0: هستی مثل سومشونم از میل هفته. فکر میکنم الان با آدم های طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه چون میدونی اینا توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
1: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم به قول انگلیسی‌ها و سلام سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
0: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الانم هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
1: خب ببینید این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شمار آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: جنگ میشه یا نمیشه؟
3: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
1: آره تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش یه مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلیش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی امریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم. سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات، حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا، همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه. و البته همچنان سیاست آمریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردم در طول برنامه، خودت شنیدی.
4: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشک‌های بالستیکی و اون حالا شاخه‌های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
1: اوکی. فکر می‌کنی که حذف مشتبه خامنه‌ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
4: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبای شخصی هیچ تأثیری نمیذاره، غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
1: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین، فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
4: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو
1: فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
4: 100%. اما این رضایت رضایتیه برای به دست آوردن اون سه هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پا تراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
1: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
4: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیون، مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل رو که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. 2. به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه‌ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن، این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
1: اوکی. بهروز، به روسیه هم من در صحبتام اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقاً هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندا، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل.
4: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین را داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس‌ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراین‌ها رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی رو پس بگیرم. پس تا الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا، چه در برابر جمهوری اسلامی.
1: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
4: دقیقا تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
1: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه هست و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دستخالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
1: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما

0: این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی این که فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردید توی تجمعات هم به زنان در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو تجهیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یکپارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. ارعاب رو میخوان در داخل جامعه ایجاد بکنن که بگن ابزار خشونت، ابزار تیراندازی دست ماست، همچنان همون ابزاری که ما در دیماه در دو روز باهاش 40,000 نفر رو حدوداً کشتیم در خیابان‌ها، همین ابزار رو دارن در خیابان‌ها باهاش رژه میرن نشون میدن به مردم و مردم هم دارن در پیامشون میگن شما اینا رو که استفاده نمی‌کنید برای دفاع از کشور، برای قتل و کشتار شهروندان است و اون هم نهایتاً به نتیجه نخواهد رسید و پیروز نهایی مردم خواهند بود در این فضایی که دارن ایجاد میکنن.
1: نظر میاد که دلیل این در واقع اینکه احتمال بیشتری الان میدن یا با اطمینان بیشتری صحبت میکنن از احتمال اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته بشه به دو سه موضوع برمیگرده که در خود این گزارش های مختلفی هم که منتشر شده دیده میشه. یکیش موضوع در بنبست بودن مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، بنبستی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که در واقع دلیل اصلی شخص مجتبی خامنه‌ایه، یعنی به گفته کانال 11 این مجتبی خامنه‌ای هست که رهبری میکنه اون مسیر در واقع تندروانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داره و عدم موافقت جمهوری اسلامی به ویژه با شروط اصلی که دونالد ترامپ برای هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی داره به ویژه در زمینه اتمی، و میگه که همین موضوعی که از دلایلی هست که ترامپ رو به گرفتن تصمیم درباره بازگشت به اقدام نظامی تشویق میکنه. نکته دوم موضوع پنجره زمانی هست. اون بازه زمانی که در اسرائیل گفته میشه دونالد ترامپ داره برای اینکه یک عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی نه تنها شروع بکنه بلکه اون رو تمام بکنه به سرعت، و این بازه زمانی هم میگن که تا پیش از شروع جام جهانی هست، یک ماه تقریبا به جام جهانی مونده، و در نتیجه میگن اگر که دونالد ترامپ قرار هست که تصمیمی برای حمله بگیره، حمله رو انجام بده، باید تا قبل از جام جهانی این حمله رو انجام بده و حتی اون رو شاید بتونه تموم بکنه تا اون زمان، چرا که اگر تا اون زمان تمام نشه چنین اقدامی، اون چیزی که روزنامه معاریف هم نوشته، اون وقت تصمیم گیری از نظر سیاسی و هزینه سیاسی که خواهد داشت برای دونالد ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود که بتونه چنین تصمیم بگیره. همزمان باید گفت که مقامات اسرائیلی هم به نظر میاد که صحبت‌هایی که می‌کنند یا سیگنال‌هایی که به رسانه‌های اسرائیلی میدن نشون میده که آمریکا داره به این سمت میره. از یک طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل رو داریم که در واقع در این زمینه صحبت کرده، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به صورت مشخص میگه که دونالد ترامپ در واقع در 24 ساعت آینده تصمیم خودش را خواهد گرفت برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، هرچند که این در واقع قطعی نیست که تصمیم رو بگیره که اقدام نظامی رو انجام بده. و از اون طرف روزنامه معاریف رو داریم که از قول مقامات اسرائیلی میگه که ایالات متحده در روزهای گذشته نشانه هایی رو به اسرائیل نشون داده که حاکی از این هست که اگر که مذاکرات به همین شکل پیش بره و به شکست کامل منجر بشه، در اون شرایط چراغ سبز رو برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی خواهد داد.
2: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابون ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و خب این در حالیست که شاهد این هستیم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله همین جا در آلمان، مقامات این کشور در مقابل دستگاه کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردند. ما در گذشته وقتی اعدامی در ایران انجام می شد اگر یک یکی دو تا سه تا پشت سر هم انجام میشد، مقامات آلمانی بلافاصله

0: اسلامی رو احضار میکردن و از اون بازخواست میکردن، اعتراضشون رو اعلام میکردن. اما این روزها میبینیم که در اوج ناباوری، در حالی که در آلمان حکومت بر مبنای حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل در واقع داره اداره میشه و حتی این صلاحیت جهانی رو هم برای آلمانی ها برای خودشون قائل هستن که اعتراض بکنن، اما میبینیم که این سکوت ادامه داره و ایرانی ها میان و در خیابان ها این اعتراض رو میگن و فریاد میزنن که کشور آلمان، جامعه بین المللی، نهادهای حقوق بشری متاسفانه سکوت کردن و جمهوری اسلامی هم دستگاه کشتارش داره جوانان ایرانی، معترضان و کسانی که در دی ماه قیام کردن اونها رو داره اعدام میکنه و امروز در آلمان یکی از در واقع خواسته ها همین هست که کشورهای جهان، جامعه بین المللی و تمام کسانی که مدعی حقوق بشر بودن نباید سکوت بکنن و فشارها به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و خب نکته بعدی هم این نرم خویی هستش که به ویژه آلمانی ها در مقابل جمهوری اسلامی داشتن و حالا در این تجمع که الان حدود یک ساعتی هستش که آغاز شده، در اونجا بر اون تاکید میشه که آلمانی ها نباید این نرم خویی خودشون رو ادامه بدن و باید مثل گذشته محکم در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. الان در کنار من از ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن حضور دارم، از ایشون میخوام سوال بکنم که فکر میکنید علت این نرم خویی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی چی هست و شما پیامتون برای ببینید مقامات آلمانی چیه؟
1: الان درود میگم به شما و تمام بینندگانتون. الان حدود 4 ماهه که اینترنت قطعه و اینا فکر میکنن که با قطع اینترنت میتونن صدای مردم ایران رو خاموش کنن، ولی در حقیقت با قطع اینترنت نمیتونن صدای مردم رو خاموش کنن. و پیامم برای مردم ایران اینه که ما با آخرین نفس وای میسیم، در خیابان رو از دست نمیدیم، پا پس نمیکشیم و تا آخرین قطعه خون به خاطر ایران و ایرانی وای میسیم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. خب ایرانیان واقعا یکی از شرایط تاکیداتشون مسئله اینترنت هست. اینترنت که الان بیش از 2 ماه هستش که در ایران قطع و در واقع باز هم کسی صداش در نمیاد و این هم یکی دیگر از در واقع شگفتی های این روزهای جامعه بین المللی و کشورهای غربی هستش. یکی دیگر از ایرانیان الان اینجا هستم، من میخواستم از ایشون سوال بکنم در حالی که اینترنت الان قطع هست در ایران و در واقع این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل رو به نحوی ایران اینترنشنال داره به دوش میکشه، پیام های شما رو به مردم داخل ایران میرسه، پیام شما برای مردم ایران چیه؟
2: بله، قطع اینترنت فقط قطع یک ابزار نیست، قطع ارتباط با آموزش، کار و خانواده هست. اینترنت آزاد حق مسلم مردم ایران هستش و همین باعث میشه که روز به روز اعدام بشن جوانان ما و هیچ خبری به گوش ما نرسه، با خانواده هامون نتونیم تماس داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم و این رو ما محکوم میکنیم و ملت ایران بایستی اینترنت آزاد داشته باشن. من دیروز یک پیامی شنیدم از یک زندانی در اینستاگرام، گفتن که این زندانی گفته بوده که صدای ما باشید، ما رو فراموش نکنید. من میخوام به هموطنان عزیزم در ایران بگم که ما شماها رو فراموش نکردیم و همیشه در فکرتون هستیم و شرکت میکنیم. مطمئن باشید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. هموطنان عزیزم بهتون قول میدیم که ما این با اتحاد و همبستگیمون این شیعه های فقی و پرو رو به سرزمین پدریشون عراق بفرستیم، دست پدر بزرگشون آقای آیت الله سیستانی، و کشورمون رو آزاد کنیم و ایران رو ملکه خاورمیانه کنیم با همبستگی و اتحادمون. و دو تا کشور قدرتمند داریم، ایران، اسرائیل و آمریکا، که در اونجا سرمایه گذاری خواهند کرد و ایران و دنیا طعم آرامش و سر رو خواهد کشید. سپاسگزارم.
0: شما خیلی لطف کردید که با ما بودید. شراره ما باز هم این چون الان این تجمعی که اینجا هستش قرار هستش که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر برلین به حرکت در میاد و خب شعارها رو سر خواهند داد، همینطور که در پشت سر من دیده میشه پرچم‌های سه رنگ سبز و سفید و قرمز که به نشان شیر و خورشید هم مزین هستش در دستانشون هست، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو بیان میکنن، شعار میدن در این خصوص و ما هم حتما در ادامه با دیگر هموطنانمون با دیگر ایرانیانی که میخوان پیامشون رو به مردم داخل ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال برسونن باز هم گفتگو خواهیم کرد، نظرات اونها رو خواهیم پرسید و طبیعتاً میدونی خودتم که در شبکه‌های اجتماعی به ما پیام میدن و این دلگرمی هست برای مردم داخل ایران که نشون میده حداقل در خارج ایرانیان میتونن صدای اونها باشن.

0: تشبوت‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
5: بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: جشریان ولی فقیه
11: می‌بینید وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
12: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
11: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
13: منم گردن گلفتم
14: ملعون هارون زاده.
15: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
16: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
17: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
18: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
19: خزینه‌شو میدیم.
20: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
21: جمهوری اسلامی ایران درنده این جنگ بوده
22: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات ایرانی درباره عدم دستیابی به توافق. ترامپ شرایط را آرامش قبل از طوفان خواند و گفت اگر توافقی نشود روزگار بدی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. گزارش مشتبه پورمحسن از افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ترامپ به زودی چراغ سبز حمله نظامی به ایران را صادر میکند.
1: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید باعثی یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این
0: سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران. شاهزاده رضا پهلوی مردم ایران را شریک اقتصادی جدی کشورهای اروپایی خواند.
2: اینترنت فور ایران، اینترنت فور ایران.
0: ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر از توافق کند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرد و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در این تصویر شناوری با پرچم جمهوری اسلامی هم دیده می شود. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور به دلیل از سرگیری احتمالی حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این گزارش به نقل از یک افسر ارتش اسرائیل آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد در صورت حمله احتمالی تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش یافته و به حداکثر 10 موشک در روز برسد. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. الان در حال حاضر مجموعه خبرهایی که هم در آمریکا هم در اسرائیل گفته میشه چی رو به ما نشون میده از شرایط و تحولات؟ امیر
1: ببینیم هریسا، شرایط منطقه از هر زمان دیگه حداقل در طول این چند روز گذشته فاصله بین جنگ و آغاز حملات مجدد و مذاکرات بسیار کم کرده. آقای ترامپ رسما داره اعلام میکنه که این پنجره مذاکره دیگه در حال بسته شدنه. در چندین مصاحبهش گفته، در هواپیمایی که از چین داشت به ایالات متحده برمیگشت گفت، در مصاحبهش با فاکس نیوز گفت و حالا هم در مصاحبهش با یک شبکه خبری فرانسوی این رو اشاره کرده بهش، و اونم این که اگر جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه الان وقتشه، وگرنه امکان داره که همه چیز برای اونها دیگه دیر بشه. این نشون میده که صبر آقای ترامپ به سر اومده. از طرف دیگه الان اگه دقت بکنیم دیگه آقای ترامپ و آمریکا صحبتی از تحریم نمی کنن. پیشتر این گونه بود، وقتی که میخواستن با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن اگر مذاکره به نتیجه نمیرسید چند تا تحریم جدید میذاشتن علیش. الان دیگه یا چیزی برای تحریم کردن باقی نمونده یا اصلا این محاصره اقتصادی که آمریکا با نیروهای نظامیش در تنگه هرمز انجام داده به اندازه کافی تاثیرات اقتصادی خودش رو برای جمهوری اسلامی گذاشته. از سوی دیگه مذاکره مشخص هستش، آقای ترامپ در مذاکره تسلیم بی قید شرط جمهوری اسلامی رو میخوادش و این گونه هم که لحن صحبتاش برمیادش قرار نیست عقب نشینی بکنه. اسرائیلی ها هم در اون سو دارن آماده میشن، یعنی آنگونه که رسانه های اسرائیلی خودت هم اشاره کردی که اعلام کردن آماده هستن برای اینکه در صورتی که حملات مجدد از سر گرفته بشه، حملات اسرائیل و ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی، واکنش جمهوری اسلامی رو بتونن پاسخگو باشن و بتونن پاسخ مناسبی بهش بدن. نیویورک تایمز هم پیش بینی کرده، گفته آنگونه که شرایط داره پیش می ممکن هستش که اصلا در اوایل هفته آینده حملات انجام بشه. رسانه اسرائیل اومدن یک پیشبینی دیگه رو هم کردن، گفتن که آن گونه ای که مشاورین نظامی گفتند اگر یک جنگ فرسایشی بین اسرائیل و ایالات متحده در بگیره، جمهوری اسلامی به تدریج توان موشک خودش رو به شلیک 10 موشک در روز نمیتونه بیشتر ادامه بده، تقلیل پیدا میکنه توان موشک جمهوری اسلامی، و این نشان میده که اون هزینه هایی رو که باید بکنن برای سازی الان دیگه با این فشار اقتصادی هم که بعد از این محاصره اقتصادی بهشون وارد شده ندارن، نیروی کافی ندارن و مشکلات زیاد دارن. به هر حال یک چندین گرهی در اون منطقه روی هم خورده، از روابط اقتصادی گرفته در منطقه، بحران انرژی گرفته، روابط به هر حال بین چین و ایالات متحده و رقابت بین آمریکا و روسیه گرفته تا بحران هایی که به هر حال از نظر صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به وجود اومده. تمام این چندگره هم جالبه یک گره مشترکی دارن به نام جمهوری اسلامی. حالا باید ببینیم که آیا آقای ترامپ و تیمشون میخوان این رو همچنان از طریق مذاکره حل بکنن یا میخوان رو بیارن به اون راه حل نظامی که به نظر میرسه دیگه بعد از این 5 هفته هم که حداقل از آتش بس گذشته دو راه حل آقای ترامپ بیشتر در پیش رو نخواهد داشت، یا اینکه محاصره اقتصادی رو با شدت بیشتری ادامه بده یا اینکه وارد فاز نظامی بشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. با بازگشت رئیس جمهور آمریکا از سفر به چین، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور خبر داد ترامپ ظرف 24 ساعت آینده درباره حمله دوباره به ایران تصمیم خواهد گرفت. مقام رسمی گفته جنگ دوباره با جمهوری اسلامی نزدیک است. همزمان روزنامه معارف چاپ اسرائیل هم نوشته با بسته شدن پنجره دیپلماسی ترامپ در آستانه چراغ سبز جنگ دوباره با ایران قرار گرفته. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
2: دو قدم مانده به سومین جنگ با جمهوری اسلامی، گزارش ها از تصمیم گیری ترامپ برای آغاز جنگ ظرف 24 ساعت. یک مقام اسرائیلی میگوید جنگ چند هفته‌ای با ایران نزدیک است. روایت نیویورک تایمز از اهداف احتمالی، بمباران زیرساخت‌ها، خروج ذخیره اورانیوم و تصرف جزیره خار، تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه در صورت حمله آمریکا، آموزش کار با اسلحه به هواداران نظام در برنامه‌های صدا و سیما، پوکر جنگ روی میز قمار، چه کسی بلوف می‌زند، ترامپ یا جمهوری اسلامی؟
3: چه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده، مربوط به چند روز پیش که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست و ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند.
2: ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس با پیام خوشبینی به ادامه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به توافق، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. کانال 12 اسرائیل صبح شنبه به نقل از یک مقام رسمی این کشور خبر داد که جنگ دوباره با ایران نزدیک است و اسرائیل خود را برای نبردی چند روزه تا چند هفته‌ای آماده می‌کند. پنجشنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل گفت مأموریت این کشور در ایران تمام نشده و ممکن است اسرائیل مجبور شود زودتر اقدام کند. پیشتر نتانیاهو هم گفته بود اگرچه جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز به پایان نرسیده. اسرائیل برای دور جدید حملات منتظر چراغ سبز کاخ سفید است. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 این کشور گفت انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده پس از دریافت نظر مشاورانش درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد. ترامپ در بازگشت از سفر به چین تلاش کرد روی مواضع مشترک واشنگتن و پکن درباره ایران تمرکز کند.
4: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن.
2: ترامپ تاکید کرد که از رئیس جمهور چین برای حل بحران جمهوری اسلامی درخواست کمک نکرد، چون اگر این کار را میکرد مجبور بود امتیاز بدهد. با این حال ترامپ بار دیگر گفت جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 20 سال تعلیق کند و هر پیشنهاد مکتوبی از تهران را که شامل برنامه هسته‌ای نباشد تا آخر نخواهد خواند. اما به نظر می‌رسد تهران هم پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید حاضر نیست بدون تحقق پیش شرط‌هایش وارد مذاکره با آمریکا شد.
5: چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار داریم، انجام یه سری اقدامات اعتمادساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمیکنه، مثلا قضیه پایان جنگ.
2: اعلام مواضع هسته‌ای از زبان فرمانده قرارگاه بقیت الله اعظم و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران نشان میدهد در ایران چه کسی حالا تصمیم میگیرد. نهادی نظامی که معتقد است برنده جنگ با آمریکا بوده و حالا نوبت واشنگتن است که امتیاز بدهد، در حالی که ترامپ باور دارد جمهوری اسلامی یا توافق با او را میپذیرد یا به شدت بمباران خواهد شد. بر همین اساس نیویورک تایمز روزنامه منتقد ترامپ خبر داده که پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری حملات به ایران با نامی جدید است. به گفته مقام‌های آمریکایی بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران جزو گزینه‌های عملیات پیشروست. همچنان که ارتش آمریکا احتمالاً برای خروج ذخیره اورانیوم 60 درصدی نیروهای ویژه‌اش را به ایران می‌فرستد. این مقام‌ها گفتند که آمریکا می‌تواند از 5000 تفنگدار دریایی و 2000 چتربازش در منطقه برای تصرف جزیره خارک، گلوگاه صادرات نفت ایران استفاده کند. در واکنش به این گزارش ها عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد مثل قالیباف اقتصاد آمریکا را از پیامدهای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی بترساند. هرچند به نظر می رسد در تهران نه تنها خطر شروع دوباره جنگ را به شدت جدی گرفتند، بلکه پیش بینی می کنند آمریکا به داخل ایران نیرو بفرستد. در روزهای اخیر در برنامه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران مجری‌ها دست به اسلحه شدند تا به مخاطبانشان یعنی هواداران نظام نحوه استفاده از سلاح را بیاموزند.
6: دو تا گذاشتم. مطمئنی؟ آره. امتحان کنی.
7: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
6: امتحان کنی.
2: این در حالی است که رسانه‌های سپاه پاسداران تصاویری از رزمایش ضد هلیبورن سپاه تهران را منتشر کرد. ظهر شنبه هم نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از یک مقام مطلع نظامی خبر داد که به تمامی یگانهای عملیاتی طرحی برای پاسخ فوری و گسترده به حملات احتمالی آمریکا ابلاغ شد. این مقام نظامی گفت بر اساس این دستورالعمل اگر آمریکا حمله کند، جمهوری اسلامی به اهدافی حمله خواهد کرد که در جریان جنگ 40 روزه بنا به ملاحظاتی سراغشان نرفته بود. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی باید در انتقام خون علی خامنه‌ای به 6 کشور عربی عربستان، امارات، کویت، قطر، اردن و بحرین حمله کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به دستگیری 4 نفوذی سپاه پاسداران در کویت به این کشور هشدار داد.
8: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن.
2: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید کشورهای منطقه به حملات سنگین تلافی جویانه از آنها به عنوان اهرم فشار برای جلوگیری از حمله دوباره آمریکا استفاده کند.
9: بس پرچم امارات بگیرم.
2: هرچند با توجه به افشاگری اخیر دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات در طول جنگ، خشم مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به ابوظبی دو چندان شده. در آستانه تصمیم‌گیری ترامپ درباره سوم جنگ با جمهوری اسلامی، در شرایطی که مقام‌های تهران امیدوارند تهدیدهای آمریکا و اسرائیل بلوف باشد و ترامپ مجبور به عقب‌نشینی از خواسته‌هایش شود، در حالی که نشانی از تغییر موضع در تهران دیده نمی‌شود. شبکه 11 اسرائیل شنبه به نقل از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خبر داد که شخص مشتبه خامنه‌ای مخالف و مانع اصلی معامله هسته‌ای با آمریکاست.
5: این راه بردم جدیده، این شاید بگیم از دستاوردهای حالا جدید یا این نگاه حالا رهبری جدیدمون.
2: به رغم این ادعاها به نظر میرسد بزرگترین مانع در تهران برای تغییر موضع همین نداشتن رهبری است. وقتی علی خامنه‌ای کشته شده و رهبر سوم غایب است، واقعیتی که باعث شده رسانه‌های سپاه با کمک هوش مصنوعی بکوشند که همچنان حضور این دو نفر را زنده نگه دارند. در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در آستانه انفجار است، اما مقام‌های نظام امیدوارند ادامه بستن تنگه هرمز معادلات را به نفعشان تغییر دهد. با این محاسبه که جنگی دیگر برای ترامپ هزینه بالایی دارد، اما واقعیت این است که هزینه وضع موجود برای او بیشتر خواهد. حقیقتی که شاید کفه ترازو را به سمت درگیری نظامی سنگین‌تر کرد. وقتی روزنامه معارف چاپ اسرائیل خبر داده با بسته شدن پنجره دیپلماتیک ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی است. در شمارش معکوس برای آغاز راند سوم و شاید پایانی مبارزه در رینگ خاورمیانه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پگاه آهنگرانی کارگردان فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب پس از اکران فیلمش در فستیوال کن، آن را به تمام مارداران داغدار ایران که فرزندانشان را در راه آزادی از دست داده‌اند تقدیم کرد. پگاه آهنگرانی در سخنرانی کوتاهی گفت ایرانیان بدون اینترنت و با خبرهای روزانه اعدام و سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 79th روز خود شده. شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی معلم شهرستان ازنا در دادگاه تجدید نظر به 4 حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دی ماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت نامساعد فاطمه سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد شدند. فاطمه سپهری با وجود سابقه جراحی قلب و بیش از 1,000 حبس با مشکلات جدی جسمی و محرومیت از درمان کافی روبروست. شهروندان از سکوت رسانه‌ها انتقاد کرده و میگویند فعالان مدنی برای سلامت و حفظ جان این زندانی سیاسی باید اقدام کنند. برای حفظ امنیت این شهروندان صدای آنها بازخوانی شده.
7: بعد از 70 قطعی اینترنت بهتر یادی کنیم از فاطمه سپهری عزیز، کسی که برای مردم و هم صدا با مردم با این رژیم در حال مبارزه است و در زندان به سر میبره. ما شما رو فراموش نکرده ایم.
10: چرا هیچ کس از خانم فاطمه سپهری و خانوادهشون چیزی نمیگه؟ وضعیت جسمانی ایشون اصلا مناسب نیست. ایرانیان خارج نشین، لطفاً صدای بی صدایان باشید.
11: حال فاطمه سپهری وخیم گزارش شده، اجازه مرخصی نمی دهند و با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات ایرانی درباره عدم دستیابی به توافق. ترامپ شرایط را آرامش قبل از طوفان خواند و گفت اگر توافقی نشود روزگار بدی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ترامپ به زودی چراغ سبز حمله نظامی به ایران را صادر می‌کند. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت و صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. شاهزاده رضا پهلوی با حضور و سخنرانی در نشست آینده تکنولوژی در ایران تاکید کرد مردم ایران سرانجام بر رژیم جمهوری اسلامی چیره خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین یک بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری تمام شهروندان در قبال قانون و تصمیم گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی خواند.
12: تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، به جایی رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون‌ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن. وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم با عنوان یک ملت بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب، چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی‌ها این استش که این باور مشترک رو فکر بکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
0: شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جای مانند سیلیکون ولی برای غول‌های تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
12: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتا نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای این که ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئله مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه. یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن یا یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره، ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت اعتراضات و کشتار دیما و وقایع پس از آن به کشورهای دنیا نشان داد فروپاشی جمهوری اسلامی به نفع تمام جهان است.
12: اتفاقاتی که در دیما اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی رو به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باعث یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یه عده از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمیشدن، الان داشتید آلمانی حرف میزدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساسیت دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner، جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، در actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
13: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سانفرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برونمرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار، و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان، فعال حوزه تکنولوژی، صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بن‌بست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: در همین رابطه گفتگویی هم داشتم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی. او میگوید برنامه‌ریزی برای فردای آزادی ایران و بازگشت نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور میتواند زمینه ساز شکوفایی و بازسازی کشور باشد.
14: من ابتدا این رو اشاره کنم، شاید برخی مخاطبان، برخی بینندگان مخصوصا در شرایط سخت ایران این سوال رو مطرح کنند که در حقیقت بازسازی جمهوری اسلامی کاری که باید بندازیم و موکول کنیم به بعد از سرنگونی این حکومت. فعلا مشکل اصلی مردم سرنگونی حکومت. به خاطر همین نگاه، که خب نگاه درستی هم هست، من باید اینو اشاره کنم و یادآوری کنم در حقیقت که فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی در پنج محور بوده که محور پنجم و آخرش در حقیقت پروژه شکوفایی و مسائل بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، و این هم در جای خود بسیار حیاتی و مهمه. هم طرف‌های خارجی که با ما در تعامل هستن چنین چیزی رو انتظار دارن وجود داشته باشه، و هم از همه مهمتر همیشه مردم دنبال این بودن که برای آینده آیا برنامه دارید یا خیر، و این یک پاسخ خیلی خوب به اینه. نکته دوم در ارتباط با سوال شما این که واقعا شهروندان ایرانی خارج از کشور مخصوصا در کشورهای غربی به روایت شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران اون کشور جز گروه‌های موفق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در اون کشورها هستند، و طبیعتاً اینها با انتقال فناوری، با انتقال تجربه و با انتقال سرمایه، یعنی در این سه حوزه میتونن یک جهش بزرگی در ایران بعد از جمهوری اسلامی حاصل کنن. و بعد بعدی هم جمعیتشونه، از 5 میلیون نفر صحبت شده تا 8 میلیون نفر و حتی تا 10 میلیون نفر صحبت شده که ایرانیان مقیم کشورهای خارج از ایران هستن و عمدتا کشورهای پیشرفته غربی. این یک واقعا انرژی مضاعفی به ایران بعد از جمهوری اسلامی تزریق خواهد کرد، و به شرطی که خب یک سری از ملزوماتی که حالا بهش میپردازیم فراهم بشه.
0: سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه نشست تکنولوژی برای آینده ایران در گفتگو با ایران اینترنشنال از نقش هوش مصنوعی در کمک به مبارزات مردم ایران با جمهوری اسلامی و راهکارهای کمک به اتصال اینترنت توسط جامعه برونمرزی ایرانیان خارج از کشور گفت.
15: فکر می‌کنم که هوش مصنوعی و دیگر تکنولوژی‌ها که حالا به عنوان تک دیسیدنت ازش نام برده میشه میتونن خیلی کمک بکنن به انقلاب شیر و خورشید، برای اینکه کاری که معمولاً این تک‌ها می‌کنن، تکنولوژی‌ها می‌کنن، اینه که پروداکتیویتی رو بالا می‌برن. و ما اگر که بتونیم با این همه استعدادهایی که داریم در آمریکا، در کانادا، در اروپا، کسانی که روی این مسئله دارن کار میکنن، بتونن این رو توانایی هاشون روی هم بگذارند برای اینکه بشه از این استفاده کرد برای بالا بردن پروداکتیویتی فعالیت هایی که انجام میشه، چه توی سازماندهی کردن، چه توی جمع‌آوری اطلاعات، چه توی تفسیر اون اطلاعات، چه توی درست کردن راه حل ها. فکر میکنم که کمک خیلی زیاد میکنه و همین الان هم داره انجام میشه. خب خیلی مهم هستش که این رو بشه با سازماندهی بهتر انجام داد.
13: خیلی کوتاه میخوام پرسش در واقع بینندگانمون رو بپرسم. بسیاری در خارج از کشور میگن در این 78 روزی که از قطعی اینترنت گذشته، اینجا در این مقطع زمانی چطور میشه کمک کرد به مردم ایران که در این خاموشی هستند؟
15: یکی از مهمترین کارهایی که هممیهنان در خارج کشور انجام دادن این استش که این صدا رو اجازه ندن که خاموش بشه، برای اینکه جمهوری اسلامی دلیل اینکه اجازه نمیده صدای ملت ایران بیاد این استش که اون کسانی که خودشون حالا اینترنت پرو دادن یا سیم کارت سفید دادن برای اینکه بتونن اون گفتمان غالب رو عوض بکنن با غالب کردن صداهای خودشون. ایرانیان خارج از کشور خب نقش بسیار مهمی بازی کردن با این تظاهرات های هفتگیشون، با ارتباطاتی که برقرار میکنن با دولت ها، با رسانه ها، با سازمان ها، برای اینکه اجازه ندن که اون صدا غالب بشه. و فراتر از اون برای حل مشکل اینترنت به هر حال تلاش های زیادی داره انجام میشه. متاسفانه خب یک مشکلی هستش که وقتی شما با یک حکومتی مواجه هستید که نمیخواد اجازه بده که ملت اینترنت داشته باشن، خب راه حلش بسیار دشوار است. یک بخشش راه حل های تکنیکی هست که خب روی اون الان کارهای خیلی خوبی شده، به لحاظ تکنیکی تا حد زیادی قابل انجام هستش. یک بخش دیگه ایش خب بخش سیاسیش هست، اراده سیاسی که فراتر از اپوزیسیون هست، اراده سیاسی هستش که دولت‌های خارجی باید در واقع اون اراده سیاسی رو نشون بدن. خب اونجا هم جامعه ایرانی خارج کشور نقش بسیار مهمی بازی میکنه و نقش بسیار مهمی تا اینجا بازی کرده. ما امیدواریم که بتونیم این مشکل رو حل بکنیم تا حدی که قابل حل شدن از حل شدن نهاییش، به هر حال فقط با سقوط جمهوری اسلامی و اینکه دولت نخواد که مردم رو از اینترنت جدا بکنه انجام پذیر است.
0: پارسا تاجیک مهندس شاغل در کمپانی اسپیس ایکس از جمله کسانی بود که پس از قتل عام دیما در ایران از ایلان ماسک مالک ایکس خواسته بود پرچم ایران در شبکه اجتماعی ایکس به پرچم شیر و خورشید تغییر کند، رویدادی که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری در حاشیه نشست تکنولوژی برای آینده ایران از روند این تغییر گفت.
16: خب هر سال صحبت عوض کردن پرچم یه جوری میشه، یعنی افراد خیلی ریکوست داده بودن، از حتی سرچ کنین از 2014 است که پرچم عوض بشه. امسال وقتی پروتست ها شروع شد من ایدهش رو داشتم که مثلا یه جوری کمک بکنیم. با نیکیتا صحبت کردم اول و خب باید اجازه را از ایلان میگرفت. یه دو سه روز بودش من اینترنت قطع شده بود برای 48 ساعت. من دوباره باشون صحبت کردم، گفتم که این در واقع کاملا بر علیه فریدم آف سپیچ که اکس روش ساخته میشه و ایلان اینقدر فکر کرد و آره را داد. بعد از اینکه قرار بمونه حدودا توی 24 ساعت اول روبه عوضش کردیم، بعد حالا روی گوشی و اینا هم حدودا توی یه هفته بعد همه رو تغییر دادیم. یه تیم کلا 2-3 نفره همه چی انجام داد. حالا امیدوارم که کمک کرده باشه.
13: آیا ممکنه که همیشه گیشه این پرچمش رو خورشید در اکس؟
16: احتمالش هست، یعنی فعلا که تا ما هستیم کسی عوضش قرار نیست بکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران گفتگو کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق‌های صلح تأکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست یافتند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شده. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابو بلال المینوکی، نفر دوم فرمانده این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند المینوکی که با نام ابو مینوک شناخته میشد، به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه انجام شد کشته شدند. گروهی از فعالان حامیان مردم ایران روز شنبه تجمع اعتراضی روی پل پرتردد فرانسیس اسکات کی در واشنگتن دی سی برگزار کردند. هدف این برنامه جلب توجه افکار عمومی به وضعیت زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و حمایت از آزادی اینترنت در ایران است.
17: فرانسیس اسکات کی بریج، یکی از مهمترین پل‌های مواصلاتی شهر واشنگتن دی سی به ایالت ویرجینیا. این پل محل تردد بسیاری از سیاستمداران و دیپلمات‌ها و همچنین پل مواصلاتی بین مناطقی از ویرجینیا که به واشنگتن دی سی برگزار میشه. اما اهمیت این موضوع در چیه؟ اهمیتون در این هستش که اینجا روی این پل بسیاری از کسانی که تردد میکنن شاهد همه چیز در منطقه میتونن باشن، از جمله اعتراض ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا در برنامه روز شنبه. این برنامه با دعوت NSG ایران برگزار میشه. گروه برگزار کننده اعتراض‌های شنبه در منطقه واشنگتن دی سی که در برنامه امروز با 3 محور اصلی بحث نه به اعدام‌های بی‌رویه در داخل ایران، عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت و خاموشی مردم ایران در پس یک دیوار آهنین و همچنین حقوق زندانیان سیاسی که در ایران در حال حاضر هیچ شفافیتی در موردش وجود نداره، شرکت کنندگان در این برنامه با شعار علیه جمهوری اسلامی، همچنین خواهان آزادی، خواهان درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از اعدام‌ها در کنار این مسیر، یعنی کنار پل کی بریج در واقع ایستادن، تصاویر زندانیان و اعدامی‌ها را به دست گرفتن و به مردمی که تردد می‌کنند نشون می‌دهند. برای ایرانیان اهمیت موضوع در اینه که تمام این اتفاق‌ها پشت دیوار آهنینی می‌افته که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه کاملاً در کمال راحتی این اعدام‌ها را انجام بده و به نظر می‌رسه جامعه جهانی، مذاکرات، بحث‌هایی که امروز شنیده میشه، توجهی به مسئله حقوق ایرانیانی که دست کم در آخرین مولد در دی ماه 1404 هزاران نفر در خیابان قتل عام شدند و ایرانیان این منطقه به گفته خودشون در خیابان ها خواهند بود تا این صدا رو به گوش سیاستمداران و جهانیان برسونن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: تجمعات گروه شیر و خورشید نیویورک در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به اعدام‌ها و قطعی اینترنت در ایران روز شنبه در میدان تایمز اسکوئر در منهتن برگزار شد.
18: Jobby,
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران خواهد بود. از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن، وقت شما خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
7: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
8: نفسای آخره.
9: چه دست پا میزنید
8: و ما ولشون هم نمی کنیم.
9: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
8: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمی‌کنیم.
10: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
11: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
12: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نکنیم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
15: 1-1-2-1-2-3-4-5
16: الان صدا من داری.
17: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
18: 3-2-1
19: بله بله من صداتون رو دارم.
18: مرسی من منتظرم.
19: 30 ثانیه رو به هم بکن.
18: بریم.
20: اومدم.
19: پس من شروع میکنم.
21: سلامی دوباره.
18: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
22: کلگری.
23: بلی.
18: کنگره آمریکا.
24: بیروت.
25: تمام.
26: با ما بمانید.
27: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
28: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
27: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
29: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
27: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می‌دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می‌دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم

0: مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت. خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن، قطعاً مسئولیت بیشتری خواهند داشت. در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیرقانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه، طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیرقانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیرقانونیه. بعد از دادگاه نورنبرگ و تجربه نورنبرگ هم این اصل رو در حقوق بین الملل تثبیت کرد که وقتی فردی نقض آشکارا نقض میکنه حقوق افراد رو و حقوق شهروندان رو، مسئولیت کیفری داره و به هیچ عنوان نمیتونه از زیر بار این مسئولیتشون خالی بکنه.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر دو روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و

0: میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اوتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هستی ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه و آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% و بعدشم به اصطلاح اتمی. دو، اینکه غنی‌سازیش متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی‌سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستن، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی‌سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی به طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی‌سازی نشه، باشه حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی یا مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی‌سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی‌سازی داشته باشن. به هر حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت. مقام جمهوری اسلامی فکر میکنن که ممکن هستش که آقای ترامپ به خاطر سال انتخابات و هزینه های داخلیش و بالا رفتن قیمت بنزین و اینها، ممکن هستش که بخواد که عقب نشینی بکنه و هر چقدر جلوش وایسه ممکن در یه نقطه بالاخره کوتاه بیاد و این خواستای آمریکا رو تعدیل بکنه. ولی از در عین حال برای آقای ترامپ هم از نظر سیاسی بسیار بسیار مهم هستش که در این جنگ پیروز بشه، و خیلی مسئله جدی براش هستش که به هر حال اون تصویری که ازش ایجاد میشه، تصویرش همراه با شکست و یا تحقیر یا به هر حال عقب نشینی نباشه. و بنابراین ممکن است آقای ترامپ کارایی رو بکنه که همونطور که اشاره کردم رؤسای جمهور سابق آمریکا اصلا بهش نزدیک نشدن، کما که آقای ترامپ در سال 2020 قاسم سلیمانی رو کشت که بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا کلا در خصوص این جور موارد احتیاطی بیشتری میکردن از جمله آقای اوباما که به هر حال با این مسئله مخالفت کرده بود. بنابراین یه ریسک بسیار بسیار بالایی رو مقامات جمهوری دارن به جون میخرن که همچنان در خصوص این درخواست ها مقاومت بکنن، چون که به هر حال آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حاکی از این هستش که احتمال حمله هم به هر حال توجه به بنبست که در مذاکرات هست هر روز بیشتر میشه.

0: من فقط موسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جسریان ولی فقی
5: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره. این ناموسی هم حتی میاره.
7: منم جرد گلفتم.
6: ملعون هارون‌زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم.
12: خزینه‌شو میدیم.
13: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
19: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
18: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
19: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل.
18: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
20: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: پنج بامداد به وقت تهران نگاهی داریم به گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه از استودیوی ما لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفت اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما بهتر است توافق کند. دونالد ترامپ در ثروز سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در این تصویر شناوری با پرچم جمهوری اسلامی هم دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی معاریا از آمادگی دونالد ترامپ برای چراغ سبز از سرگیری حمله ها به جمهوری اسلامی خبر داده. معاریا نوشته پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی یک فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد.
1: در حالی که سنتکام به طور روزانه گزارش‌های خودش رو از افزایش سطح فعالیت در منطقه خلیج فارس میده و اعلام می‌کنه که دست کم امروز 78 کشتی از تاریخ 13 آوریل ماه گذشته تا کنون به مقاصد خودشون در بنادر ایران برگشت داده شدن تحت دایره عملیات محاصره بنادر ایران و همچنین وجود ناوشکن‌های نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که حالا دست کم 20 کشتی شامل 2 کشتی ناو هواپیماور و نیروهای ویژه و همچنین به گفته برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز به 50,000 نیروی آماده داره میرسه. از طرف دیگه بلومبرگ در گزارش امروز اشاره کرده که ایالات متحده آمریکا ترجیح میده برای رسیدن به یک نتیجه عملیاتی دست کم طرح موضوع مسئله هسته‌ای رو در مذاکرات پیشروی خودش در اسلام آباد، یعنی مذاکرات احتمالی پیشرو، از میان بردار. به گفته بلومبرگ ترجیح ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ بر این هستش که این مذاکرات در مرحله اول به طور جدی مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه. در گزارش اشاره شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از آغاز جنگ دست کم 50% افزایش پیدا کرده و این افزایش میتونه بیشتر هم باشه که این تاثیر مستقیم بر بازار آمریکا داره. اما در نقطه مقابل در گزارش نیویورک تایمز اشاره میشه که آمریکا در بالاترین سطح خودش برای عملیات قرار گرفته. آقای ترامپ ساعتی پیش از این باز هم تاکید کرده که در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر به توافق نباشه شرایط بدی پیش روی اون هستش. بسیاری از موارد در طول این روزهای گذشته آقای ترامپ این جمله رو تکرار کرده، اما به نظر نیویورک تایمز میگه که وضعیت موجود با توجه به افزایش سطح نیروها از جمله حضور یک ناو زیردریایی از کلاس اوهایو در منطقه دریای عرب، 20 کشتی نظامی، 2 فروند هواپیمای ناو هواپیمابر، تمرین‌های هلیکوپترهای ویژه سی هاک در منطقه نشان دهنده این هستش که آمریکا ممکنه در بالاترین سطح آمادگی خودش باشه. به همین دلیل که رسانه‌های اسرائیلی تاکید می‌کنن ساعت پیش رو میتونه یکی از ساعت‌های مهمی باشه برای اینکه آیا وضعیت از تلاش برای رسیدن مذاکره ممکنه به یک وضعیت جنگی تغییر بکنه یا خیر. نکته دیگری که وجود داره اینه که بحث بر سر این هستش که آیا ایالات متحده آمریکا با زدن اهداف مشخص و محدود جمهوری اسلامی رو میخواد بر روی فشاری بذاره که به مذاکرات و اون خواسته هایی که آمریکا میخواد برگرده در اسلام آباد، یا اینکه به عنوان راه حل نهایی به این عملیات نگاه کنه. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به 2 خبر از ایران. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد روز یکشنبه آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران است. چمران گفت این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر اجرا شد، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن آن هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی معلم شهرستان ازنا در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دی ماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در شرق لرستان بازداشت شد. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکو آمریکا، با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست تأکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان جایی مانند سیلیکون ولی برای غول‌های تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
2: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتاً نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای این که ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزایی که بدیهی است چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی است برای همتون، ولی در واقع یک نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد، چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنین که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئول مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده بر ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن، یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره، ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات در ایران فراهم خواهد شد.
3: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سانفرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برونمرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار، و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان فعال حوزه تکنولوژی صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بن‌بست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: در شنبه دیگر، ایرانیان آلمان و فنلاند همزمان با سایر کشورها در حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی گرد هم جمع شدند.
4: این دیگه نوزو این ترور ارگانیزاسیون زن بی سپاه پاسداران اس گاب گروپیرونگ فون لینکس دی سیچ ابر ایمر ویدر آفگلوست هابن اون اس گیبت این ار ایس در اینزیگه den alle mittlerweile einstimmig rufen, nicht nur hier in Kassel, auf der ganzen Welt. Am 14. Februar.
0: شش صبح تهران با مجموعه از تحولات ایران و تبعات جهانی آن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
3: بحث احتمال دوباره جنگ،
4: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
2: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
5: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
6: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
7: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
8: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
9: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
10: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدن،
7: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
2: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
11: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
12: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می‌دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می‌دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: ایرانیان اندکی که در کره جنوبی زندگی میکنن ولی به قول خودشون صداشون همیشه بلنده، امروز هم باز تجمع کردن در پاسخ به فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه. همینجا در سئول ما تجمع داریم، هم همزمان در توکیو تجمع داریم که البته در ساعت‌های آینده ما گزارش مفصلی از هر دو تا شهر رو خواهیم داشت. و از جمله اینفلوئنسرها من همیشه البته سراغش میرم، هدا از جمله کسانی هستش که معمولا اینجا مصاحبه میکنه، حرف میزنه. بذار اونور باشم که آفتاب نگیره. در پایان این تظاهرات امروز، تجمع امروز، اخیراً آیا صحبتی چیزی داشتی با رسانه‌های کره جنوبی؟ حرفی زدی؟
2: بله من همیشه صحبت میکنم راجع به وضعیت اسفناکی که الان توی ایران هستش. با اینکه آتش بس هست، تعداد خیلی زیادی دارن اعدام میکنن و این روند همچنان ادامه داره. ما باید این رو به گوش جهانیان برسونیم که تموم شدن جنگ به تنهایی کافی نیست، بلکه باید رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هم تمام بشه.
1: مردم کره چی میگن؟ اونایی که باشون صحبت میکنی، نظرشون در مورد وضعیت فعلی ایران وقتی با خبرنگارا باهاش صحبت میکنی؟ البته منم باهاشون صحبت کردم، ولی میخوام بدونم که اونا چی میگن و چه نظرشون چیه.
2: فکر میکنن که اگر جنگ تموم بشه برای ایرانیان خوبه، اما وقتی باهاشون صحبت میکنم و راجع به شرایط الان ایران میفهمن، متوجه میشن که تموم شدن جنگ با هر نحو و به هر شکلی ممکنه که برای ایرانیان خوب نباشه و باید حتما این رژیم ضعیف بشه و از بین بره و اون موقع جنگ تموم بشه.
1: آیا اخیراً تونستید با دولت کره هم صحبت بکنید یا با نمایندگان پارلمان؟ چون قبلا یادم هستش که در زمان جنبش زن زندگی خب خیلی زیاد پارلمان میرفتید. اخیراً تونستید با نمایندگان یا مقامات دولتی کره جنوبی صحبت بکنید در مورد وضعیت ایران؟
2: با نمایندگان نه، ولی با وزارت امور خارجه صحبتی داشتم و ایشون صحبت کردن راجع به چند وقت پیش که کمک بشردوستانه به سمت ایران میفرستادن. گفتن که خیلی مطمئنانه میتونن این اطمینان رو به من بدن که و به همه ایرانی ها بدن که این کمک های بشردوستانه به صورت مالی نه، بلکه به صورت دارویی و مواد غذایی به سمت ایران و برای مردم جنگ زده به دست اونها خواهد رسید.
1: ولی اینا هم باید بگم که با وجود که میگم تعداد خب زیادی نیست، خیلی ممنون آدا اینجا، ولی حتی وقتی که معمولا وقتی که اظهار نظری میشه، وقتی دیده میشه که اعتراضی وجود داره، مثل موردی که هدا صحبت کرد، وزارت خارجه کره جنوبی سعی میکنه در این مورد توضیح بده و شما هم تقریبا همیشه اینجا هستید در من تجمعات میبینم. حالا با تجمع امروز تموم شده، پیامی دارید برای مردم ایران؟
3: پیام داریم این که شما محدودین، ما محدود نیستیم و حرفای و اراده شما رو به تمام جهانیان میرسونیم. نگران نباشید، ما هستیم. شما جون گذاشتین، ما شرمنده، ولی ما هم همین دست اون میاد برای شما انجام میدیم.
1: خیلی ممنون. کره‌ای‌ها اینجا میگن که تعدادشون کمه ولی صداشون زیاده و ما تقریبا هر هفته هر وقتی که فراخوانی هم باشه ما این جمع رو اینجا میبینیم، اکثرا هفته در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی، جایی که الان من با شما داشتم صحبت کردم.
4: زنی که با وجود تهدید، زندان و فشار حقیقت را فریاد زد و نشان داد شرافت را نمیتوان با سرکوب شکست داد.
5: حمایت از فاطمه سپهری یعنی ایستادن در برابر حکومتی که آزادی را جرم میداند و انسانیت را قربانی بقای خود کرده است.
6: امروز هر انسان آزاده ای وظیفه دارد کنار زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و تمام کسانی که ایستند که برای آزادی می‌جنگند.
7: امروز شنبه 16 می تجمع ایرانیان مقیم نیوزیلند در اعتراض به اعدام‌های بی‌رویه، قطعی اینترنت در ایران و کشتار رژیم منحوس جمهوری اسلامی. ایرانیان مقیم نیوزیلند با تجمع در خیابان‌های مرکز شهر اوکلند اعتراض خود را به جامعه جهانی این گونه نشان می‌دهند.
8: نشست دو روزه بریکس در حالی پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملاً در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی‌شود. در مقابل اختلاف‌ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش‌های نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی‌های بی‌ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تأکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
9: As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open.
10: تا جایی که به ما مربوط می شود تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
8: و در این میان تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چه دست پا میزنن
2: و ما ولشون هم نمیکنیم.
3: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هرگزی نکنیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از سفر چین در پاسخ به سوالی درباره احتمال اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی گفته پاکسازی کوچیکی باقی مونده که باید انجامش بدیم. منظور ترامپ از پاکسازی کوچیک چیه؟
1: در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود یک ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
0: رسانه‌های مختلف در آمریکا و اسرائیل از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی خبر میدن. آکسیوس گفته حمله نزدیک. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام گفته آمریکا و اسرائیل دارن خودشونو برای حمله آماده میکنن. کانال 12 اسرائیل گفته که اسرائیل آماده است برای حمله، منتظر چراغ سبز. و روزنامه تایم هم گفته که عربستان سعودی هم برخلاف سیاست عمومیش و علنیش که دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیست، ولی داره برای دفاع قویتر از خودش آماده میشه و دنبال تشکیل دادن یه ائتلاف نظامیه. در چنین شرایطی با با با با با چیزی که در این وسط وجود داره اینه که ترامپ چه تصمیمی میگیره. به نظرم 4 تا تصمیم ممکنه بگیره. یکی از این تصمیمات این باشه که منتظر باشه شانس خودش رو دوباره امتحان کنه برای توافق، اگرچه میگه شرایط جمهوری شرایط خوبی نیست. دوم اینه که ترامپ بره به سمت تشدید محاصره، حمله نکنه، محاصره را از اینی که از شدیدتر بکنه. حالت سوم اینی که با وجود 5000 تفنگداری که هست در منطقه، 2000 نیروی لشکر 82 هوابرد که هست، 2 ناو آپمبر که هست و 2 ناو بزرگ آبی خاکی و گروه همراهشون، بره به سمت یک عملیات محدود در خلیج فارس، یعنی در تنگه هرمز. و گزینه چهارم، یک حمله بزرگ همراه با اسرائیل. حتی ممکنه کشورهای مثل امارات هم رویکرد تهاجمی تری داشته باشن. همه چیز الان در اختیار ترامپه و ترامپ باید تصمیم بگیره. همونطور هم که دیدید یک ویدیوی دقایق پیش منتشر کرد که یک هدفی رو با پرچم جمهوری اسلامی نشون میداد و به سمت اون شلیک میکرد. ترامپ این روزا از این انیمیشن ها زیاد منتشر کرده که داره به قایق‌های جمهوری اسلامی، به نیروی دریایی جمهوری اسلامی حمله میکنه. این نشون میده توی ذهن خودش هم یک آمادگی برای اثرگیری جنگ در صورت ضرورت وجود داره. اما در این شرایط انتظار مردم در ایران از چنین جنگی چیه؟ به نظرم اول از هر چیز صدای مردم به دلیل قطع اینترنت در ایران بسته شده و ما این رو میدونیم که صدای اکثریت مردم با صدای حکومت متفاوته. به همین دلیل اینترنت رو قطع کردن. برداشت من از نظر اکثریت مردم اینه که اونها کماکان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و برای مردم تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف ساختار سرکوب و حذف مقامات و فرماندهای سرکوبگر مهمتر از هر چیزه. اجازه بدید اینو توضیح بدم. آمریکا دنبال اینه که حمله بکنه به جمهوری اسلامی، یه لایه دیگه از مقامات رو حذف کنن و در چنین شرایطی بتونن توافق رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. اما برای مردم اولویت سرنگونیه. برای آمریکایی‌ها اولویت اینه که توقف غنی‌سازی بشه، اورانیوم ها از ایران خارج بشه، حمایت از گروه‌های نیابتی متوقف بشه، تعداد موشک‌ها و برد موشک‌ها محدود شه و تنگه هرمز باز بشه. این 5 اولویت آمریکایی است. ولی اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. آمریکایی‌ها حمله که میکنن در این 5 تا زاویه نگاه میکنن. اصلا دنبال اینن که یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنن و با لایه‌های بعدی به توافق برسن و به این 5 هدف برسن. ولی مردم ایران این 5 تا هدف براشون مهم نیست. مردم ایران براشون مهمه ساختار سرکوب ضعیف بشه، مقامات و فرماندهای سرکوبگر حذف بشن که مردم ایران بتونن راحت‌تر بر جمهوری اسلامی غلبه بکنن. مردم الان شرایطی دارن که این شرایط کاملا خشم رو در اونا بیشتر کرده. یکی از مسائلی که این روزها خیلی خیلی به مردم داره فشار میاره در کنار گرانی و بیکاری و قطع اینترنت، کمبود بنزینه که یواش یواش داره دیده میشه. یه ویدئویی از صدای هموطنامون هست که ما با هوش مصنوعی برای که شناسایی نشن تغییرش دادیم. این ویدئو و صدای مردم رو بشنویم، بعد من خدمتتون دوباره عرض می‌کنم.
2: از مشهد پیام میدم. برای سوختگیری 3 تا پمپ بنزین رفتم. میدون تلویزیون اصلاً سوخت نمی‌دادن. توی وکیل‌آباد ورودی دانشجو صف طولانی بود و توی بولوار پیروزی بعد از 1 ساعت انتظار در صف تونستم 15 لیتر با کارت 3000 تومانی بزنم.
3: 10 لیتر بنزین 200000 تومان. هر سال گفتیم یاد پارسال.
4: از بندر عباس پیام میدم. اینجا قیمت همه کالاها به شدت گرون شده و در جایگاه‌های سوخت صف‌های کیلومتری هستش. متأسفانه در شهری که قطب تجارت و صنعت و نفت و گاز هستش، زندگی روزمره مردم مختل شده.
5: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه.
0: این صداهای مردم نشون میده که دست کم به 6 دلیل مردم دارن عصبانی و عصبانی تر میشن از حکومت. یکی اون خشم و تنفری که از کشتار دیما داشتن، افزایش گرانیا، افزایش بیکاری، این نیابتیایی که آوردن در داخل کشور و خیابان ها دارن به مردم زور میگن، مردم عصبانی میکنن، قطع اینترنت و این کمبود بنزین که داره بیشتر میشه. بنابراین مردم ایران کاملا آمادن که اگر ساختار سرکوب تضعیف شه از فرصت استفاده بکنن علیه جمهوری اسلامی در جهت سرنگونیش. اما سیاست کشور همسایه چیه؟ روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقام‌های دولت ترامپ امارات متحده رو تشویق کردند که مشارکت بیشتری در جنگ بعدی علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی بهش گفتن یکی از جزایر خلیج فارس متعلق به ایران رو تصرف کنه، لاوان رو. یه مقام ارشد سابق امنیتی دولت ترامپ به تلگراف گفته که بعضی از افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دادن که امارات جزیره لاوان رو تصرف کنه، جزیره‌ای که گفته میشه در آخرین روز جنگ 40 روزه در حملات نظامی امارات بمباران شده بود. به نظرم این توصیه اشتباهیه. لاوان چرا مهمه و چرا چنین طرحی و چنین ایده‌ای؟ یعنی هر نوع اشغال جزایر توسط امارات اشتباهه و میتونه تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. من معتقدم هر نوع حرکت امارات به سمت جزایر ایران به نفع جمهوری اسلامی میشه، چون مردم به جزایر حساسن دیگه، مخصوصا با اون اختلافی که سر جزایر سگانه بین دو کشور است. بهترین راه حلی که مردم ایران منتظرشن ساختار سرکوب هدف قرار بگیره، یگان ویژه، نیروهای سرکوبگر، مقامات و فرماندهان سرکوبگر. مردم دنبال اونان. یک نکته هم در مورد سیاست کشور همسایه بگم، اینی که تشویق شدن که برن یه جزیره رو بگیرن، اطلاعات بیشتری درباره افزایش مشارکت امارات در درگیری‌های 40 روز قبلی یواش یواش داره منتشر میشه. تحلیلگرا میگن که این جنگ و حملات سنگین جمهوری اسلامی علیه امارات موجب شتاب گرفتن یک باز آرایی در سراسر خاورمیانه به سمت بلوک بندی‌های جدید نظامی و سیاسی شده. در بین کشور عربی حاشیه خلیج فارس، امارات بیشترین فشار حملات رو از سمت جمهوری اسلامی تحمل کرده و سیاستش هم الان دیگه مبتنی بر مماشات نیست. اونی که امارات رو متفاوت کرده از جنگ 40 روزه اینی که الان بیشتر رفته به سمت اسرائیل. اماراتی ها تصمیم گرفتن دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنن و ما میبینیم که رفتار جمهوری اسلامی هم طوریه که باعث میشه که امارات بیشتر به سمت اسرائیل بره. همین دیروز پیروز در تلویزیون جمهوری اسلامی در صدا و سیما آموزش اسلحه دادن، بعد مجری جلوی چشم مردم گفته من به سمت پرچم امارات شلیک میکنم. ببینیم ویدیوشو.
6: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
7: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالشو ندارم. آماده ام.
6: تشکیل خط نشانه.
7: بله. بس پرچم اماراتو بگیرم.
6: احسنت.
7: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
7: آتش.
6: با نام و یاد الله آتش.
7: یا الله.
6: عالی.
0: این کارا کار اشتباهیه. شلیک به پرچم کشور همسایه کار اشتباهیه. مردم امارات سالهای سال حتی در زمان شاه هم که شاه رفت اعمال حاکمیت مجدد کرد بر جزیره ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچیک، حتی اون موقع هم رابطه شو با ایران خوب بود. سپاه پاسداران کاری کرد که این مسئله دوباره بین جمهوری اسلامی و امارات بالا گرفت از سال 1992 که اتباع امارات از جزایر اخراج کرد. این سیاست هم که به سمت پرچم شلیک میکنن نابخردیه، مثل همون کاری که با پرچم آمریکا در 47 سال گذشته کردن، پا میذاشتن رو پرچم. اما یه نکته دیگه، شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در نشستی درباره آینده تکنولوژی در ایران با حضور شماری از متخصصای ایرانی شرکت کرد و از غیر قابل اصلاح بودن جمهوری اسلامی و اتفاق نظر ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کرد. شاهزاده رضا پهلوی به درستی تأکید کرد که مماشات با جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر رفتارش جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. آخرین تجربه‌ای که نشون داد مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده حملات 40 روزه پهبادی و موشکی سپاه به همسایه جنوبی ایران بود. همسایه‌هایی که سالها تلاش میکردن با مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی رفتار کنن ولی آخرش فهمیدن که نمیشه با این مماشات کرد.
8: نظام به خاطر DNAش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر میکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
0: این نشستی که شاهزاده رفت یکی از سلسله نشست هایی که تو ماه های اخیر ایشون دارن میرن. این رو من میخوام در یه فضای بزرگتر و بالاتر و گسترده تری ببینم. و اون اینه که خیلی از شرایط یک انقلاب موفق در ایران الان فراهمه. انقلاب ها نوعی از تغییرات سیاسی هستند که میلیون ها نفر از مردم در اونا شرکت میکنن. فرقش با شورش و کودتا و اینها یا اصلاحات اینه که میلیون ها نفر تو شرکت میکنن. الان این اتفاق در ایران افتاده. ما در 18 و 19 دی دیدیم که میلیون ها نفر در خیزش دیما شرکت کردن. این شرط اول انقلاب، یعنی حضور میلیون ها نفر. شرط دوم، اون میلیون ها نفر دنبال اصلاح نباشن، دنبال سرنگونی باشن. و الان اینطوریه در ایران. هدف هم وجود داره، هدف سرنگونیه. غیر از اینکه میلیون ها نفر هستن، اون میلیون ها نفر دنبال سرنگونی هم هستن. اصلا دنبال اصلاح دیگه نیستن، همینطور که شاهزاده گفت اصلاحات جواب نمیده. تغییر رفتار جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. این دوتا. سوم اینی که انقلاب رهبرم داره. یعنی در 18 و 19 دی مردم با حمایت میلیون میلیونی گفتن ما شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنیم. هم میلیون ها نفر هستن، هم هدف سرنگونی داره، هم رهبر داره و هم میتونم بگم برنامه داره. این برنامه که شاهزاده و تیمش آماده کردن کاملا برای عبور از جمهوری اسلامی یک برنامه مشخص وجود داره و برای بعد از جمهوری اسلامی هم برنامه مشخص وجود داره. شاهزاده برای عبور از جمهوری اسلامی 4 تا اصل اعلام کرده، گفته همه میتونن بیان با این 4 تا اصل با هم همکاری کنیم. 1. حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی که

استقرار پیدا بکنه نظام سیاسی کشور. اول بعد از سرنگونی یک سامانه گذار میاد امور رو در دست میگیره، یک دولت گذار، یک دیوان گذار که به جای قوه قضاییه خواهد بود و یک شورای خیزش ملی مهستان گذار که در حکم شورای مشورتی مثل پارلمان خواهد بود و شاهزاده در بالای همه اینا به عنوان فرمانده کل قوا که اداره کنه وضعیت رو بعد از جمهوری اسلامی و خلأ به وجود میاد و بعد 4 تا انتخابات برگزار میشه. یک انتخابات برای که مردم بگن جمهوری میخوان یا پادشاهی. بعد که مردم رأی دادن که جمهوری میخوان یا پادشاهی، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار میشه. انتخابات مجلس مؤسسان، مردم در سراسر کشور اعضای مجلس مؤسسان انتخاب میکنن که بر اساس رأی مردم که گفتن جمهوری یا پادشاهی، قانون اساسی جدید رو بنویسن. این دوتا انتخابات. قانون اساسی رو که نوشتن میبرن به همه پرسی که تایید کنن مردم. این 3 تا انتخابات. و بعد مردم که این رو تایید کردن، در 4مین مرحله دولت و پارلمان جدید بر اساس قانون اساسی جدید مصوب ملت تشکیل خواهد شد. کاملا ما ویژگی های لازم برای یک انقلاب داریم. فقط میمونه که ساختار سرکوب ضعیف بشه، که الان تاکید شاهزادم بر همینه که ما باید منتظر بشیم، کار کنیم در داخل کشور با تکیه بر قدرت میلیونی مردم، استفاده از فرصت‌های بین‌المللی، ساختار حکومت که ضعیف شد در اون موقع فراخوان نهایی داده بشه و انقلاب مردم رو به پیروزی برسونیم و از شر جمهوری اسلامی رها بشیم. بنابراین خیلی از ویژگی‌های انقلاب و یک انقلاب موفق الان وجود داره. آخرین مرحلهش تضعیف ساختار سرکوبه که اون هم امیدوارم به زودی شاهد اون باشیم. ساختارهای سرکوب، فرمانده ها، مقاماتشون با کمک بین‌المللی ضعیف بشن و مردم ایران ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی وارد کنن. ضربه نهایی رو مردم ایران وارد خواهند کرد. به نظرم شاهزاده خیلی خوب داره در جاهایی که میره خوب توضیح میده، خوب تبیین میکنه، خوب تحلیل میکنه و کسای دیگه هم باید بیان این رو توضیح بدن. این برنامه‌ای که وجود داره، این گام‌هایی که وجود داره، این نباشه که فقط شاهزاده یه نفری صحبت کنه. شاهزاده اینی که صحبت می‌کنه، کسانی که به این راه معتقدن به سرنگونی جمهوری اسلامی، به برقراری حکومت منتخب مردم، باید فعال‌تر بشن و بیان توضیح بدن که به شکل عمومی بیشتر این توضیح داده بشه. اما در اینجا طبق روال این برنامه می‌خوام اسامی تعداد دیگه‌ای از جاویدنام‌ها رو برای شما بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدند. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن بلند شید و یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این جاویدنامه‌ها رو براتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی قنبرزاده، 16 ساله، 18 دی، گرمدره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا عباسی، 21 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان خواجوی زاده، 27 ساله، 19 دی، زینبیه اصفهان عزیز. 18 دی هم در خیابان مجروح شده. روز 19 با وجودی که مجروح بوده، دوباره رفته و اونجا جانفدا شده این عزیز سرفراز ما احسان خواجوی زاده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابو علی ابوذر اسدی، 37 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یوحنا میرپادیاب، 39 ساله، آتش نشان آشوری، 18 دی، بازار رشت عزیز. ویدئوی او و همسرش وایرال شده که شور زندگی در این ویدئو دیده میشه، شور زندگی که جمهوری اسلامی از این عزیز ما و بسیاری دیگه از عزیزان ما گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرزایی، 33 ساله،
راننده

اهل روستای قلعه سنگی 19 دی مرودشت فارس عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی میرزایی 18 ساله 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا نجاری 48 ساله 19 دی اندرزگوی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید علی مرادی 37 ساله 18 دی نازی‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر زیایی پور 25 ساله 19 دی احمدآباد مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی الله یار بیگی 67 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان شفتی 44 ساله 18 دی مجروح شده 29 بهمن جانفدا شده مارلیک کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر نوراللهی خوشنامه 17 ساله 17 ساله 17 ساله 19 دی مفقود شده 2 اسفند پیکرش پیدا شده. خیلی از عزیزان ما رو بازداشت کردن، بردن و بعد پیکر عزیزشون رو تحویل دادن، در واقع معترض کشی در خفا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین سلطانی 22 ساله 18 دی شهرک اندیشه شهریار عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد هنرمند باقری 50 ساله اهل کرمانشاه عزیز، کارگر کارخانه 19 دی زخمی شده 21 دی جانفدا شده مهرشهر کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مبین یعقوب زاده 17 ساله 17 ساله 17 ساله 17 دی خشک بیجار گیلان عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی یعقوبی 21 ساله کشتیگیر 18 دی میدان کاج سعادت آباد تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: هر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: دستریان ولی فقی
9: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
10: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
9: بی‌وطنی بی اخلاقی میاره. این ناموسی هم حتی میاره.
11: منم گردن گلفتم.
10: ملعون هارون‌زاده.
12: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
13: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
14: دست من تا کی میزنم تا کجا میزنم.
15: خاک بحرین رو توی توره میکنیم.
16: خزینه‌شو میدیم.
17: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
18: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
19: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: حکومت رعب و وحشت در ایران. بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند. 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم. به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام های تهران. ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش بس. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 100 موضع حزب الله را هدف قرار داده. اعدام دست کم 29 زندانی سیاسی در کمتر از 3 ماه گذشته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید وکلای تسخیری روند صدور احکام اعدام را تسهیل میکنند. بحران معیشت کارگران و بیکار شدگان. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین دستمزد 70 میلیون تومانی شد. در ادامه پیام شاهزاده رضا پهلوی به کشورهای جهان. جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماد است. اگر به دنبال شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید.

0: همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفت اگر مقامات جمهوری اسلامی توافق نکنند با وضعیت بسیار بدی روبرو می‌شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن خواهد گرفت یا نه، اما بهتر است توافق کند. ترامپ همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در تصویر منتشر شده در صفحه ترو سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی معاریو به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ در روزهای اخیر آمادگی خود را برای دادن چراغ سبز از سرگیری حملات در صورت شکست نهایی تلاش‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نشان داده. معاریو نوشته پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی یک فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. سایت اسرائیلی واینت به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد احتمال از سرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشت نشانه‌ها حاکی از آن است که اگر ترامپ به این نتیجه برسد که تهران حاضر به پذیرش شروط او نیست، ممکن است دستور اقدام نظامی علیه ایران را صادر کند. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگ هستند و مذاکرات هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیر کننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شده جمهوری اسلامی از موضع ضعف میز مذاکرات بازگردانده شود. طبق طرح‌ها حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم‌هزینه ضد پهپاد جدید در خاورمیانه خبر داد. سامانه APKWS که روی جنگنده‌های تایفون نصب می‌شود، با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدهای نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا این سامانه ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده تا شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای از حفاظت بیشتری در برابر حملات پهپادی برخوردار شود. نخست وزیر ایتالیا میگوید تنگه هرمز باید بدون هیچ گونه عوارض یا محدودیتی بازگشایی شود. جورجیا ملونی در سخنرانی در یونان گفت روم متقاعد شده یک راه حل پایدار برای بحران جاری در این تنگه باید بر اساس برخی نکات اساسی باشد. ملونی با تأکید بر اینکه نمیتوان به تهران اجازه داد به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و همسایگان خود را تهدید کند، از آمادگی کشورش برای کمک به ایمنی دریانوردی در منطقه گفت. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن برای تحلیل تمام این تحلیل ها همراه ماست. امیر با مجموعه از گزارش ها و تفسیر ها مواجه هستیم، از مصاحبه ترامپ تا گزارش نیویورک تایمز و رسانه های اسرائیلی. چه برداشتی از این تحولات میشه داشت؟
1: ببین سیما، میشه به جرأت گفتش که حداقل در طول این چند روز گذشته و پس از این آتش بس تا الان یک همچین مرز باریکی رو بین نزدیک شدن به اقدام مجدد نظامی ایالات متحده و اسرائیل و مذاکره نداشتیم. دیگه داره درهای و پنجره های رو به جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات و اینکه بشینن سر میز مذاکرات و با ایالات متحده صحبت بکنن بسته میشه. آقای ترامپ هم گفته اگر مذاکره نکنن روزگار بدی در انتظارشون خواهد بود و بعد با پستی هم که خود اشاره کردی منتشر کرده آرامش قبل از طوفان شرایط فعلی رو مقایسه کرده. بنابراین جمهوری اسلامی میداند که باید برگردد به مذاکرات پیش از اینکه بخواد هم اقدامات نظامی انجام بشه. اما اون شروطی هم که آقای ترامپ گذاشته تقریبا میشه گفتش که تسلیم بلا منازعه جمهوری اسلامی هستش و باید ببینیم که اونها چه تصمیمی میگیرن. آیا میخوان این هر آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون بده، چون آقای ترامپ که الان دست پر رو داره اونجوری که خودشون دارن میگن و تمام گزارش هایی هم که داره میادش دیگه حتی صحبت تحریم نمیکنه ایالات متحده، برای اینکه یا چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده یا الان با محاصره دریایی که در خلیج فارس انجام داده اجازه عبور و مرور کشتی ها رو هم نمیده، بنابراین اون توان اقتصادی جمهوری اسلامی با اون حضور نظامی خودش در منطقه و حضور فیزیکی خودش در منطقه بیشتر از قبل تحت فشار قرار داده. مجموعه ای از فشار اقتصادی، فشار نظامی، تهدید اقتصادی، تهدید نظامی رو داشته، در کنار فشار بار روانی که داره به حال بر جمهوری اسلامی میاد. از آن سو تمام رسانه ها دارن میگن که ایالات متحده و اسرائیل در این چند هفته گذشته خیلی نزدیک داشتن تحرکات جمهوری اسلامی تحت نظارت میگرفتن. نیویورک تایمز میگه، رسانه های اسرائیلی میگن، این که حتی برآورد کردن در یک جنگ فرسایشی توان نظامی جمهوری اسلامی چگونه رو به کاهش خواهد رفتش و چگونه توان نظامیش کم خواهد شدش. از سوی دیگه کشورهای منطقه هم بیکار نبودن، اشاره شد به این که حتی بریتانیا اومده و سامانه ضد پهپاد فرستاده در خاورمیانه. کشورهای عربی دیگه از فاز دفاعی خارج شدن، به فازی آمدن که به نوعی تقابل نظامی رو هم داره، فاز پیشگیری هستش که آماده هستن اگر جمهوری اسلامی بخواد مجدد با آغاز عملیات نظامی اونها رو مورد هدف قرار بده، این بار اونها هم عملیات متقابل به مصر رو انجام بدن. بنابراین تمام این شرایط رو کنار هم دیگه که میذاریم، اون صبر آقای ترامپ مشخص نیستش که آیا آن گونه ای که نیویورک تایمز در گزارش خودش گفته در اوایل هفته آینده ممکن هستش که دور جدیدی از حملات رو داشته باشیم، آیا اون موقع لبریز خواهد شد یا اینکه نه، آقای ترامپ مجددا شاید بیسته ببینه که به هر حال مذاکرات به کجا میرسه. آن چیزهایی که جمهوری اسلامی به خصوص در مورد پرونده هسته‌ای که آقای ترامپ نشان داده به هیچ عنوان نمیخواد پا پس بکشه، از اینکه این فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار نیست حتی بعد از اون دوره 20 ساله‌ای هم که راجع به تعلیق صحبت شده ادامه پیدا بکنه، برنامه‌های موشکیش هستش در برنامه. به هر حال تمام اینها داره یک تصویر مشخصی رو از خاورمیانه میده، چندین گره بر روی هم خورده سیما و مرکزیت تمام این چندین گره از رقابت‌های آمریکا و چین گرفته با روسیه، با بحران انرژی، با بحران کشتیرانی در خلیج فارس، مسدود شدن تنگه هرمز، همشون یک نقطه مشترک دارن و اونم گره جمهوری اسلامی است. با ببینیم آقای ترامپ چه تصمیمی برای این گره خواهد
0: گرفت. تامیر گیتی همکارمون از استودیوی ما واشنگتن، اتفاقا شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب سمیعی. گزارش‌های متعدد درباره تدارکات آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات منتشر شده. ترامپ هم بارها هشدار داده. چه عواملی میتونه تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای حرکت به سمت اقدام نظامی یا ادامه مذاکرات رو تعیین کنه؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید تصمیم آقای ترامپ فقط به یک عامل بستگی نداره. به نظر من آقای ترامپ سه محاسبه رو همزمان داره انجام میده: محاسبه هزینه عمل کرد، نتیجه عمل کرد و تصویر سیاسی اون عمل کرد. به نظر من آقای ترامپ با این به این باور رسیده که جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان هست. یک نمونش این هست که در حال حاضر عراقچی که به عنوان وزیر خارجه مملکت داره فعالیت میکنه، در زمینه گفتگوهای مذاکره هیچ نقشی نداره و به جاش علی باقری که معاون دبیر کل شورای عالی امنیت ملی هست به ترکیه میره و از اونها درخواست میانجیگری میکنه. پس ببینید در خود حکومت هم یک سردرگمی وجود داره. اما من فکر میکنم اگر که ایالات متحده با اسرائیل بر سر اهداف به تفاهم برسن، دیگه حمله واقعا بسیار محتمل هست. از طرف دیگر هم پاکستان اون مسیر رو انگار گم کرده و در حقیقت داره با سمت و سوگیری از جمهوری اسلامی امریکا رو بیشتر از خودش عصبانی میکنه. ولی جمهوری اسلامی هم نشون داده که اگر فقط دلش میخواد درگیری تموم بشه، نه پایان مسئله هسته‌ای.
0: به این اشاره کردین که پاکستان از مسیرش در واقع منحرف شده. احتمال موفقیت دیپلماسی تو شرایطی که رسانه‌های اسرائیلی از احتمال حمله به زیرساخت‌های حاکمیتی و انرژی ایران سخن میگن، چقدر این احتمال وجود داره؟
2: اتفاقا شما در گزارش خودتونم فرمودید، معریف همین رو نوشته که دیپلماسی به گفته ترامپ به یک تنفس مصنوعی وضع شده و بسیار شکننده است. میانجیگری پاکستان هم وقتی جواب میده که طرف ضعیف و طرف تضعیف شده، این به این درک برسه که به لبه پرتگاه نزدیک شده و باید عقب نشینی بکنه. جمهوری اسلامی این درک رو پیدا نکرده چون راهکاری براش وجود نداره. اگرم حمله به زیرساخت‌ها صورت بگیره، به نظر من هدفشون فقط یک فشار نظامی نیست به حکومت جمهوری اسلامی. در حقیقت پیامش اعمال فشار برای تغییر محاسبات و ای بسا دگرگونی سیاسی و دگرگونی حکومتی باشه. ولی شانس دیپلماسی، همیشه میگن همیشه شانس هست، ولی نه به عنوان یک مسیر غالب. بیشتر من از این جهت بهش نگاه میکنم که به عنوان آخرین گذرگاه از منطقه بی بازگشت. پس بر این باور بایستی باشیم که بین 24 ساعت تا 48 ساعت آینده ممکنه که تصمیمات ترامپ به طریقی بره که شوربختانه درگیری نظامی مجدداً آغاز بشه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. سپاس از همراهید. بله، ارتش اسرائیل از تشدید حملات نظامی به جنوب لبنان با هدف ایجاد منطقه حائل خبر داد. به گزارش ارتش اسرائیل، در چند روز گذشته حدود 100 موضع حزب الله در جنوب این کشور هدف حمله قرار گرفته. بنابراین گزارش، این اهداف شامل پست‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌هایی بوده که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شده در لبنان. تبادل آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در شرایطی صورت می‌گیرد که اسرائیل و لبنان با میانجیگری واشنگتن بر سر تمدید آتش‌بس شکننده به توافق رسیدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور 2 پهپاد و چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کرده. به گزارش مقامات اسرائیلی، یک افسر ارتش این کشور در حمله پهپادی روز جمعه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده. این هفتمین نظامی اسرائیلی است که از زمان آغاز آتش بس در جنوب لبنان کشته شده.
3: اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه داشت. صبح شنبه جنگنده های اسرائیلی بعد از اینکه هشدار تخلیه را ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد، حملاتی رو به این مناطق انجام دادن. بر اساس گزارش هایی که از لبنان میرسه، بخش عمده ای از حملات امروز اسرائیل در خاک لبنان در اطراف منطقه سور در جنوب این کشور بوده و همچنین مناطق دیگری در جنوب لبنان. از اون طرف حزب الله لبنان هم با شلیک راکت و عمدتاً پهپادهای انتحاری هم به سمت نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان و هم در واقع به سمت شهرهای اسرائیل داخل خاک اسرائیل حملاتی رو به این کشور انجام داد. حملات حزب الله به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی نداشت، اما اینها در حالی است که دور سوم گفتگوها بین اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل و دولت لبنان هم پنجشنبه و جمعه در واشنگتن دی سی برگزار شد و بعد از اون آتش بس بین دو کشور هم برای 45 روز دیگر تمدید شد تا به در واقع گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه. باید گفت که مقامات اسرائیلی به صورت مشخص سفیر اسرائیل در ایالات متحده که ریاست هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو هم بر عهده داره، از روند مذاکرات راضی بوده و در توییتی گفته که این احتمال وجود داره که این مذاکرات بتونه به یک نتیجه بسیار خوبی منتج بشه. باید گفت که قرار هست مذاکرات در دو بخش، یکی در بخش نظامی و یکی هم در بخش سیاسی، 2 هفته دیگه دوباره انجام بشه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. جمهوری اسلامی پیشتر توقف حملات به حزب الله لبنان رو از شروع آتش بس با آمریکا قرار داده بود. تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان رو میشه نشانه یا چراغ سبز ایالات متحده به اسرائیل دونست؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. اسرائیل مدعیه که تمرکز حملاتش بر نیروهای رضوان حزب الله است و آمریکایی ها هم تلاش میکنن که یک در واقع تمایزی ایجاد کنن بین نیروهای حزب الله و دولت لبنان. در مذاکرات سه دور مذاکره که تا الان بین دولت اسرائیل و دولت لبنان در آمریکا انجام شده، آمریکایی ها تلاش کردن که این نقش دولت لبنان رو تقویت کنن و یک مقدار نیروهای نظامی لبنان رو از سایه در بیارن. بنابراین حملاتی که داره به حزب الله میشه از نظر آمریکایی ها حمله به دولت لبنان نیست و در راستای تقویت دولت لبنان هست. آمریکایی ها چند تا خط قرمز دارن که به نظر میرسه اسرائیل این خط قرمز ها رو داره رعایت میکنه. یک خط قرمز اینه که این جنگ به یک جنگ تمام عیار در منطقه دوباره منجر نشه. به این دلیله که حملات اسرائیل به حزب الله حملاتیه که در واقع پراکنده است و محدوده، و دو این که دارن تلاش میکنن که این به سقوط دولت لبنان منجر نشه، یعنی همچنان حمایت خودشون از دولت لبنان رو دارن ادامه میدن و همزمان با این دو مسیر تلاش میکنن که مذاکرات رو حالا یا به شکل مستقل یا از طریق پاکستان یا چین یا بازیگران دیگه ادامه بدن. و همه اینها در سایه یک در واقع دکترینیه که در اسرائیل مطرح شده. این دکترین رو روزنامه جروسالم پست در یکی دو روز گذشته در موردش صحبت کرده، به اسم دکترین ویرانه ها ازش نام برده میشه. یعنی میگه که در هم بخشای از سوریه، هم در بخشای از غزه و هم در بخشای از لبنان یک خط حائل باید ایجاد بشه برای اینکه نیروهایی که از اونجا به سمت اسرائیل شلیک میکنن در خرابه ها نتونن مستقر بشن. بنابراین کل اون مناطق باید در اختیار ارتش اسرائیل قرار بگیره و اون منطقه به حلی از ویرانه تبدیل بشه. و به نظر میرسه که آمریکا تا اینجا در کنار اسرائیل هست و این رو به عنوان مانع بزرگ نمیبینه. اما من فکر میکنم که طبق فشارهایی که یا تقاضاهایی که دولت لبنان داره از آمریکایی ها میکنه برای اینکه یه حملاتی که داره به جنوب لبنان انجام میشه اینها محدودتر بشه، چون ممکنه به تضعیف دولت لبنان منجر بشه، ممکنه که آمریکایی ها حتی با توجه به پیشرفت مذاکراتشون اگر پیشرفتی با ایران باشه این تقاضا رو داشته باشن از اسرائیل که این حملات رو محدودتر از اون چه که هست هم انجام بده.
0: تو شرایطی که جمهوری اسلامی همزمان درگیر فشارهای نظامی و دیپلماتیکه، تشدید حملات به حزب الله تا چه حد میتونه رو محاسبات تهران در مذاکرات با واشنگتن تاثیر بگذاره؟
4: خب تهران در لفاظی‌هاش میگه که عدم در یا توقف جنگ در تمام جبهه‌ها من جبن لبنان و تاکید میکنه بر لبنان یکی از شروط آتش بس بین تهران و واشنگتنه. اما عملا در طول هفته‌های گذشته که در واقع آتش بس بین ایران و آمریکا در جریان بوده، این حملاتی که به حزب الله شده و از 2 مارچ در واقع یک چیزی هولوش 3000 نفر در لبنان کشته شدن، بخشش نیروهای حزب الله بودن، این باعث نشده که بعد از آتش بس جمهوری اسلامی هم بخواد آتش بس خودش با آمریکا رو به هم بزنه. این به این مفهومه که جمهوری اسلامی همچنان حزب الله رو به عنوان یک ابزاری بهش نگاه میکنه که در راستای یا در خدمت منافع جمهوری اسلامی باید قرار بگیره و جایی که از لفظی بخواد استفاده کنه، یعنی در حرف بخواد حمایتی انجام بده، این حمایت رو میکنه. اما عملا به این دلیل که مسیر تدارکات جمهوری اسلامی به حزب الله از طریق سوریه بسته شده، محدودیت بسیار زیادی در کمک جدی دادن به حزب الله از طرف جمهوری اسلامی در حال حاضر وجود داره.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای به نقش برخی وکلای تسخیری در تسریع اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده. سازمان حقوق بشر ایران خواستار عکس العمل جامعه بین الملل نسبت به این محاکمات شده و هشدار داده این اعدام ها بر اساس قوانین بین المللی در زمره اعدام های خودسرانه و غیر قانونی قرار می گیرند. بیشتر جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران نیز وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی خوانده بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد از ابتدای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. برای 36 نفر با همین اتهامات احکام حبس طولانی مدت صادر شده. 262 فقره ملک نیز در سراسر کشور از شهروندان با اتهامات سیاسی توقیف شده. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای سریع احکام اعدام شدند. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. بارها همطور که در گزارش هم اشاره کردیم در مورد نحوه عملکرد وکلای تسخیری هشدارهایی داده شده بوده. سازمان حقوق بشر تو این مقطع وقتی با این تاکید داره در مورد عملکرد اونها هشدار میده، این نشانگر چیه؟ چقدر اونها نقش دارن در اعدام‌ها و احکامی که صادر شده؟
5: ببینید، این هشدار برای این هستش که جمهوری اسلامی داره اعدام‌های غیرقانونی یا فراقانونی انجام میده و مرتکب قتل حکومتی میشه، اما این دادگاه‌های نمایشیش رو به صورت دادگاه‌های قانونی و عادلانه داره به خورد جامعه بین‌الملل میده. در واقع طبق موازین بین‌المللی هر اعدامی که درش دادرسی عادلانه وجود نداشته باشه در واقع قتل حکومتی یا قتل خودسرانه است. مثل این که قاضی، همین وضعیت که در ایران هستش، یعنی قاضی بی طرف نیست، طرف حکومت رو داره، مستقل نیست قاضی، دادگاه علنی نیست، اقرارها زیر شکنجه گرفته میشه و بر اساس همین اقرارها هم اعدام میکنن. وکلا هم در واقع با حکومت هستن و اینها همه میشه دادگاه نمایشی، دادرسی عادلانه توش نیست و احکامش قطعهای حکومتی هستش و این وکلایی که در واقع حکومتی هستن کامل کننده حلقه این قطعهای حکومتی هستن. قوه قضاییه وقتی که نتونست کانون وکلا رو منحل بکنه به دلیل اعتراض وکلای مستقل یا اعتراض اتحادیه بین‌المللی وکلا، اومد دو تا کار انجام داد. یکی یه تبصره به ماده 48 اضافه کرد، وکلای مستقل رو دیگه به دادسرا راه نداد و فقط گفت باید وکیل از بین وکلای حکومتی باشه. و اقدام دومش که خیلی زیر پوستی بود و ما الان داریم نتیجهش رو می‌بینیم، مامورین امنیتی رو تحت قالب وکیل به کانون وکلا فرستاد و تعدادشون هم کم نیست. این مامور امنیتی در قالب وکیل میرن به عنوان وکیل پرونده‌های حساس رو میگیرن. چیکار میکنن؟ چند تا کار میکنن. اول اینکه میرن موکلشون رو تحت فشار قرار میدن، فریب میدن، میگن که اقرار بکنن و وعده میدن اگر اقرار بکنن میتونن براشون تخفیف مجازات بگیرن و موکلشون باعث میشن که موکلشون رو فریب میدن اینکه اقرارهای واهی بکنن. دوم در دادگاه خودشون استناد میکنن به این اقرارها و تقاضای فقط عفو میکنن، یعنی میگن موکل اتهامشو پذیرفته و دفاع حقوقی ندارن جز این که فقط تقاضای عفو بکنن. از همه مهمتر فرصت تجدید نظر رو هم موکلشون میگیرن، یعنی با اقدام فوری در تجدید نظر تنها یک روز بعد از ابلاغ حکم بلافاصله تجدید نظر میرن و اون فرصت 20 روزه‌ای که موکل داره برای تجدید نظر اون رو از موکل در واقع سلب میکنن و در نهایت هم اعاده دادرسی رو جدی نمیگیرن یا جوری اعاده دادرسی میدن که حکم بلافاصله تایید بشه و یا اصلا اعاده دادرسی نمیدن. تمام اقداماتی که این آقایون وکیل نما که در واقع مامور امنیتی هستن انجام میدن همه برخلاف سوگند وکالت هست و اگر روزی بخواد حسابرسی بشه به تمام اعمال اینها رسیدگی میشه، مانند تمام مامورین امنیتی حکومت ایران.
0: گزارش خبرگزاری میزان انتشار آمار اعدام ها چه پیامی برای جامعه داره؟ جمهوری اسلامی از علنی کردن این اعدام ها چه هدفی رو دنبال میکنه؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا از دو خطر میترسید برای سرنگونی، یکی حمله خارجی، یکم اعتراضات داخلی. خب سالها بود که حمله خارجی وجود نداشت، در دولت‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا حمله خارجی متصور نبود، بنابراین اعدام‌ها رو به شدت داده بود برای اعتراضات، تمرکزش رو اعتراضات بود. تا اینکه جنگ شد و بنا به دلایلی از جمله حربه تنگه هرمز، حکومت فهمید که فعلا رژیم چنجی بر کار نیست، بنابراین دوباره تمرکزش رو داده روی خطر اصلی سرنگونی و یعنی همون اعتراضات مردمی و همیشه هم براش برنامه داشته. شما نگاه بکنید 18 و 19 دی وقتی که حدود 40,000 نفر کشته شدن، این نشون میده که حکومت از قبل برای این کشدار برنامه داشته. بنابراین پیامی که به مردم میده این هستش که هر گونه مخالفتی اگر بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه نتیجهش اعدامه. اما جامعه مدنی ایران فعلا در شرایطی هستش که ظهور و بروز نکرد و جنبشش مسکون هست، اما روزی که تمام این بازی حکومت تموم بشه و به کلی بحث جنگ کنار بره، جامعه مدنی دوباره به خیابان‌ها میاد. در نتیجه اون هدف حکومت که تا الان هم نتیجه نداده این هستش که در واقع بازدارندگی سیاه یا منفی، کشورهای دیگه برای بازدارندگی، برای اینکه حکومتشون سرنگون نشه، به مردمشون رسیدگی میکنن، حمایت میکنن، از مدل‌های دیگه‌ای از بازدارندگی استفاده میکنن. اما جمهوری اسلامی بازدارندگی رو فقط در اعدام میبینه. فکر میکنه اگر معترضین رو اعدام بکنه هیچ وقت سرنگون نمیشه، در حالی که به هر حال روزی که باید مردم به خیابان بیان و حکومت رو عوض بکنن نزدیک خواهد بود.
0: سپاس از شما. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، که از تورنتو مهمان ما بودیم. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب را به تمام مادران داغدار ایران تقدیم کرد که فرزندانشان را در راه آزادی از دست دادند. پگاه آهنگرانی در اکران این فیلم در فستیوال کن گفت ایرانیان بدون اینترنت با خبرهای روزانه اعدام و سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. 20 سازمان غیر دولتی فعال در حوزه حقوق کودک در نامه مشترک هشدار دادند تداوم محدودسازی، قطع و طبقاتی سازی اینترنت، شکاف آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. نویسندگان نامه اعلام کردند با محدودسازی اینترنت بیش از همه کودکان و نوجوانان به ویژه در مناطق محروم از فرصت یادگیری، مهارت آموزی و ارتباط با جهان ضرر می‌کنند. مدیر کل سلامت شهرداری تهران اعلام کرد در هر محله پایتخت به طور میانگین حدود 5,000 سالمن زندگی می کنند و تهران در خط مقدم تغییر جمعیتی قرار دارد. مسئولان حوزه سالمندی گفتند حدود 15% سالمندان تهرانی منزوی هستند. به گفته کارشناسان با تداوم کاهش فرزند آوری تا سال 1430 1/3 جمعیت ایران سالمند خواهند بود. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای خواستار تعیین دستمزد 70 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شد. این تشکل مستقل کارگری هشدار داد حداقل هزینه های زندگی خانواده کارگران تا مرز 70 میلیون تومان افزایش یافته و نبود تعادل میان تأمین هزینه های زندگی و حداقل دستمزد به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی منجر می شود. در حال حاضر پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود 16,600,000 تومان در ماه است. در همین حال رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اعلام کرد بخش قابل توجهی از حوزه‌های تولیدی در ایران به دلیل کمبود مواد اولیه، حتی موانع قانونی، رو به تعطیلی رفتند. آرش نجفی گفته صدمات هر اشتغال از دست رفته در کشور فراتر از حد تصور است و از حکومت خواست سهم جدی از زیرساخت‌ها را به اشتغالزایی اختصاص دهد و خواستار تأمین مواد مورد نیاز صنعت کشور با حداقل بوروکراسی و نهایت تسهیلگری شد. حدود 200 کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی پترونات در سربندر استان خوزستان تجمع کردند. کانال تلگرام پژواک کار ایران گزارش داد این کارگران با برگزاری تجمع مقابل دادسرا، فرمانداری و دیگر نهادهای اداری منطقه نسبت به حذف گسترده نیروهای شاغل این مجموعه اعتراض کردند. همکارم روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه من. روزبه، درخواست تعیین 70 میلیون تومان به عنوان دستمزد کارگران، در صورتی که حتی یک فصل هم از تعیین حداقل دستمزد نمیگذره، این چه چیزی رو نشون میده؟ این رقم بر چه اساسی تعیین شده؟
6: سلام سیمای عزیز و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب همونطور هم که اشاره کردید شاید یک فصل هم نگذشته و این درخواست مطرح شده. البته اینم بگم که به نظر من سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حداقل رو در نظر گرفته، چون در سال گذشته برخی از تشکل‌های حکومتی کارگری اعلام کرده بودند که هزینه زندگی در ایران سال گذشته منظورم هست 70 تا 80 میلیون تومان در ماه است. با این حال خب دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرد به مراتب بسیار پایین‌تر بود، هرچند که تبلیغات زیادی در مورد اون مطرح میشد که 60% افزایش قیمت داشته. اما از همون قبل از اینکه جنگ بخواد شروع بشه قیمت ها رو به صورت روزانه در حال افزایش بود، اما پس از آغاز جنگ قیمت ها دیگه این افزایش قیمت حالت سرسام آوری رو پیدا کرده. گزارش های زیادی حتی در برخی از رسانه های ایران منتشر میشه، زمین که در شبکه اجتماعی این موضوع مطرح میشه که مردم حتی طبقه متوسط دیگر امکان خرید بعضی از مایحتاج غذایی خودشون رو ندارن، صرفا در حال بقا هستن برای اینکه زنده بمونن. امکان خرید خیلی از امکانات کالاهای مصرفی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. اگر کالا برگ براشون در نوبتش برسه شاید بتونن خریدی انجام بدن. این موضوع رو سندیکا هم در بیانیه خودش بهش اشاره کرده در مورد سقوط قدرت خرید کارگران و مزدبگیران. این دستمزد به هر حال چیزی که درخواست شده شاید در مرحله فعلی بتونه یک زندگی حداقلی در خور یک خانواده ها رو برآورده بکنه، اما با توجه به ناتوانی و ناکارآمدی حکومت در مدیریت اقتصادی انتظار میره که تورم رشد بیشتری داشته باشه و ما شاهد گرانی بیشتری باشیم.
0: این تازه در مورد کسانیه که شاغلن و حقوقی دریافت میکنن. گزارش های بسیاری در مورد شمار نیروی کار بیکار شده یا اخراج شده در جریان جنگ و پس از اون منتشر شده و گزارش هایی که حاکی از اونی که حتی نمیتونن بیمه بیکاری اونها رو پرداخت بکنن یا اصلا براش درخواست بکنن به خاطر اینکه اصلا بیمه نبودن. آخرین اخبار در این مورد چیه؟
6: خب آماری که بعد از جنگ منتشر میشد، من میتونم به گزارش اول اردیبهشت خبرگزاری ایلام متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی اشاره بکنم که تشکل حکومتی کارگری هست. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که آمارهای رسمی و غیر رسمی از بیکاری و اخراج 2 تا 3 میلیون نفر هست که ممکنه به 4 میلیون نفر برسه و این موضوع 12 تا 15 میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار میده که نانآور خودشون رو از دست میدن. آمارهایی هم که بعدا منتشر شد به نوعی هلوهاش همین بود. هم از چند وقت قبل مقامهای جمهوری اسلامی یا رسانه‌های حکومتی شروع کردن به پایین آوردن آمار. مثلا میثم ظهوریان نماینده مجلس آمار به مراتب کمتری رو، شاید کمتر از 1/10 رو در نظر میگیره و اعلام میکرد. وزارت کار هم اعلام کرد تا نیمه اردیبهشت ماه 205,000 نفر ثبت نام کردن برای بیمه بیکاری. اما این رو در نظر داشته باشیم که این بیمه بیکاری برای کارگران مشمول قانون کار هست که کارشون رو از دست میدن. ما 100,000 کارگر داریم که مشمول قانون کار نیستن و از این موضوع بهره مند نیستن. به هر حال حکومت داره یه مقدار کوچک و ساده داره نشون میده موضوع رو، در حالی که این یک نوک کوه یخ هستش.
0: روزبه بولهری از واشنگتن همراه ما، سپاس از تو. چند خبر از دیگر نقاط جهان. دولت ونزوئلا الکس ساب متحد نزدیک نیکولاس مادورو را برای مواجهه با فرایند قضایی آمریکا اخراج کرد. این اقدام کمتر از 3 سال پس از عفو توسط جو بایدن در جریان مبادله زندانیان صورت می‌گیرد. این تاجر کلمبیایی تبار کارگزار سایه مادورو در حوزه مالی بود. واشنگتن او را به فساد مالی در پرونده واردات مواد غذایی متهم کرده و احتمال داره علیه مادورو شهادت بده. بلغارستان روز شنبه برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارانگا با اجرای دارا پس از شمارش امتیازهای رأی مردمی و هیئت‌های داوری ملی در رتبه اول قرار گرفت. اسرائیل دوم شد. 5 کشور اسپانیا، سلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند مسابقات یوروویژن را در اعتراض به جنگ غزه تحریم کرده بودند. کمیته بانکداری سنای آمریکا لایحه تنظیم بخش ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال را تصویب کرد. این اقدام سنای آمریکا یک گام قانونی مهم است که به نهادهای فدرال امکان می‌دهد بر بازارهای ارز دیجیتال نظارت مستقیم داشته باشد. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکو آمریکا، با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری اون بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران. شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت با وجود جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد و جامعه جهانی باید از مردم ایران برای تغییر حکومت حمایت کند. او افزود بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند و این موضوع درباره ایران نیز صادق است.
7: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باید یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم. من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت می‌کردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی‌شدن، الان داشتید آلمانی حرف می‌زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی‌بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساسی دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner، جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
8: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برون‌مرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان فعال حوزه تکنولوژی صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بن‌بست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: برای چندمین هفته متوالی ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان در همراهی با هم حمایت خود را از مردم داخل ایران اعلام کردند. ایرانیان ساکن سوئد هم در مالمو نسبت به تداوم سرکوب، اعدام معترضان، محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران اعتراض کردند.
9: Demo!

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که تعلیق 20 ساله فعالیت هسته‌ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت های هسته‌ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه ای باید جمع شه که حتی غبار هسته‌ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرده، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامیه که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموع این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چی که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چی که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو،

0: راضی هستم ما اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببین.
1: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
2: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ماه میگیرم. رفتم فروشگاه 1 و 3 ستایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان 400,000 تومان. همین موقع همین 3 تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
3: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من 3 شنبه گرفتم 15 تومن، 5 شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
4: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
5: چی بگم دیگه، تعدیل نیو شدم. کیوتا کار نیست، کار گیره نیاد، هر جان که آگرین زنن الکیه، دروغه، پول قبض برقران اومده 1,500,000 دست خونه باید بدیم 1,500,000 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم، از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چی واقعا.
6: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه‌های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخواد که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من 3 مهمان دارم از 2 نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
7: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون

0: بستن خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
1: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
0: من
2: اگر بانیشتر بیرون کشید
0: قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم اون جای مادران میذارم، واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. خیلی چه میشه کرد؟
1: خیلی ممنون. و اما دو خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
3: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرد نمیکنیم.
1: شما بفرمایید.
3: خب وطن ما فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم، و ما پیروز خواهیم شد. اینو مطمئن هستم و تا ابد یک روز جاوید شاه.
1: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میوفتن، خب متاثر میشن، اشک دارن، اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این اشک رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان به جز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن. پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارت هایی رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب طی 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما طی 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن دیگه. فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن، در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن دو پوستر بزرگ، هر کدوم حدود 1000 عکس جاویدنام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه‌ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: جشریان ولی فقیه
4: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
5: ترامپ مجنون و دقل
6: شای عراقی،
4: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی می،
7: منم جردل گلفتم،
8: ملعون هارون زاده،
9: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
10: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
11: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
12: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
13: خزینه‌شو میدیم.
14: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
15: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
16: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: 1 1 2 1 2 3 4 5.
20: الان صدا من داری؟
21: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
19: 3 2 1.
22: بله بله، من صدا تو ندارم.
19: مرسی، من منتظرم.
22: 30 ثانیه رو بهم بگو.
19: بریم.
21: اومدم.
22: پس من شروع میکنم.
23: سلامی دوباره.
19: بغل سازمان ملل. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
24: کلگری.
21: برلین.
19: کنگره آمریکا.
24: بیروت.
19: تمام.
24: با ما بمانید.

ربات‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

یک شنبه 27 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران و تبعات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام های ترامپ. تهران: ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش بس. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 100 موضع حزب الله را هدف قرار داده. بحران معیشت کارگران و بیکار شدگان. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین دستمزد 70 میلیون تومانی شد. پیام شاهزاده رضا پهلوی به کشورهای جهان: جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماد است. اگر به دنبال شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید. و در ادامه: تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: همزمان با انتشار گزارش ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفت اگر مقامات جمهوری اسلامی توافق نکنند با وضعیت بسیار بدی روبرو خواهند شد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت نمیداند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن خواهد گرفت یا نه، اما بهتر است توافق کند. ترامپ همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر با آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در تصویر منتشر شده در صفحه سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. روزنامه اسرائیلی معاریو به نقل از منابع آگاه گزارش داده دولت ترامپ در روزهای اخیر آمادگی خود را برای دادن چراغ سبز از سرگیری حملات در صورت شکست نهایی تلاش‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نشان داده. معاریو نوشته پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی یک فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. سایت اسرائیلی واینت به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد احتمال از سرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشت نشانه‌ها حاکی از آن است که اگر ترامپ به این نتیجه برسد که تهران حاضر به پذیرش شروط او نیست، ممکن است دستور اقدام نظامی علیه ایران را صادر کند. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگ هستند و مذاکرات برای هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیر کننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد و جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکرات بازگردانده شود. طبق طرح‌ها حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. همکارمون امیر گیتی با نگاهی از بالا به این گزارش‌ها از استودیوی دیگر ما در دی سی واشنگتن همراه منه. مصاحبه ترامپ تا گزارش نیویورک تایمز و رسانه‌های اسرائیلی، امیر چه برداشتی از این تحولات میشه داشت؟
1: سیما، جمع‌بندی کلی رو خود آقای ترامپ انجام داده با همون یک جمله آرامش پیش از طوفان. تمام این گزارش و شواهدی که ما داریم می‌بینیم یک تصویر روشنی رو داره به ما میده و اونم این که صبر آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ دیگه در مقابل جمهوری اسلامی تمام شده. آقای ترامپ بارها گفته جمهوری اسلامی داره وقت می‌خره، داره سعی می‌کنه مثل این 47 سال گذشته زمان رو متوقف بکنه به نفع خودش، زمان رو بخره به نفع خود. از سوی دیگر اشاره کرده که حتی ما در جریان هستیم که دارن سعی میکنن توان نظامی خودشون رو بازیابی بکنند، اما همه اونها رو ما میتونیم ظرف مدت کوتاهی از بین ببریم. تمام گزارش هایی هم که رسانه های مختلف چه آمریکایی چه اسرائیلی دارن میگن این هستش که دیگه داره ایالات متحده کم کم از اون فازی که درها و پنجره های مذاکره رو برای جمهوری اسلامی آقای ترامپ باز کرده بود، گفتن که بیایید بشینید با هم دیگه صحبت بکنیم زودتر به یک توافقی برسیم، داره خارج میشه و داره گزینه‌های نظامی برمیگرده. نه تنها در مورد آقای ترامپ، حتی اسرائیلی‌ها اومدن دقیق بررسی کردند و دیدن که اگر یک جنگ فرسایشی بین ایالات متحده و اسرائیل و جمهوری اسلامی مجدد آغاز بشه، توان نظامی جمهوری اسلامی چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه، و متوجه شدن که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی الان شرایطی داره و از نظر توان نظامی شرایطی داره که نمیتواند توان نظامی خودش رو خیلی سریع بازسازی بکنه، بنابراین رو به افول خواهد رفتش. از سوی دیگه آقای ترامپ گفته که بیایید بشینید مذاکره بکنیم، وگرنه ممکن استش که روزگار بدی در انتظارتون باشه. خب این روزگار بد مشخص است الان از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر شرایط جنگ روانی، از همه نظر ایالات متحده جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده. مذاکرات هم مذاکراتی نیستش که امتیازاتی بخواد به اون شکل داده بشه. آقای ترامپ نشون داده که پاپ هست نخواهد گذاشت، امتیازاتی است که جمهوری اسلامی باید بده، مخصوصا در روی مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم. آقای ترامپ نشان داده که به هیچ عنوان زبان شوخی نداره. بنابراین یک تسلیم مطلق رو میخواد از جمهوری اسلامی و اینکه خیالش راحت بشه که دیگه جمهوری اسلامی حداقل اگر هم قرار هست بماند سراغ برنامه هسته‌ای نخواهد رفتش. بازیگران دیگر منطقه، الان بریتانیا اومده در منطقه خاورمیانه تجهیزات سامانه ضد پهپادی مستقر کرده برای دفاع از به حال نیروهای خودش یا متحدین خودش در اونجا. کشورهای عرب منطقه وارد فاز دفاعی شدن، وارد فاز تقابلی شدن که اگر جنگ مجدد در گیره و این بار هم اومد جمهوری اسلامی مواضع اونها رو مورد حمله قرار داد، بتونن حداقل از خودشون دفاع بکنن. چین هم اومده و همراستایی خودش رو در باز کردن تنگ هرمز با ایالات متحده نشون داده و به نوعی این گره‌ای که اونجا به وجود اومده و سر اون گره یا از گره اصلی هم خود جمهوری اسلامی هستش، به نظر میرسه که آقای ترامپ تصمیم گرفته که یک بار برای همیشه این گره رو باز بکنه.
0: امیر گیتی همکارمون از دفتر ما در واشنگتن با ما، سپاس است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت اسلام آباد نسبت به دستیابی به صلح پایدار بین آمریکا و ایران خوشبین است. او این موضع را در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تایمز مطرح کرد و افزود پاکستان تمام تلاش خود را برای تضمین یک صلح پایدار انجام می‌دهد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. گزارش‌های متعدد درباره تدارکات آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات منتشر شده. ترامپ هم بارها هشدار داده. چه عواملی میتونه تصمیم نهایی رئیس جمهوری آمریکا رو برای حرکت به سمت اقدام نظامی یا ادامه مذاکرات تعیین بکنه؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. اون چیزی که میتونه اقدام آقای ترامپ رو تحت تاثیر قرار بده این هست که به لحاظ سیاسی یک برد نمادین پیدا کنه. برد نمادین برای آقای ترامپ این است که ایران در دو تا حوزه انعطاف پذیری حد اکثری داشته باشه، یکیش مسئله غنی‌سازیه و یکیش مسئله آزادسازی تنگه هرمز برای ورود و خروج کشتی‌ها و تجارت جهانی. در مورد غنی‌سازی در حقیقت سه تا موضوع رو آقای ترامپ گذاشته روی میز، یکیش که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از سایت‌های هسته‌ای از سر گرفته بشه، دوم این است که ایران در یک تعهد حقوقی بده در مورد این است که غنی‌سازی رو به مدت طولانی تعلیق کنه. این قبول 20 سال خب از یک کمی انعطاف آقای ترامپ نشون میده، به جایی که غنی‌سازی رو به طور کامل بندن قبول کرده ایران 20 سال تعلیق داشته باشه. البته در مورد این سایت‌های فعلی این بین ایران و آمریکا اختلاف، ترامپ میگه این سایت‌ها باید کاملا از بین بره ولی 20 سال بعد میتونید دوباره شروع کنید. سوم در مورد اون اورانیوم های 60% و بقیه اورانیوم هاست که چطوری از ایران خارج بشه. حالا ایران میگه ما بخشش خارج میکنیم، بخش رقیق میکنیم، آقای ترامپ میگه همش باید منتقل بشه به آمریکا. این یه موضوعی است که میتونه پیروزی بده برای آقای ترامپ. و مسئله خلیج فارس هم اگه برگرده به قبل از جنگ طبیعتاً محاصره ایران هم برداشته خواهد شد. این یه پیروزی برای آقای ترامپ چون مسئله غنی‌سازی رو حل کرده و مسئله تنگ هرمز رو هم بدون جنگ جدید حل کرده و پیروزی میشه. در غیر این صورت اگر مدلی که هفته قبل ایرانی ها واکنششون دادن که شرط 5 تا شرطی که اصلا امکانش نیست که غرامت بده تمام تحریم ها رو بردارن و همچنین حق اعمال حاکمیت بر تنگ هرمز رو رسمی بشناسن بلافاصله آمریکا رد کرد، با این اگر ایران بخواد بمونه قطعا آمریکا کوتاه نخواهد اومد و در نتیجه اگر به این شرط ها آمریکا کوتاه بیاد خب طبیعتاً شکست برای آقای ترامپ و اگر به شرط های ایران تن بده که من بعید می‌دونم این کارو بکنم. بنابراین همون دو وضعیتی که گفتم پیش میاد، یا ایران بخشی از اون انعطاف حداکثر نشون میده یا وارد یک درگیری، حالا درگیریش میتونه از درگیری های کوچک تا درگیری های گسترده باشه.
0: تو شرایطی که رسانه‌های اسرائیلی از احتمال حمله به زیرساخت‌های حاکمیتی و انرژی ایران صحبت می‌کنن، پاکستان همچنان رو امکان صلح تاکید داره. احتمال موفقیت دیپلماسی در برابر سناریوی تشدید درگیری تا چه حده؟
2: ببینید الان شانس خیلی زیادی فعلا در حال حاضر نداره. علتش این است که ایران یه شروطی کرده که عملاً امکان ناپذیره. و همچنین دو طرف فکر میکنن که طرف مقابل ممکنه اغراق کنه یا اینکه به لحاظ اقتصادی و سیاسی تحت فشاری که کوتاه بیاد، یعنی آقای ترامپ به لحاظ فشارهای اقتصادی داخل آمریکا و آمریکا فکر میکنه ایران به خاطر بحران اقتصادی که داره حکومت کوتاه خواهد اومد. فعلا دو طرف منتظرن که طرف مقابل کوتاه بیاد. اسرائیل هم براش این آخرین شانسه تا قبل از انتخابات ماه نوامبر که بتونه حمایت آمریکا رو جلب کنه برای اینکه یک اقدام مؤثری برای زدن زیرساختا یا امکانات اقتصادی و انرژی و نظامی ایران جلب کنه. و از نظر استرالیا هنوز کار ناتمام مونده، آقای ترامپ هم گفته بخشی از این کارها ناتمام مونده. بنابراین در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، اگر انعطاف پذیری حد اکثر نشون دادن، شانس موفقیت خیلی کمه و احتمال درگیری زیاده. خود اصولگراها و بلوک نظامی قدرت هم در سایت هایشون تقریبا همشون معتقدن هفته جاری هفته درگیری خواهد بود. میگم ولی موقعی که آقای ترامپ در چین بوده ظاهرا پیام های رد و بدل شده، میتونه در آخرین لحظه اگر ایران در مورد 20% وطن یا هرمز یک انعطاف پذیری بیشتر نشون بده، ممکنه آقای ترامپ منصرف بشه و مذاکرات از طریق پاکستان دوباره ادامه پیدا کنه.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو مهمان ما بودید. ارتش اسرائیل از تشدید حملات نظامی به جنوب لبنان با هدف ایجاد منطقه حائل خبر داد. به گزارش ارتش اسرائیل در چند روز گذشته حدود 100 موضع حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته. بنابر این گزارش این اهداف شامل پست‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌هایی بوده که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شد. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله در شرایطی صورت می‌گیرد که اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا بر سر تمدید آتش‌بس شکننده به توافق رسیدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور دو پهپاد و چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کرده. به گزارش مقامات اسرائیل یک افسر ارتش این کشور در حمله پهپادی روز جمعه حزب الله در جنوب این کشور کشته شده. این هفتمین نظامی اسرائیلی است که از زمان آغاز آتش‌بس در جنوب لبنان کشته میشه.
3: درگیری مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه داشت. صبح شنبه جنگنده های اسرائیلی بعد از اینکه هشدار تخلیه را ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد، حملاتی رو به این مناطق انجام دادن. بر اساس گزارش هایی که از لبنان میرسه، بخش عمده ای از حملات امروز اسرائیل در خاک لبنان در اطراف منطقه سور در جنوب این کشور بوده و همچنین مناطق دیگری در جنوب لبنان. از اون طرف حزب الله لبنان هم با شلیک راکت و عمدتاً پهپادهای انتحاری هم به سمت نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان و هم در واقع به سمت شهرهای اسرائیل داخل خاک اسرائیل حملاتی رو به این کشور انجام داد. حملات حزب الله به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی نداشت، اما اینها در حالی است که دور سوم گفتگوها بین اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل و دولت لبنان هم پنجشنبه و جمعه در واشنگتن دی سی برگزار شد و بعد از اون آتش بس بین دو کشور هم برای 45 روز دیگر تمدید شد تا به دواقع گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه. باید گفت که مقامات اسرائیلی به صورت مشخص سفیر اسرائیل در ایالات متحده که ریاست هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو هم بر عهده داره، از روند مذاکرات راضی بوده و در توییتی گفته که این احتمال وجود داره که این مذاکرات بتونه به یک نتیجه بسیار خوبی منتج بشه. باید گفت که قرار هست مذاکرات در دو بخش، یکی در بخش نظامی و یکی هم در بخش سیاسی، دو هفته دیگه دوباره انجام بشه.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید از نظر آمریکا حمله اسرائیل به حزب الله در راستای تقویت دولت لبنان ارزیابی می شود. اسرائیل در این درگیری ها از خطوط قرمز واشنگتن عبور نکرده و وضعیت به یک جنگ تمام عیار منطقه ای تبدیل نشده.
4: حزب الله میشه از نظر آمریکایی ها حمله به دولت لبنان نیست و در راستای تقویت دولت لبنان هست. آمریکایی ها چند تا خط قرمز دارن که به نظر میرسه اسرائیل این خط قرمز ها رو داره رعایت میکنه. یک خط قرمز اینه که این جنگ به یک جنگ تمام عیار در منطقه دوباره منجر نشه. به این دلیله که حملات اسرائیل به حزب الله حملاتیه که در واقع پراکنده است و محدوده، و دو این که دارن تلاش میکنن که این به سقوط دولت لبنان منجر نشه، یعنی همچنان حمایت خودشون از دولت لبنان رو دارن ادامه میدن و همزمان با این دو مسیر تلاش میکنن که مذاکرات رو حالا یا به شکل مستقل یا از طریق پاکستان یا چین یا بازیگران دیگه ادامه بدن، و همه اینها در سایه یک در واقع دکترینیه که در اسرائیل مطرح شده. این دکترین رو روزنامه جروسالم پست در یکی دو روز گذشته در موردش صحبت کرده، به اسم دکترین ویرانه ها ازش نام برده میشه. یعنی میگه که در هم بخشای از سوریه، هم در بخشای از غزه و هم در بخشای از لبنان یک خط حائل باید ایجاد بشه برای اینکه نیروهایی که از اونجا به سمت اسرائیل شلیک میکنن در خرابه ها نتونن مستقر بشن. بنابراین کل اون مناطق باید در اختیار ارتش اسرائیل قرار بگیره و اون منطقه به حلی از ویرانه تبدیل بشه. و به نظر میرسه که آمریکا تا اینجا در کنار اسرائیل هست و این رو به عنوان مانع بزرگ نمیبینه، اما من فکر میکنم که طبق فشارهایی که یا تقاضاهایی که دولت لبنان داره از آمریکایی‌ها میکنه برای اینکه یه حملاتی که داره به جنوب لبنان انجام میشه اینها محدودتر بشه، چون ممکنه به تضعیف دولت لبنان منجر بشه، ممکنه که آمریکایی‌ها حتی با توجه به پیشرفت مذاکراتشون اگر پیشرفتی با ایران باشه این تقاضا رو داشته باشن از اسرائیل که این حملات رو محدودتر از اون چه که هست هم انجام بده.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب را به تمام مادران داغدار ایران تقدیم کرد که فرزندانشان را در راه آزادی از دست دادند. پگاه آهنگرانی در اکران این فیلم در فستیوال کن گفت ایرانیان بدون اینترنت با خبرهای روزانه اعدام زیر سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. 20 سازمان غیر دولتی فعال در حوزه حقوق کودک در نامه مشترک هشدار دادند تداوم محدودسازی، قطع و طبقاتی سازی اینترنت شکاف آموزشی اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، نویسندگان نامه اعلام کردند با محدودسازی اینترنت بیش از همه کودکان و نوجوانان به ویژه در مناطق محروم از فرصت یادگیری، مهارت آموزی و ارتباط با جهان ضرر می‌کنند. مدیر کل سلامت شهرداری تهران با اعلام این که در هر محله پایتخت به طور میانگین حدود 5000 سالمند زندگی می‌کنند گفت تهران در خط مقدم تغییر جمعیتی قرار دارد. بنابر این گزارش مسئولان حوزه سالمندی نسبت به منزوی بودن سالمندان تهرانی ابراز نگرانی کرده و می‌گویند حدود 500% آنها در تهران در انزوا هستند. به گفته کارشناسان با تداوم کاهش فرزند آوری تا سال 1430 یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای به نقش برخی وکلای تسخیری در تسریع اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده. سازمان حقوق بشر ایران خواستار عکس العمل جامعه بین المللی نسبت به این محاکمات شده و هشدار داد این اعدام ها بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشری در زمره اعدام های خودسرانه و غیر قانونی قرار می گیرند. بیشتر جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران نیز وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی خوانده بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد از ابتدای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. برای 36 نفر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده. 262 فقر ملک نیز در سراسر کشور از شهروندان با اتهامات سیاسی توقیف شده. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای سریع احکام اعدام شدند. محمد اولیایی فرد حقوقدان می‌گوید مطابق موازین حقوقی بین المللی اگر مراحل دادرسی یک اعدام عادلانه نباشد در عمل در زمره قتل حکومتی قرار می‌گیرد که در ایران با معاونت وکلای تسخیری انجام می‌شود.
5: جمهوری اسلامی داره اعدام‌های غیرقانونی یا فراقانونی انجام میده و مرتکب قتل حکومتی میشه، اما این دادگاه‌های نمایشیش رو به صورت دادگاه‌های قانونی و عادلانه داره به خورد جامعه بین‌الملل میده. در واقع طبق موازین بین‌المللی هر اعدامی که درش دادرسی عادلانه وجود نداشته باشه در واقع قتل حکومتی یا قتل خودسرانه است. مثل این که قاضی، همین وضعیت که در ایران هستش، یعنی قاضی بی طرف نیست، طرف حکومت رو داره، مستقل نیست قاضی، دادگاه علنی نیست، اقرارها زیر شکنجه گرفته میشه و بر اساس همین اقرارها هم اعدام میکنن. وکلا هم در واقع با حکومت هستن و اینها همه میشه دادگاه نمایشی، دادرسی عادلانه توش نیست و احکامش قطعهای حکومتی هستش و این وکلایی که در واقع حکومتی هستن کامل کننده حلقه این قطعهای حکومتی هستن. قوه قضاییه وقتی که نتونست کانون وکلا رو منحل بکنه به دلیل اعتراض وکلای مستقل یا اعتراض اتحادیه بین‌المللی وکلا، اومد دو تا کار انجام داد. یکی یه تبصره به ماده 48 اضافه کرد، وکلای مستقل رو دیگه به دادسرا راه نداد و فقط گفت باید وکیل از بین وکلای حکومتی باشه. و اقدام دومش که خیلی زیر پوستی بود و ما الان داریم نتیجهش رو می‌بینیم، مامورین امنیتی و تحت قالب وکیل به کانون وکلا فرستاد و تعدادشون هم کم نیست. این مامور امنیتی در قالب وکیل میرن به عنوان وکیل پرونده‌های حساس رو میگیرن. چیکار میکنن؟ چند تا کار میکنن. اول اینکه میرن موکلشون رو تحت فشار قرار میدن، فریب میدن، میگن که اقرار بکنن و وعده میدن اگر اقرار بکنن میتونن براشون تخفیف مجازات بگیرن و موکلشون باعث میشن که موکلشون رو فریب میدن اینکه اقرارهای واهی بکنن. دوم در دادگاه خودشون استناد میکنن به این اقرارها و تقاضای فقط عفو میکنن، یعنی میگن موکل اتهامشو پذیرفته و دفاع حقوقی ندارن جز این که فقط تقاضای عفو بکنن.
0: همراه ما هستید، استودیو ایران اینترنشنال لندن. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش بس. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 100 موضع حزب الله را هدف قرار داد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه ای خواستار تعیین دستمزد 70 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شد. این تشکل مستقل کارگری هشدار داد حداقل هزینه‌های زندگی خانواده کارگران تا مرز 70 میلیون تومان افزایش یافته و نبود تعادل میان تأمین هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی منجر می‌شود. در حال حاضر پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود 16 میلیون و 600 هزار تومان در ماه است. در همین حال رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اعلام کرد بخش قابل توجهی از حوزه‌های تولیدی در ایران به دلیل کمبود مواد اولیه، حتی موانع قانونی، رو به تعطیلی رفتند. آرش نجفی گفته صدمات هر شغل از دست رفته در کشور فراتر از حد تصور است و از حکومت خواست سهم جدی از زیرساخت‌ها را به اشتغالزایی اختصاص دهد و خواستار تأمین مواد مورد نیاز صنعت کشور با حداقل بوروکراسی و نهایت تسهیلگری شد. حدود 200 کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی پترونات در سربندر استان خوزستان تجمع کردند. کانال تلگرام پژواک کار ایران گزارش داد این کارگران با برگزاری تجمع مقابل دادسرا، فرمانداری و دیگر نهادهای اداری منطقه نسبت به حذف گسترده نیروهای شاغل این مجموعه اعتراض کردند. همکارمون روزبه بلحری میگوید درخواست 70 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باز هم حداقل نیازهای اساسی یک خانوار را تأمین نمی‌کند و ایران شاهد افزایش بیشتر تورم خواهد بود.
6: به نظر من سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حداقل رو در نظر گرفته، چون در سال گذشته برخی از تشکل‌های حکومتی کارگری اعلام کرده بودند که هزینه زندگی در ایران سال گذشته منظورم هست 70 تا 80 میلیون تومان در ماه است. با این حال خب دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرد به مراتب بسیار پایین‌تر بود، هرچند که تبلیغات زیادی در مورد اون مطرح می شد که 60% افزایش قیمت داشته. اما از همون قبل از اینکه جنگ بخواد شروع بشه قیمت ها رو به صورت روزانه در حال افزایش بود، اما پس از آغاز جنگ قیمت ها دیگه این افزایش قیمت حالت سرسام آوری رو پیدا کرده. گزارش های زیادی حتی در برخی از رسانه های ایران منتشر میشه، زمین که در شبکه اجتماعی این موضوع مطرح میشه که مردم حتی طبقه متوسط دیگر امکان خرید بعضی از مایحتاج غذایی خودشون رو ندارن، صرفا در حال بقا هستن برای اینکه زنده بمونن. امکان خرید خیلی از امکانات کالاهای مصرفی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. اگر کالا برگ براشون نوبتش برسه شاید بتونن خریدی انجام بدن. این موضوع رو سندیکا هم در بیانیه خودش بهش اشاره کرده در مورد سقوط قدرت خرید کارگران و مزدبگیران. این دستمزد به هر حال چیزی که درخواست شده شاید در مرحله فعلی بتونه یک زندگی حداقلی در خور یک خانواده ها رو برآورده بکنه، اما با توجه به ناتوانی و ناکارآمدی حکومت در مدیریت اقتصادی انتظار میره که تورم رشد بیشتری داشته باشه و ما شاهد گرانی بیشتری باشیم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهپاد جدید در خاورمیانه خبر داد. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها دیگر تهدیدات نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به استقرار رسیده حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادی است. نخست وزیر ایتالیا میگوید تنگه هرمز باید بدون هیچ گونه عوارض یا محدودیتی بازگشایی شود. جورجیا ملونی با تاکید بر این که نمیتوان به تهران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همسایگان خود را تهدید کند، از آمادگی کشورش برای کمک به ایمنی دریانوردی در منطقه گفت. بلغارستان روز شنبه برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارانگا با اجرای دارا پس از شمارش امتیازهای رأی مردمی و هیئت‌های داوری ملی در رتبه اول قرار گرفت. اسرائیل دوم شد. پنج کشور اسپانیا، استونی، ایرلند، ایسلند و هلند مسابقات یوروویژن را در اعتراض به جنگ غزه تحریم کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران از کشورهای جهان خواست برای تغییر حکومت به مردم ایران کمک کنند. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماد است و باید این درک مشترک در سطح جهانی شکل بگیرد که با وجود جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی، شکوفایی تجارت صنعت، تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست یک بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری تمام شهروندان در قبال قانون و تصمیم گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی دانست. او همچنین تأکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جایی مانند سیلیکون ولی برای غول‌های تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
7: مزید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتاً نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است، چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنین که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئول مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده بر ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشون ندارن یا که کشور ما در واقع امکاناتشون نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند. این موضوع درباره ایران نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
7: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باعث یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمیشدن الان داشتید آلمانی حرف میزدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک اساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner، جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگر واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگر سرمایه گذاری در کار هست روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، در actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
8: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در اسپیس ایکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل‌های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برون‌مرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل‌های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار، و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان، فعال حوزه تکنولوژی صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بن‌بست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: ایرانیان ساکن کلگری روز شنبه مقابل ساختمان شهرداری این شهر در حمایت از مردم ایران و زندانیان سیاسی تجمع کردند. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای خواستار آزادی فاطمه سپهری شدند و بر لزوم توجه جامعه جهانی به وضعیت ایران و قطع گسترده اینترنت تاکید کردند. همکارم سپیدار ولیان گزارش میده.
9: در مقابل ساختمان شهرداری در شهر کلگری کانادا هستیم. ایرانیان در این اردیبهشت برفی گرده هم اومدن تا صدای مردم ایران باشند. مردمی که ماها سر خاموشی بی سابقه و قطعی اینترنت به سر میبرند و در همین زمان روند اعدام ها نیز در ایران سرعت گرفته. روندی که به گفته معترضان هر بار پیش از آن که بتوانند صدای یک زندانی را به گوش جهان برسانند، خبر اجرای حکم او منتشر می شود و این باعث می شود که تعداد معترضان در هر تجمع هر بار افزایش پیدا کند. در این گرد همایی با برگزاری کمیته حمایت از انقلاب ملی ایران، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید حمایت خودشونو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام می کنند و با شعارهایی خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. در این تجمع همچنین بر آزادی و حمایت از زندانیان سیاسی از جمله فاطمه سپهری تاکید شد. فعال سیاسی که با وجود مشکلات جسمی و محرومیت از درمان همچنان در زندان به سر میبرد.
10: ما همگی فاطمه سپهری هستیم.
11: هر کجا پا میذاریم فساد، جنایت، جنایت، جنایت.
12: فاطمه سپهری، بانو فاطمه سپهری الان سالهاست در زندانه و بی‌صدا، بدون یک روز مرخصی، و ما پشت بچه های ایران هستیم و صدای بچه های ایران خواهیم بود تا سرنگونی جمهوری اسلامی.
10: از اینجا، از کلگری
13: جمع شدیم که پیام اتحاد بدیم به تمام دنیا و بگیم که ما علی‌رغم همه تفاوت‌هایی که داریم، نگرش‌های سیاسی که داریم، توی بحث ایران ما هم متحد هستیم و به دنبال این هستیم که آینده خوبی رو برای مردم و برای کشورمون رقم بزنیم.
9: این مردم مثل استقامت بی سابقه برف در این شهر در اواسط فصل بهار همچنان به تجمعات اعتراضی خود ادامه می دهند تا صدای مردم ایران و خواسته آزادی را زنده نگه دارند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: تجمعات گروه شیر خورشید نیویورک در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اعتراض به اعدام و قطعی اینترنت در ایران در تایمز اسکوئر منهتن برگزار شد. حدود 20 دقیقه دیگه با بخش خبری دیگری باز با شما خواهیم بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: این اسلحه فقط مردم بیدفاع و دستخالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
1: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
2: یه سیاست مداوم و پیوسته‌ای هست تحت نظامی سازی فضای عمومی، بسیج کردن جامعه به سمت اهداف نظامی جمهوری اسلامی. خب الان می‌بینیم که این برنامه در شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مجریان صدا و سیما دارن علناً اون در واقع اهداف و ذات نوع نگاهشون به جامعه که تا الان بوده رو به صورت عیان و عریان دارن نشون میدن. اسلحه آوردن به استودیوی یک برنامه تلویزیونی، یک حالا عجیب بودنش به کنار، اینکه شلیک بخوام بکنن و در این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن، چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی اینکه فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردید توی تجمعات هم به زنان، در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو تجهیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یک پارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. ارعاب رو میخوان در داخل جامعه ایجاد بکنن که بگن ابزار خشونت، ابزار تیراندازی دست ماست، همچنان همون ابزاری که ما در دیماه در دو روز باهاش 40,000 نفر رو حدوداً کشتیم در خیابان‌ها، همین ابزار رو دارن در خیابان‌ها باهاش رژه میرن نشون میدن به مردم و مردم هم دارن در پیامشون میگن شما اینا رو که استفاده نمی‌کنید برای دفاع از کشور، برای قتل و کشتار شهروندان است و اون هم نهایتاً به نتیجه نخواهد رسید و پیروز نهایی مردم خواهند بود در این فضایی که دارن ایجاد میکنن.
3: نظر میاد که دلیل این در واقع اینکه احتمال بیشتری الان میدن یا با اطمینان بیشتری صحبت میکنن از احتمال اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته بشه به دو سه موضوع برمیگرده که در خود این گزارش های مختلفی هم که منتشر شده دیده میشه. یکیش موضوع در بنبست بودن مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، بنبستی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که در واقع دلیل اصلی شخص مجتبی خامنه‌ایه، یعنی به

0: تطبیق میکنه.
1: نکته دوم موضوع پنجره زمانی هست. اون بازه زمانی که در اسرائیل گفته میشه دونالد ترامپ داره برای اینکه یک عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی نه تنها شروع بکنه بلکه اون رو تمام بکنه به سرعت، و این بازه زمانی هم میگن که تا پیش از شروع جام جهانی هست، یک ماه تقریبا به جام جهانی مونده، و در نتیجه میگن اگر که دونالد ترامپ قرار هست که تصمیمی برای حمله بگیره، حمله رو انجام بده، باید تا قبل از جام جهانی این حمله رو انجام بده و حتی اون رو شاید بتونه تموم بکنه تا اون زمان، چرا که اگر تا اون زمان تمام نشه چنین اقدامی، اون چیزی که روزنامه معاریف هم نوشته، اون وقت تصمیم گیری از نظر سیاسی و هزینه سیاسی که خواهد داشت برای دونالد ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود که بتونه چنین تصمیم بگیره. همزمان باید گفت که مقامات اسرائیلی هم به نظر میاد که صحبت‌هایی که می‌کنند یا به سیگنال‌هایی که به رسانه‌های اسرائیلی میدن نشون میده که آمریکا داره به این سمت میره. از یک طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل رو داریم که در واقع در این زمینه صحبت کرده، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به صورت مشخص میگه که دونالد ترامپ در واقع در 24 ساعت آینده تصمیم خودش را خواهد گرفت برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، هرچند که این در واقع قطعی نیست که تصمیم رو بگیره که اقدام نظامی رو انجام بده. و از اون طرف روزنامه معاریف رو داریم که از قول مقامات اسرائیلی میگه که ایالات متحده در روزهای گذشته نشانه هایی رو به اسرائیل نشون داده که حاکی از این هست که اگر که مذاکرات به همین شکل پیش بره و به شکست کامل منجر بشه، در اون شرایط چراغ سبز رو برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی خواهد داد.
2: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابون ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن، و خب این در حالی است که شاهد این هستیم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله همینجا در آلمان، مقامات این کشور در مقابل دستگاه کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردند. ما در گذشته وقتی اعدامی در ایران انجام میشد، اگر یکی دو تا سه تا پشت سر هم انجام میشد، مقامات آلمانی بلافاصله سفیر جمهوری اسلامی رو احضار میکردند و از اون بازخواست میکردن، اعتراضشون رو اعلام میکردن. اما این روزها میبینیم که در اوج ناباوری، در حالی که در آلمان حکومت بر مبنای حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل در واقع داره اداره میشه و حتی این صلاحیت جهانی رو هم برای آلمانی ها برای خودشون قائل هستن که اعتراض بکنن، اما میبینیم که این سکوت ادامه داره و ایرانی ها میان و در خیابان ها این اعتراض رو میگن و فریاد میزنن که کشور آلمان، جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری متاسفانه سکوت کردن و جمهوری اسلامی هم دستگاه کشتارش داره جوانان ایرانی، معترضان و کسانی که در دی ماه قیام کردن اونها رو داره اعدام میکنه. و امروز در آلمان یکی از در واقع خواسته ها همین هست که کشورهای جهان، جامعه بین‌المللی و تمام کسانی که مدعی حقوق بشر بودن نباید سکوت بکنن و فشارها به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و خب نکته بعدی هم این نرم خویی هستش که به ویژه آلمانی ها در مقابل جمهوری اسلامی داشتن و حالا در این تجمع که الان حدود یک ساعتی هستش که آغاز شده، در اونجا بر اون تاکید میشه که آلمانی ها نباید این نرم خویی خودشون رو ادامه بدن و باید مثل گذشته محکم در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. الان در کنار من از ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن حضور دارم، از ایشون میخوام سوال بکنم که فکر میکنید علت این نرم خویی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی چی هست و شما پیامتون برای ببینید مقامات آلمانی چیه؟
3: الان درود میگم به شما و تمام بینندگانتون. الان حدود 4 ماهه که اینترنت قطعه و اینا فکر میکنن که با قطع اینترنت میتونن صدای مردم ایران رو خاموش کنن، ولی در حقیقت با قطع اینترنت نمیتونن صدای مردم رو خاموش کنن. و پیامم برای مردم ایران اینه که ما تا آخرین نفس وای میسیم، در خیابان را دست نمیدیم، پا پس نمیکشیم و تا آخرین قطره خون به خاطر ایران و ایرانی وای میسیم. جاوید شاه، پاینده ایران.
2: بسیار سپاسگزارم از شما. خب ایرانیان واقعا یکی از شرایط تاکیداتشون مسئله اینترنت هست، اینترنت که الان بیش از دو ماه هستش که

0: ایران قطع و در واقع باز هم کسی صداش در نمیاد و این هم یکی دیگر از در واقع شگفتی های این روزهای جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی هستش. یکی دیگر از ایرانیان الان اینجا هستن. من می‌خواستم از ایشون سوال بکنم، در حالی که اینترنت الان قطع است در ایران و در واقع این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل رو به نحوی ایران اینترنشنال داره به دوش می‌کشه، پیام‌های شما رو به مردم داخل ایران می‌رسونه. پیام شما برای مردم ایران چیه؟
1: بله، قطع اینترنت فقط قطع یک ابزار نیست، ارتباط با آموزش، کار و خانواده هست. اینترنت آزاد حق مسلم مردم ایران هستش و همین باعث میشه که روز به روز اعدام بشن جوانان ما و هیچ خبری به گوش ما نرسه، با خانواده هامون نتونیم تماس داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، و این رو ما محکوم میکنیم و ملت ایران بایستی اینترنت آزاد داشته باشن. من دیروز یک پیامی شنیدم از یک زندانی که در اینستاگرام گفتن که این زندانی گفته بوده که صدای ما باشید، ما رو فراموش نکنید. من میخوام به هموطنان عزیزم در ایران بگم که ما شماها رو فراموش نکردیم و همیشه در فکرتون هستیم و شرکت میکنیم. مطمئن باشید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. هموطنان عزیزم بهتون قول میدیم که ما این با اتحاد و همبستگیمون این شیعه های فقی و پررو رو به سرزمین پدریشون عراق بفرستیم، دست پدر بزرگشون آقای آیت الله سیستانی، و کشورمون رو آزاد کنیم و ایران رو ملکه خاورمیانه کنیم با همبستگی و اتحادمون. و دو تا کشور قدرتمند داریم، ایران، اسرائیل و آمریکا، که در اونجا سرمایه گذاری خواهند کرد و ایران و دنیا طعم آرامش و سر رو خواهد کشید. سپاسگزارم.
0: شما خیلی لطف کردید که با ما بودید. شراره، ما باز هم این چون الان این تجمعی که اینجا هستش قرار هستش که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر برلین به حرکت در میاد و خب شعارها رو سر خواهند داد، همینطور که در پشت سر من دیده میشه پرچم‌های سرنگ سبز و سفید و قرمز که به نشان شیر و خورشید هم مزین هستش در دستانشون هست، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو بیان میکنن، شعار میدن در این خصوص. و ما هم حتما در ادامه با دیگر هموطنانمون، با دیگر ایرانیانی که میخوان پیامشون رو به مردم داخل ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال برسونن، باز هم گفتگو خواهیم کرد، نظرات اونها رو خواهیم پرسید. و طبیعتاً میدونی خودت هم که در شبکه‌های اجتماعی به ما پیام میدن و این دلگرمی هست برای مردم داخل ایران که نشون میده حداقل در خارج ایرانیان میتونن صدای اونها باشن.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
8: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
5: کسانی که اخراج شدند و مشکل بیمه بیکاری دارند،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرا و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند،
9: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
10: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.
11: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
12: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
11: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
12: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
11: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: جشریان بلی فقی
18: میبینید این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک،
19: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
18: بی وطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
20: منم جرد گلوفتم
21: ملعون هارون زاده،
22: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
23: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
24: دست من تا کی میزنم، تا کجا میزنم؟
25: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
26: خزینه‌شو میدیم.
27: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
28: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
29: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 27 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران و تبعات جهانیان هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش بس. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 100 موضع حزب الله را هدف قرار داده. همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، پاکستان از کاهش بی‌سابقه تعرفه‌های بندری برای جذب ترانزیت ایران خبر داد. در ادامه، پیام شاهزاده رضا پهلوی به کشورهای جهان، جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماد است. اگر به دنبال شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید.

0: همزمان با انتشار گزارش ها از احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفت اگر مقامات جمهوری اسلامی توافق نکنند با وضعیت بسیار بدی روبرو می شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن خواهد گرفت یا نه، اما بهتر است توافق کند. ترامپ همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده. در تصویر منتشر شده در صفحه سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. روزنامه اسرائیلی معاریف به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ در روزهای اخیر آمادگی خود را برای دادن چراغ سبز از سرگیری حملات در صورت شکست نهایی تلاش‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نشان داده. معاریف نوشته پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی یک فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد احتمال اثرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشت نشانه‌ها حاکی از آن است که اگر ترامپ به این نتیجه برسد که تهران حاضر به پذیرش شروط او نیست، ممکن است دستور اقدام نظامی علیه ایران را صادر کند. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگ هستند و مذاکرات برای هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیر کننده خواهد بود. به گفته کانال 13، هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد و جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکره بازگردانده شود. طبق طرح‌ها، حمله برنامه ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید تصمیم نهایی دونالد ترامپ درباره ادامه مذاکرات یا حمله به جمهوری اسلامی به کسب برد نمادین بستگی دارد. به گفته او ترامپ این برد را در انعطاف‌پذیری حداکثری جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی و مسئله آزادسازی تنگه هرمز می‌بیند که تحقق آن دور از انتظار است.
1: چیزی که میتونه اقدام آقای ترامپ رو تحت تاثیر قرار بده این هست که به لحاظ سیاسی یک برد نمادین پیدا کنه. برد نمادین برای آقای ترامپ این است که ایران در 2 حوزه انعطاف‌پذیری حداکثری داشته باشه، یکیش مسئله غنی‌سازیه و یکیش مسئله آزادسازی تنگه هرمز برای ورود و خروج کشتی‌ها و تجارت جهانی. در مورد غنی‌سازی در حقیقت 3 موضوع رو آقای ترامپ گوش روی میز، یکیش که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از سایت‌های هسته‌ای از سر گرفته بشه، دوم این است که ایران در یک تعهد حقوقی بده در مورد این است که غنی‌سازی رو به مدت طولانی تعلیق کنه. این قبول 20 سال خب از یک کمی انعطاف آقای ترامپ رو نشون میده، به جایی که غنی‌سازی رو به طور کامل بندن، قبول کرده ایران 20 سال تعلیق داشته باشه. البته در مورد این سایت‌های فعلی این بین ایران و آمریکا اختلاف، ترامپ میگه این سایت‌ها باید کاملا از بین بره ولی 20 سال بعد میتونید دوباره شروع کنید. سوم در مورد اون اورانیوم های 60% و بقیه اورانیوم هاست که چطوری از ایران خارج بشه. حالا ایران میگه ما بخشش خارج میکنیم، بخش رقیق میکنیم، آقای ترامپ میگه همش باید منتقل بشه به آمریکا. این یه موضوعیست که میتونه پیروزی بده برای آقای ترامپ. و مسئله خلیج فارس هم اگه برگرده قبل از جنگ طبیعتاً محاصره ایران هم برداشته خواهد شد. این یه پیروزی برای آقای ترامپ چون مسئله غنی‌سازی رو حل کرده و مسئله تنگه هرمز رو هم بدون جنگ جدید حل کرده و پیروزی میشه. در غیر این صورت اگر مدلی که هفته قبل ایرانی‌ها واکنششون دادن که شرط 5 تا شرطی که اصلا امکانش نیست که غرامت بده تمام تحریم‌ها رو بردارن و همچنین حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز رو رسمی بشناسن، بلافاصله آمریکا رد کرد. با این اگر ایران بخواد بمونه قطعاً آمریکا کوتاه نخواهد اومد و در نتیجه اگر به این شرط ها آمریکا کوتاه بیاد، خب طبیعتاً شکست برای آقای ترامپ و اگر به شرط های ایران تن بده که من این کارو بکنم.
0: ارتش اسرائیل از تشدید حملات نظامی به جنوب لبنان با هدف ایجاد منطقه حائل خبر داد. به گزارش ارتش اسرائیل در چند روز گذشته حدود 100 موضع حزب الله در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفته. بنابر این گزارش این اهداف شامل پست‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌هایی بوده که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شده. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله در شرایطی صورت می‌گیرد که اسرائیل و لبنان با میانجیگری واشنگتن بر سر تمدید آتش بس شکننده به توافق رسیدند. نیروی هوایی ارتش اسرائیل اعلام کرد 2 پهپاد و چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کرده. به گزارش مقامات اسرائیل یک افسر ارتش این کشور در حمله پهپادی روز جمعه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده. این هفتمین نظامی اسرائیلی است که از زمان آغاز آتش بس در جنوب این کشور کشته شده.
2: درگیری مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه داشت. صبح شنبه جنگنده های اسرائیلی بعد از اینکه هشدار تخلیه را ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد، حملاتی رو به این مناطق انجام دادن. بر اساس گزارش هایی که از لبنان میرسه، بخش عمده ای از حملات امروز اسرائیل در خاک لبنان در اطراف منطقه سور در جنوب این کشور بوده و همچنین مناطق دیگری در جنوب لبنان. از اون طرف حزب الله لبنان هم با شلیک راکت و عمدتاً پهپادهای انتحاری هم به سمت نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان و هم در واقع به سمت شهرهای اسرائیل داخل خاک اسرائیل حملاتی رو به این کشور انجام داد. حملات حزب الله به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی نداشت، اما اینها در حالی است که دور سوم گفتگوها بین اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل و دولت لبنان هم پنجشنبه و جمعه در واشنگتن دی سی برگزار شد و بعد از اون آتش بس بین دو کشور هم برای 45 روز دیگر تمدید شد تا به در واقع گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه. باید گفت که مقامات اسرائیلی به صورت مشخص سفیر اسرائیل در ایالات متحده که ریاست هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو هم بر عهده داره، از روند مذاکرات راضی بوده و در توییتی گفته که این احتمال وجود داره که این مذاکرات بتونه به یک نتیجه بسیار خوبی منتج بشه. باید گفت که قرار هست مذاکرات در دو بخش، یکی در بخش نظامی و یکی هم در بخش سیاسی، 2 هفته دیگه دوباره انجام بشه.
0: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، مقامات بندری پاکستان اعلام کردند اسلام آباد تعرفه های بندر گوادر رو برای جذب بارهای ترانزیتی از ایران به طور بی‌سابقه کاهش داده و اعلام کرده نخستین کشتی تغییر مسیر یافته پذیرفته شده. پاکستان گفت این بسته شامل کاهش 25% هزینه پهلوگیری کشتی های کانتینری و 1 ماه انبارداری رایگان در بندر گوادر. این تصمیم همزمان با فشارهای نظامی بر تنگه هرمز اتخاذ شده و اختلال در مسیرهای مرسوم تجارت به ویژه از طریق بندر جبل علی در امارات گزارش میشه. روزنامه تهران تایمز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی نوشت محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا باعث یک تغییر استراتژیک در لوجستیک و ترانزیت منطقه‌ای شده. به گزارش تهران تایمز محاصره دریایی باعث شد انتقال تدریجی محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس به مسیرهای زمینی که زمانی برای ایران یک برنامه بلند مدت بود، حالا به یک ضرورت عملیاتی و پاسخی فوری به محاصره تبدیل بشه. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. ایران سعی داره مسیرهای زمینی و ریلی رو از طریق کشورهای همسایه جایگزین مسیر دریایی کنه. این تا چه حد میتونه اثر محاصره رو کاهش بده؟ بندر پاکستان واقعا میتونن جایگزین بندر جبل علی امارات بشن؟
3: خب توجه داریم که معاملات و تجارت ایران و امارات نزدیک 30% بازرگانی خارجی ایران رو تشکیل می‌ده. یعنی امارات دومین شریک تجاری ایران بعد از چین بوده. این حجم بزرگ رو نمیشه ناگهانی و با یک اقدام نمادین مثل پرو گرفتن یک کشتی در واقع جبران کرد. چرا؟ به این دلیل که اولا مسیرهایی که از پاکستان به ایران میرسد رقیب با بنادر ایرانی است، یعنی اشتغال رو از ایران به پاکستان میبرد. دو، اینکه زمان طولانی تری میبرد و ما میدونیم از منظر اقتصادی زمان یعنی پول، یعنی هزینه، و پول هم یعنی هزینه و البته زمان. با توجه که مواردی گفتم، این به نظر میرسه یک اقدام نمادین است برای اینکه بگویند که در کوتاه مدت برنامه دارن، مثل مسائل دیگه ای که حکومت اعلام میکنه که فرضاً برنامه داره مشکلات حل خواهد شد، اما نه از نظر زیر ساختای فیزیکی بنادر پاکستانی این قابلیت رو دارن که این حجم از کالا رو بپذیرن، دو، نه از نظر به اصطلاح این مدرن بودن تجهیزات، انبارداری، بیمه و اون چیزی که به اصطلاح مدیریت کل این پروسه میشه. بنابراین پروسه حتی اگر از زمان نگاه بکنیم حدود یک هفته دیرتر خواهد شد، از نظر سایر هزینه ها بسیار گرانتر خواهد شد. بنابراین مزیت بازرگانی دبی رو نمیشه منتقل کرد به برادر بازار پاکستان. هزینه ها رو بالا میبره و تجارت رو از بین میبرد. تأثیرش بر رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود. اشتغال رو به اون ور میبره، رشد رو به طرف پاکستانی میبره و البته بنادر ایرانی رو هم در واقع یه رقیب براش درست میکنه که موجب میشه که اشتغال در این حاشیه دریایی ایران کاهش پیدا بکنه. حالا چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اون در واقع کار نمادین است، نه با ترکیه، نه با روسیه، نه با فرض بکنیم افغانستان، هیچ کدام نمیتوانن جایگزین مسیر دریایی ایران از خلیج فارس بشن. چرا؟ برای اینکه حدود 80-90% بازرگانی خارجی ایران از این طریق انجام میگیره و علارغم کوشش هایی که در بیش از 3 دهه انجام گرفته این اقدام موفق نبوده است.
0: همه اینها کنار تحریم ها همطور که اشاره کردین در واقع تجارت ایران رو در مواجهه با خطری بسیار شدید قرار داده. چه تأثیر میتونه رو اقتصاد ایران بگذاره این در دراز مدت؟
3: خب توجه داریم که مسیر پاکستان بجز اون مواردی که به شما گفتم به خاطر ناامنی بلوچستان، پاکستان و همچنین بخش هایی که به ایران مربوط است اساسا به لحاظ سیاسی هم دارای ریسک های بسیار بالا. بنابراین هم از نظر اقتصاد بازرگانی بین الملل مسیر رو طولانی تر میکنه، پرهزینه تر میکنه، همین که نمیتواند یک جایگزین کاملی داشته باشد برای بندر جبلعلی، از اون جهت که زیر ساختایی که اونجا وجود داره اساسا در پاکستان وجود نداره، نه از نظر تخلیه بار یا انبارداری یا اموری از این قبیل. حالا طرف پاکستانی آمده است گفته تعرفه ها رو کاهش میده، انبارداری رو فرضاً رایگان میکنه برای یک ماه، منتها این نمیتواند جایگزین. حالا اختلال در بازرگانی خارجی ایران باعث گسترش رکود می شود، باعث کاهش اشتغال می شود و به اصطلاح فرصت های شغلی، و البته نمی تواند جایگزین مناسب اقتصادی باشد. این اقدام بیشتر جنبه سیاسی و نمادین داره و نمی تواند مشکلات تنگنای محاصره اقتصادی، محاصره تجاری بنادر ایران را حل کند.
0: سپاس از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلغارستان روز شنبه برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارنگا با اجرای دارا پس از شمارش امتیازهای رأی مردمی و هیئت‌های داوری ملی در رتبه اول قرار گرفت و اسرائیل دوم شد. 5 کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند مسابقات یوروویژن رو در اعتراض به جنگ غزه تحریم کرده بودند. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهپاد جدید در خاورمیانه خبر داد. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب میشه با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدهای نظامیه. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادیه. سازمان جهانی بهداشت روز یک شنبه شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با اهمیت بین المللی اعلام کرد. این سازمان گفت این شیوع اگرچه فاقد معیارهای وضعیت اضطراری همه‌گیر است، اما به سرعت در حال گسترش است. ابولا یک بیماری ویروسی است که از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن و پوست آسیب دیده منتقل میشه و باعث خونریزی شدید و نارسایی اندام‌ها میشه. شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران از کشورهای جهان خواست برای تغییر حکومت به مردم ایران کمک کنند. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماد است و باید این درک مشترک در سطح جهانی شکل بگیرد که با وجود جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند و این موضوع درباره این ایران نیز مصداق دارد.
4: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، واسه یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم. من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت می‌کردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی شدن، الان داشتید آلمانی حرف می زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
5: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سانفرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل‌های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برون‌مرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل‌های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار، و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عزیمیان فعال حوزه تکنولوژی صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بنبست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای به نقش برخی وکلای تسخیری در تسریع اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده. سازمان حقوق بشر ایران خواستار عکس العمل جامعه بین المللی نسبت به این محاکمات شده و هشدار داده. این اعدام ها بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشری در زمره اعدام های خودسرانه و غیر قانونی قرار می گیرند. بیشتر جمعی از وکلای حقوق بشر داخل ایران نیز وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی خوانده بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد از ابتدای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. برای 36 نفر با همین اتهامات احکام حبس طولانی مدت صادر شده. 262 فقر ملک نیز در سراسر کشور از شهروندان با اتهام‌های سیاسی توقیف شده. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای سریع احکام اعدام شدند. محمد اولیایی فرد حقوقدان می‌گوید مطابق موازین حقوق بین‌المللی اگر مراحل دادرسی یک اعدام عادلانه نباشد در عمل در زمره قتل حکومتی قرار می‌گیرد که با معاونت وکلای تسخیری در ایران انجام می‌شود.
6: جمهوری اسلامی داره اعدام‌های غیرقانونی یا فراقانونی انجام می‌ده و مرتکب قتل حکومتی میشه، اما این دادگاه‌های نمایشیش رو به صورت دادگاه‌های قانونی و عادلانه داره به خورد جامعه بین‌الملل میده. در واقع طبق موازین بین‌المللی هر اعدامی که درش دادرسی عادلانه وجود نداشته باشه در واقع قتل حکومتی یا قتل خودسرانه است. مثل این که قاضی، همین وضعیت که در ایران هستش، یعنی قاضی بی طرف نیست، طرف حکومت رو داره، مستقل نیست قاضی، دادگاه علنی نیست، اقرارها زیر شکنجه گرفته میشه و بر اساس همین اقرارها هم اعدام میکنن. وکلا هم در واقع با حکومت هستن و اینها همه میشه دادگاه نمایشی، دادرسی عادلانه توش نیست و احکامش قطعهای حکومتی هستش و این وکلایی که در واقع حکومتی هستن کامل کننده حلقه این قطعهای حکومتی هستن. قوه قضاییه وقتی که نتونست کانون وکلا رو منحل بکنه به دلیل اعتراض وکلای مستقل یا اعتراض اتحادیه بین‌المللی وکلا، اومد دو تا کار انجام داد. یکی یه تبصره به ماده 48 اضافه کرد، وکلای مستقل رو دیگه به دادسرا راه نداد و فقط گفت باید وکیل از بین وکلای حکومتی باشه. و اقدام دومش که خیلی زیر پوستی بود و ما الان داریم نتیجهش رو می‌بینیم، مامورین امنیتی رو تحت قالب وکیل به کانون وکلا فرستاد و تعدادشون هم کم نیست. این مامور امنیتی در قالب وکیل میرن به عنوان وکیل پرونده های حساس رو میگیرن. چی کار میکنن؟ چند تا کار میکنن. اول اینکه میرن موکلشون رو تحت فشار قرار میدن، فریب میدن، میگن که اقرار بکنن و وعده میدن اگر اقرار بکنن میتونن براشون تخفیف مجازات بگیرن و موکلشون رو باعث میشن که موکلشون رو فریب میدن به اینکه اقرارهای واهی بکنن. دوم در دادگاه خودشون استناد میکنن به این اقرارها و تقاضای فقط عفو میکنن، یعنی میگن موکل اتهامشو پذیرفته و دفاع حقوقی ندارن جز این که فقط تقاضای عفو بکنن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 9 صبح تهران با مجموعه ای از تازه ترین تحولات با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: باشند. اما از هر سوره ما هزاران سوره را برمی‌خیزند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صدا تو ندارم.
6: مرسی من منتظر.
7: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم.
8: اومدم
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره
11: بغل سازمان ملن
12: ایو
13: بروکسل
14: لس آنجلس
15: کلگری
16: بلی
17: کنگری آمریکا
18: بیروت
19: تمام
20: با ما بمانید.
21: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
22: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
23: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
19: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
20: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
24: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از سفر چین در پاسخ به سوالی درباره احتمال اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی گفته پاکسازی کوچیکی باقی مونده که باید انجامش بدیم. منظور ترامپ از پاکسازی کوچیک چیه؟
1: در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود یک ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
0: رسانه‌های مختلف در آمریکا و اسرائیل از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی خبر میدن. آکسیوس گفته حمله نزدیک. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام گفته آمریکا و اسرائیل دارن خودشونو برای حمله آماده میکنن. کانال 12 اسرائیل گفته که اسرائیل آماده است برای حمله، منتظر چراغ سبز. و روزنامه تایم هم گفته که عربستان سعودی هم برخلاف سیاست عمومیش و علنیش که دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیست، ولی داره برای دفاع قوی تر از خودش آماده میشه و دنبال تشکیل دادن یه ائتلاف نظامیه. در چنین شرایطی چیزی که در این وسط وجود داره اینه که ترامپ چه تصمیمی میگیره. به نظرم 4 تصمیم ممکنه بگیره. یکی از این تصمیمات این باشه که منتظر باشه شانس خودشو دوباره امتحان کنه برای توافق، اگرچه میگه شرایط جمهوری اسلامی شرایط خوبی نیست. دوم اینه که ترامپ بره به سمت تشدید محاصره، حمله نکنه، محاصره را از اینی که از شدیدتر بکنه. حالت سوم اینی که با وجود 5000 تفنگداری که هست در منطقه، 2000 نیروی لشکر 82 هوابرد که هست، 2 ناو آبپیمابر که هست و 2 ناو بزرگ آبی خاکی و گروه همراهشون، بره به سمت یک عملیات محدود در خلیج فارس، یعنی در تنگه هرمز. و گزینه چهارم، یک حمله بزرگ همراه با اسرائیل. حتی ممکنه کشورهای مثل امارات هم روی کرده تهاجمی تری داشته باشن. همه چیز الان در اختیار ترامپه و ترامپ باید تصمیم بگیره. همطور هم که دیدید یک ویدیوی دقایق پیش منتشر کرد که یک هدفی رو با پرچم جمهوری اسلامی نشون میداد و به سمت اون شلیک میکرد. ترامپ این روزا از این انیمیشن ها زیاد منتشر کرده که داره به قایق‌های جمهوری اسلامی، به نیروی دریایی جمهوری اسلامی حمله میکنه. این نشون میده توی ذهن خودش هم یک آمادگی برای اثرگیری جنگ در صورت ضرورت وجود داره. اما در این شرایط انتظار مردم در ایران از چنین جنگی چیه؟ به نظرم اول از هر چیز صدای مردم به دلیل قطع اینترنت در ایران بسته شده و ما این رو میدونیم که صدای اکثریت مردم با صدای حکومت متفاوته. به همین دلیل اینترنت رو قطع کردن. برداشت من از نظر اکثریت مردم اینه که اونها کماکان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و برای مردم تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف ساختار سرکوب و حذف مقامات و فرماندهای سرکوبگر مهمتر از هر چیزه. اجازه بدید اینو توضیح بدم. آمریکا دنبال اینه که حمله بکنه به جمهوری اسلامی، یه لایه دیگه از مقامات رو حذف کنن و در چنین شرایطی بتونن توافق رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. اما برای مردم اولویت سرنگونیه. برای آمریکایی‌ها اولویت اینه که توقف غنی‌سازی بشه، اورانیوم‌ها از ایران خارج بشه، حمایت از گروه‌های نیابتی متوقف بشه، تعداد موشک‌ها و برد موشک‌ها محدود بشه و تنگه هرمز باز بشه. این 5 اولویت آمریکایی است. ولی اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. آمریکایی‌ها حمله که میکنن در این 5 تا زاویه نگاه میکنن. اصلا دنبال اینن که یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنن و با لایه‌های بعدی به توافق برسن و به این 5 هدف برسن. ولی مردم ایران این 5 تا هدف براشون مهم نیست. مردم ایران براشون مهمه ساختار سرکوب ضعیف بشه، مقامات و فرماندهای سرکوبگر حذف بشن که مردم ایران بتونن راحت‌تر بر جمهوری اسلامی غلبه بکنن. مردم الان شرایطی دارن که این شرایط کاملا خشم رو در اونا بیشتر کرده. یکی از مسائلی که این روزها خیلی خیلی به مردم داره فشار میاره در کنار گرانی و بیکاری و قطع اینترنت، کمبود بنزینه که یواش یواش داره دیده میشه. یه ویدئویی از صدای هموطنامون هست که ما با هوش مصنوعی برای که شناسایی نشن تغییرش دادیم. این ویدئو و صدای مردم رو بشنویم، بعد من خدمتتون دوباره عرض می‌کنم.
2: از مشهد پیام میدم. برای سوختگیری 3 تا پمپ بنزین رفتم. میدون تلویزیون اصلاً سوخت نمیدادن. توی وکیل‌آباد ورودی دانشجو صف طولانی بود و توی بولوار پیروزی بعد از 1 ساعت انتظار در صف تونستم 15 لیتر با کارت 3000 تومانی بزنم.
3: 10 لیتر بنزین 200000 تومان. هر سال گفتیم یاد پارسال.
4: از بندرعباس پیام میدم. اینجا قیمت همه کالاها به شدت گرون شده و در جایگاه‌های سوخت صف‌های کیلومتری هستش. متأسفانه در شهری که قطب تجارت و صنعت و نفت و گاز هستش، زندگی روزمره مردم مختل شده.
5: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه.
0: این صداهای مردم نشون میده که دست کم به 6 دلیل مردم دارن عصبانی و عصبانی تر میشن از حکومت. یکی اون خشم و تنفری که از کشتار دیما داشتن، افزایش گرانی ها، افزایش بیکاری، این نیابتی هایی که آوردن در داخل کشور و خیابان ها دارن به مردم زور میگن، مردم عصبانی میکنن، قطع اینترنت و این کمبود بنزین که داره بیشتر میشه. بنابراین مردم ایران کاملا آمادن که اگر ساختار سرکوب تضعیف شه از فرصت استفاده بکنن علیه جمهوری اسلامی در جهت سرنگونیش. اما سیاست کشور همسایه چیه؟ روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقام‌های دولت ترامپ امارات متحده رو تشویق کردن که مشارکت بیشتری در جنگ بعدی علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی بهش گفتن یکی از جزایر خلیج فارس متعلق به ایران رو تصرف کنه، لاوان رو. یه مقام ارشد سابق امنیتی دولت ترامپ به تلگراف گفته که بعضی از افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دادن که امارات جزیره لاوان رو تصرف کنه. جزیره‌ای که گفته میشه در آخرین روز جنگ 40 روزه در حملات نظامی امارات بمباران شده بود. به نظرم این توصیه اشتباهیه. لاوان چرا مهمه و چرا چنین طرحی و چنین ایده‌ای؟ یعنی هر نوع اشغال جزایر توسط امارات اشتباه و میتونه تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. من معتقدم هر نوع حرکت امارات به سمت جزایر ایران به نفع جمهوری اسلامی میشه، چون مردم به جزایر حساسن دیگه، مخصوصا با اون اختلافی که سر جزایر سگانه بین دو کشور است. بهترین راه حلی که مردم ایران منتظرشن ساختار سرکوب هدف قرار بگیره، یگان ویژه، نیروهای سرکوبگر، مقامات و فرماندهان سرکوبگر. مردم دنبال اونان. یک نکته هم در مورد سیاست کشور همسایه بگم، اینی که تشویق شدن که برن یه جزیره رو بگیرن، اطلاعات بیشتری درباره افزایش مشارکت امارات در درگیری‌های 40 روزه قبلی یواش یواش داره منتشر میشه. تحلیلگرا میگن که این جنگ و حملات سنگین جمهوری اسلامی علیه امارات موجب شتاب گرفتن یک باز آرایی در سراسر خاورمیانه به سمت بلوک بندی‌های جدید نظامی و سیاسی شده. در بین کشور عربی حاشیه خلیج فارس، امارات بیشترین فشار حملات رو از سمت جمهوری اسلامی تحمل کرده و سیاستش هم الان دیگه مبتنی بر مماشات نیست. اونی که امارات رو متفاوت کرده از جنگ 40 روزه اینی که الان بیشتر رفته به سمت اسرائیل. اماراتی ها تصمیم گرفتن دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنن و ما میبینیم که رفتار جمهوری اسلامی هم طوریه که باعث میشه که امارات بیشتر به سمت اسرائیل بره. همین دیروز پیروز در تلویزیون جمهوری اسلامی در صدا و سیما آموزش اسلحه دادن، بعد مجری جلوی چش مردم گفته من به سمت پرچم امارات شلیک میکنم. ببینیم ویدیوشو.
6: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
7: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده ام
6: تشکیل خط نشانه.
7: بله بس پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسنت.
7: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
7: آتش
6: با نام و یاد الله. آتش
7: یا الله.
6: عالی.
0: این کارا کار اشتباهیه. شلیک به پرچم کشور همسایه کار اشتباهیه. مردم امارات سالهای سال حتی در زمان شاه هم که شاه رفت اعمال حاکمیت مجدد کرد بر جزیره ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک، حتی اون موقع هم رابطه شو با ایران خوب بود. سپاه پاسداران کاری کرد که این مسئله دوباره بین جمهوری اسلامی و امارات بالا گرفت از سال 1992 که اتباع امارات از جزایر اخراج کرد. این سیاست هم که به سمت پرچم شلیک میکنن نابخردیه، مثل همون کاری که با پرچم آمریکا در 47 سال گذشته کردن، پا میذاشتن رو پرچم. اما یه نکته دیگه، شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در نشستی درباره آینده تکنولوژی در ایران با حضور شماری از متخصصای ایرانی شرکت کرد و از غیر قابل اصلاح بودن جمهوری اسلامی و اتفاق نظر ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کرد. شاهزاده رضا پهلوی به درستی تأکید کرد که مماشات با جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر رفتارش جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. آخرین تجربه‌ای که نشون داد مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده حملات 40 روزه پهبادی و موشکی سپاه به همسایه جنوبی ایران بود. همسایه هایی که سالها تلاش میکردن با مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی رفتار کنن ولی آخرش فهمیدن که نمیشه با این مماشات کرد.
8: نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم با عنوان یک ملت بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر بکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
0: این نشستی که شاهزاده رفت یکی از سلسله نشست هایی که تو ماه های اخیر ایشون دارن میرن. این رو من میخوام در یه فضای بزرگتر و بالاتر و گسترده تری ببینم. و اون اینه که خیلی از شرایط یک انقلاب موفق در ایران الان فراهمه. انقلاب ها نوعی از تغییرات سیاسی هستند که میلیون ها نفر از مردم در اونها شرکت میکنن. فرقش با شورش و کودتا و اینها یا اصلاحات اینه که میلیون ها نفر تو شرکت میکنن. الان این اتفاق در ایران افتاده. ما در 18 و 19 دی دیدیم که میلیون ها نفر در خیزش دیما شرکت کردند. این شرط اول انقلاب، یعنی حضور میلیون ها نفر. شرط دوم، اون میلیون ها نفر دنبال اصلاح نباشن، دنبال سرنگونی باشن. و الان اینطوریه در ایران. هدف هم وجود داره، هدف سرنگونیه. غیر از اینکه میلیون ها نفر هستن، اون میلیون ها نفر دنبال سرنگونی هم هستن. اصلا دنبال اصلاح دیگه نیستن، همینطور که شاهزاده گفت اصلاحات جواب نمیده. تغییر رفتار جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. این دوتا. سوم اینی که انقلاب رهبرم داره. یعنی در 18 و 19 دی مردم با حمایت میلیون میلیونی گفتن ما شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنیم. هم میلیون ها نفر هستن، هم هدف سرنگونی داره، هم رهبر داره و هم میتونم بگم برنامه داره. این برنامه که شاهزاده و تیمش آماده کردن کاملا برای عبور از جمهوری اسلامی یک برنامه مشخص وجود داره و برای بعد از جمهوری اسلامی هم برنامه مشخص وجود داره. شاهزاده برای عبور از جمهوری اسلامی 4 تا اصل اعلام کرده، گفته همه میتونن بیان با این 4 تا اصل با هم همکاری کنیم. 1. حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور. 2. جدایی دین از سیاست، آخوندا دیگه وارد دین و حکومت وارد سیاست و دولت و حکومت نشن. 3. برابری همه شهروندان ایران فارغ از اینی که دین و مذهب و نژاد و زبانشون چیه. و 4. وفاداری به این اصل که ملاک تعیین نظام سیاسی کشور و حاکمان آینده ایران رأی مردم باشه. 4 تا اصل مشخص داره برای عبور از جمهوری. و بعد از عبور از جمهوری اسلامی هم کاملا یک برنامه 18 ماهه یا 24 ماهه موقت وجود داره برای اینی که استقرار پیدا بکنه نظام سیاسی کشور. اول بعد از سرنگونی یک سامانه گذار میاد امور رو در دست میگیره، یک دولت گذار، یک دیوان گذار که به جای قوه قضاییه خواهد بود و یک شورای خیزش ملی مهستان گذار که در حکم شورای مشورتی مثل پارلمان خواهد بود و شاهزاده در بالای همه اینا به عنوان فرمانده کل قوا که اداره کنه وضعیت رو بعد از جمهوری اسلامی و خلأ به وجود میاد. و بعد 4 تا انتخابات برگزار میشه. یک انتخابات برای که مردم بگن جمهوری میخوان یا پادشاهی. بعد که مردم رأی دادن که جمهوری میخوان یا پادشاهی، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار میشه. انتخابات مجلس مؤسسان، مردم در سراسر کشور اعضای مجلس مؤسسان انتخاب میکنن که بر اساس رأی مردم که گفتن جمهوری یا پادشاهی، قانون اساسی جدید رو بنویسن. این دوتا انتخابات. قانون اساسی رو که نوشتن میبرن به همه پرسی که تایید کنن مردم. این 3 انتخابات. و بعد مردم که این رو تایید کردن، در 4 مرحله دولت و پارلمان جدید بر اساس قانون اساسی جدید مصوب ملت تشکیل خواهد.

یا انقلاب و یک انقلاب موفق الان وجود داره. آخرین مرحلهش تضعیف ساختار سرکوبه که اون هم امیدوارم به زودی شاهد اون باشیم. ساختارهای سرکوب، فرمانده ها، مقاماتشون با کمک بین‌المللی ضعیفشن و مردم ایران ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی وارد کنن. ضربه نهایی رو مردم ایران وارد خواهند کرد. به نظرم شاهزاده خیلی خوب داره در جاهایی که میره خوب توضیح میده، خوب تبیین میکنه، خوب تحلیل میکنه و کسای دیگه هم باید بیان این رو توضیح بدن. این برنامه‌ای که وجود داره، این گام‌هایی که وجود داره، این نباشه که فقط شاهزاده یه نفری صحبت کنه. شاهزاده اینی که صحبت میکنه، کسانی که به این راه معتقدن، به سرنگونی جمهوری اسلامی، به برقراری حکومت منتخب مردم، باید فعال‌تر بشن و بیان توضیح بدن که به شکل عمومی بیشتر این توضیح داده بشه. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو برای شما بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاوید نام ها خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن بلند شید و یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این جاوید نام ها رو براتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی قنبرزاده، 16 ساله، 18 دی، گرمدره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا عباسی، 21 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان خواجوی زاده، 27 ساله، 19 دی، زینبیه اصفهان عزیز. 18 دی هم در خیابان مجروح شده. روز 19 با وجودی که مجروح بوده دوباره رفته و اونجا جانفدا شده این عزیز سرافراز ما احسان خواجوی زاده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابو علی ابوذر اسدی، 37 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یوحنا میرپادیاب، 39 ساله، آتش نشان آشوری، 18 دی، بازار رشت عزیز. ویدئوی او و همسرش وایرال شده که شور زندگی در این ویدئو دیده میشه. شور زندگی که جمهوری اسلامی از این عزیز ما و بسیاری دیگه از عزیزان ما گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرزایی، 33 ساله، راننده، اهل روستای قلعه سنگی، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی میرزایی، 18 ساله، 19 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا نجاری، 48 ساله، 19 دی، اندرزگوی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید علی مرادی، 37 ساله، 18 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 25 ساله، 19 دی، احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی الله یار بیگی، 67 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان شفتی، 44 ساله، 18 دی، مجروح شده، 29 بهمن جانفدا شده، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر نوراللهی خوشنامه، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، مفقود شده، 2 اسفند
پیکرش پیدا شده. خیلی از عزیزان ما

بازداشت کردن، بردن و بعد پیکر عزیزشون رو تحویل دادن. در واقع معترض کشی در خفا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین سلطانی، 22 ساله، 18 دی، شهرک اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد هنرمند باقری، 50 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، کارگر کارخانه، 19 دی زخمی شده، 21 دی جانفدا شده، مهرشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مبین یعقوب زاده، 17 دی خشک بیجار گیلان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی یعقوبی، 21 ساله، کشتیگیر، 18 دی میدان کاج سعادت آباد تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: جشریان بلی فقی
4: می‌بینید این بطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک،
5: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
4: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
6: منم جردم گلوفتم
5: ملعون هرون زاده،
7: بالاخره یه سوی محدودیت های ارزی داریم،
8: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
9: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
10: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
11: هزینه شو میدیم.
12: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
13: جمهوری اسلام ایران برنده این جنگ بوده
14: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
18: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
19: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
20: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
21: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
22: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
19: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
23: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

9 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما هستیم. از استودیو ما لندن، سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش بس. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 100 موضع حزب الله را هدف قرار داده. بحران معیشت کارگران و بیکار شدگان. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین دستمزد 70 میلیون تومانی شد. پیام شاهزاده رضا پهلوی به کشورهای جهان، جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماد است. اگر به دنبال شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید. و در ادامه، تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: همزمان با انتشار گزارش ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفت اگر مقامات جمهوری اسلامی توافق نکنند با وضعیت بسیار بدی روبرو می شوند. ترامپ گفت نمی داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن خواهد گرفت یا نه، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در تصویر منتشر شده در صفحه سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت اسلام آباد نسبت به دستیابی به صلح پایدار بین آمریکا و ایران خوشبین است. او این موضع را در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تایمز مطرح کرد و افزود پاکستان تمام تلاش خود را برای تضمین یک صلح پایدار انجام می دهد. روزنامه اسرائیلی معاریف به نقل از منابع آگاه گزارش داده دولت ترامپ در روزهای اخیر آمادگی خود را برای دادن چراغ سبز از سرگیری حملات در صورت شکست نهایی تلاش‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نشان داده. معاریف نوشته پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی یک فرصت 5 هفته‌ای دارد. سایت اسرائیلی واینت به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد احتمال اثرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشت نشانه ها حاکی از آن است که اگر ترامپ به این نتیجه برسد که تهران حاضر به پذیرش شروط او نیست، ممکن است دستور اقدام نظامی علیه ایران را صادر کند. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی جنگ هستند و مذاکرات برای هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیر کننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد و جمهوری اسلامی از موضع ضعف میز مذاکرات بازگردد. طبق طرح‌ها حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود.
1: تیم آقای ترامپ دیگه در مقابل جمهوری اسلامی تمام شده. آقای ترامپ بارها گفته جمهوری اسلامی داره وقت میخره، داره سعی میکنه مثل این 47 سال گذشته زمان رو متوقف بکنه به نفع خودش، زمان رو بخره به نفع خودش. از سوی دیگر اشاره کرده که حتی ما در جریان هستیم که دارن سعی میکنن توان نظامی خودشون رو بازیابی بکنند، اما همه اونها رو ما میتونیم ظرف مدت کوتاهی از بین ببریم. تمام گزارش هایی هم که رسانه های مختلف چه آمریکایی چه اسرائیلی دارن میگن این هستش که دیگه داره ایالات متحده کم کم از اون فازی که درها و پنجره های مذاکره برای جمهوری اسلامی آقای ترامپ باز کرده بود، گفتن که بیایید بشینید با هم دیگه صحبت بکنیم زودتر به یک توافقی برسیم، داره خارج میشه و داره گزینه های نظامی برمیگرده. نه تنها در مورد آقای ترامپ، حتی اسرائیلی ها اومدن دقیق بررسی کردند و دیدن که اگر یک جنگ فرسایشی بین ایالات متحده و اسرائیل و جمهوری اسلامی مجدد آغاز بشه، توان نظامی جمهوری اسلامی چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه و متوجه شدن که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی الان شرایطی داره و از نظر توان نظامی شرایطی داره که نمیتواند توان نظامی خودش رو خیلی سریع بازسازی بکنه، بنابراین رو به افول خواهد رفتش. از سوی دیگه آقای ترامپ گفته که بیایید بشینید مذاکره بکنیم وگرنه ممکن استش که روزگار بدی در انتظارتون باشه. خب این روزگار بد مشخص است الان از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر شرایط جنگ روانی، از همه نظر ایالات متحده جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده. مذاکرات هم مذاکراتی نیستش که امتیازاتی بخواد به اون شکل داده بشه. آقای ترامپ نشون داده که پاپ هست نخواهد گذاشت، امتیازاتی است که جمهوری اسلامی باید بده، مخصوصا در روی مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم آقای ترامپ نشان داده که به هیچ عنوان شوخی نداره. بنابراین یک تسلیم مطلق رو میخواد از جمهوری اسلامی و اینکه خیالش راحت بشه که دیگه جمهوری اسلامی حداقل اگر هم قرار هست بماند سراغ برنامه هسته‌ای نخواهد رفتش. بازیگران دیگر منطقه الان بریتانیا اومده در منطقه خاورمیانه تجهیزات سامانه ضد پهپادی مستقر کرده برای دفاع از به حال نیروهای خودش یا متحدین خودش در اونجا. کشورهای عرب منطقه وارد فاز دفاعی شدن، وارد فاز تقابلی شدن که اگر جنگ مجدد در گیره و این بار هم اومد جمهوری اسلامی مواضع اونها رو مورد حمله قرار داد، بتونن حداقل از خودشون دفاع بکنن. چین هم اومده و همراستایی خودش رو در باز کردن تنگه هرمز با ایالات متحده نشون داده و به نوع این گره‌ای که اونجا به وجود اومده و سر اون گره یا از گره اصلی هم خود جمهوری اسلامی هستش، به نظر میرسه که آقای ترامپ تصمیم گرفته که یک بار برای همیشه این گره رو باز بکنه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید تصمیم نهایی دونالد ترامپ درباره ادامه مذاکرات یا حمله به جمهوری اسلامی به کسب برد نمادین بستگی دارد. به گفته او ترامپ این برد را در انعطاف‌پذیری حداکثری جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی هسته‌ای و مسئله آزادسازی تنگه هرمز میبیند که تحقق آن دور از انتظار است.
2: چیزی که میتونه اقدام آقای ترامپ رو تحت تاثیر قرار بده این هست که به لحاظ سیاسی یک برد نمادین پیدا کنه. برد نمادین برای آقای ترامپ این است که ایران در دو تا حوزه انعطاف‌پذیری حداکثری داشته باشه، یکیش مسئله غنی‌سازیه و یکیش مسئله آزادسازی تنگه هرمز برای ورود و خروج کشتی‌ها و تجارت جهانی. در مورد غنی‌سازی در حقیقت سه تا موضوع رو آقای ترامپ گوش روی میز، یکیش که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از سایت‌های هسته‌ای از سر گرفته بشه، دوم این است که ایران در یک تعهد حقوقی بده در مورد این است که غنی‌سازی رو به مدت طولانی تعلیق کنه. این قبول 20 سال خب از یک کمی انعطاف آقای ترامپ رو نشون میده، به جایی که غنی‌سازی رو به طور کامل بندن قبول کرده ایران 20 سال تعلیق داشته باشه. البته در مورد این سایت‌های فعلی این بین ایران و آمریکا اختلافه. ترامپ میگه این سایت‌ها باید کاملا از بین بره ولی 20 سال بعد میتونید دوباره شروع کنید. سوم در مورد اون اورانیوم های 60% و بقیه اورانیوم هاست که چطوری از ایران خارج بشه. حالا ایران میگه ما بخشش خارج میکنیم، بخش رقیق میکنیم. آقای ترامپ میگه همش باید منتقل بشه به آمریکا. این یه موضوعی است که میتونه پیروزی بده برای آقای ترامپ. و مسئله خلیج فارس هم اگه برگرده قبل از جنگ طبیعتاً محاصره ایران هم برداشته خواهد شد. این یه پیروزی برای آقای ترامپ چون مسئله غنی‌سازی رو حل کرده و مسئله تنگه هرمز رو هم بدون جنگ جدید حل کرده و پیروزی میشه. در غیر این صورت اگر مدلی که هفته قبل ایرانی‌ها واکنششون دادن که شرط 5 تا شرطی که اصلا امکانش نیست که غرامت بده تمام تحریم‌ها رو بردارن و همچنین حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز رو رسمی بشناسن، بلافاصله آمریکا رد کرد. با این اگر ایران بخواد بمونه قطعا آمریکا کوتاه نخواهد اومد و در نتیجه اگر به این شرط ها آمریکا کوتاه بیاد خب طبیعتا شکست برای آقای ترامپ و اگر به شرط های ایران تن بده که من بعید می‌دونم این کارو بکنم.
0: ارتش اسرائیل از تشدید حملات نظامی به جنوب لبنان با هدف ایجاد منطقه حائل خبر داد. به گزارش این ارتش در چند روز گذشته حدود 100 موضع حزب الله در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفته. این اهداف شامل پست‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌هایی بوده که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شده. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله در شرایطی صورت می‌گیرد که اسرائیل و لبنان با میانجیگری واشنگتن بر سر تمدید آتش بس شکننده به توافق رسیدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور 2 پهپاد و چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کرده. به گزارش مقامات اسرائیل یک افسر ارتش این کشور در حمله پهپادی روز جمعه در جنوب لبنان کشته شده. این هفتمین نظامی اسرائیلی است که از زمان آغاز آتش بس در جنوب لبنان کشته میشه.
3: یه مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه داشت. صبح شنبه جنگنده های اسرائیلی بعد از اینکه هشدار تخلیه را ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد، حملاتی رو به این مناطق انجام دادن. بر اساس گزارش هایی که از لبنان میرسه بخش عمده ای از حملات امروز اسرائیل در خاک لبنان در اطراف منطقه سور در جنوب این کشور بوده و همچنین مناطق دیگری در جنوب لبنان. از اون طرف حزب الله لبنان هم با شلیک راکت و عمدتاً پهپادهای انتحاری هم به سمت نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان و هم در واقع به سمت شهرهای اسرائیل داخل خاک اسرائیل حملاتی رو به این کشور انجام داد. حملات حزب الله به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی نداشت، اما اینها در حالی است که دور سوم گفتگوها بین اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل و دولت لبنان هم پنجشنبه و جمعه در واشنگتن دی سی برگزار شد و بعد از اون آتش بس بین دو کشور هم برای 45 روز دیگر تمدید شد تا به دواقع گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه. باید گفت که مقامات اسرائیلی به صورت مشخص سفیر اسرائیل در ایالات متحده که ریاست هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو هم بر عهده داره از روند مذاکرات راضی بوده و در توییتی گفته که این احتمال وجود داره که این مذاکرات بتونه به یک نتیجه بسیار خوبی منتج بشه. باید گفت که قرار هست مذاکرات در دو بخش، یکی در بخش نظامی و یکی هم در بخش سیاسی، دو هفته دیگه دوباره انجام بشه.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید از نظر آمریکا حمله اسرائیل به حزب الله در راستای تقویت دولت بیروت است. اسرائیل در این درگیری ها از خطوط قرمز واشنگتن عبور نکرده و وضعیت به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای تبدیل نشده.
4: حملاتی که داره به حزب الله میشه از نظر آمریکایی ها حمله به دولت لبنان نیست و در راستای تقویت دولت لبنان هست. آمریکایی ها چند تا خط قرمز دارن که به نظر میرسه اسرائیل این خط قرمز ها رو داره رعایت میکنه. یک خط قرمز اینه که این جنگ به یک جنگ تمام عیار در منطقه دوباره منجر نشه. به این دلیله که حملات اسرائیل به حزب الله حملاتیه که در واقع پراکنده است و محدوده، و دو این که دارن تلاش میکنن که این به سقوط دولت لبنان منجر نشه، یعنی همچنان حمایت خودشون از دولت لبنان رو دارن ادامه میدن و همزمان با این دو مسیر تلاش میکنن که مذاکرات رو حالا یا به شکل مستقل یا از طریق پاکستان یا چین یا بازیگران دیگه ادامه بدن، و همه اینها در سایه یک در واقع دکترینیه که در اسرائیل مطرح شده. این دکترین رو روزنامه جروسالم پست در یکی دو روز گذشته در موردش صحبت کرده، به اسم دکترین ویرانه ها ازش نام برده میشه. یعنی میگه که در هم بخشای از سوریه، هم در بخشای از غزه و هم در بخشای از لبنان یک خط حائل باید ایجاد بشه برای اینکه نیروهایی که از اونجا به سمت اسرائیل شلیک میکنن در خرابه ها نتونن مستقر بشن. بنابراین کل اون مناطق باید در اختیار ارتش اسرائیل قرار بگیره و اون منطقه به حلی از ویرانه تبدیل بشه. و به نظر میرسه که آمریکا تا اینجا در کنار اسرائیل هست و این رو به عنوان مانع بزرگ نمیبینه، اما من فکر میکنم که طبق فشارهایی که یا تقاضاهایی که دولت لبنان داره از آمریکایی‌ها میکنه برای اینکه حملاتی که داره به جنوب لبنان انجام میشه اینها محدودتر بشه، چون ممکنه به تضعیف دولت لبنان منجر بشه، ممکنه که آمریکایی‌ها حتی با توجه به پیشرفت مذاکراتشون اگر پیشرفتی با ایران باشه این تقاضا رو داشته باشن از اسرائیل که این حملات رو محدودتر از اون چه که هست هم انجام بده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان، فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب را به تمام مادران داغدار ایران تقدیم کرد که فرزندانشان را در راه آزادی از دست دادند. پگاه آهنگرانی در اکران این فیلم در فستیوال کن گفت ایرانیان بدون اینترنت با خبرهای روزانه اعدام زیر سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. 20 سازمان غیر دولتی فعال در حوزه حقوق کودک در نامه مشترک هشدار دادند تداوم محدودسازی، قطع و طبقاتی سازی اینترنت شکاف آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، نویسندگان نامه اعلام کردند با محدودسازی اینترنت بیش از همه کودکان و نوجوانان به ویژه در مناطق محروم از فرصت یادگیری و مهارت آموزی و ارتباط با جهان بی بهره می مانند. مدیر کل سلامت شهرداری تهران با اعلام اینکه در هر محله پایتخت به طور میانگین حدود 5000 سالمند زندگی می‌کنند، گفت تهران در خط مقدم تغییر جمعیتی قرار دارد. بنابراین گزارش، مسئولان حوزه سالمندی نسبت به منزوی بودن سالمندان تهرانی نیز ابراز نگرانی کرده و میگویند حدود 15% از آنها در تهران در انزوا هستند. به گفته کارشناسان، با تداوم کاهش فرزند آوری تا سال 1430 1/3 جمعیت ایران سالمند خواهند بود. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای به نقش برخی وکلای تسخیری در تسریع اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده. این سازمان خواستار واکنش جامعه بین‌الملل نسبت به این محاکمات شده و گفته این اعدام‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی در زمره اعدام‌های خودسرانه و غیر قانونی قرار می‌گیرند. پیشتر جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران نیز وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی خوانده بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد از ابتدای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. برای 36 نفر با همین اتهامات احکام حبس طولانی مدت صادر شده. 262 فقره ملک نیز در سراسر کشور از شهروندان با اتهام‌های سیاسی توقیف شده. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای سریع احکام اعدام شد. محمد اولیایی فر حقوقدان می‌گوید مطابق موازین حقوق بین‌الملل اگر مراحل دادرسی یک اعدام عادلانه نباشد، در عمل در زمره قتل حکومتی قرار می‌گیرد که در ایران با معاونت وکلای تسخیری انجام می شود.
2: اسلامی داره اعدام‌های غیرقانونی یا فراقانونی انجام میده و مرتکب قتل حکومتی میشه، اما این دادگاه‌های نمایشیش رو به صورت دادگاه‌های قانونی و عادلانه داره به خورد جامعه بین‌الملل میده. در واقع طبق موازین بین‌المللی هر اعدامی که درش دادرسی عادلانه وجود نداشته باشه در واقع قتل حکومتی یا قتل خودسرانه است. مثل این که قاضی، همین وضعیت که در ایران هستش، یعنی قاضی بی طرف نیست، طرف حکومت رو داره، مستقل نیست قاضی، دادگاه علنی نیست، اقرارها زیر شکنجه گرفته میشه و بر اساس همین اقرارها هم اعدام میکنن. وکلا هم در واقع با حکومت هستن و اینها همه میشه دادگاه نمایشی، دادرسی عادلانه توش نیست و احکامش قطعهای حکومتی هستش و این وکلایی که در واقع حکومتی هستن کامل کننده حلقه این قطعهای حکومتی هستن. قوه قضاییه وقتی که نتونست کانون وکلا رو منحل بکنه به دلیل اعتراض وکلای مستقل یا اعتراض اتحادیه بین‌المللی وکلا، اومد دو تا کار انجام داد. یکی یه تبصره به ماده 48 اضافه کرد، وکلای مستقل رو دیگه به دادسرا راه نداد و فقط گفت باید وکیل از بین وکلای حکومتی باشه. و اقدام دومش که خیلی زیر پوستی بود و ما الان داریم نتیجهش رو می‌بینیم، مامورین امنیتی رو تحت قالب وکیل به کانون وکلا فرستاد و تعدادشون هم کم نیست. این مامور امنیتی در قالب وکیل میرن به عنوان وکیل پرونده‌های حساس رو میگیرن. چیکار میکنن؟ چند تا کار میکنن. اول اینکه میرن موکلشون رو تحت فشار قرار میدن، فریب میدن، میگن که اقرار بکنن و وعده میدن اگر اقرار بکنن میتونن براشون تخفیف مجازات بگیرن و موکلشون باعث میشن که موکلشون رو فریب میدن اینکه اقرارهای واهی بکنن. دوم در دادگاه خودشون استناد میکنن به این اقرارها و تقاضای فقط عفو میکنن، یعنی میگن موکل اتهامشو پذیرفته و دفاع حقوقی ندارن جز این که فقط تقاضای عفو بکنن.
0: سپاس که همچنان همراه من و همکارانم هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. تشدید عملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش بس. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 100 موضع حزب الله را هدف قرار داده. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ای خواستار تعیین دستمزد 70 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شد. این تشکل مستقل کارگری هشدار داد حداقل هزینه‌های زندگی خانواده کارگران تا مرز 70 میلیون تومان افزایش یافته و نبود تعادل میان تأمین هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی منجر می‌شود. در حال حاضر پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود 16 میلیون و 600 هزار تومان در ماه است. در همین حال رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اعلام کرد بخش قابل توجهی از حوزه‌های تولیدی در ایران به دلیل کمبود مواد اولیه یا حتی موانع قانونی رو به تعطیلی رفتند. آرش نجفی میگوید صدمات هر شغل از دست رفته در کشور فراتر از حد تصور است. او از حکومت خواست سهم جدی از زیرساخت‌ها را به اشتغال زایی اختصاص دهد و خواستار تأمین مواد مورد نیاز صنعت کشور با حداقل بوروکراسی شد. حدود 200 کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی پترونات در سربندر استان خوزستان تجمع کردند. کانال تلگرام پژواک کار ایران گزارش داد این کارگران با برگزاری تجمع مقابل دادسرا، فرمانداری و دیگر نهادهای اداری منطقه نسبت به حذف گسترده نیروهای شاغل این مجموعه اعتراض کردند. روزبه بلحری میگوید دستمزد 70 میلیون تومان هم حداقل نیازهای اساسی یک خانوار را تامین نمی‌کند.
5: نظر من سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حداقل رو در نظر گرفته، چون در سال گذشته برخی از تشکل‌های حکومتی کارگری اعلام کرده بودند که هزینه زندگی در ایران سال گذشته منظورم هست 70 تا 80 میلیون تومان در ماه است. با این حال خب دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرد به مراتب بسیار پایین‌تر بود، هرچند که تبلیغات زیادی در مورد اون مطرح میشد که 60 درصد افزایش قیمت داشته. اما از همون قبل از اینکه جنگ بخواد شروع بشه قیمت‌ها رو به صورت روزانه در حال افزایش بود، اما پس از آغاز جنگ قیمت‌ها دیگه این افزایش قیمت حالت سرسام آوری رو پیدا کرده. گزارش‌های زیادی حتی در برخی از رسانه‌های ایران منتشر میشه، زمین که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع مطرح میشه که مردم حتی طبقه متوسط دیگر امکان خرید بعضی از مایحتاج غذایی خودشون رو ندارن، صرفا در حال بقا هستند برای اینکه زنده بمونن. امکان خرید خیلی از امکانات کالاهای مصرفی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. اگر کالا برگ براشون در نوبتش برسه شاید بتونن خریدی انجام بدن. این موضوع رو سندیکا هم در بیانیه خودش بهش اشاره کرده در مورد سقوط قدرت خرید کارگران و مزدبگیران. این دستمزد به هر حال چیزی که درخواست شده شاید در مرحله فعلی بتونه یک زندگی حداقلی در خور یک خانواده ها رو برآورده بکنه، اما با توجه به ناتوانی و ناکارآمدی حکومت در مدیریت اقتصادی انتظار میره که تورم رشد بیشتری داشته باشه و ما شاهد گرانی بیشتری باشیم.
0: چند خبر مرتبط با تحولات ایران و منطقه. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهپاد جدید در خاورمیانه خبر داد. این سامانه که روی جنگنده‌های تایفون نصب می‌شود، با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدهای نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادی است. نخست وزیر ایتالیا میگوید تنگه هرمز باید بدون هیچ گونه عوارض یا محدودیتی بازگشایی شود. جورجیا ملونی با تاکید بر اینکه نمیتوان به تهران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همسایگان خود را تهدید، از آمادگی کشورش برای کمک به ایمنی دریانوردی در منطقه گفت. بلغارستان برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگانگا با اجرای دارا پس از شمارش امتیازهای رأی مردمی و هیئت‌های داوری ملی در رتبه اول قرار گرفت و اسرائیل دوم شد. پنج کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند مسابقات یوروویژن رو امسال در اعتراض به جنگ غزه تحریم کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران از کشورهای جهان خواست برای تغییر حکومت به مردم ایران کمک کنند. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد جمهوری اسلامی ثابت کرده غیر قابل اعتماده. باید این درک مشترک در سطح جهانی شکل بگیرد که با وجود این حکومت هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست یک بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری تمام شهروندان در قبال قانون و تصمیم‌گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی دانست. او همچنین تأکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور می‌توان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جایی مانند سیلیکون ولی برای قول‌های تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
6: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیرقابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش‌شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتاً نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این استش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزی که بدیهی است چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیشدرآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصت‌هایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئله مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن یا یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند.
6: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی رو به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باعث یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت می‌کردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی شدن، الان داشتید آلمانی حرف می زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner، جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
0: پارسا تاجیک، مهندس شاغل در کمپانی اسپیس ایکس، از جمله کسانی بود که پس از قطع عام دیما در ایران از ایلان ماسک، مالک ایکس، خواسته بود پرچم ایران در این شبکه اجتماعی به پرچم شیر خورشید تغییر کنه، رویدادی که واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری در حاشیه نشست تکنولوژی برای آینده ایران از روند این تغییر میگه.
7: خب هر سال صحبت عوض کردن پرچم یه جوری میشه، یعنی افراد خیلی ریکوست داده بودن، از حتی سرچ کنین از 2014 است که پرچم عوض بشه. امسال وقتی پروتست ها شروع شد من ایده شو داشتم که مثلا یه جوری کمک بکنیم. با نیکیتا صحبت کردم اول و خب باید اجازه را از ایلان میگرفت. یه دو سه روز گذشت من اینترنت قطع شده بود برای 48 ساعت. من دوباره باشون صحبت کردم، گفتم که این در واقع کاملا بر علیه فریدم آف سپیچ که اکسل روش ساخته میشه و ایلان اینقدر فکر کرد و آره را داد. بعد از اینکه آره را بهمون داد حدودا توی 24 ساعت اول رو به عوضش کردیم، بعد حالا روی گوشی و اینا هم حدودا توی یه هفته بعد همه رو تغییر دادیم. یه تیم کلن 2-3 نفره همه چی انجام داد. حالا امیدوارم که کمک کرده باشه.
8: آیا ممکنه که همیشه گیشه این پرچمش رو خورشید در اکس؟
7: احتمالش هست، یعنی فعلا که تا ما هستیم کسی عوضش قرار نیست بکنن.
0: در همراهی با ایرانیان سراسر جهان، ایرانیان مقیم ملبورن در استرالیا روز یک شنبه با حضور در مرکز این شهر یاد قربانیان جنایات جمهوری اسلامی رو گرامی خواهند داشت. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان برگزار میشه. شرکت کنندگان همچنین با تأکید بر حمایت از انقلاب ملی، همبستگی خود با مردم داخل ایران که با سرکوب و قطع اینترنت مواجهند اعلام خواهند کرد. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این تجمع. علیرضا، آیا تجمع شروع شده؟ قرار بیر برو برگر جمعیت بیشتر بشه؟ از برنامه ها بگو، خواسته های این تجمع.
9: خب سیما، یک هفته دیگر باز هم ایرانیان در شهر ملبورن استرالیا آمدن به مرکز این شهر روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه تا این صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسانند. در مرکز شهر ملبورن هستیم، همونطور که مشاهده می‌کنید برنامه‌ای که اینجا شکل گرفته در مکانی که به عنوان رد استرز، پله‌های قرمز هستش در ساوت بنک، ایرانیان اینجا جمع شدند تا با نشان‌هایی که در دست دارند، با پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید، صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند، اعتراض خودشون رو به اعدام جوانان ایران اعلام بکنند، به صدور احکام اعدام که در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته، کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش، اشاره‌ای بکنند و بگویند که الان قطعی اینترنت در ایران وارد 79 روز خودش شده. الان در حال حاضر دارند صدا نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو صدا میزنند، اسامی که همراه شده با اشک چشمان معترضانی که اینجا آمدند به شهر ملبورن. من میخوام همراه بشم با کسانی که اینجا این ساین ها و این نشان ها رو در دست دارند. میخواهند در این حرکت نمادین که اعدام ها در ایران متوقف شود با همین تناب ها جمهوری اسلامی جان جوانان رعنای ایران رو میگیرد. من از این خانم میخوام بپرسم که خانم آمدید این سان رو این نشانه رو گرفتید، پیام شما چیست به مردم ایران که دارن شما رو میبینند و صدای شما رو میشنوند در این شرایطی که مردم ایران با اون روبرو هستن، قطعی اینترنت و ادامه اعدام ها در ایران؟
10: ما از اولش بودیم تا آخرش هستیم، قسم به خون یاران ایستاده این پایان تا پایان و هیچ وقت تنهاشون نمیذاریم. امروز هم همه دور هم جمع شدیم که به کل دنیا نشون بدیم ما هنوز سرپاییم و هنوز صدای مردم ایران هستیم.
9: خیلی متشکر هستم. شما پیامتون چیست اگر بخواید به مردم ایران پیام رو بدید با این تناب نمادینی که آمدید به شهر ملبورن؟
10: میخوام به مردم ایران بگم که قوی باشین، ناامید نباشین. درسته که اینترنت کاتن کرده گاورمنت ایران و اینکه حق اونا رو میخوره تا زمانی که رژیم خونخوار و جنایتکار جمهوری اسلامی بر سر کاره، ما اینجا هستیم هر هفته و صدای اونا میشیم تا به دنیا ثابت بکنیم که چقدر جمهوری اسلامی کثیف است.
9: خیلی متشکر هستم. یک ساینی اینجا هستش در دست این دو خانم، قسم به خون یاران ایستاده تا پایان، تصاویر جاوید نامان انقلاب ایران هستش. من از این خانم میخوام بپرسم که اگر بخواین پیامی به مردم ایران بدید، پیام شما چیست در این روزی که آمدید در این هوای بارانی در شهر ملبورن؟
11: خب این که وظیفه هر ایرانی و وظیفه انسانی همه ما هست. پیام به بچه های ایران اینه که ما راهشون رو ادامه میدیم. این کاری بود که اونا شروع کردن و ما تا لحظه آخر، ما روز اول قسم خوردیم که تا آخرش هستیم و هوا مهم نیست، شرایط مهم نیست، ما قسم خوردیم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان و فقط امیدشون رو از دست ندن، چون برای ما هم سخته. ما هم روزایی داریم که امیدمون رو از دست میدیم ولی باز هم فرداش امیدوار بیدار میشیم به امید روزی که ایرانمون رو پس بگیریم.
9: خیلی متشکر هستم. یک خانومی همینجا هستند که خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتن در این تجمع. من ازشون میخوام بپرسم خانم شما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتید در این روز، خیلی گریه میکنید، میدونم هم شرایط سختی هستش، اگر بخواید در این حالتتون در این احساستون یک پیام به مردم ایران بدید که قطعا به دل مردم ایران هم میشینه چون از دلتون برآمده، پیامتون چیست؟
10: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، تا آخرین لحظه ما همینجا هستیم، تنها نیستن، فقط بدونن که مردم تنها نیستن، ما همیشه تا آخرین لحظه پیروزی ما اینجا کنارتونیم.
9: خیلی متشکرم هستم. میبینید که این جمعیت همونجوری که در هوا پاییزی است، بارانی است، باران آمده بود اما باز هم در این هوا آمده اند تا بگویند که در هر شرایط آب و هوایی، در هر موقعیتی ایرانیان هستند اینجا. من اگر خیلی کوتاه هم بتونیم بریم به داخل این جمعیت، هم بتونم کوتاه با برخی افرادی هم که آمدند اینجا صحبت کنم. وقتی نام کسانی که در معرض خطر اعدام هستن صدا زده میشه، مردم اینجا فریاد میزنن که با شرف، اونها رو با شرف خطاب میکنن و یکی از کسانی که اینجا هستن من میخوام خیلی کوتاه بپرسم ازشون که قربان شما آمدین در تجمع امروز در شهر ملبورن، اگه خیلی کوتاه بخواید یک پیام به مردم ایران بدید که دارن شما رو میبینن، پیامتون چیه؟
12: درود به همه عزیزانم، ما تا لحظه آخر کنار شما هستیم و یک لحظه از فکر شما خارج نخواهیم شد، سرما باشه گرما باشه ما اینجا هستیم، پشتتون هستیم تا لحظه‌ای که جمهوری اسلامی رو از خونمون بیرون نکنیم پشتتون هستیم. تموم نشده موضوع. موضوع تموم نشده.
13: خیلی متشکر هستم. یک ساینی هم اگر خیلی سریع من بتونم اینجا نشان بدم به بینندگانمون که در اینجا ایرانیان خیلی زیبا این ساین رو شکل دادن که استاپ اکزیکیوشن این ایران، یعنی اعدام ها در ایران رو متوقف کنیم. هستیم اینجا در بولتن بعدی هم با این تجمع ایرانیان شهر ملبورن استرالیا.
0: مثل همیشه پرشمار. ممنون از تو علیرضا محبی. حتما تو بخش های بعدی خبر باز در کنار شما خواهیم بود. 9 صبح تهران، همکارم فرشاد متقی در طول روز با آخرین گزارش ها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال لندن.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
2: بحث احتمال دوباره جنگ،
3: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
1: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره،
4: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
5: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان.
6: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنه مقامات جمهوری اسلامی.
7: لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
8: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
9: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
10: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
11: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
1: بخش گسترده از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن.
12: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده. افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که با تعلیق 20 ساله فعالیت هسته‌ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای باید جمع شه که حتی غبار هسته‌ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموعه این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چه که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چه که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، گزارش‌های متعدد داریم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم را هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: 4 قلمدان، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450,000. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببین.
2: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ماه میگیرم.

0: خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم، ولی میگذره. اما بر بچه نمیشه، بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
1: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبلا یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها دو سه ساعت رو رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخواد که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من سه مهمان دارم از دو نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
2: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
1: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
2: من اگر بانیشتر بیرون کشید، قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. حالی چه میشه کرد؟
1: خیلی ممنون. و اما دو خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
3: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرک نمیکنیم.
1: شما بفرمایید.
3: خب وطن ما فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدنان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم و ما پیروز خواهیم شد. اینو مطمئن هستم و تا ابد یک روز جاوید شاه.
1: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادها، یاد جاوید نامه ها میفتن، خب متاثر میشن، عشق دارن. اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این عشق رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان به جز برگزار کننده ها، خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن. پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارد هایی رو آماده میکنن.

نوشته های به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب تا 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما تا 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن. دیگه فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن، در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن دو پوستر بزرگ که هر کدوم حدود 1000 عکس جاوید نام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: جشریان ولی فقیه
4: می‌بینید وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
5: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
4: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی می،
6: منم جردم گلفتم
5: ملعون هارون زاده،
7: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
8: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
9: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
10: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
11: هزینه‌شو میدیم.
12: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
13: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
14: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
18: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
17: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
19: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
17: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
20: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 27 روز از اردیبهشت ماه با خبرهای ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها. تجمعات همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی نسبت به دوچار شدن به روزگار بعد در صورت دست نیافتن به توافق. رئیس جمهوری آمریکا وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. درخواست شاهزاده رضا پهلوی از کشورهای جهان برای تغییر حکومت ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید بسیاری از جنبش‌های سیاسی جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تشدید حمله‌های اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با تمدید آتش‌بس. ارتش اسرائیل در 2 روز 100 موضع حزب الله را هدف قرار داده است. ایرانیان ساکن ملبورن در استرالیا امروز با حضور در مرکز شهر یاد کشته شدگان انقلاب ملی را گرامی می‌دارند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهانی برگزار می شود. شرکت کنندگان همچنین با ابراز همبستگی با ایرانیان داخل کشور در تلاش هستند تا توجه جامعه جهانی را به سرکوب و قطع اینترنت در ایران جلب کنند. و در اینجا همراه می شیم با همکارم علیرضا محبی که از محل برگزاری این تجمع در شهر ملبورن ما رو همراهی می کنه. علیرضا درود بر شما. از حال و هوای تجمع امروز در شهر ملبورن استرالیا و خواسته های معترضان برای بینندگانمون بیشتر توضیح بده لطفا.
1: فرشاد، یک هفته دیگر رسید. آخر هفته روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه و ایرانیان مقیم شهر ملبورن مثل بسیاری از شهرهای دیگر استرالیا، حتی در نیوزیلند که آخر هفته های خودشون رو در این چند ماه گذشته اختصاص دادن به اینکه صدای مردم ایران باشند، به مرکز شهر ملبورن آمدند، به مکانی به عنوان رد استرز یا پله های قرمز در محله ساوت بنک در مرکز شهر ملبورن تا اعتراض خودشون رو به اعدام های زندانیان سیاسی در ایران اعلام بکنن. همونطور که میبینید اینجا در یک بخشی از تجمع به زبان انگلیسی با این بادکنک ها و حروف انگلیسی نوشته شده که استاپ اگزیکیوشن این ایران، یعنی اعدام ها در ایران رو متوقف بکنید. و این تصاویری که اینجا قرار گرفته در محله پرترددی هستش که خارجی ها، شهروندان کشورهای دیگه میان وای میسن، نگاه میکنن، جذب این صداها میشن. من خیلی دلم میخواد که مصاحبه هایی رو انجام بدم با کسانی که اینجا هستن. از این خانوم میخوام بپرسم که شما آمدید امروز در ملبورن در هوایی که بارانی بود، هوای پاییزی ملبورن، اما حتی شرایط با هوایی مانع نشد که این تجمع برگزار نشود. پیام شما چیست به مردم ایران که الان دارن شما رو نگاه میکنن در شرایطی که خاموشی دیجیتال هست در ایران؟
2: از صمیم قلبم بهشون میگم فکر نکنن توی خاموشی به دست جمهوری اسلامی کشیده شدن. ما تا آخرین نفس اینجا صداشونیم. هوا سرد باشه، گرم باشه، ما صدای اونو به تک تک دنیا کشورها میرسونیم تا آخرین نفس. ما توی کشور امنیم. واقعا تنها حمایتی که میتونیم بکنیم بیایم اینجا آخر هفته هامون رو 2 ساعت برای مردم صداشون باشیم، صدای شاهمون باشیم، که شاهمون رو به کشورمون برگردونیم، بدونن تنها نیستن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که نام و یاد جاویدانمون رو زنده نگه داریم، راهشون رو ادامه بدیم و آزادیمون رو به ثمر برسونیم.
1: خیلی متشکر هستم. میخوام باز هم بپرسم از کسانی که اینجا هستن. خانم، شما اینجا آمدین در این تجمع، حالا من یکی دیگر از آقا شما، من میخوام یه صحبت نمی کنید، شما یه پیامی اگر به مردم ایران بخوای بدید، از گروه ملی ایران، از اعضای برگزار کننده این تجمع هم هستند. هر هفته ما تجمع داریم در ملبورن و در شهرهای مختلف جهان. چقدر اهمیت داره این حضور و این همبستگی برای اینکه در کنار مردم ایران باشیم؟ شما چه پیامی دارید در همین باره؟
3: من میخوام بگم که ما همه اینجا هستیم برای امید دادن، از دست ندادن امید، و اینکه استقامت، پایداری در برابر ظلم و ستم همیشه جواب میده، همیشه جواب میده. و ما به یاد آنها هستیم، به یاد تمام عزیزانی که کشته شدن در راه وطن، در راه میهن، تمام بازداشتی های عزیزی که برای آزادی این کشور دارن صبر و استقامت پیشه میکنن، و ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم، هیچگاه فراموش نمیکنیم و امیدمون از دست نمیدیم.
1: خیلی متشکر هستم. اون دست خیابان هم، اون دو بنری که همواره هست همراه معترضان در تجمعات، تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان که همواره حمل میکنن تا نشان بدن به جهان که جمهوری اسلامی چه جنایتی رو کرد در 18 و 19 دی ماه و جان چه جوانانی رو در ایران گرفت. قربان، شما امروز آمدید با این پرچم زیبای شیر و خورشید در دستتون، چه پیامی دارید به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن در این آب و هوای پاییزی آمدید و حضور دارید در این تجمع؟
4: اجازه بدید که به فرموده صاحب شروع کنم. آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود، ما را زمانه گرشکنت ساز می شویم. من به عنوان یک ایرانی آرزوم اینه که آزادی داشته باشیم، و آزادی یک کلمه فقط تنها سیاسی نباشه، آزادی توی فکر کردن، توی زندگی کردن، و بتونیم به درستی تشخیص بدیم که چیکار بکنیم. من دلم رسما برای رفیقام تنگ شده و ممکنه هیچ وقت اونا رو نبینم. من میخوام اینو بگم که قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، و هیچ وقت میدون رو ترک نمی کنیم تا این رژیم سرنگون بشه.
1: خیلی متشکرم. من دلم میخواد داخل جمعیت بیام نشان بدم. این تصاویر رو میبینید، تصاویر کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش و معترضان اینجا در دست دارن این تصاویر رو. این خانم و آقایی که اینجا هستن در این تجمع، تصویر علی ایمانی که جانش در معرض خطر اعدام هست، در بیدادگاه جمهوری اسلامی حکم ناعادلانه گرفته. من از شما میخوام بپرسم قربان که با چه هدفی امروز آمدین در شهر ملبورن در این تجمع اعتراضی شرکت کردین؟
5: عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ما ایرانیان ساکن شهر ملبورن ایالت ویکتوریا امروز دور هم اینجا جمع شدیم تا حمایت خودمون رو از مردم شجاع داخل ایران اعلام کنیم و بهشون بگیم که تنها نیستید. درسته که رژیم اینترنت رو روی شما قطع کرده و ارتباط مردم رو با دنیای بیرون قطع کرده، ولی ما صدای اونا خواهیم بود و تا آخرین لحظه، تا لحظه آزادی در کنارشون خواهیم بود.
1: خیلی متشکرم. خانم، شما تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید، باید از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان باشند. پیام شما چیست به مردم ایران؟ و اگر اطلاعاتی درباره این جاوید نام عزیزمون دارید، اگر از آشنایان و بسته
6: از آشنایان و بستگان من نیستن، اما برای من و قطعا برای همه ما ایرانی ها تمام این جاویدناما، تمام عزیزانی که این ماه ماهای اخیر اعدام شدن، همه اونها عضوی از خانواده ما بودن. به همون اندازه روح ما خراشیده شد، به همون اندازه ما شکسته شدیم، اما هیچ کدوم از اینها نشوندنده این نیست که ما خواهیم ماند. و وقتی که میگیم قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان، معنیش اینه که ما الان هر هفته مثلا یکیش من همسرم هستیم و میبینیم که خیلی چهره ها هر هفته هستن، و به معنی واقعی کلمه ما تا پایان این روز ایستادیم. آزادی نزدیک، ما لحظه ای از وطنمون جدا نیستیم، دور نیستیم، و قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان.
1: خیلی متشکرم. همونطور که این خانم هم اشاره کردن، چهره ها هم آشنا هستند در این تجمع ها، و همین که اضافه هم می شود به اونها در تجمع هایی که شاید تا ساعت پیش باران می آمد در شهر ملبورن، ولی خب آب و هوا مانعی نمیشه که این تجمع‌های زیبا و پرتعداد برگزار نشود که از این طریق هم ایرانیان بخواهند این سهم خودشون رو انجام کنند و انجام بدن. همونطور که میشنوید میگویند تا آخرین لحظه ایستادن، بگویند که صدای مردم ایران هستند در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و کنار اونها تا آخرین لحظه خواهند.
0: همکارم علیرضا محبی، سپاسگزارم از شما که از محل برگزاری این تجمع در شهر ملبورن همراه ما بودی. فقط من این رو هم اضافه کنم که ما در ادامه همین بخش خبری باز هم به شما برمیگردیم.

0: همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه BFM فرانسه اضافه کرد نمیداند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن میگیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین طرح گرافیکی از خودش در کنار یک فرمانده نیروی دریایی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در تصویر منتشر شده در صفحه ترو سوشال، ترامپ شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از مقامات این کشور گزارش داد احتمال از سرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشته این موضوع تأکیدی است بر وابستگی اوضاع به تصمیم یک شخص. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگ و مذاکرات برای هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حزم مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیرکننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود تا جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکرات بازگردد. بر اساس این گزارش حمله برنامه ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. برای بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. با در نظر گرفتن اظهار نظرهای ترامپ و گزارش‌های رسانه‌ها احتمال از سرگیری جنگ رو چطور ارزیابی می‌کنید و اساساً چنین اقدامی چقدر می‌تونه منفعت داشته باشه برای آمریکا؟
1: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. ترامپ در واقع داره دو تا مسئله رو همزمان جلو میبره، یعنی این تهدیدهایی که میکنه دو بخش از یک برنامه همزمان هست. یک بخش مربوط هست به دیپلماسی اجبار، به معنای اینکه با افزایش تهدید جمهوری اسلامی رو سعی میکنه مجبور بکنه اولا به پای میز مذاکره برگرده و ثانیا در میز مذاکره به شروطی که امریکایی ها مد نظرشون هست تن بده و اصطلاحا هم به تعبیر سیاسی در برابر آمریکا تسلیم بشه. وجه دوم جاییه که ترامپ با همین ادبیات و لحنی که داره مورد استفاده قرار میده یک فضای روانی و آماده سازی رسانه‌ای ایجاد میکنه بابت اینکه دستش برای اقدام نظامی احتمالی باز باشه و اگر خواست اقدام بکنه بتونه این رو در واقع به صورت رسانه‌ای بسترسازیش رو انجام داده باشه و توجیه پذیریش رو کرده باشه. این دوتا در کنار هم انجام میشه. این که بدون اینکه به جنگ برسن در درون مذاکره جمهوری اسلامی به توافق و تسلیم برسه یا اینکه تند مذاکره نده و بره سراغ جنگ، نتیجه جنگ هم خسارت‌های بسیار فراوان هست و این باز هم میتونه به ضرر جمهوری اسلامی تلقی بشه. پس این دوتا مسئله‌ای که گفتم در کنار هم قرار میگیره. یک نکته دیگر در اینجا این هست که جمهوری اسلامی علائم خیلی واضحی مبنی بر اینکه بخواد مذاکره بکنه یا توافقی صورت بده از خودش بروز نمیده و در این شرایط قاعدتاً چاره دیگری برای امریکا و اسرائیل باقی نخواهد موند که بر اساس اون اهداف از قبل تعیین شده، به ویژه در خصوص برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، بخوان مجدداً این کار رو تکرار بکنن، این در واقع جنگ از سر گرفته بشه. نکته سوم این هست که امریکایی‌ها در شرایط کنونی اساساً نیاز به یک روایت پیروزمندانه دارند بابت اینکه یک تهدید بالقوه و جدی به لحاظ ژئوپلیتیک در قبال اسرائیل و به لحاظ موشکی در قبال همپیمانان آمریکا و به لحاظ هسته‌ای در قبال امنیت جهانی رو برطرف بکنن. این نیازمند اقدامی هست که بشه این موضوعات رو برطرف کرد. در غیر این صورت علارغم اینکه جمهوری اسلامی با خسارت‌های خیلی زیادی مواجه میشه همچنان به عنوان تهدید باقی خواهد خواهد موند، رفع این تهدید مهمترین اولویت امنیتی برای برای ایالات متحده محسوب میشه و قاعدتا منافع ملی یک کشور یکی از استوانه های طراحی و برنامه ریزیش مسئله امنیته. در نتیجه یکی از مهمترین الگوهایی که امریکا میتونه با در واقع تأمین امنیت منافع ملی خودش رو تضمین بکنه مسئله رفع تهدید جمهوری اسلامی.
0: آقای رحیم‌پور، از نگاه شما اهداف احتمالی در صورت جنگ چه مکانها و چه کسانی میتونن باشن؟
1: قاعدتا یک سری از اهداف همون اهدافی است که در جنگ 40 روزه مورد برنامه ریزی و اصابت قرار گرفت، مثل پایگاه موشکی، مثل سامانهای پدافند، مرکز فرماندهی نظامی، خود فرماندهان نظامی و مقامهای سیاسی، همینطور زیرساختهای پهبادی، تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای. قاعدتا وقتی از تأسیسات پدافند هم صحبت میکنیم، اون شبکه‌های راداری و جنگ الکترونیک باقی مانده از جنگ 40 روزه هم طبیعتا مورد هدف قرار خواهد گرفت. نکته بعدی اینه که اگر امریکایی ها و اسرائیلی ها سلاحاً ریکالیبریشن داشته باشند یا تغییر راه برد بدن، اون وقت باید منتظر حمله به زیرساخت های انرژی، یعنی در یک سناریوی تهاجمی تر بایستی منتظر حمله به زیرساخت های انرژی یا بنادر و در واقع پالایشگاه ها هم باشیم. در کنار این، اگر یعنی نکته سوم اینه که اگر قرار باشه مسئله هسته‌ای بدون مذاکره حل بشه، اون وقت ممکن هست که شاهد عملیات زمینی برای خروج اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی از خاک ایران هم باشیم. این یک طیف وسیعی از اهداف رو برای شروع مجدد جنگ ترسیم میکنه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. با بازگشت رئیس جمهور آمریکا از سفر به چین، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور خبر داد ترامپ ظرف 24 ساعت آینده درباره حمله دوباره به ایران تصمیم خواهد گرفت. این مقام رسمی گفته جنگ دوباره با جمهوری اسلامی نزدیک است. همزمان روزنامه معارف چاپ اسرائیل هم نوشته با بسته شدن پنجره دیپلماسی، ترامپ در آستانه جنگ دوباره با ایران قرار گرفته. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
2: دو قدم مانده به سومین جنگ با جمهوری اسلامی، گزارش ها از تصمیم گیری ترامپ برای آغاز جنگ ظرف 24 ساعت. یک مقام اسرائیلی میگوید جنگ چند هفته‌ای با ایران نزدیک است. روایت نیویورک تایمز از اهداف احتمالی، بمباران زیرساخت‌ها، خروج ذخیره اورانیوم و تصرف جزیره خار، تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه در صورت حمله آمریکا، آموزش کار با اسلحه به هواداران نظام در برنامه‌های صدا و سیما، پوکر جنگ روی میز قمار، چه کسی بلوف می‌زند، ترامپ یا جمهوری اسلامی؟
3: چه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده، مربوط به چند روز پیش آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست، و ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند.
2: ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس با پیام خوشبینی به ادامه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به توافق، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. کانال 12 اسرائیل صبح شنبه به نقل از یک مقام رسمی این کشور خبر داد که جنگ دوباره با ایران نزدیک است و اسرائیل خود را برای نبردی چند روزه تا چند هفته‌ای آماده می‌کند. پنجشنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل گفت مأموریت این کشور در ایران تمام نشده و ممکن است اسرائیل مجبور شود زودتر اقدام کند. پیشتر نتانیاهو هم گفته بود اگرچه جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی داشته، اما هنوز به پایان نرسیده. اسرائیل برای دور جدید حملات منتظر چراغ سبز کاخ سفید است. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 این کشور گفت انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده پس از دریافت نظر مشاورانش درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد. ترامپ در بازگشت از سفر به چین تلاش کرد روی مواضع مشترک واشنگتن و پکن درباره ایران تمرکز کند.
4: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن.
2: ترامپ تاکید کرد که از رئیس جمهور چین برای حل بحران جمهوری اسلامی درخواست کمک نکرد، چون اگر این کار را میکرد مجبور بود امتیاز بدهد. با این حال ترامپ بار دیگر گفت جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 20 سال تعلیق کند و هر پیشنهاد مکتوبی از تهران را که شامل برنامه هسته‌ای نباشد تا آخر نخواهد خواند. اما به نظر می‌رسد تهران هم پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید حاضر نیست بدون تحقق پیش شرط‌هایش وارد مذاکره با آمریکا شود.
5: چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار داریم، انجام یه سری اقدامات اعتمادساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمی کنه، مثلا قضیه پایان جنگ.
2: اعلام مواضع هسته‌ای از زبان فرمانده قرارگاه بقیت الله اعظم و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران نشان می‌دهد در ایران چه کسی حالا تصمیم می‌گیرد. نهادی نظامی که معتقد است برنده جنگ با آمریکا بوده و حالا نوبت واشنگتن است که امتیاز بدهد، در حالی که ترامپ باور دارد جمهوری اسلامی یا توافق با او را میپذیرد یا به شدت بمباران خواهد شد. بر همین اساس نیویورک تایمز، روزنامه منتقد ترامپ، خبر داده که پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای اثرگیری حملات به ایران با نامی جدید است. به گفته مقام‌های آمریکایی، بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران جزو گزینه‌های عملیات پیشروست. همچنان که ارتش آمریکا احتمالاً برای خروج ذخیره اورانیوم 60% نیروهای ویژه‌اش را به ایران می‌فرستد. این مقام‌ها گفتند که آمریکا می‌تواند از 5000 تفنگدار دریایی و 2000 چتربازش در منطقه برای تصرف جزیره خارک، گلوگاه صادرات نفت ایران، استفاده کند. در واکنش به این گزارش‌ها، عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد مثل قالیباف اقتصاد آمریکا را از پیامدهای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی بترساند. هرچند به نظر می‌رسد در تهران نه تنها خطر شروع دوباره جنگ را به شدت جدی گرفتند، بلکه پیش بینی می‌کنند آمریکا به داخل ایران نیرو بفرستد. در روزهای اخیر در برنامه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران مجری‌ها دست به اسلحه شدند تا به مخاطبانشان یعنی هواداران نظام نحو استفاده از سلاح را بیاموزند.
6: دو تا گذاشتم. مطمئنی؟ آره. امتحان کنی.
7: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
6: امتحان کنی.
2: این در حالی است که رسانه‌های سپاه پاسداران تصاویری از رزمایش ضد هلیبورن سپاه تهران را منتشر کرد. ظهر شنبه هم نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از یک مقام مطلع نظامی خبر داد که به تمامی یگانهای عملیاتی طرحی برای پاسخ فوری و گسترده به حملات احتمالی آمریکا ابلاغ شد. این مقام نظامی گفت بر اساس این دستورالعمل اگر آمریکا حمله کند، جمهوری اسلامی به اهدافی حمله خواهد کرد که در جریان جنگ 40 روزه بنا به ملاحظاتی سراغشان نرفته بود. همزمان حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای، در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی باید در انتقام خون علی خامنه‌ای به 6 کشور عربی عربستان، امارات، کویت، قطر، اردن و بحرین حمله کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به دستگیری 4 نفوذی سپاه پاسداران در کویت به این کشور هشدار داد.
8: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن.
2: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید کشورهای منطقه به حملات سنگین تلافی جویانه از آنها به عنوان اهرم فشار برای جلوگیری از حمله دوباره آمریکا استفاده کند.
9: بذار پرچم امارات رو بگیرم.
2: هرچند با توجه به افشاگری اخیر دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات در طول جنگ، خشم مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به ابوظبی دو چندان شده. در آستانه تصمیم‌گیری ترامپ درباره سوم جنگ با جمهوری اسلامی، در شرایطی که مقام‌های تهران امیدوارند تهدیدهای آمریکا و اسرائیل بلوف باشد و ترامپ مجبور به عقب‌نشینی از خواسته‌هایش شود، در حالی که نشانی از تغییر موضع در تهران دیده نمی‌شود. شبکه 11 اسرائیل شنبه به نقل از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خبر داد که شخص مشتبه خامنه‌ای مخالف و مانع اصلی معامله هسته‌ای با آمریکاست.
5: این راه بردم جدیده، این شاید بگیم از دستاوردهای حالا جدید یا این نگاهی حالا رهبری جدیدمون.
2: به رغم این ادعاها به نظر میرسد بزرگترین مانع در تهران برای تغییر موضع همین نداشتن رهبری است. وقتی علی خامنه‌ای کشته شده و رهبر سوم غایب است، واقعیتی که باعث شده رسانه‌های سپاه با کمک هوش مصنوعی بکوشند که همچنان حضور این دو نفر را زنده نگه دارند. در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در آستانه انفجار است، اما مقام‌های نظام امیدوارند ادامه بستن تنگه هرمز معادلات را به نفعشان تغییر دهد. با این محاسبه که جنگی دیگر برای ترامپ هزینه بالایی دارد، اما واقعیت این است که هزینه وضع موجود برای او بیشتر خواهد. حقیقتی که شاید کفه ترازو را به سمت درگیری نظامی سنگین‌تر کرد. وقتی روزنامه معارف چاپ اسرائیل خبر داده با بسته شدن پنجره دیپلماتیک، ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی است. در شمارش معکوس برای آغاز راند سوم و شاید پایانی مبارزه در رینگ خاورمیانه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران از کشورهای جهان خواست برای تغییر حکومت به مردم ایران کمک کنند. او جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و تأکید کرد که با وجود این حکومت کشوری نمیتواند امنیت و آرامش پایدار را احساس کند. شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند و این موضوع درباره ایران هم صدق می‌کند.
7: چیزی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باعث یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت می‌کردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی‌شدن، الان داشتید آلمانی حرف می‌زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساسی دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، در actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
0: در حاشیه این نشست سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با ایران اینترنشنال از راهکارهای کمک به مردم ایران برای اتصال به اینترنت گفت.
10: فکر میکنم که هوش مصنوعی و دیگر تکنولوژی‌ها که حالا به عنوان تک دیسیدنت ازش نام برده میشه، میتونن خیلی کمک بکنن به انقلاب شیر و خورشید، برای اینکه کاری که معمولا این تک ها میکنن، تکنولوژی ها میکنن، اینه که پروداکتیویتی رو بالا میبرن. و ما اگر که بتونیم با این همه استعدادهایی که داریم در آمریکا، در کانادا، در اروپا، کسانی که روی این مسئله دارن کار میکنن، بتونن این رو توانایی هاشون رو روی هم بگذارند، برای اینکه بشه از این استفاده کرد برای بالا بردن پروداکتیویتی فعالیت هایی که انجام میشه، چه توی سازماندهی کردن، چه توی جمع‌آوری اطلاعات، چه توی تفسیر اون اطلاعات، چه توی درست کردن راه حل ها. فکر میکنم که کمک خیلی زیاد میکنه و همین الان هم داره انجام میشه. خب خیلی مهم هستش که این رو بشه با سازماندهی بهتر انجام داد.
11: خیلی کوتاه میخوام پرسش در واقع بینندگانمون رو بپرسم. بسیاری در خارج از کشور میگن در این 78 روزی که از قطعی اینترنت گذشته، اینجا در این مقطع زمانی چطور میشه کمک کرد به مردم ایران که در این خاموشی هستند؟
10: یکی از مهمترین کارهایی که هممیهنان در خارج کشور انجام دادن این هستش که این صدا رو اجازه ندن که خاموش بشه، برای اینکه جمهوری اسلامی دلیل اینکه اجازه نمیده صدای ملت ایران بیاد این هستش که اون کسانی که خودشون حالا اینترنت پرو دادن یا سیم کارت سفید دادن برای اینکه بتونن اون گفتمان غالب رو عوض بکنن با غالب کردن صداهای خودشون. ایرانی خارج از کشور خب نقش بسیار مهمی بازی کردن با این تظاهرات های هفتگیشون، با ارتباطاتی که برقرار میکنن با دولت ها، با رسانه ها، با سازمان ها، برای اینکه اجازه ندن که اون صدا غالب بشه. و فراتر از اون برای حل مشکل اینترنت به هر حال تلاش های زیادی داره انجام میشه. متاسفانه خب یک مشکلی هستش که وقتی شما با یک حکومتی مواجه هستید که نمیخواد اجازه بده که ملت اینترنت داشته باشن، خب راه حلش بسیار دشوار است. یک بخشش راه حل های تکنیکی هست که خب روی اون الان کارهای خیلی خوبی شده، به لحاظ تکنیکی تا حد زیادی قابل انجام هستش. یک بخش دیگه ایش خب بخش سیاسیش هست، اراده سیاسی که فراتر از اپوزیسیون هست، اراده سیاسی هستش که دولت‌های خارجی باید در واقع اراده سیاسی رو نشون بدن. خب اونجا هم جامعه ایرانی خارج کشور نقش بسیار مهمی بازی میکنه و نقش بسیار مهمی تا اینجا بازی کرده. ما امیدواریم که بتونیم این مشکل رو حل بکنیم تا حدی که قابل حل شدن از حل شدن نهاییش، به هر حال فقط با سقوط جمهوری اسلامی و اینکه دولت نخواد که مردم رو از اینترنت جدا بکنه قابل انجام پذیر است.
0: ایرانیان ساکن ملبورن در استرالیا امروز با حضور در مرکز شهر یاد کشته شدگان جمهوری اسلامی را گرامی می‌دارند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهانی برگزار می‌شود. شرکت کنندگان همچنین با ابراز همبستگی با ایرانیان داخل کشور در تلاشند تا توجه جامعه جهانی را به سرکوب و قطع اینترنت در ایران جلب کنند. همونطور که در ابتدا اشاره کردم، در اینجا دوباره همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی که از محل برگزاری تجمع ایرانیان در شهر ملبورن همراه ماست. علیرضا، همونطور که تو اشاره کردی در ابتدای خبر، برای چندین هفته است که ایرانی ها در ملبورن و شهرهای دیگر دنیا دارن تجمع میکنن تا صدای مردم ایران باشن و میدونیم که حدود 79 روز از قطعی اینترنت میگذره. از حال و هوای اونجا بگو و مردم چه فکر میکنن در مورد مسائل ایران.
12: فرشاد، همونطور که اشاره هم کردی، هفته ها هستش که ایرانیان مقیم شهرهای مختلف استرالیا، و اجازه بده که اشاره بکنم به شهرهای مختلف نیوزیلند و کشوری که در قاره اقیانوسیه هستن و معمولا همیشه تجمع های اعتراضی از این دو کشور شروع میشه در روزهایی که قرار هست تجمع های اعتراضی برگزار بشه، و همواره در این دو کشور به خصوص در استرالیا ایرانیان چراغ این تجمع‌های اعتراضی رو با افتخار روشن می‌کنن. و امروز هم روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر ملبورن به مرکز این شهر آمدند و باز هم اعلام کردند که صدای مردم ایران هستند. نکته‌ای که در تجمع اعتراضی امروز در شهر ملبورن استرالیا برگزار شد، حضور نمایندگان سیاسی و همچنین نماینده سازمان عفو بین الملل بود که نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد، نسبت به افزایش اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد، همبستگی خودشون رو اعلام کردند با مردم ایران. سیاست مداران استرالیایی هم که آقای ماتیو گای از حزب مخالف ایالت ویکتوریا حاضر بود در این تجمع شرکت کرد، اعلام کرد نام شاهزاده رضا پهلوی رو اعلام کردند. الان هم در حال حاضر داره بیانیه این تجمع خوانده میشه. من میخوام لحظه‌ای سکوت کنم. بعد هم هم به روال تجمع‌ها در استرالیا ایران هستش و همخوانی که اگه شما مایل بودید میتونید داشته باشید. همراه بشید با این بیانیه پایانی و با ایران بعد از اون با شما خواهیم بود.
13: نه در کنار معامله گران با استبداد و جنایت، ایران آزاد خواهد شد و ملت ایران هرگز تسلیم تاریکی نخواهد شد. پاینده ایران جاوید شاه، زنده باد آزادی ملی ایران، سامانه ملی گرایی و مشروطه خواهی ایرانیان استرالیا.
14: من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران کشیدم، همه به ایران کشیدم، در این لحظات تاریخی بگذاریم.
12: همونطور که میشنوید من میخوام سکوت بکنم، از شما مردم ایران به روال همه هفته ها بخوام به احترام سقوط مقدس ای ایران، اگر میتونید برخیزید، اگر میتونید به هر طریقی ادای احترام کنید، دلهاتون رو همراه بکنید با ایرانیان شهر ملبورن رو سرود زیبای ایران و پرچمهای زیبای سرنگ شیر و خورشید.

0: بله، سپاسگزارم از شما همکارم علیرضا محبی که از ملبورن استرالیا برامون گزارش دادید. همزمان با تمدید 45 روزه آتش بس، اسرائیل همچنان به حمله ها به جنوب لبنان ادامه می دهد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در طی 2 روز گذشته حدود 100 موضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است. بنابراین گزارش، این اهداف شامل پست های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت هایی بوده که از سوی این گروه استفاده می شده. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور 2 پهپاد و چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کرده است. همچنین یک افسر ارتش این کشور در حمله پهپادی روز جمعه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون، میگوید از نظر آمریکا حمله اسرائیل به حزب الله در راستای تقویت دولت لبنان ارزیابی می شود.
1: حملاتی که داره به حزب الله میشه از نظر آمریکایی ها حمله به دولت لبنان نیست و در راستای تقویت دولت لبنان هست. آمریکایی ها چند تا خط قرمز دارن که به نظر میرسه اسرائیل این خط قرمز ها رو داره رعایت میکنه. یک خط قرمز اینه که این جنگ به یک جنگ تمام عیار در منطقه دوباره منجر نشه. به این دلیله که حملات اسرائیل به حزب الله حملاتیه که در واقع پراکنده است و محدوده، و دو، این که دارن تلاش میکنن که این به سقوط دولت لبنان منجر نشه، یعنی همچنان حمایت خودشون از دولت لبنان رو دارن ادامه میدن و همزمان با این دو مسیر تلاش میکنن که مذاکرات رو حالا یا به شکل مستقل یا از طریق پاکستان یا چین یا بازیگران دیگه ادامه بدن. و همه اینها در سایه یک در واقع دکترینیه که در اسرائیل مطرح شده. این دکترین رو روزنامه جروسالم پست در 1-2 روز گذشته در موردش صحبت کرده، به اسم دکترین ویرانه ها ازش نام برده میشه. یعنی میگه که در هم بخشهای از سوریه، هم در بخشهای از غزه و هم در بخشهای از لبنان یک خط حائل باید ایجاد بشه برای اینکه نیروهایی که از اونجا به سمت اسرائیل شلیک میکنن در خرابه ها نتونن مستقر بشن. بنابراین کل اون مناطق باید در اختیار ارتش اسرائیل قرار بگیره و اون منطقه به حلی از ویرانه تبدیل بشه. و به نظر میرسه که آمریکا تا اینجا در کنار اسرائیل هست و این رو به عنوان مانع بزرگ نمیبینه. اما من فکر میکنم که طبق فشارهایی که یا تقاضاهایی که دولت لبنان داره از آمریکایی ها میکنه برای اینکه حملاتی که داره به جنوب لبنان انجام میشه اینها محدودتر بشه، چون ممکنه به تضعیف دولت لبنان منجر بشه، ممکنه که آمریکایی ها حتی با توجه به پیشرفت مذاکراتشون، اگر پیشرفتی با ایران باشه، این تقاضا رو داشته باشن از اسرائیل که این حملات رو محدودتر از اون چه که هست هم انجام بده.
0: سپاس از همراهی شما با بخش.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
5: الان صدا من داری؟ یک
6: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
7: سه دو یک.
8: بره بره من صداتون رو دارم.
7: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
9: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل. ایو بروکسل، لس آنجلس،
11: کلگری،
12: بلین،
11: کنگره آمریکا،
13: بیروت.
14: تمام
11: با ما بمانید.

سال 1404 با دلار 83 هزار تومانی شروع شد و با دلار 160 هزار تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190 هزار تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روزه است و با وجود آتش بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300 هزار تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطره است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه‌رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایداره و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان و خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه‌ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیت و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیش بینی میکنه. با این مقدمه برای شروع درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180 هزار تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200 هزار تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250 هزار تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300 هزار تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2 دلار و 15 سنت تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه می‌کنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمی‌گیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما می‌خوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول چند سال مرور کنیم و به یک پیش‌بینی واقع‌بینانه
برسیم. به طور کلی سبدی که سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزون ترین منابع ضروری رو استفاده میکنه، ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار میفته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تامین غذا بشه و یه حداقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حداقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به

دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقا میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ، و عملا زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق‌تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره، قیمت دلار هر سال بالا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه، زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملاً هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404، تقریبا بدون استثنا در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفره‌شون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموما تا حدود 90 دلار پایین می اومده، که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتا مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه، تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که توش 2 تا جنگ اتفاق افتاده. و این مسئله فرسایش زندگی محدود به کارگران ما نیست، حتی اون هموطنانی که در گذشته نچندان دور زندگی متوسط و قابل قبولی داشتن، دستشون به دهنشون میرسید، بالاخره یه رستورانی میرفتن، تو میوه فروشی قیمت نمیپرسیدن، عده زیادی از اونها هم در طول سال جاری زیر آب خواهند رفت. به عنوان نمونه، کسی که با حقوق مزایا و سابقه و بیمه ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره، بالاخره با هر معیاری بسنجیم انتظار میره که یه زندگی حداقلی رو برای خانواده‌اش بتونه تأمین کنه. اما اگر سناریوی پارسال تکرار بشه، تا پایان سال قدرت خرید 40 میلیون تومان به 130 دلار خواهد رسید، یعنی همون عدد فرضی که در ابتدا برای محاسبه خط فقر مفرط برای یک نفر در نظر گرفته بودیم. من امیدوارم هیچ کدوم از اینها که عرض کردم اتفاق نیفته، ولی در عین حال معتقدم که شهروند ایرانی لازمه که به این دانش مسلح بشه، بدونه که چه اتفاقی داره میفته، با چه معیاری میتونه رفاه و قدرت خریدش رو محاسبه کنه، و در مقابل کسانی که متوجه ارتباط بین درآمد ریالی و نرخ دلار نیستند، پاسخ علمی و مستدل داشته باشه. در برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که اصلاً چرا قیمت دلار بالا میره و این بالا رفتن چه ربطی به کرایه ماشین و
قیمت خربوزه و سیب زمینی داره.

اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویران نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
5: در شریان بدیت مقیش
6: می‌بینید. این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
7: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
6: بی وطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
8: منم جردن گلوفتم
9: ملعون هرون زاده.
10: بالاخره یه سوی محدودیت‌های ارزی داریم،
11: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
12: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
13: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
14: هزینه‌شو میدیم.
15: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
16: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
17: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی نسبت به دوچار شدن به روزگار بد در صورت دست نیافتن به توافق. رئیس جمهوری آمریکا وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. گزارش رسانه‌های اسرائیل همزمان با افزایش احتمال اثرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، واینت احتمال حمله را 50-50 دانست. معاریف از گزینه‌های پیش روی ترامپ نوشت. تجمعات همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. درخواست شاهزاده رضا پهلوی از کشورهای جهان برای تغییر حکومت ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید بسیاری از جنبش‌های سیاسی جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، حذف سردار آزمون از تیم ملی به دلیل انتشار عکس‌هایش از دیدار با حاکم دبی. در جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، دبیرکل فیفا هیچ قولی به تاج نداد. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه اضافه کرد نمیداند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن میگیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نیروی دریایی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در تصویر منتشر شده در صفحه تروث سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حذف مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیرکننده خواهد بود. به گفته کانال 13، هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود تا جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکرات برگردد. بر اساس این گزارش، حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نشانه‌ای از تمایل به مذاکره و سازش بروز نمی‌دهد، احتمال آغاز دوباره جنگ وجود دارد.
1: جمهوری اسلامی علائم خیلی واضحی مبدی بر اینکه بخواد مذاکره بکنه یا توافقی صورت بده از خودش بروز نمیده و در این شرایط قاعدتاً چاره دیگری برای امریکا و اسرائیل باقی نخواهد موند که بر اساس اون اهداف از قبل تعیین شده، به ویژه در خصوص برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، بخوان مجدداً این کار رو تکرار بکنن، این در واقع جنگ از سر گرفته بشه. نکته سوم این هست که امریکایی‌ها در شرایط کنونی اساساً نیاز به یک روایت پیروزمندانه دارن بابت اینکه یک تهدید بالقوه و جدی به لحاظ ژئوپلیتیک در قبال اسرائیل و به لحاظ موشکی در قبال همپیمانان آمریکا و به لحاظ هسته‌ای در قبال امنیت جهانی رو برطرف بکنن. این نیازمند اقدامی هست که بشه این موضوعات رو برطرف کرد. در غیر این صورت، علارغم اینکه جمهوری اسلامی با خسارت‌های خیلی زیادی مواجه میشه، همچنان به عنوان تهدید باقی خواهد موند. رفع این تهدید مهمترین اولویت امنیتی برای ایالات متحده محسوب میشه و قاعدتاً منافع ملی یک کشور، یکی از استوانه‌های طراحی و برنامه ریزیش، مسئله امنیته. در نتیجه یکی از مهمترین الگوهایی که امریکا میتونه با در واقع تأمین امنیت منافع ملی خودش رو تضمین بکنه، مسئله رفع تهدید جمهوری اسلامی.
0: روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داد ارزیابی‌های دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان بیش از 1000 فروند موشک بالستیک دوربرد و 200 فروند پرتابگر در اختیار دارد که می توانند خاک اسرائیل را هدف قرار دهند. معاریف نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو گزینه در اختیار دارد: یا حمله برق‌آسای کوتاه مدت به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و یا تداوم و تشدید محاصره دریایی ایران. وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از مقامات این کشور گزارش داد احتمال اثرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشته این موضوع تأکیدی است بر وابستگی اوضاع به تصمیم یک شخص. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی جنگ و هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. دو رسانه اسرائیلی امروز گزارش‌های تحلیلی درباره احتمال آغاز دوباره عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشتن. بذار اول از واینت شروع کنیم که نوشته احتمال آغاز جنگ در روزهای آینده 50-50. این گزارش چه جزئیات بیشتری داره؟
2: دقیقا اشاره کرده در بخش قبلی در واقع گزارش ها به اون پستی که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشته و نوشته این آرامش قبل از طوفان. اتفاقا واینت هم گزارش تحلیلی خودش رو با همین شروع میکنه، میگه علارغم چنین در واقع پست هایی که دونالد ترامپ میذاره، علارغم ضرب العجل هایی که تعیین میکنه و علارغم تهدیدهای فزاینده ای که داره از خودش در واقع انجام میده و میکنه، مقامات امنیتی اسرائیلی بر این باورن که احتمال این که بخواد در روزهای آینده دونالد ترامپ تصمیم بگیره که جنگ علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیره 50-50 و بیش از این نیست. اگرچه که به گفته همین مقامات در طول روزها و هفته های گذشته رایزنی های فشرده ای بین واشنگتن و اورشلیم در جریان بوده و در اون سناریوهای مختلف نظامی رو بررسی کردن و ارتش اسرائیل و موساد هم در بالاترین سطح آمادگی قرار دارن در حال حاضر. اما آنچه که واینت میگه این هست که دونالد ترامپ در به نوعی به گفته تحلیلگر واینت در یک بنبست استراتژیک گیر کرده. از سوی دونالد ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ تمام عیار برای تغییر رژیم در ایران بشه، در اون حد وارد جنگ بشه و از طرف دیگه نمیتونه هم جمهوری اسلامی رو به همین شکل در واقع رها کنه، در حالی که جمهوری اسلامی حاضر نیست هیچ کدوم از شروط او رو برای رسیدن به یک توافق قبول کنه و همزمان داره در زمینه بازسازی تا برخی از توانایی های نظامی خود هم عمل کنه. واینت میگه که نهایتاً در واقع اگر هم که دونالد ترامپ تصمیم به حمله بگیره، احتمال بسیار زیاد حمله بسیار محدود خواهد بود و در واقع فقط به زیر ساخت‌های مانند نیروگاه‌ها یا پالایشگاه‌ها یا پل‌ها در واقع بسنده خواهد کرد. هرچند که میگه دو گزینه دیگر رو هم ترامپ داره. یک گزینه این هست که نیروی زمینی بخواد وارد کنه، البته به صورت محدود به دو هدف، یا اینکه نیروی زمینی وارد بشه به صورت کماندویی بره و اون اورانیوم باقنای 60% رو از ایران برداره و خارج بکنه. یک گزینه دیگر هم برای ورود زمینی این هست که یک نقطه استراتژیک رو بخواد دونالد ترامپ در خاک ایران تصرف بکنه که واینت میگه این نقطه استراتژیک میتونه جزیره خارک باشه، جایی که تقریبا 90% صادرات نفت ایران از اون منطقه اتفاق میفته. اما نهایتا باسم آنچه که واینت میگه این هست که هنوز دونالد ترامپ در این زمینه هیچ تصمیمی نگرفته.
0: اشکان، روزنامه معارف هم در یک گزارش تحلیلی به باقی مونده توانایی جمهوری اسلامی و سناریوهایی که پیش روی ترامپ هست پرداخته. در مورد این گزارش لطفاً برای بینندگانم بیشتر توضیح بده.
2: بله، معارف در واقع در گزارش که داره اول گفته که چه چیزی برای جمهوری اسلامی باقی مونده و چه چیزی باقی نمونده. آن که باقی مونده رو بهش اشاره کردی که به نقل از دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل میگه اگرچه آمارها زد و نقیض هستن آنچه که داریم، اما دست کم 1000 موشک دوربرد هنوز جمهوری اسلامی داره و 200 فروند هم پرتابگر موشک های دوربرد رو داره جمهوری اسلامی. و در کنار اون اما آنچه که از بین رفته توانمندی تولید موشک های بالستیک است. جمهوری اسلامی میگه که توانایی تولید موشک های بالستیک نداره، توانمندی دریاییش به صورت تقریبا کاملی از بین رفته و سالها زمان میبره که بخواد اون رو بازسازی بکنه و پدافند هوایی جمهوری اسلامی هم تا حد بسیار زیادی از بین رفته و در واقع آسمان ایران بی‌دفاع هست اگر بخواد که حمله جدیدی انجام بشه. اما در کنار این میگه که یک توانایی هست که جمهوری اسلامی اون تواناییش از بین رفته و همچنان در حال گسترش، اون هم تولید پهپادهای انتحاریه. در واقع معارف میگه که جمهوری اسلامی حتی با سرعت بسیار بالایی داره و در واقع تولید انبوه میکنه همچنان پهپادهای انتحاری رو برای استفاده در آینده. معارف میگه که در حال حاضر دو گزینه پیش روی ترامپ هست، یکی ضربه برق‌آسای دو سه روزه فقط به جمهوری اسلامی هست، باز هم به زیرساختای انرژی عمدتاً که یک پیام هشدار آمیز فقط باشه برای جمهوری اسلامی، و دومیش گزینه‌ای که معارف میگه احتمال بیشتری هست که ترامپ اتفاقاً این گزینه را انتخاب کنه، ادامه و تشدید محاصره دریایی ایران هست تا جایی که فشار بر جمهوری اسلامی به حد غیر قابل تحملی برسه. معارف میگه همین الان هم در واقع جهش تورمی که در ایران اتفاق افتاده و کمبود شدید کالا باعث نارضایتی های بسیار شدیدی در ایران شده و میگه آنچه باقی مونده اگر این گزینه بخواد ادامه پیدا بکنه، در واقع ترامپ بخواد این گزینه رو ادامه بده، این هست که کدام طرف تاب‌آوری بیشتری داره، کدام طرف تحمل بیشتری داره، ایران یا جمهوری اسلامی یا ایالات متحده.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر به ترکیه با هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. منابع دیپلماتیک اعلام کردند دو طرف درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که تماس‌های امنیتی و سیاسی میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی می‌کنه. نرگس درود بر شما، لطفاً برامون از جزئیات دیدار هاکان فیدان و باقری بیشتر توضیح بده.
3: خب رسانه‌های ترکیه و به ویژه رسانه دولتی این کشور آناتولی گزارش داده به نقل از منابع دیپلماتیک که آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میزبان علی باقری کنی در استانبول بوده. این دیدار روز شنبه و آخر روز شنبه بین دو طرف انجام گرفته و بر اساس گفته همین منابع دو طرف در مورد روابط بین آنکارا و تهران بحث و گفتگو کردند، در کنار این که مسائل منطقه‌ای و تحولاتی که در حال جریان هست را هم مورد بحث و بررسی قرار دادن، از جمله بحران جاری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. در کنار این برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی هم به همین موضوع اشاره کردند که دو طرف بحث و رایزنی کردند در مورد تحولات در منطقه و خاورمیانه، اما مقام‌های هر دو کشور در مورد جزئیات دقیق این دیدار اطلاعات ارائه ندادن، چیزی که به باور کارشناسان خودش از حساسیت این دیدار در واقع توصیف میکنه که احتمالاً در مورد تحولات مهم، در مورد تصمیم‌های مهم دو طرف بحث و گفتگو کردن. چرا که اگر ما به خود آقای باقری توجه کنیم و گذشته‌ای که او داشته، نه تنها در واقع مقامی که امروز داره، بلکه از سال‌های گذشته او یکی از افرادی بوده که در مذاکرات برجام نقش بسیار مهمی را داشته، در کنار این از نزدیکان رهبری جمهوری اسلامی محسوب میشه و در واقع اگر باز برگردیم به آخرین صحبت‌های هاکان فیدان که گفت امکان باز تنظیم و بازنویسی پیشنهادات تهران وجود داره، پیشنهاداتی که دونالد ترامپ آن را رد کرد و گفت که غیر قابل پذیرش هستند، بنابر این خود این سفر در این وضعیت و صحبت‌های پیشین مقامات ترکی نشان نشان میده که آنها در حال برنامه ریزی و بازتنظیم یک توافق جدید احتمالاً هستند، هرچند باید گفت که هنوز هیچ طرفی در مورد همین موضوع خاص اظهار نظر نکرده، اما میدونیم که تلاش‌های دولت ترکیه با کشورهای خلیج فارس در این زمینه به شدت خودش ادامه داره. به ویژه اگر نظری بندازیم به تازه‌ترین مقاله‌ای که تایمز نوشته در مورد تلاش‌های پنهانی عربستان سعودی به دلیل نگرانی‌هایی که از تشدید درگیری این کشور داشته و میگه که عربستان سعودی به دنبال ساختن یک موازنه منطقه‌ای با کشورهای همچون ترکیه و مصر و پاکستان هست، اینها میخواهند که در یک هماهنگی کامل وضعیت را در منطقه تحت کنترل خودشان در بیارن، وضعیتی که منجر به کاهش تنش بشه و در نهایت یک توافقی دست پیدا کنه، در عین حال که عربستان سعودی بر اساس همین گزارش گفته شده که به گونه کامل حالا تکیه به حمایت ایالات متحده نمیکنه و در هماهنگی های منطقه‌ای در تلاش است که از پیامدهای گسترده دهی که ممکن است به عربستان سعودی وارد شود جلوگیری کنه و در عین حال هم قدرتی را که همیشه دنبالش بوده را داشته باشد و از در واقع قدرتگیری برخی از بازیگران در منطقه جلوگیری بکنه.
0: نرگس، اردوغان هم یک بار دیگه بر حل بحران منطقه تأکید کرده، در این مورد چه میدونیم؟
3: بله، آقای اردوغان در بازگشت از سفری به قزاقستان در صحبت با رسانه‌ها در مورد همین تحولات و بحران خاورمیانه اشاره کرد، از حملات به لبنان گرفته تا سوریه تا غزه و در نهایت بحرانی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با وجود آمده. او میگه که این بحران یک بحران منطقه‌ای است و مسئولیت حل و فصل آن را کشورهای منطقه‌ای دارند و بار دیگر تأکید کرد که نباید طرف ها به یک درگیری برگردن و تنها راه مسالمت‌آمیز و راه حل برای منطقه برای کاهش پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن گفتگو و مذاکره هست و همه طرف ها را به گفتگو و مذاکره دعوت کرد و گفت که ترکیه با تلاش های دیپلماتیک خودش با همه طرف ها از جمله جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
0: سپاس از شما همکارم نرگس هورخش که از استانبول ما رو همراهی کردید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی نسبت به دوچار شدن به روزگار بعد در صورت دست نیافتن به توافق. رئیس جمهوری آمریکا وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. گزارش رسانه‌های اسرائیل همزمان با افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، واینت احتمال حمله را 50-50 دانست. معارف از گزینه‌های پیش روی ترامپ نوشت. ایرانیان ساکن ملبورن در استرالیا امروز با حضور در مرکز شهر یاد کشته شدگان انقلاب ملی را گرامی می‌دارند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهانی برگزار می‌شود. ایرانیان مقیم استرالیا همچنین با ابراز همبستگی با ایرانیان داخل کشور در تلاش هستند تا توجه جامعه جهانی را به سرکوب و قطع اینترنت در ایران جلب کنند.
4: روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه و ایرانیان مقیم شهر ملبورن مثل بسیاری از شهرهای دیگر استرالیا، حتی در نیوزیلند که آخر هفته های خودشون رو در این چند ماه گذشته اختصاص دادن به اینکه صدای مردم ایران باشند، به مرکز شهر ملبورن آمدند، به مکانی به عنوان رد استرز یا پله های قرمز در محله ساوت بنک در مرکز شهر ملبورن تا اعتراض خودشون رو به اعدام های زندانیان سیاسی در ایران اعلام بکنن. همونطور که میبینید اینجا در یک بخشی از تجمع به زبان انگلیسی با این بادکنک ها و حروف انگلیسی نوشته شده که Stop Execution in Iran، یعنی اعدام ها در ایران رو متوقف بکنید، و این تصاویری که اینجا قرار گرفته در محله پرترددی هستش که خارجی ها، شهروندان کشورهای دیگه میان وای میستن، نگاه میکنن، جذب این صداها میشن. من خیلی دلم میخواد که مصاحبه هایی رو انجام بدم با کسانی که اینجا هستن. از این خانوم میخوام بپرسم که شما آمدید امروز در ملبورن در هوایی که بارانی بود، هوای پاییزی ملبورن، اما حتی شرایط با هوایی هم مانع نشد که این تجمع برگزار نشود. پیام شما چیست به مردم ایران که الان دارن شما رو نگاه میکنن در شرایطی که خاموشی دیجیتال هست در ایران؟
5: از صمیم قلبم بهشون میگم فکر نکنن توی خاموشی به دست جمهوری اسلامی کشیده شدن. ما تا آخرین نفس اینجا صداشونیم. هوا سرد باشه، گرم باشه، ما صدای اونو به تک تک دنیا کشورها میرسونیم تا آخرین نفس. ما توی کشور امنیم. واقعا تنها حمایتی که میتونیم بکنیم بیایم اینجا آخر هفته هامونو دو ساعت برای مردم صداشون باشیم، صدای شاهمون باشیم، که شاهمون رو به کشورمون برگردونیم. بدونن تنها نیستن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که نام و یاد جاویدانمون رو زنده نگه داریم، راهشون رو ادامه بدیم و آزادیمون رو به ثمر برسونیم.
4: خیلی متشکر هستم. میخوام باز هم بپرسم از کسانی که اینجا هستن. خانم شما اینجا آمدین در این تجمع، حالا من یکی دیگر از آقا شما، من میخوام یه صحبت نمی کنید، شما یه پیامی اگر به مردم ایران بخوای بدید از گروه ملی ایران، از اعضای برگزار کننده این تجمع هم هستند. هر هفته ما تجمع داریم در ملبورن و در شهرهای مختلف جهان. چقدر اهمیت داره این حضور و این همبستگی برای اینکه در کنار مردم ایران باشیم؟ شما چه پیامی دارید در همین باره؟
6: من میخوام بگم که ما همه اینجا هستیم برای امید دادن، از دست ندادن امید، و اینکه استقامت، پایداری در برابر ظلم و ستم همیشه جواب میده، همیشه جواب میده. و ما به یاد آنها هستیم، به یاد تمام عزیزانی که کشته شدند در راه وطن، در راه میهن، تمام بازداشتی های عزیزی که برای آزادی این کشور دارند صبر و استقامت پیشه میکنند. و ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم، هیچگاه فراموش نمیکنیم و امیدمون از دست نمیدیم.
4: خیلی متشکر هستم. اون دست خیابان هم، اون دو بنری که همواره هست همراه معترضان در تجمعها، تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان که همواره حمل میکنن تا نشان بدن به جهان که جمهوری اسلامی چه جنایتی رو کرد در 18 و 19 دی ماه و جان چه جوانانی رو در ایران گرفت. قربان، شما امروز آمدید با این پرچم زیبای شیر و خورشید در دستتون، چه پیامی دارید به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینند؟ در این آب و هوای پاییزی آمدید و حضور دارید در این تجمع.
7: اجازه بدید که به فرموده صاحب شروع کنم. آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود، ما را زمانه گرشکنت ساز میشویم. من به عنوان یک ایرانی آرزوم اینه که آزادی داشته باشیم و آزادی یک کلمه فقط تنها سیاسی نباشه، آزادی توی فکر کردن، توی زندگی کردن، و بتونیم به درستی تشخیص بدیم که چیکار بکنیم. من دلم رسما برای رفیقام تنگ شده و ممکنه هیچ وقت اونا رو نبینم. من میخوام اینو بگم که قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان و هیچ وقت میدون رو ترک نمیکنیم تا این رژیم سرنگون بشه.
4: خیلی متشکرم. من دلم میخواد داخل جمعیت بیام نشان بدم. این تصاویر رو میبینید، تصاویر کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش و معترضان اینجا در دست دارن این تصاویر رو. این خانم و آقایی که اینجا هستن در این تجمع، تصویر علی ایمانی که جانش در معرض خطر اعدام هست در بیدادگاه جمهوری اسلامی، حکم ناعادلانه گرفته. من از شما میخوام بپرسم قربان که با چه هدفی امروز آمدین در شهر ملبورن در این تجمع اعتراضی شرکت کردین؟
8: عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ما ایرانیان ساکن شهر ملبورن ایالت ویکتوریا امروز دور هم اینجا جمع شدیم تا حمایت خودمون رو از مردم شجاع داخل ایران اعلام کنیم و بهشون بگیم که تنها نیستید. درسته که رژیم اینترنت رو روی شما قطع کرده و ارتباط مردم رو با دنیای بیرون قطع کرده، ولی ما صدای اونا خواهیم بود و تا آخرین لحظه، تا لحظه آزادی در کنارشون خواهیم بود.
9: خیلی متشکرم. خانم، شما تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید، باید از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان باشن. پیام شما چیست به مردم ایران؟ و اگر اطلاعاتی درباره این جاوید نام عزیزمون دارید، اگر از آشنایان و بسته
10: از آشنایان و بستگان من نیستن، اما برای من و قطعا برای همه ما ایرانی ها، تمام این جاویدنام ها، تمام عزیزانی که این ماه های اخیر اعدام شدن، همه اونها عضوی از خانواده ما بودن. به همون اندازه روح ما خراشیده شد، به همون اندازه ما شکسته شدیم، اما هیچ کدوم از اینها نشوندنده این نیست که ما خواهیم ماند. و وقتی که میگیم قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان، معنیش اینه که ما الان هر هفته مثلا یکیش من همسرم هستیم و میبینیم که خیلی چهره‌ها هر هفته هستن، و به معنی واقعی کلمه ما تا پایان این روز ایستادیم. آزادی نزدیک، ما لحظه ای از وطنمون جدا نیستیم، دور نیستیم، و قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان.
9: خیلی متشکرم. همونطور که این خانم هم اشاره کردن، چهره ها هم آشنا هستن در این تجمع ها، و همین که اضافه هم می شود به اونها در تجمع هایی که شاید تا ساعت پیش باران می آمد در شهر ملبورن، ولی خب آب و هوا مانعی نمیشه که این تجمع های زیبا و پرتعداد برگزار نشود، که از این طریق هم ایرانیان بخواهن این سهم خودشون رو انجام کنن و انجام بدن. همونطور که میشنوید میگویند تا آخرین لحظه ایستادن، بگویند که صدای مردم ایران هستند در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و کنار اونها تا آخرین لحظه خواهند.
0: برای چندمین هفته متوالی ایرانیان ساکن مالمو در جنوب سوئد با برگزاری تجمع بار دیگر حمایت خود را از اعتراض‌های مردمی در ایران اعلام کردند. این تجمع در اعتراض به سرکوب و اعدام معترضان و محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران برگزار شده است.

0: solare a sol.
1: شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست با عنوان آینده تکنولوژی در ایران از کشورهای جهان خواست برای تغییر حکومت به مردم ایران کمک کنند. در این نشست که در سان فرانسیسکو برگزار شد، شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و تأکید کرد با وجود این حکومت کشوری نمیتواند امنیت و آرامش پایدار را احساس کند. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت و صنعت و تکنولوژی در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام شده است. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست یک بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری تمام شهروندان در قبال قانون و تصمیم گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی خواند. او همچنین تأکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جایی مانند سیلیکون ولی برای قولهای تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
2: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن. مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی. مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتاً نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای این که ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنین که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئله مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده بر ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشون ندارن یا که کشور ما در واقع امکاناتشون نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات در ایران فراهم خواهد شد.
1: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند و این موضوع درباره ایران هم صدق می‌کند.
2: وقتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد و اونم این استش که شما برای اینکه بتونید یک شانس واقعی داشته باشید باعثی یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با جد از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمیشدن الان داشتید آلمانی حرف میزدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner، جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواین پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشهایی رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
1: امیر قلعه نوی فهرست 30 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 را اعلام کرد. جنجالی ترین نکته این فهرست غیبت سردار آزمون، رکورددار بیشترین بازی و گل ملی ایران بعد از علی دایی است. آزمون در حالی از فهرست تیم ملی خط خورده که بعد از انتشار عکس خود با حاکم دبی همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از اردوهای تیم ملی حذف و اموالش هم مصادره شد. ملی پوشان قرار است فردا برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی به ترکیه بروند، جایی که 4 بازیکن دیگر هم از این فهرست خط خواهند خورد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در استانبول با دبیر کل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است. تیم ملی هر 3 بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می‌کند. تصمیم نهایی برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و تحقق آن مشروط به صدور ویزا برای همه اعضای تیم اعلام شده است. ماتیاس گراف استروم دبیر کل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی خودداری کرد.
3: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
4: We've discussed all relevant matters, but I think
5: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
4: Looking forward to an exciting World Cup in USA, Canada and Mexico. Thank you.
3: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
5: فکر می‌کنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه می‌دیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش می‌ریم.
1: در این جلسه تمام شروط ایران مورد توجه قرار گرفت. او همچنین ابراز امیدواری کرده که تیم ملی بدون مشکل راهی جام جهانی شود.
6: ما جلسه خیلی خوبی داشتیم با فیفا و آقای ماتیاس و مسئولین فیفا. جلسه خیلی خوبی بود و من در واقع خوشحالم که صحبت‌های ایران رو هر 10 موردی ما گفته بودیم شنیدن و برای هر شدماشم یه راه حلایی ارائه کردن. امیدوارم که انشالله بدون مشکل تیم ملی ما بتونه به جام جهانی بره و اونجا نتایج بسیار خوبی بگیره.
1: و اما برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه ماست. آیدین خوش اومدی. قلعه نوی اعلام کرده که انتخاب بازیکنان تیم ملی فقط فنی بوده. آیا این موضوع درباره غیبت سردار آزمون هم مصداق داره؟
5: همیشه فرشاد وقتی لیست تیم ملی در دورهای مختلف اعلام میشه، خب یه سری مخالف و موافق و منتقد و اینا هست، اصلا طبیعیه، همه جای دنیا هم هست. اما مثلا در مورد شهریار مغانلو، خب انتخابش نکردن، حرف علی ما میتونیم فرض رو بر این بذاریم که فنی بوده، قلی زاده ربات صلیبی پاره کرده. برای آریه یوسفی جوان من خیلی خوشحالم، اولین جام جهانیشو تجربه میکنه. اما اجازه بدید که قانع نشیم در مورد سردار آزمون، که امیر قلعه‌نویی گفته خدا رو گواه میگیرم تمام افراد 30 نفری که انتخاب شدن معیار ما فنی بوده. در ادامه یه جمله جالبی داره، میگه جمعی از شریفترین بازیکنان فوتبال ایران انتخاب کردیم. حالا این با متر و معیار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شریفترین چه تعریفی داره، اون رو هم فعلا من بهش ورود نمیکنم. اما بذار فنی صحبت کنیم. به قول آقای قلعه‌نویی، همونجوری که تو خبر گفتی، پرتعدادترین بازی ملی رو سردار آزمون در بین بازی 91 بازی ملی داره، 57 گل زده. فکر میکنم همین خودش اثبات کنه که چه مهاجم با کیفیتی رو امیر قلعه‌نویی به جام جهانی نمیبره، فقط به خاطر اینکه مثلا عکساش برای دیدار با حاکم دبی منتشر شده در همون دوره که جنگ بوده. خب یک نفر رو هم بپذیرید که مثل شما فکر نکنه، یک نفر رو هم بپذیرید که همسوی شما نباشه، اگر واقعا فنی به قضیه نگاه میکنه. اموالش هم که مصادره کردید، این خودش فکر میکنم نشونه خیلی جالبیه برای اینکه انتخاب فنی نبوده. اما در مورد آمارش با شباب الاهلی، فصل گذشته آقای گل لیگ قهرمانان آسیا شده، پرتعدادترین گل، یعنی بهترین گلزن ایرانی در تاریخ مسابقات اروپایی سردار آزمونه. دو دوره در جام جهانی حاضر بوده، 2018 و 2022. این دوره اگر میرفت میشد سومین دوره پیاپی. و این رو هم اضافه کنیم که اگر بحث سن و سال هم باشه، در 31 سالگی سردار آزمون، یعنی در اوج پختگی یک مهاجم که آمارش هم داره حرف میزنه خودش، گویای همه چیزه، که سردار آزمون رو اجازه بدید ما از امیر قلعه‌نویی نپذیریم که به دلایل فنی جزء 30 نفر نهایی نبود، اگر فرض کنیم که بقیه لیست اصلا هیچ ایراد و اشکالی نداره و همش فنی بوده.
1: حتی اموالش رو هم مصادره کردن. آیدین، چه جزئیات بیشتری از جلسه فیفا با مدیران فدراسیون فوتبال در ترکیه در دست داریم؟
5: با دبیرکل فیفا مهدی تاج دیدار کرد. هر دو طرف بعد از این دیدار خیلی مبهم حرف زدن. دبیرکل فیفا که من گفتم خیلی جلسه خوبی بود، حالا ما ادامه میدیم ببینیم چه نتایج حاصل میشه. بس که فکر میکنم هر دو طرف یادشون رفته که اصلا کمتر از یک ماه دیگه جام جهانی شروع میشه. مهدی تاج که از اون طرف دوباره روی، من دیدم رسانه‌های داخلی روی 10 شرط مهدی تاج برای فیفا که همش پذیرفته شد مانوف کردم، ولی ما اینو تا صحبت‌های دو طرف به خصوص دبیرکل فیفا ندیدیم که در ضمن، چون اصلا بعضی از این شرط‌ها نمیتونه که انجام بشه. همونجوری که خود مهدی تاج به عنوان یکی از اعضای باید بگیم سپاه پاسداران ویزا دریافت نکرد برای اینکه بره کانادا در اجلاس AFC به عنوان نایب رئیس AFC شرکت کنه، حالا برای فیفا شرط میذاره که 10 تا شرط ما رو باید بپذیره. حالا چیزی که جالبتر توجه من رو جلب کرد، توی بخشی از صحبتاش مدیتاژ اشاره کرد که آره ما میریم ترکیه و صحبت کردیم که بعد از جام جهانی یه دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ترکیه داشته باشیم. من نمیدونم این بعد از جام جهانی دیدار تدارکاتی، در حالی که ما قبل جام جهانی تمام حریفای با کیفیتمون رو از دست دادیم، اسپانیا انصراف داد با ما بازی نکرد، پرتغال با ما بازی نکرد، و الان بهترین حریفی که گیرمون اومده تیم 116ام رده بندی فیفا است که ارزش فنی زیادی هم به لحاظ شبیه سازی با حریفای ما در جام جهانی نداره. تیم گامبیا، تیم بازی درون تیمی انجام میدادن، تیم الف و ب با هم دیگه پخش زنده میشد، وی آر داشت و خواستن خیلی این شورا رو برگردونن. من اگر این بازیکن‌ها، اون قسمت غیر فنی ماجرا رو میگم، حتی با وجود اینکه بازیکن‌های با کیفیت هستن، مطمئن باشید اگر همسو نبودن در این تجمعات شبانه شرکت نمی‌کردن، یا گامی برخلاف اون چیزی که اهداف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و به طور کل جمهوری اسلامی است برمی‌داشتن، حتما در این لیست حاضر نبودن. یک کدوم از این بازیکن‌های تراکتور در واقع درگذشت جاویدنا مشابه ترشیز و تسلیت نگفتن تو صفحات اجتماعی خودشون، چون اجازه این کار احتمالاً نداشتن.
1: همکارم آیدین مقیمی، سپاسگزارم از توضیحاتت. مرسی. و سپاسگزارم از همراهی شما. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما. کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دستخالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
1: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
2: یه سیاست مداوم و پیوسته‌ای هست تحت نظامی سازی فضای عمومی، بسیج کردن جامعه به سمت اهداف نظامی جمهوری اسلامی. خب الان می‌بینیم که این برنامه در شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مجریان صدا و سیما دارن علناً اون در واقع اهداف و ذات نوع نگاهشون به جامعه که تا الان بوده رو به صورت عیان و عریان دارن نشون میدن. اسلحه آوردن به استودیوی یک برنامه تلویزیونی، یک حالا عجیب بودنش به کنار، اینکه شلیک بخوام بکنن و در این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن، چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی اینکه فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردید توی تجمعات هم به زنان، در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو تجهیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یک پارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. ارعاب رو میخوان در داخل جامعه ایجاد بکنن که بگن ابزار خشونت، ابزار تیراندازی دست ماست، همچنان همون ابزاری که ما در دیماه در دو روز باهاش 40,000 نفر رو حدوداً کشتیم در خیابان‌ها، همین ابزار رو دارن در خیابان‌ها باش رژه میرن نشون میدن به مردم و مردم هم دارن در پیامشون میگن شما اینا رو که استفاده نمی‌کنید برای دفاع از کشور، برای قتل و کشتار شهروندان است و اون هم نهایتاً به نتیجه نخواهد رسید و پیروز نهایی مردم خواهند بود در این فضایی که دارن ایجاد میکنن.
3: نظر میاد که دلیل این در واقع اینکه احتمال بیشتری الان میدن یا با اطمینان بیشتری صحبت میکنن از احتمال اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته بشه به دو سه موضوع برمیگرده که در خود این گزارش های مختلفی هم که منتشر شده دیده میشه. یکیش موضوع در بنبست بودن مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، بنبستی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که در واقع دلیل اصلی شخص مجتبی خامنه‌ایه، یعنی به گفته کانال 11 این مجتبی خامنه‌ای هست که رهبری میکنه اون مسیر در واقع تندروانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داره و عدم موافقت جمهوری اسلامی به ویژه با شروط اصلی که دونالد ترامپ برای هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی داره به ویژه در زمینه اتمی، و میگه که همین موضوعی که از دلایلی هست که ترامپ رو به گرفتن تصمیم درباره بازگشت به اقدام نظامی تشویق میکنه. نکته دوم موضوع پنجره زمانی هست. اون بازه زمانی که در اسرائیل گفته میشه دونالد ترامپ داره برای اینکه یک عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی نه تنها شروع بکنه بلکه اون رو تمام بکنه به سرعت، و این بازه زمانی هم میگن که تا پیش از شروع جام جهانی هست، یک ماه تقریبا به جام جهانی مونده، و در نتیجه میگن اگر که دونالد ترامپ قرار هست که تصمیمی برای حمله بگیره، حمله رو انجام بده، باید تا قبل از جام جهانی این حمله رو انجام بده و حتی اون رو شاید بتونه تموم بکنه تا اون زمان، چرا که اگر تا اون زمان تمام نشه چنین اقدامی، اون چیزی که روزنامه معاریف هم نوشته، اون وقت تصمیم گیری از نظر سیاسی و هزینه سیاسی که خواهد داشت برای دونالد ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود که بتونه چنین تصمیم بگیره. همزمان باید گفت که مقامات اسرائیلی هم به نظر میاد که صحبت‌هایی که می‌کنند یا سیگنال‌هایی که به رسانه‌های اسرائیلی میدن نشون میده که آمریکا داره به این سمت میره. از یک طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل رو داریم که در واقع در این زمینه صحبت کرده، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به صورت مشخص میگه که دونالد ترامپ در واقع در 20 همین 24 ساعت آینده تصمیم خودش را خواهد گرفت برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، هرچند که این در واقع قطعی نیست که تصمیم رو بگیره که اقدام نظامی رو انجام بده. و از اون طرف روزنامه معاریف رو داریم که از قول مقامات اسرائیلی میگه که ایالات متحده در روزهای گذشته نشانه هایی رو به اسرائیل نشون داده که حاکی از این هست که اگر که مذاکرات به همین شکل پیش بره و به شکست کامل منجر بشه، در اون شرایط چراغ سبز رو برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی خواهد داد.
4: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابون ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و خب این در حالی است که شاهد این هستیم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله همینجا در آلمان، مقامات این کشور در مقابل دستگاه کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن. ما در گذشته وقتی اعدامی در ایران انجام می شد، اگر یکی دو تا

0: یعنی معترضان و کسانی که در دی ماه قیام کردن اونها رو داره اعدام میکنه و امروز در آلمان یکی از در واقع خواسته ها همین هست که کشورهای جهان، جامعه بین‌المللی و تمام کسانی که مدعی حقوق بشر بودن نباید سکوت بکنن و فشارها به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و خب نکته بعدی هم این نرم خویی هستش که به ویژه آلمانی ها در مقابل جمهوری اسلامی داشتن و حالا در این تجمع که الان حدود یک ساعتی هستش که آغاز شده در اونجا بر اون تاکید میشه که آلمانی ها نباید این نرم خویی خودشون رو ادامه بدن و باید مثل گذشته محکم در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. الان در کنار من از ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن حضور دارم و از ایشون میخوام سوال بکنم که فکر میکنید علت این نرم خویی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی چی هست و شما پیامتون برای ببینید مقامات آلمانی چیه؟
1: الان درود میگم به شما و تمام بینندگانتون. الان حدود 4 ماهه که اینترنت قطعه و اینا فکر میکنن که با قطع اینترنت میتونن صدای مردم ایران رو خاموش کنن، ولی در حقیقت با قطع اینترنت نمیتونن صدای مردم رو خاموش کنن. و پیامم برای مردم ایران اینه که ما با آخرین نفس وای میسیم، در خیابان رو از دست نمیدیم، پا پس نمیکشیم و تا آخرین قطعه خون به خاطر ایران و ایرانی وای میسیم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. خب ایرانیان واقعا یکی از شرایط تاکیداتشون مسئله اینترنت هست، اینترنت که الان بیش از 2 ماه هستش که در ایران قطع و در واقع باز هم کسی صداش در نمیاد و این هم یکی دیگر از در واقع شگفتی های این روزهای جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی هستش. یکی دیگر از ایرانیان الان اینجا هستن، من می‌خواستم از ایشون سوال بکنم در حالی که اینترنت الان قطع است در ایران و در واقع این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل رو به نحوی ایرانی اینترنشنال داره به دوش میکشه، پیام های شما رو به مردم داخل ایران میرسه، پیام شما برای مردم ایران چیه؟
2: بله، قطع اینترنت فقط قطع یک ابزار نیست، قطع ارتباط با آموزش، کار و خانواده هست. اینترنت آزاد حق مسلم مردم ایران هستش و همین باعث میشه که روز به روز اعدام بشن جوانان ما و هیچ خبری به گوش ما نرسه، با خانواده هامون نتونیم تماس داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم و این رو ما محکوم میکنیم و ملت ایران بایستی اینترنت آزاد داشته باشن. من دیروز یک پیامی شنیدم از یک زندانی که در اینستاگرام گفتن که این زندانی گفته بوده که صدای ما باشید، ما رو فراموش نکنید. من میخوام به هموطنان عزیزم در ایران بگم که ما شماها رو فراموش نکردیم و همیشه در فکرتون هستیم و هر هفته میایید اینجا در تجمعات شرکت میکنیم. مطمئن باشید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. هموطنان عزیزم بهتون قول میدیم که ما این با اتحاد و همبستگیمون این شیعه های فقی و پررو رو به سرزمین پدریشون عراق بفرستیم، دست پدر بزرگشون آقای آیت الله سیستانی، و کشورمون رو آزاد کنیم و ایران رو ملکه خاورمیانه کنیم با همبستگی و اتحادمون. و 2 تا کشور قدرتمند داریم، ایران، اسرائیل و آمریکا، که در اونجا سرمایه گذاری خواهند کرد و ایران و دنیا طعم آرامش و سر رو خواهد کشید. سپاسگزارم.
0: شما خیلی لطف کردید که با ما بودید. شراره ما باز هم این چون الان این تجمعی که اینجا هستش قرار هستش که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر برلین به حرکت در میاد و خب شعارها رو سر خواهند داد، همینطور که در پشت سر من دیده میشه پرچم‌های سرنگ سبز و سفید و قرمز که به نشان شیر و خورشید هم مزین هستش در دستانشون هست، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو بیان میکنن، شعار میدن در این خصوص. و ما هم حتما در ادامه با دیگر هموطنانمون، با دیگر ایرانیانی که میخوان پیامشون رو به مردم داخل ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال برسونن، باز هم گفتگو خواهیم کرد، نظرات اونها رو خواهیم پرسید و طبیعتاً میدونی خودت هم که در شبکه‌های اجتماعی به ما پیام میدن و این دلگرمی هست برای مردم داخل ایران که نشون میده حداقل در خارج ایرانیان میتونن صدای اونها باشن.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جشریان ولی فقیه
5: می‌بینید وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی می،
7: منم جردم گلفتم
6: ملعون هارون زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: هزینه‌شو میدیم.
13: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
19: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
20: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
21: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
22: بن میگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
23: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
24: بحث احتمال دوباره جنگ،
25: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
23: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره،
26: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
27: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
28: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی،
29: لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
30: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
31: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
32: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
33: کسانی که اخراج شدند و مشکل بیمه بیکاری دارند،
34: بخش گسترده از کارگرا و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند،
35: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
36: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: با درود، 12 ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شروزی. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: توافق نکنید روزگارتان سیاه می شود. رئیس جمهور آمریکا وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. گزارش رسانه‌های اسرائیل: همزمان با افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، واینت احتمال حمله را 50-50 دانست. معارف از گزینه‌های پیش روی ترامپ نوشت. تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان: ایرانیان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطعی اینترنت در ایران اعتراض کردند. درخواست شاهزاده رضا پهلوی از کشورهای جهان برای تغییر حکومت ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید بسیاری از جنبش‌های سیاسی جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند. و در ادامه این بخش خبری: حذف سردار آزمون از تیم ملی به دلیل انتشار عکس‌هایش با حاکم دبی. در جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، دبیرکل فیفا هیچ قولی به تاج نداد. خوش آمدید. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند، روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه BFM فرانسه اضافه کرده نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن می‌گیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نیروی دریایی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده. در تصویر منتشر شده در صفحه تروت سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیرکننده خواهد بود. به گفته کانال 13، هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود تا جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکره بازگردد. بر اساس این گزارش، حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. کیهان، روزنامه حامی حکومت، از سرگیری حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محتمل دانسته. کیهان نوشته جنگ پیشین موقعیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را مستحکم کرده، در صورتی که جنگ پیش رو فرسایشی شود، ایران دست برتر را خواهد داشت. این روزنامه همچنین به تجمعات شبانه حامیان حکومت اشاره کرده و آنها را عامل مدیریت اعتراضات کوچه و بازار دانسته. همکارم علی شیرازی اینجا با من تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. اول بپردازیم به صحبت‌هایی که ترامپ کرده، گفته اگر که جمهوری اسلامی توافق نکنه روزگار بدی خواهد داشت. در آن سوی ماجرا میزان آمادگی در جمهوری اسلامی، واکنش‌ها و وضعیت رو اون سو چطور می‌بینی؟
1: خب همونطور که گفتی، به نظر میرسه که ترامپ تصمیم قطعی درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی رو گرفته و آخرین هشدارها رو داره به جمهوری اسلامی میده. اما اون طرف قضیه هم از مقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته مشخصه که جمهوری اسلامی هم جنگ رو حتمی میدونه. اما به نکاتی در این مقاله کیهان اشاره شده که دیدگاه جمهوری اسلامی درباره جنگ رو نشون میده. یعنی کیهان نوشته جنگ پیشین با فرسایشی شدنش باعث شد که ترامپ در آمریکا تحت فشار قرار بگیره. این رو مستند کرده به رأی کنگره در مورد آریانا به جنگ، که گفته چون 50-50 نمایندگان کنگره به جنگ رأی دادن، این نشون دهنده فشار بر ترامپ. از طرف دیگه گفته که خب در اون جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل به هدف اصلیشون که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بود نرسیدن و این باعث شده که اعتماد به نفس در نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افزایش پیدا کنند. چرا که از یک طرف نیروهای نظامی تونستن اون جنگ 40 روزه رو مدیریت کنن و از اون بگذرن، و از طرف دیگه نیروهای حامی حکومت توانستن کنترل کوچه و خیابون رو به بازار به دست بگیرن. بنابراین در هر دو وجه در واقع نظامی و داخلی و جهانی با ناهم کردن تنگ هرمز، کیهان معتقده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز بوده. تأکیدم میکنه که ادامه جنگ به نظر محتمل میرسه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته اون 40 روز رو پشت سر بذاره و استقرار بهتری نسبت به اون موقع روی زمین جنگ داره، این سری از جنگ رو هم میتونه در واقع با موفقیت پشت سر بذاره.
0: علی، به تهدیدهای جمهوری اسلامی هم بپردازیم. جمهوری اسلامی علاوه بر ناهم کردن تنگه هرمز، تهدیدات دیگری هم مطرح کرده، از اینا به ما بگو.
1: خب یک گزارشی CNN منتشر کرده در مورد همین تهدیدها، از جمله در مورد ناهم کردن تنگه هرمز نوشته: خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در عرصه نظامی و در نبرد ژئوپلیتیک دست پایین‌تر رو داشت، سعی کرد که با کشوندن جنگ به اقتصاد جهانی و ناهم کردن تنگه هرمز در واقع این ضعف رو جبران کنه، و حالا که تونسته این کار رو کنه، یعنی تونسته که کشتی‌های که از تنگه هرمز عبور میکنن یا متوقف کنه یا وادارشون کنه به پرداخت پول، گفته مثلا میگه اگه پول ندین هدف قرار میگیری، یا واقعا هدف قرار بده اونها رو، میگه چون این تجربه رو داره. حالا یک نقل قول رو از ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی ارتش در واقع بازنش کرده که گفته که ما کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری که از تنگه هرمز رد شدن رو هم هدف قرار میدیم و شرکت‌هایی که صاحب این کابل‌ها هستن باید که به جمهوری اسلامی در واقع هزینه پرداخت کنن و حتی هزینه نگهداری اینها رو هم به شرکت‌های ایرانی واگذار کنن. در واقع CNN نوشته که این باج‌خواهی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جامعه جهانی ناامن کردن تنگه هرمز رو به گونه‌ای بدون پاسخ گذاشت، بدون جواب گذاشت، تهدید جدی. حالا میگه معلوم نیست که اصلا این شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره تهدید می‌کنه، مثل آمازون، متا، گوگل، اصلا کابلی از اون منطقه رد کردن یا نکردن، یا اگر حتی اگه بخوام پولی به جمهوری اسلامی بدن، اصولا تحریم‌ها می‌ذاره که پولی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. ولی صرف مطرح کردن همین تهدید نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد که با تحت فشار قرار دادن اقتصاد جهانی در واقع امتیازاتی رو که در جنگ نمیتونه به دست بیاره یا در مذاکره نمیتونه به دست بیاره، از این طریق به دست بیاره. و از همین جهتی که جامعه جهانی باید توجه داشته باشه که اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور کرده باشن، آسیب به اونها فقط آسیب به اینترنت نیست، شبکه مالی بانکی جهان رو تحت تاثیر قرار میده، اینترنت رو تحت تاثیر قرار میده و بسیاری موارد دیگه. و به همین دلیل CNN میگه که حتی اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور نکرده باشن یا حتی اگر جمهوری اسلامی نتونه این تهدیدی رو که میگه عملی کنه، لازمه که جامعه جهانی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی از طرف جمهوری اسلامی به گروگان داره گرفته میشه، پاسخ قاطع و لازم رو در واقع با حاکمان و عاملان جمهوری اسلامی در این رابطه بده.
0: علی شیرازی، متشکرم از تو. روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داده ارزیابی‌های دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان بیش از 1000 فروند موشک بالستیک دوربرد و 200 فروند پرتابگر در اختیار دارد که می‌تواند خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. معاریف نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو گزینه دارد: یا حمله برق‌آسای کوتاه مدت به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، یا تداوم و تشدید محاصره دریایی ایران. وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از مقام‌های این کشور هم گزارش داده احتمال از سرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشته این موضوع تأکیدی است بر وابستگی اوضاع به تصمیم یک شخص. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگند. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، دو رسانه اسرائیلی امروز گزارش‌های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی دادن. اول از واینت شروع کنیم که نوشته احتمال آغاز جنگ در روزهای آینده 50-50 است.
2: درسته، واینت میگه که احتمال آغاز جنگ در روزهای آینده 50-50 اشاره میکنه ببخشید به همون پستی که دونالد ترامپ دیشب در ترو سوشال گذاشته بود، آرامش قبل از طوفان و دیگر تهدیدها و هشدارهایی که ترامپ داده. میگه با وجود یا علارغم تا تمام این ضرب و لجرهایی که ترامپ میده، به تهدیدهای فزاینده‌ای که میکنه، اما هنوز رئیس جمهور ایالات متحده تصمیمی نگرفته برای حمله به آغاز دوباره حمله به جمهوری اسلامی. به نقل از مقامات یا نهادهای امنیتی در اسرائیل میگه که اورشلیم بر این باوره که همچنان احتمال آغاز جنگ در آغاز دوباره جنگ در روزهای آینده بیش از 50% است. در واقع 50-50 که حمله انجام بشه یا نه. اما در کنار این موضوع میگه که ارتش اسرائیل و موساد در بالاترین سطح آمادگی قرار دارن برای احتمال شروع جنگ و مقامات اسرائیلی و آمریکایی هم در روزهای گذشته برای سناریوهای مختلف نظامی با هم دیگه رایزنی کردن و سناریوهای مختلفی رو در واقع بررسی کردن. واینت تحلیلگرش میگه دونالد ترامپ در حال حاضر در یک نوعی از بنبست استراتژیک قرار گرفته. رئیس جمهور آمریکا از یک طرف نمیخواد وارد یک جنگی بشه که جنگ تمام عیار باشه به هدف سرنگون کردن جمهوری اسلامی به دلیل هزینه هایی که براش داره، اما از اون طرف هم در واقع جمهوری اسلامی با هیچ کدوم از شروط دونالد ترامپ برای لغو تحریم ها و در واقع موارد دیگر رسیدن به یک توافق مخالفت نکرده و حتی داره بعضی از توانایی های خودش رو بعد از جنگ دوباره بازسازی میکنه. بر همین اساس واینت میگه که اگر که حالا ترامپ به سمت اون 50% بره که شروع دوباره جنگ هست و بخواد که حمله نظامی رو از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی، اون وقت چند تا گزینه داره. گزینه اول و ساده ترینش این هست که یک حمله محدود و بسیار سریع باشه به شماری از زیرساخت‌های جمهوری اسلامی که خود ترامپ هم بهش اشاره کرده، مسائلی مانند زیرساخت‌های انرژی یا حتی پل‌ها. اما میگه در کنار اون چند تا گزینه دیگه هم هست. یکیش عملیات محدود زمینی هست، در واقع دو مدل عملیات زمینی. یکی این که نیروهای کماندویی ویژه آمریکایی وارد خاک ایران بشن، برن و اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% را از ایران خارج کنن. گزینه دوم عملیات زمینی اما مورد متفاوتی هست، اینکه یک منطقه استراتژیک رو نیروهای آمریکایی بخوان در خاک ایران تصرف بکنن، که واینت میگه در چنین شرایطی اگر چنین تصمیمی بخواد دونالد ترامپ بگیره این هست که جزیره خارک رو بخواد که تصرف بکنه، جایی که 90% صادرات نفت ایران اگر که نفتی صادر بشه از اونجا هست. و در کنار همه این موضوعها اون عملی موضوع به آزادی رو هم، پروژه آزادی رو هم بخواد ادامه بده، اما نهایتا میگه که همه اینها همچنان احتمالش بیش از 50% نیست.
0: اشکان، روزنامه معارف هم در یک گزارش تحلیلی به باقی مانده توانایی جمهوری اسلامی و سناریوهایی که پیش روی ترامپ هست اشاره کرده. در این مورد چی بیشتر میدونیم؟
2: خب بذار ببینیم معارف میگه چه جو برای جمهوری اسلامی باقی مونده و چه باقی نمونده. آنچه که باقی مونده برای جمهوری اسلامی به گفته معارف که نقل میکنه از در واقع آمارهایی که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل داره این هست که دست کم همچنان جمهوری اسلامی 1000 موشک دوربرد داره که توانایی رسیدن به اسرائیل رو دارن، به اضافه نزدیک به 200 پرتابگری که میتونن این موشک ها رو شلیک کنن. اما برخلاف در واقع این موضوع، از سوی دیگه جمهوری اسلامی توانایی ساخت موشک رو دیگه نداره. در واقع تولید موشک در جمهوری اسلامی به طور کامل متوقف شده. اما دوباره از اون طرف آنچه که میتونه بسازه و معارف میگه داره به صورت گسترده و انبوه هم تولید میکنه، پهپادهای انتحاری است. در واقع به نوشته معارف پهپادهای انتحاری رو حتی با سرعت بسیار بیشتری جمهوری اسلامی الان داره تولید میکنه. آن چیزهای دیگری هم که از بین رفته در جمهوری اسلامی، یکی توانایی دریاییه که میگه معارف میگه سالها طول خواهد کشید تا دوباره بتونه بسازه جمهوری اسلامی، و دیگری هم پدافند هوایی که میگه به حدی از بین رفته پدافند هوایی جمهوری اسلامی که آغاز دوباره حمله نظامی به حکومت در تهران کار سختی نخواهد بود.
0: اشکان صفایی از حیفا، متشکرم از توضیحاتت. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه پیام ما درباره از میان رفتن اکوسیستم و تنوع زیستی بر اثر آلودگی نفتی سواحل شیدور و لاوان گزارش داده. دلفین‌ها، نهنگ‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی و مرجان‌ها از جمله گونه‌های در معرض خطر در خلیج فارس هستند. پیام ما نوشته دلفین‌ها هنگام نفسگیری بخارهای سمی نفت را وارد ریه‌های خود می‌کند که می‌تواند به بیماری و مرگ آنها منجر شود. روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داده و نوشته زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی هستند. سازندگی از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار خبر داده. بر اساس این گزارش برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان مشکل دارند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین‌المللی جاسوسی وابسته به 2 سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داده. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 استان 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند. به گفته مقام‌ها این شبکه به صورت مخفیانه اطلاعات حساس را جمع‌آوری و به خارج منتقل می‌کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر از این خبر همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، از جزئیات این عملیات به ما بگو. این شبکه جاسوسی برای چه کشورهایی اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند؟
3: خب سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه در یک بیانیه ای از یک عملیات بلند مدت خودش خبر داده، عملیاتی که منجر شده به شناسایی یک شبکه بین المللی جاسوسی که برای سرویس های اطلاعاتی خارجی فعالیت جمع آوری می کردن. این عملیات با همکاری دادستانی کل آنکارا و واحد مبارزه با تروریسم انجام شده و با گفته مقام‌های امنیتی ترکیه اونها برای یک مدت بسیار طولانی این شبکه جاسوسی را تحت نظر داشتند. از طریق رصد سایبری، بررسی‌های فنی و اطلاعاتی و همینطور بررسی‌های میدانی، اونها میگن که این شبکه فکر می‌کرده که فعالیت آنها پنهان مانده، اما در پی تلاش‌های مشترک گسترده‌ای که نیروهای اطلاعاتی ترکیه انجام دادند، این شبکه کشف شد و نه تنها در واقع افراد شناسایی شدن، بلکه شیوه مسیرهای ارتباطی اونها، جزئیات و جریانهای مالیشان، شیوه ارتباطشان با افرادی که در خارج بودن. گفته شده که این شبکه برای 2 کشور و سرویس اطلاعاتی 2 کشور اطلاعات فراهم میکرده. از طریق جمع‌آوری اطلاعات از افراد، گروه‌های قومی و همینطور نهادهای دولتی ترکیه، نهادهایی که با گفته این مقامات امنیتی اطلاعات بسیار حساسی بودند. در حال حاضر مقامات امنیتی ترکیه از این 2 کشور اسم نبردن، اما گفتن که در عملیاتی که در 4 استان همزمان انجام شده 7 نفر مظنون شناسایی شدند. پس از بررسی ها حکم رسمی بازداشت اونها صادر شده و در حال حاضر در واقع بررسی های بیشتر در مورد این که آنها چگونه و چه اطلاعاتی را به این سرویس های خارجی انتقال دادن جریان داره و مطمئنن پس از آن مشخص خواهد شد که این 2 سرویس اطلاعات خارجی کدام مربوط کدام کشورها میشن. اما باید بیاد داشته باشیم که در حداقل از اواخر سال گذشته تا اکنون دولت ترکیه برای چندمین بار چند گروه و شبکه جاسوسی را شناسایی کرده و حتی اسامی کشورهایی که داخل بودن را هم اعلام کرده. در آخرین مورد دولت ترکیه و مقام‌های اطلاعاتی این کشور از کشف یک شبکه جاسوسی که اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند برای جمهوری اسلامی خبر داد، به ویژه اطلاعاتی که مرتبط به حمله به پایگاه نظامی انجرلیک در استان آدانا بود و در آن زمان عملاً درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان بود. دولت ترکیه در طی عملیات گسترده اونها را شناسایی کرد و بازداشت کرد. پیشتر از آن هم چند شبکه اطلاعاتی مربوط به اسرائیل را در استانبول و چند استان دیگر دولت ترکیه شناسایی و خونسا کرده بود.
0: متشکرم نرگس از توضیحاتت. همکارم نرگس هورخش از استانبول بود با ما. با سپاسگزار از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روس. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی نسبت به دوچار شدن به روزگار بعد در صورت دست نیافتن به توافق. رئیس جمهور آمریکا وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. گزارش رسانه‌های اسرائیل همزمان با افزایش احتمال اثرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، واینت احتمال حمله را 50-50 دانست. معارف از گزینه‌های پیشروی ترامپ نوشت. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان مقیم کانادا روز شنبه 26 اردیبهشت ماه علیه جمهوری اسلامی در اتاوا تجمع کردند و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند.

0: برای چندمین هفته متوالی ایرانیان ساکن مالمو سوئد هم با برگزاری تجمع بار دیگر حمایت خود را از اعتراضهای مردمی در ایران اعلام کردند. این تجمع در اعتراض به سرکوب و اعدام معترضان و محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران برگزار شد.
1: Islamic Guard, we're free.

0: Nästa talare är Sam.
1: ایرانیان ساکن ملبورن استرالیا هم امروز با حضور در مرکز شهر یاد کشته شدگان انقلاب ملی را گرامی می‌دارند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهانی برگزار می‌شود. ایرانیان مقیم استرالیا همچنین با ابراز همبستگی با ایرانیان داخل کشور در تلاشند تا توجه جامعه جهانی را به سرکوب و قطعی اینترنت در ایران جلب کنند.
2: روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه و ایرانیان مقیم شهر ملبورن مثل بسیاری از شهرهای دیگر استرالیا، حتی در نیوزیلند که آخر هفته های خودشون رو در این چند ماه گذشته اختصاص دادن به اینکه صدای مردم ایران باشند، به مرکز شهر ملبورن آمدند، به مکانی به عنوان رد استرز یا پله های قرمز در محله ساوت بنک در مرکز شهر ملبورن تا اعتراض خودشون رو به اعدام های زندانیان سیاسی در ایران اعلام بکنن. همونطور که میبینید اینجا در یک بخشی از تجمع به زبان انگلیسی با این بادکنک ها و حروف انگلیسی نوشته شده که Stop Execution in ایران، یعنی اعدام ها در ایران رو متوقف بکنید. و این تصاویری که اینجا قرار گرفته در محله پرترددی هستش که خارجی ها، شهروندان کشورهای دیگه میان وای میسن، نگاه میکنن، جذب این صداها میشن. من خیلی دلم میخواد که مصاحبه هایی رو انجام بدم با کسانی که اینجا هستن. از این خانوم میخوام بپرسم که شما آمدید امروز در ملبورن در هوایی که بارانی بود، هوای پاییزی ملبورن، اما حتی شرایط با هوایی مانع نشد که این تجمع برگزار نشود. پیام شما چیست به مردم ایران که الان دارن شما رو نگاه میکنن در شرایطی که خاموشی دیجیتال هست در ایران؟
3: از صمیم قلبم بهشون میگم فکر نکنن توی خاموشی به دست جمهوری اسلامی کشیده شدن. ما تا آخرین نفس اینجا صداشونی.
4: من میخوام بگم که ما همه اینجا هستیم برای امید دادن، از دست ندادن امید و اینکه استقامت، پایداری در برابر ظلم و ستم همیشه جواب میده، همیشه جواب میده. و ما به یاد آنها هستیم، به یاد تمام عزیزانی که کشته شدند در راه وطن.
5: ما ایرانیان ساکن شهر ملبورن، ایالت ویکتوریا، امروز دور هم اینجا جمع شدیم تا حمایت خودمون رو از مردم شجاع داخل ایران اعلام کنیم و بهشون بگیم که تنها نیستید. درسته که رژیم اینترنت رو روی شما قطع کرده و ارتباط مردم رو با دنیای بیرون قطع کرده، ولی ما صدای اونا خواهیم بود و تا آخرین لحظه، تا لحظه آزادی در کنارشون خواهیم بود.
6: ما برای من و قطعا برای همه ما ایرانی ها، تمام این جاویدناما، تمام عزیزانی که این ماه ماهای اخیر اعدام شدن، همه اونها عضوی از خانواده ما بودن. به همون اندازه روح ما خراشیده شد، به همون اندازه ما شکسته شدیم.
1: شاهزاده رضا پهلوی در نشستی با عنوان آینده تکنولوژی در ایران از کشورهای جهان خواست تا برای تغییر حکومت به مردم ایران کمک کنند. در این نشست که در سان فرانسیسکو برگزار شد، شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و تاکید کرد با وجود این حکومت ایران نمیتواند امنیت و آرامش پایدار را احساس کند. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام شد. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان در قبال قانون و تصمیم گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی خواند. او همچنین تاکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جایی مانند سیلیکون ولی برای قولهای تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
7: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن. مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی. مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتاً نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای این که ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزی که بدیهی است چگونه می توانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما می توانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنین که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئله مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده بر ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشون ندارن یا یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشون نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات در ایران فراهم خواهد شد.
1: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران همچنین گفت بسیاری از جنبش‌های سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدند و این موضوع درباره ایران هم صدق می‌کند.
7: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باعث یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت می‌کردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی‌شدن الان داشتید آلمانی حرف می‌زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخوالسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما باید بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner، جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، در actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
1: شماری از ایرانیان ساکن سان فرانسیسکو خارج از محل برگزاری این نشست تجمع کردند و ضمن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به روند سرکوب‌ها و اعدام زندانیان سیاسی و قطعی سراسری اینترنت در ایران اعتراض کردند. همکارم نیلوفر منصوری با برخی از حاضران این تجمع گفتگو کرده.
8: پس از نشست تکنولوژی در آینده ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و فعالان حوزه فناوری در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو، ایرانیان کثیری در مرکز این شهر تجمع کردند، هم برای استقبال و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و هم برای اطلاع رسانی در مورد افزایش اعدام‌های بی‌رویه در ایران، خطری که زندانیان سیاسی رو تهدید می‌کنه، و همینطور اعتراض به قطعی اینترنت. شعارها بر علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. شرکت کنندگان خواستار گذار از جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستند. ایرانیان مختلفی شرکت کرده بودند. من گرایش‌های سیاسی مختلف رو اینجا در سان فرانسیسکو دیدم که تعداد بسیار زیادی هم بودن که شرکت کردند. در میان اونها خانومی رو دیدم که عکاسی می‌کرد. خواستم ازشون بپرسم، خانم آریا دخت، که پیام شما در این قطعی اینترنت، در این خاموشی دیجیتال برای مردم ایران چیست؟
9: سلام عرض میکنم. میخوام بگم که مردم ایران، شادی شما شادی ماست، لبخند شما لبخند ماست، آزادی شما آزادی ماست. ما برای یک لحظه بیشتر شاد بودن شما داریم تلاشمون میکنیم و میایم صدای شما باشیم که بتونیم اینترنت رو برقرار کنیم و بعد بتونیم که مردم ایران رو آزاد کنیم.
8: متشکرم. این تجمع در واقع در ادامه همون نشستی بود که امید میداد به اتصال دوباره اینترنت، به توقف اعدام‌ها و به همه اون آینده روشنی که شاهزاده رضا پهلوی اون رو وعده میده. هواداران او، ایرانی هایی که اینجا هستند، همه امیدوارند به چنین آینده‌ای و در تلاشند که با این تجمعات هفتگی بتونن که صدای مردم ایران باشن تا قدم هاشون رو به سمت رسیدن به چنین آینده‌ای نزدیک تر کنن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
1: امیر قلعه‌نویی فهرست 30 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 را اعلام کرد. جنجالی ترین نکته این فهرست، غیبت سردار آزمون، رکورددار بیشترین بازی و گل ملی ایران پس از علی دایی است. آزمون در حالی از فهرست تیم ملی خط خورده که پس از انتشار عکس خود با حاکم دبی همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، از اردوهای تیم ملی حذف و اموالش مصادره شد. ملی پوشان قرار است فردا برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی به ترکیه بروند، جایی که 4 بازیکن دیگر هم از این فهرست خط خواهند خورد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته در استانبول با دبیرکل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده. تیم ملی هر 3 بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می‌کند. تصمیم نهایی برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و تحقق آن مشروط به صدور ویزا برای همه اعضای تیم اعلام شده است. دبیرکل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی خودداری کرد.
10: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
11: We've discussed all relevant matters, but I think
12: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
11: Looking forward to an exciting World Cup in USA, Canada and Mexico. Thank you.
10: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
12: فکر می‌کنم همونطور که قبلا گفتم، ما گفتگو رو ادامه می‌دیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش می‌ریم.
1: همکارم آیدین مقیمی در بخش پیشین خبر درباره فهرست 30 نفری تیم امیر قلعه‌نویی و غیبت سردار آزمون میگوید.
13: اجازه بدید که قانع نشیم در مورد سردار آزمون، که امیر قلعه‌نویی گفته خدا رو گواه میگیرم تمام افراد 30 نفری که انتخاب شدن معیار ما فنی بوده. در ادامه یه جمله جالبی داره، میگه جمعی از شریفترین بازیکنان فوتبال ایران انتخاب کردیم. حالا این با متر و معیار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شریفترین چه تعریفی داره، اون رو هم فعلا من بهش ورود نمی کنم. اما بذار فنی صحبت کنیم. به قول آقای قلعه‌نویی، همونجوری که تو خبر گفتی، پرتعدادترین بازی ملی رو سردار آزمون در بین بازی 91 بازی ملی داره، 57 گل زده. فکر میکنم همین خودش اثبات کنه که چه مهاجم با کیفیتی رو امیر قلعه‌نویی به جام جهانی نمیبره، فقط به خاطر اینکه مثلا عکساش برای دیدار با حاکم دبی منتشر شده در همون دوره که جنگ بوده. خب یک نفر رو هم بپذیرید که مثل شما فکر نکنه، یک نفر رو هم بپذیرید که همسوی شما نباشه. اگر واقعا فنی به قضیه نگاه میکنه، اموالش هم که مصادره کردید، این خودش فکر میکنم نشونه خیلی جالبیه برای اینکه انتخاب فنی نبوده. اما در مورد آمارش، با شباب الاهلی فصل گذشته آقای گل لیگ قهرمانان آسیا شده، پرتعدادترین گل، یعنی بهترین گلزن ایرانی در تاریخ مسابقات اروپایی سردار آزمونه. دو دوره در جام جهانی حاضر بوده، 2018 و 2022. این دوره اگر میرفت میشد سومین دوره پیاپی. و این رو هم اضافه کنیم که اگر بحث سن و سال هم باشه، در 31 سالگی سردار آزمون، یعنی در اوج پختگی یک مهاجم که آمارش هم داره حرف میزنه خودش، گویای همه چیزه، که سردار آزمون رو اجازه بدید ما از امیر قلعه‌نویی نپذیریم که به دلایل فنی جزء 30 نفر نهایی نبود، اگر فرض کنیم که بقیه لیست اصلا هیچ ایراد و اشکالی نداره و همش فنی بوده. دیدم رسانه‌های داخلی روی 10 شرط مهدی تاج برای فیفا که همش پذیرفته شد مانوف کردم، ولی ما اینو تا صحبت‌های دو طرف به خصوص دبیرکل فیفا ندیدیم که در ضمن، چون اصلا بعضی از این شرط‌ها نمیتونه که انجام بشه. همونجوری که خود مهدی تاج به عنوان یکی از اعضای باید بگیم سپاه پاسداران ویزا دریافت نکرد برای اینکه بره کانادا در اجلاس اف سی به عنوان نایب رئیس اف سی شرکت کنه، حالا برای فیفا شرط میذاره که 10 تا شرط ما رو باید بپذیره. حالا چیزی که جالبتر توجه منو جلب کرد، تو بخش صحبتاش مهدی تاج اشاره کرد که آره ما میریم ترکیه و صحبت کردیم که بعد از جام جهانی یه دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ترکیه داشته باشیم. من نمیدونم این بعد از جام جهانی دیدار تدارکاتی، در حالی که ما قبل جام جهانی تمام حریفای با کیفیتمون رو از دست دادیم، اسپانیا انصراف داد با ما بازی نکرد، پرتغال با ما بازی نکرد، و الان بهترین حریفی که گیرمون اومده تیم 116 رده بندی فیفا است که ارزش فنی زیادی هم به لحاظ شبیه سازی با حریفای ما در جام جهانی نداره. تیم گامبیا، تیم بازی درون تیمی انجام میدادن، تیم الف و ب با هم دیگه پخش زنده میشد، وی آر داشت و خواستن خیلی این شورا رو برگردونن. من اگر این بازیکن‌ها، اون قسمت غیر فنی ماجرا رو میگم، حتی با وجود اینکه بازیکن‌های با کیفیت هستن، مطمئن باشید اگر همسو نبودن در این تجمعات شبانه شرکت نمی‌کردن یا گامی برخلاف اون چیزی که اهداف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و به طور کل جمهوری اسلامی است برمی‌داشتن، حتما در این لیست حاضر نبودن. یک کدوم از این بازیکن‌های تراکتور در واقع درگذشت جاویدنا مشابه ترشیز و تسلیت نگفتن تو صفحات اجتماعی خودشون، چون اجازه این کار احتمالاً نداشتن.
1: ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر، آخرین تحلیل‌ها و نظرها و همچنین گزیده گفتگوها و آخرین خبرهای ورزشی به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. راه ارتباطی ما هم با شما است، با ما @iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.
14: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عتبه اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته‌های بی‌نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه‌های عظیم خشتی در تپه‌های کنار صندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

0: در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که با تعلیق 20 ساله فعالیت هسته‌ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت های هسته‌ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای باید جمع شه که حتی غبار هسته‌ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامیه که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموع این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چی که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چی که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم رو هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: 4 قلم دست، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450,000. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببین.
2: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور دستی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلمو تاریخ 25 اردیبهشت ما میگیرم، رفتم فروشگاه 1 بسته 3 تایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان 400,000 تومان، همین موقع همین 3 تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من 3 شنبه گرفتم 15 تومن، 5 شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
5: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
6: چی بگم دیگه، تعدیل نیو شدم. کیوت یا کارنینز کارگرین یا هر جان که آگرین زنن الکی دروغه. پول قبض، قبض برقران اومده 1,500,000 دست خونه و بدیم 1,500,000 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه رو همه رو فرستم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه، نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
7: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری

0: همین بسته شدن سفارت رضا. من سه مهمان دارم از دو نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
1: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاویدنامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
0: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
1: من اگر بانیشتر بیرون کشید، قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. حالی چه میشه کرد؟
0: خیلی ممنون. و اما دو خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
2: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرک نمیکنیم.
0: شما بفرمایید.
2: خب وطن ما فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدنان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم، و ما پیروز خواهیم شد. اینو مطمئن هستم و تا ابد یک روز جاوید شاه.
0: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میوفتن، خب متاثر میشن، عشق دارن. اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این عشق رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان به جز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن، پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارتایی رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب طی 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه. اما طی 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن. دیگه فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن، در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن دو پوستر بزرگ که هر کدوم حدود 1000 عکس جاویدنام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه‌ای داشتن اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتز.
5: سی ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: برلین.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت. تمام.
12: با ما بمانید.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
17: دست شریان ولی فقیه.
18: می‌بینید این وطن فروش‌ها سخنانشون کلمات رکیک.
19: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
18: بی وطنی بی اخلاقی میاره. بی ناموسی هم حتی میاره.
20: منم جرد گلوختم.
21: ملعون هارون زاده.
22: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
23: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
24: دست منه تا کی میزنم تا کجا میزنم.
25: خاک بحرین رو توی توره میکنیم.
26: خزینه‌شو میدیم.
27: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
28: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
29: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 13 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیل همزمان با افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، واینت احتمال حمله را 50-50 دانست. معارف از گزینه‌های پیش روی ترامپ نوشت. 12th هفته قطع اینترنت در ایران، رسانه‌ها از ناکارآمدی اینترنت پرو خبر می‌دهند. نت بلاکس می‌گوید با سانسور شبکه‌های جهانی مردم به مشاهده‌گرانی منفعل تبدیل شدند. تجمعات همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتشار عکس با حاکم دبی عامل حذف سردار آزمون از فهرست تیم ملی. سخنگوی فدراسیون میگوید شروطمان را برای حضور در جام جهانی مطرح کردیم. دبیر کل فیفا هیچ قولی به تاج نداد. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه اضافه کرد نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن می‌گیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نیروی دریایی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در تصویر منتشر شده در صفحه ترو سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حذف مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیر کننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود تا جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکرات بازگردد. بر اساس این گزارش حمله برنامه ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نشانه‌ای از تمایل به مذاکره و سازش بروز نمی‌دهد، احتمال آغاز دوباره جنگ وجود دارد. روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داد ارزیابی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان بیش از 1000 فروند موشک بالستیک دوربرد و 200 فروند پرتابگر در اختیار دارد که می‌توانند خاک اسرائیل را هدف قرار دهند. معاریف نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو گزینه در اختیار دارد: یا حمله برق‌آسای کوتاه مدت به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و یا تداوم و تشدید محاصره دریایی ایران. وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از مقامات این کشور گزارش داد احتمال از سرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشته این موضوع تأکیدی است بر وابستگی اوضاع به تصمیم یک شخص. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگ و هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان درود بر شما. دو رسانه اسرائیلی امروز گزارش‌های تحلیلی داشتن درباره احتمال آغاز دوباره عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. اجازه بده در ابتدا از واینت شروع کنیم که نوشته احتمال آغاز جنگ در روزهای آینده 50-50 هست. از جزئیات این گزارش لطفا برام بگو.
1: بله، 50-50 است به این دلیل که همه چیز بستگی داره، همونطوری که در خود این گزارش تحلیلی هم گفته شده، به تصمیم یک نفری که معمولا سخت از پیش بینی کردن این که چه تصمیمی خواهد گرفت شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. واینت میگه که دونالد ترامپ در حال حاضر به نوعی در یک بن‌بست استراتژیک گیر کرده. از یک طرف جمهوری اسلامی حاضر نشده که هیچ کدام از شروط او رو، شروط ایالات متحده رو در واقع برای رسیدن به یک توافق قبول کنه و در نتیجه مذاکرات شکست خورده. اگر نگیم شکست خورده، در بن‌بست کامل هست و خب همزمانش جمهوری اسلامی حتی داره برخی از توانایی‌های خودش رو هم که در جریان جنگ آسیب دیده بودن بازسازی میکنه. از طرف دیگه دونالد ترامپ علاقه ای نداره که یک جنگ تمام عیاری رو آغاز بکنه که بخواد در واقع هدفش این باشه که نهایتاً به ساقط کردن جمهوری اسلامی منجر بشه. بر همین اساس هم هست که واینه تحلیلگرش میگه که الان آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارن، در واقع نهادهای امنیتی اسرائیلی باور دارن، این هست که احتمال آغاز جنگ دست کم در روزهای آینده 50-50. هرچند که همین هم باید گفت همین 50-50 هم از آنچه که هفته پیش گفته میشد بیشتر هست. در واقع هفته پیش احتمال کمتر از 50% میدادن که جنگ دوباره از سر گرفته بشه و به گفته واینت علارغم این موضوع در هر صورت ارتش اسرائیل و همچنین موساد سازمان امنیت خارجی اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی هستند و از طرفی هم مذاکرات بین مقامات و نهادهای اسرائیلی و مقامات و نهادهای آمریکایی برای اینکه در واقع خودشون رو برای سناریوهای مختلف نظامی که ممکن است اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیره اجرایی باشند، در واقع در اون زمینه هم مذاکرات بین طرفین ادامه داره. اما حالا بیاییم ببینیم که اگر که حالا دونالد ترامپ تصمیم گرفت که وارد این عملیات نظامی بشه و جنگ رو دوباره از سر بگیره، به گفته واینت چه سناریوهایی رو داره، جنگ به چه شکل خواهد بود. در واقع میگه چند گزینه در برابر دونالد ترامپ هست. یکیش این هست که از همه هم در واقع واینت میگه که احتمالش بیشتر هست و محتملتر هست، این هست که ضربات محدود و سریعی ایالات متحده فقط به بخش زیرساختای انرژی یعنی نیروگاه ها و همچنین پل ها در ایران بزن، همون چیزی که پیشتر هم در تهدیدهای خودش بارها گفته، فقط یک هشدار در واقع بده. اما در کنار اون واینت میگه که مشاوران دونالد ترامپ چند سناریوی دیگر تهاجمی تر رو هم مطرح کردن که از جمله شامل پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران هم میشه. اون پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران هم خودش دو سناریوی متفاوت رو به گفته واینت دنبال میکنه. یکی این که این نیروها برن و فقط نیروهای ویژه کماندویی باشن، برن اون اورانیوم با غنای 60% رو بردارن و از ایران خارج کنن، چیزی که دونالد ترامپ هم پیشتر گفته بود، نتانیاهو هم گفته بود میریم اونجا برمیداریم و میایم. گزینه دیگر اما این هست که بخشی از خاک ایران رو تصرف کنن و اون بخشی از خاک ایران هم واینت میگه که بالاترین احتمال در واقع گزینه اصلی براش جزیره خارک است، جایی که خب 90% تقریبا صادرات نفت ایران وقتی که صادراتی داره از اونجا انجام میشه. و البته در کنار اینها در واقع ادامه اون عملیات موسوم به پروژه آزادی هم وجود داره که با هر زوری که شده ایالات متحده تنگه هرمز رو باز کنه که کشتی های تجاری بتونن از اونجا عبور کنن، اما همزمان محاصره دریایی شدید علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: اشکان، روزنامه معارف هم در یک گزارش تحلیلی به باقی مانده توانایی جمهوری اسلامی و سناریوهایی که پیش روی ترامپ هست پرداخته. در مورد این گزارش لطفاً برای بینندگانمون بیشتر توضیح بده.
1: خب از سناریوها شروع کنیم که سناریوهایی که به معارف میگه شبیه هست به آنچه که خود در واقع واینت هم گفته بود، اما تفاوت‌هایی هم داره. در واقع معارف دو تا سناریو رو بیشتر مطرح نمی‌کنه در مورد دونالد ترامپ. میگه یک سناریو این هست که یک حمله بسیار برق‌آسا و بسیار شدید دو سه روزه رو ایالات متحده انجام بده به جمهوری اسلامی برای اینکه هشدار بسیار شدیدی داده باشه به مقامات در تهران درباره اینکه قاطعیت داره کاخ سفید وقتی که صحبت میکنه و این اقدام رو پیش از آغاز جام جهانی انجام بده و تمام بشه. اما گزینه دومی که میگه ترامپ در واقع در اختیار داره و میتونه اون رو انتخاب بکنه این هست که محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بده و حتی اون رو تشدید بکنه، جایی که در واقع معارف میگه میتونه شاید نهایتاً حتی به تسلیم جمهوری اسلامی هم منجر بشه. اشاره میکنه معاری به همین الان، اینکه در همین چند هفته تا چه حد مشکلاتی رو این محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی به ویژه از نظر اقتصادی به وجود آورده، تورم رو میگه که به 80% رسونده و کمبود شدید برخی از کالاهای اساسی حتی در ایران داره احساس میشه. و یک نقل قولی رو میاره از شیمون پرز معاری که سالها پیش در زمانی که برجام امضا شده بود، در واقع شیمون پرز این صحبت رو کرده بود، گفته بود که نهایتاً در ایران، در واقع گفته بود جمهوری اسلامی نهایتاً نمیتونه به مردمش کیک زرد بده بخورن یا آب سنگین بده بنوشن، گفته بود که اون مردم احتیاج به آب و غذا دارن و وقتی که اینها کم بود براش پیش بیاد جمهوری اسلامی یا تسلیم میشه یا سقوط میکنه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحات شما. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، گزارش داد قطع سراسری اینترنت در ایران وارد 79 روز خود شده است. نت بلاکس هشدار داد در 12 هفته قطع اینترنت در ایران کنترل و سانسور اطلاعات به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده است. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو برای بسیاری از کاربران کارآمد نبوده است. بر اساس این گزارش کاربران با پرداخت حدود 2 میلیون تومان تنها 50 گیگابایت اینترنت دریافت می‌کنند. این در حالیه که روند فعالسازی اتصال به اینترنت هم با تأخیر همراه است و استفاده از اینستاگرام و یوتیوب همچنان به فیلتر شکن نیاز دارد. همچنین محدودیت مصرف روزانه 5 گیگابایت چالش‌هایی برای صاحبان کسب و کارهای دیجیتال ایجاد کرده است. همزمان رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا هشدار داد اینترنت پرو در حال تبدیل شدن به نماد تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است. اکبر نصراللهی گفت این طرح می‌تواند شکاف اجتماعی را در کشور عمیق‌تر کند و ادامه اجرای این طرح بدون رفع ابهام به خصوص در وضعیت جنگی ضد انسجام ملی است. همزمان خبر آنلاین از شکلگیری بازار غیررسمی ثبت نام اینترنت پرو گزارش داده. بر اساس این گزارش دلالان با دریافت مبالغی بین 2 تا 8 میلیون تومان متقاضیان را به عنوان کارمند شرکت‌های اصناف ثبت می‌کنند تا مشمول دریافت اینترنت پرو شوند. این تراکنش‌ها به صورت کارت به کارت و بدون ضمانت انجام می‌شود و در صورتی که خدمات ارائه نشود امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. دریافت اطلاعاتی مانند کد ملی نگرانی ها درباره سوء استفاده از داده های شخصی را افزایش داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم ما رو همراهی میکنه. خانم تحویلی درود بر شما. گزارش رسانه های ایران نشون میده که اینترنت پرو با وجود وعده ها برای بسیاری از کاربران کارآمد نبوده. به نظر شما دلیل این ناکارآمدی چی هست؟
2: ببینین، ما از اول قرار نبود اون مشکل اصلی که دسترسی سیستماتیک محدود هست برای کاربران رو بتونیم با اینترنت مثل اینترنت پرو حلش بکنیم. در واقع مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه‌های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت‌های سفید همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. ببینید، شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول، حالا مشکل های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنت که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست. ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینین انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره، شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت که افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها، و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت. و این در واقع همونجوری که گفتم یک آپارتاید دیجیتال هست که خطر اصلیش رو من این امنیت سایبری در سطح ملی میبینم که متاسفانه به زودی شاهد حالا تبعات اون خواهیم بود در سطح کشور.
0: خانم تحویلی، از طرف دیگه در مورد به وجود اومدن بازار سیاه برای اینترنت پرو و گرفتن اطلاعات شخصی افراد اشاره شده، این موضوع چه تبعاتی رو برای کاربران میتونه داشته باشه؟
2: دقیقاً ببینید، جمهوری اسلامی اصولاً دیدش به اینترنت یک بحث امنیتی سیاسی هست. یعنی از هر طریقی که بتونه پیدا بکنه که چه کسی در کجا به اینترنت وصل شده، چه کاری در فضای مجازی داره انجام میده، برای اون هر کاری میکنه، هر کاری که لازم باشه. حالا یا یه سری داستان‌های امنیتی سایبری طراحی کرده که دنبال بازیگرانی برای اون می‌گرده که از طریق این نظارت‌ها که اسم، شماره تلفن، کد ملی و همه اطلاعات افراد رو داره می‌تونه پیدا بکنه، یا از طریق همین اطلاعات می‌تونه ردیابی بکنه که کی در کجا در فضای مجازی داره چیکار می‌کنه. و معمولاً در هر شرایط، در هر جامعه‌ای، وقتی شما یک حق طبیعی رو محدود می‌کنید بدون هیچ دلیل موجهی، اصولاً خب بازار سیاه در کنار اون به وجود میاد. حالا این در کنار تمام اون صدمات اقتصادی که میزنه، در کنار این که افراد چقدر باید پول بدن برای اینکه به یک اینترنت نسبتاً پایدار با کلی فیلتر و روش فیلتر شکن بگیرن متصل بشن، خطر اصلی همون جور که گفتم غیر از اون حملات سایبری این هستش که این اطلاعاتی که از افراد توسط این حالا افرادی که در بازار سیاه دارن اینترنت رو خرید و فروش میکنن، اصولا معلوم نیست در دست چه کسانی قرار میگیره، که من فکر میکنم در بسیاری از موارد خود سیستم های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی پشت فروش حتی بازار سیاه این اینترنت های پرو و سیم کارت های سفید هستن متاسفانه.
0: موضوع دیگه ای که وجود داره خانم تحویلی، قطعی اینترنت که وارد 79 روز خودش شده. با ادامه این وضعیت، کسب و کارهایی که به اینترنت وابسته هستن چه راهکاری پیش رو دارند؟
2: ما دیگه از مرحله راهکار گذشتیم. وقتی در دنیای امروز 80 روز اینترنت قطع هست، اصولا شما در حالت بقا هستید، دیگه کاری برای اون نمیشه کرد. اون اکوسیستم دیجیتال در واقع مرده. وقتی که به روز رسانی نمیشه کرد، وقتی که نمیشه کوچکترین ارتباطی برقرار کرد، وقتی که به یک عده از مثلا بیزینس ها شما اینترنت میدید ولی کاربران یا کسانی که در واقع خریدار اون محصولات هستن برای اون بیزینس ها اینترنت ندارن، در واقع چه مسئله ای در کجا داره حل میشه؟ در واقع اون اکوسیستم دیجیتال داره نفس‌های آخرش رو متاسفانه میکشه، هم از نظر امنیت سایبری به خاطر مسائلی که اشاره کردم که نمیتونه به روز رسانی بشه، هم از نظر این شکاف دیجیتالی که داره به وجود میاد. یعنی یک عده حالا کسب و کارها اینترنت دارن ولی خریداران اونها دسترسی به اینترنت ندارن و معلوم نیست قرار چه کسی از این خدمات استفاده بکنه، و هم این بحث بازار سیاه و امنیت کاربران که اطلاعات شخصی افراد برای خریدن یک بسته کوچیک اینترنت در اختیار افرادی که من فکر می‌کنم منتصب به دستگاه‌های امنیتی هستن قرار می‌گیره، و این واقعاً در بحث دیجیتال، در بحث فناوری اطلاعات متأسفانه یک فاجعه هست. و همونجور گفتم، من واقعاً اسم این رو یک آپارتاید دیجیتال می‌تونم بذارم.
0: سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین و اعمال محدودیت به بهانه مقابله با قاچاق سوخت در شمالی از جایگاه‌های سوخت روایت می‌کند. شهروندی از بندر عباس می‌گوید بیش از 4 ساعت در صف بنزین معطل بوده. ظاهراً این ویدیو آماده پخش نیست، ولی همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی، ویدیو حاضر نبود، ولی این شهروند ظاهراً میگه که من 4 ساعت منتظر بودم برای در واقع بنزین زدن. چه اطلاعاتی داریم از کمبود سوخت؟
3: تصویر بزرگتر رو اگر که ببینیم، در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی، بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه‌های سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته قبلا خب شهروندا میرفتن اگر که کارت سوخت شخصیشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن، الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنی، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20,000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورد در واقع پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه. این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیامها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صفهای طویلی داره و به ویژه در استانهای جنوبی، برای مثال در خوزستان گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.
0: مهدی، خیلی از ایرانی ها شهروند ها یا کار اولشون یا کار دومشون با سنپ هست و اگه یک همچین مسئله پیش بیاد با کمبود بنزین فکر کنم با مشکل بزرگی روبرو بشن برای امرار معاششون. درباره موج گرانی چه گزارش های دیگه به دستمون رسیده؟
3: حالا گرانی فرشاد وضعیتیه که هر روز شهروند ها دارن باش دست پنجه نرم میکنن و رشد قیمت ها خب فزاینده است. همه کالاها و همه خدمات رو در بر میگیره و اگر که بخوام به یه مورد مشخص اشاره بکنم بر اساس آن چیزی که در واقع مخاطبان ایران اینترنشنال در اختیار ما قرار دادن، در مورد مساله ساختمانی و حالا هر چیزی که مرتبط هست با صنایع پالایشگاهی یا در واقع فرآورده های پتروشیمی که به هر حال در واقع در خانه سازی یا به طور کلی در کارهای ساختمانی خیلی ازش استفاده میشه، یا در صنایع فولاد، صنایعی که حالا برخی از در واقع صنایع مادرش در جنگ آسیب دیده و الان قیمت ها به طرز فزاینده ای بالا رفته. پیامی که یک شهروند امروز برای ما فرستاده بود در مورد در واقع بحران افزایش قیمت در مساله ساختمانی گفته بود که قبلا شاید هزینه ساخت یک واحد ساختمانی اگر 1.5 میلیارد در می اومده، الان شاید مثلا فقط کابینتش در این ابعاد در بیاد و اینها. بنابراین همینطور قیمت خانه، قیمت مسکن در ایران نجومی بود و برای بسیاری از افراد قابل دستیابی نبود. حالا این اتفاق مزید بر علت شده و با افزایش قیمت ها یک رشد سرسام‌آوری رو در قیمت مساله شاهد هستیم. و اگر گزارش ها رو هم نگاه کرده باشیم بعد از جنگ متفاوت هست با اون چیزی که در تابستان شاهد بودیم، چون بعد از جنگی که در تابستان اتفاق افتاد قیمت خانه در برخی مناطق تهران کاهش پیدا کرد. الان گزارش ها از افزایش 30-40-50% در قیمت خانه در مناطق مختلف تهران حکایت میکنه که شاید یکی از دلایلش همین در واقع کمبود مساله هست، مساله که مرتبط با صنایع فولاد یا پتروشیمیه. بنابراین برای کسایی که میخوان خانه بسازن چون این گرونتر در میاد، قیمت کلی خانه هم افزایش پیدا کرد.
0: همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیل همزمان با افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، واینت احتمال حمله را 50-50 دانست. معاریف از گزینه‌های پیش روی ترامپ نوشت. دوازدهمین هفته قطع اینترنت در ایران. رسانه ها از ناکارآمدی اینترنت پرو خبر میدن. نت بلاکس میگوید با سانسور شبکه های جهانی مردم به مشاهدگرانی منفعل تبدیل شدند. در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، ایرانیان ساکن اسلو پایتخت نروژ با برگزاری گرد همایی و راهپیمایی حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کردند. تجمعی که با سخنرانی فعالان سیاسی و مدنی و راهپیمایی سکوت همراه بوده. گزارش می‌بینیم از همکارم مهران عباسیان.

0: شماری از ایرانیان ساکن اسلو پایتخت نروژ با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی حمایت خود را از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع در بخشی از برنامه با برگزاری راهپیمایی سکوت یاد جاوید نامان و قربانیان سرکوب در ایران را گرامی داشتند. در این برنامه شماری از فعالان و سخنرانان نیز در حمایت از مردم ایران سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان این تجمع محمود فرهمند نماینده پارلمان نروژ بود که در سخنان خود بر حمایت از خواسته های مردم ایران و اهمیت ادامه فشارهای سیاسی و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. شرکت کنندگان در پایان این تجمع ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان در ایران تاکید کردند. مهران عباسی.
1: و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهند ایرانیان مقیم کانادا روز شنبه 26 اردیبهشت علیه جمهوری اسلامی در اتاوا تجمع کردند و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.

ایرانیان مقیم فرانسه و ایتالیا هم دیروز در اعتراض به تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و قطع اینترنت در ایران در شهرهای بوردو و تورین تجمع کردند.

0: رسانه های وابسته به سپاه گزارش دادند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مسعود پزشکیان و تایید مجتبی خامنه ای به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شده است. به گزارش این رسانه ها سطح اختیارات قالیباف در مسئولیت جدید نسبت به اختیارات افراد پیشین در این جایگاه متفاوت است. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی نماینده رئیس دولت و علی لاریجانی نماینده رهبری در امور مربوط به چین فعالیت می‌کردند. در اینجا همکارم علی شیرازی در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از انتصاب محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین خبر داده. در مورد این خبر چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟
1: خب در زمان علی خامنه ای اصولا او همیشه یک رهبر یک نماینده ویژه در امور چین داشت، اون هم به دلیل ارتباط در واقع سطح بالایی که با دولت چین داشتن و چین میدونست که در ایران دولت کاری نیست و بنابراین سفیر و وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی اصولا نمیتونه روابط بین جمهوری اسلامی و چین رو راهبری کنه. از همین جهت بود که علی خامنه‌ای همیشه یک نماینده ویژه در امور چین داشت که آخریش هم علی لاریجانی بود که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. اما امروز به طور ناگهانی خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین معرفی شده. خب این سوالاتی رو به وجود آورد که خب چه کسی منصوب کرده اصولا قالیباف رو به این سمت و اصلا چه ضرورتی داشته که چنین اقدامی صورت بگیره. در همین رابطه وقتی سوالات مطرح شد، خبرگزاری تسنیم دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه اومد مطلبی رو منتشر کرد که قالیباف با پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و تایید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر فعلی جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده و اصولا او هم نگفته که وقتی که رحمانی فضلی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در چین و به عنوان سفیر مشغول به کار هست، اصولا چه ضرورتی وجود داشته که مسعود پزشکیان بیاد رئیس قوه دیگر رو به عنوان در واقع نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب بکنه و اصولا مجتبی خامنه‌ای که هیچ اثری ازش نیست، معلوم نیست مرده است زنده است و هیچ انتصابی هم تا حالا انجام نداده، چطور مثلا در این مورد این انتصاب رو انجام داده. اما آنچه که از مجموع خبرها برمیاد این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شد.
0: سوال بعدی ما شما یه اشاره کوچیکی بهش داشتی، چرا جمهوری اسلامی که در حالی که رحمانی فضلی در واقع به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چین بود قالیباف رو به این کار منصوب کرده؟
1: ببین دو موضوع اینجا مهم هست. اول سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین، دیداری که با شی جین پینگ داشت رئیس جمهور روسیه در واقع چین و صحبت‌هایی که در مورد جنگ با ایران از جمله در مورد باز شدن تنگه هرمز و بازموندن تنگه هرمز و همچنین عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای داشتن. خب بلافاصله بعد از این سفر هست که قالیباف داره منصوب میشه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در امور چین. از اون طرف قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا بود، به طوری که با جی دی ونس در واقع ملاقات و دیدار داشته بود. حالا به نظر میرسه که قالیباف رفته به چین که ببینه که خب چین و آمریکا چه تصمیمی در ارتباط با جمهوری اسلامی گرفتن، چون چین تقریبا میشه گفت تنها کشوری هست که نه به عنوان متحد، به عنوان نزدیک به جمهوری اسلامی فعالیت میکنه و از این جهت که در دیدار با رئیس جمهور آمریکا هم درباره ایران صحبت شده بود، جمهوری اسلامی احساس کرده که لازم مذاکره کننده ارشد خودش رو به عنوان نماینده ویژه در امور چین هم معرفی کنه تا او در واقع ارتباط مستقیم تری با مقام های چینی داشته باشه و بدونه که از این بعد چه راهکاری رو جمهوری اسلامی در مذاکرات باید در پیش بگیره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. امیر قلعه نویی فهرست 30 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 را اعلام کرد. جنجالی ترین نکته این فهرست غیبت سردار آزمون، یکی از رکوردداران بیشترین بازی و گل ملی در پیراهن ایران است. آزمون در حالی که از فهرست تیم ملی خط خورده، بعد از انتشار عکس خود با حاکم دبی همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از اردوهای تیم ملی حذف و اموالش هم مصادره شد. ملی پوشان قرار است فردا برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی به ترکیه بروند، جایی که 4 بازیکن دیگر هم از این فهرست خط خواهند خورد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در استانبول با دبیرکل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است. تیم ملی هر 3 بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می کند. تصمیم نهایی برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و تحقق آن مشروط به صدور ویزا برای همه اعضای تیم اعلام شده است. دبیرکل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی خودداری کرد.
2: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکن‌های ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
3: We've discussed all relevant matters, but I think
4: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
3: Looking forward to an exciting World Cup in USA, Canada and Mexico. Thank you.
2: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
4: فکر میکنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه میدیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش میریم.
0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته در این جلسه تمام شروط ایران مورد توجه قرار گرفت. او همچنین ابراز امیدواری کرده که تیم ملی بدون مشکل راهی جام جهانی شود.
5: ما جلسه خیلی خوبی داشتیم با فیفا و آقای ماتیاس و مسئولین فیفا. جلسه خیلی خوبی بود و من در واقع خوشحالم که صحبت‌های ایران رو هر 10 موردی ما گفته بودیم شنیدن و برای هر شدماشم یه راه حلایی ارائه کردن. امیدوارم که انشالله بدون مشکل تیم ملی ما بتونه به جام جهانی بره و اونجا نتایج بسیار خوبی بگیره.
0: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال هم گفته اطلاع رسانی نهایی درباره نتایج این نشست بر عهده فیفاست.
6: در این نشست که حدود 3 ساعت به طول انجامید، طرفین درباره موضوعات مرتبط با مباحث جام جهانی و برنامه‌ریزی‌های آتی در این خصوص تبادل نظر کردند و همچنین موضوع حضور تیم ملی فوتبال کشورمون در آوردگاه جام جهانی از موضوعاتی بود که مورد توجه در واقع حاضران در این نشست قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد که انشالله اطلاع رسانی نهایی توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال در این زمینه انجام بشه.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر کوروش بازیار مربی فوتبال از فرانکفورت در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای بازیار درود بر شما. قلعه‌نویی تأکید کرده انتخاب بازیکنان تیم ملی کاملا فنیه. آیا این دلیل برای غیبت سردار آزمون هم صدق میکنه؟
7: نخست قرض از این صحبت و شما هم در خبرتون بهش اشاره کردیم که سردار آزمون خط خورده. بعضی از بازیکنان به فوتبال عزت میدن. ما علی دایی رو داشتیم که در یک مصاحبه با آقای داریوش کاردان در صندلی داغ گفت دوست دارم مردم من رو به خاطر فوتبالم دوست نداشته باشن، به خاطر شخصیتم و خودم من رو دوست داشته باشن. سردار آزمون هم الان با این کاری که انجام داده، من کاری به انتشار عکسش با حاکم دبی ندارم، روی دستش خالکوبی کرد، از خون جوانان وطن لاله دمیده. ما سردار رو در مقاطع مختلف در کنار مردم دیدیم و اینجور سردار خودش ماندگار شد. اما در مورد آقای امیر قلعه‌نویی متاسفم، یک کسی که میتونست ماندگار باشه، یک پوریای ولی باشه، یک ناصر حجازی باشه، اومد به هر قیمتی چنگ انداخت به تیم ملی که در جام جهانی حضور داشته باشه. جام جهانی که جای بزرگان فوتبال هست. تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران الان داره بعد از تقریبا 3 ماه بازی نکردن بازیکنانشون میره در جام جهانی شرکت کنه. ازبکستان از آسیا داره در جام جهانی شرکت میکنه که یک بازیکن ازبکستان قیمتش از تمام کادر تیم ایران بیشتره و اون بازیکن ازبکستان همچنان 2 بازی دیگه در لیگ انگلستان بایستی انجام بده. بنابراین از نظر کیفیت و کارایی بازیکنان و تیم ایران در جام جهانی فقط اخذ ویزا و ورود به استادیوم و عدم ورود پرچم شیر و خورشید نیست، بلکه فوتبال از هر دست بدی از اون دست میگیری، نیاز به آمادگی جسمانی روحی داره. یه نکته هم در مورد صحبت‌های آقای تاج و سفرش به ترکیه عرض کنم که ایشون بیشتر یک پیام داخلی داشت که بگه این ماییم که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که فیفا پروتکل مسابقات مختلفش از قبل تعیین شده، این شرکت کنندگان هستن که باید تمام مفاد پروتکل رو بهش احترام بذارن و انجام بدن. درخواستایش هم چی بوده؟ عقص ویزا، ورود بدون انگشت نگاری به آمریکا، کمپ خوب، عیاب و صاحب در کمال امنیت و گرفتن پول از فیفا که بتونن اون موانع تحریما رو رد کنن. و وقتی که این موارد رو ما داریم کنار هم میذاریم و به سفر تاج به ترکیه نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا سفر بیموردی بوده و همه این موارد در پروتکل فیفا بهش قید شده.
0: آقای بازیار، فدراسیون فوتبال ایران گفته فیفا به تمام 10 شرط ما گوش داده. به نظر شما چقدر احتمال داره که فیفا این تضمین ها رو به ویژه در مورد صدور ویزای آمریکا به فدراسیون فوتبال بده؟
7: گوش دادن و انجام دادن و اینکه آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که بیاد اون خواستای فدراسیون جمهوری اسلامی رو انجام بده، دو داستان مختلف است. همین الان ما میدونیم که آمریکا به 5 بازیکن عراق ویزای ورود برای جام جهانی نداده. آیا تضمینی هست که از کادر فنی تیم آقای قلعه‌نویی که در سپاه خدمت کردن، مهدی طارمی، که یک بار ویزا بهش ندادن در جام باشگاه‌های جهان در آمریکا شرکت کنه به خاطر سربازی در سپاه، آیا تضمینی وجود داره که این بازیکنان وارد آمریکا بشن، این کادر وارد آمریکا بشن؟ نکته بعدم من واقعا میخوام اشاره بکنم که از نظر کیفیت اگر حتی فرش قرمز هم پهن کنن، هواپیمای ترامپ رو بفرستن اون تیم رو از ترکیه ببره به آمریکا، از نظر فنی حرف برای گفتن ندارن و کسی نیست در کنار قلعه‌نویی وقتی که تیم عقب میفته بیاد بهش گوشزد کنه. ما فراموش نکنیم در سال 1978 اصغر شرفی بزرگ در کنار آقای مهاجرانی میره بهش میگه این کارت اشتباه، ایرج دانایی فرد رو از رو نیمکت بپرس و مانع حرکت کنی داگلش باش. آیا الان ما کسی رو در کادرمون داریم که این توانایی بازیخوانی رو داشته باشه بره کنار قلعه‌نویی و نکات فنی رو بهش اشاره کنه؟ امیدوارم همه ما اشتباه کنیم، قلعه‌نویی و تیم فوتبال جمهوری اسلامی رو همونطوری که فرمانده هوافضا گفتن در فینال جام جهانی ببینیم و جام رو با خودشون به ایران بیارن.
0: کوروش بازیار، مربی فوتبال از فرانکفورت، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از مرز میان اسرائیل و لبنان. در حالی که آمریکا از تمدید 45 روزه آتش بس میان دو طرف خبر داده، تنش‌ها میان این دو کشور همچنان ادامه داره. منابع لبنانی می‌گویند حملات هوایی اسرائیل در ساعات گذشته مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. اسرائیل اعلام کرده هدف این حملات مواضع و زیرساخت‌های وابسته به حزب الله بوده. در مقابل حزب الله هم به انجام حملات پهپادی و موشکی علیه مواضع ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل و جنوب لبنان ادامه داده است. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهایی همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دستخالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
1: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
2: یه سیاست مداوم و پیوسته هست تحت نظامی سازی فضای عمومی، بسیج کردن جامعه به سمت اهداف نظامی جمهوری اسلامی. خب الان میبینیم که این برنامه در شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مجریان صدا و سیما دارن علناً اون در واقع اهداف و ذات نوع نگاهشون به جامعه که تا الان بوده رو به صورت عیان و عریان دارن نشون میدن. اسلحه آوردن به استودیوی یک برنامه تلویزیونی، یک حالا عجیب بودنش به کنار، اینکه شلیک بخوام بکنن و در این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن، چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی اینکه فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردید توی تجمعات هم به زنان، در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو تجهیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یک پارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. ارعاب رو میخوان در داخل جامعه ایجاد بکنن که بگن ابزار خشونت، ابزار تیراندازی دست ماست، همچنان همون ابزاری که ما در دیماه در دو روز باهاش 40,000 نفر رو حدوداً کشتیم در خیابان‌ها، همین ابزار رو دارن در خیابان‌ها باش رژه میرن نشون میدن به مردم و مردم هم دارن در پیامشون میگن شما اینا رو که استفاده نمی‌کنید برای دفاع از کشور، برای قتل و کشتار شهروندان است و اون هم نهایتاً به نتیجه نخواهد رسید و پیروز نهایی مردم خواهند بود در این فضایی که دارن ایجاد میکنن.
3: نظر میاد که دلیل این در واقع اینکه احتمال بیشتری الان میدن یا با اطمینان بیشتری صحبت میکنن از احتمال اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته بشه به دو سه موضوع برمیگرده که در خود این گزارش های مختلفی هم که منتشر شده دیده میشه. یکیش موضوع در بنبست بودن مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، بنبستی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که در واقع دلیل اصلی شخص مجتبی خامنه‌ایه، یعنی به گفته کانال 11 این مجتبی خامنه‌ای هست که رهبری میکنه اون مسیر در واقع تندروانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داره و عدم موافقت جمهوری اسلامی به ویژه با شروط اصلی که دونالد ترامپ برای هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی داره به ویژه در زمینه اتمی، و میگه که همین موضوعی که از دلایلی هست که ترامپ رو به گرفتن تصمیم درباره بازگشت به اقدام نظامی تشویق میکنه. نکته دوم موضوع پنجره زمانی هست. اون بازه زمانی که در اسرائیل گفته میشه دونالد ترامپ داره برای اینکه یک عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی نه تنها شروع بکنه بلکه اون رو تمام بکنه به سرعت، و این بازه زمانی هم میگن که تا پیش از شروع جام جهانی هست، یک ماه تقریبا به جام جهانی مونده، و در نتیجه میگن اگر که دونالد ترامپ قرار هست که تصمیمی برای حمله بگیره، حمله رو انجام بده، باید تا قبل از جام جهانی این حمله رو انجام بده و حتی اون رو شاید بتونه تموم بکنه تا اون زمان، چرا که اگر تا اون زمان تمام نشه چنین اقدامی، اون چیزی که روزنامه معاریف هم نوشته، اون وقت تصمیم گیری از نظر سیاسی و هزینه سیاسی که خواهد داشت برای دونالد ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود که بتونه چنین تصمیم بگیره. همزمان باید گفت که مقامات اسرائیلی هم به نظر میاد که صحبت‌هایی که می‌کنند یا سیگنال‌هایی که به رسانه‌های اسرائیلی میدن نشون میده که آمریکا داره به این سمت میره. از یک طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل رو داریم که در واقع در این زمینه صحبت کرده، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به صورت مشخص میگه که دونالد ترامپ در واقع در 20 همین 24 ساعت آینده تصمیم خودش رو خواهد گرفت برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، هرچند که این در واقع قطعی نیست که تصمیم رو بگیره که اقدام نظامی رو انجام بده. و از اون طرف روزنامه معاریف رو داریم که از قول مقامات اسرائیلی میگه که ایالات متحده در روزهای گذشته نشانه هایی رو به اسرائیل نشون داده که حاکی از این هست که اگر که مذاکرات به همین شکل پیش بره و به شکست کامل منجر بشه، در اون شرایط چراغ سبز رو برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی خواهد داد.
4: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابون ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و خب این در حالی است که شاهد این هستیم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله همینجا در آلمان، مقامات این کشور در مقابل دستگاه کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن. ما در گذشته وقتی اعدامی در ایران انجام می شد، اگر یکی دو تا سه تا پشت سر هم انجام می شد، مقامات آلمانی بلا فاصله سفیر جمهوری اسلامی رو احضار می کردن و از اون بازخواست می کردن، اعتراضشون رو اعلام می کردن. اما این روزها می بینیم که در اوج ناباوری، در حالی که در آلمان حکومت بر مبنای حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل در واقع داره اداره میشه و حتی این صلاحیت جهانی رو هم برای آلمانی ها برای خودشون قائل هستن که اعتراض بکنن، اما میبینیم که این سکوت ادامه داره و ایرانی ها میان و در خیابان ها این اعتراض رو میگن و فریاد میزنن که کشور آلمان، جامعه بین المللی، نهادهای حقوق بشری متاسفانه سکوت کردن و جمهوری اسلامی هم دستگاه کشتارش داره جوانان ایرانی، معترضان و کسانی که در دیماه قیام کردن اونها رو داره اعدام میکنه. و امروز در آلمان یکی از در واقع خواسته ها همین هست که کشورهای جهان، جامعه بین المللی و تمام کسانی که مدعی حقوق بشر بودن نباید سکوت بکنن و فشارها به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و خب نکته بعدی هم این نرم خویی هستش که به ویژه آلمانی ها در مقابل جمهوری اسلامی داشتن و حالا در این تجمع که الان حدود یک ساعتی هستش که آغاز شده، در اونجا بر اون تاکید میشه که آلمانی ها نباید این نرم خویی خودشون رو ادامه

0: جاوید شاه پاینده ایران.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. خب ایرانیان واقعا یکی از شراره تاکیداتشون مسئله اینترنت هست، اینترنت که الان بیش از 2 ماه هستش که در ایران قطع و در واقع باز هم کسی صداش در نمیاد و این هم یکی دیگر از در واقع شگفتی های این روزهای جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی هستش. یکی دیگر از ایرانیان الان اینجا هستن، من میخواستم از ایشون سوال بکنم در حالی که اینترنت الان قطع است در ایران و در واقع این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل رو به نحوی ایران اینترنشنال داره به دوش میکشه، پیام های شما رو به مردم داخل ایران میرسه، پیام شما برای مردم ایران چیه؟
2: بله، قطع اینترنت فقط قطع یک ابزار نیست، قطع ارتباط با آموزش، کار و خانواده هست. اینترنت آزاد حق مسلم مردم ایران هستش و همین باعث میشه که روز به روز اعدام بشن جوانان ما و هیچ خبری به گوش ما نرسه، با خانواده هامون نتونیم تماس داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم و این رو ما محکوم میکنیم و ملت ایران بایستی اینترنت آزاد داشته باشن. من دیروز یک پیامی شنیدم از یک زندانی که در اینستاگرام گفتن که این زندانی گفته بوده که صدای ما باشید، ما رو فراموش نکنید. من میخوام به هموطنان عزیزم در ایران بگم که ما شماها رو فراموش نکردیم و همیشه در فکرتون هستیم و هر هفته میایید اینجا در تجمعات شرکت میکنیم. مطمئن باشید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. هموطنان عزیزم بهتون قول میدیم که ما این با اتحاد و همبستگیمون این شیعه های فقی و پررو رو به سرزمین پدریشون عراق بفرستیم، دست پدر بزرگشون آقای آیت الله سیستانی، و کشورمون رو آزاد کنیم و ایران رو ملکه خاورمیانه کنیم با همبستگی و اتحادمون. و 2 تا کشور قدرتمند داریم، ایران، اسرائیل و آمریکا، که در اونجا سرمایه گذاری خواهند کرد و ایران و دنیا طعم آرامش و سرور رو خواهد کشید. سپاسگزارم.
1: شما خیلی لطف کردین که با ما بودید. شراره ما باز هم این شد الان این تجمعی که اینجا هستش قرار هستش که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر برلین به حرکت در میاد و خب شعارها رو سر خواهند داد، همینطور که در پشت سر من دیده میشه پرچم‌های سرنگ سبز و سفید و قرمز که به نشان شیر و خورشید هم مزین هستش در دستانشون هست، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو بیان میکنن، شعار میدن در این خصوص. و ما هم حتما در ادامه با دیگر هموطنانمون، با دیگر ایرانیانی که میخوان پیامشون رو به مردم داخل ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال برسونن، باز هم گفتگو خواهیم کرد، نظرات اونها رو خواهیم پرسید و طبیعتا میدونی خودت هم که در شبکه‌های اجتماعی به ما پیام میدن و این دلگرمی هست برای مردم داخل ایران که نشون میده حداقل در خارج ایرانیان میتونن صدای اونها باشن.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
4: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدن،
5: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
4: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده، افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.
8: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل

0: مردم ایران تهدید و ضرره. اهره حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: در همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
5: دست شریان ولی فقیه.
6: ببینید این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک.
7: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
6: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
8: منم جردم گلوختم
7: ملعون هرون زاده.
9: بالاخره یه سری محدودیت های ارزی داریم.
10: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
11: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
12: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
13: هزینه شو میدیم.
14: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
15: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
16: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، دوی بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: تشدید تنش‌ها همزمان با احتمال از سرگیری جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران پاسخش را به میانجی پاکستانی داد. ترامپ وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر ظرفیت بالای اقتصاد کشور در نشست آینده تکنولوژی ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی ایران را به کره شمالی تبدیل کرده. 12 هفته قطعی اینترنت در ایران. رسانه‌ها از ناکارآمدی اینترنت پرو خبر میدن. نت بلاکس میگوید سانسور اطلاعات به ابزاری برای کنترل شهروندان عادی تبدیل شده. همچنین در ادامه این بخش خبری: بازتاب بی‌ثباتی آتش‌بس در روزنامه‌های ایران. جوان تهدید حمله به کشورهای خلیج فارس را تیتر یک کرد. شرق از اظهار نظرهای متناقض مسئولان درباره بحران تامین برق نوشت. خوش آمدید. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه BFM فرانسه افزود نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن می‌گیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نیروی دریایی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در تصویر منتشر شده در صفحه تروت سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. کانال 13 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله اهداف سومین حمله غافلگیرکننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود تا جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکرات بازگردد. بر اساس این گزارش حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داده ارزیابی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان بیش از 1000 فروند موشک بالستیک دوربرد و 200 فروند پرتابگر در اختیار دارد که می‌توانند خاک اسرائیل را هدف قرار دهند. معاریف نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو گزینه در اختیار دارد: یا حمله برق‌آسای کوتاه مدت به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و یا تداوم و تشدید محاصره دریایی ایران. وبسایت اسرائیلی واینت هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده احتمال از سرگیری جنگ در روزهای آینده 50-50 است. واینت نوشته این موضوع تأکیدی است بر وابستگی اوضاع به تصمیم یک شخص. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود اسرائیل و ایالات متحده در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی جنگ و هماهنگی در بالاترین سطوح ارتش اسرائیل و موساد در حال انجام است. رسانه‌های ایران اعلام کردند جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانی ارائه داده. همزمان خبرگزاری فارس جزئیاتی از شرط‌های دو طرف منتشر کرده. بر اساس این گزارش شرط‌های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. در قبل شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ و همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه هستیم. جناب علیزاده، خبرگزاری فارس شروط جمهوری اسلامی و همچنین شروط آمریکا رو برای مذاکره منتشر کرده. با بررسی این شروط چقدر رسیدن به یک توافق محتمل هست؟
1: اساساً وقتی که دو متن رو پشت کنار هم میگذاریم میبینیم هیچ همپوشانی با هم ندارن. یعنی شما بخواد بگی که 5% هم همپوشانی داشته باشه درست نیست. اول از همه اینکه تهران درخواست غرامت کرده و غرامت رو کشور متجاوز باید پرداخت بکنه. وقتی پرداخت بکنه معنیش من اینکه من متجاوز هستم. خب طبیعتا امریکا یه ابرقدرت زیر بار همچه حرفی نمی رود. در خصوص تحریم ها هم گفته تهران خواسته همه تحریم ها برداشته بشه. امریکا گفته حالا اگر به نتیجه رسیدی مذاکرات پیش رفت 25% تحریم ها برداشته میشه. حالا 25% مثلا احتمالا تحریم از آقای جنتی رو بردارن دیگه، مثلا امثال این تحریم ها. و در مورد آزادسازی پولهای توقیف شده که در مال ایران هستش هم یکی از شرطهای ایران هستش که اونم آمریکا به راحتی نمیتونه این تحریم ها رو برداره و نمیخواد برداره. و حق پذیرش حق حاکمیت ایران در هرمز، فرض این که امریکا هم به پذیره، جهانیان چجوری میخوان به پذیره؟ مثلا کویت، عربستان بگن که آقا این حفظ. اصلا چیزی که امریکا هم به پذیره اونها نمیتونن به پذیره و کل جهان. خب پس ببینید در یک تنافر از یک دیگر دو طرف قرار دارن و اصلا اسلام آباد دو در افق دیده نمیشود. با این حساب پیام هایی که تهران داره میده و امریکا داره میده این هستش که ما احتمال این که وارد دور مذاکراتی بشویم بعیده. این معناش چیه؟ معناش همونیه که ترامپ هشدار گفته بود که وضعیت آتش بس آنچنان شکننده است که مثل بیماری که با تنفس مصنوعی زنده نگه داشته شده، اونم در حد 1%. این توصیف رو کرده بود
0: آقای علیزاده. ترامپ وضعیت فعلی رو آرامش قبل از طوفان توصیف کرده، از تهران خواسته هرچه زودتر توافق بکنه. با توجه به شرایط موجود از این اظهارات ترامپ چه برداشتی میتوان کرد؟
1: این اظهارات رتوریک ترامپ هستش. خاطرتون باشه الان توضیح دادم که خب اصلا اختلاف 100% با هم دارن، ولی خاطرتون باشه همین روزهای اخیر ترامپ گفتش که اونها میخوان که badly to agree with us، خیلی بدجور دنبال این هستن که با ما توافق کنن. همینجا الان معلوم میشه که باز متنی که ایران داده نه اصلا بنای توافق نداره، مگه اینکه این 5 شرط سنگین رو امریکا قبول کنه که اصلا قضیه رو بار نخواهد. پس میفهم اون اظهارات خوشبینانه ترامپ و اظهارات واقعا بیپایهی بوده. اون که از همه کس بیشتر فضای مذاکرات رو گفتگوها رو شامل اطلاع داشته. چرا اون اظهارات رو میکرده که نه ایرانی ها بدجور میخوان با ما توافق بکنن؟ ناگزیر یک پرسش در برابر آقای ترامپ قرار میگیره که وقتی بود اسلام و وقتی 2 هفته آتش بس به انتها رسید قرار شدش که حالا آتش بس رو تمدید کنن به قول ترامپ به خواسته پاکستان. خیلی خب اینم میپذیره. اگه اینطور بوده چرا آتش بس رو تمدید کرده؟ آتش بس نامحدود رو تمدید کرده. آقای ترامپ میتونسته بگه که من برای 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 4 هفته دیگه آتش بس رو چیز میکنم، که معنیش اینه که خب به همینجا میخوایم برسیم دیگه، میخوایم با هم دیگه وارد نزاع بشیم. بنابراین این که او آتش بس نامحدود پذیرفته بود، خب مقتضاش هم همین هستش که زمان سپری بشه. خاطرتون باشه من این جمله رو پیشترها گفته بودم و الان حرف من درست در اومده که تهران بازی تأخیری آغاز کرد. یعنی شما از این متنی که تهران فرستاده اصلا قرار نیستش که به نتیجه بزنیم، هی تأخیر بازی تأخیری رو داره انجام میده. و حالا دیگه واقعا چه سرنوشتی حاصل بشود دیگه ذهن همه جهانیان رو خود مشغول کرد.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، دفتر رسانه ابوظبی در امارات متحده عربی از حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای باکارا در منطقه الظفر خبر داده. این حمله پهپادی منجر به آتش سوزی در این نیروگاه هسته‌ای شده. همکارم اشکان صفائی بله از حیفا با ما همراه شده تا درباره این حمله بیشتر به ما بگه. اشکان
2: بله، این خبرش دقایقی پیش از سوی مقامات امارات متحده اعلام شد. یک جنراتور برق در واقع در حاشیه محدوده یا محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای براکت در منطقه الزفره در ابوظبی هدف حمله پهپادی قرار گرفته، آتش گرفته. تا الان مقامات اماراتی میگن که این حمله هیچ مصدومی نداشته و گزارش هم دادن که سطح تشعشعات اتمی در اون منطقه در اون محوطه تحت تاثیر قرار نگرفته و بالا نرفته و میگن که تمام اقدامات پیشگیرانه ایمنی برای که جلوی هر گونه خطری رو در ادامه بگیرند هم انجام شده. باید گفت که سازمان فدرال نظارت بر ایمنی اتمی در امارات متحده عربی گفته که آتش سوزی هم که بعد از حمله پهپادی ایجاد شده هیچ تأثیری بر ایمنی نیروگاه یا آمادگی سیستم‌های حیاتیش نداشته و این نیروگاه و سیستم‌های حیاتیش به شکل معمول دارن کار خودشون رو ادامه میدن. امارات هنوز کسی رو متهم نکرده به این حمله پهپادی، اما فراموش نکنیم همین دو روز پیش بود که جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی خودش در واقع مقام نظامی رو آورد که در کنار مجری تلویزیونی داشت در واقع داشت به مجری تلویزیون تیراندازی با سلاح اتوماتیک رو یاد می‌داد. سلاح اتوماتیک رو اما به کدوم سمت گرفت مجری برنامه و شلیک کرد؟ به سمت پرچم امارات متحده عربی. این رو اگر بذاریم در کنار صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته داشتن و همچنین تعداد حملاتی که جمهوری اسلامی چه حملات پهپادی و چه حملات در واقع موشکی و راکتی که جمهوری اسلامی به امارات داشته، می‌بینیم که امارات از زمان آغاز جنگ 40 روزه یعنی از 28 ماه فوریه به هدف اصلی جمهوری اسلامی در تمام حملات مبدل شده و در روزهای گذشته انواع و اقسام گزارش‌های مختلف را هم داشتیم که میتونه حتی بیشتر بکنه انگیزه جمهوری اسلامی را. از گزارش درباره سفر تقریبا تمام مقامات اسرائیلی به امارات در جریان جنگ، از نخست وزیر اسرائیل گرفته تا رئیس ستاد ارتش، رئیس موساد، رئیس شاباک و رئیس مدیر کل وزارت دفاع، تا خبری که مربوط به این بود که آمریکا ممکنه از امارات بخواد بخشی از جزایر ایرانی رو تصرف کنه.
0: متشکرم از تو اشکان که ما رو در جریان تازه ترین حمله پهپادی جمهوری اسلامی به محوطه تاسیسات اتمی امارات متحده عربی قرار دادی. در بخش‌های بعدی خبر به این خبر بیشتر خواهیم پرداخت. همکارم اشکان صفائی از حیفا بود با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرده اگر از نظر اقتصادی به صرفه باشد، این شرکت آلمانی آماده است در حوزه دفاعی و نظامی تولید کند. او در گفتگو با وال استریت ژورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبتی در این مسیر ایفا کند. پلیس کشورهای آمریکا، چین و امارات در یک عملیات مشترک در دبی 276 مظنون به کلاهبرداری اینترنتی را بازداشت کردند. مقام‌ها می‌گویند 9 مرکز بزرگ کلاهبرداری تعطیل شدند. بر اساس این گزارش، متهمان با وعده سرمایه‌گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال قربانیان را فریب می‌دادند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرده که الکس سعب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده. او بیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری تحت تعقیب آمریکا بود. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین و اعمال محدودیت به بهانه مقابله با قاچاق سوخت در شماری از جایگاه‌های سوخت حکایت دارند. شهروندی از بندر عباس میگوید بیش از 4 ساعت در صف بنزین معطل مانده.
3: سلام، اینجا بندر عباس، من فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صف پمپ بنزین، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رفت می‌رفت برای بنزین زدن، 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستان ها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یه کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، اولوش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مامور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم، از پشت سرم اومدم از جلوی مامور رد شدم فیلم میگیرم. ببینید
0: همکارم مهدی تاجیک از سردرگمی شهروندان در پی کاهش سهمیه کارت سوخت و همچنین کم شدن عرضه سوخت در جایگاه‌ها میگوید.
4: در این هفته‌های گذشته بسیاری از شهروندان در استان‌های مختلف روایت مشابهی داشتند از سردرگمی، بلا تکلیفی و صف‌های طویل مقابل جایگاه سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده، خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته، قبلا خب شهروندان میرفتن اگر که کارت سوخت شخصیشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود، از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن. الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده، گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنگی. یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن، تا لیتری 20,000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورد در واقع پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده، با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه. این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیام‌ها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صف‌های طویلی داره و به ویژه در استان‌های جنوبی، برای مثال در خوزستان، گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تشدید تنش‌ها همزمان با احتمال از سرگیری جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران پاسخش را به میانجی پاکستانی داد. ترامپ وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر ظرفیت بالای اقتصاد کشور در نشست آینده تکنولوژی ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی ایران را به کره شمالی تبدیل کرده. نشست آینده تکنولوژی در ایران با هدف بررسی فرصت‌های بخش فناوری در دوران پس از جمهوری اسلامی و نقش متخصصان ایرانی خارج از کشور در سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست گفت مشکلات کنونی کشور به دلیل ناتوانی مردم ایران یا کمبود منابع نیست. او افزود ایران می‌تواند مانند کره جنوبی باشد، اما با حکمرانی جمهوری اسلامی به الگوی شبیه کره شمالی تبدیل شده.
5: چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست، من وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع یک نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسائل مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن، یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره، ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات در ایران فراهم خواهد شد.
0: آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با من تا درباره این نشست، اهمیتش، ضرورتش و مباحثی که درش مطرح شد بیشتر به ما بگی. آرش،
6: خب فریبا، نشست بسیار مهمی است در قطب تکنولوژی دنیا در سیلیکون ولی با حضور شاهزاده رضا پهلوی و مدیران ارشد قولهای فناوری دنیا برگزار شد که همه ایرانی بودند و خب این نشون میده که پتانسیل بالایی داره این جامعه ایرانی خارج از کشور برای اینکه در فردای ایران آزاد بتونه هم سرمایه انسانی و هم سرمایه مالی بالایی رو به کشور بیاره که نیاز اصلی اقتصاد ایران هست. اما خب حوزه اصلی که قرار بود در اون صحبت بشه حوزه تکنولوژی بود در و فناوری که خب در مورد هوش مصنوعی، آینده اقتصاد دیجیتال ایران در این موارد صحبت شد، اما شاهزاده رضا پهلوی به صورت کلی‌تر صحبت کرد راجع به اینکه چقدر گذار از این نظام سیاسی جمهوری اسلامی که عملاً 47 سال ایران رو به جای اینکه به کره جنوبی، ایرانی که پتانسیل این رو داره که کره جنوبی باشه و حتی قبل از فاجعه 57 از کره جنوبی هم جلوتر بود از نظر شاخص‌های اقتصادی، حالا جمهوری اسلامی اون رو تبدیل کرده به کره شمالی و چگونه میشه این رو برگردوند، چه امکانات و چه پتانسیل‌هایی در اقتصاد ایران وجود داره. شاهزاده رضا پهلوی به موضوع سرمایه‌گذاری خیلی اشاره کرد، هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی که زیربنای رشد میتونه باشه، به همین موضوع فناوری، این که مثلا ما میتونیم حتی یک سیلیکون ولی در سیستان و بلوچستان داشته باشیم، به استانهایی که در زیر حکمرانی جمهوری اسلامی محروم موندن مثل همین سیستان و بلوچستان و کردستان به طور خاص اشاره کرد که اینها چه پتانسیل هایی دارن، چه نقشی میتونن در فردای ایران آزاد و شکوفایی کشور در واقع بازی بکنن، و در مجموع صحبت ها و مباحثی که مطرح شد بیشتر بر این مبنا بود که با مشکل اصلی که اقتصاد ایران با اون روبرو هست نظام سیاسی و حکمرانی جمهوری اسلامی است و با رفتن این نظام و از بین رفتن این نظام امکانها و پتانسیال‌های زیادی در تمام بخش‌های اقتصاد ایران وجود دارد.
0: آرش، قدری از اهمیت موضوع فناوری در اقتصاد ایران به ما بگو و ظرفیت و پتانسیل کشور رو در این زمینه چطور می‌بینی؟
6: خب فریبا، بخش فناوری یا تکنولوژی در دنیا هم در تقریبا این دو دهه اخیر عملا گوی سبقت رو ربوده. قولهای تکنولوژی مثل آمازون، مثل اپل، بسیاری شرکت‌های دیگه که مردم همه می‌شناسن، اینها حتی از قولهای نفتی و در واقع اون شرکت‌هایی که به صورت کلاسیک بزرگترین شرکت‌های اقتصادی دنیا بودن جلو زدن در سال‌های اخیر و اقتصاد دنیا رو در بر گرفتن. اما متأسفانه در ایران ما شاهد این هستیم که حتی زیرساخت اولیه مثل اینترنت که نیاز اولیه اقتصاد دیجیتال هست رو جمهوری اسلامی به هر بهانه‌ای قطع می‌کنه و عملاً اون پتانسیل بسیار بالای جوانان فعال ایرانی و جوانان متخصص ایرانی که در داخل کشور هم حتی با همون اینترنت نصف نیمه داشتن کار می‌کردن به صورت فریلنس، من خیلی می‌دیدم که با شرکت‌های خارجی از داخل ایران کار می‌کنن و این نشون میده که پتانسیل هم در داخل وجود داره هم در خارج از کشور و اقتصاد دیجیتال باید در واقع زیربنای اصلی فردای اقتصادی ایران باشه با توجه به تحولاتی که در اقتصاد دنیا داره شکل میگیره. این بخش اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، روی رشد اقتصادی هم بسیار مهم هست چون الان در تمام دنیا رشد اقتصادی کشورها رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و فناوری است. بنابراین رشد فناوری و تکنولوژی داخلی که عملاً با حکمرانی جمهوری اسلامی دهه‌ها از دنیا در تمام صنایع و بخش‌ها عقب مونده یک ضرورت مهم هست برای فردای ایران است.
0: آرش آزرمی، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. صادق ساعدی‌نیا، مدیر عامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، در دادگاه انقلاب قم با اتهام‌هایی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه است. بر اساس این خبر، نماینده دادستان خواهان مصادره اموال و مجازات این فعال اقتصادی شده. ساعدی‌نیا در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، واحد‌های تجاری خود را تعطیل کرده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جان باخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داده و نوشته زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی هستند. سازندگی از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار خبر داده. بر اساس این گزارش، برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان مشکل دارند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، گزارش داده قطعی سراسری اینترنت در ایران وارد 79 روز خود شده. نت بلاکس هشدار داده در 12 هفته قطعی اینترنت در ایران کنترل و سانسور اطلاعات و ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده است. این در حالی است که مسعود پزشکیان روز جهانی ارتباطات را به مردم ایران تبریک گفته. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو برای بسیاری از کاربران کارآمد نبوده. بر اساس این گزارش، کاربران با پرداخت حدود 2 میلیون تومان تنها 50 گیگابایت اینترنت دریافت می‌کنند. این در حالی است که روند فعالسازی اتصال به اینترنت هم با تأخیر همراه است و استفاده از اینستاگرام و یوتیوب همچنان به فیلتر شکن نیاز دارد. محدودیت مصرف روزانه 5 گیگابایت چالش‌هایی را هم برای صاحبان کسب و کارهای دیجیتال ایجاد کرده است. همزمان رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا هشدار داده اینترنت پرو در حال تبدیل شدن به نماد تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است. اکبر نصراللهی گفته این طرح می‌تواند شکاف اجتماعی را در کشور عمیق‌تر کند و ادامه اجرای این طرح بدون رفع ابهام به خصوص در وضعیت جنگی ضد انسجام ملی است. همزمان خبر آنلاین از شکل‌گیری بازار غیررسمی ثبت نام اینترنت پرو گزارش داده. بر اساس این گزارش دلالان با دریافت مبالغی بین 2 تا 8 میلیون تومان متقاضیان را به عنوان کارمند شرکت‌ها یا اصناف ثبت می‌کنند تا مشمول دریافت اینترنت پرو شوند. این تراکنش‌ها به صورت کارت به کارت و بدون ضمانت انجام می‌شود و در صورتی که خدمات ارائه نشود امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. دریافت اطلاعاتی مانند کد ملی نگرانی ها درباره سوء استفاده از داده های شخصی را افزایش داده. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی میگوید نبود امکان بروز رسانی بسیاری از نرم افزارها در تلفن های همراه و کامپیوترها خطر حملات سایبری در سطح تهدیدات امنیت ملی را افزایش داده.
7: مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت های سفید همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشند. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال حال هست. ببینین شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان تازه اون هم به شکل محدود دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول حالا مشکل‌های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنتی که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینین انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک با این محدودیت که افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت.
0: همزمان با افزایش احتمال اثرگیری جنگ، برخی روزنامه‌های اصولگرا تهدیدهای سپاه پاسداران را تیتر اول خود کردند و برخی روزنامه‌های دیگر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی پرداختند. روزنامه جوان کشورهای خلیج فارس را تهدید به حمله کرده. شرق هم از روایت‌های متناقض دو مقام دولتی درباره بحران تامین برق گفته. روزنامه پیام ما نیز از گرانی دارو و مشکلات تامین تجهیزات پزشکی گزارش داده. همراه میشیم با مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به مطبوعات امروز. آقای هاشمی چی برامون انتخاب کردین در حالی که زمزمه‌های جنگ هم بالا گرفته؟
8: درود به شما خانم شیرازی و بینندگان عزیز. خب امروز اکثر رسانه‌های حکومتی گمانه‌زنی‌های مطرح کرده بودن راجع به ادامه جنگ و احتمال شروع مجدد جنگ، ولی روزنامه‌های اصولگرا و جناح دست راستی جمهوری اسلامی دوباره تهدیدات تندی رو هم علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح کرده بودن که خب روزنامه جوان در تیتر یکش اگر دوستان نشون بدن نوشته سنگرهای سنتکام را بر سر شیوخ فرو میکوبیم. خب این گزارش مستقیما اومده تهدید کرده، اومده میگه توی جنگ قبلی ما تازه ملاحظات همسایگی رو در نظر گرفتیم، خیشتنداری کردیم، اما الان دیگه خیشتنداری تمام شده، اگه دوباره جنگی بشه زیر ساختهای نفتی و گازی و نظامی کشورهای میزبان رو هم هدف قرار میدیم و احتمالاً در این صورت اونها تا سالها امکان در واقع تولید نفت و گاز رو از دست خواهند داد. و خب این فقط در این روزنامه هم نبود، روزنامه کیهان تیتر زده بود افق جنگ رو ترسیم کرده بود، همین تهدیدات رو مطرح کرده بود، فریختگان تیتر زده بود، کویت یا پروکسی نظامی، سوپرنود تیز زده بود آل خلیفه، کاندیدای سقوط، اینا همه به دنبال در واقع واقعیت میدانی چی هست. حالا این هستش که حملاتی که جمهوری اسلامی به اینها انجام داده به کشورهای عربی و همسایه ها باعث یک شکل‌گیری یک اتحادی علیه جمهوری اسلامی شده و حالا تازه موضوع غرامت سرسام‌آوری هم که اینها احتمالاً بخوان هم مطرحه و انگار اصلا نمیفهمن جناک منافع ملی چی هست و دائما دارن با این حالا موضوعاتی که مطرح میکنن هم امنیت ملی رو به چالش میکشن، هم به نوعی دارن تلاش میکنن افکار عمومی رو هدایت کنن برای آماده کنن برای شرایط جنگی. اما اگر روزنامه بعدی، روزنامه شب رو ببینیم، این روزنامه در تیتر خود تیتر یکش اومده به تابستان سخت یا مطلوب به موضوع بحران برق پرداخته و اینکه اظهارات متناقضی از مسئولان ما داریم میشنویم. یک عده در واقع میان میگن که خب ما ایران تابستان سختی خواهد داشت همزمان با موج گرما، ما کمبود برق داریم، فرسودگی زیرساخت داریم، فشار اقتصادی داریم و ولی بعضی از این مقامات دوباره میان یک روایت‌های خوشبینانه مطرح میکنن که خب اینجا گفته که برخلاف این روایت‌های خوشبینانه هم احتمال خاموشی گسترده و هم احتمال اختلال در سیستم تأمین انرژی کشور جدی هست. اومده گفته که دولت و وزارت نیرو از یه طرف میگن که وضعیت برق تحت کنترل و خاموشی نخواهیم داشت، اما از یه طرف دیگه دوباره میان میگن که صرفه‌جویی کنید، کمبود برق داریم و باز دوباره مردم رو این بار رو میندازن به دوش مردم. و اومده گفته که صنعت برق ایران اصلا مشکل ساختاری این چیزا نیست و حالا به مدیریت دولت انتقاد کرده که توی این وضعیت دولت صرفا اومده روی مدیریت مصرف و صرفه‌جویی مردم تاکید میکنه در حالی که باید مشکل رو ساختاری حل کنه. نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به تجدید در سیاست‌های ناتراز انرژی داریم و اینها مشکلات اصلی هست. مطلب بعدی رو هم از روزنامه پیام ما انتخاب کردم که اومده به آسیب‌های جنگ بر صنایع سلامت و تجهیزات بهداشتی پرداخته. اومده گفته که این آسیب‌ها در این حوزه متوقف نمونده، سرایت کرده به حوزه سلامت عمومی، سلامت عمومی جامعه رو به خطر انداخته. اومده گفته که در واقع این بسیاری از این تجهیزات مواد اولیه قطعات وارداتی هستند در حوزه پزشکی و با این محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم و اینها دیگه عملاً این فرایند زنجیره تامین مختل شده و اومده گفته به همین دلیل دچار گرانی هستیم. 70% بیماران امکان تامین تجهیزات پزشکی رو دیگه ندارن و اومده گفته که یا ناچارن که درمان رو به تعویق بندازن یا به نوعی از جانشون بگذرن. این هم گزارش دردناکی بود که در این روزنامه از وضعیت این روزهای بیماران و چالش‌های تامین تجهیزات پزشکی داشتیم.
0: مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما که روزنامه امروز رو برای ما مرور کردین. اما در مرکز شهر فرانکفورت در آلمان، گروهی از ایرانیان و فعالان مدنی در اعتراض به سرکوب‌ها و اعدام زندانیان سیاسی و محدودیت‌های اینترنتی در ایران تجمع کردند. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
9: امروز در مرکز شهر فرانکفورت جمعی از شهروندان، فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشر در اعتراض به افزایش احکام اعدام و محدودیت‌های اینترنتی در ایران تجمع کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌ها و سر دادن شعارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام و رعایت حقوق اساسی شهروندان شدند.
10: امروز و هر هفته شنبه ما اینجا جمع میشیم تا صدای اونها باشیم، صدای نونهالان و جوانانی که هر روز در معرض اعدام هستن و یا متاسفانه حکم اعدام برای اونها اجرا میشه. خواسته ما اینه که صدای اونها باشیم و از احزاب سیاسی آلمان و اروپا که داعیه حقوق بشر دارن اما اکنون سکوت اختیار کردن، بخواهیم که صدای آزادی باشن و از مماشات با جمهوری اسلامی دست بردارن.
9: به گفته برگزار کنندگان، نگرانی ها از روند رسیدگی به برخی پرونده های قضایی افزایش یافته است، روندی که به باور منتقدان در مواردی با محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل، عدم شفافیت در فرایند دادرسی و کمبود ارائه مستندات کافی همراه بوده است.
11: خب ما هر هفته اینجا جمع میشیم در واقع توی فرانکفورت که صدای مردم ایران باشیم، مهمتر از همه صدای زندانیان، صدای کسایی که در حال اعدام شدنن یا کسایی که اعدام میشن. ولی درباره اینترنت خیلی مایلم که از سیاستمداران دنیا بخوام که تا حد ممکن در واقع استارلینک ساتلایت رو به دست مردم ایران برسونن، یا اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن تا اینترنت رو دوباره آزاد کنه و مردم بتونن از داخل ایران صدای خودشون رو به دنیا برسونن.
9: شرکت کنندگان از جامعه جهانی خواستند نسبت به این تحولات بی تفاوت نباشد و با افزایش فشارهای دیپلماتیک از رعایت حقوق بشر حمایت کند. نام هایی که برای بسیاری تنها یک یادآوری نیست، بلکه نشانه است از خواستی ادامه دار برای عدالت، آزادی و تغییر. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان مقیم کانادا روز شنبه 26 اردیبهشت ماه علیه جمهوری اسلامی در اتاوا تجمع کردند و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.

ولی با این تصاویر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تازه خبر خبرهای ورزشی، گزیده گفتگوها و آخرین تحلیل ها رو میتونید در وبسایت ما جویا بشید. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر با همکارم فرشاد متقی، شب روزتون خوش.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که تعلیق 20 ساله فعالیت هسته‌ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای باید جمع شه که حتی غبار هسته‌ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموع این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چه که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چه که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم را هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: 4 قلم دست، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی، شده 450 هزار. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرف جمهوری اسلامی هم ببین.
2: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ماه میگیرم. رفتم فروشگاه 1 بسته 3 تایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان 400,000 تومان، همین 3 تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من 3 شنبه گرفتم 15 تومن، 5 شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
5: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
6: چی بگم دیگه، تعدیل نیرو شدم. کیوت یا کارنینز کارگرن یا هر جان که آگرین زنن الکی دروغه. پول قبض، قبض برقران اومده 1,500,000 دست خونه و بدیم 1,500,000 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه را فرستم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه، نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
7: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه‌های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخوان که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من 3 مهمان دارم از 2 نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
8: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
7: چه پیامی برای، میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
8: من اگر بانیشتر بیرون کشید، قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم رو جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده.

0: تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز ترک نمی‌کنیم.
1: شما بفرمایید.
0: خب وطن ما فقط یک کشور نیست. فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود. و پا پس نمی‌کشیم و با پرقدرت‌تر ادامه خواهیم داد. خب اینجا چه در ایران دست تو دست هم و ما پیروز خواهیم شد. اینو مطمئن هستم و تا ابد یک روز جاوید شاه.
1: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میوفتن، خب متاثر میشن، اشک دارن، اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن این اشک رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان به جز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن، پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارتایی رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب طی 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما طی 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن. دیگه فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن، در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن دو پوستر بزرگ که هر کدوم حدود 1000 عکس جاوید نام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: زن فقط موساژین
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: دست شریار ولی فقی
5: می‌بینید بتن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره. این ناموسی هم حتی میاره.
7: منم جرد گلوفتم.
8: ملعون هارون زاده.
9: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
10: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
11: دست منه تا کی میزنم تا کجا میزنم.
12: خاک بحرین رو توی توره میکنم.
13: خزینه‌شو میدیم.
14: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
15: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
16: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
20: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
19: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
21: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
19: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 27 روز از اردیبهشت با خبرهای ساعت 15 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. حمله پهپادی به محدوده نیروگاه هسته‌ای در امارات. دفتر رسانه‌ای ابوظبی از آتش‌سوزی در ژنراتور برق نیروگاه براکه خبر داد. تشدید تنش‌ها همزمان با احتمال از سرگیری جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران پاسخش را به میانجی پاکستانی داد. ترامپ وضع فعلی را آرامش قبل از طوفان خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر ظرفیت بالای اقتصاد کشور در نشست آینده تکنولوژی ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی ایران را به کره شمالی تبدیل کرده است. دفتر رسانه‌ای ابوظبی در امارات متحده عربی از حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفر خبر داده است. این حمله پهپادی منجر به آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای شده. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد بر اثر این حمله ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه دچار آتش‌سوزی شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. در ابتدا در مورد این حمله پهپادی و جزئیاتش برام بیشتر توضیح بدید لطفا.
1: تقریبا حدود یک ساعت پیش دفتر رسانه‌ای ابوظبی در امارات متحده عربی از یک حمله پهپادی به محدوده نیروگاه براکه در غرب امارات متحده عربی خبر داد. این نیروگاه هسته‌ای در واقع نخستین نیروگاه هسته‌ای جهان عربه که در امارات متحده در واقع ازش برای تولید برق استفاده میشه. گفتن که بر اثر این حمله تلفات انسانی یا مصدومی در واقع به جا نمونده، تنها همون ژنراتور نیروگاه دچار آسیب و آتش سوزی شده. بررسی هایی که کردن سطح پرتوی رادیواکتیو تغییری نکرده، اقدامات ایمنی لازم در رابطش انجام شده و گفته شده که امارات در حال بررسی در واقع این حمله پهپادی و مبدأ اون هست، اما اطلاعات بیشتری هنوز در این رابطه منتشر نشده. فقط گفتن که مقام های زیرب در حال بررسی این موضوع هستن.
0: اشاره کردید که توضیحی ندادن در مورد مبدأ این شلیک. سوال بعدی مثلا در مورد همین هستش که چرا دفتر رسانه ابوظبی چیز در این مورد نگفته؟ آیا اصلا میدونیم مبدأش از کجا بوده؟
1: خب به نظر میرسه با توجه به در واقع تنش‌هایی که میان جمهوری اسلامی و امارات وجود داره، تهدیدهایی که مرتباً جمهوری اسلامی داره امارات متحده عربی رو میکنه، حتی در برنامه زنده تلویزیونی که داره آموزش اسلحه میده میاد به پرچم امارات شلیک میکنه، یا تیترهای روزنامه‌هاش امروز نگاه کنیم مثلا در جوان تهدید کردن کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی رو به حمله، یا کیهان از تجزیه امارات نوشته که جمهوری اسلامی در تلاش است که این کار رو کنه. مجموع این عوامل جمهوری اسلامی رو مظنون اصلی این موضوع نشون میده، به خصوص که صحبت‌هایی هم یا گمانه‌زنی‌هایی هم در مورد حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی پیش از حملات آمریکا، دور جدید حملات آمریکا و اسرائیل در رسانه‌ها مطرح بود که ممکنه دست به حملات پیشدستانه بزنه، اما خود جمهوری اسلامی هیچ واکنشی به این حمله نشون نداده، هیچ صحبتی ازش نکرده، مسئولیت اون رو هنوز به عهده نگرفته. ولی این احتمال که خودش یا نیروهای نیابتیش، چون نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و یمن هم میتونن با پهپاد در واقع امارات را هدف قرار بدن، این گمانه‌زنی مطرحه که ممکنه مبدأش یکی از اینجاها باشه. ولی میگم هنوز هیچ واکنش رسمی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش هنوز در واقع منتشر نشده.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه BFM فرانسه اضافه کرد نمیداند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن میگیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نیروی دریایی بر عرشه یک ناو آمریکایی منتشر و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در تصویر منتشر شده در صفحه ترو سوشال ترامپ، شناوری با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شود. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد حزب مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اهداف سومین حمله غافلگیر کننده خواهد بود. به گفته کانال 13 هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود تا جمهوری اسلامی از موضع ضعف به میز مذاکرات بازگردد. بر اساس این گزارش حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی، اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. رسانه‌های ایران اعلام کردند جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانی ارائه کرده. همزمان خبرگزاری فارس جزئیاتی از شرط‌های دو طرف منتشر کرد. بر اساس این گزارش شرط‌های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. اما در مقابل شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ و همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان اینکه شروط جمهوری اسلامی و آمریکا با یکدیگر همپوشانی ندارد میگوید انجام دور دوم مذاکرات بعید به نظر میرسد.
2: دو متن و پشت کنار هم میگذاریم میبینیم هیچ همپوشانی با هم ندارند. یعنی شما بخواید بگی که 5% هم همپوشانی داشته باشه درست نیست. اول از همه اینکه تهران درخواست غرامت کرده و غرامت رو کشور متجاوز باید پرداخت بکنه. وقتی پرداخت بکنه معنیش من اینکه من متجاوز هستم. خب طبیعتا امریکا یه ابرقدرت زیر بار همچه حرفی نمی رود. در خصوص تحریم ها هم گفته تهران خواسته همه تحریم ها برداشته بشه. امریکا گفته حالا اگر به نتیجه رسیدی مذاکرات پیش رفت 25% تحریم ها برداشته میشه. حالا 25% مثلا احتمالا تحریم از آقای جنتی رو بردارن دیگه، مثلا امثال این تحریم ها. و در مورد آزادسازی پولهای توقیف شده که در مال ایران هستش هم یکی از شرطهای ایران هستش که اونم آمریکا به راحتی نمیتونه این تحریم ها رو برداره و نمیخواد برداره. و حق پذیرش حق حاکمیت ایران در هرمز، فرض این که امریکا هم به پذیره، جهانیان چجوری میخوان به پذیره؟ مثلا کویت، عربستان بگن که آقا این حقه. اصلا چیزی که امریکا هم به پذیره اونها نمیتونن به پذیرن و کل جهان. خب پس ببینید در یک تنافر از یک دیگر دو طرف قرار دارن و اصلا اسلام آباد دو در افق دیده نمیشود. با این حساب پیام هایی که تهران داره میده و امریکا داره میده این هستش که ما احتمال این که وارد دور مذاکراتی بشویم بعیده.
0: نشست آینده تکنولوژی در ایران با هدف بررسی فرصت‌های بخش فناوری در دوران پس از جمهوری اسلامی و نقش متخصصان ایرانی خارج از کشور در سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست گفت مشکلات کنونی کشور به دلیل ناتوانی مردم ایران یا کمبود منابع نیست. او اضافه کرد ایران می‌تواند مانند کره جنوبی باشد، اما با حکمرانی جمهوری اسلامی به الگوی شبیه کره شمالی تبدیل شده است.
3: چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع یک نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنین که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه؟ و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت، در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئله مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده بر ایران درخشان هست رو میرسونه. یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علی‌رغم تمام مشکلات معیشتی، علی‌رغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن یا که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه، تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
0: همکارم آرش آزرمی از اهمیت و جزئیات نشست آینده تکنولوژی در ایران میگوید.
4: در سیلیکون ولی با حضور شاهزاده رضا پهلوی و مدیران ارشد غول‌های فناوری دنیا برگزار شد که همه ایرانی بودند و خب این نشون میده که پتانسیل بالایی داره این جامعه ایرانی خارج از کشور برای اینکه در فردای ایران آزاد بتونه هم سرمایه انسانی و هم سرمایه مالی بالایی رو به کشور بیاره که نیاز اصلی اقتصاد ایران هست. اما خب حوزه اصلی که قرار بود در صحبت بشه حوزه تکنولوژی بود در و فناوری، که خب در مورد هوش مصنوعی، آینده اقتصاد دیجیتال ایران در این موارد صحبت شد. اما شاهزاده رضا پهلوی به صورت کلی‌تر صحبت کرد راجع به اینکه چقدر گذار از این نظام سیاسی جمهوری اسلامی که عملاً 47 سال ایران رو به جای اینکه به کره جنوبی، ایرانی که پتانسیل این رو داره که کره جنوبی باشه و حتی قبل از فاجعه 57 از کره جنوبی هم جلوتر بود از نظر شاخص‌های اقتصادی، حالا جمهوری اسلامی اون رو تبدیل کرده به کره شمالی و چگونه میشه این رو برگردوند، چه امکانات و چه پتانسیل‌هایی در اقتصاد ایران وجود داره. شاهزاده رضا پهلوی به موضوع سرمایه‌گذاری خیلی اشاره کرد، هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی که زیربنای رشد میتونه باشه، به همین موضوع فناوری، این که مثلا ما میتونیم حتی یک سیلیکون ولی در سیستان و بلوچستان داشته باشیم، به استانهایی که در زیر حکمرانی جمهوری اسلامی محروم موندن مثل همین سیستان و بلوچستان و کردستان به طور خاص اشاره کرد که اینها چه پتانسیل هایی دارن، چه نقشی میتونن در فردای ایران آزاد و شکوفایی کشور در واقع بازی بکنن. و در مجموع صحبت ها و مباحثی که مطرح شد بیشتر بر این مبنا بود که با مشکل اصلی که اقتصاد ایران با اون روبرو هست، نظام سیاسی و حکمرانی جمهوری اسلامی است و با رفتن این نظام و از بین رفتن این نظام امکانها و پتانسیال‌های زیادی در تمام بخش‌های اقتصاد ایران وجود دارد.
0: تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین و اعمال محدودیت به بهانه مقابله با قاچاق سوخت در شماری از جایگاه‌های سوخت حکایت دارند. شهروندی از بندر عباس می‌گوید بیش از 4 ساعت در صف بنزین معطل بوده است.
5: سلام، اینجا بندر عباس، من این فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صف پمپ بنزینه، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رفت میرفت برای بنزین زدن 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستانها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یک کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، قلوش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مأمور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم، از پشت سرم اومدم از جلوی مأمور رد شدم فیلم میگیرم. ببین
0: همکارم مهدی تاجیک از سردرگمی شهروندان به دنبال کاهش سهمیه کارت سوخت و همچنین کم شدن عرضه سوخت در جایگاه ها میگوید.
6: در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته قبلا خب شهروندا میرفتن اگر که کارت سوخت شخصشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن. الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنی، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورد های در واقع پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه، این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیامها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صفهای طویلی داره و به ویژه در استانهای جنوبی، برای مثال در خوزستان گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.
0: همزمان با ورود به هفته 12 قطع اینترنت در ایران، مسعود پزشکیان روز جهانی ارتباطات را به مردم ایران تبریک گفته. پزشکیان دسترسی با کیفیت به خدمات دیجیتال را حق مردم دانسته و نوشته دولتش برای برقرار ماندن ارتباطات به صورت شبانه روز تلاش می‌کند. این در حالی است که نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، هشدار داده که کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده است. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو برای بسیاری از کاربران کارآمد نبوده است. بر اساس این گزارش کاربران با پرداخت حدود 2 میلیون تومان تنها 50 گیگابایت اینترنت دریافت می‌کنند. این در حالی است که روند فعالسازی اتصال به اینترنت هم با تأخیر همراه است و استفاده از اینستاگرام و یوتیوب همچنان به فیلتر شکن نیاز دارد. محدودیت مصرف روزانه 5 گیگابایت چالش‌هایی را هم برای صاحبان کسب و کارهای دیجیتال ایجاد کرده است. همزمان خبر آنلاین از شکل‌گیری بازار غیررسمی ثبت نام اینترنت پرو گزارش داده. بر اساس این گزارش دلالان با دریافت مبالغی بین 2 تا 8 میلیون تومان متقاضیان را به عنوان کارمند شرکت‌ها یا اصناف ثبت می‌کنند تا مشمول دریافت اینترنت پرو شوند. این تراکنش‌ها به صورت کارت به کارت و بدون ضمانت انجام می‌شود و در صورتی که خدمات ارائه نشود امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. دریافت اطلاعاتی مانند کد ملی نگرانی‌ها درباره سوء استفاده از داده‌های شخصی را افزایش داده است. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، می‌گوید نبود امکان به‌روزرسانی بسیاری از نرم‌افزارها در تلفن‌های همراه و کامپیوترها خطر حملات سایبری در سطح تهدیدات امنیت ملی را افزایش داده است.
7: اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت های سفید، همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول، حالا مشکل‌های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنتی که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف میگه ببینین انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها، و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرد اگر از نظر اقتصادی به صرفه باشد، این شرکت آلمانی آماده است در حوزه دفاعی و نظامی تولید کند. او در گفتگو با وال استریت جورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تأکید کرده که شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبتی در این مسیر ایفا کند. پلیس کشورهای آمریکا، چین و امارات در یک عملیات مشترک در دبی 276 مضمون به کلاهبرداری اینترنتی را بازداشت کردند. مقامات میگویند 9 مرکز بزرگ کلاهبرداری تعطیل شدند. بر اساس این گزارش، متهمان با وعده سرمایه‌گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال قربانیان را فریب می‌دادند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرد که الکس سعب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورا، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده است. مقامات ونزوئلا میگویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده است. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری تحت تعقیب آمریکا بوده است. در مرکز شهر فرانکفورت در آلمان، گروهی از ایرانیان و فعالان مدنی در اعتراض به سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و محدودیت‌های اینترنتی در ایران تجمع کردند. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
8: امروز در مرکز شهر فرانکفورت جمعی از شهروندان، فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشر در اعتراض به افزایش احکام اعدام و محدودیت‌های اینترنتی در ایران تجمع کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام و رعایت حقوق اساسی شهروندان شدند.
9: امروز و هر هفته شنبه ما اینجا جمع میشیم تا صدای اونها باشیم، صدای نونهالان و جوانانی که هر روز در معرض اعدام هستن و یا متاسفانه حکم اعدام برای اونها اجرا میشه. خواسته ما اینه که صدای اونها باشیم و از احزاب سیاسی آلمان و اروپا که داعیه حقوق بشر دارن اما اکنون سکوت اختیار کردن، بخواهیم که صدای آزادی باشن و از مماشات با جمهوری اسلامی دست بردارن.
8: به گفته برگزار کنندگان، نگرانی ها از روند رسیدگی به برخی پرونده های قضایی افزایش یافته است، روندی که به باور منتقدان در مواردی با محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل، عدم شفافیت در فرایند دادرسی و کمبود ارائه مستندات کافی همراه بوده است.
10: خب ما هر هفته اینجا جمع میشیم در واقع توی فرانکفورت که صدای مردم ایران باشیم، مهمتر از همه صدای زندانیان، صدای کسایی که در حال اعدام شدنن یا کسایی که اعدام میشن. ولی درباره اینترنت خیلی مایلم که از سیاستمداران دنیا بخوام که تا حد ممکن در واقع استارلینک ساتلایت رو به دست مردم ایران برسونن، یا اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن تا اینترنت رو دوباره آزاد کنه و مردم بتونن از داخل ایران صدای خودشون رو به دنیا برسونن.
8: شرکت کنندگان از جامعه جهانی خواستند نسبت به این تحولات بی تفاوت نباشد و با افزایش فشارهای دیپلماتیک از رعایت حقوق بشر حمایت کند. نامهایی که برای بسیاری تنها یک یادآوری نیست، بلکه نشانه است از خواستی ادامه دار برای عدالت، آزادی و تغییر. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: ایرانیان مقیم کانادا هم روز شنبه علیه جمهوری اسلامی در اتاوا تجمع کردند و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
8: کالگری،
9: برلین،
10: کنگره آمریکا،
11: بیروت،
12: تمام.
10: با ما بمانید.
13: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از سفر چین در پاسخ به سوالی درباره احتمال اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی گفته پاکسازی کوچیکی باقی مونده که باید انجامش بدیم. منظور ترامپ از پاکسازی کوچیک چیه؟
1: در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود یک ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
0: رسانه‌های مختلف در آمریکا و اسرائیل از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی خبر میدن. آکسیوس گفته حمله نزدیک، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام گفته آمریکا و اسرائیل دارن خودشونو برای حمله آماده میکنن. کانال 12 اسرائیل گفته که اسرائیل آماده است برای حمله، منتظر چراغ سبز. و روزنامه تایم هم گفته که عربستان سعودی هم برخلاف سیاست عمومیش و علنیش که دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیست، ولی داره برای دفاع قوی تر از خودش آماده میشه و دنبال تشکیل دادن یه ائتلاف نظامیه. در چنین شرایطی چیزی که در این وسط وجود داره اینه که ترامپ چه تصمیمی میگیره. به نظرم 4 تصمیم ممکنه بگیره. یکی از این تصمیمات این باشه که منتظر باشه شانس خودشو دوباره امتحان کنه برای توافق، اگرچه میگه شرایط جمهوری اسلامی شرایط خوبی نیست. دوم اینه که ترامپ بره به سمت تشدید محاصره، حمله نکنه، محاصره را از اینی که از شدیدتر بکنه. حالت سوم اینی که با وجود 5000 تفنگداری که هست در منطقه، 2000 نیروی لشکر 82 هوابرد که هست، 2 ناو آبپیمابر که هست و 2 ناو بزرگ آبی خاکی و گروه همراهشون، بره به سمت یک عملیات محدود در خلیج فارس، یعنی در تنگه هرمز. و گزینه چهارم، یک حمله بزرگ همراه با اسرائیل. حتی ممکنه کشورهای مثل امارات هم رویکرد تهاجمی تری داشته باشن. همه چیز الان در اختیار ترامپه و ترامپ باید تصمیم بگیره. همونطور هم که دیدید یک ویدیوی دقایق پیش منتشر کرد که یک هدفی رو با پرچم جمهوری اسلامی نشون میداد و به سمت اون شلیک میکرد. ترامپ این روزا از این انیمیشن ها زیاد منتشر کرده که داره به قایق‌های جمهوری اسلامی، به نیروی دریایی جمهوری اسلامی حمله میکنه. این نشون میده توی ذهن خودش هم یک آمادگی برای اثرگیری جنگ در صورت ضرورت وجود داره. اما در این شرایط انتظار مردم در ایران از چنین جنگی چیه؟ به نظرم اول از هر چیز صدای مردم به دلیل قطع اینترنت در ایران بسته شده و ما این رو میدونیم که صدای اکثریت مردم با صدای حکومت متفاوته. به همین دلیل اینترنت رو قطع کردن. برداشت من از نظر اکثریت مردم اینه که اونها کماکان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و برای مردم تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف ساختار سرکوب و حذف مقامات و فرماندهای سرکوبگر مهمتر از هر چیزه. اجازه بدید اینو توضیح بدم. آمریکا دنبال اینه که حمله بکنه به جمهوری اسلامی، یه لایه دیگه از مقامات رو حذف کنن و در چنین شرایطی بتونن توافق رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. اما برای مردم اولویت سرنگونیه. برای آمریکایی‌ها اولویت اینه که توقف غنی‌سازی بشه، اورانیوم‌ها از ایران خارج بشه، حمایت از گروه‌های نیابتی متوقف بشه، تعداد موشک‌ها و برد موشک‌ها محدود بشه و تنگه هرمز باز بشه. این 5 اولویت آمریکایی است. ولی اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. آمریکایی‌ها حمله که میکنن در این 5 تا زاویه نگاه میکنن. اصلا دنبال اینن که یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنن و با لایه‌های بعدی به توافق برسن و به این 5 هدف برسن. ولی مردم ایران این 5 تا هدف براشون مهم نیست. مردم ایران براشون مهمه ساختار سرکوب ضعیف بشه، مقامات و فرماندهای سرکوبگر حذف بشن که مردم ایران بتونن راحت‌تر بر جمهوری اسلامی غلبه بکنن. مردم الان شرایطی دارن که این شرایط کاملا خشم رو در اونا بیشتر کرده. یکی از مسائلی که این روزها خیلی خیلی به مردم داره فشار میاره در کنار گرانی و بیکاری و قطع اینترنت، کمبود بنزینه که یواش یواش داره دیده میشه. یه ویدئویی از صدای هموطنامون هست که ما با هوش مصنوعی برای که شناسایی نشن تغییرش دادیم. این ویدئو و صدای مردم رو بشنویم، بعد من خدمتتون دوباره عرض می‌کنم.
2: از مشهد پیام میدم. برای سوختگیری 3 تا پمپ بنزین رفتم. میدون تلویزیون اصلاً سوخت نمیدادن. توی وکیل‌آباد ورودی دانشجو صف طولانی بود و توی بولوار پیروزی بعد از 1 ساعت انتظار در صف تونستم 15 لیتر با کارت 3000 تومانی بزنم.
3: 10 لیتر بنزین 200000 تومان. هر سال گفتیم یاد پارسال.
4: از بندرعباس پیام میدم. اینجا قیمت همه کالاها به شدت گرون شده و در جایگاه‌های سوخت صف‌های کیلومتری هستش. متأسفانه در شهری که قطب تجارت و صنعت و نفت و گاز هستش، زندگی روزمره مردم مختل شده.
5: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه.
0: این صداهای مردم نشون میده که دست کم به 6 دلیل مردم دارن عصبانی و عصبانی تر میشن از حکومت. یکی اون خشم و تنفری که از کشتار دیما داشتن، افزایش گرانیا، افزایش بیکاری، این نیابتیایی که آوردن در داخل کشور و خیابان ها دارن به مردم زور میگن، مردم عصبانی میکنن، قطع اینترنت و این کمبود بنزین که داره بیشتر میشه. بنابراین مردم ایران کاملا آمادن که اگر ساختار سرکوب تضعیف شه از فرصت استفاده بکنن علیه جمهوری اسلامی در جهت سرنگونیش. اما سیاست کشور همسایه چیه؟ روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقام‌های دولت ترامپ امارات متحده رو تشویق کردن که مشارکت بیشتری در جنگ بعدی علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی بهش گفتن یکی از جزایر خلیج فارس متعلق به ایران رو تصرف کنه، لاوان رو. یه مقام ارشد سابق امنیتی دولت ترامپ به تلگراف گفته که بعضی از افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دادن که امارات جزیره لاوان رو تصرف کنه. جزیره که گفته میشه در آخرین روز جنگ 40 روزه در حملات نظامی امارات بمباران شده بود. به نظرم این توصیه اشتباهیه. لاوان چرا مهمه و چرا چنین طرحی و چنین ایده‌ای؟ یعنی هر نوع اشغال جزایر توسط امارات اشتباه و میتونه تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی بشه. من معتقدم هر نوع حرکت امارات به سمت جزایر ایران به نفع جمهوری اسلامی میشه، چون مردم به جزایر حساسن دیگه، مخصوصا با اون اختلافی که سر جزایر سگانه بین دو کشور است. بهترین راه حلی که مردم ایران منتظرشن ساختار سرکوب هدف قرار بگیره، یگان ویژه، نیروهای سرکوبگر، مقامات و فرماندهان سرکوبگر. مردم دنبال اونان. یک نکته هم در مورد سیاست کشور همسایه بگم، اینی که تشویق شدن که برن یه جزیره رو بگیرن، اطلاعات بیشتری درباره افزایش مشارکت امارات در درگیری‌های 40 روزه قبلی یواش یواش داره منتشر میشه. تحلیلگرا میگن که این جنگ و حملات سنگین جمهوری اسلامی علیه امارات موجب شتاب گرفتن یک باز آرایی در سراسر خاورمیانه به سمت بلوک بندی‌های جدید نظامی و سیاسی شده. در بین کشور عربی حاشیه خلیج فارس، امارات بیشترین فشار حملات رو از سمت جمهوری اسلامی تحمل کرده و سیاستش هم الان دیگه مبتنی بر مماشات نیست. اونی که امارات رو متفاوت کرده از جنگ 40 روزه اینی که الان بیشتر رفته به سمت اسرائیل. اماراتی ها تصمیم گرفتن دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنن و ما میبینیم که رفتار جمهوری اسلامی هم طوریه که باعث میشه که امارات بیشتر به سمت اسرائیل بره. همین دیروز پیروز در تلویزیون جمهوری اسلامی در صدا و سیما آموزش اسلحه دادن، بعد مجری جلوی چش مردم گفته من به سمت پرچم امارات شلیک میکنم. ببینیم ویدیوشو.
6: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
7: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالشو ندارم. آماده ام.
6: تشکیل خط نشانه.
7: بله. بذار پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسنت.
7: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
7: آتش.
6: با نام و یاد الله آتش.
7: یا الله.
6: عالی.
0: این کارها کار اشتباهیه. شلیک به پرچم کشور همسایه کار اشتباهیه. مردم امارات سالهای سال حتی در زمان شاه هم که شاه رفت اعمال حاکمیت مجدد کرد بر جزیره ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک، حتی اون موقع هم رابطهش با ایران خوب بود. سپاه پاسداران کاری کرد که این مسئله دوباره بین جمهوری اسلامی و امارات بالا گرفت از سال 1992 که اتباع امارات از جزایر اخراج کرد. این سیاست هم که به سمت پرچم شلیک میکنن نابخردیه، مثل همون کاری که با پرچم آمریکا در 47 سال گذشته کردن، پا میذاشتن رو پرچم. اما یه نکته دیگه، شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در نشستی درباره آینده تکنولوژی در ایران با حضور شماری از متخصصای ایرانی شرکت کرد و از غیر قابل اصلاح بودن جمهوری اسلامی و اتفاق نظر ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کرد. شاهزاده رضا پهلوی به درستی تأکید کرد که مماشات با جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر رفتارش جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. آخرین تجربه‌ای که نشون داد مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده حملات 40 روزه پهبادی و موشکی سپاه به همسایه جنوبی ایران بود. همسایه هایی که سالها تلاش میکردن با مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی رفتار کنن ولی آخرش فهمیدن که نمیشه با این مماشات کرد.
8: نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باید امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر بکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
0: این نشستی که شاهزاده رفت یکی از سلسله نشست هایی که تو ماه های اخیر ایشون دارن میرن. این رو من میخوام در یه فضای بزرگتر و بالاتر و گسترده تری ببینم. و اون اینه که خیلی از شرایط یک انقلاب موفق در ایران الان فراهمه. انقلاب ها نوعی از تغییرات سیاسی هستند که میلیون ها نفر از مردم در اونها شرکت میکنن. فرقش با شورش و کودتا و اینها یا اصلاحات اینه که میلیون ها نفر تو شرکت میکنن. الان این اتفاق در ایران افتاده. ما در 18 و 19 دی دیدیم که میلیون ها نفر در خیزش دیما شرکت کردند. این شرط اول انقلاب، یعنی حضور میلیون ها نفر. شرط دوم، اون میلیون ها نفر دنبال اصلاح نباشن، دنبال سرنگونی باشن. و الان اینطوریه در ایران. هدف هم وجود داره، هدف سرنگونیه. غیر از اینکه میلیون ها نفر هستن، اون میلیون ها نفر دنبال سرنگونی هم هستن. اصلا دنبال اصلاح دیگه نیستن. همینطور که شاهزاده گفت، اصلاحات جواب نمیده. تغییر رفتار جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. این دوتا. سوم اینی که انقلاب رهبرم داره. یعنی در 18 و 19 دی مردم با حمایت میلیون میلیونی گفتن ما شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنیم. هم میلیون ها نفر هستن، هم هدف سرنگونی داره، هم رهبر داره و هم میتونم بگم برنامه داره. این برنامه که شاهزاده و تیمش آماده کردن کاملا برای عبور از جمهوری اسلامی یک برنامه مشخص وجود داره و برای بعد از جمهوری اسلامی هم برنامه مشخص وجود داره. شاهزاده برای عبور از جمهوری اسلامی 4 تا اصل اعلام کرده، گفته همه میتونن بیان با این 4 تا اصل با هم همکاری کنیم. 1. حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور. 2. جدایی دین از سیاست، آخوندا دیگه وارد دین و حکومت وارد سیاست و دولت و حکومت نشن. 3. برابری همه شهروندان ایران فارغ از اینی که دین و مذهب و نژاد و زبانشون چیه. و 4. وفاداری به این اصل که ملاک تعیین نظام سیاسی کشور و حاکمان آینده ایران رأی مردم باشه. 4 تا اصل مشخص داره برای عبور از جمهوری اسلامی. و بعد از عبور از جمهوری اسلامی هم کاملا یک برنامه 18 ماهه یا 24 ماهه موقت وجود داره برای اینی که استقرار پیدا بکنه نظام سیاسی کشور. اول بعد از سرنگونی یک سامانه گذار میاد امور رو در دست میگیره، یک دولت گذار، یک دیوان گذار که به جای قوه قضاییه خواهد بود و یک شورای خیزش ملی مهستان گذار که در حکم شورای مشورتی مثل پارلمان خواهد بود و شاهزاده در بالای همه اینا به عنوان فرمانده کل قوا که اداره کنه وضعیت رو بعد از جمهوری اسلامی و خلأ به وجود میاد. و بعد 4 تا انتخابات برگزار میشه. یک انتخابات برای که مردم بگن جمهوری میخوان یا پادشاهی. بعد که مردم رأی دادن که جمهوری میخوان یا پادشاهی، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار میشه. انتخابات مجلس مؤسسان، مردم در سراسر کشور اعضای مجلس مؤسسان انتخاب میکنن که بر اساس رأی مردم که گفتن جمهوری یا پادشاهی، قانون اساسی جدید رو بنویسن. این دوتا انتخابات. قانون اساسی رو که نوشتن میبرن به همه پرسی که تایید کنن مردم. این 3 تا انتخابات. و بعد مردم که این رو تایید کردن، در 4 مرحله دولت و پارلمان جدید بر اساس قانون اساسی جدید و مصوبه ملت تشکیل خواهد شد. کاملا ما ویژگی های لازم برای یک انقلاب رو داریم. فقط میمونه که ساختار سرکوب ضعیف بشه، که الان تاکید شاهزادم بر همینه که ما باید منتظر بشیم، کار کنیم در داخل کشور با تکیه بر قدرت میلیونی مردم، استفاده از فرصت های بین المللی، ساختار حکومت که ضعیف شد در اون موقع فراخوان نهایی داده بشه و انقلاب مردم رو به پیروزی برسونیم و از شر جمهوری اسلامی رها بشیم. بنابراین خیلی از ویژگی های انقلاب و یک انقلاب موفق الان وجود داره. آخرین مرحلهش تضعیف ساختار سرکوبه که اون هم امیدوارم به زودی شاهد اون باشیم. ساختارهای سرکوب، فرمانده ها، مقاماتشون با کمک بین‌المللی ضعیف بشن و مردم ایران ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی وارد کنن. ضربه نهایی رو مردم ایران وارد خواهند کرد. به نظرم شاهزاده خیلی خوب داره در جاهایی که میره خوب توضیح میده، خوب تبیین میکنه، خوب تحلیل میکنه و کسای دیگه باید بیان این رو توضیح بدن. این برنامه‌ای که وجود داره، این گام‌هایی که وجود داره، این نباشه که فقط شاهزاده یه نفری صحبت کنه. شاهزاده اینی که صحبت می‌کنه، کسانی که به این راه معتقدن به سرنگونی جمهوری اسلامی، به برقراری حکومت منتخب مردم، باید فعال‌تر بشن و بیان توضیح بدن که به شکل عمومی بیشتر این توضیح داده بشه. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو برای شما بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاوید نام ها خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن بلند شید و یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این جاوید نام ها رو براتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی قنبرزاده، 16 ساله، 18 دی گرمدره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا عباسی، 21 ساله، 19 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان خواجوی زاده، 27 ساله، 19 دی زینبیه اصفهان عزیز. 18 دی هم در خیابان مجروح شده. روز 19 هم با وجودی که مجروح بوده دوباره رفته و اونجا جانفدا شده این عزیز سرافراز ما احسان خواجوی زاده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابو علی ابوذر اسدی، 37 ساله، 18 دی پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یوحنا میرپادیاب، 39 ساله، آتش نشان آشوری، 18 دی بازار رشت عزیز. ویدئوی او و همسرش وایرال شده که شور زندگی در این ویدئو دیده میشه، شور زندگی که جمهوری اسلامی از این عزیز ما و بسیار دیگه از عزیزان ما گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرزایی، 33 ساله، راننده، اهل روستای قلعه سنگی، 19 دی مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی میرزایی، 18 ساله، 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا نجاری، 48 ساله، 19 دی اندرزگوی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید علی مرادی، 37 ساله، 18 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر زیایی پور، 25 ساله، 19 دی احمدآباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی الله یار بیگی، 67 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان شفتی، 44 ساله، 18 دی مجروح شده، 29 بهمن جانفدا شده، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر نوراللهی خوشنامه، 17 ساله،

50 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، کارگر کارخانه، 19 دی زخمی شده، 21 دی جان فدا شده، مهرشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مبین یعقوب زاده، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 17 دی خشک بیجار گیلان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی یعقوبی، 21 ساله، کشتگیر، 18 دی میدان کاج سعادت آباد تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: جشریان ولی فقی
9: ببینید این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک.
10: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
9: بیوطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
11: منم گردن گلفتم
10: ملعون هرون زاده.
12: بالاخره یه سری محدودیت های ارزی داریم.
13: مردم یه چیزی نگرانی نداشته باشن.
14: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
15: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
16: هزینه شو میدیم.
17: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
18: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
19: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
23: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
24: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
25: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 به وقت ایران از استدی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این یک شنبه 27 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریوی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میانجی پاکستانی تحویل داد. حمله پهپادی به محدوده نیروگاه هسته‌ای در امارات، دفتر رسانه‌ای ابوظبی از آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه براکه خبر داد. گزارش‌ها از تشدید بحران کمبود بنزین در ایران و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت. پزشکیان گفت محدودیت داریم، مردم باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند. بحران معیشت در ایران همزمان با موج جدید تورم و بیکاری. یک نماینده مجلس گفت تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به 300 هزار نفر رسیده. و وعده تاج برای اعزام تیم ملی به جام جهانی با پرواز مستقیم ایران ایر. دبیر کل فیفا هیچ قولی برای صدور ویزای آمریکا نداد. خوش آمدید. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه اضافه کرد نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن می‌گیرد یا نه، اما بهتر است توافق کند. رسانه‌های ایران اعلام کردند جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانی ارائه کرده. همزمان خبرگزاری فارس جزئیاتی از شرط‌های دو طرف منتشر کرد. بر اساس این گزارش شرط‌های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. در مقابل شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ، همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه ویژه هیئت دولت به مناسبت روز اورشلیم گفت چشممان به ایران است و برای هر سناریویی آماده‌ایم. نتانیاهو گفته امروز در تماس با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره دستاوردهای سفر به چین و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا همراه من. اشکان، اول بیشتر در ارتباط با اظهارات نتانیاهو بشنویم ازت.
1: خب بنیامین نتانیاهو در اظهاراتی که امروز داشت در آغاز نشست ویژه هیئت دولت به چندی موضوع اشاره کرد، در واقع به تمام جبهه ها اشاره کرد، از لبنان گرفته موضوع به ویژه پهپادهای انتحاری که با فیبر نوری کار میکنن در به لبنان و خطر اونها تا نوار غزه و نقاط دیگر، و البته خب طبیعتاً به موضوع ایران هم اشاره کرد. در دو نقطه در واقع به موضوع ایران اشاره کرد، که جایی که از نیروهای اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی اسرائیل به نوعی قدردانی کرد، گفت که نیروهای اسرائیل قهرمانان ما هستند از لبنان گرفته تا غزه و آسمان تهران، به گفته او نیروهای ما و خلبانهای ما قهرمانان زن و مرد ما هستند که از اسرائیل دفاع میکنن. و بعدش در بخش دوم گفت که چشمان ما همچنان نگاه ما به ایران هم هست. گفت که من هر چند روز یک بار با دونالد ترامپ که او رو دوست ما توصیف کرد تلفنی صحبت میکنم و امروز هم دوباره صحبت خواهم کرد. گفت که فقط درباره چین صحبت نخواهیم کرد، بلکه درباره مسائل دیگر و هم صحبت خواهیم کرد، و گفت که اسرائیل برای هر احتمال و هر سناریوی کاملا آماده است.
0: تشریح کرده که میگه که اسرائیل دو پایگاه در عراق داشته. چه جزئیات بیشتری داره میده این گزارش در این ارتباط؟
1: درسته، پیشتر گزارش هایی که منتشر شده بود فقط از یک پایگاه در عراق صحبت میکرد. الان این گزارشی که نیویورک تایمز کمی پیش منتشر کرده میگه که نه، صحبت از یک پایگاه نیست، بلکه دو پایگاه در عراق داشته اسرائیل و اون هم از زمانی بسیار در واقع زمانی بسیار طولانی تر. به گفته نیویورک تایمز اولین پایگاه اسرائیل حدود 2 سال پیش در غرب عراق ایجاد شده بوده و از اون پایگاه در همون جنگ 12 روزه هم اسرائیل بسیار استفاده کرده. اهدافی هم که داشته این پایگاه ها گفته یک بخشیش برای این بوده که پشتیبانی کنن، یک بخشیش هم میگه برای این بوده که در واقع مسیر پروازی پهپادهای اسرائیلی را حتی به ایران کوتاه کنن و همچنین جاهای دیگری رو از همون سال 2024 که پایگاه اول ایجاد شده بود در واقع نقاط دیگری رو پیدا بکنن که بشه از اونجا به جمهوری اسلامی از طریق عراق حمله کرد. تا الان یک پایگاه رو خب مشخصا گفته شده که کشف شده و دربارهش صحبت شده. درباره اینکه پایگاه دوم در کجای عراق هست باید گفت که هنوز گزارشی منتشر نشده، فقط نیویورک تایمز گفته که این پایگاه وجود داره.
0: متشکرم از اشکان صفای خبرنگار ما از حیفا. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن، خوش آمدید. آقای رجبی، به هر دو طرف جنگ میبینیم که به نوعی دارن برای همدیگه خط و نشان میکشن و شرط و شروط میذارن. امروز هم میدونیم که قرار نتانیاهو صحبت بکنه با ترامپ. چه سناریوهایی رو میشه الان محتمل دونست؟
2: درود بیکران. اسرائیل بیشترین طرفیه که فکر میکنم الان برای اون خودش رو یک گلدن تایم میدونه، به دلیل اینکه خب او براش خیلی مهم اون میدونه اسرائیل، خب بالاخره یک کسی که سالهای سال خودش نتانیاهو دیگه مخصوصا شخصیتا همه سر کارش با ایران بوده، میدونه که الان اگر فضا بدن به جمهوری اسلامی و بتونه دوباره خودش رو بازسازی بکنه خیلی بعدن باهاش مقابله کردن سخته. پس این سناریو اسرائیل اینه که بتونن جمهوری اسلامی رو حداقل بسیار تضعیف بکنن. آمریکا به نظرم به یک سناریوی ترکیبی داره نگاه میکنه که دیروز هم عرض کردیم، میخواهد هم با تحریم‌هایی که بتونه یک موافقت چین رو هم داشته باشه، با یک تحریم‌های واقعی که عملاً نتونه جمهوری اسلامی اونها رو دور بزنه، باعث بشه که از داخل خود سیستم از هم بپاشه، همونجوری که گفتیم مثل مدل صدام بعد از کووید. و اما اون هم میدونه که یک زنجیره موشکی هست، یک زنجیره های اسلحه هست، اینها رو بخواهد از بین ببره. مذاکره هم بیشتر برای اینه که شاید اون مسئله اون ماده اورانیومی که موجوده رو میخواهند بیرون بیارن، تا این میشه گفتش که حالا یا رقیق باشه یا بیرون بیاد. این دیگه میشه گفت خیال آمریکا حداقل تا یه حدی خواهد تخت میشه و که اگر بخواد زنجیره رو از بین ببره بتونه کامل از بین ببره زنجیره هسته‌ای رو، این دیگه مشکل نمیشه. اما سناریوی دیگه ای که الان جمهوری اسلامی داره میره سراغش، جمهوری اسلامی فکر میکنه، اینم از اون توهمه میاد دیگه، اینها تو این شبکه‌هاشون اینها اینقدر گفتن که دیگه باور کردن، جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که واقعا تونسته که یک مقدار شرایط خودش رو تثبیت بکنه، از اون ور فکر میکنه که اگر بتونه یک مقداری کشش بحران به دست بیاره، یعنی بحران رو کشش بده در تنگه هرمز در منطقه، در نهایت میتونه آمریکا رو وادار بکنه که بهش امتیازهایی بده. اما این باعث میشه که اون سناریویی رو که اسرائیل بیشتر دوست داره اتفاق بیفته، یعنی هر چیزی که جمهوری اسلامی کشش بحران میده اون تقویت میکنه سناریو اسرائیل رو که میگوید که باید به جمهوری اسلامی بیشتر ضرب بزد.
0: خب الان شروطی که آمریکا و جمهوری اسلامی برای مذاکره دارن برای همدیگه میزنن بعضیاش کاملا متضاد، از جمله اینکه آمریکا میگه ما به شما هیچ غرامتی نمیدیم، دارایی‌هایی که بلوکه شده از جمهوری اسلامی رو آزاد نمی‌کنیم، دقیقاً عکسش رو جمهوری اسلامی داره از آمریکا طلب میکنه. چقدر فکر میکنید که احتمال داره با این وضع اصلا توافق حاصل بشه اگه بنا بر مذاکره‌ای باشه؟ فکر میکنید کدوم طرف ممکنه که از چه شرطهای کوتاه بیاد؟
2: من البته این شرط هایی که حالا فارس و اینها میزنه اینا بیشتر فروشه به همین افراد طرفداران خودشون و اینهایی رو که میخوان اونها رو راضی نگه دارن، این خیلی شروط اونه. اما اون شروطی رو که جمهوری اسلامی واقعا داره خیلی روش پافشاری میکنه توی پشت صحنه، این مسئله تحریم هایه که او میخواهد که همه تحریم ها یک جا برداشته بشه. از اون ور جمهوری اسلامی فکر میکنه که واقعا بتونه یه راهی پیدا بکنه تنگه هرمز رو به دست بگیره یا یک تأثیر زیادی داشته باشه. اما یه مسئله که اینجا مهمه اینه که شروطی رو که جمهوری اسلامی علنی میگه با شروطی که در پشت صحنه میگه یک چیز متضادیه، و چون این شروطی رو که علنی میگه و بعد یک سری از همین افراد تاثیرگذار داخل خود حکومت اینها با هم کنار نمیان، هنوز من فکر کنم جمهوری اسلامی واقعا تو خود لایه‌های مختلف تصمیم گیریش، چون دوره علی خامنه ای نیست که خودش یه نفری تصمیم میگرفت تموم میشد، الان رهبرشون گمگوره، هر برای همین این توی لایه های تصمیم گیری هنوز نتونستن توی یک چیز مشخصی جمهوری اسلامی بگه آقا من فقط این رو حداقل بچسبیم به این شرط رو ببریم جلو. اما اون طرف آمریکا حالا به فارغ اینه که به این نتیجه برسه یا نرسه، اما شروطش خیلی مشخصه، موضوع هسته‌ای براش خیلی مشخصه، میگه من این موضوع هسته‌ای رو میخوام و این موضوع حمایت از تروریست. برای همین من به نظرم جمهوری اسلامی در نهایت مجبور میشه که اون شروط ها رو حالا در حدش کم و زیادش بپذیره.
0: شاید 20 ثانیه‌ای فرصت داریم آقای رجبی، در صورتی که بگیم مذاکرات به هر شکل شکست بخوره، وضعیت جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه به خصوص چه جوری میشه؟ این بار آیا احتمال واکنش نظامی از سوی کشورهای منطقه وجود داره؟
2: بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی برای خودش همین بود، فکر میکرد که با کاری که داره با کشور عربی میکنه اینا میرن از آمریکا خواهش میکنن، التماس میکنن که جلوش رو بگیره، اما اونها رو از یک دری رد کرد، از یک مسیری رد کرد که اونها الان براشون خط وجودی شده. اگر تا الان واقعا کمک نکردن، من فکر میکنم این دفعه یک ائتلاف خیلی علنی مشخص و حتی شاید قانونی به واسطه سازمان ملل پیش بیاد و این میتونه برای جمهوری اسلامی و حتی آینده ایران بسیار کار سخت و پیچیده ای بشه.
0: سپاسگزارم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی همراه با ما. دفتر رسانه‌ای ابوظبی در امارات متحده عربی از حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفر خبر داده. این حمله پهپادی منجر به آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای شده. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرده که بر اثر این حمله ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه دچار آتش‌سوزی شده. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت همراه ما هستن. خوش آمدید آقای صدزاده. ساعتی پیش به نیروگاه به هسته‌ای امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار گرفته، هرچند که هنوز مشخص نیست که مبدأ حمله کجا بوده، اما به نظر شما دلیل حمله به یک نیروگاه هسته‌ای در امارات چی میتونه باشه؟ با چه انگیزه میتونه انجام شده باشه؟
3: دلیل واقعیش میتونه نشون بده که اون کسی که این حمله رو انجام داده داره اعلام میکنه که ما سطح حملاتمون در آینده، سطح ضرر زدن به منطقه یک وضعی خواهد بود که در حقیقت غیر قابل کنترل میکنه برای منطقه. یعنی شما اگر یک تأسیسات اتمی رو مورد حمله قرار بدید، تمام منطقه رو در بر میگیره، تشعشعات اتمی میاد، جهان رو در حقیقت بیش از این ناآرام میکنه. این دلیل حملش هست، ولی هیچ دلیل دیگری وجود نداره. ولی جالب این هست که نه جمهوری اسلامی نه امارات هنوز از متهم کردن همدیگر خودداری میکنن. در اطلاعیه رسمی که امارات منتشر کرده گفته به هیچ شایعی توجه نکنید، توجه بکنید که ما بعدن چه خواهیم گفت، چون سطح این عمل از نظر هدف و از نظر ابعادی که میتونه به خودش بگیره یه سطحیه که به هر حال اتهام مستقیم به طرف ایرانی یا اینکه قبول بکنه ایران کاملا این شرایط دیگری خواهیم داشت، چون که وقتی که یک کسی به نیروگاه اتمی حمله میکنه یعنی در حقیقت هیچ گونه خط قرمزی در مناقشات نمیشناسه و میدونید که جنگ های خط قرمز معینی دارن. شما میتونید جنگ انجام بدید ولی در انجام دادن جنگ به بیمارستان نمیتونید حمله کنید، به آدم های غیر نظامی نمیتونید حمله بکنید و قواعد قانون داره جنگ، قانون داره درست مثل زمان صلح ما قانون جنگ داریم و شما به عنوان کشور شرکت جنگ کننده حق نداری قوانین معینی رو زیر پا بذاری، مثلا به نیروهای صلیب سرخ شما حق نداری حمله بکنی. اینه که این حمله از اون حمله هایی است که هر گونه قانون رو نه برای افراد به اصطلاح غیر نظامی امارات، بلکه به تمام منطقه، مردم تمام منطقه رو مورد مخاطره قرار میده، چون تأسیس وقتی که تشعشعات اتمی شد همه منطقه رو فرا میگیره، برای همه غیر نظامیان خطر سرطان وجود داره. اینه که تا به حال جالبیش این از خیلی سکوت کردن. جمهوری اسلامی هم هیچ گونه عکس العملی در سایت های تسنیم و فارس که به پاسداران نزدیک است نیست، ولی در سطح های اقتصاد و سطح های به اصطلاح غیر دولتی و غیر پاسداران این خبر رو به اون صورتی که امارات منتشر کرده باز نشر کردن. اونها هم سعی کردن اتهامی نزن. و جالب این است که من تمام سایت های کشورهای عربی رو دیدم، اونها هم خودداری میکنن از اتهام زنی، چون منتظر هستن که بعدن بشود با دلایل معینی ثابت کرد که این حمله از کجا میاد. ولی روزنامه سایت های زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی که من دیدم، اینا همه میگن انگشت اتهام به طرف ایران هست، انگشت اتهام، ولی اثبات نشده هنوز.
0: آقای صدزاده، کارشناسان پیشتر در مورد احتمال حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی قبل از حمله آمریکا و اسرائیل صحبت کرده بودند، احتمالش رو مطرح کرده بودند. اگه مسئول این حمله جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش باشند، به نظر شما واکنش امارات چه خواهد بود؟
3: اولا واکنش امارات خیلی سخت خواهد بود. امارات تبدیل میشه به اصطلاح طرف جنگ ایران، مثل آمریکا و اسرائیل. و اینکه حالا اون چیزی که آقای رجبی قبلا گفت که متحد میشه با کشورهای منطقه یا بدون اتحاد حمله میکنه، اون یه بحثی جداگانه. این یکی. دوم اینکه من فکر میکنم این کار باعث خواهد شد که در حقیقت تمام روند مذاکراتی هم که در کار هست به بنبست بیانجامه. یعنی اون کسانی که دست به این کار زدن تنها امارات رو مورد هدف قرار ندادن، بلکه میخوان در روند، چون عمل سیاسیه، یعنی در حقیقت عمل نظامی نیست، عمل سمبولیکه، با این کارشون در حقیقت میخوان در روند سیاسی و دیپلماتیکی که الان در کار هست تأثیر بذارن. یعنی اگر مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریان هست و شرایطی هست، اینها کسانی هستند که در حقیقت میخوان با آمریکا بگن ما هیچ گونه عقب نشینی نخواهیم کرد و اگر شما ما رو وادار به عقب نشینی کنید، ما برای عکس العمل اصلا خط قرمزی نمیشناسیم، خط قرمز قانونی بین المللی هم نمیشناسیم. به همین علت است که این از نظر محاسباتی که ما در مورد بسلان تقابل نیروهای متفاوت در ایران، طرفدار مذاکرات، خواهان مذاکرات، مخالف مذاکرات، این خیلی تأثیر داره، این حمله، که بدونیم در ایران چه کسانی چه امکاناتی دارن.
0: متشکرم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرد اگر از نظر اقتصادی به صرفه باشد، این شرکت آلمانی آماده است در حوزه دفاعی و نظامی تجهیزات تولید کند. او در گفتگو با وال استریت جورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبتی در این مسیر ایفا کند. پلیس کشورهای آمریکا، چین و امارات در یک عملیات مشترک در دبی 276 مظنون به کلاهبرداری اینترنتی را بازداشت کردند. مقام‌ها می‌گویند 9 مرکز بزرگ کلاهبرداری تعطیل شده. بر اساس این گزارش، متهمان با وعده سرمایه‌گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال قربانیان را فریب می‌دادند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرد که الکس ساب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری تحت تعقیب آمریکا بود. جاوید نام ایلیا قدسی، نوجوان 17 ساله، 18 دی ماه هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. اعضای خانواده او همزمان با سالروز تولدش با حضور بر مزارش یادش را گرامی داشتند. مادر این جاوید نام او را بزرگ مرد کوچک توصیف و بر ادامه راهش تاکید کرد.
4: می‌خواهم برای از شب روشن شدم.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میانجی پاکستانی تحویل داد. حمله پهپادی به محدوده نیروگاه هسته‌ای در امارات. دفتر رسانه‌ای ابوظبی از آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه براکه خبر داد. در پی تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت در تأمین بنزین مشکل دارد و مردم باید صرفه‌جویی کنند. پزشکیان گفته در شرایط فعلی تأمین و واردات بنزین با محدودیت‌های مواجه است. او اضافه کرده دولت برای کاهش مصرف بنزین مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله بازنگری در سهمیه بنزین، کاهش سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد و کاهش سفرهای غیر ضروری با خودروهای شخصی را در دستور کار دارد. وبسایت شهرآرا نیوز هم از وضعیت نابسامان عرضه بنزین در مشهد و صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های سوخت این شهر گزارش داده.
5: چیز نزدیک 45 دقیقه تو صف بودم جایگاه بولوار وکیل‌آباد.
6: تعداد کارت‌ها کم شده. مثلا این کارت ما الان از 12 شب که شروع می‌کنیم تا 2-3 بعد بیشتر نیست.
7: تنظیم می‌کنیم روز چند لیتر بنزین مصرف می‌کنیم نسبت به سهمیه. جایگاه هم که کارت سوخت آزاد ندارن. من تعجبم اگه کارت سوخت آزاد ندارن پس طرف دیگه فقط سهمیه خودشو باید مصرف کنه، چرا اینقدر ترافیکه؟
0: مخاطبان ایران اینترنشنال نیز از کمبود بنزین و اعمال محدودیت در سوختگیری با کارت جایگاه در استانهای مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان، بوشهر و هرمزگان گزارش میدهند. شهروندی از بندرعباس میگوید بیش از 4 ساعت در صف بنزین معطل بوده. ببینیم.
8: سلام، اینجا بندر عباس، من این فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صف پمپ بنزین، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رفت میرفت برای بنزین زدن 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستانها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یک کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، گروهش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مأمور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم. از پشت سرم اومدم از جلوی مأمور رد شدم فیلم میگیرم. ببین
9: Gracias.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی از برلین همراه ما، خوش آمدید. آقای حسینیان، پزشکیان داره میگه که دولت در تعمیر بنزین و وارداتش مشکل داره، مردم باید رعایت کنن. تعمیر بنزین در کشور الان در چه وضعیتیه؟
9: دور به شما، وقتتونم بخیر. ما در تولید بنزین همونجوری که تو برنامه قبلی هم گفتم مشکل پیدا کردیم، یکی به دلیل نبود میانات گازی، حمله که به پارس جنوبی شد. ما میانات گازی رو می‌خوایم برای ستاره خلیج فارس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که با میانات گازی بنزین تولید میکنه. ما اونجا احتمالاً یه مشکل زیادی داریم، بزرگی داریم که فعلا جمهوری اسلامی اعلام نمی‌کنه. پتروشیمی‌ها هم به خاطر حملاتی که شد تولید توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها رو هم نداریم و مهمترین موضوع نبود پول برای واردات بنزینه. ما سابقا با صادرات نفت خام به کشورهای دیگه یه بخشی از پولش رو تهاتر می‌کردیم، فرآورده‌های نفتی مثل بنزین وارد می‌کردیم. الان چون نمیتونیم بنزین نفت خام رو صادر کنیم و نه پولی در خزانه هست که بتونیم با پول بنزین وارد کنیم، عملاً مشکل تولید بنزین داریم. وقتی تولید بنزین نباشه، دولت مجبوره که اینجوری به بهانه صرفه‌جویی جیره‌بندی بنزین رو در کشور اجرایی کنه که ما الان دقیقاً در حال تجربه جیره‌بندی بنزین در کشور.
0: این صحبت‌های پزشکان در ارتباط با صرفه‌جویی و سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
9: اما خب در ارتباط با صحبت‌های امروز آقای پزشکان، دولت‌ها، همه دولت‌های جمهوری اسلامی همیشه همینجوری بوده، با شعار مدیریت مصرف، کنترل مصرف شروع می‌کردن. کاهش سهمیه ها، صحبت از کاهش سهمیه ها بود، محدود کردن ذخیره سازی کارت ها بود و بعد نظارت شدید و مقابله با قاچاق سوخت و در نهایت تهش می‌رسید به افزایش قیمت بنزین. یعنی الان دوباره صحبت های امروز پزشکیان دقیقاً همون صحبت های آذر ماه پارسال قبل از قیمت بنزین آزاد رو 5000 تومان کردن. الان دقیقاً همون جوریه، یعنی اول دولت مقاومت میکنه، افزایش قیمت بنزین رو انکار میکنه، بعد وارد بحث کاهش تدریجی سهمیه‌ها میشه که خب اینو انجام دادن. از اردیبهشت ما بنزین 3000 تومانی رو از 100 لیتر کردن 70 لیتر. میزان فرصتی که مردم داشتن برای اینکه سهمیه 1500 تومانیشون رو در کارت‌ها ذخیره کنن از 6 ماه کردن سه ماه و مرحله بعدی مونده که خب الان منتظر فرصتن که اگر شرایط کشور اجازه داد، نهادهای امنیتی اگر اجازه دادن، چراغ سبز دادن، دوباره افزایش قیمت رو داشته باشن. این که حالا این افزایش قیمت دوباره میرن سر وقت قیمت بنزین 5000 تومانی بنزین آزاد یا نه میرن سهمیه ها رو کم میکنن مثل سهمیه بنزین 3000 تومانی یا به سهمی بنزین 1500 تومانی، اینو فکر میکنم شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور مشخص خواهد کرد و دولت ها بر اساس اون تصمیم گیری میکنه.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، متشکرم. تا اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. صادق سایدینیا، مدیرعامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای سایدینیا، در دادگاه انقلاب قم با اتهام‌های از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه است. بر اساس این خبر، نماینده دادستان خواهان مصادره اموال و مجازات این فعال اقتصادی شده. سایدینیا در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته واحدهای تجاری خود را تعطیل کرده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داده و نوشته زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی هستند. سازندگی از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار خبر داده. بر اساس این گزارش، برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان مشکل دارند. اوج جدید تورم و بیکاری موجب تشدید بحران معیشت در ایران شده. در همین رابطه یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به 300 هزار نفر رسیده. علیرضا سلیمی گفته آمارهای دولت درباره وضعیت پرداخت بیمه بیکاری راضی کننده نیست. او گفته با وجود وعده‌های مکرر برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تاکنون اقدامی در این بخش صورت نگرفته. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته سیاست‌های یارانه دولت در طول این سال‌ها به دلیل تورم مزمن اثر بخشی چندانی نداشته. در این گزارش آمده اگر قرار باشد یارانه نقدی بر اساس تورم تعدیل شود، مبلغ آن باید به حدود 2,800,000 تومان برسد. دنیای اقتصاد نوشته ارزش کالابرگ پرداختی هم در همین مدت کوتاه 20% کاهش یافته. در همین حال موج اخراج کارگران و نگرانی شاغلان از بیکاری با توجه به فضای رکودی اقتصاد ایران ادامه دارد. به گزارش ایلنا 140 نفر از کارگران و کارکنان با سابقه شرکت ملی مس اخراج شدند. به گزارش این خبرگزاری کارگران شرکتی فرودگاه ها هم از تعدیل احتمالی و آینده مبهم شغلی خود ابراز نگرانی می کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وضعیت بیکاری و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی کردیم ببینید.
10: به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
11: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان. کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
0: حسومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه شدن. خوش آمدید. خانم طاهرخانی، ما شاهد تورم سنگینی هستیم به ویژه در بخش خوراکی‌ها در ایران و به راهکار جبرانی دولت هم توزیع این کالابرگ‌ها هست که ظاهراً اعتبار لازم رو هم برای افزایش اعتبار این طرح ندارن.
12: درست میگین. همون روزی که دولت تصمیم گرفت این کار انجام بده، تمام کارشناسا گفتن با توجه به اینکه این داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالابرگ حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این طرح رو کلن جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مصداق همین موضوعه. تو همون مقطع دی ماه هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول ورداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که تو این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده از شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش ورداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداشو جبران کنه، اومده بهش کالابرگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری، اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه و هزاری هم شما بخوای رقم کالابرگ رو رشد بدی، مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالابرگ رو در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از 2 رقم داره به 3 رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی ارزش‌تر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه.
0: از طرفی وضعیت اشتغال خانوارها هم به شدت بحرانی. هر روز شاهد موج اخراج و بیکاری کارگران هستیم در بخش‌های مختلف اقتصاد. چه راهکاری برای حفظ اشتغال در شرایط فعلی فکر می‌کنید وجود میتونه داشته باشه؟
12: ببینید، دولت بیپول 2 تا راه بیشتر نداره. راه اولش همین کاری که داره میکنه که بیا توزیع نقدی پول انجام بده، به مردم کوپن بده که نتیجهش هم داریم میبینیم. راه دوم اینه که راه اساسی تر و غیر نمایشیه و چه بسا ضد تورمیه و متاسفانه دولت هیچ وقت هم سراغش نرفته. بزرگترین کمکی که الان دولت میتونه به بنگاه‌های اقتصادی بکنه، چه اونی که داره با 4 تا کارمند کار میکنه، چه اونی که یک شرکت بزرگ با یک تشکیلات عریض و طویله، اینه تمام اینها مشکل سرمایه در گردش دارن، بیاد براشون یک خط اعتباری تعریف بکنه که اینها بتونن با اون وامی که با نرخ پایینه، با دوره بازگشت خیلی طولانی مدته، بتونن نهادهای تولیدشون رو بخرن که اصطلاحاً این تولید از بین نره و خطهای تولید نخوابه. راه بعدی این که بیاد بیمه مالیات اینا رو یه مقدار کمکشون بکنه. الان دولت دقیقاً داره مثل شرایط صلح با این شرکت‌ها رفتار می‌کنه. نه بهشون تخفیف میده، نه تخصیص میده و نه اصلا گذشتی می‌کنه. هیچی. میگه بیمه مالیات رو باید سر جا و در لحظه به من پرداخت بکنی. و مسئله سوم دیگه هم کسی اینه که در تمام کشورهای دنیا این تئوری وجود داره که حفظ اشتغال قطعاً بسیار مهمتر از ایجاد اون شغل بعد از بحرانه. تقریباً یه هزینه میتونیم بگیم 3/4. بنابراین دولت اگر بتونه با این سیاست‌های حمایتی و متمرکز با تاکید بر بخش تولید کار انجام بده، طبیعتاً میتونه تا حد خیلی کمی مدیریت بحران بکنه و شاید جلوی بیکاری‌های آینده رو بگیره.
0: متشکرم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما.

0: کمتر از یک ماه به آغاز جام جهانی باقی مانده و وضعیت اعزام تیم ملی به آمریکا همچنان در حاله از ابهام است. اما رئیس فدراسیون فوتبال وعده داده ملی پوشان با پرواز مستقیم ایران ایر راهی آمریکا خواهند شد. رسانه فوتبال 360 هم در واکنش به این اظهار نظر مهدی تاج به قرار داشتن ایران ایر در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا اشاره کرده و از تاج خواسته با مطالعه بیشتری وعده بدهد. همزمان فدراسیون فوتبال گفته مراحل هماهنگی با ایران ایر و فیفا در حال انجام است. مهدی تاج دیروز در استانبول با دبیرکل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که در آستانه جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده. تیم ملی هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می‌کند. تصمیم نهایی برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و تحقق آن مشروط به صدور ویزا برای همه اعضای تیم اعلام شده. دبیرکل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده ارزیابی کرده، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی خودداری کرده.
1: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکن‌های ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
2: We've discussed all relevant matters, but I think
3: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
2: Looking forward to an exciting World Cup in USA, Canada and Mexico. Thank you.
1: آیا مسئله حل نشده دیگه ای هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
3: فکر میکنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه میدیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش میریم.
0: رها پوربخش همکارم اینجا از بخش ورزش با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به این وعده های بی سر و تهی که یکی پس از دیگری میبینیم تاج داره میده. این دفعه وعده داده که مستقیم پرواز ایران ایر تیم ملی فوتبال ایران میبره، بی توجه به اینکه ایران ایر ما میدونیم تحریم هم از سوی آمریکا هم از اروپا.
4: وعده های بر فرض محال مهدی تاج همه همونجوری که اشاره کردین یکی پس از دیگری داره انجام میشه. به نظر میرسه به این وعده ای که در مورد پرواز اختصاصی اون هم با ایران ایر داده بیشتر به این برمیگرده که یک مصرف داخلی داشته باشه، چرا که بارها در مورد شروط دهگانه ای که قرار بود در اون جلسه مطرح بشه و تضمین بگیرن از فیفا صحبت کرده بود و گفته بودن که بدون اینکه تضمین قانونی رو بگیرن از فیفا حاضر نیستن در جام جهانی شرکت بکنن. اما همونطور که اشاره کردین در بعد از جلسه نه دبیرکل فیفا نه خود مهدی تاج حتی نه رسانه‌های داخلی به این اشاره نکردن که آیا تونستن اون 10 تا بند رو تضمین بگیرن یا نه. پیشتر هم گفته بودیم که اصلا امکان این که فیفا بخواد در مورد ویزا، در مورد پرچم، در مورد نشست‌های خبری هر کدوم از اینها بخواد به ایران تضمینی بده خیلی محال به نظر میرسه. برمیگردیم به همین پرواز ایران ایر و ادعایی که مهدی تاج مطرح میکنه در بیانیه‌ای که در فدراسیون منتشر شده در واکنش به همین فوتبال 360 گفته شده که ما داریم رایزنی میکنیم با وزیر راه و وزیر راه هم داره رایزنی ما و از اون سمت هم با فیفا داریم رایزنی میکنیم. رایزنی کردن با وزیر راه فقط مصرف داخلی داره، چرا که اونها میخوان برای شما هواپیما اگر بتونن هواپیمایی تامین بکنن. فیفا هم که نمیتونه در مورد تحریم ها نظری بده، فقط میخوان از این اهرم استفاده بکنن که آیا فیفا فشار بیاره به عنوان میزبان به آمریکا که یک عدم تحریم موقتی بخواد برای این تحریم های هوایی جمهوری اسلامی در ایالات متحده به دست بیاره که خیلی بعید به نظر میرسه در این فرصت کوتاه 25 روز بیشتر به جام جهانی نمونده و بخواد روی همچین چیزی مانور بدم. بعد به اینم اشاره بکنم که مهدی تاج این اولین باریه که فدراسیونش با همچین چالش‌هایی مواجه میشه، چه در مورد رسانه‌های داخلی چه در مورد بیرون و لوجستیک و حمل و نقل و ویزا. تا پیش از این یک صدایی وجود داشت در رسانه‌های داخلی ایران و صحبت‌های مهدی تاج، اما الان یک سردرگمی عجیبی وجود داره. هر ادعایی که می‌کنه از بازی تدارکاتی گرفته تا پرواز اختصاصی تا ویزا تا شروط دهگانه همه بعد یک روز بعد نقض میشه.
0: متشکرم ازت رها پوربخش همکارم اینجا در استودیو همراه ما. بلغارستان برای نخستین بار قهرمان مسابقه موسیقی یوروویژن شد و دارا خواننده بلغاری توانست در 72 دوره این رقابت ها عنوان نخست را از آن خودش کند. نماینده اسرائیل در این مسابقات دوم و نماینده رومانی در جایگاه سوم ایستادند.

این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من ساعت 18 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع وقت باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
4: بحث احتمال دوباره جنگ،
5: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
3: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
6: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
7: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
8: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقام های جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
9: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
10: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
11: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
8: کسانی که اخراج شدند و مشکل بیمه بیکاری دارند،
3: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند،
12: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
13: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

سال 1404 با دلار 83 هزار تومانی شروع شد و با دلار 160 هزار تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190 هزار تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روز است و با وجود آتش‌بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300 هزار تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطره است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتی خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه‌رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایدار و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه‌ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیته و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیش بینی میکنه. با این مقدمه برای شروع درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180 هزار تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200 هزار تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250 هزار تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300 هزار تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید، حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2 دلار و 15 سنت تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه می‌کنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمی‌گیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما می‌خوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول چند سال مرور کنیم و به یک پیش‌بینی واقع‌بینانه برسیم.
بنویسیم. به طور کلی سبدی که سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزان‌ترین منابع ضروری رو استفاده می‌کنه، ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار می‌افته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تأمین غذا بشه و یه حد اقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حد اقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به حدود ماهی 130 دلار نیاز داره. حالا این عدد 130 دلار رو به خاطر داشته باشید، چون تا آخر این قسمت دوباره بهش میرسیم. این رو هم بگم که این عدد حدودیه و کلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به عنوان نقطه شروع به نظر من قابل استفاده است. حالا این 130 دلار با نرخ 160 هزار تومان که الان دیگه خاطره ای بیش نیست، میشه ماهی 20 21 میلیون تومان. حداقل دستمزد پایه یک کارگر ایرانی تا پایان سال 1405 ماهی 17 میلیون تومان در نظر گرفته شده. حالا فرض میگیریم که یک کارگر خانواده نداشته باشه و مجموع دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقا میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ و عملا زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق‌تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره، قیمت دلار هر سال بارا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه، زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملا هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404، تقریبا بدون استثنا در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفره‌شون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموما تا حدود 90 دلار پایین می اومده که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتا مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه، تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جشریان ولی فقی
5: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
7: منم جردن گلفتم
6: ملعون هارون زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: خزینه‌شو میدیم.
13: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریب شرزی سرخط خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میانجی پاکستانی تحویل داد. حمله پهپادی به محدوده نیروگاه هسته‌ای در امارات. دفتر رسانه ابوظبی از آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه براکه خبر داد. گزارش نیویورک تایمز از دو پایگاه مخفی اسرائیل در عراق. از این پایگاه ها به مدت یک سال برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده می شده. گزارش ها از تشدید بحران کمبود بنزین در ایران و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت. پزشکیان می‌گوید محدودیت داریم. مردم

0: باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند. بحران معیشت در ایران همزمان با موج جدید تورم و بیکاری. یک نماینده مجلس میگوید تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به 300 هزار نفر رسیده. خوش آمدید. همزمان با انتشار گزارش‌ها از احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند، روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه BFM فرانسه افزوده نمی‌داند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن می‌گیرد یا خیر، اما بهتر است توافق کند. رسانه‌های ایران هم اعلام کردند جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانی ارائه داده. همزمان خبرگزاری فارس جزئیاتی از شرط‌های دو طرف را منتشر کرده. بر اساس این گزارش شرط‌های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. در مقابل شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ و همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه ویژه هیئت دولت به مناسبت روز اورشلیم گفت چشمانمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. نتانیاهو گفته امروز در تماس با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره دستاوردهای سفر به چین و مسائل دیگر گفتگو می‌کند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. جناب سمیعی، ترامپ از شرایط فعلی به عنوان آرامش قبل از طوفان یاد کرده، از این جمله چه برداشتی میشه داشت؟
1: با عرض ادب حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید این عبارت آرامش قبل از طوفان فقط یه جمله تبلیغاتی نیست. این زمانی بیان میشه که در حقیقت میگن سیگنال عوض شده، از مرحله هشدار عبور کردیم و به فاز تصمیم گیری رسیدیم. ضمناً آقای ترامپ داره سعی میکنه که به جمهوری اسلامی یادآوری بکنه که یا در مذاکرات چارچوب ها رو بپذیره یا منتظر یه مرحله ای باشه که دیگه فقط یه فشار رسانه ای نیست. ترامپ میخواد یه کاری بکنه که در آینده بیاد بگه آقا من هشدار داده بودم، من همه گونه آماده سازی رو انجام داده بودم. اما اگر طرف مقابل رو بخوایم بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی داره با سیگنال هایی که میده داره به ایالات متحده میگه ما علاقه ای به ادامه مذاکرات نداریم، فقط از مذاکره به عنوان اهرمی میخوایم استفاده بکنیم که زمان بخریم. به چه دلیل عرض میکنم؟ برای اینکه یکی دو روز پیش جمهوری اسلامی به عنوان نماینده خودش برای مذاکره با وزیر خارجه ترکیه که یکی از میانجیگرا هست، علی باقری که معاون دبیرکل شورای عالی امنیت ملی هست رو فرستاد. یعنی چی؟ یعنی از کمپ سپاه، نه از دولت و عراقچی. پس اینها اگر مجموعه اینها رو در کنار هم بگذاریم، میبینیم که جمهوری اسلامی هم داره میگه ما علاقه ای به مذاکره نداریم، برای اینکه میدونیم در مذاکره اون خواسته ای که طرف مقابل داره رو نمیتونیم برآورده بکنیم و از حربه مذاکره استفاده میکنیم که برای خودمون زمان بخریم تا یا حالا مسابقات جام جهانی آغاز میشه که یک وقفه ای در همه روندها اتفاق بیفته و یا حتی بعد از اون به انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده نزدیک میشیم و بعدش هم انتخابات اسرائیل که در حقیقت ماجرات به نفع جمهوری اسلامی لوس بشه.
0: جناب سمیعی، همزمان خبرگزاری فارس شروط جمهوری اسلامی و آمریکا رو با هم منتشر کرده که تفاوت بسیار فاحشی با یکدیگر دارن. با وجود این تفاوت فاحش، چرا ترامپ همچنان امیدوار به رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی هست؟
1: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید ترامپ داره مذاکرات رو از زاویه معامله سازی نگاه می‌کنه، تا به عوض اینی که برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم به عنوان یک تطابق کامل مواضع. آقای ترامپ در مورد مذاکرات بر این باور هست که باید حد اکثر خواسته ها رو مطرح بکنه. چرا؟ چون می‌بینه که طرف مقابل اونقدر ضعف داره که نمیتونه در مقابل خواسته های حد اکثری شما هم عملی انجام بده، یا باید بپذیره یا باید تسلیم اون پیامدش بشه. آقای ترامپ هم الان اختلاف ها رو در چند مرحله میبینه. امریکا محدودیت بیشتر میخواد، کنترل بیشتر میخواد و یک تضمین طولانی مدت. جمهوری اسلامی دقیقا برعکس اون رو میخواد. جمهوری اسلامی میخواد حفظ مواد هسته‌ایش رو داشته باشه، تحریم ها برداشته بشه، که همه اینها ترجمهش چیه؟ بقای حکومت. آیا این به نفع مردم ایرانه؟ خیر. پس ایالات متحده و دولت‌های بزرگ هم تحت فشار بسیار زیادی هستند که اون چه که جمهوری اسلامی میگه فقط و فقط برای از بین بردن فشار اقتصادی است، برای جلوگیری از فرسایش داخلی است و نگرانی جمهوری اسلامی هم از یک سناریوی برخورد نظامی داره سرچشمه میگیره. اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم در حقیقت سقف خواسته هاست. جمهوری اسلامی کف خواسته هاش رو نمیتونه بیان بکنه، به خاطر اینه که در داخل جمهوری اسلامی توهم اختیار وجود داره. هیچ کسی مسئول نیست و همه خودشون رو به نوعی مسئول تلقی میکنن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که شوربختانه داریم میبینیم در یکی دو روز آینده ممکنه که هزینه ادامه گفتگو بیشتر از اعلام شکست دیپلماسی باشه و این اونجایی است که آقای نتانیاهو هم امروز قراره که با آقای ترامپ صحبت بکنه، دقیقاً در مورد همین مسئله که چه زمانبندی برای رسیدن به کدام نتیجه بایستی اعمال بکنیم، که اون هم همونجوری که آقای ترامپ هم گفته حمله نظامی خواهد بود و اون هم حمله به زیرساخت‌ها که در حقیقت بتونن جمهوری اسلامی رو به یک حالت کیشومات برسونن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبری. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از وجود دو پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابان‌های غربی عراق خبر داده. بر اساس این گزارش، اسرائیل به مدت یک سال از این پایگاه‌های مخفی برای عملیات علیه جمهوری اسلامی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده کرده. پیشتر وال استریت ژورنال هم از وجود یک پایگاه متعلق به اسرائیل در عراق گزارش داده بود، اما تاکنون گزارشی درباره پایگاه دوم منتشر نشده بود. نیویورک تایمز همچنین نوشته آمریکا از وجود دست کم یکی از پایگاه‌ها اطلاع داشته. در همین زمینه اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراه شده. اشکان، این گزارش نیویورک تایمز چه جزئیات تازه‌ای نسبت به گزارش‌های پیشین درباره پایگاه اسرائیل در خاک عراق داره؟
2: بله، خب گزارش که به چند روز پیش منتشر شده بود حاکی از وجود فقط یک پایگاه نظامی اسرائیل در خاک عراق بود، پایگاهی که گفته شده بود در تقریبا نزدیکی مرز عربستان سعودی بوده، 180 کیلومتر اگر اشتباه نکنم فاصله داشته با مرکز عراق و در واقع در اون یک باند پرواز دیده میشد و مسائل دیگر، و اینکه حالا چطور اون پایگاه بعداً تخلیه شده و به دلیل بارش باران و سیل تقریبا بلا استفاده هم شده، و در اون گفته شده بود که از اون پایگاه فقط در همین جنگ اخیر استفاده شده و فقط چند روز پیش از آغاز جنگ، یعنی در اواخر ماه فوریه ساخته شده. این گزارشی که الان نیویورک تایمز ساعتی پیش منتشر کرده میگه که صحبت از یک پایگاه نیست، بلکه دو پایگاه بوده. پایگاه اول در غرب عراق یک سال و نیم پیش در اواخر میگه سال 2024 ساخته شد توسط اسرائیل، و همونطور که گفتی در جریان جنگ 12 روزه هم از این پایگاه استفاده شد، و نه فقط استفاده شد بلکه میگه که بسیار در واقع این پایگاه کاربرد عالی داشت برای اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه. اهدافی که این پایگاه براشون ساخته شده، این پایگاه ها در واقع براشون ساخته شده بوده، چند مورد بوده. در مورد پایگاه اول یکی از اهداف ساختش اصلا این بوده که جاهای جدیدی رو حتی در عراق پیدا کنه که از اونجا بشه حملات به جمهوری اسلامی رو انجام داد. اما در کنار اون هدف اصلی که این پایگاه ها براشون ساخته شده بوده دو هدف بوده، یکی پشتیبانی هوایی بوده و همچنین سوخت رسانی به جنگنده های اسرائیلی و همچنین پهپادهای اسرائیلی، در واقع کوتاه کردن مسیر پرواز از جمله پهپادهای اسرائیلی بوده که بتونن مدت بیشتری رو در آسمان ایران بمونند. مورد دوم همون مورد خدمات در واقع امدادی بوده که اگر اتفاقی برای جنگنده های اسرائیلی یا خلبانان اسرائیلی در آسمان ایران افتاد، هلیکوپترهای اسرائیلی و نیروهای ویژه اسرائیلی بتونن فوراً از اونجا وارد ایران بشن و خلبان رو نجات بدن. حالا اتفاقی که افتاده این هست که یکی از این پایگاه ها همونطوری گفتم جاش مشخص هست، مشخص هست چه بلایی سرش اومده. در مورد پایگاه اول نیویورک تایمز میگه که هنوز واقعا مشخص نیست که این پایگاه کجا بوده، در واقع در مورد جاش صحبت نکردن و حتی مشخص نیست که آیا همچنان فعال هست این پایگاه یا اینکه این پایگاه هم به طور کامل از بین رفته. یک نماینده پارلمان عراق باید گفت که به نیویورک تایمز گفته که پایگاه مخفی دوم در صحرای غربی عراق بوده و الان همونطوری که گفتم مشخص نیست چطور است. اما درباره ایالات متحده این گزارش میگه که آمریکایی‌ها دست کم از جوان پارسال، یعنی از همون زمان جنگ 12 روزه، از وجود پایگاه مطلع بودند و دلیل این هم که عراقی‌ها نتوانستند در اون زمان وجود این پایگاه یا ورود نیروهای اسرائیلی رو به اون رو تشخیص بدند، این گزارش میگه این بوده که ایالات متحده از عراق خواسته بوده که تمام سیستم های شناسایی و راداری خودش رو در زمان جنگ خاموش بکنه برای اینکه در واقع از جنگنده های آمریکایی بشه حفاظت کرد، موضوعی که این گزارش میگه الان باعث شده که یک در واقع در شرایط بدی هم دولت عراق قرار بگیره، از سوی ایالات متحده هست و از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در خاک عراق هستن که در واقع در دو سو قرار گرفتن و دولت عراق از این نظر الان تحت فشار هست. نکته دیگری هم که درباره این پایگاه هست موضوع کشفش هست که میگه در تاریخ 3 مارس بوده که برای اولین بار پایگاه کشف میشه به نوعی، یعنی اینکه یک چوپان پایگاه رو میبینه، خود اون چوپان کشته میشه در اثر آتشباری هلیکوپترهای احتمالاً اسرائیلی و بعدش هم که نیروهای عراقی یک روز بعد میخوان به اونجا نزدیک بشن اونها هم هدف قرار میگیرن و تا بعدش در واقع تا همین هفته پیش گزارش اصلی منتشر شد درباره ورود پایگاه کسی هنوز نمیدونست که این پایگاه متعلق به اسرائیل بوده.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا متشکرم از تو. دفتر رسانه ابوظبی در امارات متحده عربی از حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفر خبر داده. این حمله پهپادی منجر به آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای شده. دفتر رسانه ابوظبی اعلام کرده بر اثر این حمله ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه دچار آتش‌سوزی شده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حمله به یک نیروگاه اتمی زیر پا گذاشتن خط قرمزهای جنگ است و در صورتی که اثبات شود این حمله از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته، امارات هم مانند آمریکا و اسرائیل تبدیل به طرف جنگ مستقیم با ایران خواهد شد.
3: اون کسی که این حمله را انجام داده داره اعلام میکنه که ما سطح حملاتمون در آینده، سطح ضرر زدن به منطقه یک وضعی خواهد بود که در حقیقت غیر قابل کنترل میکنه برای منطقه. یعنی شما اگر یک تأسیسات اتمی رو مورد حمله قرار بدید تمام منطقه رو در بر میگیره، تشعشعات اتمی میاد، جهان رو در حقیقت بیش از این ناآرام میکنه. این دلیل حمله شست ولی هیچ دلیل دیگری وجود نداره. ولی جالب این هست که نه جمهوری اسلامی نه امارات هنوز از متهم کردن همدیگر خودداری میکنن. در اطلاعیه رسمی که امارات منتشر کرده گفته به هیچ شایعی توجه نکنید، توجه بکنید که ما بعدن چه خواهیم گفت، چون سطح این عمل از نظر هدف و از نظر ابعادی که میتونه به خودش بگیره یه سطحیه که به هر حال اتهام مستقیم به طرف ایرانی یا اینکه قبول بکنه ایران کاملا این شرایط دیگری خواهیم داشت، چون که وقتی که یک کسی به نیروگاه اتمی حمله میکنه یعنی در حقیقت هیچ گونه خط قرمزی در مناقشات نمیشناسه و میدونید که جنگ های خط قرمز معینی دارن. شما میتونید جنگ انجام بدید ولی در انجام دادن جنگ به بیمارستان نمیتونید حمله کنید، به آدم های غیر نظامی نمیتونید حمله بکنید و و و قواعد قانون داره جنگ، قانون داره، درست مثل زمان صلح ما قانون جنگ داریم و شما به عنوان کشور شرکت جنگ کننده حق نداری قوانین معینی رو زیر پا بذاری، مثلا به نیروهای صلیب سرخ شما حق نداری حمله بکنی. اینه که این حمله از اون حمله هایی است که هر گونه قانون رو نه برای افراد به اصطلاح غیر نظامی امارات بلکه به تمام منطقه، مردم تمام منطقه رو مورد مخاطره قرار میده، چون تأسیس وقتی که تشعشعات اتمی شد همه منطقه رو پرام میگیره، برای همه غیر نظامیان خطر سرطان وجود داره. امارات تبدیل میشه به اصطلاح طرف جنگ ایران مثل آمریکا و اسرائیل.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرده چنانچه از نظر اقتصادی به صرفه باشد، این شرکت آلمانی آماده است تا در حوزه دفاعی و نظامی تجهیزات تولید کند. او در گفتگو با والستریت جورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبتی در این مسیر ایفا کند. پلیس کشورهای آمریکا، چین و امارات در یک عملیات مشترک در دبی 276 مظنون به کلاهبرداری اینترنتی را بازداشت کردند. مقام‌ها می‌گویند 9 مرکز بزرگ کلاهبرداری تعطیل شدند. بر اساس این گزارش، متهمان با وعده سرمایه‌گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال قربانیان را فریب می‌دادند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرده که الکس ساب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده. مقام‌های ونزوئلایی می‌گویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری تحت تعقیب آمریکا بود. ایرانیان ساکن ملبورن در استرالیا امروز با حضور در مرکز شهر یاد کشته شدگان انقلاب ملی را گرامی می‌دارند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان برگزار می‌شود. شرکت کنندگان همچنین با ابراز همبستگی با ایرانیان داخل کشور در تلاش هستند تا توجه جامعه جهانی را به سرکوب و قطعی اینترنت در ایران جلب کنند.
4: روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا یک بار دیگر به مرکز این شهر آمدند تا در اعتراضی دیگر صدای مردم ایران رو به گوش مردم جهان برسونند، اعتراضی که این بار هدفش ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هستش که در بیدادگاه جمهوری اسلامی با احکام ناعادلانه اعدام روبرو هستند، جان آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی در خطر هستش، همچنین اعتراض بکنند به قطعی اینترنت در ایران که وارد 79 روز خودش شده، و از جامعه جهانی بخواهند که به کمک مردم ایران بیایند در این فضای خاموشی دیجیتال و قطعی اینترنت، شرایط اونها رو درک بکنند و همچنین مردم در اینجا بار دیگر حمایت قاطع خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند و گفتند که تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه تحت هر شرایط آب و هوایی به حمایت خودشون ادامه خواهند داد. علیرضا محبی، ملبورن.
0: شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. همزمان با احتمال اثرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میانجی پاکستانی تحویل داد. حمله پهپادی به محدوده نیروگاه هسته‌ای در امارات، دفتر رسانه ابوظبی از آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه براکه خبر داد. در پی تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، مسعود پزشکیان اعلام کرده دولت در تامین بنزین مشکل دارد و مردم باید صرفه‌جویی کنند. پزشکیان گفته در شرایط فعلی تامین و واردات بنزین با محدودیت‌های مواجه است. او افزوده دولت برای کاهش مصرف بنزین مجموعی از سیاست‌ها از جمله بازنگری در سهمیه‌های بنزین، کاهش سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد و کاهش سفرهای غیر ضروری با خودروهای شخصی را در دستور کار قرار داده. وبسایت شهرآرا نیوز هم از وضعیت نابسامان عرضه بنزین در مشهد و صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های سوخت این شهر گزارش داده.
5: چیز نزدیک 45 دقیقه تو صف بودم جایگاه بولوار وکیل‌آباد.
6: تعداد کارت‌ها کم شده. مثلا این کارت ما الان از 12 شب پیش شروع می‌کنیم تا 2 3 بعد بیشتر نیست.
7: تنظیم می‌کنیم، چند لیتر بنزین مصرف میکنیم نسبت به سهمیه. جایگاه هم است که کارت سوخت آزاد ندارن. من تعجبم اگه کارت سوخت آزاد ندارن پس طرف دیگه فقط سهمیه خودشو باید مصرف کنه. چرا انقدر ترافیکه؟
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین و اعمال محدودیت در سوختگیری با کارت جایگاه در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان، بوشهر و هرمزگان گزارش می‌دهند. شهروندی هم از بندرعباس می‌گوید بیش از 4 ساعت در صف بنزین معطل مانده.
8: سلام، اینجا بندرعباسه. من فیلمو برای اینترنشنال می‌گیرم. این صف پمپ بنزین اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رسمی رسو برای بنزین زدن 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستان‌ها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یه کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، گروهش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مامور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم از پشت سرم، اومدم از جلوی مامور رد شدم فیلم میگیرم. ببینید
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، صحبت‌های پزشکیان را زمینه‌سازی دولت برای افزایش مجدد قیمت بنزین می‌داند.
9: همه دولت‌ها جمهوری اسلامی همیشه همینجوری بوده، با شعار مدیریت مصرف، کنترل مصرف شروع میکردن. کاهش سهمیه ها، صحبت از کاهش سهمیه ها بود، محدود کردن ذخیره سازی کارت ها بود و بعد نظارت شدید و مقابله با قاچاق سوخت و در نهایت تهش میرسید به افزایش قیمت بنزین. یعنی الان دوباره صحبت های امروز پزشکیان دقیقا همون صحبت های آذر ماه پارسال قبل از قیمت بنزین آزاد رو 5000 تومان کردن. الان دقیقاً همون جوریه، یعنی اول دولت مقاومت میکنه، افزایش قیمت بنزین رو انکار میکنه، بعد وارد بحث کاهش تدریجی سهمیه ها میشه که خب اینو انجام دادن. از اردیبهشت ماه بنزین 3000 تومانی رو از 100 لیتر کردن 70 لیتر. میزان فرصتی که مردم داشتن برای اینکه سهمیه 1500 تومانیشون رو در کارت ها ذخیره کنن از 6 ماه کردن سه ماه، و مرحله بعدی مونده که خب الان منتظر فرصتن که اگر شرایط کشور اجازه داد، نهادهای امنیتی اگر اجازه دادن، چراغ سبز دادن، دوباره افزایش قیمت رو داشته باشن. این که حالا این افزایش قیمت دوباره میرن سر وقت قیمت بنزین 5000 تومانی بنزین آزاد یا نه میرن سهمیه ها رو کم میکنن مثل سهمیه بنزین 3000 تومانی یا به سهمیه بنزین 1500 تومانی، اینو فکر میکنم شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور مشخص خواهد کرد و دولت ها بر اساس اون تصمیم گیری میکنه.
0: موج جدید تورم و بیکاری موجب تشدید بحران معیشت در ایران شده. در همین ارتباط یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به 300 هزار نفر رسیده. علیرضا سلیمی گفته آمارهای دولت درباره وضعیت پرداخت بیمه بیکاری راضی کننده نیست. او گفته با وجود وعده‌های مکرر برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاکنون اقدامی در این بخش صورت نگرفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی نوشته سیاست‌های یارانه‌ای دولت در طول این سال‌ها به دلیل تورم مزمن اثر بخشی چندانی نداشته. در این گزارش آمده اگر قرار باشد یارانه نقدی بر اساس تورم تعدیل شود، مبلغ آن باید به حدود 2,800,000 تومان برسد. دنیای اقتصاد نوشته ارزش کالا برگ پرداختی هم در همین مدت کوتاه 20% کاهش یافته. در همین حال موج اخراج کارگران و نگرانی شاغلان از بیکاری با توجه به فضای رکودی اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. ایلنا گزارش داده 140 نفر از کارگران و کارکنان با سابقه شرکت ملی مس اخراج شدند. بر اساس این گزارش کارگران شرکتی فرودگاه ها هم از تعدیل احتمالی و آینده مبهم شغلی خود ابراز نگرانی می کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وضعیت بیکاری و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
10: چیزی به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
11: نون سنگک ساده شده 17000 تومان. کنجدی هم شده 25000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
0: معصومی طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره اثر بخشی توزیع کالای کوپونی با توجه به تورم سنگین خوراکی ها توضیح میدهد.
12: روزی که دولت تصمیم گرفت این کار انجام بده، تمام کارشناسا گفتن با توجه به این که داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالا برگ حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این طرح رو کلن جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مصداق همین موضوعه. تو همون مقطع دی ماه هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول برداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که توی این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده است شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش برداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداشو جبران کنه، اومده بهشون کالابرگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری، اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه و هزاری هم شما بخوای رقم کالابرگ رو رشد بدی، مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالابرگ رو در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از دو رقم داره به سه رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی‌ارزش‌تر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، در دادگاه انقلاب قم با اتهام‌هایی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه است. بر اساس این خبر، نماینده دادستان خواستار مصادره اموال و مجازات این فعال اقتصادی شده. ساعدی‌نیا در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته واحدهای تجاری خود را تعطیل کرده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. اما کمتر از یک ماه به آغاز جام جهانی باقی مانده و وضعیت اعزام تیم ملی به آمریکا همچنان در حالی از ابهام است. رئیس فدراسیون فوتبال اما وعده داده ملی پوشان با پرواز مستقیم ایرانر راهی آمریکا خواهند شد. رسانه فوتبال 360 در واکنش به این اظهار نظر مهدی تاج به قرار داشتن ایرانر در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا اشاره کرده و از تاج خواسته با مطالعه بیشتری وعده بدهد. همزمان فدراسیون فوتبال گفته مراحل هماهنگی با ایرانر و فیفا در حال انجام است. مهدی تاج روز گذشته در استانبول با دبیرکل فیفا دیدار کرد. در پایان این جلسه دبیرکل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده خواند، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی خودداری کرد. تیم ملی هر 3 بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می‌کند. تصمیم نهایی برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و تحقق آن مشروط به صدور ویزا برای همه اعضای تیم اعلام شده است. امیر قلعه‌نویی فهرست 30 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 را اعلام کرده. جنجالی ترین نکته این فهرست، غیبت سردار آزمون، یکی از رکوردداران بیشترین بازی و گل ملی در پیراهن ایران است. آزمون در حالی از فهرست تیم ملی خط خورده که پس از انتشار عکس خود با حاکم دبی همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از اردوهای تیم ملی هست و اموالش هم مصادره شد. ملی پوشان قرار است فردا برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی به ترکیه بروند، جایی که 4 بازیکن دیگر هم از این فهرست خط خواهند خورد. همکارم محمد تقوی اینجا در استودیو با منه تا درباره این مجموعه تحولات بیشتر صحبت کنیم. جناب تقوی، در حالی که فدراسیون فوتبال ایران با چالش‌های بیشماری برای اعزام تیم ملی مواجه هست، حالا رئیس فدراسیون میگه اعضای تیم با ایرانر راهی آمریکا میشن، ایرانر که تحریم، ارزیابیتون از این اظهارات چه است؟
13: بعضی مواقع آدم واقعا میمونه چطور باید توجیه کنیم موضوعاتو. ایشون حتی هنوز نمیدونه که هیچ شرکت هواپیمایی ایرانی نمیتونه بره امریکا، نه تنها ایرانی، هیچ شرکت هواپیمایی تحریم، اجازه نداره وارد خاک امریکا بشه. اما متاسفانه یک فرهنگی تو ایران به وجود اومده، این فرهنگو در واقع این حکومت در واقع نشون داده به همه که شما برای اینکه نشون بدی که بازنده نیستی دست به هر دروغ میزنی. اصلا مهم نیست، دروغ اونجا ایراد نداره، اما شما فقط نباید باید نشون بدی بازنده ای. وقتی که تیم ملی ایران نمیتونه با هواپیمای خودش بره در واقع امریکا، ایشون میاد میگه ما میخوام با هواپیمای امارات، با هواپیمای ایران ای بره. این جز دروغ چیز دیگه ای نیست که. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که اینا الان میان میگن که ما شرایطتون به فیفا گفتیم، فیفا گفته ما همه کار. فیفا کاری نیست که، فیفا فقط به شما مجوز حضور در اون کشور میده، همونجوری که ما دیدیم در تیم ملی عراق هم این اتفاق رخ داد، 5 تا بازیکن تیم عراق ویزا نگرفتن. این که شما همه موضوعات بندازی گردن فیفا و فکر کنی فیفا میتونه کاری انجام بده، اصلا اینطور نیست. فیفا به هیچ عنوان نمیتونه قانون امریکا رو تغییر بده. تنها کاری که هر ارگانیزیشن شما رو دعوت، مثل که من یه دعوتنامه از امریکا دارم، وقتی میرم تو سفارت امریکا منو رد میکنن. موضوع اون هر ارگانیزیشن در امریکا باشه نمیتونه بری عقب دولت امریکا رو بگی چرا بهشون ویزا ندادی. بله با شرایطی که الان هست فیفا میتونه به امریکا بگه کمک کنه که این بازیکن‌ها بتونن ویزا بگیرن، اما که شما همش در حال این هستین که تهدید کنه بگی ما این شرط گذاشتیم، اصلا نشون دهنده که اینا اصلا چیزی که براشون مهم نیست اینه که واقعیت باشه. اینا فقط میخوان برای اون عده خاصی که در ایران هستن و فقط برای اونا حرف بزنن، بعد اونا ممکنه باور کنن. اما واقعا همیشه من گفتم متاسفانه اینا توهین میکنن به شعور همه آدمایی که دارن گوش میکنن به این اخبار.
0: بحث دیگه، بحث اظهار نظری که قلعه نویی کرده در مورد انتخاب اعضای فهرست تیم 30 نفره تیم ملی که گفته بر اساس مسائل فنی انتخاب شدن.
13: مهمترینش گفته با شرف ترین و فنی، که هر دوتاش نشون دهنده که توش تضاد وجود داره. من قصد توهین به این بازیکنان رو ندارم، اما اگر قرار کسی رو با شرف اعلام کنیم، سردار آزمون تو صدرشه، کسی که حاضر نشد. ببینید سردار، اینا میگن ما سردار آزمون رو دعوت نکنیم، سردار آزمون حاضر نشد برای این تیم بازی کنه. امیر قرنی واقعا باید از خودش بپرسه اگر مسائل فنی هست، یه سری از این بازیکن‌ها که قشنگ میتونیم توضیح بدیم در به هیچ عنوان در حد و اندازه‌های تیم ملی نیستن، اما دعوت میشن، علاوه شرافت اخلاقی واقعا کاری که سردار آزمون کرد توی تاریخ فوتبال ایران برای همیشه موندگار شد. یه زمان ما میایم حرف علی دایری میزنیم تو فوتبال، حرف علی کریمی رو میزنیم، حالا من اعتقاد دارم سردار آزمون در کنار اینا قرار گرفته، چون نشون داد با هر بهایی نمیخواد فوتبال بازی کنه. یه زمانی ما اینجا میگفتیم خیلی با من تماس میگرفتن گفتن آقا نمیشه، مگه میشه یه بازیکن از تیم ملی بگذره؟ مگه میشه یه بازیکن از جام جهانی بگذره؟ مگه میشه یه بازیکن از مسائل مادی بگذره، اموالش رو مصادره کنن؟ سردار آزمون همه این کارا رو کرد. و سوال بزرگ برای من از کسایی که هم بازیش بودن تو تیم ملی بودن، نه تنها ازش درس نگرفتن، هیچ کدوم اینا نیومدن یه سوال یه چیزی از در حمایت از سردار آزمون بنویسن. پس اگر قراره ما شرف و اون چیزی که آقای قلمری گفته که این با شریف ترین بازیکنای ما هستن، بله شریف ترین بازیکنای هستن از لحاظ جمهوری اسلامی، چون رفتن توی اون در واقع گردهمایی شبانه هر چی که اونا گفتن انجام دادن، اما سردار آزمون سرش گرفت بالا گفت من با شما کار نمی کنم، برای منم مهم نیست که تیم ملی باشم نباشم، جام جهانی باشم نباشم، و اصلا برام مهم نیست شما اموال منو در واقع توقیف کنید یا بگیرید. و این اون چیزی که من اعتقاد دارم باعث شده سردار آزمون ممکنه جام جهانی از دست داده باشه. شما همیشه چیزایی از دست میدید، اما چیزی که به دست آورده به هیچ عنوان با پول نمیشه مقایسه کرد، و واقعا من بهش درود میفرستم. کار بسیار بزرگی کرد، کاری که خیلی ها نتونستن بکنن یا نخواستن بکنن.
0: محمد تقوی، متشکرم از حضورتون. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داده. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 استان 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند. به گفته مقام ها این شبکه به صورت مخفیانه اطلاعات حساس را جمع‌آوری و به خارج منتقل می کرده.
14: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خنثی کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی‌های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه داره. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه‌ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به دو سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این دو سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشن، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کنه، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
0: اما بلغارستان برای نخستین بار برنده مسابقه یوروویژن شد و دارا خواننده بلغاری توانست در 72 دوره این رقابت‌ها عنوان نخست را کسب کند. نماینده اسرائیل در این مسابقات دوم و نماینده رومانی هم در جایگاه سوم است.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
6: بله بله، من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل، ایو،
10: بروکسل، لس آنجلس،
11: کلگری،
12: برلین،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت.
15: تمام
16: با ما بمانید.

در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باستی بیفته برای اینکه ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خاص جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره. یکی اداره موقت امور کشور هست، به هر حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه. فردا که فروپاشی صورت گرفت، نظامیه باید کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو بشه پرداخت کرد. سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاییه که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم، صحبت فروپاشی صدام حسین در عراق و دیباثیفیکیشن نمیکنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت میکنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم، باز خودشون رو جزی از راه حل ببینن، نه جزی از مشکل. این هم جزوی یکی از فرنداست. باری تمام این کارا واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین میکنیم، این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارند که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای اینکه من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم، باز کاملا موضع فراجناهی و بیطرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به نفع جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملا یه موضع نیوترالی میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم. هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باستی انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخواد. و فراموش نکنیم که خاص اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست، اون چیزیست که قانون کشور باز تضمین بکنه. بعد که میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتاً این تضمین باز در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها راهی است که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن، و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت دقیقا امری است که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهند بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان یه انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تون تایم فریم بود به اصطلاح، یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن می دیداری داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یک شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید، یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیه، اما چون یکیتون پادشاهی خواهه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایین بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به رأی قرار نمیدید، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رأی دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریق در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو یه حزبی هستن، به یه حزبی رأی میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حالا چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور، مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش شما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارا رو انجام دادید، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آینده‌اش رو تعیین کردن، که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین
دولت نیست. مگه این نیست؟ خب مگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن؟ تمام این کارمون بیفایده، تمام این کارمون بیفایده خواهد. اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت رو میدیم به یک هدف ملی که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشید یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه. اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم، ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکانش رو باش فراهم بکنیم. پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. گیرم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد به دلیل پروازهش، ولی این به مفهومی نیست که از صدا میشه فکرشو کرد. یک ملت متحد از پس هر گونه چالشی نهایتاً برمیاد. هیچ چیزی ابدی نیست. حکومت‌های توتالیتر هم محکومن به فنا. اینم تاریخ ثابت کرده. مسئله ما این نیست که آیا این حکومت خواهد رفت. این یه حکم تاریخه. حالا کی خواهد رفت و با چه هزینه خواهد رفت هستش که دغدغه همگی ماست. تلاش من همیشه این بوده که ما با حداقل بهای انسانی و مالی بتونیم به این نتیجه برسیم. صحبتی بود که در یه جلسه دیگه داشتم که مثلا همین موضوع این که ما الان به هر حال به عنوان یک ملت و مملکت ضرر اقتصادیش رو اوردی خوردیم، یعنی هر ضرر اقتصادی که بوده رو اوردی پرداختیم، اما آیا همچنان در اون مکتب نافرمانی مدنی قابلیت شوک اقتصادی به خود رژیم بیشتر آوردن هم داریم یا نه؟ اعتصابات کارگری هست، خیلی راه‌های دیگه‌ای هست و این چیزیه که برید تو خیابون تیر بخورین. سر کار نرین. باشید، به هر حال نه حقوقتون داره پرداخته میشه، کارخونه‌تون که بسته، مغازه‌تون که بسته است، درآمدی ندارید، اینترنت هم که نیست، مجبورین یه درو لی‌آف بکنید. یعنی از این بدتر نمیتونه باشه الان. ولی لااقل اگه قرار ضربه متقابلی بزنیم، چه اقدامات و کارهایی هست که میتونه روند و سرعت در واقع فلج شدن نظام که آخرین مرحله قبل از فروپاشیش هست رو به وجود بیاریم؟ ضمن اینکه خیلی از این عواملی که شاید از دید منفعت اقتصادی بوده که پشت سر این نظام وایستادن، نه الزاماً به خاطر باورهای آخر زمانی و نمیدونم یه سری از این جریانات رادیکال مذهبی که نمیگم نیستن، بعضیشون هستن ولی تعداد خیلی کمی رو شکل میگیرن، چه محاسبی دارن میکنن که بالاخره آینده بچه های خودشون هم فکر بکنن It's not tenable anymore. یعنی مجبورن بالاخره یه تصمیم بگیرن. اینجاست که ما در ضمن که داریم مقابله با این نظام میکنیم، باید در رو برای کندن از این نظام فراهم بکنیم. بزرگترین نگرانه کسانی که تا به حال به این نظام متصل بودن ولی که نمیخوان جزئی از این نظام باشه، این هستش که آینده من چی میشه؟ اگه من فردا بیام این ور خط، آیا من رو تحویل میگیرن؟ آیا به من میدان میدن؟ اون کسانی که شاید خیلی مذهبی تر هستن، وقتی ما صحبت از نظام سکولار میکنیم و جدا مذهب میکنیم، آیا باورهای دینی خودشون رو در خطر میبینن؟ این دیگه دوستان فقط چیزی نیست که آدم رو کاغذ بتونه بیاره، این مستلزم یک دیالوگ مردمی و ملی از بین خودمون. این اطمینان خاطر رو شما بایستی در عمل بین خودتون نشون بدید، رفتاری که نسبت به هم نشون بدیم. همین همایش هایی که ایرانیان در خارج اجرا کردن از زمان به اصطلاح این اتفاقات و تمام تظاهراتی که بوده در این سالها، به خصوص از زمان جنبش مهسا به این ور اگه نگاه بکنیم، خب دیدیم که چقدر این همسویی و یک صدایی بوده، چقدر دیسیپلین خوبی بوده. ولی اینو ما توی مرحله فراتر از اعتراض ببرین، واسه یه مقداری از نظر کاری و عملی بهتر کار کنیم، بهتر با هم پیوند بزنیم و مبادا تو تله حاشیه سازان و نیروهای خود نظام بیفتیم که همیشه سعی کرده در جامعه برونمرزی شکاف ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه. و اتفاقا شما که تو دنیا تک هستید، یکی از نکات خیلی مهم این استش که از کجا ما بتونیم هویت واقعی افراد رو در مقابل اکانت‌های فیک مثلا تفاوت بدیم. بیشتر این کارا رو می‌بینید آخر سر یه جوری وصل میشه به اطلاعات سپاه و یا این به اصطلاح سایبری‌هایی که همیشه این چالش رو داشتن، نگذارن که این اتحاد شکل بگیره. این هم یه سری آگاهی هایی از قبل باید برحذر باشیم.
آمادگی مقابله باهاش رو داشته باشیم، دیسیپلین خودمون رو از دست ندیم. و میگم این اتحاد و یک صدایی نهایتاً آخرین چیزیست که نظام همیشه سعی کرده از بین ببره و اگه در مقابل خودش ببینه دیگه هیچ باور و امیدی خودشون نخواهند داشت. ما به عنوان مردمون کشور نبایستی اتکامون به هیچ نیروی خارجی باشه. فرض رو بر این بذاریم که هیچ کمکی نخواهیم گرفت، ولی اگه بگیریم راهمون آسان‌تر خواهد بود، زمانش کوتاه‌تر خواهد بود. اینجاست که ما بس به دنیا ثابت کنیم که چرا پارتنرهای بهتری براشون هستیم تا باقی مونده این حکومت چیز. مردم ایران نرفتن 40,000 نفر کشته بدن که به یک معامله اتمی برسیم، یا آقای قالیباف بخواد فردا بره بشه به صلاح نماینده این کشور. مردم ایران چیزی کمتر از یک تغییر کامل از این نظام قبول نخواهند کرد اگه قرار باشه سیستم آیندهشون مشروعیت داشته باشه. از دید خودمون مسئله لجیتیمیسی مسئله شوخی بردانی نیست. ممکنه که زمانی بتونید کشش بدید و یه سری فرض بفرمایید که به یک نوع مذاکراتی برسن.

0: عملیات نظامی،
1: آتش‌بس شکننده و تنش‌ها در جنوب لبنان.
2: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت می‌کنم مقامات جمهوری اسلامی. لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی.
3: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی.
4: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی.
1: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند.
2: کسانی که اخراج شدند و تو مشکل بیمه بیکاری دارند.
5: بخش گسترده‌ای از کارگرا و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند.
6: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده.
7: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.
8: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
9: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
10: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
11: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
12: برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: دست شریان ولی فقیه
18: می‌بینید. این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
19: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
18: بی وطنی بی اخلاقی میاره. این ناموسی هم حتی میاره.
20: منم گردن گلفتم.
21: ملعون هارون زاده.
22: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
23: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
24: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
25: خاک بحرین رو توی توره میکنیم.
26: خزینه‌شو میدیم.
27: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
28: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
29: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 19 به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این یک شنبه 27 اردیبهشت ماه من الناز کنی هستم. سرخط خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریوی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میانجی پاکستانی تحویل داد. تشدید بحران صنایع ایران در سایه رکود تورمی، فعالان صنفی وضعیت صنایع نساجی و لوازم خانگی را وخیم می‌دانند. رسانه‌ها درباره فروپاشی مالی سایپا هشدار دادند. آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. وزارت دفاع امارات اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. گزارش نیویورک تایمز از دو پایگاه مخفی اسرائیل در عراق، از این پایگاه ها به مدت یک سال برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده می شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش مشتبه پورمحسن از جزئیات تازه عملیات حسب علی خامنه ای به دست اسرائیل. سخنران بیت می گوید به رهبر نظام و فرماندهان ارشد نظامی اطمینان داده شده بود حمله اتفاق نخواهد افتاد. خوش آمدید. همزمان با انتشار گزارش ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه اضافه کرده نمیداند تهران تصمیم به توافق با واشنگتن میگیرد یا نه، اما بهتر است توافق کند. رسانه‌های ایران اعلام کردند جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانی ارائه داده. همزمان خبرگزاری فارس جزئیاتی از شرط‌های دو طرف منتشر کرده. بر اساس این گزارش شرط‌های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا

0: از ایران به آمریکا، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. در مقابل شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ، همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه ویژه هیئت دولت به مناسبت روز اورشلیم گفت چشممان به ایران است و برای هر سناریوی آماده ایم. نتانیاهو گفته امروز در تماس با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره دستاوردهای سفر به چین و مسائل دیگر گفتگو میکند. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن دی سی با ما همراه شده. مرضیه، آخرین واکنش‌ها در آمریکا چیه نسبت به تنش‌ها با ایران؟
1: خب آخرین واکنشی که اینجا داشتیم مصاحبه‌ای بود که توسط سناتور لینزی گروهام انجام شد با رسانه NBC و با برنامه میت پرس. آقای گروهام توی مصاحبه تاکید کرد خطاب به ترامپ که اقدام نظامی بیشتر راه حل بحران در مقابل جمهوری اسلامی است. تاکید کرد این حکومت جدید در ایران که می‌دونیم آقای ترامپ ازش به عنوان رژیم جدید یاد می‌کنه، حاکمانی هستن که به نظر نمی‌رسه رویکرد کمتر خصمانه‌ای در قبال غرب داشته باشن. سناتور گروهام تأکید کرد اینها همون تهدیدهای گذشته هستن و خواهان این شد که در واقع با اقدام نظامی بیشتر به نوعی این بحران مهار بشه. به گفته سناتور لینزی گراهام در شرایط فعلی اینکه دولت آمریکا دنبال توافقی بره که قرار نیست حاصل بشه و با توجه به وضعیت تنگه هرمز احتمالاً جمهوری اسلامی قوی تر از قبل میشه و این تهدید از قبل گسترده تر میشه. نکته دیگری که در این مصاحبه اشاره شد و مرتبط بود با اظهارات اخیر ترامپ هفته گذشته وقتی ترامپ داشت با مطبوعات صحبت میکرد، گفت در مورد مسئله جمهوری اسلامی، یعنی برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی، هیچ اهمیتی به وضعیت مالی مردم در آمریکا نمیده. گفت حتی اگر انتخابات میان دوره‌ای رو در آمریکا ببازه، باز هم مصمم هست که تهدید جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. سناتور لینزی گراهام هم توی مصاحبه سعی کرد که در واقع به نوعی حمایت بکنه از این صحبت‌های ترامپ که خیلی از مطبوعات رو شوکه کرد و خیلی از جمهوری‌خواهان رو نگران کرد نسبت به در واقع نتایج انتخابات پیش رو. سناتور لینزی گراهام گفت من شخصا هم همین حس رو دارم. من اهمیتی نمیدم اگر شغل خودم رو از دست بدم، به خاطر اینکه ما داریم در مورد یک چیز بزرگتر تلاش میکنیم و اون از بین بردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که همین امروز یک شنبه بنا به صحبت‌هایی که از بنیامین نتانیاهو شنیدیم، قرار هست یک مکالمه تلفنی صورت بگیره بین ترامپ و نتانیاهو و به گفته نتانیاهو قرار هست محور گفتگو دستاوردهای ترامپ در خصوص سفر به چین باشه. میدونیم که چین بنا به گفته‌های ترامپ قرار نیست همکاری صورت بگیره بین آمریکا و چین در خصوص تنگه هرمز. ترامپ گفت من از چینی‌ها درخواست کمک نکردم، به خاطر اینکه اونها در ازای هر درخواستی که من داشتم یک درخواست متقابل داشتن. در نتیجه به نظر نمی‌رسه که دولت آمریکا بنا به گفته‌های ترامپ کمک شایانی رو بخواد از چینی‌ها دریافت بکنه. همزمان می‌دونیم آخرین خبرها در منطقه هم در خصوص تنش‌هایی هست که بین جمهوری اسلامی و امارات چه گرفته. اگرچه تایید نشده مبدأ این حملات از داخل خاک ایران باشه، اما بر اساس گزارش ها می‌دونیم حمله صورت گرفته به یک تأسیسات انرژی در امارات نگرانی خیلی گسترده‌ای رو به وجود آورده. همین در ساعت و دقایق گذشته تعداد زیادی از کشورهای عرب منطقه، قطر و اردن این حملات رو محکوم کردن. این حمله به یک تأسیسات انرژی هسته‌ای صورت گرفته. بلافاصله سازمان انرژی اتمی اطمینان خاطر داد که تشعشعات هسته‌ای در این تأسیسات همچنان در حالت عادی هست. از اون طرف دیگه هم میدونیم در داخل ایران تحرکاتی که صورت گرفته. در تهران حضور وزیر خارجه پاکستان هست که با آقای پزشکیان یک مکالمه 90 دقیقه‌ای رو داشته، به گفته مطبوعات پاکستانی، و همزمان با آقای قالیباف ملاقات کرده و پویایی‌هایی که در خصوص میز مذاکره انتظار میره که به چشم می‌خوره. همین چند ساعت پیش خبرگزاری فارس در داخل ایران هم گزارشی منتشر کرده در خصوص اینکه خواسته اخیر آمریکا در میز مذاکره چه بوده. بر اساس گزارشی که این رسانه منتشر کرده، مشخصا خواسته اولیه خروج اورانیوم‌های غنی شده از داخل ایران بوده، در قبال اینکه دولت آمریکا خطاب به جمهوری اسلامی گفته هیچ غرامتی رو حاضر نیست در خصوص این جنگ بپردازه. در مقابل خبرگزاری فارس گزارش داده که دولت آمریکا پذیرفته که یکی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی فعال بمونه، اما حتی حاضر به پرداخت 25% از کل ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خودش هم نشده. روندی که به نظر میرسه در واقع میز مذاکره رو بیش از پیش معلق و در وضعیت مبهمی قرار داده.
0: متشکرم از مرضیه حسینی، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراه من. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. صادق ساعدی‌نیا مدیر عامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دادگاه انقلاب قم با اتهام‌های از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه است. بر اساس این خبر نماینده دادستان خواهان مصادره اموال و مجازات این فعال اقتصادی شده. ساعدی‌نیا در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته واحدهای تجاری خود را تعطیل کرده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی شهروند اهل سبززار و سبزوار و برادر خسرو علی کردی وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داده و نوشته زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی هستند. سازندگی از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار خبر داده. بر اساس این گزارش برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان مشکل دارند. رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران موجب تشدید بحران در صنایع مختلف شده. به گزارش کوئیران افزایش قیمت و کمبود ورق‌های فولادی صنعت لوازم خانگی را دچار بحران کرده و برخی واحدهای کوچک این صنعت تولید را متوقف کردند. در این مطلب آمده صنعت لوازم خانگی همزمان با 3 بحران کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و ضعف تقاضا روبرو است. روزنامه جهان صنعت در گزارشی از انباشت 80 تا 120 هزار خودروی ناقص و بدهی سنگین شرکت سایپا به قطع سازان خبر داده. بر اساس این گزارش بحران نقدینگی و سوء مدیریت در سایپا صنعت خودروسازی ایران را با خطر جدی روبرو کرده. یک مدیر قطع سازی به جهان صنعت گفته تأخیر در پرداخت مطالبات سایپا به قطع سازان به بیش از 500 روز رسیده و حدود 500 هزار شغل در معرض نابودی است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هم میگوید با توجه به شرایط جنگی بازار شب عید تولیدات صنعت نساجی مانند پوشاک و فرش از دست رفته و آسیب شدیدی به این صنعت وارد شده. به گفته شجاع‌الدین امامی این آسیب‌ها در ماه‌های آینده برای صنعت نساجی به ویژه تولید کنندگان محصولات نهایی مشکل آفرین خواهد شد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد رکود سنگین در بخش صنعت ایران توضیح داد.
2: از مهمترین عواملی که این روزها میشه اثراتش رو توی همه ارکان اقتصاد ببینیم نااطمینانیه که فضای جنگی ایجاد کرده. خب بنگاه‌های تولیدی به هیچ وجه توی این فضا امکان پیش‌بینی آینده رو ندارن و نه تنها نمیتونن پروژه‌های جدید یا طرح‌های توسعه قبلی رو پیش ببرن، بلکه کار به یه جایی رسیده که نمیدونن 2 روز دیگه برق دارن یا نه، حتی نمیتونن نرخ ارز رو پیش بینی کنن یا اینکه پیش بینی میکنن اساسا جنگ قرار ادامه داشته باشه یا نه. بنابراین بسیاری از اینها در واقع به دلیل نااطمینانی شروع میکنن به کاهش سرمایه‌گذاری و توی موارد بدتر شروع میکنن به تعدیل نیرو تا بتونن خودشون رو پوشش بدن نسبت به اون آسیب‌هایی که ممکنه به وجود بیاد. از یه طرف دیگه محاصره دریایی رو داریم که هزینه واردات مواد اولیه رو به شدت افزایش داده. دسترسی به دلار به دلیل کاهش درآمدها محدود شده و در نتیجه صنایع دچار یک چنین وضعیتی شده. مسئله دیگه ای که توی این فضا شاید کمتر بهش توجه بشه افت تقاضاه. ببینید توی فروردین ماه تورم ماهانه رسیده به 7% و احتمالاً بیشتر درآمد افراد داره صرف مسکن و کالاهای ضروری میشه. بنابراین اکثر مصرف کننده ها ناچارن که مصرف رو کاهش بدن و این وضعیت فقط به دلیل مشکلات طرف عرضه نیست، طرف تقاضا یعنی در واقع مصرف کننده ها هم به دلیل جهش هزینه ها به شدت تحت فشار هستن. از طرف دیگه هم میتونیم بگیم که توی 1-2 سال گذشته مشکلاتی داشتیم مثل کمبود نهاده ها، اختلال توی تخصیص ارز و افزایش در واقع نرخ ارز و البته کمبود برق و گاز رو داشتیم که به مشکلات ثابت صنایع ایران تبدیل شده. شما اگه به شاخص در واقع مدیران خرید نگاه بکنید، الان مدت هاست که این شاخص داره بین اعداد 43 تا 45 منتشر میشه و خوب میدونیم که وقتی این عدد در واقع این شاخص زیر عدد 50 باشه معنیش اینه که فضا رکودیه. پس به گواه آمار میتونیم بگیم که این رکود توی صنایع به دلیل همون عواملی که عرض کردم توی صنایع ایران چیز جدیدی نیست، اما جنگ و محاصره دریایی رکود رو تشدید کردن و داریم کمبودها رو به شکل عریان و آشکار میبینیم.
0: موج جدید تورم و بیکاری موجب تشدید بحران معیشت در ایران شده. در همین رابطه یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به 300 هزار نفر رسیده. علیرضا سلیمی گفته آمارهای دولت درباره وضعیت پرداخت بیمه بیکاری راضی کننده نیست. او گفته با وجود وعده های مکرر برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تا کنون اقدامی در این بخش صورت نگرفته. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته سیاست‌های یارانه‌ای دولت در طول این سال‌ها به دلیل تورم مزمن اثر بخش چندانی نداشته است. در این گزارش آمده اگر قرار باشد یارانه نقدی بر اساس تورم تعدیل بشود، مبلغ آن باید به حدود 2,800,000 تومان برسد. دنیای اقتصاد نوشته ارزش کالا برگ پرداختی هم در همین مدت کوتاه 20% کاهش یافته. در همین حال موج اخراج کارگران و نگرانی شاغلان از بیکاری با توجه به فضای رکودی اقتصاد ایران ادامه دارد. به گزارش ایلنا 140 نفر از کارگران و کارکنان با سابقه شرکت ملی مس اخراج شدند. به گزارش این خبرگزاری کارگران شرکتی فرودگاه‌ها هم از تعدیل احتمالی و آینده مبهم شغلی خود ابراز نگرانی می‌کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضعیت بیکاری و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
3: به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
4: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان. کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره اثر بخشی توزیع کالای کوپونی با توجه به تورم سنگین خوراکی ها توضیح داد.
5: روزی که دولت تصمیم گرفت این کار رو انجام بده، تمام کارشناسا گفتن با توجه به این که این داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالا برگ حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این طرح رو کلا جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مساق همین موضوعه. تو همون مقطع دی ماه هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول برداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که تو این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده است شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش برداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداشو جبران کنه، اومده بهشون کالا برگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری، اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه و هزاری هم شما بخوای رقم کالا برگ رو رشد بدی، مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالا برگ رو در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از 2 رقم داره به 3 رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی ارزش تر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه.
0: مستند کوتاه هنر مقاومت به تهیه کنندگی ایران اینترنشنال و کارگردانی مهران عباسیان در فستیوال فیلم خانه سینمای سوئد موفق به دریافت جایزه بهترین مستند کوتاه و بهترین کارگردانی شد. این فیلم داستان دو هنرمند ایرانی را روایت می‌کند که هنر را به زبان اعتراض، امید و مقاومت در برابر محدودیت‌ها تبدیل کردند. ممنون از اینکه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریوی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میانجی پاکستانی تحویل داد. تشدید بحران صنایع ایران در سایه رکود تورمی، فعالان صنفی وضعیت صنایع نساجی و لوازم خانگی را وخیم می‌دانند. رسانه‌ها درباره فروپاشی مالی سایپا هشدار می‌دهند. دفتر رسانه‌ای ابوظبی در امارات متحده عربی از حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره خبر داده. این حمله پهپادی منجر به آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای شده. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرده بر اثر این حمله ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه دچار آتش سوزی شده. وزارت دفاع امارات متحده عربی از مقابله با سه پهپاد شلیک شده از مرزهای غربی خبر داده. بر اساس این گزارش پدافند هوایی امارات با موفقیت دو فروند از پهپادها را منهدم کرده، اما پهپاد سوم به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره اصابت کرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در ارتباط با احتمال بالای دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات گفت:
6: شکی وجود نداره که این کار رو جمهوری اسلامی و یا این که این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی انجام دادن. می شود به طور تقریبا یقین گفت که این پهپادها از کجا شلیک شدن، به خاطر اینکه باقی مانده پهپادها مسیر اونها که اونطوری که در رادارها ضبط شدن، موتور پهپادها و به طور کلی این اشیاء به جا مانده یا قطعات به جا مانده میتونن به روشنی نشان بدهن که این پهپادها از کجا اومدن، ولی قدر مسلم این که یا از ساحل پرتاب شدن، از خاک پرتاب شدن، و یا اینکه از دریا بر روی کشتی، قایق و وسایل دیگری بودن، و به همین خاطر میشود در نهایت تعیین کرد که اینها از کجا پرتاب شدن. ولی اون چیزی که تا به حال دیدیم از جمهوری اسلامی بوده و جمهوری اسلامی است که با امارات مشکل داره.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دولت بریتانیا 5 عضو یک خانواده ایرانی بریتانیایی را به اتهام جابجایی میلیاردها پوند درآمد نفتی جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های پوششی و صرافی‌ها تحریم کرد. بر اساس این تحریم‌ها، خانواده زرین قلم همچنین صرافی‌های GCM و بریلیان تحریم شدند. پیشتر هم آمریکا 3 عضو این خانواده را تحریم کرده بود. مدیرعامل مرسدس بنز اعلام کرد اگر از نظر اقتصادی به صرفه باشد، این شرکت آلمانی آماده است در حوزه دفاعی و نظامی تجهیزات تولید کند. او در گفتگو با وال استریت ژورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده که شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبتی در این مسیر ایفا کند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری تحت تعقیب آمریکا بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از وجود دو پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابان‌های غربی عراق خبر داده. بنابر این گزارش، اسرائیل به مدت یک سال از این پایگاه‌های مخفی برای عملیات علیه جمهوری اسلامی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده می‌کرده. پیشتر وال استریت جورنال هم از وجود یک پایگاه متعلق به اسرائیل در عراق گزارش داده بود، اما تاکنون گزارشی درباره پایگاه دوم منتشر نشده بود. نیویورک تایمز همچنین نوشته آمریکا از وجود دست کم یکی از پایگاه‌ها اطلاع داشته. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده که بیشتر در ارتباط با این گزارش نیویورک تایمز برای ما بگه چه جزئیات جدیدی نسبت به گزارش‌های قبلی درباره پایگاه اسرائیل در خاک عراق توی این گزارش بود. اشکان،
7: خب اولین موضوع همون هست که این گزارش میگه که دست کم دو پایگاه در عراق اسرائیل ایجاد کرده بود. گزارشی که وال استریت جورنال چند روز پیش منتشر کرده بود فقط از یک پایگاه صحبت میکرد در نزدیکی مرز عربستان در خاک عراق. موضوع دوم زمان هست. در واقع اون گزارش وال استریت جورنال میگفت اون پایگاهی که حالا اون موقع ازش یاد کرده بود چند روز قبل از آغاز این عملیات اخیر، عملیات قرش شیران در اواخر ماه فوریه ساخته شده و بعد هم در ماه مارس در واقع نهایتاً رها شده، در واقع در اواخر عملیات در ماه آوریل رها شده و با سیل از بین رفته. در این گزارشی که الان نیویورک تایمز منتشر کرده میگه نه، پایگاه اولی که اسرائیل در عراق ساخته بود مدت ها پیش در ساخته شده بود، در واقع بیش از یک سال قبل از اون پایگاه، بیش از یک سال و نیم اگر پیش، اگر بخوایم از الان حساب کنیم در اواخر سال 2014 و در هر دو عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، هم خیزش شیران و هم قرش شیران، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، از هر دوی این پایگاه ها استفاده شده. بعد جزئیات بیشتری هم این گزارش داره نسبت به گزارش قبلی درباره چگونگی کشف این پایگاه ها. باید گفت درباره پایگاه دوم این گزارش نیویورک تایمز میگه هنوز مشخص نیست در واقع جزئیاتش، نه جاش مشخصه، فقط میگه در صحرایی در غرب عراق هست و نه مشخص است که همچنان فعال هست یا نه. اما جزئیات دیگری داره، مثلا درباره کشف همین پایگاه جدیدتر، پایگاهی که در اواخر ماه فوریه ساخته شده، این که در سوم ماه مارس تنها چند روز بعد از آغاز جنگ یک چوپان عراقی اون رو کشف میکنه، در واقع سربازان رو میبینه در اونجا، باند فرود میبینه، هلیکوپتر میبینه، زنگ میزنه به مقامات نظامی محلی، اما خودش هدف هلیکوپتر قرار میگیره و با ماشینش در ماشینش و کشته میشه. بعد نیروهای عراقی هم که میان خب هدف حمله قرار میگیرن و به یک نیروی عراقی هم در واقع در اونجا کشته میشه. گزارش نیویورک تایمز میگه که آمریکایی ها در هر دو عملیات گذشته، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه، از عراق خواسته بودند که تمام رادارهای خودش رو خاموش کنه و همین هم یکی از دلایل اصلی بود که باعث شد این پایگاه ها کشف نشه.
0: مشکرم از اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. حدود دو ماه و نیم پس از حذف علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، در حمله هدفمند اسرائیل، یک سخنران بیت رهبر جمهوری اسلامی فاش کرد که به او و فرماندهان ارشد کشته شده اطمینان داده شده بود که حمله اتفاق نخواهد افتاد. همزمان یک تحلیلگر نزدیک به حکومت گفته حداقل دو نفر از فرماندهان تردید داشتند که در این جلسه شرکت بکنند. او گفت یقین دارد که جاسوسی در سطح بسیار بالای نظام حضور دارد. مشتبه پو محسن گزارش میدهد.
8: جزئیات تازه از عملیات شکار دیکتاتور ایران، افشاگری سخنران بیت درباره علت خروج علی خامنه‌ای از مخفیگاه در 9 اسفند ماه و حضور مشتبه و دیگر اعضای خانواده‌اش در خانه هنگام حمله. نیروهای اطلاعاتی به مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه مرگ اطمینان داده بودند. تردید دو فرمانده برای شرکت در جلسه با خامنه‌ای و تقویت احتمال حضور جاسوسان موساد در رأس ساختار نظام. 30 روز جستجو برای یافتن جسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. چرا جمهوری اسلامی رازهای حمله هدفمند به بیت را پنهان می‌کند؟
9: من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ حفظ جان واجبه. حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه.
8: حدود دو ماه و نیم پس از حمله اسرائیل به دفتر علی خامنه‌ای و حزب او، همچنان ابعاد زیادی از این عملیات پنهان مانده. در شرایطی که پس از 75 روز به تازگی فیلمی از آماده سازی مسلح تهران برای تشییع جنازه او منتشر شده، انتشار فایلی صوتی از سخنرانی یکی از چهره‌های نزدیک به بیت از تصمیمات منجر به کشته شدن خامنه‌ای و 5 فرمانده ارشد نظامی در 40 ثانیه اول جنگ فاش کرد. پس از حذف علی خامنه‌ای، برخی از مداحان و چهره‌های نظام مدعی شدند که رهبر جمهوری اسلامی پناهگاه زیرزمینی نداشت.
10: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمن، امام.
8: البته که خامنه‌ای داشت، نه یکی بلکه بیش از 10 تا. یکیشان در سایت مجده در محلی نوبنیاد تهران، جایی که در جریان جنگ 12 روزه در آن پناه گرفته بود. حدود 10 ماه پیش یک سخنران در بیت خامنه‌ای، یک سخنران بیت در توجیه 2 هفته غیبت خامنه‌ای تایید کرد که او در مخفیگاه پنهان شده.
11: که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاه. ان قائدنا لبالمرصاد.
8: اما چرا او در روز 9 اسفند ماه در پناهگاه زیرزمینی نبود و در جلسه شورای دفاع شرکت کرد؟ ناصر رفیعی، یکی از سخنرانان بیت رهبر جمهوری اسلامی، علت این تصمیم را فاش کرد.
9: وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد. ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم، لذا اینی که دیدن اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده.
8: البته بخشی از این روایت کاملا اشتباه است. در آن روزها تقریبا حمله آمریکا و اسرائیل قطعی شده بود، چون همه میدانستن مذاکرات نتیجه نداد. حتی ناو هواپیمابر جرالد فورد شب قبلش در بندر حیفا پهلو گرفت تا از آسمان اسرائیل در مقابل حملات موشکی سپاه پاسداران محافظت کند. بعدا مشخص شد اسرائیل و آمریکا قرار بود دیرتر و در شامگاه 9 اسفند ماه حمله کنند، اما خبر تشکیل جلسه خامنه‌ای با فرماندهان ارشد نظامی حمله را جلو انداخت. روزنامه فاینانشل تایمز 3 روز بعد در گزارشی به نقل از 12 مقام اطلاعاتی فعلی و سابق اسرائیل خبر داد که تمام دوربین‌های ترافیکی تهران هک شده و اطلاعاتش به طور زنده به سرورهایی در تل‌آویو و جنوب اسرائیل منتقل می‌شود. یکی از این دوربین‌ها زاویه مناسبی از ورود و خروج به بیت را نشان می‌داد. بر همین اساس اسرائیل متوجه برگزاری جلسه خامنه‌ای و فرماندهان شد. اما چه کسی آنها را به جلسه مرگ فرستاد؟
12: معتقدم این قضیه شبیه قضیه 8 شهریور.
13: نمیشه.
12: من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم.
8: ناصر رفیعی سخنران بیت به نقل از غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه‌ای، گفته به فرماندهان اطمینان داده شده بود حمله ای در کار نخواهد. با توجه به ترکیب حاضران در جلسه، این پیام باید از بالاترین سطوح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسیده باشد. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت با اشاره به تشکیل جلسه در آن شرایط میگوید حتما یک نفوذی در رأس هرم جمهوری اسلامی وجود داشته.
12: من میدونم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حداقل 2 نفرشو من خبر دارم. من نباید برم به این جلسه.
8: بعد از جنگ 12 روزه در خرداد ماه سال گذشته فاش شد که موساد آنچنان در ساختار حکومت رسوخ کرده که حتی ترتیب جلسه امیرعلی حاجی زاده با دیگر فرماندهان هوافضای سپاه پاسداران را داده بود. روایت‌ها از عملیات ماموران موساد در تهران و انتشار فیلمشان به یک آبروزی امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد.
14: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند.
8: با این تجربه جمهوری اسلامی از زمان حمله به بیت خامنه‌ای مانع افشای جزئیات آن شده، اما در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از این حقایق پنهان درس کرد. اولین بار مدیر کل تشریفات دفتر خامنه‌ای در این مورد حرف زد.
15: به خود اون مکان زد. آقای شیرازی خیلی عجیبه، هم برادر شهید، هم تو این چندین سال تمام کارهای نظامی و آقا رو انجام داد. ایشون هم زدن، ایشون تیکه تیکه شد.
13: تا آخرش هم نتونستن چیزی پیدا کنن.
8: جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فردایش برگزار می شود.
16: مراسم تشییع پیکر پاکشون انشالله توسط مردم تشییع خواهد شد. امیر سپهبد موسوی.
8: اما مراسم اربعین او 70 روز پس از پایان جنگ برپا شد و فرزند او فاش کرد که تا 30 روز جسد این فرمانده ارشد نظامی پیدا نشده.
17: یه تقریبا حدود 30 روز، حدود یک ماه دوستان تفحص که اونجا بودن و ما هم، حالا خود منم بعضا میرفتیم، یه یک ماهی دنبال پیکر میگشتیم.
8: با اتفاقی که برای جنازه دست کم دو نفر از حاضران در جلسه شورای دفاع افتاد، ابهام ها درباره سرنوشت جنازه خامنه‌ای دوچندان شد. برخی منابع گفتند یکی از محافظان اصلی خامنه‌ای جسد او را پیدا کرد. مادر باسم بهرام نژاد به تازگی گفت که او کفن تن جسد خامنه‌ای کرد.
18: باسل رهبرش خوست داد، باسل رهبرش کفن کرد، خودش هم پشت سرش داد.
8: اسرائیل 6 روز بعد دوباره به بیت خامنه‌ای حمله کرد و کل مجتمع را زیر ضرب. محافظ ارشد خامنه‌ای در همین حمله کشته شد. این میزان از عمق نفوذ نهادهای اطلاعاتی اسرائیل جمهوری اسلامی را در محافظت از مشتبه خامنه‌ای دچار مشکل کرد، تا جایی که او حتی فرزندانش را نمی بیند و ارتباطی با پدر همسرش ندارد.
19: من از آقای حداد عادل که پدر خانوم ایشون هست و من رفیق، فرمودن فرزندان ایشون هم الان خدمت پدرشون نمی رسن، هم مادر از دست دادن هم پدر رو نمی بینن.
20: سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
21: من هم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
20: خیلی وسنگ.
21: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
8: قطعا عملیات ویژه کشتن خامنه ای جزئیات فراوانی دارد که پس از پایان جنگ افشا خواهد، اما سانسور هدفمند اتفاقات صبح 9 اسفند ماه از طرف مقامهای جمهوری اسلامی نتیجه نفوذ عمیق در ساختار نظام است که مقامهای حکومتی نگرانند با انتشار جزئیات افشا شود. با حضور یک یا چند جاسوس اعظم موساد، نه جوانان بیگناهی که هر سرگاه به دار آویخته می شوند، بلکه یک نفر که در آستانه جنگ انقدر قدرت داشت که توانست خامنه‌ای و دست کم 5 فرمانده ارشد نظامی را متقاعد کند که روی زمین جلسه برگزار کند. یکی که احتمالاً پس از حمله به بیت برای حذف دیکتاتور ایران گریه هم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایرانیان ساکن ملبورن در استرالیا امروز با حضور در مرکز شهر یاد کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان را گرامی داشتند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهانی برگزار شد. شرکت کنندگان همچنین با ابراز همبستگی با ایرانیان داخل کشور تلاش کردند توجه جامعه جهانی را به سرکوب و قطع اینترنت در ایران جلب کنند.
22: روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا یک بار دیگر به مرکز این شهر آمدند تا در اعتراضی دیگر صدای مردم ایران رو به گوش مردم جهان برسونند، اعتراضی که این بار هدفش ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هستش که در بیدادگاه جمهوری اسلامی با احکام ناعادلانه اعدام روبرو هستند. جان آنها در زندانهای جمهوری اسلامی در خطر هستش. همچنین اعتراض بکنند به قطعی اینترنت در ایران که وارد 79 روز خودش شده و از جامعه جهانی بخواهند که به کمک مردم ایران بیایند در این فضای خاموشی دیجیتال و قطعی اینترنت، شرایط اونها رو درک بکنند و همچنین مردم در اینجا بار دیگر حمایت قاطع خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند و گفتند که تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه تحت هر شرایط آب و هوایی به حمایت خودشون ادامه خواهند داد. علیرضا محبی، ملبورن.
0: سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داده. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 استان 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند. به گفته مقام ها این شبکه به صورت مخفیانه اطلاعات حساس را جمع آوری و به خارج منتقل می کرده.
1: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خنثا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه داره. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به 2 سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این 2 سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها می‌شوند، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کند، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خنثی شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خنثی و جلوگیری شده بود.
0: گوگوش، خواننده مشهور موسیقی پاپ ایران، مدال افتخار جزیره الیس را دریافت کرد. این مدال سالانه به شهروندان آمریکایی، اهم از متولدین آمریکایی یا مهاجران، اهدا میشه که دستاوردهای برجسته‌ای داشتند و برای پیشبرد تنوع، تساهل، بشردوستی و جامعه خود تلاش کردند. بلغارستان برای نخستین بار قهرمان مسابقه موسیقی یوروویژن شد و دارا، خواننده بلغاری، توانست در 72 دوره این رقابت ها عنوان نخست رو کسب کند. نماینده اسرائیل در این مسابقات دوم شد. نماینده رومانی هم در جایگاه سوم قرار گرفت. استرالیا و ایتالیا به ترتیب 4 و 5 شدند. تصاویر ببینیم.

در خبری فوری، آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره ایران گفتگو کرده. همچنین شبکه کان اسرائیل گزارش داده گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بیش از نیم ساعت طول کشیده. بر اساس این گزارش دو طرف درباره احتمال از سرگیری درگیری با ایران گفتگو کردند. با این خبر فوری به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من فردا ساعت 10 صبح به وقت تهران مجدد با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت باشید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: به نظر میرسه که ترامپ تصمیم قطعی درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی رو گرفته و آخرین هشدارها رو داره به جمهوری اسلامی میده. اما اون طرف قضیه هم از مقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته مشخصه که جمهوری اسلامی هم جنگ رو حتمی میدونه، اما به نکاتی در این مقاله کیهان اشاره شده که دیدگاه جمهوری اسلامی درباره جنگ رو نشون میده. یعنی کیهان نوشته جنگ پیشین با فرسایشی شدنش باعث شد که ترامپ در آمریکا تحت فشار قرار بگیره. این رو مستند کرده به رأی کنگره در مورد آریانا به جنگ که گفته چون 50-50 نمایندگان کنگره به جنگ رأی دادن، این نشون دهنده فشار بر ترامپ. از طرف دیگه گفته که خب در اون جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل به هدف اصلیشون که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بود نرسیدن و این باعث شده که اعتماد به نفس در نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افزایش پیدا کنه، چرا که از یک طرف نیروهای نظامی تونستن اون جنگ 40 روزه رو مدیریت کنن و از اون بگذرن و از طرف دیگه نیروهای حامی حکومت توانستن کنترل کوچه و خیابون رو به بازار به دست بگیرن. بنابراین در هر دو وجه در واقع نظامی و داخلی و جهانی با ناامن کردن تنگه هرمز، کیهان معتقده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز بوده. تأکیدم میکنه که ادامه جنگ به نظر محتمل میرسه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته اون 40 روز رو پشت سر بذاره و استقرار بهتری نسبت به اون موقع روی زمین جنگ داره، این سری از جنگ رو هم میتونه در واقع با موفقیت پشت سر بزنه. یک گزارشی CNN منتشر کرده در مورد همین تهدیدها، از جمله در مورد ناامن کردن تنگه هرمز نوشته خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در عرصه نظامی و در نبرد ژئوپلیتیک دست پایین‌تر رو داشت، سعی کرد که با کشوندن جنگ به اقتصاد جهانی و ناامن کردن تنگه هرمز در واقع این ضعف رو جبران کنه و حالا که تونسته این کار رو کنه، یعنی تونسته که کشتی‌های که از تنگه هرمز عبور میکنن یا متوقف کنه یا وادارشون کنه به پرداخت پول، گفته مثلا میگه اگه پول ندین هدف قرار میگیری یا واقعا هدف قرار بده اونها رو، میگه چون این تجربه رو داره، حالا یک نقل قول رو از ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی ارتش در واقع بازنشر کرده که گفته که ما کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری که از تنگه هرمز رد شدن رو هم هدف قرار میدیم و شرکت‌هایی که صاحب این کابل‌ها هستن باید که به جمهوری اسلامی در واقع هزینه پرداخت کنن و حتی هزینه نگهداری اینها رو هم به شرکت‌های ایرانی واگذار کنن. در واقع CNN نوشته که این باج‌خواهی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جامعه جهانی ناامن کردن تنگه هرمز رو به گونه‌ای بدون پاسخ گذاشت، بدون جواب گذاشت، تهدید جدی. حالا میگه معلوم نیست که اصلا این شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه مثل آمازون، متا، گوگل اصلا کابلی از اون منطقه رد کردن یا نکردن، یا اگر حتی اگه بخوام پولی به جمهوری اسلامی بدن اصولا تحریم‌ها میذاره که پولی به جمهوری اسلامی بدن یا نه، ولی صرف مطرح کردن همین تهدید نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد که با تحت فشار قرار دادن اقتصاد جهانی در واقع امتیازاتی رو که در جنگ نمیتونه به دست بیاره یا در مذاکره نمیتونه به دست بیاره از این طریق به دست بیاره. و از همین جهته که جامعه جهانی باید توجه داشته باشه که اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور کرده باشن، آسیب به اونها فقط آسیب به اینترنت نیست، شبکه مالی بانکی جهان رو تحت تاثیر قرار میده، اینترنت رو تحت تاثیر قرار میده و بسیاری موارد دیگه. و به همین دلیل CNN میگه که حتی اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور نکرده باشن یا حتی اگر جمهوری اسلامی نتونه این تهدیدی رو که میگه عملی کنه، لازمه که جامعه جهانی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی از طرف جمهوری اسلامی به گروگان داره گرفته میشه، پاسخ قاطع و لازم رو در واقع با حاکمان و عاملان جمهوری اسلامی در این رابطه بده.
1: ما از اول قرار نبود اون مشکل اصلی که دسترسی سیستماتیک محدود هست برای کاربران رو بتونیم با اینترنتی مثل اینترنت پرو حلش بکنیم. در واقع مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه‌های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت سفید همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. ببینید شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول، حالا مشکل های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنتی که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینید انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره، شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت که افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها، و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت. و این در واقع همونجوری که گفتم یک آپارتاید دیجیتال هست که خطر اصلیش رو من این امنیت سایبری در سطح ملی میبینم که متاسفانه به زودی شاهد حالا تبعات اون خواهیم بود در سطح کشور. وقتی در دنیای امروز 80 روز اینترنت قطع هست، اصولا شما در حالت بقا هستید، دیگه کاری برای اون نمیشه کرد. اون اکوسیستم دیجیتال در واقع مرده. وقتی که به روز رسانی نمیشه کرد، وقتی که نمیشه کوچکترین ارتباطی برقرار کرد، وقتی که به یک عده از مثلا بیزینس ها شما اینترنت میدید ولی کاربران یا کسانی که در واقع خریدار اون محصولات هستن برای اون بیزینس ها اینترنت ندارن، در واقع چه مسئله‌ای در کجا داره حل میشه؟ در واقع اون اکوسیستم دیجیتال داره نفس‌های آخرش رو متاسفانه میکشه، هم از نظر امنیت سایبری به خاطر مسائلی که اشاره کردم که نمیتونه به روز رسانی بشه، هم از نظر این شکاف دیجیتالی که داره به وجود میاد. یعنی یک عده حالا کسب و کارها اینترنت دارن ولی خریداران اونها دسترسی به اینترنت ندارن و معلوم نیست قرار چه کسی از این خدمات استفاده بکنه، و هم این بحث بازار سیاه و امنیت کاربران که اطلاعات شخصی افراد برای خریدن یک بسته کوچیک اینترنت در اختیار افرادی که من فکر میکنم منتسب به دستگاه‌های امنیتی هستن قرار میگیره، و این واقعا در بحث دیجیتال، در بحث فناوری اطلاعات متاسفانه یک فاجعه هست. و همونجور گفتم، من واقعا اسم این رو یک آپارتاید دیجیتال میتونم بذارم.
2: سلام، اینجا بندر عباسه، من این فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صفحه پمپ بنزین، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رفت میرفت برای بنزین زدن، 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستان ها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یه کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، اولوش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مأمور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم، از پشت سرم اومدم از جلوی مأمور رد شدم فیلم میگیرم. ببینید
3: در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی، بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه های سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده، خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته قبلا خب شهروندان میرفتن اگر که کارت سوخت شخصشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن، الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنه، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورده‌های در واقع پخش فرورده‌های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه‌ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون‌ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه، این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیام‌ها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صف‌های طویلی داره و به ویژه در استان‌های جنوبی، برای مثال در خوزستان گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: برلین،
3: کنگره آمریکا،
9: بیروت، تمام.
3: با ما بمانید.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: جشریان ولی فقیه
13: می‌بینید وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
14: ترامپ مجنون و دقل
15: شای عراقی.
13: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
16: منم گردن گلفتم.
14: ملعون هارون‌زاده.
17: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
18: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
19: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
20: خاک بحرین رو توی توره میکنیم.
21: خزینه‌شو میدیم.
22: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
23: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
24: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

تیتر اول امشب با من نیوش سرمی. تماس نتانیاهو ترامپ درباره ایران همزمان با تشدید گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری جنگ. امارات از حمله پهپادی به این کشور خبر داد. در همین حال دیدار قالیباف با وزیر کشور پاکستان در تهران. آماده باش کامل ارتش اسرائیل برای از سرگیری احتمالی حملات به ایران، از زیر ساخت های انرژی تا مقامات ارشد جمهوری اسلامی در فهرست اهداف. افشای یک پایگاه دیگر اسرائیل در خاک عراق، مقامات عراقی میگن در جنگ 12 روزه و همینطور در جنگ اخیر ایران از این پایگاه ها استفاده شده. و قطع اینترنت ایران به روز 80 رسید. تهدید سلامت روان جامعه و دشواری مضاعف افراد دارای معلولیت برای انجام امور روزمره بدون دسترسی به اینترنت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با تشدید گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، دقایقی پیش دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در سوی دیگه، امارات متحده عربی از حمله پهپادی به این کشور و آتش سوزی در محوطه خارجی نیروگاه هسته‌ای برکه خبر داد. وزیر خارجه امارات تاکید کرده ابوظبی حق کامل داره به حملات پاسخ بده. هنوز منشأ حملات معرفی نشده. در سوی دیگه، همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران و دیدارش با محمد باقر قالیباف، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از رد و بدل شدن پیام‌ها و شروط جدید تهران و واشنگتن خبر داده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به اسرائیل. حیفا اشکان صفایی همکارم اونجاست و همینطور همراه میشیم با رویلا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اشکان اونجا در اسرائیل آمادگی و افزایش پیدا کرده برای از سرگیری احتمالی حملات و در همین حاله که گفتگوی نسبتاً طولانی دونالد ترامپ و نتانیاهو دقایقی پیش اتفاق میفته، بیش از نیم ساعت که مشخصاً راجع به ایران هم بوده.
1: درست، رسانه‌های اسرائیلی و همچنین برخی رسانه‌های آمریکایی مثل اکسیوس میگن که گفتگوی نسبتاً طولانی داشته ترامپ با نتانیاهو. بیش از نیم ساعت گفتند که گفتگوی اونها طول کشیده و گفتگو هم دقیقاً دقایقی پیش از این بوده که نتانیاهو جلسه کابینه سیاسی امنیتی رو

0: تشکیل ده. همین الان که داریم صحبت میکنیم جلسه کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل به گفته رسانه های این کشور تشکیل شده و اونجا هم به نظر میاد که در واقع یکی از موضوعات اصلی، اگر نگیم که تنها موضوع اصلی که داره دربارش صحبت میشه، موضوع ایران هست. این تشکیل کابینه سیاسی امنیتی موضوع مهمی هست. در طول یکی دو هفته گذشته چند بار دیگری هم گزارش شده بود یا در واقع احتمالاتی داده شده بود از اینکه ممکن هست که حمله نظامی جدید به جمهوری اسلامی نزدیک باشه. بعد اعلام شده بود که کابینه سیاسی امنیتی تشکیل میشه، ولی در هیچ کدام از موارد قبلی کابینه سیاسی امنیتی تشکیل جلسه نداد. در واقع هر دفعه کابینه سیاسی امنیتی اول گفتن تشکیل میشه، بعد جلسهش لغو شد و به جاش نتانیاهو فقط یک سری گفتگوهایی رو با مقامات امنیتی و دفاعی در اسرائیل داشت. این بار اما جلسه کابینه سیاسی امنیتی تشکیل شده، موضوعی که خب تحلیلگران در اسرائیل میگن نشون میده این بار قضیه احتمالاً جدی‌تر از دفعات پیش است، آن چیزی که در واقع در روزهای گذشته دیده بودیم. خود نتانیاهو هم امروز در آغاز جلسه کابینه عادی اسرائیل به موضوع ایران باید گفت اشاره کرد، گفت ما ایران رو همچنان زیر نظر داریم، گفت نگاه ما همچنان به ایران هم هست و همونجا بود که در واقع گفت که امروز با دونالد ترامپ تلفنی صحبت خواهد کرد، گفت که ما هر چند روز یک بار با هم صحبت کنیم، دونالد ترامپ رو دوست خوب ما خان، گفت هر چند روز یک بار با هم دیگه صحبت میکنه و در اونجا هم گفت که در مورد مسائل دیگر منظورش ایران بود. در کنار سفر به چین صحبت خواهیم کرد، سفر به چین دونالد ترامپ که در واقع در گزارش هایی که در دقایق گذشته منتشر شده گفته شده که درباره اون موضوع هم صحبت شده و همه اینها باید گفت خب در حالی است که این حمله هم به امارات امروز اتفاق افتاده، به تأسیسات اتمی این کشور، حمله ای که نه فقط خود امارات بلکه حتی قطر دقیقاً بعد از اینکه وزیر خارجش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرد اون رو محکوم کرده.
1: آقای رحیم‌پور، پاکستان همچنان داره تلاشاش رو ادامه میده. وزیر کشورش امروز در تهران دیدار داشته با محمد باقر قالیباف و پزشکیان، اما این شروطی که لااقل رسانه‌ها دارن ازش در ایران حرف میزنن و تفاوت خواسته ها اتفاقا اصلا در جزئیات نیست، در کلیات و تفاوتش از زمین تا آسمانه.
2: درود بر شما خانم سلامی، اشکان عزیز، همینطور بینندگان محترم، کاملا همینطوره. اون چیزی که خبرگزاری فارس امروز منتشر کرد تمامی گمان زنی های پیش از این پیرامون این که فاصله ما بین خواسته های طرفین حتی برای شروع مذاکره بسیار زیاد هست، کهکشانی به قول شما زمین تا آسمان هست رو کاملا تایید میکنه. خبرگزاری فارس از 5 تا شرط جمهوری اسلامی صحبت میکنه که در صدر اونها این هست که حتما تمامی جنگ های فعلی و احتمالی حتما بایستی متوقف بشه، به ایران حمله نشه، همینطور مثلا جنگی که در جنوب لبنان برقرار هست باید متوقف بشه. این که در دومین مرحله مسئله اینه که جمهوری اسلامی خواستار رفع تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شده، همینطور موضوع دریافت غرامت از آمریکایی ها رو بابت خسارات ناشی از جنگ مطرح کرده. نکته خیلی قابل توجه این هست که جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمامی دارایی‌های بلوکه شده خودش توسط امریکا بوده و از همه اینها خیلی عجیبتر به نظر من، یعنی سنگ بزرگتر، این هست که از آمریکا خواسته که حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بپذیره، چیزی که اساساً در توان هیچ کشوری در دنیا نیست. در طرف مقابل خبرگزاری فارس که از نظر من لحن استقبالی یا لحن خیلی خوشحالی داره از بابت پاسخهای امریکا و به نظر من میرسه که از نظر سپاه اینها خیلی خوبه اینجوری گفتن، چون زمینه جنگ داره فراهم میشه، به مطرح کرده که امریکایی‌ها با پرداخت هر گونه غرامت جنگی به جمهوری اسلامی مخالفت کردن، تأکید کردن که بایستی اورانیوم‌های 60% جمهوری اسلامی به صورت کامل از خاک ایران خارج بشه، به یک آوانسی به جمهوری اسلامی داده شده مبنی بر این که میتونن حداکثر یکی از مجموعه های مربوط به تاسیسات هسته‌ای خودشون رو فعال نگه دارن، اما در عین حال اعلام شده از سمت آمریکا به نقل از خبرگزاری فارس که حتی به آزادسازی 25% از دارایی های بلوکه شده هم جمهوری اسلامی نباید فکر کنه. اما موضوع مهم که کاملا دیگه مسئله مذاکره رو تکلیفش رو یا دیپلماسی رو تکلیفش رو مشخص میکنه اون چیزی است که آمریکایی‌ها گفتن که خاتمه هر جنگی ضرورت شروع مذاکره و حضور جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره است. این میزان از فاصله ما بین خواسته ها همونطور که شما گفتید تکلیف رو به نظر یعنی چشمانداز رو کاملا داره روشن میکنه.
1: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همینطور همکارم اشکان صفایی از حیفا، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما همراه شدن. آقای امیر، تعارف نداره اسرائیل و بنیامین نتانیاهو که ادامه جنگ رو میخواد تا از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل، و دو بار هم تونسته آمریکا رو بیاره به این جنگ به کمک این کشور و حالا اهداف خود ایالات متحده. چقدر فکر میکنین که این بار هم خواست اسرائیل محقق خواهد شد؟
3: متاسفانه پاسخ من خوشبینانه نیستش، به خاطر اینکه علارغم اطلاعاتی که در دو سه روز اخیر بلافاصله بعد از بازگشت آقای ترامپ از سفر چین منتشر شد که همین تا چند ساعت دیگه یا یکی دو روز دیگه جنگ شروع خواهد شد، بله اسرائیل اشتیاق بسیار داره، اسرائیل همه چیز را آماده کرده، اسرائیل بر این باور است که جنگ ناتمام موند، آتش بسی که آقای ترامپ دستور داد بی موقع بود، هدفها همه به صورت کامل تامین نشد، هنوز برنامه ها و هدفهای دیگری هست که امید ما این است که اگر انجام بشه و به خوبی صورت بگیره زمینه رو برای خیزش مردم ایران آماده خواهد کرد. این از جانب اسرائیل. ولی از جانب ایالات متحده و شخص آقای ترامپ که به دنبال پیروزی های چشمگیر و سریع و کم هزینه میگرده، هنوز راه خیلی باقی مونده. ایشون هنوز اعتقاد داره که از طریق دیپلماسی میشه به نتایج رسید، و من میپرسم الان همین پیشنهادهای و اصولی که ایالات متحده اعلام کرده و روش پافشاری میکنه و رژیم ایران جواب میده که زمین تا آسمان با خواسته های ایالات متحده تفاوت داره، خب الان مدتی است که این زد و خورد، این کشاکش ادامه داره و به نتیجه نرسیده و به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین برخی محافل در داخل اسرائیل فشار میارن که آقای ترامپ بس دیگه صبر نکنید، اجازه بدید که عملیات اثر گرفته بشه، ما به کمک مردم ایران بریم. سخنان آقای لینسی گراهام واقعا میتونه بیانگر خواسته های اسرائیل باشه که دیگه امیدی به این که بتونن با رژیم ایران به آشتی برسن و به تفاهم برسن وجود نداره و موقع آن است که حملات آغاز بشه. یک نکته دیگر، آقای ترامپ نمیخواهد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه، و اگر وارد بشه به یک اقدامات محدود بسنده خواهد کرد، مثلا تلاش برای باز کردن تنگه هرمز یا ضربه زدن به برخی از ساختارهای حکومت ایران، و این در حالی که اسرائیل میگوید که هنوز صنایع موشکی رژیم ایران برقرار آسیب دیده ولی کافی نیست، برنامه های اتمی و غیره. یه نکته دیگر اسرائیل رو نگران میکنه و آن این است که آقای ترامپ از روز اول گفتش که غنی‌سازی صفر، الان صحبت از این است که به نحوی و در محدودیت این غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه. اینها همه نگرانی شدیدی رو در اسرائیل به وجود آورده، منتظرن ببینن که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، سپاسگزارم از شما آقای امیر. رد پیشنهادها برای توافق و پست تازه ترامپ که تصویری از خودش در یک کشتیه و به آرامش قبل از طوفان اشاره داره، به گمان زنی‌ها در خصوص درگیری مجدد آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی دامن زده. به گزارش کانال 13 اسرائیل، ارتش این کشور در آماده باش کامله. بنابر طرح‌های تدوین شده، اهداف حملات شامل زیرساخت‌های حکومتی، زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. هرچند احتمالاً برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم تلاش خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که حمله ممکن علیه زیرساخت‌ها انجام بشه، از جمله نیروگاه‌های برق. در این نقشه 5 نیروگاه بزرگ ایران رو دارید می‌بینید که ظرفیت تولید هر کدومشون دست کم 2000 مگاواته.
4: گوگرد آمونیاک داره میاد، تنفسم سخت شده الان برام. اینم چیه؟ اصلا یه دود سیاه گرفت. اولین بار بود وسط آبم زد، فکر کنم هشدار داد، بره دو تا کشتی‌ها رو زد.
1: همونطور که گفتم، مقام‌های ارشد هم ممکنه از جمله اهداف باشند. در همین جنگ اخیر، غیر از علی خامنه‌ای، برخی مقام‌های بلندپایه مثل علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران و شماری فرماندهان میدانی سپاه کشته شدند. اونطور که کانال 13 اسرائیل گزارش داده، هدف حمله ها وارد کردن ضربه به جمهوری اسلامی و بازگردوندنش پای میز مذاکره، البته از موضع ضعف. به عبارت دقیق تر، سرنگونی حکومت از اهداف این دور از حمله ها که ممکنه تنها چند روز ادامه داشته باشه در نظر گرفته نشده.

واکنش جمهوری اسلامی به سرگیری جنگ به نوشته معاریف، پرتاب روزانه ده‌ها موشک به اسرائیل که تعدادشون به تدریج کم میشه. به نوشته این رسانه، تهران در حال حاضر حدود 1000 موشک دوربرد و 200 لانچر داره و در حال حاضر موشک بالستیک جدیدی تولید نمیشه، هرچند تولید پهپاد ادامه داره. و البته مسئله تصاحب اورانیوم غنی شده ایران که چند باری احتمالش مطرح شده که لازمش عملیات زمینیه. چنین راهکاری بعیده در چارچوب عملیات محدود 2 یا 3 روزه قرار بگیره. چون مثلا برای رسیدن به سایت اصفهان نیروهای آمریکایی و انواع تجهیزات مورد نیاز باید مسیری طولانی رو طی بکنند.

0: در ادامه فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای ندیمی، شما همین الان احتمال اثرگیری حملات رو چقدر میبینید؟
1: احتمال اثرگیری حملات زیاد هست، البته حجم اون و تمرکز حملات جای بحث داره. ممکنه که آقای رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که این تمرکز روی در درجه اول منطقه تنگی هرمز، خلیج فارس، آزادی کشتیرانی، برقرار کردن دوباره کشتیرانی آزاد از تنگی هرمز باشه و در کنارش چند عملیات ویژه رو هم در نظر بگیره، از جمله عملیات مربوط به خارج کردن 440 کیلو گرم اورانیوم 60% غنی شده. ولی همونطور که شما اشاره کردید، این کار زمانبری خواهد بود و مشمول یک عملیات لوجستیکی خیلی مفصلی هست، فراتر از یک عملیات ویژه. عملیات ویژه میتونه برای شروع کار، برای اشغال کردن یک فرودگاه، یک محلی که بشه برای فرود هواپیمایی ترابری استفاده کرد هست، ولی در مراحل بعدی باید تجهیزات سنگین و نیروهای متخصصی وارد منطقه بشن که حتی شاید برخی از اونها نظامی هم نباشن و باید یک منطقه به صورت کامل امنیت برای اون ایجاد بشه که این کار بتونه به صورتی امن انجام بگیره. البته خب یه فایده‌ای که داره اینه که تونل هست، بسیاری از این محله نگهداری این مواد زیر زمین هستش، بنابراین در مقابل درون های ایرانی ممکنه امن باشه، ولی وارد شدن به این تونل ها و امن کردن تونل ها از این نظر خب یه مقدار زمان خواهد بود. ولی ادامه عملیات، پیدا کردن این مواد و تمام جمع‌آوری اطلاعات دیگه با امنیت به نسبت خوبی نسبت به تهدیدات بالا انجام خواهد شد. ولی بعد مسئله خارج کردن هست. این زمان برابرتای مختلفی وجود داره در مورد اینکه چه مدت طول خواهد کشید برای اینکه خارج کردن این مواد طول بکشه. فکر می‌کنم یکی از مسائل خیلی مهمه طول زمان این عملیاتی که در پیش خواهد بود هم این مسئله خواهد بود. در کنارش خب مسائل دیگه هست. پایگاه‌های موشکی همچنان جزء اهداف بمب‌افکن استراتژیک خواهند بود. همچنان اهداف مهمی از فرماندهی و کنترل در تهران دوباره هدف خواهد قرار خواهد گرفت. اطلاعات خوبی از زمان پایان جنگ 39 روزه جمع‌آوری شده در مورد رهبران. مسئله انتصاب قالیباف به عنوان مسئول صحبت و گفتگو با چین یا مسئول پرونده چین خب خیلی مهم است. اینجا برداشت مختلفی حتما در تهران شده نسبت به موفقیت و عدم موفقیت مذاکرات چین. هر دو میتونه این برداشت رو بده که چرا قالیباف به این سمت انتصاب شده، منتصب شده، به خاطر اینکه اگر این صحبت‌ها و نتیجه‌گیری‌ها در بین رئیس جمهور آمریکا و چین موفق بوده، خب تهران حتما سعی خواهد کرد که یه فاصله سعی بکنه با یک از معتمدترین و با تجربه ترین افراد خودش سعی بکنه فاصله رو ایجاد بکنه دوباره بین آمریکا و چین، یا اگر موفق نبوده سعی بکنه که خب از این مسئله استفاده بکنن برای اینکه چین رو به ایران نزدیکتر بکنن. از هر دو جهت میشه انتظار داشت که تلاش زیادی برای نزدیکتر شدن با چین صورت بگیره. در حمله به نیروگاه اتمی امارات به نظر من خیلی مهمه در این موقعیتی که خیلی صحبت در مورد حمله به ایران زیاد شده. به نظر میرسه که سپاه پاسداران چندان هم بی‌علاقه نیستش به شروع دوباره درگیری‌ها، معتقد هستش که میتونه دوباره یک جنگ چند هفته‌ای رو به خوبی مدیریت بکنه و حتی بتونه فشار خیلی بیشتری به آمریکا و کشورهای منطقه وارد بکنه. حمله به یکی از مهمترین اهداف زیرساختاری منطقه، یعنی نیروگاه هسته‌ای برکت، با اون کیفیتی که امارات اعلام کرده، یعنی حمله از سمت غرب شده، حمله خیلی کلاسیک منطقه خاکستری هستش. یعنی طور این حمله رو انجام دادن که به صورت مستقیم نتونه امارات ایران رو متهم بکنه. این حمله از سمت شمال انجام نشده. منطقه برکت در الزعفران نزدیک مرز عربستان در ساحل غربی امارات هستش. یعنی حالا باید تازه فکر بکنن که این حمله از عراق اومده، از یمن اومده، یا به صورت انحرافی از سمت ایران انجام گرفته. یعنی یه فرصتی هم دادن به اماراتی ها که اینو خیلی مستقیم به ایران منتسب نکنن، ولی همه میدونن که یک پیامی به امارات هست، پیامی به کشورهای منطقه هست که هم سطح تشدید رو تا یه حدی بالا ببره و همین که این جنگ دوباره شروع بشه ما زیر ساختارهای مهم شما رو به طور جدی مورد تهدید قرار خواهیم داد.
0: آقای ندیمی، چون الان خیلی هم همین بحث مطرحه، چقدر فکر میکنی اگر درگیری شکل بگیره این بار این کشورها هم بیش از پیش وارد عمل خواهند شد و حملاتی خواهند داشت؟ میدونیم که امارات حتی به دنبال یک ائتلاف منطقه‌ای هم برای حمله به ایران بود، اگر کوتاه پاسخ بدید.
1: بله، دنبال یک ائتلاف منطقه‌ای بود ولی چندان موفق نشد، چون عربستان سعودی خب به صورت تاریخی زیاد علاقه من نیستش که با امارات درگیر مسائل امنیتی بشه، به خصوص اینکه صندلی ردیف دوم هم بخواد داشته باشه، همیشه دلش بخواد که عربستان پیشرو باشه. بنابراین شاید این موقع سخت باشه که تصور کرد یک ائتلافی الان به وجود بیاد، ولی اگر شرایط خیلی جدی بشه، درگیری شروع بشه و زیر ساختارها مورد حمله قرار بگیرن، شاید این ائتلاف به صورت ناخواسته صورت بگیره و سعی بکنن که مقابل بهتری با حملات حکومت اسلامی انجام بدن. حتما میشه انتظار داشتش که حملات تهاجمی از نبض این کشورها به سمت ایران صورت خواهد گرفت و پاسخ حکومت اسلامی هم به غیر از حمله به پایگاه آمریکا، حمله به زیر ساختارهای کشورها بی‌تردید خواهد بود.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما در خبر دیگه، اسرائیل به مدت دست کم یک سال دو پایگاه نظامی مخفی در خاک عراق داشته. مقام های عراقی به نیویورک تایمز گفتن از این پایگاه ها هم در جریان جنگ 12 روزه و هم جنگ جاری استفاده شده. ساخت اولین پایگاه از اواخر سال 2024 میلادی پاییز 1403 شروع شد. بر اساس گزارش ها، آمریکا احتمالاً از خرداد 1404 از وجود این پایگاه مطلع بوده. هفته پیش هم وال استریت ژورنال برای نخستین بار فاش کرد اسرائیل در عراق پایگاه داشته و احتمالاً از اون در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با علی معموری، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن که از سیدنی با ما همراه شدن. آقای معموری، بغل گوش جمهوری اسلامی در کشوری که نفوذ زیادی هم داره دست کم دو پایگاه نظامی داره اسرائیل، چه می‌دونیم از این پایگاه‌ها؟ چقدر دولت عراق مطلع بوده؟
2: اصلا بعید نیست که پایگاه متعدد دیگری هم در ادامه یافت بشه یا همین الان در واقع فعال باشند. پایگاه اول حدود دو سه هفته قبل در واقع شناسایی شد که کاملا تصادفی بود، یک چوپان در واقع اون رو پیدا کرده بود. بعد از اون قسمت نیروهای امنیتی عراقی به اونجا رفتند و درگیری صورت گرفت. یکی دوتا کشته در بخش نیروهای عراقی هم داشتن و در خلال این چند ساعت درگیری موفق شدن افرادی که در اون پایگاه بودن پایگاه رو کاملا خالی بکنن. پایگاه دوم هم باز به شکل تصادفی در واقع کشف شده و ناشی از یک عملیات نظامی یا امنیتی دولت عراق نبوده. دولت عراق دارای توامندی نیروی هوایی نیست به هیچ وجه، دارای توامندی راداری هم نیست و عملا کنترل روی هوای خودش رو نداره. افزون بر اون، بخش وسیع از سرزمین عراق سرزمین کویری و بیابانی و غیر مسکونی است و در گذشته هم توسط گروه های دیگری مثل داعش استفاده می شد. داعش نزدیک یک سال در این منطقه از 2013 تا 14 پایگاه داشت، تمرین داشت، آمادگی کسب می کرد تا در 2014 عملیات خودش رو شروع کرد. این خلأ و خلل در واقع امنیتی این زمینه رو ایجاد کرده که اسرائیلی ها از عراق که یک وضعیت استراتژیک خیلی فوق‌العاده‌ای بر اونها ممکنه داشته باشه برای درگیریشون با ایران استفاده بکنه.
0: آقای معموری، گزارش هایی هم داشتیم از هم حملات اسرائیل به گروه های شبه نظامی در جریان جنگ در عراق، همینطور عربستان سعودی به این گروه ها. الان شرایط این گروه ها و نسبتشون با جنگی که همچنان هم میشه گفت در جریان چیه؟
2: این گروه ها از لحاظ توانمندیشون هنوز توانمندی کلاسیک خودشون رو دارند و این اهدافی که در واقع صورت گرفته در حد خراب کردن زیر ساخت‌های اونها نبوده. در گذشته هم ما داشتیم در 2018 و 19 در زمان دولت آقای عادل عبدالمهدی ده ها پایگاه هشت‌شعبی رو درون‌های ناشناس زدن که بعدا معلوم شد درون‌های اسرائیلی بودن، پهپادهای اسرائیلی. این گروه ها فعلا تصمیمشون بر این نیست که وارد یک درگیری تمام عیار مثل وضعیت بعد از جنگ غزه بشند، اما توانمندی نیروی انسانی خودشون و توانمندی نظامی خودشون رو دارن و اگر زمینه یک درگیری فراگیری صورت بگیره یا جنگ دیگری علیه ایران، کاملا ممکنه که در یک سطح دیگری وارد درگیری بشن.
0: سپاسگزارم از شما آقای معمولی، به ویژه این که از سیدنی در ساعت 3 بامداد به وقت این شهر با ما همراه بودید. علی معمولی، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی استرالیا. در خبر دیگه، کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی از ایران و روسیه خریده و مشغول بررسی برخی اهداف آمریکاست. اکسیوس در گزارشی به نقل از یک سند طبقه بندی شده نوشته مقام‌های کوبا درباره استفاده از این پهپادها برای حمله به کشتی‌های آمریکا و همینطور پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو بحث کردند. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، کوبا مشغول مطالعه نحوه مقاومت جمهوری اسلامی مقابل حمله‌های ایالات متحده است. رئیس CIA هفته قبل به کوبا سفر کرد و به مقام‌های این کشور درباره اقدام‌های خصمانه هشدار داد. در همین رابطه همراه می‌شیم با همکارم مرضیه حسینی از استودیوی ما در واشنگتن. مرضیه، پیش از این هم مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای آمریکای جنوبی و تهدیدش برای ایالات متحده مطرح بود. حالا این تهدید یک نمونه عملیاتی و بارز هم پیدا می‌کنه.
3: همینطوره و گویا مقامات امنیتی آمریکا در گزارشی که در توسط رسانه اکسیوس منتشر شده به این رسانه گفتن همه این شواهد میتونه حتی دال بر این باشه که دولت آمریکا بتونه بهانه لازم برای اقدام نظامی علیه کوبا رو به دست بگیره. میدونیم که خلاصه مطلب برمیگرده به جمهوری اسلامی و نقشی که جمهوری اسلامی به قول آمریکایی ها در نیمکره غربی ایفا میکنه در کشور کوبا. این گزارش رو در مرحله اول رسانه اکسیوس منتشر کرد، حالا میبینیم که رسانه رویترز هم روی اون کار کرده و بر اساس یافته‌های گزارش آمریکایی‌ها دریافتن مشخصاً CIA که کوبایی‌ها حداقل 300 پهپاد تازه رو توسط در واقع حکومت حاکم در کوبا از جمهوری اسلامی و روسیه خریداری کردن. جای جای این گزارش نام جمهوری اسلامی درج شده، اگرچه مشخصاً به جمهوری اسلامی به عنوان مبدأ این پهپادها اشاره نشده، اما حضور مشاوران جمهوری اسلامی در داخل کوبا یکی از نگرانی‌های بوده که در کنار این پهپاد به چشم می‌خوره در این گزارش. نکته دیگری که در این گزارش سر شده، گفته شده که حتی در یک ماه گذشته کوبایی ها به دنبال خرید پهپادهای بیشتر این بار از روسیه بودند و بنا به شنود اطلاعاتی که دولت آمریکا در کوبا داشته، گویا کوبایی ها در تلاش بودند که از جمهوری اسلامی مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا رو به نوعی بیاموزن. اینها تمام یافته های این گزارش هست و بر اساس این یافته ها این رو گذاشته این رسانه در کنار سفری که آقای جان رتکلیف ردیف رئیس CIA به کوبا داشت. میدونیم که این سفر توسط مطبوعات آمریکایی گزارش شد. در مرحله اول هم کوبایی ها این خبر رو رسانه ای کردن و حاکی از این بود که گویا جان رتکلیف بالاترین مقامی هست که در طول تاریخ معاصر از آمریکا به کوبا سفر کرده و هدفش هم از این سفر این بوده که مشخصا نسبت به هشدار فزاینده جمهوری اسلامی در داخل کوبا هشدار بده. گویا آقای رتکلیف به کوبایی ها خیلی واضح نشان داده که در صورت همکاری های بیشتر با جمهوری اسلامی، چه در بحث در واقع توسعه پهپادی و چه در بحث مسائل اطلاعاتی، سناریوهای بسیار تاریکی برای کوبایی ها رو متصور کرده و به اونها هشدار داده که نیم کره غربی به هیچ عنوان جایی برای در واقع تروریسم کشورهای مثل جمهوری اسلامی و روسیه است. اما به طور کلی برآورد این گزارش این هست که اگرچه این احتمال داره که این پهپادها بتونن حتی خاک آمریکا در ایالت فلوریدا، جایی که حدودا 90 مایل با شهر هاوانا فاصله داره، رو حمله قرار بدن و حتی این احتمال وجود داره که اونها بتونن به پایگاه های نظامی آمریکا در گوانتانامو حمله کنن، اما در حال حاضر این تهدید چندان جدی قلمداد نمیشه.
0: مرضیه حسینی از استودیو ما در واشنگتن، ممنونم از تو مرضیه. نگرانی ها از گسترش عملیات نیابتی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان بیشتر شده. نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به بازداشت یک فرمانده ارشد کتایب حزب الله نوشته بر اساس کیفرخواست این فرد، او از زمان شروع جنگ ایران در طراحی بیش از 20 حمله در اروپا و کانادا نقش داشته و برای حمله به اهداف یهودی در آمریکا هم برنامه‌ریزی کرده. بر اساس برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، گروه ناشناس و تازه تأسیس اصحاب الیمین مسئول این حملات در واقع پوششی برای کتایب حزب الله بوده. در همین رابطه همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. با ما همراه شدن آقای محمد. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اهداف این چنینی بیرون از مرزهای ایران تاریخی به اندازه خود جمهوری اسلامی داره، اما این جنگ مشخصا به نظرتون چطور تغییر داده این رو و روی کرده کشورهای به ویژه اروپایی رو مقابل تهران چطور میبینید؟
4: سلام. یکی از اتفاقهای مهم اینه که برای محور مقاومت در روزهای گذشته و بگیم که سالهای گذشته به واسطه عملیاتهای مختلف اقتصادی سیاسی که در کشورهایی مثل لبنان، عراق، سوریه اتفاق افتاد، تضعیف جدی شده. ولی همین تضعیف باعث شده که از برخی از اونها بتونن که از مهار پیشین فرار کنن و به کشورهای اروپایی بیان و این باعث و یا در کانادا، در آمریکا فعالیتشون بیشتر بشه. این از یک طرف دارن خودشون رو حفظ میکنن، یعنی ساختارهایی که به منظور ترور ساخته شده بودن حال در اروپا، و از طرف دیگه دارن یک شکافی رو مورد هدف قرار میدن که پیش از این جمهوری اسلامی اونها رو با در نامه‌ای که خامنه‌ای نوشته بود به جوانان غرب گفته بود که اینها دارن از غرب جدا میشن و ما باید اونها رو تسخیر کنیم. در حال دارن از اون استفاده میکنن با ابزارهای جدیدی که هم هوش مصنوعی هم نرم افزارهای جدیدتری که تحت اختیارشون هست با اونها دارن استفاده میکنن که این جوانان رو استخدام کنن. در واقع جمهوری اسلامی به واسطه انگار که یک پروکسی و یک گروهایی که در محل هستن دارن داره خودش رو از جنگ یا از اقداماتی که داره انجام میده دور میکنه. پیامی که داره تلاش میکنه جمهوری اسلامی در به واسطه این روش بده این هست که یک به کشورهای غربی این هست که جنگ رو به خانه های شما خواهیم آورد، یعنی این پیامی است که افکار عمومی غرب داره میده. از یک طرف دیگه داره به آمریکا میده که میگه که اگر شما در ایران عملیاتی انجام میدهید ما توانایی این رو داریم که با به واسطه کسانی که به نام ما هستند یا به واسطه مقاومت هستند در محل شما عملیات انجام بدن، و از طرف دیگه داره میگه که ما قدرت نرم شما رو یعنی کلیساها و کنیساها رو مورد خطاب قرار میدیم تا نشون بدیم که توانایی هایی که جمهوری اسلامی داره چقدر گسترده. در واقع این رو به عنوان یک مکانیزم بازدارندگی داره استفاده میکنه جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما همراه بودند. اما خبری فوری داریم. دونالد ترامپ دقایقی پیش در تروث سوشال نوشت که زمان برای ایران به سرعت در حال سپری شدنه و اونها باید هر چه زودتر اقدام کنن، وگرنه چیزی از اونها باقی نخواهد موند. همونطور که گفتم دقایقی پیش دونالد ترامپ در تروث سوشال هشدار داده به تهران و گفته زمان به سرعت برای ایران در حال سپری شدنه و باید هر چه زودتر اقدام کنن، وگرنه چیزی از اونها باقی نخواهد بود. این تازه‌ترین واکنش دونالد ترامپ به تحولات جاریه. اما جمهوری اسلامی در اقدام کم سابقه یک کشتی امنیتی چینی رو در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرده. به گزارش وال استریت ژورنال توقیف این کشتی پنجشنبه و همزمان با دیدار ترامپ و شی در پکن انجام شده. این کشتی پشتیبانی متعلق به یک شرکت امنیت دریایی چینیه که خدمات محافظت مسلحانه برای نفتکش ها ارائه میده. یک روز قبل از این توقیف ایران اجازه عبور یک نفتکش چینی از تنگه هرمز رو داده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، از چه رو تهران این کشتی رو توقیف کرد؟ چقدر به سفر دونالد ترامپ به چین و اتفاقاتی که اونجا افتاد و مذاکراتی که در جریان بوده فکر میکنید ربط داره؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه و خیلی ممنون که این خبر رو پوشش دادید، به این دلیل که خبرش در جاهای مختلف اومد، اما تفسیرش که بسیار مهمه رو ایران اینترنشنال برای اولین بار داره کار میکنه بین رسانه ها. موضوع چند بعد داره. یک بعد این قضیه اینه که جایی که این شناور توقیف شده یک جایی که نزدیک بندر فجیره امارات، یعنی خارج از تنگه هرمز، و سپاه پاسداران یک نقشه رو قبلا منتشر کرده بود. توی اون نقشه یک نقاط تحت کنترل ایران رو مشخص کرده بود. الان داره با توقیف این نقشه نزدیک توقیف ببخشید این شناور نزدیک بندر فجیره میگه که اون نقشه صرفا یک موضوع روی کاغذ نیست، بلکه ایران داره اعمال حاکمیت میکنه در خارج از در واقع تنگه هرمز و حتی نزدیک به آبهای سرزمینی امارات، و بنابراین جغرافیا تو این قضیه بسیار الان مهمه. نکته دوم اینه که این شرکت ساینوگاردز که این شناور رو مدیریت میکنه دو تا کار انجام میده. کار اول این که در واقع محافظت میکنه از کشتی‌ها به خصوص کشتی‌های چینی در آب‌های بین‌المللی، و این موضوع بعد از دزدی‌های دریایی که نزدیک آب‌های سومالی انجام شد از 2010 تا 2011 اهمیت بیشتری پیدا کرد، و دو این که بسیاری از کشتی‌ها با خودشون سلاح حمل میکنن برای محافظت از خودشون، حتی سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین، و اینها برای اینکه وارد آب‌های سرزمینی کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات، عمان، بحرین، کویت و عربستان بشن، باید این سلاح‌ها رو در واقع با خودشون نبرن در آب‌های سرزمینی. اینها رو تحویل میدن به شناوری مثل ساینوگاردز که به جهت قانونی سلاح‌ها وارد آب‌های اون کشورها نشه. سپاه با توقیف این نفتکش داره میگه که اولا امنیت در منطقه رو صرفاً نیروهای ایرانی اعمال خواهند کرد، نه حتی یک نیروی کشور دوستی مثل چین. دو این که اگر که اون سلاح‌هایی که دارن توقیف میشن توسط دارن محافظت میشن و نگهداری میشن توسط این شناور، اینها دیگه قابلیت هم توسط کشتی‌ها نداشته باشن، کشتی‌ها در معرض دزدی دریایی قرار گرفته میشن و این تصویر رو یه مقدار بزرگتر از صرفاً تنگه هرمز خواهد کرد. و این موضوعاتی هستند که هر دوتاشون به نظر من اهمیت دارن، و در نهایت این که چین کشتیرانی تجاریش ممکنه که از ایران بتونه برگ سبز بگیره برای عبور، ولی جمهوری اسلامی داره میگه که حتی امنیت رو اگر که چینی‌ها قرار باشه که تا یه حدی در منطقه برقرار کنن، این توسط جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای قائدی. در ایران نایاب شدن شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد زنجیره توزیع رو مختل کرده و خطر بازگشت بیماران به مصرف مواد مخدر رو افزایش داده. به گزارش شرق در برخی کلینیک ها سهمیه دارو به قدری ناچیزه که از هر 100 بیمار تنها 1 نفر دارو میگیره. همزمان و بر اساس گزارش ها تعرفه های دولتی با هزینه واقعی اداره مراکز ترک اعتیاد همخونی نداره و در شرایط بحرانی فعلی مراجعه داوطلبانه به شدت کاهش یافته و بسیاری از مراکز پذیرش جدید رو متوقف کردن و برخی کلینیک ها در آستانه تعطیلی هستند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می کنم با آزاده کرمی، داروساز و محقق که از استکهلم با ما همراه شدن. خانم کرمی، شرایط پیچیده به ویژه برای کسانی که درگیر مسئله اعتیاد هستند، آیا راه جایگزینی وجود داره؟ چه چیزی رو دقیقاً دارن تجربه می کنند؟
6: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. متاسفانه زمانی که یک نفر درگیر اعتیاد میشه و در یک مواردی متادون جواب نمیده برای ترک اعتیاد و باید شربت تریاک را استفاده کنم، جایگزینی نیست برای این افراد، چون سیستم ایمنیشون خیلی مقاوم شده و خطر این که فرد متاسفانه به مواد رو بیاره یا بازار سیاه و مواد پرخطر رو بخواد تجربه کنه بیشتر میشه. ضمن این که زمانی که شما یک فرد داره برای ترک اعتیاد شروع میکنه، باید یک ثباتی در این درمان باشه، هم از نظر داروی هم از نظر روانی، و استرس یک فاکتور خیلی بدیه در درمان دوره درمان، و اون استرسی که به فرد وارد میشه که دسترسی به درمان یا داروی تریاک نداره میتونه از نظر روانی روی فرد تاثیر منفی بذاره، و این فقط یک مشکل فردی برای یک فردی که داره اعتیاد هست نیست، این خانواده رو درگیر میکنه، جامعه رو درگیر میکنه و از طریق بازار سیاه، و حتی زمانی که شما یک فردی اعتیادش رو ترک کرده و به خاطر نبود داروی یا هزینه یا هر چیزی، عدم ثبات در کلینیک ها و توزیع دارو باعث میشه که به دارو برگرده و ممکنه حتی اوردوز کنه و باعث مرگ بشه. شما چند وقت اون دارو مصرف نکردین، یک دوز مشخص داشتین و یه دفعه وارد از طریق بازار سیاه یا مواد پرخطر استفاده کنین، از نظر سلامت خیلی براشون تاثیر منفی میتونه بذاره.
0: سپاسگزارم از شما. آزاده کرمی، داروساز و محقق از استکهلم با ما همراه بودند. قطعی اینترنت در ایران به روز 79 رسیده و دشواری‌های فراوانی برای میلیون‌ها ایرانی ایجاد کرده. گزارش‌های مختلفی از این مشکلات برای گروه‌های مختلف از جمله افراد دارای معلولیت منتشر میشه. آتیه آنلاین در گزارشی به مشکلات قطعی اینترنت برای نابینایان پرداخته که باعث شده روند انجام کارهای روزمره، فعالیت‌های تجاری و شغلی و تفریحاتشون هم مختل بشه.
7: نرم افزاری داریم به نام هوش مصنوعی جمینای. این برای افراد نابینا خیلی کاربرد داره، یعنی حکم چشم یک نابینا رو داره. حالا نابینا چطور از اون استفاده میکنه؟ نابینا میاد برای تشخیص رنگ لباسهاش این نرم افزار رو فعال میکنه، به صورت زنده با هوش مصنوعی گفتگو میکنه، هوش مصنوعی از طریق دوربین فرد نابینا رو راهنمایی میکنه.
0: رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم رضایی، اون چی که شنیدیم یک چشمش بود، فقط میدونیم که افراد با معلولیت‌های مختلف، سالمندان، کودکان، هر کس نیازهایی داره و قطع کردن اینترنت در این جهان امروز با وجود وابستگی‌ها واقعاً تبعات عجیب و غریبی داره.
8: سلام به شما بینندگان. من قبل از این که در واقع به تبعاتش بپردازم، به گروه هایی که تحت تاثیر قرار گرفتن، میخوام روی این تاکید بکنم که در واقع این طولانی ترین قطعی اینترنتی که به دست حاکمیت یک کشور در تمام یک کشور اتفاق میفته. یعنی جمهوری اسلامی رکورد دنیا رو در طول تاریخی که اینترنت در دنیا به وجود اومده، جوامع مختلف ازش استفاده کردن، زده برای اینکه یک ملت رو، 90 میلیون آدم رو در تاریکی مطلق نگه داره، فقط و فقط برای اینکه بقای خودش رو تضمین بکنه. شما گروه های مختلف اجتماعی رو که نگاه میکنید در این گزارش که خیلی دردناک از مسائل در واقع شهروندان نابینا داره صحبت میکنه، افراد دارای معلولیت خیلی وقتها در واقع برای اینکه بتونن وابستگی خودشون رو به عزیزانشون کمتر بکنن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن، برای اینکه در واقع کارهای روزمرهشون رو انجام بدن، به اینترنت وابستگی دارن. من یادم میاد که در بازه در واقع بعد از اعتراضات دیماه که اینترنت به طور جزئی باز شده بود، خانواده هایی که در واقع فرزندان اوتیستیک داشتن میمدن از مسائل که در طول این مدت تحمل کرده بودن میگفتن. اینترنت واقعا برای خیلی از خانواده های ایرانی، نه فقط ایرانی، در کل دنیا همینطوره، برای خیلی از خانواده ها حکم در واقع نجات رو داره، نجات در یه مقطع زمانی برای اینکه بتونن در واقع زندگی روزمره شون رو پیش ببرن. از اون گذشته وقتی شما، من امروز گزارش نتفلاکس رو نگاه میکردم راجع به تأثیری که روی جنبش های مدنی در ایران داشته، در واقع اشاره کرده بود بهش. ما بعد از بهار عربی، یادم میاد که بهار عربی که اتفاق افتاد، در واقع روی این تاکید شده بود که جنبش‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی جدید از این به بعد به اینترنت خیلی وابستن، هم از لحاظ در واقع قدرت بسیج عمومی سریع، هم از لحاظ ارتباطات بین گروه‌های مختلف. نظام جمهوری اسلامی به خوبی این قضیه رو میدونه، میدونه که در نبود اینترنت در واقع میتونه جامعه رو بهتر از قبل کنترل بکنه. این اتفاقیه که بذرش رو آقای علی خامنه‌ای که هنوز هم جسدش دفن نشده، در واقع بعد از اعتراضات جنبش سبز در واقع کاشتش با شورای عالی فضای مجازی و طرحی که موسوم به شبکه ملی اطلاعاته.
0: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه بودن. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: این گزارشی که نیویورک تایمز کمی پیش منتشر کرده میگه که نه، صحبت از یک پایگاه نیست، بلکه دو پایگاه در عراق داشته اسرائیل، و اون هم از زمانی بسیار طولانی تر. به گفته نیویورک تایمز اولین پایگاه اسرائیل حدود 2 سال پیش در غرب عراق ایجاد شده بوده و از اون پایگاه در همون جنگ 12 روزه هم اسرائیل بسیار استفاده کرده. اهدافی هم که داشته این پایگاه ها گفته یک بخشیش برای این بوده که پشتیبانی کنن، یک بخشیش هم میگه برای این بوده که در واقع مسیر پروازی پهپادهای اسرائیلی رو حتی به ایران کوتاه کنن، و همچنین جاهای دیگری رو از همون سال 2024 که پایگاه اول ایجاد شده بود در واقع نقاط دیگری رو پیدا بکنن که بشه از اونجا به جمهوری اسلامی از طریق عراق حمله کرد. تا الان یک پایگاه رو خب مشخصا گفته شده که کشف کردن، کشف شده و درباره‌اش صحبت شده. درباره اینکه پایگاه دوم در کجای عراق هست باید گفت که هنوز گزارشی منتشر نشده، فقط نیویورک تایمز گفته که این پایگاه وجود داره.
1: به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
2: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان، کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم، یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: با توجه به این که این داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالا برک حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره، و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این طرح رو کلن جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مصداق همین موضوعه. تو همون مقطع دیما هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول ورداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که تو این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده است شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش برداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداش رو جبران کنه، اومده بهشون کالا برگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری، اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه، و هزاری هم شما بخوای رقم کالا برگ رو رشد بدی مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالا برگ رو در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از 2 رقم داره به 3 رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی ارزشتر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه. بزرگترین کمکی که الان دولت میتونه به بنگاه‌های اقتصادی بکنه، چه اونی که داره با 4 تا کارمند کار میکنه، چه اونی که یک شرکت بزرگ با یک تشکیلات عریض و طویله، اینه تمام اینها مشکل سرمایه در گردش دارن، بیاد براشون یک خط اعتباری تعریف بکنه که اینها بتونن با اون وامی که با نرخ پایینه، با دوره بازگشت خیلی طولانی مدته، بتونن نهادهای تولیدشون رو بخرن که اصطلاحاً این تولید از بین نره و خطهای تولید نخوابه. راه بعدی این که بیاد بیمه مالیات اینا رو یه مقدار کمکشون بکنه. الان دولت دقیقاً داره مثل شرایط صلح با این شرکت‌ها رفتار میکنه، نه بهشون تخفیف میده، نه تخصیص میده، و نه اصلا گذشتی میکنه، هیچی. میگه بیمه مالیات رو باید سر جا و در لحظه به من پرداخت بکنی. و مسئله سوم دیگه هم کسی اینه که در تمام کشورهای دنیا این تئوری وجود داره که حفظ اشتغال قطعاً بسیار مهمتر از ایجاد اون شغل بعد از بحرانه، تقریباً یه هزینه میتونیم بگیم 3/4. بنابراین دولت اگر بتونه با این سیاست‌های حمایتی و متمرکز با تأکید بر بخش تولید کار انجام بده، طبیعتاً میتونه تا حد خیلی کمی مدیریت بحران بکنه و شاید جلوی بیکاری‌های آینده رو بگیره.
4: ببخشید جناب، عذر میخوام، چند میلیون تومان برای چند گیگ؟ این سوالیه که این روزا بسیاری از شهروندان داخل ایران وقتی با دلالای اینترنت پرو تماس میگیرن میپرسن. سوالی که کمی بعد از یک اتفاق بزرگ مطرح شد. کدوم اتفاق؟ این تصویر پشت سر من و تصاویر مشابهش رو احتمالاً تا امروز چند باری دیدید. نتفلیکس، وبسایت ناظر بر دسترسی اینترنت جهانی، تقریبا هر روز داره نمودار مشابهی رو منتشر میکنه و از گاه شمار خاموشی اینترنت در ایران میگه. امروز 79 روزه که مردم ایران اینترنت ندارن. تو این نمودار یه لحظه خاص هست. لحظه‌ای که اگه به معنای اون عمیق فکر کنیم نفسمون بم میاد. این لحظه رو میگم. این سقوط که همزمان با اون کسب و کار و درآمد زندگی بسیاری از ایرانی‌ها هم باهاش سقوط کرد. لحظه خاموشی اینترنت در 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی. باقی ماجرا رو خودتون دیگه زندگی کردین. این گوشه‌ای از روایت‌های شما از زندگی در تاریکی.
5: من یه دختر 17 سالم که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم.
6: از تهران پیام میدم. اینترنت هر گیگ 500 تومنه. اونم کند و با قطع و وصلی شدید.
7: اصلا من اینترنتم که بخرم، کانفینگم که بخرم. من خودم تنو باشم، بقیه نباشن، تبلیغ من به دردی کسی نمیخوره.
4: خاموشی اینترنت تو ایران وارد 12th هفته خود شده و همونطور که در صحبتهای شهروندان ایرانی شنیدین، یه بازار سیاه برای فروش اینترنت پرو به وجود اومده. اینترنت پرو یا حرفه‌ای عنوانیه که مقامهای جمهوری اسلامی بعد از محدودیت‌های گسترده مطرح کردن. طرحی که قرار بود به بعضی از شرکت‌ها، خبرنگارا، کسب و کارها و افراد خاص دسترسی کم فیلترتر به اینترنت بین المللی بده. حالا اما خبر آنلاین از شکلگیری یه بازار غیررسمی برای ثبت نام و فروش اینترنت پرو خبر داده. بر اساس این گزارش دلالا یه چیزی بین 2 تا 8 میلیون تومان از متقاضیان میگیرن و بعد اونها رو به عنوان کارمند شرکت ها یا اصناف ثبت میکنن تا بتونن اینترنت پرو بگیرن. پولهایی که انتقالشون از طریق کارت به کارت و امکان پیگیری حقوقی نداره. اما با این پولی که شهروندا میدن چی گیرشون میاد؟ تازه اگه به اینترنت وصل بشن. طبق گزارش اقتصاد نیوز، برخی شهروندها برای 50 گیگ اینترنت باید 2 میلیون تومان پول بدن. این البته برای یه دسترسی معمولیه، برای تلگرام و واتساپ به عنوان مثال. برای دسترسی های بیشتر گفته شده باید تا 8 میلیون تومان هم پول بدن و در ضمن این دسترسی محدودیت روزانه 5 گیگابایتی هم داره. برای درک این عددها مجبورم بازم عدد بگم. وقتی حداقل حقوق در ایران ماهی 15 یا 16 میلیون تومانه، معنیش اینه که یه نفر یا یه خانواده اگه اون دسترسی 8 میلیون تومانی رو بخواد، مجبور یه چیزی بیشتر از نصف درآمدش رو برای وصل شدن به اینترنت محدود پر از قطعی صرف کنه. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و توقعاتی کردنش حالا یه بازار سیاه به وجود آورده که عده‌ای از اون دارن سود کلان میبرن. اما مهمترین بخش این داستان آدمایی هستن که زندگیشون به اینترنت گره خورده. نتبلاکس میگه اختلال اینترنت تو ایران هر روز 30 تا 40 میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت مستقیم زده. با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم این عدد به 80 میلیون دلار در روز میرسه. اما پشت این عددها فقط نمودار و آمار نیست. پشتش فروشنده‌ایه که مشتری نداره، دانشجوییه که به کلاسش وصل نمیشه، زنیه که پیج فروشش از کار افتاده و خانواده‌ای که ارتباطش با عزیزانش قطع شده. این میون زنان ایرانی شاید بزرگترین قربانیان خاموشی اینترنت تو ایران باشن. زنانی که اینترنت براشون راه تنفس اقتصادیشون بوده. زنانی که بدون دفتر و دستک و سرمایه آنچنانی برای تأمین معیشت خودشون و خانواده‌شون کار میکردن. یکی لباس میفروخته، یکی آشپزی میکرده، یکی کلاس آنلاین داشته، یکی با یه پیج ساده هنر دستش رو به هموطناش عرضه می کرده. برای بیشتر این زنها اینستاگرام یک شبکه اجتماعی نبود. محل کسب و کارشون بود. طبق گزارش وبسایت اقتصادی بورس و بازار که تحولات اقتصاد ایران رو رصد میکنه، تا قبل از خاموشی اینترنت حدود 46% کاربران اینستاگرام در ایران زن بودند. این یعنی بیش از 21 میلیون زن از این شبکه اجتماعی در ایران استفاده میکردند. معنی این عددها اینه که وقتی اینترنت و اینستاگرام محدود میشه، فقط یه شبکه اجتماعی از دسترس خارج نمیشه، بخش بزرگی از مسیر درآمدزایی زنان هم قطع میشه. خسارت‌های اقتصادی به کنار، قطع اینترنت تو ایران برای بسیاری از شهروندان مشکلات روحی و روانی زیادی ایجاد کرده و به تعاملات اجتماعیشون ضربه زده. خیلی از اینترنت برای تماس صوتی و تصویری با عزیزانشون در داخل و خارج از کشور استفاده می‌کردن. با قطع اینترنت، این بگو به خندهای راه دوری که به خیلی ها روحیه و امید میداد، حالا جاشو به استراب و استرس دائمی و افسردگی و تنهایی داده. برای بعضی از شهروندان قطع دسترسی به اینترنت به معنای حذف شدن از جریان زندگی و از جامعه است. در آخر، برای جمع‌بندی وضعیت اینترنت تو ایران، باز مجبورم متاسفانه فعلا به همین تصویر تاریک برگردم و یادآوری کنم که پشت این خط میلیون ها آدم ایستادن. آدم هایی که بخشی از کار، زندگی و ارتباطشون با یک جهان قطع شده. شهروندانی که حالا از جامعه جهانی یک درخواست بزرگ دارن، اینکه صدای اونها باشن و کمک کنن که سیاهی سایه این حکومت و خاموشی اینترنت برای همیشه از سر ایران و مردمش گذر کنه.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جشریان ولی فقی
5: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
7: منم جردم گلفتم
6: ملعون هارون زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: هزینه‌شو میدیم.
13: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
4: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدن،
5: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
4: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده، افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.

در حالی که جمهوری اسلامی در تهدیدهای جنون آمیزش خواستار تسلیم شدن آمریکاست، دونالد ترامپ دوباره تهدید کرده که چیزی از ایران باقی نخواهد ماند و منابع خبری فاش کردند که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله دوباره به حکومت ایران هستند. حکومت ایران از جان ما مردم چه میخواهد؟ و اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل در این حمله احتمالی دوباره به ایران چیست؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شب 27 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایان، همین نیم ساعت قبل رئیس جمهور آمریکا در اون شبکیه خودش، شبکه تروث سوشال، بدون توضیحی نوشت ساعت برای ایران در حال تیک تاک هست و اگر به سرعت عمل نکند چیزی از اونها باقی نخواهد ماند. در واقع همون تهدید بسیار حیرت آور قبلی، منتها این بار بیشتر خطابش به حکومت ایران است. در مقابل ترامپ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که آمریکا یا باید شرایط حکومت اسلامی رو بپذیره و تسلیم دیپلمات های ما بشه یا اینکه تسلیم موشک های بشه. در واقع شود آمریکا یا تسلیم دیپلمات های ما شود یا تسلیم موشک های ما شود. ببینید، آدم واقعا نمیفهمه که این یک گستاخی جنون آمیز از طرف این بچه سپاهی ها یا یه شوخی احمقانه. آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. برگشتیم به قبل از جنگ 40 روزه، برگشتیم به قبل از جنگ 12 روزه، برگشتیم به قبل از تمام اون بحران هایی که قبلش حکومت ایران ادعا میکرد که نه اصلا اتفاق نمیفته و اتفاق افتاد و کلی به ما آسیب زد و بعدم حکومت گفت ما پیروز شدیم. دونالد ترامپ دوباره هشدار داده که صبرش در قبال حکومت ایران تمام شده. در 2 روز اخیر یکی دو بار گفته. رهبران اسرائیل هم تاکید کردند که برای هر سناریویی آمادن. ظاهرا معتقدن، گفته میشه که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، ارتش اسرائیل معتقده که باید دوباره فوراً به ایران حمله کنند. در کنار همه اینها، منابع اطلاعاتی غربی و خاورمیانه امروز گفتند، تو چند تا رسانه گزارشش اومده بود که آره، مقامات ارشد جمهوری اسلامی فکر میکنن، معتقدن که ترامپ دوباره حمله خواهد کرد. به همین دلیل راهبرد فریب و تأخیر رو در دستور کارشون قرار دادن. در واقع دنبالن که دوباره زمان بخرن و خودشون رو بیشتر آماده کنن. این شده همه اون چیزی که ما توی دنیا میبینیم. ظاهرا کسی در تهران یا در جمهوری اسلامی تا حداقل تا الان که میبینیم دنبال صلح نیست. اصلا صلح ها ظاهرا ضد ارزش میدونن، امتیاز دادن و گرفتن ضد ارزش میدونند. انرژی اتمی که واسهش دو بار جنگ را انداختن، ایران رو نابود کرده، تمام تاثیرش نابود شده، باز میگم چه حرف نمیزنیم. برگشتیم دوباره به نقطه صفر و دوباره نقطه سرخط. این سرنوشت و زندگی تلخ سیاه، یه زن میدونی، یه برزخ سیاهیه که جمهوری اسلامی آخوندهای شیعه تا حالا حداقل سه تا نسل ایرانی رو بهش گرفتار کردند. خانم آقا قرن نمیخوام بزنم، نمیخوام چی میگم سوگنامه بگم، نسل دیجیتال منظور من هست. تازه نسل دیجیتال 5-6 ساله. اینا ببینید تقریبا 50 ساله که ما ایرانی ها یا درگیر جنگیم یا در انتظار جنگیم. حالا

0: آقا بابا جنگ چند سال طول میکشه؟ جنگ ایران عراق که 8 سال طول کشید، بلندترین طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم بود. جنگ 4 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال، 50 ساله که دائما هر روزه داشته ها سرمایه هامون کمتر و کمتر شده. میگم یا وسط جنگیم داشتیم میکشتیم و کشته میشدیم، یا در حال جنگ بودیم، هر لحظه میگفتیم میان میزنن. هر روز تو این 40-50 سال، نزدیک 50 سال، هر روز ما بیشتر داریم با تا قرق شدیم. در قبلش یه مش توخاب، یه مش ادعا تحویلمون داده که حالا ما نوک قله ایم، داریم میرسیم نوک قله. همین چند ساعت قبل آکسیوس به نقل از یه مقام اسرائیلی گذاشتن که آره، ترامپ و نتانیاهو بیش از نیم ساعت تلفنی حرف زدن درباره احتمال از سرگیری حملات به حکومت ایران، مثلا ساختار نظامی سپاه پاسداران گفتگو کردن. بحث چین، دیدارش با مقامات چین هم بوده، آقای ترامپ گفته به نتانیاهو، ولی محور بحثشون مسئله ایران و حمله دوباره ایران بوده. خانم آقایون، دورخیز دوباره ترامپ نتانیاهو در حالیه که این بار ظاهرا اعراب، مخصوصا کشوری مثل امارات، به شدت از حملات تروریستی سپاه خشمگینن، اصلا هر لحظه ممکن هست وارد جنگ بشن با ایران. اصلا واقعا فضا تنش آلود و فضا در منطقه، در خلیج فارس، اصلا مثل فضای قبل از جنگ جهانی اول هست، نه جنگ جهانی دوم. مثل روزهایی است که عراق به ایران حمله کرد، اصلا واقعا ترسناکه. همش محصول کار سپاه. ببینید همین امروز بعد از حمله پهپادی سپاه به نزدیکی، در واقع نزدیکای نیروگاه هسته‌ای براکه، وزارت خارجه امارات متحده عربی چنان بیانیه تندی صادر کرد، واقعا بیانیه شداد و قلازی صادر کرد که واقعا بوی جنگ میداد. به صراحت تحقیق، به صراحت نوشته که ما حق داریم به هر گونه تهدید، ادعا یا دشمنی میگه یا پاسخ دیپلماتیک میدیم یا پاسخ نظامی. بوی جنگ میده اینا. اینا همون عربی هستن که قبل از جنگ 39 روزه دنبال این بودن که حمله نشه، مخالف جنگ بودن. همین الانش هم از جنگ اینها متنفرن، چون در جنگ اینها ضرر نظامی میکنند، چون در جنگ نفت نمیتونن بفروشن، چون در جنگ چیزهایی که ساختن خراب میشه، و از همه مهمتر چون در جنگ فرایند توسعهشون کند میشه، توریستاشون کند میشه. بابا اونها دنبال ساختن کشورشونن. حکومت ایران مثل حوثی های یمنه، اصلا واسش اهمیتی نداره. ما هرچی که داشتیم قبلا داره نابود میشه. در طول، شما باورتون میشه خانم آقای، باورتون میشه در طول این جنگ 39 روزه، در طول این جنگ با آمریکا و اسرائیل، سپاه پاسداران، پاسدارهای سپاه به اصطلاح، حداقل 3000 حمله به تاسیسات غیر نظامی امارات کردن. باورتون میشه 3000 حمله؟ این دیوانگی و جنون، همون چیزی که پزشکیان بهش اسمش گذاشته بود جنون. خبرش رو شنیدید دیگه، مال دو هفته پیشه که پزشکیان گفته بود این جنون سپاه پاسداران ایران نابود میکنه، گفته بود میخوام برم پیش مجتبا، که رفت و مجتبا زد تو دردش. هیچ هدفی نداره جز جنگ بیشتر، دنبال چیزی نیستند جز جنگ بیشتر، چیزی نمیخوان جز نابودی بیشتر. و این ظاهرا سرنوشت تلخ خاورمیانه است، سرنوشت تلخ این روزهای ماست، اینکه داریم به کدوم مسیر میریم. بله، یک کورسوی اون ته در مورد چشم، در مورد مذاکره احتمال توافق هست، ممکنه باشه. ادعا میکنه ترامپ، میگه که ما دو سه بار به توافق رسیدیم، به همش زدن. همین دیروز پیروز حکومت ایران هم میگه ما قبل از حمله دوم به توافق رسیده بودیم، داشت فقط امضاش مونده بود که حمله کردن. یه بخشش طبیعتا دروغه، اما اون چیزی که راست هست و داریم میبینیم این که حکومت ایران به نفع عجیب و غریبی، به نفع عجیب و غریبی، بی اعتناس به صلح، بی اعتناس به سازندگی، و و و به نفع عجیب و غریبی ساخته شده واسه این که شربت شهادت رو به خورد من و شما بده خودش. نه، شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری جاست. همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از پایتخت فنلاند هلسینکی، و میجر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو. خانم آقایم، سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم بی‌نهایت بابت فرصتی که به من دادید. آقای شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم، به ترتیب هم ترتیبی که اسپار رو خوندم. تعمدن آقای جاودانفر رو گذاشتم آخر که بعد از در واقع صحبت‌های شما ما اسرائیل رو بشنویم، آقای جاودانفر بتونه اون ور داستان رو برای ما توضیح بده. آقای شهید سالس، بیاید اول مثل همیشه اوضاع جمع و جور کنیم، توی تحلیل کوتاه توضیح بدیم الان شرایط آیا شما جز کسی هستید که معتقدید داره به سمت جنگ میره یا نه؟ شما معتقدید که در واقع دورخیز به سمت جنگ هست یا نه؟ و معتقدید اگر قرار باشه جنگ انجام بشه، جنگ در افق روزهای آینده خواهد بود یا یه زمان دورتر؟
1: ببینید، من وضعیت کلی رو اینجوری میبینم که در مقابل آقای ترامپ سه تا گزینه وجود داره که هیچ کدوم از این گزینه‌ها گزینه‌های خوبی هم نیستن. یه گزینه این هستش که وضعیت موجود ادامه پیدا بکنه. خب ما میدونیم که با فشاری که خود آقای ترامپ داره میاره و اصراری که میکنه که زودتر تنگه هرمز باز بشه، زیاد علاقمند به این گزینه نیست و حتی اگر چند بارم البته گفته که اگر ما یه مدتی این محاصره دریایی رو ادامه بدیم، وضعیت اقتصادی ایران اونچنان زیر فشار میره که مجبورن که تسلیم خواسته های ما بشن. ولی ما توجه داشته باشیم واقعا وضعیت تو خود امریکا هم اثر گذاشته. اینی که آقای ترامپ چند بار مطرح کرده که موضوع تنگه هرمز زیاد رو ما اثر نداره، نه اینجوری نیست. الان WTI اون شاخصی که نفت آمریکا هستش حدود 60% از قبل از جنگ اضافه شده، برنت حدود 50% اضافه شده، بنزین حدود 50% اضافه شده، تورم که فدرال ریزرو امریکا میخواسته 2% باشه الان 3.8% شده، نارضایی زیاد شده، بوده 60% مردم ناراضی هستن. به هر صورت این فشار به خود آقای ترامپ هم میاد. وضعیت موجود یکی از آلترناتیبا هستش که من گفتم به این حالت هست. یکی دیگه این هستش که بشینم با جمهوری اسلامی به توافق برسن. اشکال اینجاست، شما هم در حرفاتون بهش اشاره کردین، جمهوری اسلامی احساس میکنه که دست بالا رو داره. یعنی به خاطر مسئله تنگه هرمز و فشاری که الان روی اقتصاد دنیا و قیمت نفت و اقتصاد خود امریکا داره وارد میکنه، فکر میکنه که دست بالا رو داره. اگر توییت های اینها رو در توییتر نگاه بکنین، بعضیاش واقعا حیرت انگیزه. یعنی اطلاعاتی که اینا از ساک مارکت و بازار بورس و بازار نفت دارن کاملا معلومه که یه سری متخصص دارن اینا رو می‌نویسن. یعنی دارن لحظه به لحظه وضعیت رو رصد میکنن و کاملا سوار کار هستن. در نتیجه به نظرشون دست بالا رو دارن و میتونن فشار بیارن. اینی که شما میگین دنبال جنگ هستن، نه، به نظر من اینها فکر میکنن که آخر سر امریکا مجبور هست زیر این فشارهایی که اینها وارد کردن و تنگه هرمز تسلیم بشه. تنگه هرمز هم توجه داشته باشیم، یه حالا آلترناتیو سوم این هست که آقای ترامپ برن و بخوان اونجا رو، تنگه هرمز رو باز کنن، چون میگن هدف ما این هست دیگه که بریم تنگه هرمز رو باز کنن. خب مسئله به این سادگی نیست. فرض کنیم که تمام نیروی دریایی امریکا میره اونجا، هرچی توان نظامی ایران داره اونجا از بین میبرن، ولی دو تا نفتکش کافیه که توی تنگه هرمز غرق بشن و دیگه هیچ نفتکشی از اونجا عبور نکنه، شرکت های بیمه اونجا رو بیمه نکنن. مسئله ساده ای نیست. من هیچ کدوم از اینا رو به اصطلاح گزینه‌های خوبی نمی‌بینم، ولی اون چیزی که به نظر من عملی است و شاید قادر خواهد بود که جمهوری اسلامی رو عقب بشونه، هیچ چیزی متاسفانه جز حمله نظامی نیست که اون هم باز تبعاتی داره، کل منطقه رو درگیر میکنه و ممکنه اصلا نقض غرض هم بشه، برای اینکه قیمت نفت به نظر من بازم ممکنه بالا بره.
0: بله بسیار خوب، متشکرم خانم مروتی. یه جورایی آقای شایسته درست میگه، من همین امروز یه باک بنزین زدم نزدیک 100 یورو پول دادم، 40 خورده اید 42 سدید، نزدیک 100 یورو پول دادم، اصلا باور کردنی نیست. و همین امروز توی توییت آقای ترامپ هم اومده بود که اگر ترامپ اینجوری ادامه بده سریع اقدام بکنه چیزی براش باقی نمیمونه، و اونجا میگه ایران از هیچ کدوم از شروطش کوتاه نمیاد. شروط ایران هم واقعا مضحکه، میگه قبل از مذاکره ترامپ باید به ما غرامت بده، ترامپ باید تمام تحریم‌ها رو بردار، اساسا هیچ عجیب و غریبه. شما اگر بخواید کوتاه توضیح بدید چطور میبینید کلیت اوضاع رو؟
2: با درود خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید وضعیتی که الان حاکم در منطقه وضعیت واقعا نزدیک به جنگ، اما این رو هم فراموش نکنیم اون فشاری که الان برای اقتصاد جهانی اومده به واسطه بستن تنگه هرمز فقط مربوط به کشورهای دنیا آمریکا و اروپا و کشورهای خاورمیانه نیست، این فشار ده ها برابرش در درون ایران ایجاد شده، علیه مردم ایران ایجاد شده و وضعیت زندگی اقتصادی مردم واقعا دچار مشکل شده و اونها زندگی عادی مردم فلج شده. اون چیزی که حکومت ازش میترسه در واقع اون خیزشی که ممکنه در درون جامعه اتفاق بیفته، ولی علارغم این ترسی که حکومت داره اون چیزی که براش مهمه مخصوصا سپاه پاسداران اینه که بتوانند وضعیت موجود رو حفظ کنند، یعنی تنگه هرمز رو حفظ کنند. و البته این به این معنا نیست که اونها بخوان به همین شیوه ادامه بدن. من فکر میکنم سپاه پاسداران تمایل داره که وارد جنگی کنترل شده بشه، همونطور که خودتون اشاره کردید، علارغم اینکه آتش بس برقراره ولی جمهوری اسلامی مدام حمله میکنه به خاک امارات، اماراتی که به هر حال یکی از متحدین آمریکاست، اماراتی که حمله به اون باعث شده که حتی کشورهای مانند مصر امروز دیگه اعتراض کنن، کشورهای مانند اردن اعتراض کنن و کم کم داره ائتلافی شکل میگیره علیه اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده. بنابراین ممکنه برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی تصور میکنه که دست بالا رو داره، مجموعه اینها باعث بشه که جمهوری اسلامی اتفاقا دچار مشکل بشه و از طرف دیگر این جمهوری اسلامی باشه که در برابر حملات احتمالی آمریکا، اسرائیل و به احتمال بسیار زیاد امارات متحده در نهایت مجبور به تسلیم بشه.
0: خیلی متشکرم. این موضوعی که گفتید از حملات متعدد جمهوری اسلامی امارات که واقعا جنگ میخواد ظاهرا، این دوره بعد یادتون باشه واسه ما بیشتر توضیح بدید، من ازتون میپرسم که واقعا چه توضیحی که میدن به عنوان دلیل مسخره است. آقای جان خوش اومدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما کلیت اوضاع رو چطور میبینید؟ زمینی که حداقل در بعد علنی واقعی که ما نگاه میکنیم ساکت اسرائیل، آقای نتانیاهو سخنرانی کرده گفته من با ترامپ میخوام حرف بزنم، ولی خیلی دیگه نه رجز میکنه نه چیزی، و این شاید اینکه پشت پرده در واقع اسب اول درشت است. چه خبره؟
3: با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگان و مهمانان عزیز، آقای ترامپ آقای نتانیاهو راهبردش این هستش که آقای ترامپ رهبر این کارزار و این جنگ هستش علیه حکومت در تهران و نه اسرائیل، و گام هایی رو که اسرائیل برمیداره همش بسی همزمان باشه با دیدگاه های آمریکا و بسی منطبق باشه با دیدگاه های دولت آقای ترامپ و خود آقای ترامپ. و در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ داره حاضر میشه برای یک دور جدید جنگ، و میتونیم بعداً راجع به صحبت بکنیم، ولی واقعا جمهوری اسلامی ایران، منظورم سپاه پاسداران به خصوص هستش، و به نظر میاد آقای واحدی دیدگاهش این هستش که میتونن واقعا حتی اگر جنگ بشه اونها میتونن بزنن و تمام تأسیسات تولید انرژی به خصوص امارات متحده عربی رو از بین ببرن، میتونن موشک هایی رو به اسرائیل پرتاب بکنن و به نیروهای آمریکایی، و اگر هم آمریکا زد و تمام نیروگاه های تولید انرژی جمهوری اسلامی ایران رو نابود کرد، اونها هنوز میتونن که در کشور رهبری رو ادامه بدن، کنترل کشور رو ادامه بدن و میتونن هنوز اعلام پیروزی بکنن. این دیدگاه هستش، دیدگاه به نظر میاد در حکومت که واقعا این محاسبات اشتباهی هستش، ولی خب خیلی شبیه هستش به همون اوائل همون جنگ ایران و عراق که حتی بعد از توصیه صلح صدام و کشور عربستان سعودی برای پایان جنگ 2 سال بعد از شروعش اونها پافشاری کردن با 6 سال اضافه برای براندازی حکومت صدام، که واقعا دیدیم که چه نتایج مهیبی داشت برای مردم ایران، و به نظر میاد که الان همون طرز فکر هستش. البته میتونیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم.
0: خیلی متشکرم. بله حتما باید صحبت کنیم راجعش. ولی آقای جاودان فر یه سوال همینجا بپرسم. یه مسئله که هدف آمریکا چیه؟ هدف اسرائیل از جنگ دوباره چیه؟ یه مسئله که هدف ایران چیه؟ هدف آمریکا رو میتونیم بفهمیم. سوال من اینه که اینا با توجه به اطلاعاتی که میدادن و تو جنگ اول میگن نابود شده، الان در دور دوم چی میخوان بزنن؟ خود مقامات ایران میگه فقط یه سری از تاسیسات نظامی ما در مرکز ایران باقی مونده، اصفهان و یه بخشش مونده، یزد و اینا. اما از اون طرف الان منابع غربی میگن که حکومت ایران دونسته تمام سایت‌های زیرزمینی که آمریکا و اسرائیل ورودیشو زده بودن دوباره بازیابی بکنه. شما میدونید دقیقاً میخوان چیو بزنن و اینکه اصرار دارن به حمله. گزارش اومده بود که موساد و ارتش اسرائیل میگن باید فوری حمله کنیم، دقیقاً هدفشون چی هست؟
3: میتونه همیشه حد زد بر اساس گزارش هایی که چاپ شده، همون برنامه موشکی ایران به خصوص، چیزی از برنامه اتمی ایران زیاد نمونده، ولی از ایران بس بگیم که از پارسال تا الان ایران اصلا کاملا غنی سازی نکرده، که این واقعا یک پیروزی استراتژی بزرگ راهبردی برای اسرائیل هستش و برای آمریکا. ولی برنامه موشکی ایران و حالا هم که دوباره بازسازی میکنن، باعثی هم اسرائیل باعثی به خصوص اسرائیل باعثی حمله بکنه. اسرائیل باعثی به نظر میاد با همین بر وضعی که وجود داره باعثی هر یکی دو سال یک جنگی با حکومت ولایت فقیه بکنه. متاسفانه بگم ولی حقیقتی نستش، با باعثی آماده باشیم، چون برخلاف روابط آمریکا و حکومت در تهران، حکومت در تهران هیچ وقت حاضر نیستش با اسرائیل مذاکره بکنه. یعنی راهی حکومت در تهران راهی به غیر از جنگ برای اسرائیل نگذاشته، هیچ به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و نمیخواد مذاکره بکنه. همیشه مصمم بوده که اسرائیل بسی نابود بشه، میلیاردها دلار خرج کرده برای نابودی اسرائیل و بعد حتی اگر به یک توافقی با آقای ترامپ هم برسه هنوز پافشاری خواهد کرد برای نابودی اسرائیل و به خاطر همین خیلی از تحریم ها خواهد ماند. ولی بگذاریم، حکومت دوباره موشکاش رو خواهد ساخت، دوباره اسرائیل رو تهدید خواهد کرد. شاید آمریکا رو تهدید نکنه ولی اسرائیل رو تهدید میکنه، و به خاطر اینکه حکومت هیچ وقت حاضر نیست با اسرائیل مذاکره بکنه، پس یک سال دو سال دیگه دوباره همین آش و همین کاسه.
0: خب هم چیزی که میخواستم آقای جاودان فقط برسیم به شما، خیلی سریع گفتید، ممنون شما. خب و اگه قرار باشه بنابراین الان حکومت ایران ظرف چند هفته میگن سایت های موشکیش توسعه تعدادش بازیابی کنه، اگر اینطوری باشه و حکومت هم که عوض نشه، آمریکا و اسرائیل هم نمیتونن کار بیشتری بکنن، اگه اینطوری باشه در واقع محکومن دو کشور که هر به قول شما یکی دو سال یه دوره 20 تا 30 روزه با هم بجنگن، و این که اصلا خیلی عجیب و غریبه. نمیشه که یه آقای شهید ساز شما چی فکر میکنید؟ به نظر میاد این ریون سمت داره میره، درسته؟ بذار از آقای شهید ساز نظرشون بپرسم، دوباره برمیگردم خدمت های جان دفعه.
1: عرض شود به نظر من پیش بینی این که این بار وضعیت جنگ به چه حالتی در میاد خیلی مشکله، برای اینکه ممکنه ما بیایم تعریف کنیم بگیم که هدف آمریکا و اسرائیل این هست، ولی این بستگی به واکنشایی داره که جمهوری اسلامی نشون میده. بذارید من این یه مسئله خیلی مهمی اینو مطرح کنم. اینها الان پشت سر هم اعلام میکنن که اگر این بار آمریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنن، ما به هدفهایی که قبلا اصلا در لیست هدفهامون نبوده و خودداری کرده بودیم از حمله به اونها، این بار ما به اونها حمله خواهیم کرد. اینو بارها تکرار کردم و این شده اصلا الان یک زمینه اصلی بحثشون، تهدیدشون در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل. چرا این حرف اشتباهه؟ چرا این روی کرد خیلی اشتباهه؟ این خیلی خوبه اگر که اینا بخوان از این به عنوان بازدارندگی استفاده بکنن، یعنی انقدر اینو بگن که خب امریکا و اسرائیل هم بشنن حساب کتابشون رو بکنن، بگن اگر ما اونجا حمله کنیم و این برگرده مثلا جمهوری اسلامی بیاد آرامکو رو بزنه، بره ینبو رو تو دریای احمر بحر احمر بزنه، دریای سرخ بزنه، که کرده این کار رو، یک بار حمله کرده با اینکه 1500 کیلومتر فاصله داره ولی امکانش رو داره و قبلا کرده، بزنه تمام فوجگیره رو از بین ببره. اصلا امارات که خب خیلی خیلی شکننده است وضعیتش، اونجا رو با خاک یکسان بکنه. اگه این کارا رو بکنه خب قیمت نفت هم میره بالا، ما که میخوایم قیمت نفت بیاد پایین و میخوایم وضعیت اقتصاد دنیا هم درست بشه، خب نقض قرارداد. این اگر این تهدیدها رو امریکا و اسرائیل جدی بگیرن، خب این بازدارندگی هست و این تهدید جمهوری اسلامی درسته. اما اگر جنگ شروع بشه دیگه این دیگه جنبه بازدارندگی نداره. اگر جنگ شروع بشه و شما بخواید یه همچین واکنشی نشون بدین، خب این خیلی ساده است، شاید از نظر محاسبات زیاد منطقی به نظر نرسه، ولی اگر تو همون کشور بیان پارس جنوبی رو بزنن، تمام ایران تو تاریکی فرو میره. یعنی در واقع 70% برق ایران از بین رفته، کشور میره تو تاریکی. خارکو بزنن، صدور نفت متوقف میشه. من فکر میکنم ده ها سال طول میکشه، اصلا اون کشور حکومت پذیریش رو از دست میده. حالا جمهوری اسلامی بیاد محاسبه بکنه، فرض کنیم در بهترین حالت تمام این سناریوهایی که اینا میگن بزنن، آرامکو رو داغون کنن، ینبو رو داغون کنن، فوجیره رو بزنن، تمام اون منطقه هرچی که تاسیسات نفتی و گاز هستش از بین ببرن، این برای شما کشوری نمیشه که بتونین توش حکومت بکنین. برای که اگه شما دست به همچین کاری بزنین، متعاقبا اون طرف مقابل هم میاد برای اینکه ریشه شما رو از خاک در بیاره، و این هم با زدن، من میگم فقط پارس جنوبی اگر زده بشه تمومه، یعنی این مملکت رفته توی تاریکی. اگر خارج زده بشه 90% نفت از اونجا، خدا میدونه که چند سال طول میکشه، ده ها سال طول میکشه تا به وضعیت عادی در بیاد. در نتیجه این تهدیدات و اینا تا زمانی که جنبه بازدارندگی داره حالا خوبه، ولی اگر جنگ بشه و جنگ شروع بشه و شما بخواید بهش جامعه عمل بپوشونین، اون وقتی که وضعیت کاملا فرق میکنه و یه شکل جدیدی میگیره.
0: این برای منم خیلی پیچیده است خانم مروتی. ببینید آقای شهیدسازی اشاره کردن، راست میگه، واقعا اینا 3 تا 4 تا حمله بکنن، یکی 60-70% بنزین ایران با یه حمله، یه سورتی پرواز نابود میشه، یه جا 60-70% بنزین ایران یه جا تولید میکنه، 2 تا حمله بکنن واقعا 70-80% برق ایران نابود میشه یا سوختی که منتهی به برق خواهد شد. واقعا چرا اینا جنگ میخوان؟ من نمیفهمم. و اصلا مهمتر حمله به امارات رو من اصلا نمیفهمم. یعنی ببین دلایلی که حکومت ایران میگه مسخره است، نمیتونه خودش هم باور داشته باشه. از یه طرف میگه که ما میخوام امارات بره آمریکا رو وادار بکنه که آمریکا به ما حمله نکنه. خب مسخره است، مضحکه. این کی میگه همچین چیزی باعث به این نتیجه منجر خواهد شد؟ یعنی شما اگه منو کتک میزنید، مثلا من برم شهید سالس رو بزنم که اون شما رو وادار کنه؟ یا دلیل دیگه که میارم میگه که آمریکا در واقع امارات دیگه با اسرائیل همکاری نکنه، همکاری با اسرائیل پر هزینه بشه، اینم مسخره است. شما به نظرتون بهم بگید چرا جنگ میخواند و چرا به امارات حمله میکنه؟
2: ببینید بعد از در واقع جنگی که اتفاق افتاد، سیاست جمهوری اسلامی تهاجمی تر شده. یعنی آتش بس باعث نشد که جمهوری اسلامی خودش رو ملزم به این آتش بس کنه. شما در نظر بگیرید، حالا در بحث امارات دیدیم عملا به امارات حمله کرده، در بحث نیابتی ها رو دیگه وارد ایران کرده، از 8 شهری گرفته تا گروه های دیگر و حتی بخشی از حوثی ها رو تا اونجایی که من امروز اطلاع دارم حتی به لبنان فرستاده که با حزب الله علیه دولت اسرائیل بجنگن. پس سیاست جمهوری اسلامی عملا تهاجمی تر شده. ولی چرا این اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم یک بخشش برمیگرده به اینکه دولت آقای ترامپ روی کرده خیلی مشخص و معلومی در برابر جمهوری اسلامی نداره. ببینید دقیقا در موقعیتی که همه منتظر بودن مذاکره اتفاق بیفته، مذاکره به نتیجه برسه، همون زمانی که عراقچی گفت این مذاکرات به خوبی پیش میره و آمریکا گفت، روز بعدش جنگ اتفاق افتاد. و برعکسش در جنگ اخیر در آخرین لحظاتی که همه فکر میکردن الان جنگ اتفاق میفته و خود ترامپ ایران رو تهدید کرده بود به در واقع از میان بردن زیر ساختش، کمتر از 1 ساعت بعدش دیدیم که آتش بس اتفاق افتاد. یعنی اون چیزی که به طور معمول به طور نرمال در روابط بین الملل وجود داره به نحوی توسط آقای ترامپ تا حدی من فکر میکنم دچار دگرگونی شد. یعنی اون جوابی که ترامپ جمهوری اسلامی داده در واقع جمهوری اسلامی رو وادار کرده چون این رفتاری کنه و به عبارتی چون این قدرتی رو سپاه پاسداران به دست بیاره. چون بر این اساس سپاه پاسداران اینجوری فکر میکنه که خب ما تا به امروز هر کاری که آمریکا و اسرائیل کردن توانستیم در برابرشون مقاومت کنیم، بنابراین از این مرحله به بعد ما باید سیاست تهاجمی داشته باشیم. و میان یقه کدوم کشور رو میگیریم؟ کشوری که کوچکتر از هم است از لحاظ جغرافیا، یعنی امارات متحده به ما نزدیکتر، با دولت اسرائیل وارد بسیار اون مسئله پیمان ابراهیم شده، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ موقعیت استراتژیک هم به هر حال پایگاه‌های آمریکا در اونجا قرار داره. ولی ایران نمیاد این کارو با عربستان انجام بده، به دلیل اینکه عربستان هم ملاحظات امنیتی خاص خودش رو داره، تا حدی به قول معروف محتاط‌تر عمل میکنه. حتی در 2019 که ایران به آرامکو حمله کرد، عربستان پاسخی نشان نداد، واکنشی نشان نداد. این خودش واقعا جای تأمله. یا مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، عربستان از لحاظ مثلا نظامی امنیتی به هر حال ترجیح میده که آرامتر و محتاط‌تر حرکت کنه، ولی دولت امارات متحده نه، امارات متحده موجودیتش در خطره. شما در نظر بگیرید بیان سیستم ها، سیستم اقتصادی این کشور رو بمباران کنن، سیستم انرژی این کشور رو بمباران کنن، عملا از بین میره. خب این میتونه برای دولت ایالات متحده چالش درست کنه، یعنی اون چتر حمایتی که آمریکا برای کشورهای منطقه درست کرده بود با کشورهای عربی منطقه، اون چتر حمایتی یعنی هژمونی آمریکا زیر سوال میره. بنابراین جمهوری اسلامی داره پیامو به آمریکا میده، حرکتش در ابوظبی است، ولی میخواد پیامش رو در کجا ببینیم؟ در واشنگتن ببینیم، چون میدونه که فعلا تا این مرحله دولت ایالات متحده بر حسب اون رفتارهایی که آقای ترامپ داشته به هر حال اون جوابی که میبایست میداد نداده، و جمهوری اسلامی فعلا اینو به عنوان یک نوع به اصطلاح حرکت رو به جلو ترسیم کرد، یعنی استراتژی تهاجمی شده، نه یک استراتژی دفاعی در درون خودش که نخواد این آتش بس شکسته.
0: خیلی متشکرم. در مورد توان جمهوری اسلامی، حالا آقای سعید سالس یه بار گفت سوار کارن، دوره بعد شاید بشه صحبت بکنیم. به نظرم خیلی ارزیابی حکومت ایران اشتباهی در مورد قدرت خودش. آقای جاودان فر، اگه نکته دارید بفرمایید. همین سوال امارات من میخوام از شما بپرسم، مخصوصا با اطلاعاتی که منتشر شده و که نشون میده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی خیلی جد نزدیکتر از حدیثی که ما قبلا میدونستیم. خب میدونستیم مثلا واسش گنبد آهنین فرستاده، ولی اینکه آقای نتانیاهو رفته و اینا، چرا جمهوری اسلامی به امارات حمله میکنه؟ خانم مروتی فرمودن، منتها من یه ذره تحلیلشون رو یه ذره باش مشکل دارم، به این خاطر که امارات خدماتی که به حکومت ایران میکنه، مثلا تمام ساختار دورزده تحریم ها بخش عظیمیش دست در امارات هست، یا مثلا امارات از اون کشوری که قدرتش خیلی بیشتر درست از عربستان نیست، ولی قدرت چانه زنیش، قدرت لابیش خیلی جدیه و خزینه میتونه تحویل کنه بر جمهوری اسلامی. شما نظرتون چیه؟ چرا به امارات اینطور حمله میکنه و هدف چیه؟
3: بله، البته یک نقطه ای اگه اجازه بدید در ادامه پاسخ قبلیم بگم. ببینید، حکومت ولایت فقیه حاضر بود با صدام حسین مذاکره بکنه، کسی که مردم ایران حدود 100 هزار جوان ایرانی سرباز رو کش، آنها رو بعضی از اونها رو شیمیایی کرد، بعد از حملات شیمیایی علیه بعضی از دهکده های ایران در مرز انجام داد. ولی با وجود تمام این مسائل حکومت حاضر بود که با صدام حسین مذاکره بکنه، ولی این همچین سناریوی هیچ وقت نمیشه واقعا دید که اتفاق خواهد افتاد با حکومت ولایت فقیه. و یک دلیل دیگه هم همون هستش که متاسفانه ما به دنبال جنگ های هر چند سال خواهیم رفت. در مورد امارات متحده عربی، یکی از بزرگترین دلایلی که حکومت داره حمله میکنه به امارات این هستش که اولا ضعیفتر هستش نسبت به کشورهای دیگه، دومن ولی مهمتر از همه به خاطر اینکه حکومت امارات متحده تصمیم گرفت، یک تصمیمی رو گرفت که حکومت ولایت فقیه دوست نداشت، و حکومت ولایت فقیه میخواد سیاست‌های خارجی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که مجاور همسایه ایران هستند، به خصوص در مورد اسرائیل رو کنترل بکنه، همون کاملا مانند پوتین و سیاست‌های اوکراین در قبال اتحاد ملحق شدن به اتحاد اروپا یا به ناتو. کاملا درست، پوتین نمیخواست اجازه بده که اوکراین وارد ناتو بشه، با وجود اینکه یک واقعا پیمان دفاعی هستش، نمیخواست اوکراین وارد اروپا بشه چون به نفعش نبود، و به خاطر همین جنگ کرد. همون صادق هستش همون فرمول در مورد دیدگاه حکومت ولایت فقیه و تصمیم امارات متحده عربی که به جای اینکه با جنگ برای مردم فلسطین یا هزینه برای مردم خودش بیاره، تصمیم گرفت که مصلحت خودش رو اول بذاره و هم با اسرائیل و هم با فلسطینیا روابط داشته باشه و هم با حکومت ولایت فقیه. فراموش نکنیم خیلی سالها تا همین جنگ اخیر امارات متحده عربی اجازه میداد که خیلی از کسانی که برای حکومت می اومدن برای دور زدن تحریم ها، برای تجارت با جهان واقعا تبدیل شد که بیاد استفاده بکنه، ولی تصمیم گرفتش که براش مسئله اسرائیل و روابط و امارات با اسرائیل مهمتر هستش و این حملات رو داره انجام میده.
0: آقای جاودان فر، همچنین با یه لحنی گفتید که بله من متاسفانه هر چند سالی که دو سال جنگ خواهیم داشت، که یعنی در ذهنتون اصلا احتمالی برای فروپاشی جمهوری اسلامی یا سقوط جمهوری اسلامی در نظر نمیگیرید احتمالا. آیا
3: ان شاء الله، ولی دعا کردن متاسفانه
0: بعد متوجهم. بله، هدف رژیم چرچ که قبلا دستور کار اسرائیل بود، الان کامل گذاشتنش کنار، یعنی مثلا در حمله جدید ممکن هست دوباره برن دنبال این هدف یا نه؟
3: اسرائیل کاری که انجام میداد قبلا در جنگ اخیر این بود که پاسگاه‌های پلیس و نیروهای بسیج حمله میکرد که اونها استفاده میشد برای نیروهای هستن برای سرکوب مردم ایران. دیگه بیشتر از این واقعا اسرائیل نمیتونه کاری بکنه و در جنگ آینده واقعا فکر کنم دیگه مسئله از براندازی رژیم گذشته و احتمالش هستش که واقعا در جنگ آینده ما شاهد حملات وسیعی بشیم، همینطور که جناب آقای شهید سالس هم گفتن، به نیروگاه های تولید انرژی در ایران، چون واقعا حکومت راه دیگری نذاشته برای ادامه این جنگ. هیچ وقت ببینید اینترنت الان 78 روز بسته، چجوری میشه که در یک کشور 88 میلیون یا 92 میلیون بر اساس محاسبات مختلف که بیان یک کشور رو واقعا قربانی کشور سالس بکنن، قربانی فلسطین بکنن. ببینید الان که جنگ شد برای علیه مردم ایران یا 30,000 مردم ایران کشته شدن، شما چند تا فلسطینی دیدید که بیاد ابراز همدردی بکنه با مردم ایران؟ شما چند تا فلسطینی دیدید که بیاد حمایت بکنه از مردم ایران؟ من نمیگم که مردم ایران با کشور فلسطین یا کشورهای دیگه روابط نداشته باشن، نه، ولی این هزینه سرسام‌آور که کشور رو دارن به باد میدن برای یک کشور سالس واقعا یک چیزی هستش که در تاریخ ایران ثبت خواهد شد به عنوان یکی از مخربترین و فاجعه آمیزترین سیاست هایی که یک حکومت استفاده کرد برای واقعا مصلحت خودش.
0: بله مصطفی جان، بذارید از آقای شهید سالس هم بپرسم. آقای شهید سالس، شما نظرتون چیه در مورد راه برد رژیم چنج؟ شما هم مثل آقای جواد فکر میکنید دیگه اسرائیل از اون مرحله گذشته، کاری هم نمیتونه بکنه، خودش هم پذیرفته و منطقا بعد مثلا راه بردهی مثل حمله به زیرساخت های انرژی اینا در مقابلش هست؟
1: بذاری من یه مسئله رو توضیح بدم، خیلی خیلی مهمه، چون در مرکز در واقع سیاست های جمهوری اسلامی الان قرار گرفته مسئله تنگی هرمز. خب میدونی که اینا اومدن الان دارن اصلا یک چارچوبی تعیین میکنن برای گرفتن عوارض و این داستان ها، حالا هر روز هم جدیتر و به اصطلاح مصممتر میشن در این. بذاریم من این مسئله رو یه مقدار روش بحث کنم. هیچ حکومتی، هیچ دولتی در آمریکا، صرف نظر از آقای ترامپ، فرض کنید اصلا آقای ترامپ نیستش، هر یک کس دیگه هست، یعنی ساکن کاخ سفید اصلا یک دموکرات است، هیچ دولتی در آمریکا قبول نمیکنه که کنترل قیمت نفت و انرژی در دنیا، بالمعال اقتصاد دنیا و در نتیجه اقتصاد امریکا، در اختیار یه حکومتی قرار بگیره که دشمن آمریکاست و رادیکال هم هست. هیچ رئیس جمهوری، اصلا فرض کنیم آقای ترامپ نبوده، جنگم شروع نشده و اینا یه مرتبه رفتن اونجا و میخوان یه همچین کاری بکنن، همچین چیزی محاله. اینه که اصرار بر این قضیه به نظر من به مراتب از مسئله هسته‌ای بدتره و خطر جنگ رو اگر یک چیزی بخواد، یک فاکتوری بخواد بالا ببره، دقیقا همینجا هست که هیچ دولتی در امریکا زیر بار این که جمهوری اسلامی بتونه اقتصاد دنیا و اقتصاد امریکا رو دستکاری بکنه، منیپولیت بکنه، نخواهد رفت. اما این اعداد و ارقامی هم که میگن اینم جالب است، چون گفتن که قیمت درآمد نفت ما از محل عوارض تنگ هرمز دو برابر میشه. من اتفاقا نشستم یه محاسبه کردم، یه مقاله هم تو توییتر گذاشتم در همین رابطه، اومدم کشتیایی که به اصطلاح عبور و مروری که قبل از 28 فوریه، قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود، اینها رو به صورت متوسط حساب کردم. اینی که اینا میگن از هر کشتی ما $2 میلیون میخواییم بگیریم، این که عملی نیست، برای این که کشتیایی بوده، باز من دیدم دیگه، نفتکش هایی بوده که مثلا 51,000 بشکه نفت درشون بوده. خب این 51,000 بشکه که شما نمیتونین $2 میلیون ازش بگیرین که، بگه 2 میلیون بشکه داشته باشه. بله. در نتیجه در نتیجه بهترین حالت اینه که اینا بتونن از هر بشکه یه دلار بگیرن. من اینا رو حساب کردم در مجموع با همون نرخ کشتیرانی که قبلا وجود داشته در سال 8 میلیارد دلار درآمد تولید میشه که این رو علی قول خودشون بنا به گفته خودشون با عمان تقسیم کنن. تای این قضیه میمونه 4 میلیارد دلار درآمد نفت ما دو برابر میشه و اینا. این صحبت ها نیستش، اینا عدد و رقم و محاسبه و ماتماتیکس هست. در نتیجه این فشار روی تنگه هرمز به نظر من خطر جنگ رو به مراتب زیاد میکنه. هر چقدر بیشتر اصرار بکنه روی این مسئله باز هم خطر به نظر من بیشتر میشه، از هسته‌ای هم بدتر.
0: خیلی متشکرم. بعد اینو من نفهمید آقای شهید سر 30 سال دیگه تموم شده، وقتتون تموم شده. خانم مروتی اینو از شما هست حداقل بپرسم، شما معتقد رژیم چنج سیاستش دیگه عوض شده و در واقع سراغ زیر ساخت انرژی چیزا باید برن؟ اینو من از آقای شهید سر پرسیدم یادشون رفت بگم. ببینید آخه الان زیر ساخت انرژی برن که تغییر خاصی در وضعیت حکومت نمیده، در قدرت نظامی حکومت که تغییر ایجاد نمیکنه. اگر منظورشون اینه که مردم علیه حکومت بشورن، که اصلا مردم مدت‌هاست از این مرحله گذر کردن و حکومت با رگبار بسته شد، دقیقا میخوان چیکار کنن؟ مثلا چی رو دقیقا میخوان بزنن و اگر براندازی نیست چیکار میخوان بکنن؟
2: من فکر میکنم اگر اونها اون امکانش باشه و هم دولت آمریکا هم دولت اسرائیل به دنبال تغییر رژیم هستن، چون نمیتونن در نهایت با چنین رژیمی که چنین پروژه گسترده و به اصطلاح جاه طلبانه در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره در نهایت بتونن اینها کنار بیان. این عملا میتونه خیلی بعید باشه. بنابراین مسئله رژیم چنج میتونه برای اونها مهم باشه اگر تواناییشو داشته باشن، اگر امکانش وجود داشته باشه. اگر امکانش وجود نداشته باشه، بنابراین ممکنه از طریق جنگ بخوان رژیم رو تا اونجایی که ممکنه تضعیف کنن، و این تضعیف کردن میتونه شامل در واقع منهدم کردن زیرساختای اجتماعی، زیرساختای اقتصادی و زیرساختای نظامی امنیتی باشه. و ممکنه این تصور ایجاد بشه که حداقل از این طریق احتمال خیزش سیاسی اجتماعی در بین مردم میتونه وجود داشته باشه. ولی در هر حالت مخصوصا دولت اسرائیل میخواد این امنیت رو داشته باشه که جمهوری اسلامی دیگه نتونه از اون حدی که تا به امروز پیشروی کرده پیشروی بیشتری داشته باشه، نیابتی هاش رو تقویت کنه، برنامه موشکیش رو تقویت کنه، یا جمهوری اسلامی که اونقدر ضعیف باشه که به قول آقای جاویدان فر هر چند سال یک بار اسرائیل مجبور به ورود به جنگ با اون بشه که جمهوری اسلامی رو کنترل کنه. ولی عملا واقعا نمیدونیم جمهوری اسلامی با این کشور، با این تهدیدی که الان آمریکا کرده، تا چه اندازه از موازه خودش ممکنه کوتاه بیاد. آیا ممکنه ما به سمت یک آتش بس مجددی بریم؟ هرچه من فکر میکنم ورود به جنگ محتمل تر از تمدید آتش بس هست.
0: خیلی متشکرم آقای جاودانفر. دو دقیقه مونده، شما احتمالی که یه جمهوری اسلامی در ثانیه آخر عقب نشینی بکنه رو میدید؟ در واقع احتمالی که خانم مروتی گفتن هست، احتمالش شده احتمال زیاد نیست. و اون سوالی که اصلی هم که می‌خواستم از شما بپرسم، اینا شما میگید برن سراغ زیر ساختای انرژی، من کاملا میفهمم که شما دارید بحث منطقی میکنید، تحلیل کلاسیکه و کاملا درست میگید. منتها خب میدونید که زیر ساخت انرژی مگه حکومت رو ضعیف میکنه؟ زمینی که فکر میکنم شاید نگاه بخشی از هواداران اسرائیل در ایران رو به علیه حکومت اسرائیل بکنه، اینطور نمیشه؟
3: بله، در مورد حملات به زیر ساختان چیزی هستش که ما شنیدیم. ببینید، به نظر میاد که راه دیگری وجود نداره. همونطور که آقای شهید سالس فرمودن، هیچ کس حاضر نیستش که حکومت ولایت فقیه بیاد کنترل هرمز رو باش ادامه بده. و همون 4 میلیارد دلاری که ایشون فرمودن که ایران قراره مثلا بر اساس محاسبات بگیره، چجوری میخواد 4 میلیون دلار بگیره؟ حکومت ایران تحریم شده است، از کجا میخوان 4 میلیون دلار پول بدن به جمهوری اسلامی ایران و از اونجا بدن به جمهوری اسلامی؟ یعنی واقعا تمام محاسبات حکومت واقعا برگشته به همون زمان انقلاب، برگشتیم 47 سال قبل. اینا هیچی یاد نگرفتن و به نظر میاد همونطوری که تصمیم گرفتن که در زمان یکی از دلایلی که آقای خمینی خوب بود جام زهر رو بخوره بنوشه این بود که اومدن جنگ رو بین المللی کردن، به جای که فقط با عراق بجنگن رفتن با کویت جنگیدن، رفتن حمله کردن به نفتکش‌های آمریکایی، حتی به یک نفتکش شوروی حمله کردن در خلیج فارس، اون جنگ تانکرها که هممون یادمون هستش. الان درست دارن همون اشتباه رو دوباره دارن انجام میدن. با جنگ دوباره به جنگ علیه اسرائیل بود و آمریکا بود، اومدن این جنگ رو هم درست مثل جنگ و ایران و عراق اومدن بین المللی کردن، به امارات، به تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردن. هیچ کس حاضر نیستش که با این واقع با دو تا واقعیت زندگی بکنه، یکی کنترل هرمز، تنگه هرمز، دو تا اینکه حکومت همچی حکومتی اورانیوم 60% غنی‌سازی شده در قلمروش بمونه. حالا برنامه اتمی ایران هم هست، برنامه چیزا، ولی این دو تا مسئله با حکومت ایران حاضر نیستش که انعطاف پذیری وجود نشون بده. بعد چه راه دیگه ای مونده؟ چه راه دیگه ای مونده واقعا؟ و ببینید یه سوالی هم اگه من اجازه بدید خیلی زود بخوام جواب بدن، شاید اصلا لازم نباشه که اسرائیل و آمریکا بخوان حکومت رو براندازی بکنن. خود سیاست‌های حکومت الان این کورکورانه جلو دارن جلو میرن، میتونن واقعا ضرباتی تیشه‌ای بریم خودشون بزنن که اسرائیل نتونه بزنه. بدون اقتصاد حکومت ولایت فقیه
0: البته
3: وجودیتش واقعا در خواهد افتاد.
0: بله البته جواد نفر مدت ها سال هاست که میگیم حکومت خودش رو براندازی میکنه دیگه، اصلا رسیده به کف، یعنی حکومت عادی بود بعد براندازی میشد، ولی اینا سخت جانانه با کشتن مردم سر جاشون میمونه. فقط جمله آخر بگم، اینی که میگید که شبیه جنگ ایران و عراق، شاید اینش هم شبیه آن جنگ آمریکاست که اینها میخوان جنگ ادامه پیدا کنه چون در شرایط جنگی بقاشون احتمال تره. بسیار سپاسگزارم میر جواد نفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین علی و مسائل ایران از کلگری. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باسی بیفته برای اینکه ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خواست جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره، یکی اداره موقت امور کشور هست، به هر حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه، فردا که فروپاشی صورت گرفت نظامیه باز کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو باش بشه پرداخت کرد. سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاییه که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم، صحبت فروپاشی صدام حسین در عراق و دیباثیفیکیشن نمیکنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت میکنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم، باز خودشون رو جزی از راه حل ببینن، نه جزی از مشکل. این هم جزوی یکی از فرآیندهاست. باری تمام این کارا واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین می‌کنیم، این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارن که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای اینکه من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم، باز کاملاً موضع فراجناهی و بیطرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به نفع جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملاً یه موضع نیوترالی میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم. هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باید انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخوان. و فراموش نکنیم که خواست اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست، اون چیزیست که قانون کشور باز تضمین بکنه. وقتی که میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتا این تضمین باز در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها رئیس که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن، و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت تقریباً امریست که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهم بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تون تایم فریم بود به اصطلاح، یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن می دیداری داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یک شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید، یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیهه، اما چون یکیتون پادشاهی خواه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایین بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به ارائه قرار نمیدید، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رای دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریق در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو یه حزبی هستن، به یه حزبی رأی میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حالا چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور، مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش شما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارها رو انجام دادید، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آینده‌اش رو تعیین کردن، که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین
دولت نیست. مگه این نیست؟ خب اگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن، تمام این کارمون بیفایده، تمام این کارمون بیفایده خواهد. اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت رو میدیم به یک هدف ملی که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشین یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه. اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم، ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکانش رو باش فراهم بکنیم. پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. گیرم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد به دلیل پروازهش، ولی این به مفهومی نیست که از سلطه میشه فکرشو کرد. یک ملت متحد از پس هر گونه چالشی نهایتاً برمیاد. هیچ چیزی ابدی نیست. حکومت‌های توتالیتر هم محکومن به فنا. اینم تاریخ ثابت کرده. مسئله ما این نیست که آیا این حکومت خواهد رفت. این یه حکم تاریخه. حالا کی خواهد رفت و با چه هزینه خواهد رفت هستش که دغدغه همگی ماست. تلاش من همیشه این بوده که ما با حداقل بهای انسانی و مالی بتونیم به این نتیجه برسیم. صحبتی بود که در یه جلسه دیگه داشتم که مثلا همین موضوع، این که ما الان به هر حال به عنوان یک ملت و مملکت ضرر اقتصادیش رو اوردی خوردیم، یعنی هر ضرر اقتصادی که بوده رو اوردی پرداختیم، اما آیا همچنان در اون مکتب نافرمانی مدنی قابلیت شوک اقتصادی به خود رژیم بیشتر آوردن هم داریم یا نه؟ اعتصابات کارگری هست، خیلی راه های دیگه هست و این چیزیست که برین تو خیابون تیر بخورین، سر کار نرین، باشید. به هر حال نه حقوقتون داره پرداخته میشه، کارخونتون که بستش، مغازتون که بسته است، درآمدی ندارید، اینترنت هم که نیست، مجبورین یه دارو لی‌آف بکنید. یعنی از این بدتر نمیتونه باشه الان. ولی لااقل اگه قرار ضربه متقابلی بزنیم، چه اقدامات و کارهایی هست که میتونه روند و سرعت در واقع فلج شدن نظام که آخرین مرحله قبل از فروپاشیش هست رو به وجود بیاریم؟ ضمن اینکه خیلی از این عواملی که شاید از دید منفعت اقتصادی بوده که پشت سر این نظام وایستادن، نه الزاماً به خاطر باورهای آخر زمانی و نمیدونم یه سری از این جریانات رادیکال مذهبی که نمیگم نیستن، بعضیشون هستن ولی تعداد خیلی کمی رو شکل میگیرن، چه محاسبی دارن میکنن که بالاخره آینده بچه‌ها خودشون هم فکر بکنن It's not tenable anymore. یعنی مجبورن بالاخره یه تصمیم بگیرن. اینجاست که ما در ضمن که داریم مقابله با این نظام میکنیم، باید در رو برای کندن از این نظام فراهم بکنیم. بزرگترین نگرانه کسانی که تا به حال به این نظام متصل بودن و دیگه نمیخوان جزی از این نظام باشه، این هستش که آینده من چی میشه؟ اگه من فردا بیام این ور خط، آیا من رو تحویل میگیرن؟ آیا به من میدان میدن؟ اون کسانی که شاید خیلی مذهبی تر هستن، وقتی ما صحبت از نظام سکولار میکنیم و جدای دین و مذهب میکنیم، آیا باورهای دینی خودشون رو در خطر میبینن؟ این دیگه دوستان فقط چیزی نیست که آدم رو کاغذ بتونه بیاره. این مستلزم یک دیالوگ مردمی و ملی از بین خودمون. این اطمینان خاطر رو شما بایستی در عمل بین خودتون نشون بدید، رفتاری که نسبت به هم نشون بدیم. همین همایش هایی که ایرانیان در خارج اجرا کردن از زمان به اصطلاح این اتفاقات و تمام تظاهرات که بوده در این سالها، به خصوص از زمان جنبش مهسا به این ور اگه نگاه بکنیم، خب دیدیم که چقدر این همسویی و یک صدایی بوده، چقدر دیسیپلین خوبی بوده. ولی اینو باید توی مرحله فراتر از اعتراض ببرین، واسه مقداری از نظر کاری و عملی بهتر کار کنیم، بهتر با هم پیوند بزنیم و مبادا تو تله حاشیه سازان و نیروهای خود نظام بیفتیم که همیشه سعی کرده در جامعه برونمرزی شکاف ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه. و اتفاقا شما که تو دنیا تک هستید، یکی از نکات خیلی مهم این استش که از کجا ما بتونیم هویت واقعی افراد رو در مقابل اکانت‌های فیک مثلا تفاوت بدیم. بیشتر این کارا رو می‌بینید آخر سر اینجوری وصل میشه به اطلاعات سپاه و یا این به اصطلاح سایبری هایی که همیشه این
چالش رو داشتن، نگذارن که این اتحاد شکل بگیره. این هم یه سری آگاهی هایی از قبل باستی برحضر باشیم، آمادگی مقابله باش رو داشته باشیم، دیسیپلین خودمون رو از دست ندیم. و میگم این اتحاد یک صدایی نهایتاً آخرین چیزیست که نظام همیشه سعی کرده از بین ببره، و اگه در مقابل خودش ببینه دیگه هیچ باور و امیدی خودشون نخواهند داشت. ما به عنوان مردمون کشور نبایستی اتکامون به هیچ نیروی خارجی باشه. فرض رو بر این بذاریم که هیچ کمکی نخواهیم گرفت، ولی اگه بگیریم راهمون آسان‌تر خواهد بود، زمانش کوتاه‌تر خواهد بود. اینجاست که ما بس به دنیا ثابت کنیم که چرا پارتنرهای بهتری براشون هستیم تا باقی مونده این حکومت. چیز مردم ایران نرفتن 40,000 نفر کشته بدن که به یک معامله اتمی برسیم، یا آقای قالیباف بخواد فردا بره بشه به صلاح نماینده این کشور. مردم ایران چیزی کمتر از یک تغییر کامل از این نظام قبول نخواهند کرد اگه قرار باشه سیستم آیندهشون مشروعیت داشته باشه. از دید خودمون مسئله لجیتیمیسی مسئله شوخی بردانی نیست. ممکنه که زمانی بتونید کشش بدید و یه سری فرض بفرمایید که به یک نوع مذاکراتی برسن و یک دیلی هم با این نظام ببندن، ممکنه، نمیگم نیست، شانسش کمتره الان، ولی ممکنه اتفاق بیفته. این آیا به مفهوم این استش که برنامه تمام شد و این حکومت ابدیست؟ نه، ممکنه چند ماهی باز به درازا بکشه، ولی فکر میکنم مردم ایران زیر باره چیزی کمتر از تغییر کامل نظام برند. این لابی رو ما بس در واشنگتن انجام بدیم، برای که راهکارهای اقتصادی و تخصصی و علمی و تکنولوژیکش رو داریم. اینجا it's all about political will power and decision making. این چیزی که باید برش غلبه بکنیم. این مهمترین وظیفه ماست که تأثیر بذاریم رو تصمیم‌گیران سیاسی کشورهای کلیدی که میتونن این وضعیت و معادله رو به نفع آزادی ایران تغییر بدن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: دستریان بلی فقی
5: می‌بینید این وطن فروش‌ها سخنانشون کلمات رکیک،
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
7: منم گردن گلفتم،
6: ملعون هارون زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: خزینه‌شو میدیم.
13: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
19: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
18: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
20: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
18: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از

بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات. در پی حمله پهپادی وزارت دفاع امارات اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. 12th هفته قطع اینترنت در ایران. نت بلاکس میگوید سانسور اطلاعات به ابزار کنترل شهروندان عادی تبدیل شده. گزارش مشتبه پور محسن از جزئیات تازه عملیات حذف علی خامنه‌ای به دست اسرائیل. سخنران بیت میگوید به رهبر نظام و فرماندهان ارشد نظامی اطمینان داده شده بود حمله اتفاق نخواهد افتاد. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و با افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر با لحنی تهدیدآمیز هشدار داده زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشته جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر دادند. واینت در گزارشی نوشته این گفتگو که بیش از نیم ساعت به طول انجامیده تنها دقایقی پیش از آغاز جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به پایان رسیده. یک مقام اسرائیلی هم به واینت گفته موضوع حمله به جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. در این گزارش آمده تصمیم نهایی بر عهده ترامپ است و اگر او تصمیم به از سرگیری عملیات علیه جمهوری اسلامی بگیرد احتمالاً اسرائیل در این حملات مشارکت خواهد داشت. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه خواستار اقدام نظامی بیشتر آمریکا علیه جمهوری اسلامی شد. گراهام گفته ادامه وضعیت کنونی به ضرر همه است و هرچه بسته ماندن تنگه هرمز طولانی‌تر شود و آمریکا همچنان در پی توافقی باشد که هرگز حاصل نخواهد شد، جمهوری اسلامی قوی‌تر می‌شود. گراهام همچنین با اشاره به رهبران جمهوری اسلامی گفته هدف افرادی که اکنون در قدرت هستند نابودی اسرائیل و دشمنی با آمریکاست و از دونالد ترامپ خواسته فشارها برای تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. جین هارمن نماینده پیشین کنگره آمریکا در یادداشتی در نشریه هیل نوشته ایالات متحده پس از بیش از یک ماه درگیری با حکومت ایران نه تنها به اهداف خود نزدیک نشده بلکه با تقویت موضع جمهوری اسلامی و از دست رفتن کنترل بر تنگه هرمز در موقعیتی ضعیف‌تر قرار گرفته. هارمن نوشته نشست اخیر دونالد ترامپ و شی جی پینگ رهبران آمریکا و چین با وعده‌های مبهم درباره نقش احتمالی چین پایان یافت، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد 37 روز حملات شدید هوایی تنها به سخت‌تر شدن مواضع جمهوری اسلامی انجامیده و دولت ترامپ اکنون باید به جای تمرکز بر پیروزی در جنگ بر مهار خسارت‌ها و بازسازی موقعیت آمریکا تمرکز کند. رسانه‌های ایران اعلام کردند جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را

0: به میانجی پاکستانی ارائه کرده. همزمان خبرگزاری فارس جزئیاتی از شرط‌های دو طرف را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شرط‌های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. در مقابل، شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ و همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از همینجا استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا برای ما بیشتر بگه از آنچه که الان در حال حاضر می‌شنویم، بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که وجود داره از شرایط. مرضی،
1: خب پریسا، روز یک شنبه ترامپ در چندین مورد اشاره کرد به تنش‌ها با جمهوری اسلامی، یک بار در پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و دو بار هم در مصاحبه‌هایی که داشت، یکی با رسانه فرانسه و یکی هم با شبکه 12 اسرائیل. به طور کلی محور صحبت‌هایی که ترامپ در این بازه زمانی یعنی روز یک شنبه در خصوص تنش با ایران اشاره کرد زمان بود. چندین بار بر مقوله زمان تاکید کرد، گفت زمان رو به پایان هست و اگر جمهوری اسلامی این بار با یک پیشنهاد قابل قبول به آمریکا وارد میز مذاکره نشه، پیامدهای بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. در مصاحبه‌ای که با رسانه 12 اسرائیل داشت، خبرنگار گویا تلاش کرده که ازش بپرسه ضرب العجل چه هست، چقدر فرصت دارن جمهوری اسلامی که در نهایت پیشنهاد مورد قبول شما را ارائه بکنند. ترامپ از اینکه ضرب العجل بده به نوعی امتناع کرد، اما گفت هزینه بسیار زیادی خواهد بود و تاکید کرد جمهوری اسلامی میخوان که مذاکره بکنن، میخوان که به توافق برسن، اگرچه فعلا از نظر خواستار اصلی یعنی در واقع پیش شروط این مذاکره در جایی نیستن که برای مقابل قبول باشه و اشاره کرد که انتظار میره که جواب بعدی برای دولت آمریکا قابل قبول باشه. اشاره ترامپ به جوابی هست که همین امروز توسط جمهوری اسلامی بر روی میز مذاکره از طرف پاکستانی ها به آمریکا ابلاغ شده، احتمالاً تا ساعت و یا شاید تا فردا گزارش بیشتری در این مورد منتشر بشه. اما در کنار صحبت هایی که ترامپ مطرح کرد، صحبت های لیزی گراهام هم بسیار مهم هست. مصاحبه که داشت با تلویزیون NBC و با برنامه میت د پرس، آقای گراهام خیلی صریح تاکید کرد که راه حل وضعیت فعلی ورود به جنگی هست، در واقع حمله نظامی که مشخصا این بار بر ساختارهای انرژی جمهوری اسلامی متمرکز باشه. تاکید کرد که آنچه که واضح هست، حاکمان فعلی در ایران همان حاکمان قبلی هستن. میدونیم که آقای ترامپ بارها تاکید کرده از کلمه رژیم چینج استفاده کنه، اما سناتور گراهام تاکید کرد اینها همون خصومت‌ها رو دارن، همون تروریسم رو دارن و این واضح هست که هر چه زمان بیشتر تلف بشه و در راستای مذاکراتی که قرار هست به هیچ جایی رسیده نخواهد شد، جمهوری اسلامی قوی تر میشه و برای جلوگیری از این مسئله باید حملات نظامی به داخل ایران انجام بشه، حملاتی که تکرار الگوهای قبلی نباشه به گفته سناتور لینزی گراهام، و باید بر نقطه ضعف جمهوری اسلامی یعنی ساختار و زیرساختهای انرژی متمرکز باشه. اینها به طور کلی برآوردهایی هست که توسط مقامات شنیده میشه. امروز اینجا در واشنگتن صداهای جنگ طلب بسیار بلندتر هست، خصوصا گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر اینکه یک تماس تلفنی شکل گرفت روز یک شنبه بین ترامپ و نتانیاهو. بلافاصله بعد از این تماس تلفنی جلسه امنیتی در کابینه اسرائیل برگزار شد و حالا آکسیوس گزارش شده که روز سه شنبه قرار هست ترامپ هم جلسه مشابه اینجا در واشنگتن برگزار کنه برای در واقع رصد کردن و سنجیدن گزینه های نظامی روی میز.
0: خیلی ممنونم از تو مرضی حسینی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اجازه بدید در همین رابطه با شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل هم صحبت بکنیم که از آنتاریو همراه ما هستن. اگر دیپلماسی به نتیجه نرسه آقای خلی، جنگ دوباره چه زمانی آغاز میشه؟ چون اگر جمهوری اسلامی حتی زیر فشار بی سابقه نظامی و اقتصادی هم حاضر نشد به عقب نشینی در پرونده هسته‌ای و منطقه‌ای، البته واشنگتن مشخصا الان باید استراتژی رو در پیش گرفته باشه.
2: خدمتتون دور میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، دقیقا همینطوری که میفرمایید هست. ایالات متحده به نظر اسرائیلی ها و اماراتی ها به خصوص جنگ رو در واقع ستروان رها کرد بدون اینکه اطمینان حاصل بکنه که اون توانایی هایی که هدف قرار گرفتن از طرف جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده باشن و جمهوری اسلامی نتونه اونها رو باز بگردونه. اطلاعاتی هم که ظرف این تقریبا میشه گفت یک ماه دو ماه اخیر به دست اومده در مورد کمک هایی که پاکستان به جمهوری اسلامی کرد که یک سری از هواپیماهاش رو در پاکستان پارک بکنه، یا کمک هایی که شرکت های چینی از طریق کشورهای ثالث دارن به جمهوری اسلامی میرسونن، همش داره منجر به این میشه که تمام اونهایی که میدونند جمهوری اسلامی چقدر همیشه توانایی داشته برای این که سر پا بمونه با وجود اینکه از همه جهت ممکن هست، اگر یک کشور اگر یک حکومت نرمال بود تمام اون رهبرش نابود شده بود، همونجوری که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده فرمانده های ارشدش نابود شده بودن، دست به تسلیم بزنه. اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه این هست که میخواد به یک حیات داعشی ادامه بده و هشدارهایی که داره داده میشه این هست که نباید بهش اجازه داده بشه که بازگرده به وضعیتی کمابیش مشابه وضعیتی که قبل از جنگ 40 روزه بود.
0: آقای خلیلی، با توجه به اینکه تصمیم نهایی درباره ادامه حملات به گفته منابع اسرائیلی در اختیار ترامپ و همزمان چین و برخی بازیگران منطقه هم نگران بی‌ثباتی در تنگه هرمز هستند، فکر می‌کنید که چه نوع درگیری این بار اتفاق خواهد افتاد؟ یک درگیری طولانی خواهد بود هم در خلیج فارس و هم در داخل کشور، و فکر می‌کنید که در این صورت تبعات اقتصادی اون برای بازار جهانی انرژی رو ترامپ می‌پذیره؟
2: خب همه درگیری بستگی به قسمت اصلی پرسش شما در پرسش قبلی داره که چگونه اتفاق بیفته. اگر ظرف چند روز آینده درگیری اتفاق بیفته، به نظر من بسیار فاصبندی شده خواهد بود، چاره ای وجود نداره. یعنی شما اگر از هر کسی که ساده ترین دوران آموزشی افسری پیاده رو دیده در هر جایی از دنیا بپرسید، بهتون میگه که برای اینکه امنیت در یک شیاری، در یک دره ای، در یک تنگه ای برقرار بشه، باید تمام قسمت های استراتژیک و سوقلجشی دور و بر اون رو اشغال کرد. ایالات متحده آمریکا چاره ای جز این نداره که برخی جزایر ایران رو اشغال بکنه برای اینکه موفق بشه که نظم و امنیت رو به آبراه بین‌المللی مهمی مثل تنگه هرمز برگردونه. اما اگر بیشتر از اون چه که الان تأخیر کرده پرزیدنت ترامپ به تأخیر خودش ادامه بده، اون وقت بقیده من ما شاهد یک درگیری فاز بندی شده که جزایر اشغال بشن، موشک هایی که از داخل ایران به سمت جزایر شلیک میشن اون اهداف زده بشن، یا اینکه حتی نیروی ویژه فرستاده بشه برای اینکه اورانیوم غنی شده رو از شنگ جمهوری اسلامی در بیاره، ما اون شکل فاز بندی شده رو ممکنه نبینیم و شاهد این باشیم که، اگر البته این بیشتر از یک هفته آینده طول بکشه، شاهد این باشیم که یک جنگ تمام عیار اتفاق بیفته. البته این رو هم اضافه بکنم، اگر اسرائیلی ها موفق بشن که پرزیدنت ترامپ رو متقاعد بکنن، اون جنگ تمام عیار ممکن هست که خیلی زودتر هم اتفاق بیفته و اون شکل فازبندی شده به وقوع نپیونده.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، که از آنتاریو همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس، روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. بهار صحرائیان وکیل بسیاری از پرونده های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داد و نوشت زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی هستند. سازندگی از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار خبر داده. بر اساس این گزارش برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان مشکل دارند. دفتر رسانه‌ای ابوظبی در امارات متحده عربی از حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره خبر داده. این حمله پهپادی منجر به آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای شده. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرده بر سر این حمله ژنراتور برق در محدوده داخلی نیروگاه دچار آتش‌سوزی شده. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی پس از حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای این کشور با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلفنی گفتگو کرده. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی نوشته وزیر خارجه این کشور تاکید کرد ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود 3 پهپاد از سمت مرزهای غربی نزدیک به نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی 2 فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره اصابت کرده است. وزارت خارجه قطر حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه این حمله را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد. جروزالم پست از احتمال تشدید حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی گزارش داده. در این گزارش آمده حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات براکه در شرایطی که آتش‌بس همچنان شکننده توصیف می شود نگرانی ها درباره احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. هدف اصلی مقامات جمهوری اسلامی چی از این حملات اخیر آقای برزگر و تحریک کردن امارات متحده عربی به ورود به جنگ احتمالی؟
3: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. واقعیت هم این هستش که جمهوری اسلامی به چند دلیل عمده در واقع در درجه اول بین کشورهای منطقه خلیج فارس، در درجه اول امارات و سپس بحرین رو هدف اصلی حملات خودش قلمداد کرده. در جریان جنگ 40 روزه هم شاهد بودیم بیش از 3000 نزدیک به 3000 حمله موشکی پهپادی به در واقع امارات انجام گرفت، بیش از مجموع حملاتی که به اسرائیل و کشورهای دیگه انجام شده بود. یک دلیلش در واقع این هست که اسرائیل در میان کشورهای منطقه بیشترین همکاری رو با آمریکا و به ویژه اسرائیل داشته. انتشار خبر سفر مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله نخست وزیر اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس موساد خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته. در این حال جمهوری اسلامی بر این باور و تصور هست که اختلافات داخلی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی یک در واقع فرصتی رو به جمهوری اسلامی میده که تهدیدهای خودش رو مثلا به جای اینکه متوجه عربستان سعودی بکنه که کشور قدرتمندتر هست، از این اختلافات سوء استفاده بکنه و در واقع به امارات متحده عربی به عنوان متحد اصلی اسرائیل و آمریکا در منطقه حمله بکنه. ضمن اینکه به هر حال تداوم وضعیتی که وجود داره و روند حوادث بعد از به اون 5 شرطی که عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه مطرح کرد و بعد عملا به موضع رسمی جمهوری اسلامی دیدیم که بدل شد، بنبست مذاکرات احتمال اقدام نظامی رو بیش از گذشته افزایش داده و جمهوری اسلامی این احتمال رو بررسی میکنه که دست به حملات پیش دستانه بزنه برای اینکه در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بده. تصور یا اشتباه نادرست و در واقع تصور نادرست و اشتباهی که در تهران شکل گرفته رو میشه مثلا در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شنید که گفته آمریکا یا باید تسلیم دیپلمات‌های ما بشه یا تسلیم موشک‌های ما. این در واقع در درک نادرست از توازن قوا به خاطر آنچه که در واقع ناتمام ماندن جنگ از سوی ترامپ بوده، عملاً جمهوری اسلامی رو جسور کرده برای دست زدن به چنین حملاتی.
0: آقای برزگر، حمله به یک نیروگاه اتمی به در صورتی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی که نیروگاه بوشهر هم همون سوی خلیج فارس قرار داره، یعنی در واقع در مقابل در دسترس امارات هست. ابعاد فاز بعدی جنگ احتمالی رو چطور میبینید و منطقه به کدوم سمت میره؟
3: بله، در واقع همونطور که به امارات این حمله رو تروریستی خونده و واقعا یک اقدام بسیار بسیار غیرمسئولانه است، اون هم در شرایطی که به گفته شما درست در آن سوی خلیج فارس ما نیروگاه اتمی بوشهر رو داریم. دست زدن به چنین حملاتی مثل البته اقدامات دیگری که جمهوری اسلامی کرد به تأسیسات یعنی زیرساخت‌هاش حمله کرد، از جمله نیروگاه‌های آبشیرون کن در منطقه که بسیار برای این کشورها مهم هستند، اولین نتیجه‌ای که خواهد داشت این هستش که در صورت شروع حملات نظامی مجدد، این بار زیرساخت‌ها و تأسیسات و نیروگاه‌های انرژی در ایران هم هدف خواهند گرفت. یعنی اقدام نابخردانه و بسیار غیر مسئولانه در حمله به نیروگاه هسته‌ای که میتونه تبعاتش از جمله دامنگیر خود ایران و کشورهای منطقه بشه برای سالها، این امکان رو هم فراهم میکنه که آمریکا، اسرائیل یا حتی کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان که در جریان جنگ 40 روزه هم عملیات اعلام نشده علیه مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران رو داشتن، این بار با دستی بازتر زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های انرژی رو هدف قرار بدن و وضعیت معیشتی و زندگی مردم ایران رو از همین شرایط بسیار نابسامان و اسفباری که هست بدتر بکنن. این در واقع اوج خیانتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای بقای خودشون دارند از جیب مردم ایران و منافع ملی ایرانیان هزینه میکنن و این اقدامات فقط میتونه در واقع پاسخهای تندتری رو به دنبال داشته باشه در شرایطی که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قادر به دفاع نه از مقامهای خودش هست نه از این زیرساختها و نیروگاهای انرژی.
0: خیلی متشکرم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی در پی حمله پهپادی، وزارت دفاع امارات اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران موجب تشدید بحران در صنایع مختلف شده. به گزارش اکو ایران، افزایش قیمت و کمبود ورق‌های فولادی صنعت لوازم خانگی را دچار بحران کرده و برخی واحدهای کوچک این صنعت تولید را متوقف کردند. در این گزارش آمده صنعت لوازم خانگی همزمان با سه بحران کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و ضعف تقاضا روبروست. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد رکود سنگین در بخش صنعت ایران توضیح داد.
4: یکی از مهمترین عواملی که این روزها میشه اثراتش رو توی همه ارکان اقتصاد ببینیم، نااطمینانیه که فضای جنگی ایجاد کرده. خب بنگاه‌های تولیدی به هیچ وجه توی این فضا امکان پیش‌بینی آینده رو ندارن و نه تنها نمیتونن پروژه‌های جدید یا طرح‌های توسعه قبلی رو پیش ببرن، بلکه کار به یه جایی رسیده که نمیدونن دو روز دیگه برق دارن یا نه، حتی نمیتونن نرخ ارز رو پیش بینی کنن یا اینکه پیش بینی میکنن اساساً جنگ قرار ادامه داشته باشه یا نه. بنابراین بسیاری از اینها در واقع به دلیل نااطمینانی شروع میکنن به کاهش سرمایه گذاری و توی موارد بدتر شروع میکنن به تعدیل نیرو تا بتونن خودشون رو پوشش بدن نسبت به اون آسیب هایی که ممکنه به وجود بیاد. از یه طرف دیگه محاصره دریایی رو داریم که هزینه واردات مواد اولیه رو به شدت افزایش داده. دسترسی به دلار به دلیل کاهش درآمدها محدود شده و در نتیجه صنایع دچار یک چنین وضعیتی شد. مسئله دیگه ای که توی این فضا شاید کمتر بهش توجه بشه افت تقاضاه. ببینید توی فروردین ماه تورم ماهانه رسیده به 7% و احتمالاً بیشتر درآمد افراد داره صرف مسکن و کالاهای ضروری میشه. بنابراین اکثر مصرف کننده ها ناچارن که مصرف رو کاهش بدن و این وضعیت فقط به دلیل مشکلات طرف عرضه نیست، طرف تقاضا یعنی در واقع مصرف کننده ها هم به دلیل جهش هزینه ها به شدت تحت فشار هستن. از طرف دیگه هم میتونیم بگیم که توی یکی دو سال گذشته مشکلاتی داشتیم مثل کمبود نهاده ها، اختلال توی تخصیص ارز و افزایش در واقع نرخ ارز و البته کمبود برق و گاز رو داشتیم که به مشکلات ثابت صنایع ایران تبدیل شدن. شما اگه به شاخص در واقع مدیران خرید نگاه بکنید، الان مدت هاست که این شاخص داره بین اعداد 43 تا 45 منتشر میشه و خوب میدونیم که وقتی این عدد در واقع این شاخص زیر عدد 50 باشه معنیش اینه که فضا رکودیه. پس به گواه آمار میتونیم بگیم که این رکود توی صنایع به دلیل همون عواملی که عرض کردم توی صنایع ایران چیز جدیدی نیست، اما جنگ و محاصره دریایی رکود رو تشدید کردن و داریم کمبودها رو به شکل اوریان و آشکار می‌بینیم.
0: در روز جهانی ارتباطات شهروندان در ایران برای 79 روز از دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت جهانی محرومند. نت بلاکس نهاد مستقل پایش و وضعیت اینترنت اعلام کرد ایرانیان بیش از 1900 ساعت است که در خاموشی اینترنت به سر میبرند. نت بلاکس هشدار داده کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده و مردم ایران صرفاً به تماشاگر تبدیل شدند. نت بلاکس هشدار داده کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده، همونطوری که گفتم. و همچنین رئیس دولت جمهوری اسلامی دسترسی با کیفیت به خدمات دیجیتال را حق مردم دانسته و نوشت دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات به صورت شبانه روز تلاش می‌کند. من فقط این رو هم اشاره بکنم که مسعود پزشکیان در روز ارتباطات این روز رو به مردم ایران تبریک گفته و همزمان رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه هشدار داده اینترنت پرو در حال تبدیل شدن به نماد تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است. اکبر نصراللهی گفته اینترنت پرو میتواند شکاف اجتماعی را در کشور عمیق‌تر کند و ادامه اجرای این طرح بدون رفع ابهام به خصوص در وضعیت جنگی بر علیه انسجام ملی است. قطعی 79 روزه اینترنت در ایران دشواری‌های فراوانی برای میلیون‌ها ایرانی ایجاد کرده. گزارش‌های مختلفی از مشکلات به وجود آمده برای گروه‌های مختلف از جمله افراد دارای معلولیت منتشر می‌شود. آتی آنلاین در گزارشی به مشکلات قطعی اینترنت برای نابینایان پرداخته که موجب شده روند انجام کارهای روزمره، فعالیت‌های تجاری و شغلی و تفریحات مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد.
5: نرم افزاری داریم به نام هوش مصنوعی جمینای. این برای افراد نابینا خیلی کاربرد داره، یعنی حکم چشم یک نابینا رو داره. حالا نابینا چطور از اون استفاده میکنه؟ نابینا میاد برای تشخیص رنگ لباسهاش این نرم افزار رو فعال میکنه، به صورت زنده با هوش مصنوعی گفتگو میکنه، هوش مصنوعی از طریق دوربین فرد نابینا رو راهنمایی میکنه.
0: مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستند. پزشکیان در روز جهانی ارتباطات، آقای صارمی‌فر، در حالی این روز رو تبریک میگه به مردم ایران که میلیون‌ها ایرانی 79 روز از اینترنت آزاد محرومند، این دیگه به نظر نمیاد که صرفاً تناقض در گفتار و رفتار باشه، توهین و بی‌اعتنایی کامل حاکمیت به واقعیت زندگی مردم.
6: بله، این مسئله هست که به هر حال در چند هفته اخیر دولت شروع کرده روی این موضوع مانور دادن که یک حاکمیت دوگانه‌ای در مسئله اینترنت در ایران وجود داره و دولت تلاش میکنه که اینترنت رو برقرار بکنه و به هر حال یک کسی که نمیدونیم که یا اونها مثلا مانع هستن. خب این یه مقداری گمراه کننده هست. اولا اون کسی که خب واقعا اینترنت رو قطع میکنه به این معنی که از لحاظ فیزیکی و از لحاظ فنی این شرایط رو روی گوشی ها و موبایل مردم یا دستگاه ایجاد میکنه که خب دولته، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات هست که مسئوله قطع کردن اینترنت هست و همینطور سازمان تنظیم مقررات که مسئول نظارت بر رفتار اپراتورها هست. اینها خود دولت هستن که به صورت فیزیکی این کار رو انجام میدن. منتها اینا میگن که خب ما یه دستوراتی داریم از جای دیگه میایم. این در حقیقت نظر مشاوره که اخیراً شورای عدالت انتقالی داده در مورد همکاری با نظام سرکوب شامل این موضوع هم میشه. یعنی اینا چیزهایی است که در ادبیات عدالت انتقالی یا حقوق بشر سالهاست که شناخته شده است. اون روز 18 و 19 دی یک عملیات سرکوب هماهنگ علیه مردم ایران شکل گرفت که اون حسین یکتا که اومد میکروفون گرفت دستش در تلویزیون و اون حزب الله که روی ماشه کلاشش فشار داد و تیر به سمت مردم شلیک کرد و اون مهندسی که در شرکت ارتباطات زیرساخت اینتر رو زد و اینترنت رو قطع کرد، اینا همه اجزای یک مجموعه هستن و اینا اصلا نمیشه به عنوان یک حاکمیت دوگانه در نظر گرفت. حالا بر فرض بگیم که مثلا دولت خیلی میخواد مثلا به وعده های خودش در این شرایط جمهوری اسلامی عمل بکنه، اما یه گروهی نمیذارن. اون گروه کیا هستن؟ در تصمیم گیر بر اساس اون چیزی که روی کاغذ هست شورای امنیت کشور هست که در رأسش وزیر کشوره و ما میدونیم که وزیر کشور مثلا مشاورانی داره مثل امیر نامی که این دکترای کشورداری داره از کره شمالی، یعنی رفته در اون دانشگاه کیم ایل سونگ درس خونده که چجوری میشه مردم رو سرکوب کرد، راههای ارتباطشون رو قطع کرد که بشه بهشون حکومت کرد. این از وزارت کشور میاد تو شورای عالی امنیت ملی که در رأسش رئیس جمهوره، چند تا وزیر دیگه هم هستن. حتی جالبه که ایجی میگه که من خبر ندارم کی داره اینترنت رو پرو میده، در حالی که ایجی نفر دوم این شورا هست. این شورا کمیته مشترکی داره با شورای عالی فضای مجازی. یعنی همه این حاکمیت دوگانه که جمهوری اسلامی دولت میخواد نشون بده که وجود داره یک چیز ساختگیه و دولت داره به اون چیزی عمل میکنه که اجزای دیگه جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن. به نوعی میشه گفتش که فرمایش شما در مورد این که داره توهین میکنه درسته. بله
0: میدونم که راهکار قطعی الان در حال حاضر وجود نداره با شرایطی که حاکم هست بر ایران، اما راهنمایی یا مسیر دیگری پیش روی شهروندان هست آقای سالمی فردری شاید، مخصوصا شهروندانی که با معلولیت دست و پنجه نرم میکنن، نابینایان، ما گزارش های زیادی ازشون داشتیم.
6: ببینید جمهوری اسلامی که خب این شرایط رو وجود آورده، همونطور که فرمودید دیگه راههای خیلی سختی هست که عده بسیار بسیار کمی تونستن به این وضعیت وصل بشن. گروه های مرجع معلولین و گروه هایی که از لحاظ صنفی و قشری این افراد رو در حقیقت نمایندگی میکنن ممکنه بتونن تلاش بکنن که در اون زمینه لیست سفید این زیر ساخت هایی که حداقل به نابینایان کمک میکنه، چه میدونم یه کسی گفته بود که دچار این شده مشکل سمک شده چون در حقیقت ای پی آیش کار نمی کنه یا دستگاه دیگری ای پی آیش کار نمی کنه برای اندازه‌گیری قند خون نوزاد و اینها رو حداقل توی لیست سفید بذارن. اما واقعیت اینه که این دردی رو درمان نمی کنه. این مسئله اینترنت جدای از سایر مسائل کشور مثل اقتصاد که حالا در بخش قبل صحبت رکود ابر تورمی شد و این چیزها، همه اینا یک مجموعه هستن و همه نحوه حکومت و حاکمیت و حکمرانی جمهوری اسلامی هستن. اینه که باید تغییر پیدا بکنه و رفع بشه. کنارش اینترنت، اقتصاد و بقیه چیزها هم مشکلش حل میشه.
0: خیلی متشکرم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینا کانادا همراه ما بودید. حدود 2.5 ماه پس از حذف علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در حمله هدفمند اسرائیل، یک سخنران بیت رهبر جمهوری اسلامی فاش کرد که به او و فرماندهان ارشد کشته شده اطمینان داده شده بود که حمله اتفاق نخواهد افتاد. همزمان یک تحلیلگر نزدیک به حکومت گفته حداقل 2 نفر از فرماندهان تردید داشتند که در این جلسه شرکت کنند. او گفته یقین دارد که جاسوسی در سطح بسیار بالای نظام حضور دارد. مشتبه پور محسن گزارش میداد.
7: جزئیات تازه از عملیات شکار دیکتاتور ایران افشاگری سخنران بیت درباره علت خروج علی خامنه‌ای از مخفیگاه در 9 اسفند ماه و حضور مشتبه و دیگر اعضای خانوادهش در خانه هنگام حمله، نیروهای اطلاعاتی به مقامهای ارشد نظامی حاضر در جلسه مرگ اطمینان داده بودند. تردید 2 فرمانده برای شرکت در جلسه با خامنه‌ای و تقویت احتمال حضور جاسوسان موساد در رأس ساختار نظام، 30 روز جستجو برای یافتن جسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، چرا جمهوری اسلامی رازهای حمله هدفمند به بیت را پنهان میکنند.
8: من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ جان واجبه، حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه؟
7: حدود 2 ماه و نیم پس از حمله اسرائیل به دفتر علی خامنه‌ای و حزب او، همچنان ابعاد زیادی از این عملیات پنهان مانده. در شرایطی که پس از 75 روز به تازگی فیلمی از آماده سازی مسلح تهران برای تشییع جنازه او منتشر شده، انتشار فایلی صوتی از سخنرانی یکی از چهره‌های نزدیک به بیت از تصمیمات منجر به کشته شدن خامنه‌ای و 5 فرمانده ارشد نظامی در 40 ثانیه اول جنگ فاش کرد. پس از حذف علی خامنه‌ای، برخی از مداحان و چهره‌های نظام مدعی شدند که رهبر جمهوری اسلامی پناهگاه زیرزمینی نداشت.
9: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمن، امام.
7: البته که خامنه‌ای داشت، نه یکی بلکه بیش از 10 تا. یکیشان در سایت مجده در محلی نوبنیاد تهران، جایی که در جریان جنگ 12 روزه در آن پناه گرفته بود. حدود 10 ماه پیش یک سخنران در بیت خامنه‌ای، یک سخنران بیت در توجیه 2 هفته غیبت خامنه‌ای تایید کرد که او در مخفیگاه پنهان شده.
10: که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاه. ان قائدنا لبالمرصاد.
7: اما چرا او در روز 9 اسفند ماه در پناهگاه زیرزمینی نبود و در جلسه شورای دفاع شرکت کرد؟ ناصر رفیعی، یکی از سخنرانان بیت رهبر جمهوری اسلامی، علت این تصمیم را فاش کرد.
8: وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد، ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم، لذا اینی که دیدن اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده.
7: البته بخشی از این روایت کاملا اشتباه است. در آن روزها تقریبا حمله آمریکا و اسرائیل قطعی شده بود، چون همه میدانستن مذاکرات نتیجه نداد. حتی ناو هواپیمابر جرالد فورد شب قبلش در بندر حیفا پهلو گرفت تا از آسمان اسرائیل در مقابل حملات موشکی سپاه پاسداران محافظت کند. بعدم مشخص شد اسرائیل و آمریکا قرار بود دیرتر و در شامگاه 9 اسفند ماه حمله کنند. اما خبر تشکیل جلسه خامنه‌ای با فرماندهان ارشد نظامی حمله را جلو انداخت. روزنامه فاینانشال تایمز 3 روز بعد در گزارشی به نقل از 12 مقام اطلاعاتی فعلی و سابق اسرائیل خبر داد که تمام دوربین‌های ترافیکی تهران هک شده و اطلاعاتش به طور زنده به سرورهایی در تل‌آویو و جنوب اسرائیل منتقل می‌شود. یکی از این دوربین‌ها زاویه مناسبی از ورود و خروج به بیت را نشان می‌داد. بر همین اساس اسرائیل متوجه برگزاری جلسه خامنه‌ای و فرماندهان شد. اما چه کسی آنها را به جلسه مرگ فرستاد؟
11: معتقدم این قضیه شبیه قضیه 8 شهریور. من معتقدم ما حتما یکیش میری داریم تو تشکیلات داشتیم.
7: ناصر رفیعی سخنران بیت به نقل از غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه‌ای، گفته به فرماندهان اطمینان داده شده بود حمله ای در کار نخواهد. با توجه به ترکیب حاضران در جلسه، این پیام باید از بالاترین سطوح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسیده باشد. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت با اشاره به تشکیل جلسه در آن شرایط میگوید حتما یک نفوذی در رأس هرم جمهوری اسلامی وجود داشته.
11: من میدونم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حداقل 2 نفرش من خبر دارم. من نباید برم به این جلسه.
7: بعد از جنگ 12 روزه در خرداد ماه سال گذشته فاش شد که موساد آنچنان در ساختار حکومت رسوخ کرده که حتی ترتیب جلسه امیرعلی حاجی زاده با دیگر فرماندهان هوافضای سپاه پاسداران را داده بود. روایت‌ها از عملیات ماموران موساد در تهران و انتشار فیلمشان به یک آبروزی امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد.
12: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند.
7: با این تجربه جمهوری اسلامی از زمان حمله به بیت خامنه‌ای مانع افشای جزئیات آن شد، اما در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از این حقایق پنهان درس کرد. اولین بار مدیر کل تشریفات دفتر خامنه‌ای در این مورد حرف زد.
13: به خود اون مکان زد. آشیرازی خیلی عجیبه. هم برادر شهید، هم تو این چندین سال تمام کارهای نظامی و آبا را انجام میداد. ایشون هم زدن. ایشون تیکه تیکه شد. تا آخرش هم نتونستن چیزی پیدا کنن.
7: جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فردایش برگزار می شود.
14: مراسم تشییع پیکر پاکشون انشاءالله توسط مردم تشییع خواهد شد. امیر سپهبد موسوی.
7: اما مراسم اربعین او 70 روز پس از پایان جنگ برپا شد و فرزند او فاش کرد که تا 30 روز جسد این فرمانده ارشد نظامی پیدا نشده.
15: یه تقریبا حدود 30 روز بوده، یک ماه دوستان تفحص که اونجا بودن و ما هم حالا خود منم بعضا میرفتیم، یک ماه دنبال پیکر میگشتیم.
7: با اتفاقی که برای جنازه دست کم دو نفر از حاضران در جلسه شورای دفاع افتاد، ابهام‌ها درباره سرنوشت جنازه خامنه‌ای دوچندان شد. برخی منابع گفتند یکی از محافظان اصلی خامنه‌ای جسد او را پیدا کرد. مادر باسم بهرام نژاد به تازگی گفت که او کفن تن جسد خامنه ای کرد.
16: باسل رهبرش خوست دار، باسل رهبرش کفن کرد، خودش هم پشت سرش دار.
7: اسرائیل 6 روز بعد دوباره به بیت خامنه ای حمله کرد و کل مجتمع را زیر ضرب. محافظ ارشد خامنه ای در همین حمله کشته شد. این میزان از عمق نفوذ نهادهای اطلاعاتی اسرائیل جمهوری اسلامی را در محافظت از مشتبه خامنه ای دچار مشکل کرد، تا جایی که او حتی فرزندانش را نمی بیند و ارتباطی با پدر همسرش نداد.
17: من از آقای حداد عادل که پدر خانوم ایشون هست و من رفیق، فرمودن فرزندان ایشون هم الان خدمت پدرشون نمی رسن، هم مادر از دست دادن هم پدر رو نمی بینن.
18: سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
19: من هم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
18: خیلی
19: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
7: قطعا عملیات ویژه کشتن خامنه‌ای جزئیات فراوانی دارد که پس از پایان جنگ افشا خواهد، اما سانسور هدفمند اتفاقات صبح 9 اسفند ماه از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی نتیجه نفوذ عمیق در ساختار نظام است که مقام‌های حکومتی نگرانند با انتشار جزئیات افشا شود. با حضور یک یا چند جاسوس اعظم موساد، نه جوانان بیگناهی که هر سرگاه به دار آویخته میشوند، بلکه یک نفر که در آستانه جنگ انقدر قدرت داشت که توانست خامنه‌ای و دست کم 5 فرمانده ارشد نظامی را متقاعد کند که روی زمین جلسه برگزار کند. یکی که احتمالاً پس از حمله به بیت برای حذف دیکتاتور ایران گریه هم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. نیمه شب به وقت ایران با این بخش خبری دیگر مجددا از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: حامد حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: دست شریان ولی فقی
9: میبینید این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک.
10: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
9: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
11: منم جردم گلوفتم
10: ملعون هرومزاده.
12: بالاخره یه سری محدودیتای ارزی داریم،
13: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
14: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
15: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
16: هزینهشو میدیم.
17: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
18: جمهوری اسلام ایران برنده این جنگ بوده.
19: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بازنشست تکنولوژی در آینده ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و فعالان حوزه فناوری در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو، ایرانیان کثیری در مرکز این شهر تجمع کردند، هم برای استقبال و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و هم برای اطلاع رسانی در مورد افزایش اعدام‌های بی‌رویه در ایران، خطری که زندانیان سیاسی رو تهدید می‌کنه و همینطور اعتراض به قطعی اینترنت. شعارها بر علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. شرکت کنندگان خواستار گذار از جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستند. ایرانیان مختلفی شرکت کرده بودند. من گرایش‌های سیاسی مختلف رو اینجا در سان فرانسیسکو دیدم که تعداد بسیار زیادی هم بودن که شرکت کرده بودن. در میان اونها خانومی رو دیدم که عکاسی می‌کرد. خواستم ازشون بپرسم، خانم آریا دخت، که پیام شما در این قطعی اینترنت، در این خاموشی دیجیتال برای مردم ایران چی؟
1: سلام عرض میکنم. میخوام بگم که مردم ایران، شادی شما شادی ماست، لبخند شما لبخند ماست، آزادی شما آزادی ماست. ما برای یک لحظه بیشتر شاد بودن شما داریم تلاشمون میکنیم و میایم صدای شما باشیم که بتونیم اینترنت رو برقرار کنیم و بعد بتونیم که مردم ایران رو آزاد کنیم.
0: متشکرم. این تجمع در واقع در ادامه همون نشستی بود که امید میداد به اتصال دوباره اینترنت، به توقف اعدام ها و به همه اون آینده روشنی که شاهزاده رضا پهلوی اون رو وعده میده. هواداران او، ایرانی هایی که اینجا هستند، همه امیدوارند به چنین آینده و در تلاشن که با این تجمعات هفتگی بتونن که صدای مردم ایران باشن تا قدم هاشون رو به سمت رسیدن به چنین آینده ای نزدیک تر کنن.
2: رژیم شنج این ایران،
3: این رضا پهلوی،
2: ایران یک ملا نو،
4: در یکی دیگه از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان، از جمله در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان، ایرانیان به خیابون ها اومدن تا اعتراض خودشون رو نسبت به اقدامات ضد بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اعلام کنن. اقداماتی مثل اعدام های معترضان، قطعی اینترنت و همچنین زندانی کردن معترضان و کسانی که به وضعیت موجود ایران اعتراض دارن، داره هر روز بیشتر میشه و هر روز شاهد اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چه اعتراضاتی که در دی ماه انجام شد و اعتراضاتی که قبل از اون انجام شد. و به این ترتیب مردم به خیابون ها اومدن و انتقاد کردن از بیعملی جامعه جهانی و سکوت کرکننده اونها در خصوص اعدام ها، تا جایی که یک بار دیگه در شعارهاشون فریاد میزدن که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری باید اقدامات لازم رو انجام بده. و به این ترتیب ما امروز دیدیم یک بار دیگه ایرانیان در شهر برلین اعلام کردن که صدای مردم ایران هستن و پشتیبان اونها هستن. اگرچه که خب اینترنت بیش از دو ماه هستش که در ایران قطع شده، ولی صدای اونها در خارج ایرانیان هستن و اعلام خواهند کرد به جامعه جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته. الان یکی از شهروندان ایرانی در کنار من هستش، در انتهای تجمع شهر برلین هستیم. امروز ما شاهد سکوت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری هستیم، از جمله دولت آلمان. پیام شما به این قشر که دارن سکوت میکنن در خصوص قطعی اینترنت و اعدام هایی که داره انجام میشه چیه؟
5: درود بر هممیهنانم در ایران و خارج از ایران. ما هر هفته آخر هفته تجمع میکنیم با اینکه جامعه بشری، جامعه جهانی در برابر ایران سکوت کرد، در برابر 43,000 کشته ما سکوت کردند. اما ما ساکت نمیشینیم و همینطور ادامه میدهیم تا جایی، تا زمانی که ایران عزیز ما آزاد بشه و جمهوری اسلامی بره از ایران.
4: بسیار سپاسگزارم از شما و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت. ما اونطور که شنیدیم از ایرانیان اعلام کردن که باز هم در هفته های آینده در آخر هفته ها به خیابان های به شهرهای مختلف میان، از جمله در برلین، و به جامعه جهانی انقدر فشار خواهند آورد که اقدامات لازم را انجام بدن. احمد صمدی، برلین.
6: اسلام
7: for ایران،
8: جستیس
7: for ایران.

0: شماری از ایرانیان ساکن اسلو پایتخت نروژ با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی حمایت خود را از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع در بخشی از برنامه با برگزاری راهپیمایی سکوت یاد جاوید نامان و قربانیان سرکوب در ایران را گرامی داشتند. در این برنامه شماری از فعالان و سخنرانان نیز در حمایت از مردم ایران سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان این تجمع محمود فرهمند نماینده پارلمان نروژ بود که در سخنان خود بر حمایت از خواسته های مردم ایران و اهمیت ادامه فشارهای سیاسی و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. شرکت کنندگان در پایان این تجمع ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان در ایران تاکید کردند. مهران عباسی.
1: روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا یک بار دیگر به مرکز این شهر آمدند تا در اعتراضی دیگر صدای مردم ایران رو به گوش مردم جهان برسونند، اعتراضی که این بار هدفش ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هستش که در بیدادگاه جمهوری اسلامی با احکام ناعادلانه اعدام روبرو هستند. جان آنها در زندانهای جمهوری اسلامی در خطر هستش. همچنین اعتراض بکنند به قطعی اینترنت در ایران که وارد 79 روز خودش شده و از جامعه جهانی بخواهند که به کمک مردم ایران بیایند در این فضای خاموشی دیجیتال و قطعی اینترنت، شرایط اونها رو درک بکنند و همچنین مردم در اینجا بار دیگر حمایت قاطع خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند و گفتند که تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه تحت هر شرایط آب و هوایی به حمایت خودشون ادامه خواهند داد. علیرضا محبی، ملبورن.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش‌ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
4: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
5: کسانی که اخراج شدن و تو مشکل بیمه بیکاری دارن،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
4: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده، افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
1: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

بعد از برگزاری جلسه مورد نظر رئیس فدراسیون فوتبال ایران با دبیرکل فیفا در استانبول جهت حل مشکل حضور تیم جمهوری اسلامی در آمریکا و به دنبال ادعای مهدی تاج مبنی بر اینکه فیفا برای همه خواسته های اونها راه حل داشته، با وجود سابقه که از مهدی تاج داریم، دیگه واقعا باید به صدور ویزا برای همه بازیکن و همراه های تیم شک کرد. در فاصله 25 روز تا شروع جام جهانی 2026 اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدری، خوش اومدید.

0: درود به شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. قبل از هر چیز این توضیح رو بدم که این آخرین برنامه از این فصل برنامه هتریک. ما بعد از این برنامه کمی استراحت میکنیم و خودمون رو برای ویژه برنامه های جام جهانی هتریک آماده میکنیم. اون سری برنامه ها از 20 خرداد یه روز مونده به آغاز جام جهانی هر روز تقدیمتون خواهد شد و اختصاص به بررسی روزانه آخرین اخبار و تحولات جام جهانی و بررسی بازی ها داره. اما بپردازیم به برنامه امروز که ابتدا به آخرین اخبار مرتبط با تیم جمهوری اسلامی پردازیم. خب دیروز فهرست 30 نفره تیم اعلام شد و همونطور که پیش بینی میشد اثری از اسم سردار آزمون هم نبود، ولی تیم با مجموعی از بازیکن مورد تایید جمهوری اسلامی به هر حال در جام جهانی بازی میکنه. در بخش دوم برنامه نگاهی به ستاره های حریفان ایران در جام جهانی میندازیم و در بخش پایانی وضعیت آشفته باشگاه استقلال رو بررسی میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و اینطور رها پوربخش همکارمون رو در استودیو همراهمون داریم. بالاخره روز موعود برای مهدی تاج فرا رسید و او دیروز نه در زوریخ مقر فیفا بلکه در استانبول با ماتیاس گرافستورم دبیر کل فیفا دیدار و گفتگو کرد. قرار برای این بود که در این نشست ابهامات مربوط به حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی برطرف بشه و فیفا شروط دهگانه فدراسیون فوتبال رو بپذیره. بریم ببینیم که ماتیاس گرافستورم و مهدی تاج در پایان این نشست چگونه در مقابل میکروفون خبرنگاران صحبت کردند.
1: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
2: We've discussed all relevant matters, but I think
3: ما همه مسائل مربوطه رو بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
2: Looking forward to exciting World Cup in USA, Canada and Mexico. Thank you.
1: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
3: فکر می‌کنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه می‌دیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش می‌ریم.
4: ما جلسه خیلی خوبی داشتیم با فیفا و آقای ماتیاس و مسئولین فیفا. جلسه خیلی خوبی بود و من در واقع خوشحالم که صحبت‌های ایران رو هر 10 موردی ما گفته بودیم شنیدن و برای هر شدماش هم یه راه حلایی ارائه کردن. امیدوارم که انشالله بدون مشکل تیم ملی ما بتونه به جام جهانی بره و اونجا نتایج بسیار خوبی بگیره.

0: بله حتما خاطرتون هست که بعد از اینکه مهدی تاج رو به کانادا راه ندادن، خودش ادعا کرد که فیفا ازشون درخواست کرده برن زوریخ در مقر فیفا اونجا جلسه ای داشته باشن. در نهایت به نظر میرسه که اونها نتونستن که حتی به سوئیس هم برن برای برگزاری این جلسه و خواهش کردن از مسئولان فیفا که بیان به کشور ترکیه، جایی که خب به هر حال مسئول جمهوری اسلامی خیلی راحت رفت آمد میکنن. جلسه اونجا برگزار شده، ولی اینکه چه راه حلی رو فیفا داشته برای این ابهاماتی که وجود داره ما که نمیدونیم، چون دقیقا مثل صحبت های خود مسئول جمهوری اسلامی میونه با مسئول آمریکایی که وقتی میان از جلسه بیرون هر کدوم یه چیزی میگه. الان دقیقا همون جوری بود.
1: ببین مرزای جان، یه چیزی تو اون حکومت، یعنی اون حکومت اعتقاد دارم یه چیزی تو اون مردم جا انداخته، حتی مردم عادی، قصد توهین ندارم، من واقعا داریم میبینیم، حتی مردم عادی رو بزنیم کنار، فوتبال، تو فوتبال هم ما میبینیم.

0: حاضرن هر دروغی رو بگن اما نگم ما بازنده شدیم. یعنی اینا هر لقبی که بهشون حتی شب تا صبح بهشون بگی دروغگو قبول میکنن، یعنی میگن نه ما دروغگو نیستیم، اما به معنی که بهشون میگی بازنده نمیخوان قبول کنن. و اینجا حرف آقای دبیر کل فیفا رو دیدیم، دقیقاً حرفی رو زد، 10 بار ازش 10 تا سوال کردن، حالا 4 تا سوال کردن، 4 تا سوال یه حرف زد، گفت ما اومدیم اینجا حرف اینا رو شنیدیم مثل تمام تیمای دیگه و قراره بیایم اونا رو در آمریکا و کانادا و مکزیک ببینیم، همین، هیچ دیگه نگفت. در اصل اونا گفتن ما شرطای خود، کدوم شرط؟ مگه شما میتونید برای فیفا تعیین تکلیف کنین؟ مگه شما میتونید شرط بذارین؟ نه تنها شما، هیچ کس نمیتونه.
1: فقط مصرف داخلی داره برای رسانه خودشون.
0: دقیقاً موضوع همینه دیگه، موضوع همینه که این آقایون فکر نمیکنن که بابا وقتی شما یه جایی میگین آقا ما، چرا به ما میگین تیم جمهوری اسلامی؟ ما تیم ملی ایرانیم. اگه تیم ملی ایرانین باید جواب بدین. اگه تیم ملی جمهوری اسلامی هست خیلی خوب، ما هیچ حرفی نداریم. اگه شما قبول کنید شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستین، ما خب میگیم خیلی خوب آقا جمهوری اسلامی همین، ولی شما همیشه به ما حمله میکنید میگی نه آقا ما تیم ملی ایران هستیم. اگه شما تیم ملی ایران هستی باید جواب بدی. این همه دروغ، این همه در واقع فیلم بازی کردن، آقای نمیدونم دبیر کل حرف خوبی زد، ما داریم میبینیم چی داره میگه، حرفش داره میشنویم. شما که نمیتونید برای فیفا تعیین تکلیف کنید که این موضوعی که نشون میده هیچ چیزی درست نشده. بعید میدونم، بازم میگم بعید میدونم این تیم بتونه ویزا بگیره با شرایطی، نه اینکه نگیرن، یه سری ممکنه نگیرن، و توی شرایطی من نمیدونم قرار چیکار بکنم، واقعا نمیدونم قرار چیکار بکنم.
1: خیلی ابهامات زیادی هست.
2: من میخوام که حالا شاید طولانی هم بشه، اما به نظرم به این نگاه بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد دیگه، چه اظهار نظرهایی کرد، چون من تمام اظهار نظرهای مختلف تاج رو هی گوشه ای از ذهنم نگه داشتم، بالاخره برسیم به این جلسه ای که انقدر مدعی بود. از همون فرودگاه اگر شروع بکنیم، ایشون در فرودگاه مدعی شد که خود رئیس فیفا قرار در این جلسه باشه و این جلسه قرار در زوریخ باشه. تا روزی که سخنگوی فدراسیون علوی نگفتش که در ترکیه نیست، ما قرار بریم، یعنی احتمال میداد که ما میخوان برن بر زوریخ. نامه ای که منتشر کردن و گفتش که عذرخواهی کرده فیفا از ما به خاطر اتفاقات کانادا و حالا خودشون میخوان را بیفتن بیان و قراره که ما بریم در زوریخ این جلسه رو داشته باشیم، در اون نامه هیچ عذرخواهی در اونجا نبود و در همون نامه ذکر شده بود که چی، ما دعوتنامه برای شما میفرستیم، اما اینکه مراحل ویزا چطوری طی بشن دیگه دست فیفا نیست. بعد هی مانور روی این داد که ما بدون تضمین فیفا در مورد این شروط دهگانه نمیریم جام جهانی. یعنی بارها و بارها اینو تاکید، هم خودش تاکید کرد، هم احمد دنیا مالی وزیر ورزش تاکید کرد، بعد اسبقیان گفت، بعد همه عالم و آدم گفتن آقا ما این تا این تضمین اجرایی از فیفا نگیریم
1: نمیریم
2: جام جهانی. الانم یک بازی جدیدی راه انداختن، دیدن که خب ما الان رفتیم این جلسه هم برگزار شد، احتمالاً تضمینی هم نتونستن بگیرن، چون اصلا در اختیارات فیفا نیست که بخواد تصمیم بگیره که به چه بازیکن فیفا آمریکا ویزا بده، بعد اصلا
1: پرچم
2: وارد بیاد، بعد تو نشستای خبری ما فقط این سوالات ازمون پرسیده بشن، امنیت اینجوری باشه، اون اینجوری باشه. دیگه جمهوری اسلامی که نیست که، خاک ایالات متحده است. بعد حالا چه بازی جدیدی را انداختن که ما میخواییم با خط اختصاصی، با ایرلاین اختصاصی ایران ایر بریم آمریکا. بذارین یه نگاهی بکنیم که اصلا این ادعا واقعا چقدر شدنیه. آخرین باری که یک پرواز ایرانی تونسته بره، یعنی پرواز داشته مستقیم به آمریکا، برمیگره به سال 1358 و بعد از اون و بعد از بسته شدن سفارت آمریکا در ایران دیگه هیچ پروازی نرفته از ایران ایر به آمریکا. بعد به این نگاه کنیم که اونا هم بیانیه دادن، گفتن که ما داریم با وزیر راه و فیفا رایزنی میکنیم که بتونیم با پرواز اختصاصی ایران ایر بریم برسیم به ایالت آریزونا. بعد وزیر راه نقشش چیه؟ فقط میتونه برای شما هواپیما تعیین بکنه. اگر بخوام در مورد تحریم های هوایی صحبت بکنیم، بعد شما پای وزارت خارجه رو وسط بکشید. احتمال این که وزارت خارجه بتونه در این شرایطی که ایران و آمریکا دارن حتی دستور موقت برای اون تحریم ها بگیره که شامل یه چیز گسترده ای میشه، فقط برای فضای هوایی آمریکا نیست. یعنی شما اگر با ایران ایر را بیفتی بری اونجا، هیچ شرکت سوخرسانی نباید بر اساس تحریم های خزانه داری آمریکا به اینا سوخرسانی کنه، اجازه لندینگ ندارین، فرود ندارین، اجازه پارک ندارین، هیچی ندارین. یعنی باید مثلا
1: چتر از اون بالا،
2: دقیقاً باید با چتر از اون بالا بیان و بعد هواپیما هم همونجا دیگه چیز میشه،
1: چون برگرده.
2: دقیقاً
1: بنزین هم که نداره برگرده، ولی اون کلا میدونیم که هواپیمای ملی ایران هما رو از سال 57 تا به امروز به چه روزی انداختن؟ تقریبا همون هواپیماهاست که مال 50 سال پیشه و خب همه جام که تحریما خیلی کشور دیگه هم نمیتونن برن. برسیم به جام جهانی، فقط 25 روز دیگه تا آغاز جام جهانی باقی مونده. دیروز بالاخره امیر قرنی فرست 30 نفره بازیکن‌ها رو برای تیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که از بین اونا 26 بازیکن برای جام جهانی انتخاب میشن و 4 تا از اونها هم خط میخورن. 12 خرداد آخرین مهلت برای اعلام فهرست نهایی همه تیم هاست. امیر قرنی در صحبتاش به نکته عجیب اشاره کرده و گفته شریف‌ترین بازیکن‌ها با معیارهای فنی انتخاب شدن، در حالی که همه ما می‌دونیم که بازیکن حاضر در این فهرست چگونه در اجتماعات شبانه در خدمت دستگاه تبلیغ جمهوری اسلامی بودند، همش استوری‌های مختلف گذاشتن در حمایت، هرگز حتی یه بار هم از کشته شدن 40,000 نفر از مردم معترض چیزی نگفتند، یا موج دستگیری ها، اعدام بیگناه ها، اصلا هیچ کلمه ای نگفتند. اونا میخواستن در فهرست باشند و جام جهانی رو ببینن که هستند. و البته که مربی تیم هم در صف اول حکومت ایستاده و امروز هم راهی جمکران شد و کلی هم عکاس و خبرنگار همراهش برده تا به همه بگه که اونجا بوده. و البته اینو هم بگیم که مهمترین بازیکن غایب در لیست مورد نظر همون که فکرم میکردیم سردار آزمون مهاجمی که از سال 2009 که پیراهن تیم زیر 17 ساله های ایران رو بتن کرده تا همین سال 2025 بازیکن ثابت و گلزن ایران در رده های سنی مختلف بوده، اول در رده های سنی پایین بعدم در تیم ملی، آمار 91 بازی ملی و 57 گل ملی او رو به دومین گلزن برتر تاریخ ایران بعد از علی دایی تبدیل کرده. اما او به دلیل اینکه عکسی با حاکم دبی منتشر کرده حاضر نشده مثل سایر بازیکنان در استوری گذاشتن از اون یکی سبقت بگیره، توی این فهرست جایی نداشته. بله محمد، همونطور که فیلم کردیم سردار دعوت نشد و البته علایار و سید ملیش هم که خوشحالی نکرد بعد از زدن گل، یا چند تا بازیکن دیگه هم داشتیم اینا هم دعوت نشدن.
0: بذار از سردار به موقع در مایی صحبت میکنیم که واقعا کار بزرگی انجام داد. سردار آزمون، شما همیشه برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاری یه چیزی رو باید دست بدی. سردار آزمون به همه نشون داد که از همه مهمتر آدم بودنه، که در موردش مفصل من صحبت میکنم. اما در ارتباط با اون کاری که آقای قلنوی کردن رفتن جمع کردن، ما به ایده هر کسی احترام میذاریم، هر کسی میتونه حتی عوض میخوام یه گاوم بپرسه برای ما فرق نمیکنه، اما تا زمانی که تبلیغ نکنه، تا زمانی که این موضوع رو دستاوردی نکنه برای رسیدن به یک اهدافی، این که ایشون بلند میشه میره جمع کردن، میتونست خیلی راحت یه کلاه بذاره، یه ماسک بذاره به عنوان یک آدم. اگه اعتقاد داره میتونه بهش کمک کنه. من نمیدونم هر کی هر اعتقادی داره، اگه اعتقاد داره میتونست بدون اینکه عکاسی همراهش باشه، بدون اینکه کسی بدونه، بره اونجا و کار خودشو بکنه برگرده. اما وقتی این صحنه رو میبینیم، این جز ریا هیچی نیست، این جز اون چیزی که اسم خودشون به نام شریف ترین به کار بردن، کلمه شریف ترین بازیکن‌ها رو به کار بردن که من فکر می‌کنم این توهین به بقیه فوتبالیست‌هاست. من فکر می‌کنم نباید کلمه شریف ترین رو به کار می‌بردن، باید کلمه چاپلوس ترین‌ها رو به کار می‌بردن. چاپلوس ترین، هر کلمه از این فوتبالیست بخواد ناراحت بشه بزن ناراحت شه، چون واقعا مرزهای چاپلوسی رو دیگه در نورد، یعنی واقعا نمی‌دونه چی باید بگه تو چنین شرایطی. به بحث فنی هم می‌کنیم، شما میگید که بحث فنیه، ما بهترین انتخاب کردیم. همین الان به عنوان مثال بازیکن مثل حسین نجات، کاپیتان تیم امیده محمد جواد حسین نجات، چرا دعوت نمیشه؟ فنیه دیگه جواب بدین، چرا دعوتش نمیشه؟
1: شهریار مقالو،
0: شما وقتی سردار آزمون نداری، بازیکنی که خب جلو سرزن بلندزنته به قول ما، شما تو این 4 سال همیشه شهریار مقالو بوده، چرا نیست؟
1: به خاطر اینکه مثل بقیه نبوده.
0: دقیقاً موضوع همینه دیگه. یا احمد نوراللهی، ببین اینا همه نشون میده که شما برخلاف اون چیزی می نه شریف ترینا رو انتخاب کردی نه بهترینا رو. البته در مورد سردار آزمون من بگم که سردار آزمون کاری که انجام داد که خیلی‌ها میگفتن نمیشه دیگه، ما میگفتیم فهمی فوتبالیست آقا نمیشه، مگه میشه یه فوتبالیست تیم ملی رو نبینه، مگه میشه یه فوتبالی جام جهانی نخواد بره، مگه میشه یه تیم ملی بازیکن تیم ملی خودش بیاد عذرخواهی کنه بگه من بازی نمیکنم بعد اموالش رو مصادره میکنم، مگه نمیگفتن این کارو؟ سردار آزمون تمام اینا رو به جون خرید، همه اینا رو به جون خرید، حاضر نشد بره. حالا یا بعضی از میگن خب اگر این از دبی در واقع شکایتی میکرد، حالا عذرخواهی میکرد، ممکن بود برش گردن، این کارا نکرد، حاضر نشد حتی این کارو بکنه. یعنی در شرایطی که الان این اتفاقی که رخ داد، پس میشه تیم ملی بازی نکرد، میشه نه بهشون گفت. ببین ما تو این چند وقته همه ما رو در واقع متهم میکنن دیگه، متهم میکنن میگه آقا وطن فروش ببخشید این مسئله به کار میبرم. اما من خودمو میگم، من شخص خودمو میگم، اگر حکومتی که 36500 تا از همیانان منو میکشه، جوانان منو میکشه و من جلوش وایسم و در نهایت متهم بشم به وطن فروشی، بله من وطن فروشم، من وطن فروشم. حکومتی که مردم منو میکشه و وقتی جنگ را میندازه من پشت اون حکومت وانه میستم متهم میشم به وطن فروشی، من سرم رو بالا میگیرم میگم من وطن فروشم، چون وطن من حکومت نیست، وطن من مردم ما هستن. شما مردم ما رو کشتن، شما که دم از وطن فروشی وطن پرستی میزنید میگه آقا ما وطن پرستیم، ما کشورمون دوست، الان ایران اینجا، کدومتون اومدید یک کلمه از این جوانایی که کشتنم بگین؟ پس دم از وطن پرستی نزنن اینا.
1: یک کلمه نگفتید که مردم الان تو فقر و تنگ دستی هستن، حتی یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نکردید.
0: اصلا مزدک جان بعد از اون کشتار تکلیف باید معلوم باشه. هیچ کس نمیتونه بگه این حکومت حکومت ایرانیه، هیچ کس، این حکومت یک حکومت آدمکش غیر ایرانیه که هر کسی در هر لباسی با هر عقیده‌ای با هر نژادی با اینا همکاری کنه وطن فروش که خوبه، که اصلا خیانتکار، اصلا باید در دادگاه جنایی متهم بشه با کارهایی که کردم این همه آدمو کشتم.
2: امیر قلعه‌نویی تو همین مصاحبهش یه جمله دیگه هم داره که قسم خدا میخوره و میگه من خدا رو گواه میگیرم که این همه لیستم شرایط فنی داشتن. ما فقط بیایم به علیرضا جهانبخش و الهیار صیاد منش نگاه کنیم، هر دو دارن در یک لیگ بازی میکنن و تیم علیرضا جهانبخش یا نمیدونم حالا سقوط کرده یا احتمالاً سقوط میکنه،
1: تو پلی آف سقوطه،
2: تو پلی آف سقوطه و الهیار صیاد منش تیمش میانه جدول 7 گل هم زده، علیرضا جهانبخش فکر کنم یه دونه پنالتی زده،
1: یه دونه گل زده،
2: آره یه رو نقطه پنالتی گل هم زده و اکثرش هم نیمکت نشین بود.
1: 7 تا بازی کرده
2: علیرضا جهانبخش، دعوت میشه به تیم ملی اما الهیار صیاد منش دعوت نمیشه. بعد بیا به اینجا نگاه کنیم که
1: اتفاقا همین موردی که گفتی توی گزارش فیفا اومده راجع به بازیکن دعوت نشدن، راجع به علایار صیاد منش، سردار مغالو و صیاد منش حسین نجام صحبت کرد
2: و سردار آزمون، یعنی اون بزرگترین غایب تیم ملی در جام جهانی خواهد بود. و بریم به یک مباحث فنی دیگه هم نگاه بکنیم. مثلا من حالا نمیخوام وارد حوزه آقای تقوی بشم بگم مثلا این بهتر بود یا بدتر بود، من فقط مثال بزنم از چیزی که خود بازیکن‌ها در بازیکنانی که در اردو بودند استوری گذاشتن یا در موردش صحبت کردم. خب مثلا راجع به قندی پور بگیم که خودش گفته که این انتخاب‌ها فنی نبوده و به چیزهای دیگه ای وابسته است. و باید به این صحبت‌های خود قلعه‌نویی هم دوباره برگردیم. اصلا وقتی که شما واقعا فنی انتخاب کردید کدوم سرمربی رو می‌بینید بیاد بگه من به خدا رو گواه می‌گیرم؟ اینا شریف‌ترین، مگه در جنگ آقا که شریف‌ترین نمی‌دونم خدا رو دارم گواه می‌گیرم. یه نقل قولش هم جدیداً چرخیده از آقای قلعه‌نویی که خب خیلی
1: مال سال 1403 البته
2: دقیقاً کاربرا خیلی باهاش طنازی کردن، خیلی بولد شده این که مقایسه کرده حسین کنانی زادگان رو با سالیبا و گفته که از سالیبا بهتره. بعد این صحبت ها رو در چه شرایطی کرده؟ بعد از اون بازی 3-2 ایران و کره شمالی در مراحل انتخابی جام جهانی و قبل از بازی با قرقیزستان گفته ما دفاعمون خیلی ردیفه و حسین کنانی زادگان از سالیبا بهتره.
1: بله آقای تقوی بهتره.
0: یه خاطره تعریف کردم اگه وقت داریم بگم. من تو هما بازی میکردم، آقای پرویز ابوطالب پرویز ابوطالب خدا رحمتش کنه زنده یاد، من وقتی مینشکن گفت بیا من ببرم سر یه مدرس فوتبال داشت که زمین مال خودشون، بچه های میورد و بچه ها رو آموزش میداد مجانی. بعد به خاطر اینکه به این بچه ها رویه بده، به یکی میگفت روماریو، به یکی میگفت رونالدو، به یکی میگفت پله،
1: عشق فوتبال برزیل هم داشت،
0: همه عشق برزیل، همه اینا رو میذاشت. شاید امین قلنایی به خاطر اینکه به بازیکنش یه ذره از لحاظ چی رویه بده میگه سالیبا. اما در این شرایطی که شما واقعا من نمیدونم چه نگاهی داره این حرف، یا فوتبال نمیشناسه یا فوتبال انگلیس نمیشناسه یا متاسفانه تو ایران تو یک در بسته قرار گرفتن که فکر میکنن آقا تمام دنیا خلاص شده به ایران. مگه میتونه یه فوتبالیست در دهم آسیا رو مقایسه کنه با بهترین بازیکن مدافع تیم برتر لیگ برتر انگلیس در آرسنال؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اگر این بازیکن خوب بود، اگر این بازیکن خوب بود حداقل تو اوج جوانیش میومد تو این کشورهای اروپایی بازی میکرد. میگن آقا اینا دیده نمیشن. خوسنوف چجوری دیده شد؟ بازیکن خوب باشه اون ور دنیا باشه پیداش میکنن.
1: بله اما این از آخرین وضعیت تیم جمهوری اسلامی. دو تیم از سه تیم رقیب ایران تو جام جهانی فهرست نهاییشون رو به فیفا اعلام کردند، نیوزیلند و بلژیک. به مصر هنوز اعلام نکرده. نیوزیلند اولین حریف ایران در جام جهانی روز 26 خرداد در لس آنجلس قراره که به دیدار تیم جمهوری اسلامی بره. در امبیزلی مربی انگلیسی تیم نیوزیلند هفته گذشته 26 بازیکنش رو معرفی کرد. البته که این تیم جزو تیم‌های ضعیف جام جهانیه، اما بازیکن با انگیزه‌ای داره و تلاش می‌کنه مثل آخرین حضورش در جام جهانی که سال 2010 بود نتایج آبرومندانه بگیره. موقع اصلا شکست نخورد و همونجوری هست شد. اونا برای آمادگی هرچه بیشتر دو تا بازی دوستانه با هایتی و انگلیس پیش رو خواهند داشت. 10 بازیکن از فهرست 26 نفره نیوزیلند در خود نیوزیلند بازی میکنن که عملا لیگ بسیار سطح پایینیه. 8 تا بازیکنشون تو لیگ‌های دسته‌های مختلف و بریتانیا بازی میکنن، اما فقط یه بازیکن در لیگ برتر انگلیس دارن که ستاره فوتبال نیوزیلنده. بله، صحبت از کریس وود، کاپیتان 34 ساله تیم ملی نیوزیلند که البته با این سن هم از خیلی از بازیکنان تیم جمهوری اسلامی جوان‌تره. کریس وود بلند قامت سرزنه، خوبم شوت میزنه. از سال 2009 در تیم نیوزیلند بازی کرده، 88 بازی ملی داره و 45 تا گل به ثمر رسونده. در یک دهه گذشته در بسیاری از تیم‌های انگلیسی از جمله لستر و لیدز و برنلی و نیوکاسل بازی کرده، اما بهترین دورانش فصل گذشته بود که برای ناتینگهام فارست بازی کرد و توی 36 بازی لیگ برتر 20 تا گل زد و از عوامل مهم صعود فارست به لیگ اروپا بود که همین میدونید که تو همین هفته گذشتم تو نیمه نهایی لیگ اروپا بازی کردن به ویلا باختند. کریس وود در این فصل دائما دچار مصدومیت بوده، فقط این اواخر تونست برگرد. یمانی که برگشته و باید دید که آیا این بازیکن میتونه دوباره به روزهای خوبش برگرده، به حد و اندازه های فصل گذشتهش برگرده و در جام جهانی بدرخشه یا نه. میخوام راجع به نیوزیلند صحبت بکنیم، اگرچه هنوز زمان هست تا شروع جام جهانی، اما بعد نیست که نگاهی به حریفانمون داشته باشیم. ما نظر چی راجع به نیوزیلند و کریس وود؟
0: کریس وود که واقعا میتونم بگم من از زمانی که در برنلی بود بازیاش میدیدم، اما واقعا وقتی اومد ناتینگهام فارست اصلا یه جور دیگه فوتبال بازی کرد. اصلا میتونیم بگیم که شکوفا شد با این سنش. البته اگر 30 سالش اگه اشتباه نکنه
1: 34 سال
0: بالای 30 ساله، بله بالای 34 سال، تو 32 که 2 سالگی در واقع شکوفا شد. اما من گفتم تیم نیوزلند رو میتونیم مقایسه کنیم با تیم استرالیا یه لول پایین‌تر. یه لول پایینه. استرالیا به چه صورته؟ یه فوتبال خیلی فیزیکی خیلی مرتبی داره، لیگشون قوی تر از نیوزلند، بازیکناشون بیشترشون در واقع چون لیگ استرالیا، البته یه سری بازیکن نیوزلند در لیگ استرالیا بازی میکنن، اما واقعا اگه بخوایم مقایسهشون کنیم یه تیمی که دقیقاً مثل استرالیا بازی میکنه یه لول پایینتر. اما فراموش نباید بکنه این بازیکن‌ها الان بهترین فرصت براشونه که بتونن خودشون اثبات کنن، برای همون انگیزه که این تیم بازیکن‌ها دارن و از طرف دیگه مربی که این تیمو خیلی تاکتیکی میشینه نمیتونیم بگی از پیش پاشن بازنه. بله یه تیمی که تجربه بین‌المللی نداره، تیمی که کمتر تو جام جهانی بوده، اما فکر می‌کنم این تیم تیمی نیست که از پیش بازنده در مقابل هیچ تیمی باشه.
1: البته راه بازیکناش هم مجموعه هستن به خاطر اینکه بیان تو فهرست قرار بگیرن برن تو اون موکبا چایی بدن مردم.
2: اما خب اکثرشون تو شوق دوم دارن. من دو تا نکته جالب بگم در مورد این لیست نیوزلند و از همین الان گرمش بکنم واسه جام جهانی، چون قراره که از این فان فکت زیاد داشته باشیم. همین کریس وود و یه بازیکن دیگه ای که اسمش از تامی اسمیت، اینا 2010 واسه تیم ملی نیوزلند بازی کردن. یه جالبی تامی اسمیت اینه که خیلی از رسانه ها همه اینجوری کردن که آقا این در لیگ دسته پنجم انگلستان بازی میکنه به عنوان مدافع وسط.
1: سطح پنجم
2: و فکر کنم نشنال لیگ میشه،
0: سطح پنجم میشه نشنال لیگ. بله.
2: نشنال لیگ. و دو تا بازیکنی هستن که جام جهانی 2010 رو دیدن، انقدر به این سرمربی نیوزلند فشار آوردن که گفته من فقط برای کنترل رخکن تامی اسمیت رو آوردم، من نمیخوام ازش استفاده، تو ترکیب قرار نیست که قرار بگیره.
1: بله. اما به سراغ حریف دوم ایران در جام جهانی که بلژیک. اونا در یک دهه گذشته یکی از طلایی ترین دورانشون رو پشت سر گذاشتن و در یک مقطع از پر ستاره ترین تیم های دنیا بودن. حاصل اون نسل طلایی اما چشمگیر نبود، فقط یه عنوان سومی در جام جهانی 2018 نصیبشون شد. بلژیک با مربیگری رودی گارسیا فرانسوی توی بازی حاضر، مربی پیشین تیم های روم و مارسی و ناپولی، سابقه مربیگری در حوزه خلیج فارس رو هم داره، دو سال مربی تیم النصر عربستان بود. با کنار رفتن ستارهایی مثل ادن آزار و یان فرتونگن و ونسان کامپانی و دریس مرتنز، هنوز چند تا از بازیکنان اون نسل طلایی در تیم بلژیک باقی موندن و تلاش میکنن در کنار بازیکنان جوان خاطر خوبی از جام جهانی 2026 برای مردم بلژیک رقم بزنن. تیبو کورتوا دروازه‌بان باشگاه رئال مادرید بعد از اینکه به دلیل اختلاف نظر با دومینیکو تدسکو مربی پیشین بلژیک از این تیم کنار گذاشته شده بود به یورو 2024 نرفت، اما مدتی که جایگاهشو پس گرفته دوباره دروازه‌بان اول بلژیک شده و یکی از واقعا یکی از 5 دروازه‌بان برتر دنیاست. این فصل البته دوباره مدتی به خاطر آسیب دیدگی از دست داد. او در کنار کوین دی بروینه و روملو لوکاکو از بازماندگان بزرگان بلژیک هستند. البته هر دو مثل کورتوا فصلی پر از معصومیت رو با ناپولی سفری کردن، اما این دلیل نمیشه که در جام جهانی در حد و اندازه بالا بازی نکنن. دی بروینه خوشنقش، کلن این فصل خوب نبوده، به اون شکل مصدوم بود، اما گفتن 19 بار میدان رفته 5 گل تونسته برای تیم ناپولی بزنه. لوکاکو اوضاع بسیار بدتر داشته، حتی با مربی محبوبش که معمولا برای تیم آنتونیو کونته خوب بازی میکنه دچار مشکل شد. زمانی بود که بعد از مداوای مصدومیت مزمنش در واقع در دوران اون مصدومیت به اردوی تیم ملی بلژیک رفت. توصیه های تیم پزشکی باشگاه ناپولی رو هم برای برگشتن به ایتالیا به هیچ گرفت. در نهایت کار به اونجا رسید که لوکاکو اولا از ناپولی الان کنار گذاشته شده و در فهرست فروشه. لوکاکو کلن در همه بازی این فصل 64 دقیقه برای ناپولی بازی کرد، یه گل هم به ثمر رسوند. با این اوضاع او شرط مطلوبی نداشته، اما شاید ناکامی های او در طول فصل باعث بشه که انگیزش برای اثرگیری گلزنی در تیم شهیدین سرخ فوتبال اروپا بیشتر باشه، بتونه به 89 گل ملیش اضافه بکنه. او از سال 2010 در تیم بلژیک بازی میکنه، با اختلافی کهکشانی برترین گلزن تاریخ فوتبال کشورشه. اما بلژیک فقط این ستاره ها نیست، بازیکن جدیدی هم دارن مثل حالا لیاندرو تروسارد، به هر بازیکن با تجربه ای، اما جرمی دوکو یکی از سریع ترین بازیکن های دنیا زیر نظر پپ گواردیولا دوباره پیشرفت کرده، بازیکن بسیار خطرناکیه. و البته عدم دعوت از میگو گوتس رو هم فراموش نکنیم، ستاره 20 ساله آژاکس که فصلی بسیار فوق‌العاده رو سپری کرده، ستاره‌ای که آینده درخشانی داره، اما واقعا عجیبه که دعوتش نکردن.

0: بله خب صحبت بر سر این بود که این فوتبال بلژیک در حال نزوله و دیگه نمیتونه مثل تیم‌های قبلی باشه، ولی میبینیم که بازم ستاره‌هایی دارن پیشرفت میکنن و در سطح اول فوتبال جهان دارن خودشون رو مطرح میکنن. محمد در لیگ برتر هم بازیکن خوبی دارن.
1: اون اتفاقی که برای همیشه برای تیم‌های مثل هلند و بلژیک رخ میداد، کشورهای کوچیک از تعداد جمعیت نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر هستن، معمولا وقتی یک نسل طلایی میاد، نسل طلایی همش دارن فوتبال بازی میکنن، به مرز میرن، یک نزوع یک وقفه پیش میاد تا جوانای دیگه بیان جاشونه بگیرن. اما من اعتقاد تو بلژیک این اتفاق نیفتاده، حداقل در حال حاضر نیفتاده. ما می‌بینیم که بازیکن‌هایی هستن که خیلی خوب اومدن دارن جاشونه میگیرن، برای مثلا تروسات داره خیلی خوب، یا همین کوتی کردن گفتیم بازیکن چی بود اسمش،
0: آژاک،
1: نمیدونم چرا دعوتش نکرد، واقعا فوتبالیست خیلی خوبیه،
0: شون 11 یا خیلی هم خوبه،
1: خیلی خوب، یا دوکو که میتونیم بگیم مثل یک الماس خامی بود که گواردیولا واقعا مثل
0: داشت، مثل استرلینگ شد ولی نجاتش داد،
1: دقیقاً نجاتش داد. خیلی حتی من دیروز داشتم یه مطلبی میخوندم، در کنار بهترین وینگرهای حال حاضر دنیا داره، نه اینکه قرار بگیره، داره قرار میگیره. برای همین من فکر میکنم توی جام جهانی بلژیک از اون تیماست که مطمئناً میتونه به مرحله بالاتر برسه. اما کار بسیار خوبی که کردن، اگه بخوایم بلژیک رو در واقع مقایسه کنیم نسبت به تیمای دیگه، نسبت به تیم مثل ژاپن آسیاست، شما ژاپن نگاه میکنید همه جا بازیکن داره، بلژیک هم دقیقاً همین، شما هر لیگی رو نگاه میکنید میبینید بازیکنای بلژیک، جوان بلژیک دارن این کارو انجام میدن. به دلیل اینکه اون کار درستی که از دو دهه پیش شروع کردم که همون مدارس فوتبالی که زیر نظر فدراسیون فوتبال بلژیک اداره میشه و بازیکنا رو در واقع اسکاوتینگ میکنه از همه جای بلژیک، نه فقط یه شهر کوچیک، در تمام محله‌ها، و داره جواب می جوابم داده، میبینی که برخلاف هلند که همیشه یه نسل خوب داشت سریع بعد نسل هم 3-4 توی مخمصه قرار میگه، بلژیک این اتفاق رخ نداده فعلا.
0: راو راجع بلژیک
2: مزه دعوای تیبو کورتوا سر چی بود با سر مربیش که سر بازوبند؟
0: نه اصلا اون موقعی که مصدوم شده بود یه مدت نبود، بعد میخواست برگره بیا تو یورو بازی بکنه ولی دعوتش نکرد،
2: بعد دیگه
0: تدسکو دعوتش نکرد، بعد دیگه اصلا یه مشاجره شدید شد که اصلا گفت من نمیام، اصلا میخواد بعدش میخواست دعوتش کنه، گفت من نمیام.
2: پس الان بهترین خبر واسه بلژیکی‌ها اینه که تیبو کورتوا هست، و بدترین خبر فکر کنم واسه مهاجمای نصف نیمه ایران
0: سخته خیلی بود.
2: دقیقاً، و ما هم خیلی ناراحت شدیم برگشت به بعد از مسئولیتش. اما یه چیز بامزه‌ام راجع به تروسار بگم، فکر می‌کنین که سرگرمیش چیه غیر از فوتبال؟
0: فقط می‌دونم که از همسرش جدا شد اخیراً.
2: حالا دیگه اون بحث ناراحت کنندش رو بذاریم کنار. 2020 یک مصاحبه مفصلی کرد با گاردین و برای خود من جالب بود چون منم خیلی علاقه مندم به این داستان، عاشق درست کردن لگوه و میگه بعد از مسئولیت‌های طولانی مدت مثلا من میرم یک سری لگوهایی که بالای 5000 تیکه است رو میگیرم، مثلا مال تاج محل یا جاهای مختلف رو درست میکنم که بتونم تمرکز کنم و مثلا به حواشی و اخبار و اینا هم توجه نمیکنم.
0: بله یه کوچیکی راجع به مصر صحبت کنیم. البته محمد مصر هنوز فهرست نهاییش رو حسام حسن اعلام نکرده سر مربیشون، ولی خب مشخصه که ستاره شون محمد صلاح.
1: مثلا تو تمام این پیش بینیایی که انجام میشه، خب بلژیک اول میذارن، مصر دوم میذارن، ایران سوم. برخلاف اینکه ایران میگه ما خیلی بازی راحت داریم، مصر میذاریم، نه اصلا اینطور نیست. شما دیدید که با اسپانیا مساوی کرد. ببینید دو تا بازیکن دارن، خب محمد صلاح و عمر مرموش، دو تا بازیکنی که اون جلو واقعا هر دفاعی رو، حالا درسته خیلی هم میگم محمد صلاح سنش رفته بالا، نه محمد صلاح هر چم سنش رفته بالا میتونه تو جام جهانی تو مراحل پایین به راحتی فوتبال بازی کنه. و نکته مهمتر اینه که سرمربی مصر تمام تلاشش اینه که بقیه بازیکن ها کاملا در اختیار این دو تا بازیکن باشن، حتی عمر مرموش هم با در اختیار محمد صلاح باشه، و این کار هر تیمی رو سخت میشه. محمد صلاح نیاز نداره که کاری بگه، یه لحظه میتونه هر کاری رو، هر نتیجه هر بازی رو عوض کنه.
2: در مورد همین دو تا بازیکن، هم بارسلونا با 60 میلیون یورو دنبال عمر مرموشه، آره میخوان که بگیرنش از منچستر سیتی.
0: خیلی تکراری میکنه
2: دیگه، حالا فکر کنم در بارسا شاید جواب دادی، بذارید ما خوشبین باشیم.
1: عمر مرموش وینگره، بیشتر وینگره. توی منچستر سیتی الان با حضور دکو با سمنیو واقعا نمیتونه وینگر بازی کنه.
0: شماره 10 میذاره.
1: میذاره شماره 10 و شماره 10 اون توانه، ولی خودش بیشتر دوست داره و واقعا تو وینگر خیلی بهتر میتونه بازی کنه.
2: محمد صلاح که لیورپول قرار نیست که بازی بکنه و قرار بره لیگای آمریکایی و
0: شاید بره عربستان.
2: اما یه چیز بامزه هم مصطفی محمدی که بازیکنای مصر، من خیلی تونتون میگم که وقت ندارین، توی جام ملت‌های آفریقا داشته بازی می‌کرده، همزمان امتحاناش بوده توی دانشگاه قاهره، یکی از دوستاش داشت رفته بوده امتحان بده. آه. بعد من عاشق اینم که چرا اونایی که ممتحنا، اونایی که مراقب بودن، اصلا شما چطوری مثلا بازیکن تیم ملیتون رو نمی‌شناسین که داره در قاره آفریقا با در جام ملت‌ها بازی می‌کنه؟
1: مثل بازیکن ایرانی که دانشگاه خودش رو نمی‌دونه، دانشگاه خودش رو نمی‌دونه، اونم نمی‌دونه کی به کیه. یکی از دوست بازیکن ایرانی میگه کدوم دانشگاه، میگه نمی‌دونم.
2: یکی از دوستاش رفته بوده اونجا، بعد نشسته داشته امتحان میداده، یکی از چیزا فقط به قیافش هم شک میکنن، میرن کارت شناساییش چک میکنن و یک جنجال بزرگی بود دیگه، چون محروم شد، مدت های طولانی محروم شد دیگه، نتونست برگرده دانشگاه.
0: بله، یه موقعی هم سوارز میخواست بره فوتبال ایتالیا، ولی اونجا رفتنش امتحان زبان ایتالیا گرفتن، که اصلا زبان ایتالیا بعد میخواستن به عنوان یک بازیکن ایتالیایی بیاد در لیگ ایتالیا بازی کنه، چون تعداد بازیکن های آمریکا جنوبیش زیاد شده بود. اما متاسفانه سال هاست که فساد و مدیریت رانتی و متکی به بودجه دولتی فوتبال ایران رو به شدت تهدید میکنه، در واقع میتونیم بگیم نابود کرده، یا تهدید گذاشته. مدیرایی که بجز هزینه کردن هیچ آورده برای فوتبال ایران ندارن، اونا با توجه به ارتباطاتی که دارن یه دفعه از یه جا ظهور میکنن، در حالی که قبل اصلا هیچ جای فوتبال نبودن. فقط اون رابطه هست که برای قرار گرفتن افراد توی سمت‌های مختلف مهمه. از این نمونه ها در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که باشگاه معتبری هم هستن و خیلی پرهوا دارن زیادن. حالا به این نام توجه کنید: اکبر غمخوار، علی اکبر طاهری، حمیدرضا گرشاسبی، ایرج عرب، مهدی رسولپناه، جعفر سمیعی، رضا درویش و البته پیمان عدادی که این اواخر مدیر عامل پرسپولیس شد. اینا تعدادی از مدیران عامل باشگاه پرسپولیس بودن که بدون شایستگی خاصی، فقط با ارتباطات تونستن که مدتی بیان و در این سمت قرار بگیرن. در باشگاه استقلال هم همین وضعیت وجود داره. مقداد نجف نژاد یا مثلا امیرحسین فتحی، اسماعیل خلیل‌زاده، احمد سعادتمند، احمد مددی، حجت کریمی، علی خطیر، فرشید سمیعی از جمله مدیرایی بودن که برای مدتی اومدن از یه جای وارد فوتبال شدن و مدیر عامل باشگاه استقلال شدن. اما باشگاه استقلال الان مدتیه که بدون مدیر عامله، اما علی تاجرنیا به عنوان همه کاره این باشگاه و در واقع عضو اصلی هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، هر کاری دلش بخواد داره میکنه. در واقع نقش او در این باشگاه از یه مدیر عامل بسیار بسیار فراتر، چون ارتباط داره و پول پتروشیمی خلیج فارس رو به باشگاه آورده و کلی هزینه روی دست این باشگاه گذاشته. اخیراً بررسی صورت‌های مالی باشگاه استقلال نشون از بحران نقدینگی و خطر توقیف اموال داره، کاملا جدیه. مهمترین هشدار اقتصادی باشگاه استقلال به حجم هزینه ها برمیگرده که افزایش 2.6 برابری هزینه ها رو در پایان تیر 1404 نشون میده. هزینه های پرسنلی سرسام‌آور و افزایش 44 میلیارد تومانی نشون میده که در واقع ساختار اداری و پاداش های مدیریتی بدون پشتوانه بوده و درآمد پایداری هم نبوده که کار به اینجا کشیده. مجموع بدهی های باشگاه استقلال نسبت به سال گذشته 700 میلیارد تومان افزایش داشته. مغایرت های مالی ناچیز بوده، 660 میلیارد تومان فقط مغایرت مالی داشتن بین اعدادی که اعلام شدن در صورت های مالی و مدارکی که وجود داشته، که البته در جمهوری اسلامی چیز عجیبی هم نیست. ساختمون دفتر مرکزی باشگاه استقلال هم بدون سند مالکیت از سال 1384 در اختیار باشگاه و مشخص است که وضعیتش به کجا خواهد رسید. باشگاه استقلال از منظر اقتصادی در مرز ورشکستگی و البته صورت‌های مالی منتشر شده آبی پوشا هم نشون میده که درآمدهای عملیاتی پوشش دهنده هزینه‌های پرسنلی و جاری نیست و با انواع جریمه‌هایی که به سمت باشگاه استقلال روونه و خروج سرمایه‌های کلان به دلیل ضعف مدیریت قراردادها، وضعیت این باشگاه رو واقعا نگران کننده کرده. در واقع این نمونه کوچیک از کل کشوری که در مرز ورشکستگی قرار داره. می‌خوام در مورد باشگاه استقلال بیشتر صحبت بکنیم. محمد، واقعا این باشگاه استقلال ما چندین بار هم صحبت کردیم در طول فصل گذشته، بارها هشدار دادیم که این همه خرج و مخارج با تیم‌های متعدد بالاخره به اینجا میرسه.
1: ببینید، آدمایی که میان در واقع به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر کاری تو این باشگاه هست، اینا اصلا قرار نیست اینجا بیان برای فوتبال کاری بکنن. اینا فقط میان اون عوامل حکومت اجرا کنن. چرا میگم؟ چون من تو برای مثال در تیم پرسپولیس ما دیدیم که آقای حدادی اومد گفت آقای پیروانی با من هماهنگ نکرد رفت، در صورتی که 26 اسفند افشین پیروانی با ایشون جلسه داشت، با ایشون هماهنگ کرد رفت. یعنی اصلا اینقدر دروغ دیگه بابا چقدر دروغ میگین؟ ایشون با شما هماهنگ کرده که مخاطب خانواده شما میدرسید، چرا اومدی بعدم گفتی که نه با من هماهنگ نکرده؟ چرا؟ چون به خاطر این میخواد موقعیت خودش حفظ کنه. میدونیم بازیکن آورده، یه بازیکن کنار، یه بازیکن آوردن نیم فصل دوم که در کنار یکی از اون مسئولین ورزش در واقع وبسایت ورزشی در واقع پولسان بزنه تو جیب خودش، اینا دنبال این موضوع هستن. اما در مورد استقلال نباید فراموش کنیم، اگه یادتون بیاد 4 فصل پیش بود که استقلال با فراد مجیدی قهرمان شد، آقای آجرلو بودن، همون موقع دین استقلال چقدر بدهی بالا آورد. نمیارزه واقعا یه قهرمانی که بعد شما اینقدر در مورد مشکلات مالی بده. امسال هم همین اتفاق رخ داده. برای چی که آقای تاجرنیا دست به هر چیزی میزنه که استقلال قهرمان بگه، آقا استقلال شما قهرمان کنید، شما استقلال قهرمان معرفی کنید، که بتونه این عدم مدیریت، سوء مدیریت خودش پوشش بده. واقعا همینه. این همه شما الان من یه بازیکن آوردن، نمیدونم چند وقتی میشد و قرارداد بستن با یاسین، بازیکن نیومده بود پولش بده، اصلا بازیکن
0: سعودی استارنبرگ
1: نیومده اصلا. یعنی همینج شما مگه میشه یه بازیکنی که نیومده؟
0: بازیکنای بوسنیایی هم بودن،
1: بوسنیایی که قبلی بودن، به اینا نمیخوردن، به این آقای تاجرنیا نمیخوردن. میخوام بگم یعنی
2: 800 هزار
1: همین، من مگه میشه
0: مربی قرارداد بستن نیومده مربی پولش هم باید بده؟
1: خب این چی سوء مدیریت نیست، خیانته. واقعا این خیانت جوابگو باید باشه. فقط به دنبال این هر جوری شده با همه شرایطی که الان هست بیان بگن آقا ما قهرمان شدیم. یه هفته پیش ما گفتیم اینا فقط دنبال اینه که ناکامی خودشون یه جوری جبران کنن دیگه. خب شما 6 تا بازی مونده، نه هر اتفاقی ممکنه رخ بده، اصلا اینجوری نیست که. اما اینا دست به هر حربه میزنن که استقلال بگن ما قهرمان کردیم، بعد میگن نه آقا ما قهرمان شدیم. جواب ناکامیشونو بدن. و این اون چیزی که من همیشه میگم، اگه قرار یک تیم قهرمان بشه بعدش این همه بدهی داشته باشه، به وقت میخوام قهرمان نشه.
0: سوال راجع به بازیکن‌ها صحبت می‌خواستی بکنی؟
2: این صورت‌های مالی که کدال منتشر کرده، یه بخشیش هم برمیگرده به بازیکن‌های خارجی و تا پایان تیر ماه 1404 که مربوط میشه به مدیریت، زمان مدیریت فرشید سمیعی و علی نظری جویباری. اولیش منتظر محمد بازیکن عراقی اسبق استقلال که یه شکایتی به مبلغ 288 میلیارد تومان علیه باشگاه استقلال مطرح کرده و البته رقم دلاری قید شده در گزارش 5000 دلاره. جالبه که علی تاجرنیا همین امروز یه مصاحبه کرده بود با آنها، گفته بود که این غلط تایپیه، مشکل تایپیه، اشتباه تایپی بوده.
0: خب
2: میرسیم به دو تا بازیکن بوسنیایی که اشاره کردین، آلمیدین زلیچ و وردان کیوس
0: زلیکیچ،
2: زلیکیچ و کیوسوفکی، درستش میکنین از اگه مرسی، که در دوران سرمربیگری جواد نکونام به استقلال اومدن، در مجموع شکایت 1,300,000 یورویی علیه استقلال کردن. کوین یامگا بازیکن فرانسوی که دنبال گرفتن غرامت 815,000 یورویی، ایجنتش هم تازه چیز داره، شکایت کرده 280,000 یورو.
0: اما بازیکنی که یه چشش رو از دست داد.
2: بله. اما گل کار میرسه به آقای پیتسو موسیمانه. بله. که سرمربی فصل گذشته استقلاله، با طرح شکایت در فیفا خواستار دریافت مطالباتش شده و علاوه بر 656,000 دلار گفته که باید تسویه حساب مالیاتیمو بدین، 3 بلیت بیزینس کلاس و 8 بلیت رفت و برگشت اکونومی رو برای خودش و برای دستیاراش هم باید پرداخت کنین که به مقصد آفریقا بوده و 5% سود سالیانه هم خواسته بابت پولش.
0: آها، یعنی پولی که ندادم
2: بله. خواسته. اما میرسیم به مجموعش. اگر که این داستان منتظر محمد رو از این داستانا بذاریم کنار،
0: باعث محرومیت استقلال داده شده.
2: بله، بذاریم کنار، میرسیم به یه مبلغ 3.5 میلیون دلار تا پایان فقط تیر ماه 1404 مربوط میشه به شکایت بازیکنای خارجی استقلال.
0: بله، اوضاع در باشگاه پرسپولیس هم البته بهتر از این نیست و باید ببینیم که در نهایت آیا این منجر به ورشکستگی در این دو باشگاه خواهد شد یا نه. محمد، صحبت پایانی.
1: ورشکستگی چیه؟ این ورشکستگی 600 میلیارد تومان بدهکارن، حالا بازیکن دیگه هم مونده، بازم میاد این بازیکن که باید منتظر باشین، باید منتظر باشین.
0: متشکرم محمد تقوی و راهپور بخش که در این فصل همراه ما بودن. به لحظات پایانی این برنامه و این فصل هتریک رسیدیم. تو این فصل تلاش ما بر این بود که لیگ برتر فوتبال ایران تحلیل و بررسی بکنیم و از حواشی و مهمترین اتفاقات فوتبال ایران بگیم، راهکار بدیم، هرچند که اهالی فوتبال در جمهوری اسلامی راه خودشون رو میرن و دقیقاً برعکس راهکارهای ما رفتار میکنن. ما به زودی و از 20 خرداد یه روز مونده به شروع جام جهانی با ویژه برنامه هتریک همراه شما خواهیم بود. در اون مجموعه برنامه که هر روز پخش میشه، جام جهانی رو از دیدگاه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار میدیم. 3 هفته دیگه همراه شما خواهیم بود. با امید آزادی ایران، بدرود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: در همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: شریان بدی فقیه
7: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
8: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
7: بی وطنی بی اخلاقی میاره. این ناموسی هم حتی میاره.
9: منم جردم گلوفتم.
10: ملعون هارون زاده.
11: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم.
12: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
13: دست من تا کی میزنم، تا کجا میزنم؟
14: خاک بحرین رو توی توره میکنم.
15: خزینه‌شو میدیم.
16: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
17: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
18: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به نظر میرسه که ترامپ تصمیم قطعی درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی رو گرفته و آخرین هشدارها رو داره به جمهوری اسلامی میده. اما اون طرف قضیه هم از مقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته مشخصه که جمهوری اسلامی هم جنگ رو حتمی میدونه، اما به نکاتی در این مقاله کیهان اشاره شده که دیدگاه جمهوری اسلامی درباره جنگ رو نشون میده. یعنی کیهان نوشته جنگ پیشین با فرسایشی شدنش باعث شد که ترامپ در آمریکا تحت فشار قرار بگیره. این رو مستند کرده به رأی کنگره در مورد آریانا به جنگ که گفته چون 50-50 نمایندگان کنگره به جنگ رأی دادن، این نشون دهنده فشار بر ترامپ. از طرف دیگه گفته که خب در اون جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل به هدف اصلیشون که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بود نرسیدن و این باعث شده که اعتماد به نفس در نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افزایش پیدا کنه، چرا که از یک طرف نیروهای نظامی تونستن اون جنگ 40 روزه رو مدیریت کنن و از اون بگذرن و از طرف دیگه نیروهای حامی حکومت توانستن کنترل کوچه و خیابون رو به بازار به دست بگیرن. بنابراین در هر دو وجه در واقع نظامی و داخلی و جهانی با ناامن کردن تنگه هرمز، کیهان معتقده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز بوده. تأکید هم میکنه که ادامه جنگ به نظر محتمل میرسه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته اون 40 روز رو پشت سر بذاره و استقرار بهتری نسبت به اون موقع روی زمین جنگ داره، این سری از جنگ رو هم میتونه در واقع با موفقیت پشت سر بزنه. یک گزارشی CNN منتشر کرده در مورد همین تهدیدها، از جمله در مورد ناامن کردن تنگه هرمز نوشته خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در عرصه نظامی و در نبرد ژئوپلیتیک دست پایین‌تر رو داشت، سعی کرد که با کشوندن جنگ به اقتصاد جهانی و ناامن کردن تنگه هرمز در واقع این ضعف رو جبران کنه و حالا که تونسته این کار رو کنه، یعنی تونسته که کشتی‌های که از تنگه هرمز عبور میکنن یا متوقف کنه یا وادارشون کنه به پرداخت پول، گفته مثلا میگه اگه پول ندین هدف قرار میگیری یا واقعا هدف قرار بده اونها رو، میگه چون این تجربه رو داره. حالا یک نقل قول رو از ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی ارتش در واقع بازنشر کرده که گفته که ما کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری که از تنگه هرمز رد شدن رو هم هدف قرار میدیم و شرکت‌هایی که صاحب این کابل‌ها هستن باید که به جمهوری اسلامی در واقع هزینه پرداخت کنن و حتی هزینه نگهداری اینها رو هم به شرکت‌های ایرانی واگذار کنن. در واقع CNN نوشته که این باج‌خواهی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جامعه جهانی ناامن کردن تنگه هرمز رو به گونه‌ای بدون پاسخ گذاشت، بدون جواب گذاشت، تهدید جدی. حالا میگه معلوم نیست که اصلا این شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه مثل آمازون، متا، گوگل اصلا کابلی از اون منطقه رد کردن یا نکردن، یا اگر حتی اگه بخوام پولی به جمهوری اسلامی بدن اصولا تحریم‌ها میذاره که پولی به جمهوری اسلامی بدن یا نه، ولی صرف مطرح کردن همین تهدید نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد که با تحت فشار قرار دادن اقتصاد جهانی در واقع امتیازاتی رو که در جنگ نمیتونه به دست بیاره یا در مذاکره نمیتونه به دست بیاره از این طریق به دست بیاره. و از همین جهتی که جامعه جهانی باید توجه داشته باشه که اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور کرده باشن، آسیب به اونها فقط آسیب به اینترنت نیست، شبکه مالی بانکی جهان رو تحت تاثیر قرار میده، اینترنت رو تحت تاثیر قرار میده و بسیاری موارد دیگه. و به همین دلیل CNN میگه که حتی اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور نکرده باشن یا حتی اگر جمهوری اسلامی نتونه این تهدیدی رو که میگه عملی کنه، لازمه که جامعه جهانی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی از طرف جمهوری اسلامی به گروگان داره گرفته میشه، پاسخ قاطع و لازم رو در واقع با حاکمان و عاملان جمهوری اسلامی در این رابطه بده.
1: ما از اول قرار نبود اون مشکل اصلی که دسترسی سیستماتیک محدود هست برای کاربران رو بتونیم با اینترنت مثل اینترنت پرو حلش بکنیم. در واقع مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه‌های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت سفید همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. ببینید شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول، حالا مشکل های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنت که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینید انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره، شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت که افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها، و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت. و این در واقع همونجوری که گفتم یک آپارتاید دیجیتال هست که خطر اصلیش رو من این امنیت سایبری در سطح ملی میبینم که متاسفانه به زودی شاهد حالا تبعات اون خواهیم بود در سطح کشور. وقتی در دنیای امروز 80 روز اینترنت قطع هست، اصولا شما در حالت بقا هستی، دیگه کاری برای اون نمیشه کرد. اون اکوسیستم دیجیتال در واقع مرده. وقتی که به روز رسانی نمیشه کرد، وقتی که نمیشه کوچکترین ارتباطی برقرار کرد، وقتی که به یک عده از مثلا بیزینس ها شما اینترنت میدید ولی کاربران یا کسانی که در واقع خریدار اون محصولات هستن برای اون بیزینس ها اینترنت ندارن، در واقع چه مسئله‌ای در کجا داره حل میشه؟ در واقع اون اکوسیستم دیجیتال داره نفس های آخرش رو متاسفانه میکشه، هم از نظر امنیت سایبری به خاطر مسائلی که اشاره کردم که نمیتونه به روز رسانی بشه، هم از نظر این شکاف دیجیتالی که داره به وجود میاد. یعنی یک عده حالا کسب و کارها اینترنت دارن ولی خریداران اونها دسترسی به اینترنت ندارن و معلوم نیست قرار چه کسی از این خدمات استفاده بکنه، و هم این بحث بازار سیاه و امنیت کاربران که اطلاعات شخصی افراد برای خریدن یک بسته کوچیک اینترنت در اختیار افرادی که من فکر میکنم منتسب به دستگاه‌های امنیتی هستن قرار میگیره، و این واقعا در بحث دیجیتال، در بحث فناوری اطلاعات متاسفانه یک فاجعه هست. و همونجور گفتم، من واقعا اسم این رو یک آپارتاید دیجیتال میتونم بذارم.
2: سلام، اینجا بندر عباس، من این فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صفحه پمپ بنزین، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رفت میرفت برای بنزین زدن، 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستان ها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یه کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، قلوش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مامور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم از پشت سرم، اومدم از جلوی مامور رد شدم فیلم میگیرم. ببین
3: در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی، بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه های سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده، خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته، قبلا خب شهروندا میرفتن اگر که کارت سوخت شخصشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن. الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده، گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنی، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورده‌های در واقع پخش فرورده‌های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه‌ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون‌ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه، این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیامها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صفهای طویلی داره و به ویژه در استانهای جنوبی، برای مثال در خوزستان، گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.

0: ربات‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: 1-1-2-1-2-3-4-5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
4: 3-2-1
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به این بکن.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
9: کلگری
10: بلی
9: کنگری آمریکا
11: بیروت
12: تامان
13: با ما بمانید.

0: میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی در پی حمله پهپادی. وزارت دفاع امارات اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. بحران معیشت و بیکاری در سایه جنگ و تورم افسار گسیخته. بیش از 300 هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند. زنان در صف اول تعدیل نیروها قرار گرفتند. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و با افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. در این گزارش آمده ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. ترامپ گفته ایالات متحده خواهان دستیابی به یک توافق است، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به نقطه مطلوب مورد نظر آمریکا نرسیدند. همزمان خبرنگار کانال 13 اسرائیل گزارش داد ترامپ در گفتگو با او تاکید کرده در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می‌افتد بترسد. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است، نوشته جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر دادند. واینت در گزارشی نوشته این گفتگو که بیش از نیم ساعت به طول انجامیده، تنها دقایقی پیش از آغاز جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به پایان رسیده. یک مقام اسرائیلی هم به واینت گفته موضوع حمله به جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. در این گزارش آمده تصمیم نهایی بر عهده ترامپ است و اگر او تصمیم به از سرگیری عملیات علیه جمهوری اسلامی بگیرد، احتمالاً اسرائیل در این حملات مشارکت خواهد داشت. اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده انتظار می رود دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای با تیم امنیت ملی خود برای بررسی گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی برگزار کند. اکسیوس نوشته رد بسیاری از خواسته‌های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. دقایق پیش هم شبکه CNN خبر داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا در مورد مسیر پیش رو در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. مرزی حسینی همکارم همراه ماست از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. لحظه به لحظه تحولات داره تغییر میکنه، الان شرایط چی هست؟ رسانه ها و مطبوعات چی میگن هم در آمریکا و هم در اسرائیل؟
1: آخرین چیزی که از ترامپ شنیدیم این هست که ترامپ منتظر هست ببینه این پیشنهاد جمهوری اسلامی که الان میدونیم در دست پاکستانی هاست و قرار هست احتمالاً در ساعات آینده به در واقع سماع آمریکایی ها رسانیده بشه چه هست. ترامپ گفت این پیشنهاد باید از پیشنهاد قبلی بهتر باشه و گفت اگر بهتر نباشه بهای بسیار سنگینی رو جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. و چون در مصاحبه های دیگه ای هم که امروز داشت چندین رسانه با مطبوعات اسرائیل و مطبوعات فرانسه و پست هایی که در شبکه اجتماعی خودش امروز و دیروز منتشر کرده، کلمه زمان حالا به ادبیات خود ترامپ به طور مکرر تکرار شده. به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی ترامپ به شدت قاطع هست که اگر به گفته خودش جمهوری اسلامی این دور مذاکرات رو، این دور تبادل پیام رو منجر به مذاکره و توافق نمونه، ترامپ بخواد وارد اقدامات عملی بشه. میدونیم که هفته گذشته ترامپ بخش زیادی رو مشغول سفر به چین بود و مشغول مذاکراتی بود که با چینی ها بود. الان تقریبا دو روزه که برگشته به واشنگتن دی سی و حالا می‌بینیم که دوباره توجه کاخ سفید معطوف موضوع تهران شده. امروز در کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد.

0: جلسه‌ای که گفته شده مشخصا بر موضوع ایران استوار بود، قرار هست روز سه‌شنبه جلسه مشابه اینجا در واشنگتن برگزار بشه و می‌دونیم امروز ترامپ و نتانیاهو صحبت کردن، یک مکالمه تلفنی که به گفته مطبوعات اسرائیلی به طور مشخص بر خصوص گزینه‌های نظامی در داخل ایران صحبت می‌کرد. اینها تمام پویایی‌هایی هست که عملاً ما از طرف ترامپ شاهدش بودیم، اگرچه نظر اطرافیان ترامپ هم بسیار مهم هست، مخصوصا فردی مثل لینزی گراهام. آخرین مصاحبه‌ای که سناتور لینزی گراهام ما امروز شنیدیم حاکی از این بود که دولت ترامپ، دولت آمریکا باید راهی رو در مقابل ایران بره که تا حالا نرفته. یعنی که تکرار حملات گذشته به نظر آقای گراهام چندان مفید واقع نخواهد بود. پیشنهادی که این فرد کرد در این مصاحبه این بود که دولت ترامپ باید به دنبال حمله به تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی به عنوان نقاط ضعف اصلی جمهوری اسلامی بره، برای اینکه بتونه در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف قرار بده. با این حال مطبوعات هم گمانه‌زنی‌های مختلفی رو دارن، عمدتاً بر این باور هستن که چنانچه ترامپ هم گفته زمان بر علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه و حالا واشنگتن در مقطعی هست که احتمالاً تصامیم نظامی رو در روزهای آینده بیشتر در نظر خواهد داشت تا گزینه دیپلماتیک.
1: خیلی متشکرم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود سه پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیکی نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی دو فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای برکه در منطقه الزفره اصابت کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای این کشور خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حمله به نیروگاه هسته‌ای برکه در این کشور را محکوم کرد و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار قوانین عرفای بین‌المللی خواند. قرقاش گفته این حمله بی‌توجهی جنایتکارانه‌ای به جان غیر نظامیان در امارات و مناطق پیرامونی آن محسوب می‌شود. این مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته این حمله بار دیگر ماهیت چالش‌های امنیتی منطقه در مواجهه با نیروهای شر و خرابکاری را تایید می‌کند. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل با بازنشر پستی در شبکه ایکس مبنی بر اینکه حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات حاوی یک پیام سیاسی و استراتژیک از جانب جمهوری اسلامی است، این اقدام را غیر قابل قبول و شرم‌آور خوانده. جروزالم پست از احتمال تشدید حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی گزارش داده. در این گزارش آمده حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات برکه در شرایطی که آتش‌بس همچنان شکننده توصیف می‌شود، نگرانی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. خبر فوری منتشر شده عربستان سعودی دقایق پیش این خبر رو منتشر کرد و از رهگیری سه پهپاد بعد از ورود به خاک این کشور از حریم هوایی عراق خبر داده. وزارت دفاع پادشاهی سعودی اعلام کرده اقدامات عملیاتی لازم رو برای پاسخ به هر گونه تلاشی برای نقض حاکمیت و امنیت خود انجام خواهد داد. این خبری هستش که دقایق پیش منتشر شده و نشون میده که سه پهپاد به سمت عربستان سعودی در عربستان سعودی رهگیری شده بعد از اینکه به اون سمت در واقع پرتاب شده و جزئیات بیشتر رو حتما در ادامه بررسی خواهیم کرد. اما پیشتر گفتگویی داشتم با جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی از بن‌بست مذاکرات برای حمله نظامی به کشورهای همسایه استفاده می‌کند.
2: واقعیت هم این هستش که جمهوری اسلامی به چند دلیل عمده در واقع در درجه اول بین کشورهای منطقه خلیج فارس، در درجه اول امارات و سپس بحرین رو هدف اصلی حملات خودش قلمداد کرده. در جریان جنگ 40 روزه هم شاهد بودیم بیش از 3000 نزدیک به 3000 حمله موشکی پهپادی به در واقع امارات انجام گرفت، بیش از مجموع حملاتی که به اسرائیل و کشورهای دیگه انجام شده بود. یک دلیلش در واقع این هست که اسرائیل در میان کشورهای منطقه بیشترین همکاری رو با آمریکا و به ویژه اسرائیل داشته. انتشار خبر سفر مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله نخست وزیر اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس موساد خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته. در این حال جمهوری اسلامی بر این باور و تصور هست که اختلافات داخلی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی یک در واقع فرصتی رو به جمهوری اسلامی میده که تهدیدهای خودش رو مثلا به جای اینکه متوجه عربستان سعودی بکنه که کشوری قدرتمندتر هست، از این اختلافات سوء استفاده بکنه و در واقع به امارات متحده عربی به عنوان متحد اصلی اسرائیل و آمریکا در منطقه حمله بکنه. ضمن اینکه به هر حال تداوم وضعیتی که وجود داره و روند حوادث بعد از به اون پنج شرطی که عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه مطرح کرد و بعد عملا به موضع رسمی جمهوری اسلامی دیدیم که بدل شد، منبست مذاکرات احتمال اقدام نظامی رو بیش از گذشته افزایش داده و جمهوری اسلامی این احتمال رو بررسی میکنه که دست به حملات پیشدستانه بزنه برای اینکه در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بده. تصور یا اشتباه نادرست و در واقع تصور نادرست و اشتباهی که در تهران شکل گرفته رو میشه مثلا در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شنید که گفته آمریکا یا باید تسلیم دیپلمات‌های ما بشه یا تسلیم موشک‌های ما. این در واقع در درک نادرست از توازن قوا به خاطر آنچه که در واقع ناتمام ماندن جنگ از سوی ترامپ بوده، عملاً جمهوری اسلامی رو جسور کرده برای دست زدن به چنین حملات.
1: موج جدید تورم و بیکاری در کشور موجب تشدید بحران معیشت و گسترش فقر در دهک‌های پایین جامعه شده. همزمان با گسترش تعطیلی مراکز اقتصادی و رکود صنعتی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به بیش از 300 هزار نفر رسیده. به گفته علیرضا سلیمی، آمارهای دولت درباره وضعیت پرداخت بیمه بیکاری راضی کننده نیست و با وجود وعده‌های مکرر برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاکنون اقدامی در این بخش صورت نگرفته. در همین حال موج اخراج کارگران و نگرانی شاغلان از بیکاری با توجه به فضای رکود اقتصاد ایران ادامه دارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده 140 نفر از کارگران و کارکنان با سابقه شرکت ملی مس اخراج شدند. همچنین در این گزارش آمده کارگران شرکتی فرودگاه‌ها، صنایع خودروسازی و همچنین کارگاه‌های کوچک صنعتی در خطر تعدیل قرار دارند و بسیاری از کارگران پیمانکاری هم به صف بیکاران پیوستند. همزمان روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داد و نوشت زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی و تعدیل نیروها هستند. به گفته سازندگی، از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار در کشور باید گفت، زیرا که افزایش پیدا کرده. این روزنامه تاکید کرده در این شرایط افزایش فقر در میان زنان سرپرست خانوار به خطر جدی تبدیل شده. بر اساس این گزارش در حال حاضر برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان هم مشکل دارند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند از همین شهر. در حالی که مشکلات معیشتی همراه با قطعی اینترنت در ایران ادامه داره، خانم بنی هاشمی، شاید موج گسترده اخراج و بیکاری هستیم در سطح جامعه، موج که موجب تشدید فشار معیشتی شده برای خانواده ها، هیچ گونه حمایت دولتی هم که وجود نداره. در گزارش ها اینو میبینیم. این وضعیت به نظر شما از منظر حقوقی اگر بخوایم بررسی بکنیم چطور دیده میشه و چه کسی واقعا باید پاسخگو باشه؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. این نکته بسیار مهمیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و علت اصلیش هم من این رو در بحرانهای اقتصادی فکر میکنم یک فشار مضاعفی رو بر زنان سرپرست خانواده میاره و بر زنان شاغل میاره، به خاطر اینکه معمولا جامعه سنتی ایران به هر حال مردان و پسران راحتتر کار پیدا میکنن و در جامعه راحتتر جذب کار میشن. اون کارهایی که خیلی از زنان ممکنه در اون وارد نشان به صورت سنتی، مردان در اون شاغل هستن. بنابراین توی طیف بسیار وسیعی از زنان میتونن از این جهت مورد این تبعیض قرار بگیرن که در دست پایین تری قرار داشته باشن. اما من میخوام به یه موضوع خیلی مهمی که مربوط به وضعیت فعلی بعد از جنگ هستش به اشاره بکنم. ببینید، در جامعه ایران از زمانی که شبکه‌های اجتماعی رشد بسیار زیادی پیدا کرد، خیلی از زنان تونستن از طریق شبکه‌های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام مشاغل خانگی راه بندازن و از این طریق در واقع معیشت خودشون رو بگذرونن. و ما میدونیم که جامعه ایران به دلیل خیلی از بحران‌های اقتصادی که در اون به سر میبره، دیگه مانند سابق نیستش که فقط یک نفر، یک مرد بتونه نانآور خانواده باشه و در کنار اون مرد خیلی از زنان میبایست که کمک بکنن، همیاری بکنن که در واقع این مسائل معیشتی بگذره. از همین جهت هستش که الان ما میبینیم که خیلی از کسانی که صاحب کسب و کارهای خانگی بودن متاسفانه با مشکل روبرو شدن. چندین ماهی که درآمد خودشون رو کاملا از دادن و به نظر میرسه که از این نظر واقعا دولت هیچ گونه مسئولیتی هم قبول نمیکنه و هیچ گونه در واقع حمایت و پشتیبانی هم نداره.
1: قوانین داخلی به نظر شما بر اساس حالا حقوقی اگر بخوایم نگاهش بکنیم، تعهد مشخصی داره برای به حمایت این اقشار، در واقع بیکاران، حالا مخصوصا زنان در این شرایط؟
3: ببینید، حتما داره. اولا خیلی از لوایح مربوط به حقوق زنان در کمیسیون‌های مجلس رفت، خیلی از اونها تصویب شد، خیلی از اونها متاسفانه برای سال‌هاست که مسکوت مونده. از جهت قانون اساسی و از جهت خیلی از قوانینی که حقوق شهروندی رو برمی‌شماره، بله، کاملا به صورت صراحتا مسئله حقوق برابر در ارتباط با زنان و مردان در اون درج شده. همچنین ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی با شعار حمایت از قشر ضعیف‌تر، قشر فقرا و مستضعفین بر سر کار اومد، همون نکته بسیار مهمی که اومد و با استفاده از اون در واقع خدعه ای رو انجام داد که امروز میبینیم که مستضعفترین بخش جامعه کسانی هستن که در اکثریت قرار دارن و هیچ گونه حمایت خاصی هم از نه از طرف دولت و نه از طرف رژیم و نه هیچ در واقع زیرساخت خاصی رو هم برای این موضوع در نظر گرفتن. بنابراین میتونیم بگیم که بله، در قوانین حقوق تساوی برای تمام شهروندان اعم از زنان و مردان در نظر گرفته شده. اما باید اینو موضوع رو اشاره بکنیم که اون جامعه سنتی و اون فرهنگی که در سطح جامعه هست به مسئله اشتغال زنان توجه زیادی نداره و از این لحاظ فکر میکنم انقدر وضعیت جامعه بحرانی هست که شاید موضوع اشتغال زنان و حمایت از زنان الان یک چیز کاملا خارج از لیست رژیم جمهوری اسلامی باشه.
1: خیلی متشکرم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، که از همیشه همراه ما بودید. در روز جهانی ارتباطات، شهروندان در ایران برای 79 روز از دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت جهانی محرومند. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، اعلام کرده ایرانیان بیش از 1900 ساعت است که در خاموشی اینترنت به سر میبرند. نتبلاکس هشدار داده کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده و مردم ایران صرف به تماشاگر تبدیل شدند. همزمان با ورود به هفته 12 قطع اینترنت در ایران، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، روز جهانی ارتباطات را به مردم ایران تبریک گفت. پزشکیان بدون اشاره به قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران، دسترسی با کیفیت به خدمات دیجیتال را حق مردم دانسته و نوشته دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات به صورت شبانه روزی تلاش می‌کند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید حکومت در تلاش است قطعی اینترنت را به رویکرد دوگانه نهادهای دولتی ربط دهد، در حالی که اجزای دولت همگی با رویکردی واحد مسئول قطعی اینترنت هستند.
4: مسئله هست که به هر حال در چند هفته اخیر دولت شروع کرده روی این موضوع مانور دادن که یک حاکمیت دوگانه ای در مسئله اینترنت در ایران وجود داره و دولت تلاش میکنه که اینترنت رو برقرار بکنه و به هر حال یک کسی که نمیدونیم که یا اونها مثلا مانع هستن. خب این یه مقداری گمراه کننده هست. اولا اون کسی که خب واقعا اینترنت رو قطع میکنه به این معنی که از لحاظ فیزیکی و از لحاظ فنی این شرایط رو روی گوشی ها و موبایل مردم یا دستگاه ایجاد میکنه که خب دولته، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات هست که مسئول قطع کردن اینترنت هست و همینطور سازمان تنظیم مقررات که مسئول نظارت بر رفتار اپراتورها هست. اینها خود دولت هستن که به صورت فیزیکی این کار رو انجام میدن. منتها اینا میگن که خب ما یه دستوراتی داریم از جای دیگه میایم. این در حقیقت نظر مشاوره که اخیراً شورای عدالت انتقالی داده در مورد همکاری با نظام سرکوب شامل این موضوع هم میشه. یعنی اینا چیزهایی است که در ادبیات عدالت انتقالی یا حقوق بشر سالهاست که شناخته شده است. اون روز 18 و 19 دی یک عملیات سرکوب هماهنگ علیه مردم ایران شکل گرفت که اون حسین یکتا که اومد میکروفون گرفت دستش در تلویزیون و اون حزب الله که روی ماشه کلاش فشار داد و تیر به سمت مردم شلیک کرد و اون مهندسی که در شرکت ارتباطات زیرساخت اینترو زد و اینترنت رو قطع کرد، اینا همه اجزای یک مجموعه هستن و اینا اصلا نمیشه به عنوان یک حاکمیت دوگانه در نظر گرفت. حالا برفرض بگیم که مثلا دولت خیلی میخواد مثلا به وعده های خودش در این شرایط جمهوری اسلامی عمل بکنه، اما یه گروهی نمیذارن. اون گروه کیا هستن؟ در تصمیم گیری بر اساس اون چیزی که روی کاغذ هست شورای امنیت کشور هست که در رأسش وزیر کشوره و ما میدونیم که وزیر کشور مثلا مشاورانی داره مثل امیر نامی که این دکترای کشورداری داره از کره شمالی، یعنی رفته در اون دانشگاه کیم ایل سون درس خونده که چجوری میشه مردم رو سرکوب کرد، راههای ارتباطشون رو قطع کرد که بشه بهشون حکومت کرد. این از وزارت کشور میاد تو شورای عالی امنیت ملی که در رأسش رئیس جمهوره، چند تا وزیر دیگه هم هستن. حتی جالبه که اجی میگه که من خبر ندارم کی داره اینترنت پرو میده، در حالی که اجی نفر دوم این شورا هست. این شورا کمیته مشترکی داره با شورای عالی فضای مجازی. یعنی همه این حاکمیت دوگانه که جمهوری اسلامی دولت میخواد نشون بده که وجود داره یک چیز ساختگیه و دولت داره به اون چیزی عمل میکنه که اجزای دیگه جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن.
1: در ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس روز یک شنبه در منطقه گلندیل دست به تجمع زدند تا به قطعی اینترنت و افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کنند. همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست از محل برگزاری این تجمع تا جزئیات بیشتر برامون بگه از اهداف و خواسته های شرکت کنندگان.
5: خب این پنجمین ماهی است پریسا که ایرانیان در لس آنجلس به خیابون میان. امروز کمیته تظاهرات لس آنجلس و اعضای حزب مشروطه ایران تصمیم گرفتن که در منطقه گلندل تجمع کنن، تجمعی که تقریبا حدود 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه به طور رسمی آغاز میشه، اما اینجا رو انتخاب کردن چرا که گلندل یه محله است که ارامنه در اون زندگی میکنن، یعنی اکثریت ساکنین گلندل رو ارامنه تشکیل میدن. حالا ارامنه ارمنستان و همینطور ارامنه ایران، بزرگترین جمعیت ارامنه ایران در گلندل لس آنجلس زندگی میکنن، یعنی خارج از مرزهای ایران. به همین ترتیب اینجا جایی است که بسیار درخواست میشد، یعنی ارامنه از کمیته تظاهرات درخواست میکردن که اینجا هم تظاهراتی برگزار بشه تا اونها هم بتونن بیان به خیابون، بتونن در کنار دیگر ایرانیان حمایت خودشون از مردم داخل ایران رو ابراز کنن و اعتراض کنن به قطعی اینترنت، به گسترش اعدام‌های بی‌رویه و همینطور به مسائل متعددی که ایرانیان امروز درگیرش هستن، بتونن فریاد بزنن، صدای خودشون رو به دولت فدرال، رئیس جمهور امریکا برسونن. و به همین جهت امروز در 5 ماه گذشته این اولین بار هست که ایرانیان در گلندل جمع میشن. اما روی فراخوان کمیته تظاهرات برای امروز آمده بود اعتراض به اعدام‌های فراغذایی، اعتراض به قطعی اینترنت و خاموشی دیجیتال و اعتراض به گسترش فقر. بخوام از آقای آرش رازی که از اعضای حزب مشروطه هستن بپرسم که در کنار من هستن، ایشون می‌خواستم بپرسم که هدف برنامه امروز چیست؟ پنجمین ماهی است که به دعوت این کمیته ایرانیان در خیابان‌ها هستند، امروز چه پیامی رو می‌خوایم صادر کنیم؟
6: درود بر شما، سپاسگزارم خانم منصوری. همون که مستظر هستیم ما 5 ماه لس آنجلس هر هفته داریم جمع میشیم، یکی از شهرهای لس آنجلس، امروز هم در گلندل هستیم، بزرگترین حرف ما این استش که این نه به اعدام، به جمهوری اسلامی که هر هفته های گذشته شروع به اعدام های شبانه کرده، یعنی روزانه میشه گفت شبانه 20 تا الی 30 اعدام داره میکنه، و ما میخوایم جلوی این صحبت باشیم که نه به اعدام، نه به اینترنت، نه به کسایی که در زندانی سیاسی هستند و محکوم هستند به این قضیه. امیدواریم که جمعیت بیاد اینجا، همونطور هم که میبینین در شهرهای دیگه همین قضیه بوده، امیدوارم که بسیار جمعیت پرشوری داشته باشیم. سپاسگزارم وقتتون.
5: متشکرم پریسا، به تو باز میگردیم.
1: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی، و ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه‌ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. هشدار مجدد ترامپ به جمهوری اسلامی. ترامپ گفته زمان برای جمهوری اسلامی در حال پایانه و اگه پیشنهاد بهتری برای توافق ندن، بسیار شدیدتر از قبل مورد حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ گفته حکومت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع تصمیم بگیره وگرنه چیزی از اونا باقی نمیمونه. این تازه ترین هشدار ترامپ به جمهوری اسلامیه، درست بعد از تماس 30 دقیقه‌ای امروزش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. ترامپ قرار روز سه‌شنبه هم با اعضای ارشد تیم امنیت ملیش تشکیل جلسه بده تا درباره ایران تصمیم بگیره. تصمیمی که حالا برای گرفتنش به شدت تحت فشاره. چون جمهوری اسلامی نه فقط نشانه از توافق با آمریکا از خودش نشون نداده، بلکه روز یکشنبه در اقدامی تهاجمی به امارات و عربستان حمله پهپادی کرد، یا خود سپاه یا نیابتیاش. با سپهپاد که دو تای اونا هدف قرار گرفتن به امارات حمله کردن. یکی از پهپادا به ژنراتور برق نیروگاه برکه امارات اصابت کرد، کاری بسیار خطرناک. ساعتی قبلا وزیر دفاع عربستان اعلام کرد، وزارت دفاعشون، که سپهپاد رو که از سمت عراق وارد عربستان شده بودن سرنگون کردن. در واقع سپاه و نیابتیاش در یک روز به امارات و عربستان حمله پهپادی کردن. اما حمله پهپادی سپاه پاسداران به نیروگاه اتمی برکه، ماجراجویی اتمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. جمهوری اسلامی در حالی به نیروگاه اتمی امارات حمله کرده که خودش هم یه نیروگاه اتمی در این طرف خلیج فارس داره، و این یعنی بردن ایران، منطقه و مردم بوشهر به سمت یک فاجعه هسته‌ای. من با اطمینان بالایی معتقدم امارات در مقابل این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی خودش، به نیروگاه اتمی بوشهر حمله نمی‌کنه. اونا دیوانه نیستن. ولی فرض کنید اگر امارات می‌خواست به این حمله پاسخ بده و به نیروگاه اتمی بوشهر متقابلا حمله می‌کرد، با این وضعیت افتضاح پدافند جمهوری اسلامی چه اتفاقی می افتاد؟ فقط ظرف چند ساعت یه فاجعه اتمی می تونست در بوشهر، ایران و منطقه خلیج فارس رخ بده. اگه امارات جواب می داد و همین کار سپاه رو می کرد، همین الان که با شما صحبت می کنم می تونست در خلیج فارس یه فاجعه اتمی رخ بده. درست به همین دلیله که بقای جمهوری اسلامی نه فقط تهدیدی علیه مردم ایران و کشور ایرانه، بلکه تهدیدی علیه مردم منطقه و جهان و امنیت منطقه و جهانه. اما نیروگاه اتمی برکه کجاست و چرا سپاه به اون حمله کرد؟ نیروگاه اتمی برکه در غرب ابوظبی و در نزدیکی مرز امارات و قطره. ظرفیتش 5600 مگاوات، بیش از 5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر. نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش 1000 مگاوات، نیروگاه برکه 5600 مگاوات. خیلی هم ارزان‌تر و سریع‌تر از نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شد. در حالی که پرونده نیروگاه بوشهر و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از 2000 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشت، اونا با 30-40 میلیارد دلار در نهایت ساختن، 5 برابرم بزرگتره. آخرش هم این پرونده نیروگاه اتمی بوشهر رسید به تأسیسات هسته‌ای، بمباران شدن تأسیسات فردون، نطنز، اصفهان، و ما حالا فقط یه نیروگاه 1000 مگاواتی از اون هزینه 2 تریلیون دلاری داریم، و یه پرونده هسته‌ای هم روی دست مردم ایران مونده و 2 جنگ هم به خاطرش راه افتاده و کلی هم تحریم به خاطرش در 23 سال گذشته بر مردم ایران تحمیل شد. امارات به جای همه اینا از همون روز اول که می‌خواست نیروگاه اتمی بسازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ما فقط دنبال تولید برقیم، دنبال غنی‌سازی نیستیم، دنبال برنامه مخفی هسته‌ای هم نیستیم. بنابراین ظرف کمتر از 10 سال نیروگاه هسته‌ایشون رو ساختن با ظرفیتی بیش از 5 برابر نیروگاه اتمی ایران. افتتاحش هم کردن، برقش هم الان استفاده میکنن. آژانس هم کمکشون کرد از نظر فنی و نظارت. نه جنگی علیه خودشون را انداختن، نه تحریم شدن. این یعنی عقل حکومتداری، چیزی که در جمهوری اسلامی نیست. اما چرا جمهوری اسلامی به نیروگاه برکه حمله کرد؟ به نظرم این حمله هم دلایل راهبردی داره، هم دلایلی که به تحولات این روزهای اخیر مربوطه. حمله به نیروگاه اتمی برکه دست کم 3 دلیل راهبردی و 2 دلیل تاکتیکی داره. مهمترین دلیل راهبردیش اینه که جمهوری اسلامی از همکاری‌های راهبردی امارات و اسرائیل عصبانیه، مخصوصا در این 5 ساله که امارات خیلی به اسرائیل نزدیک شد. جمهوری اسلامی از اینی که امارات در سال 2020 با پیوستن به پیمان ابراهیم اقدام به عادی‌سازی روابط با اسرائیل کرد عصبانیه. امارات اولین کشوری بود که در حوزه خلیج فارس اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل کرد. سفارت خودشو در تل‌آویو باز کرد. سفارت اسرائیل هم در ابوظبی باز شد. و الان معلوم شده که این روابط ظرف 5 سال به شدت گسترش پیدا کرده. در ماه‌های اخیر روابط امارات اسرائیل از لحاظ دفاعی، نظامی و اطلاعاتی خیلی گسترش پیدا کرد. این چرخش بزرگ امارات به سمت اسرائیل به دلیل تهدیده خود جمهوری اسلامی بوده. یعنی جمهوری اسلامی کاری کرده که اونا به اسرائیل نزدیک شدن. امارات در جنگ 40 روزه اولین کشور عرب شد که سامانه‌های پدافندی اسرائیل تو خاکش مستقر شد. امارات اولین کشور عرب شد که سربازهای اسرائیلی در خاکش مستقر شدن تا از اون کشور در مقابل سپاه پاسداران دفاع کنن. امارات اولین کشور عرب شد که با اسرائیل در مورد حمله هوایی به جمهوری اسلامی همکاری کرد. همه اینا به این دلیل بود که سپاه 40 روز تمام به امارات حمله کرد. امارات یه جا تصمیم گرفت که دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنه، جواب بده. اتفاقا دومین دلیلی که الان سپاه به امارات حمله کرده، حتی در دوره‌ای که ظاهراً آتش بسه، اینه که امارات به لحاظ راهبردی تصمیم گرفته دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنه. یه تصمیم بزرگه. اماراتی ها تصمیم گرفتن در مقابل حملات جمهوری اسلامی سپاه بیستن، دیگه چشم پوشی نکنن. و الان ما میدونیم که در جنگ 40 روزم اماراتی ها به بعضی از حملات جمهوری اسلامی جواب دادن با حمله هوایی، از جمله به لاوان. سومین دلیل حملات اخیر سپاه و نیابتیاش به امارات چیزیه که من بارها گفتم، اسمشو گذاشتم عقده دبی. جمهوری اسلامی حرص اماراتو داره، اینی که چرا اونا یه مدل حکومتی موفقن، چرا مردمشون راضین از حکومت، چرا دنیا بهشون احترام میگذاره، و مهمتر از اون از نظر اکثریت مردم ایران هم اونا سیستم حکومتیشون قابل احترامه. اکثر مردم ایران وقتی میرن دبی و برمیگردن، دبی رو تو سر مقامات جمهوری اسلامی میزنن. رونق دبی، رفاه و رضایت مردم دبی، این چیزیه که خیلی از ایرانی ها وقتی میبینن اون رو با وضعیت ایران مقایسه میکنن که نه رونق اقتصادی داره، نه مردم در رفاهن و نه رضایتی از حکومت دارن. مردم این رو مدام تو سر مقامات جمهوری اسلامی میزنن که مردم امارات حتما حاکمای خوبی داشتن، حاکمای عاقلی داشتن که وضع زندگیشون اینه، و ما در ایران حتما حاکمای بیکفایت و دزد و فاسدی داشتیم که وضعیتمون الان اینه. این مقایسه‌ای که مردم ایران میکنن، این برای مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه باعث شده عقده‌ای بشن، عقده دبی و اماراتو دارن که بهش حمله میکنن. شما این عقده دبی رو هم در حمله سپاه و نیابتی‌ها به نیروگاه اتمی برکه می‌بینید، هم در مجری صدا و سیما که میگه من به سمت پرچم امارات تیراندازی می‌کنم، چون حسشون اینه که امارات چرا اینقدر برای مردمش و مردم ایران دوست داشتنیه و نماد عقل حکومتداریه و ما جمهوری اسلامی نیستیم و کسی ما رو دوست نداره و حتی از ما متنفرن.
1: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
2: خب بچه دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده هم
1: تشکیل خط نشانه.
2: بله بس پرچم اماراتو بگیرم.
1: احسنت.
2: خب
1: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
2: آتش
1: با نام و یاد الله. آتش
2: یا الله.
1: عالی.
0: این نشانه رفتن به سمت امارات چه با کلاشینکوف مجری تلویزیون و چه با پهباد سپاه و نیابتیا نشانه حسادت به دبی و عقده دبی داشتنه. چرا دبی موفق بوده و احترام جلب کرده ولی من جمهوری اسلامی نتونستم احترام جلب کنم و مردم ایران و مردم منطقه از من متنفرن؟ اما جدای از این سه دلیل راهبردی، دست کم دو دلیل تاکتیکی هم احتمالاً پشت این عملات روز یکشنبه به نیروگاه برکه امارات. دلیل اول اینه که روز جمعه نشست بریکس در هند بود و اختلاف جمهوری اسلامی امارات مانع بیانیه مشترک شد، اون بیانیه که جمهوری اسلامی میخواست. جمهوری اسلامی به گروه بریکس فشار می آورد که حملات آمریکا و اسرائیل محکوم کنن و امارات رو شریک حمله می دونست، ولی امارات جمهوری اسلامی رو به حمله متهم کرد. نتیجه این که جمهوری اسلامی نتونست اون بیانیه رو که میخواست از نشست بریکس در هند بگیره. و بدتر اینی که همون روز جمعه ناراندرا مودی نخست وزیر هند رفت امارات و بعد از دیدار با محمد بن زاید رئیس امارات، شراکت راهبردی دفاعی هند و امارات را اعلام کرد و نخست وزیر هند حملات جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کرد.
3: ما حملات به امارات متحده را محکوم می کنیم. نحوه هدف قرار گرفتن امارات به هیچ شکل قابل قبول نیست.
0: نگاهی به این تصاویر و مجموعه روابط امارات با قدرت‌های مثل آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، روسیه، هند، چین نشون میده امارات روز به روز به کشوری تبدیل میشه که در دنیا با این کشور، با رهبرانش و با مردمش با احترام بیشتری برخورد میکنن، در حالی که جمهوری اسلامی کاری کرده که به اسم ایران آسیب زده، موقعیت جهانی ایران و ایرانیان رو تخریب کرده، مقاماتش مورد احترام دنیا نیستن و به موقعیت مردم ایران هم در دنیا آسیب زده. این یه دلیل. یه دلیل دیگه که به نظرم در حملات روز یکشنبه سپاه و نیابتیاش به نیروگاه اتمی برکه بی تأثیر نبوده این بود که روز شنبه پلیس امارات در همکاری با پلیس چین و آمریکا 276 نفر رو از کسایی که در کار غیرقانونی رمز ارز بودن بازداشت کرد. و این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی برکه که میتونست یک فاجعه ای بشه، میتونه ناشی از خشم سپاه از بازداشت این شبکه‌های رمز ارز در امارات باشه، چون سپاه در سالهای اخیر از دبی و امارات به عنوان محلی برای این جور کارا استفاده میکرد و بخش زیادی از شرکت‌های پوششی سپاه و صرافی‌های مرتبط با سپاه و شبکه‌های مالی سپاه در امارات و دبی بودند. و امارات از روزی که تصمیم گرفت که با جمهوری اسلامی معاشات نکنه داره با آمریکا در این مورد همکاری میکنه. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اخیراً گفته که امارات و همسایه‌های جنوبی ایران که یه زمانی محل کارهای مالی غیرقانونی سپاه بودن، الان دارن اطلاعات کارهای غیرقانونی سپاه رو در اختیار آمریکا قرار میدن. این از دلایل حمله سپاه به نیروگاه برکه. اما از نظر نتایج این حمله به امارات و حمله پهبادی به عربستان به چه نتایجی منجر میشه؟ اول اینی که به نظرم حملاتی از این دست امارات رو به اسرائیل نزدیکتر میکنه و عربستان رو دست کم از جمهوری اسلامی دورتر میکنه. همکاری نظامی و اطلاعاتی و سیاسی امارات با اسرائیل رو بیشتر میکنه. تجربه نشون داد این حملات باعث مرعوب شدن عربستان و امارات نمیشه. برعکس احتمال ورود امارات به فاز تهاجمی تر علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه و احتمال مشارکت مستقیم امارات در حملات بعدی آمریکا و اسرائیل بیشتر میشه و عربستان هم ممکنه مثل جنگ سی روزه به بعضی از حملات جمهوری اسلامی جواب بده و حتی به هشت شبی در خاک عراق حمله کنه که قبلا هم کاری کرده. سوم اینه که این نوع حملات باعث میشه کشور عربی حوزه خلیج فارس و کل 22 کشور عربی در مقابل جمهوری اسلامی متحدتر بشن. کما اینکه میبینیم که به تدریج کل جهان عرب داره در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال از سوریه اخراج شد و مهمترین متحدش در جهان عرب یعنی سوریه را دست داد. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق که روزی مهمترین سفارت در سوریه بود الان کاملا بسته است. در حال اخراج شدن از لبنان هم هستن. دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و علیه جمهوری اسلامی رسما به سازمان ملل شکایت کرد. حتی عراق هم که الان تنها کشور عربیه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره از اقدامات جمهوری اسلامی شاکیه. همین دیروز وزیر نفت جدید عراق گفت صادرات نفت ما از تنگه هرمز به دلیل بسته شدن این تنگه از سمت جمهوری اسلامی از 93 میلیون بشکه در ماه مارچ رسیده به حدود 10 میلیون بشکه در ماه آوریل و در حالی که بیش از 90% درآمد و بودجه عراق به صادرات نفت وابسته است.
4: احنا كنا نصدر من مضيق قرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا.
5: ما قبلا ماهانه 93 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر می‌کردیم، اما در ماه گذشته این رقم به حدود 10 میلیون بشکه رسید. برای جبران بخشی از صادرات رو از مسیر شمال و از کرکوک به بندر جیهان انتقال دادیم. حدود 200 هزار بشکه در روز و برنامه داریم صادرات از جیهان رو به 500 هزار بشکه در روز برسونیم. اما به خاطر شرایط امنیتی شرکت‌های نفتی اقلیم کردستان رو ترک کردن. اگر جنگ ادامه پیدا کنه صادرات به وضعیت قبل بر نمی گرده و فقط با پایان جنگ امکان بازگشت وجود داره.
0: بعد از حملات روز یکشنبه سپاه و نیابتیاش به نیروگاه اتمی برکه و عربستان، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این نوع حملات که با هدف مرعوب کردن امارات و عربستان و همسایه های جنوبی و دنیا صورت میگیره آیا جواب میده؟ به نظرم نه. هدف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینه که بگن ما همونطور که در داخل جمهوری اسلامی حاضر شدیم هزاران تن رو بکشیم، الان هم حاضریم به هر دیوانه بازی دست بزنیم، از جمله حمله به نیروگاه اتمی، تا به دنیا بگیم ما دیوونه ایم و با ما طرف نشید، وگرنه با دیوونه بازی منطقه و جهان رو به فاجعه میکشیم، حتی ممکنه به نیروگاه اتمی هم حمله کنیم. اما به نظرم یه فرقی داره. برخلاف زندگی فردی و اجتماعی که کسی رو که بیمار روانیه به بیمارستان میبرن و کمکش میکنن که درمان بشه، در روابط بین الملل اینطور نیست. در روابط بین الملل اگر ببینن یه حکومتی دیوونه است و دیوونه بازی در میاره، درمانش نمیکنن، گردنش رو میزنن، سرنگونش میکنن و رهبران دیوونش رو یا میکشن یا محاکمه و مجازات میکنن. و اگر به خاطر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اعدامشون نکنن، حتما محاکمه و مجازاتشون میکنن و اونا رو میندازن زندان تا بپوسن. سرنوشت دیکتاتورای مثل صدام و میلوسویچ نشون میده دنیا به دیوونه ها اجازه دیوونه بازی نمیده. سرنوشت بن لادن نشون میده دیوونه بازی و حملات به برج‌های تجارت جهانی و تلاش برای معروب کردن دنیا آخرش میشه این که نیروهای ویژه آمریکا از تو مخفیگاه میکشنش بیرون، میکشنش، جنازه‌ش هم میندازن توی اقیانوس. در عالم روابط بین الملل دیوونه بازی در بیاری و دنیا رو تهدید کنی، هر کی باشی میکشنت، ابوبکر بغدادی باشی میکشنت، قاسم سلیمانی باشی میکشنت، هنیه و سنوار باشی پیدا میکنن میکشنت، نصرالله و عماد مغنیه باشی میکشنت، خامنه ای و هر فرمانده دیگه ای از جمله وحیدی و قالیباف و ذوالقدر هم باشی پیدات میکنن و میکشنت. نمیبرنت تیمارستان. تجربه آمریکا و اسرائیل در کشتن تعداد زیادی از کسایی که روزی مدعی دیوانه بازی در خاورمیانه بودند این رو ثابت میکنه. و فرمانده‌های باقی مانده و فعلی سپام که دستور حمله به نیروگاه اتمی امارات رو دادن به احتمال زیاد به زودی به سرنوشت کسانی دوچار میشن که قبل از اونا دیوانه بازی در آوردن و یکی یکی کشته شدن و خبر مرگشون رو ترامپ اعلام کرد. اینا که بالاتر و مهمتر از خامنه‌ای و سلیمانی که نیستن.
6: ایران's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead. Last night at my direction, the United States military.
7: شب گذشته به فرمان من ارتش ایالات متحده با انجام عملیاتی دقیق بزرگترین تروریست جهان قاسم سلیمانی را از میان برد.
0: اما قبل از اینکه امروز اسامی جاوید نامه رو بخونم یه نکته بگم. یه ویدیوی دیدم از جشن تولد 18 سالگی یکی از جاوید نامه که اگر زنده میموند و توسط جمهوری اسلامی کشته نمیشد الان 18 سالش بود. این ویدیو و متنی که پدر و مادر این جاوید نامه عزیز برای تولد 18 سالگیش نوشته بودن خیلی دردناک بود. به یه موضوع عمومی هم مربوط میشد که من مدت هاست دارم دربارش فکر میکنم و اون 18 سالگیه و خیلی از جاوید نامه عزیز ما که در همین محدوده سنی کشته شدن. 18 سالگی سنیه که خیلی از افراد اون رو سکوی پرتابی برای زندگیشون میدونن. 18 سالگی معمولا در ایران سن دیپلم گرفتنه، سن به دانشگاه رفتنه، سن نتیجه گرفتن از سالها درس خوندنه. سنیه که پدر و مادرها فکر میکنن درس بچه‌شون به پایان رسیده و بچه‌شون حالا میتونه به سمت گام‌های مهمتر زندگیش بره، به سمت دانشگاه، به سمت کار، به سمت ازدواج. و جمهوری اسلامی در کشتار دیما جان بسیاری از عزیزان جاویدنامو در همین سن گرفت. کودکان، نوجوانان، میانسالا و کهنسالایی که از مردم ایران در این بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، برای زندگیشون هزار برنامه داشتن. ولی کشته شدن نوجوانها و جوانا که هزار آرزو داشتن جنایت تلختری بود. جاویدنامای ما کشته شدن، هم زندگی و آرزوهاشون برای خودشون ازشون گرفته شد، هم زندگی تمام عزیزا و بستهاشون، بستگانشون از اون به بعد دیگه اون زندگی قبلی نشد. نه فراموش میکنیم، نمیبخشیم. اما اسامی جاویدنامای امروز و شما میخوام که به نشانه احترام اگه براتون ممکنه و مایلید بلند شید یا هر جور که دوست دارید ادا احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رمضان جنت نژاد، 48 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید خوشچین، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین ثابت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد حسینپور، 27 ساله، 19 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید سهرابیان، 19 دی، فلک گاز رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیاوش علیجانی، 51 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خدیجه علیپور، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا علی المؤمنی، 37 ساله، 19 دی، ملایر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نرگس علمی، 30 ساله، نخبه رشته ژنتیک، 21 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان آقاجری سامانی، 27 ساله، 18 دی مجروح شده، 26 بهمن جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار کاکازاده، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، دانش آموز، 18 دی، پرند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مهدی کاظمی، 40 ساله، پدر سه فرزند، زهرا 18 ساله، حسین 13 ساله و یلدا 9 ساله، 18 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی کاظمی، 24 ساله، 18 دی، کرج عزیز. و فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام زهرا کاظمی 29 ساله 19 دی فلک پنجم فردیس کرج عزیز در آغوش همسرش جانفدا شد، اما نیروهای سرکوبگر پیکرش رو ربودن و بعدها پیکرش در کهریزک پیدا شد. یاد همشون گرامی، نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: هر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: جشریان بلی فقی
9: میبینید این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک.
10: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
9: بیوطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
11: منم گردن گلفتم
10: ملعون هرومزاده.
12: بالاخره یه سوی محدود ارضای عرضو داریم،
13: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
14: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
15: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
16: هزینه شو میدیم.
17: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
18: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
19: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مجتبی کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا
23: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
24: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
25: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
26: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
27: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
28: یک جمله آرامش بیش از طوفان،
29: آرامش قبل از طوفان.
30: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
31: جمهوری اسلامی نمونه بزرگتری از حماس.
32: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
33: شاید رده های حاکمیتی.
34: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
35: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
36: پای ایرانیان در خیابان های استوکهلم،
37: ایرانیان مقیم برلین،
38: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
39: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت،
40: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه،
41: هر روز در معرض اعدام هستن.
42: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
43: ایران برای من یک کشور نیست، وطنمه.
44: من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستم.
45: برای وطنمون و برای مردممون.
46: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به اعدام، نه به بدبختی، نه به بیپولی.
47: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
48: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
47: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
48: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
47: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساخت ها. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ابعادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باهاش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

پس از نشست تکنولوژی در آینده ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و فعالان حوزه فناوری در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو، ایرانیان کثیری در مرکز این شهر

0: تجمع کردن، هم برای استقبال و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و هم برای اطلاع رسانی در مورد افزایش اعدام های بی‌رویه در ایران، خطری که زندانیان سیاسی رو تهدید میکنه و همینطور اعتراض به قطعی اینترنت، شعارها بر علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. شرکت کنندگان خواستار گذار از جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستند. ایرانیان مختلفی شرکت کرده بودند. من گرایش‌های سیاسی مختلف رو اینجا در سان فرانسیسکو دیدم که تعداد بسیار زیادی هم بودن که شرکت کرد. من در میان اونها خانومی رو دیدم که عکاسی میکرد. خواستم ازشون بپرسم، خانم آریا دخت، که پیام شما در این قطعی اینترنت، در این خاموشی دیجیتال برای مردم ایران چی؟
1: سلام عرض میکنم. میخوام بگم که مردم ایران، شادی شما شادی ماست، لبخند شما لبخند ماست، آزادی شما آزادی ماست. ما برای یک لحظه بیشتر شاد بودن شما داریم تلاشمون میکنیم و میایم صدای شما باشیم که بتونیم اینترنت رو برقرار کنیم و بعد بتونیم که مردم ایران رو آزاد کنیم.
0: متشکرم. این تجمع در واقع در ادامه همون نشستی بود که امید میداد به اتصال دوباره اینترنت، به توقف اعدام ها و به همه اون آینده روشنی که شاهزاده رضا پهلوی اون رو وعده میده. هواداران او، ایرانی هایی که اینجا هستند، همه امیدوارند به چنین آینده‌ای و در تلاشند که با این تجمعات هفتگی بتونن که صدای مردم ایران باشن تا قدم هاشون رو به سمت رسیدن به چنین آینده‌ای نزدیک تر کنن.
2: رضا پهلوی
3: جستس فور ایران،
2: کینگ رضا پهلوی
3: فریدم فور ایران،
2: کینگ رضا پهلوی
3: رژیم چنج این ایران،
2: کینگ رضا پهلوی
3: رژیم چنج این ایران،
2: کینگ رضا پهلوی
3: رژیم چنج این ایران،
2: کینگ رضا پهلوی
3: ایران یک ملت نو.
4: در یکی دیگه از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان، از جمله در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان، ایرانیان به خیابون‌ها اومدند تا اعتراض خودشون رو نسبت به اقدامات ضد بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اعلام کنند. اقداماتی مثل اعدام‌های معترضان، قطعی اینترنت و همچنین زندانی کردن معترضان و کسانی که به وضعیت موجود ایران اعتراض دارند داره هر روز بیشتر میشه و هر روز شاهد اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چه اعتراضاتی که در دی ماه انجام شد و اعتراضاتی که قبل از اون انجام شد. و به این ترتیب مردم به خیابون ها اومدن و انتقاد کردن از بیعملی جامعه جهانی و سکوت کرکننده اونها در خصوص اعدام ها، تا جایی که یک بار دیگه در شعارهاشون فریاد میزدن که جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری باید اقدامات لازم را انجام بده. و به این ترتیب ما امروز دیدیم یک بار دیگه ایرانیان در شهر برلین اعلام کردند که صدای مردم ایران هستند و پشتیبان اونها هستند. اگرچه که خب اینترنت بیش از دو ماه هستش که در ایران قطع شده، ولی صدای اونها در خارج ایرانیان هستند و اعلام خواهند کرد به جامعه جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته. الان یکی از شهروندان ایرانی در کنار من هستش، در انتهای تجمع شهر برلین هستیم. امروز ما شاهد سکوت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری هستیم، از جمله دولت آلمان. پیام شما به این قشر که دارن سکوت میکنن در خصوص قطعی اینترنت و اعدام هایی که داره انجام میشه چیه؟
5: درود بر هممیهنانم در ایران و خارج از ایران. ما هر هفته آخر هفته تجمع میکنیم با اینکه جامعه بشری، جامعه جهانی در برابر ایران سکوت کرد، در برابر 43,000 کشته ما سکوت کردند. اما ما ساکت نمیشینیم و همینطور ادامه میدهیم تا جایی، تا زمانی که ایران عزیز ما آزاد بشه و جمهوری اسلامی بره از ایران.
4: بسیار سپاسگزارم از شما. و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت. ما اونطور که شنیدیم از ایرانیان اعلام کردن که باز هم در هفته های آینده، در آخر هفته ها به خیابان های شهرهای مختلف میان، از جمله در برلین. و به جامعه جهانی انقدر فشار خواهند آورد که اقدامات لازم رو انجام بدن. احمد صمدی، برلین.
6: Terrorist!

وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. وزارت دفاع امارات اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. بحران معیشت و بیکاری در سایه جنگ و تورم افسار گسیخته. بیش از 300 هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند. زنان در صف اول تعدیل نیروها قرار گرفتند.

0: همین ابتدا عذرخواهی میکنم از مشکل فنی که پیشتر در پخش این بخش خبری در رأس ساعت 1 بامداد پیش آمد. اما ادامه میدیم خبرها را. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و با افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. در این گزارش آمده ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. ترامپ گفته ایالات متحده خواهان دستیابی به یک توافق است، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به نقطه مطلوب مورد نظر آمریکا نرسیدند. همزمان خبرنگار کانال 13 اسرائیل گزارش داد ترامپ در گفتگو با او تاکید کرده در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می‌افتد بترسد. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشته جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند، وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه خواستار اقدام نظامی بیشتر آمریکا علیه جمهوری اسلامی شد. گراهام گفته ادامه وضعیت کنونی به ضرر همه است و هرچه بسته ماندن تنگه هرمز طولانی‌تر شود و آمریکا همچنان در پی توافقی باشد که هرگز حاصل نخواهد شد، جمهوری اسلامی قوی تر می شود. گراهام همچنین با اشاره به رهبران جمهوری اسلامی گفته هدف افرادی که اکنون در قدرت هستند نابودی اسرائیل و دشمنی با آمریکاست و از دونالد ترامپ خواسته فشارها برای تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. جین هارمن نماینده پیشین کنگره آمریکا در یادداشتی در نشریه هیل نوشته ایالات متحده پس از بیش از یک ماه درگیری با حکومت ایران نه تنها به اهداف خود نزدیک نشده، بلکه با تقویت موضع جمهوری اسلامی و از دست رفتن کنترل بر تنگه هرمز در موقعیتی ضعیف‌تر قرار گرفته. هارمن نوشته نشست اخیر دونالد ترامپ و شی جین پینگ رهبران آمریکا و چین با وعده‌های مبهم درباره نقش احتمالی چین پایان یافته، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد 37 روز حملات شدید هوایی تنها به سخت‌تر شدن مواضع جمهوری اسلامی انجامیده و دولت ترامپ اکنون باید به جای تمرکز بر پیروزی در جنگ بر مهار خسارت‌ها و بازسازی موقعیت آمریکا تمرکز کند. وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود 3 پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیک نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده. در گزارش این وزارتخانه آمده پرافند هوایی امارات متحده عربی 2 فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره اصابت کرده. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای این کشور خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرد و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار قوانین عرفای بین‌المللی خواند. انور قرقاش گفته این حمله بی‌توجهی جنایتکارانه‌ای به جان غیر نظامیان در امارات و مناطق پیرامونی آن محسوب می‌شود. این مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته این حمله بار دیگر ماهیت چالش‌های امنیتی منطقه در مواجهه با نیروهای شر و خرابکاری را تایید می‌کند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل با بازنشر پستی در شبکه ایکس مبنی بر اینکه حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی حاوی یک پیام سیاسی و استراتژیک از جانب جمهوری اسلامی است، این اقدام را غیر قابل قبول و شرم‌آور خوانده. جروزالم پست از احتمال تشدید حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی گزارش داده. در این گزارش آمده حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات برکه در شرایطی که آتش‌بس همچنان شکننده توصیف می‌شود، نگرانی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. این نگرانی‌ها در حالی است که عربستان سعودی ساعتی پیش از رهگیری سه پهپاد پس از ورود به خاک این کشور از حریم هوایی عراق خبر داد. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی از بنبست مذاکرات برای حمله نظامی به کشورهای همسایه استفاده میکند.
1: واقعیت هم این هستش که جمهوری اسلامی به چند دلیل عمده در واقع در درجه اول بین کشورهای منطقه خلیج فارس، در درجه اول امارات و سپس بحرین رو هدف اصلی حملات خودش قلمداد کرده. در جریان جنگ 40 روزه هم شاهد بودیم بیش از 3000 نزدیک به 3000 حمله موشکی پهپادی به در واقع امارات انجام گرفت، بیش از مجموع حملاتی که به اسرائیل و کشورهای دیگه انجام شده بود. یک دلیلش در واقع به این هست که اسرائیل در میان کشورهای منطقه بیشترین همکاری رو با آمریکا و به ویژه اسرائیل داشته. انتشار خبر سفر مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله نخست وزیر اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس موساد خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته. در این حال جمهوری اسلامی بر این باور و تصور هست که اختلافات داخلی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی یک در واقع فرصتی رو به جمهوری اسلامی میده که تهدیدهای خودش رو مثلا به جای اینکه متوجه عربستان سعودی بکنه که کشوری قدرتمندتر هست، از این اختلافات سوء استفاده بکنه و در واقع به امارات متحده عربی به عنوان متحد اصلی اسرائیل و آمریکا در منطقه حمله بکنه. ضمن اینکه به هر حال تداوم وضعیتی که وجود داره و روند حوادث بعد از به اون پنج شرطی که عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه مطرح کرد و بعد عملا به موضع رسمی جمهوری اسلامی دیدیم که بدل شد، بنبست مذاکرات احتمال اقدام نظامی رو بیش از گذشته افزایش داده و جمهوری اسلامی این احتمال رو بررسی میکنه که دست به حملات پیشدستانه بزنه برای اینکه در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بده. تصور یا اشتباه نادرست و در واقع تصور نادرست و اشتباهی که در تهران شکل گرفته رو میشه مثلا در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شنید که گفته آمریکا یا باید تسلیم دیپلمات‌های ما بشه یا تسلیم موشک‌های ما. این در واقع درک نادرست از توازن قوا به خاطر آنچه که در واقع ناتمام ماندن جنگ از سوی ترامپ بوده، عملاً جمهوری اسلامی رو جسور کرده برای دست زدن به چنین حملات.
0: امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اگر بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که در ساعات گذشته از مصاحبه های ترامپ با شبکه های مختلف در واقع شنیدیم و همینطور از پست هایی و پیام هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر میکنه تا این لحظه، چی به ما میده؟ چه ارزیابی میشه داشت؟
2: ببین هر ساعت تقریبا در تمام گفتگوهایی که آقای ترامپ با پایگاه‌های مختلف خبری داشته یا نقل شده از خبرنگاران، میشه این رو دید به طور کامل و وضوح که لحن آقای ترامپ بسیار تهاجمی تر شده نسبت به جمهوری اسلامی. مرتبا داره از این صحبت میکنه که ساعتها و عقربه‌های ساعت داره گذر زمان رو به جمهوری اسلامی نشان میده و این پنجره‌های دیپلماسی داره بسته میشه، اگر نیان صحبت بکنن و اگر نیان مذاکره بکنند آن وقت ضربه سختی خواهند خورد. این رو با صحبت‌هایی که با چندین پایگاه خبری کرده یا خبرنگارانی که به هر حال با او صحبت کردن دارن نقل می‌کنن. نوعی اصلا آقای ترامپ از وقتی که از چین برگشته، حالا مشخص نیست آیا صحبت هایی که کرده اونجا در چین به چه شکلی رفته جلوی، که به نظر میرسه نوعی خیالش از چینی ها راحت شده و حالا داره لحن خودش رو در مورد مقابله نظامی با جمهوری اسلامی تندتر و تندتر هم میکنه. برای مثال وقتی با کانال 12 اسرائیل گفتگو کرده، گفته اگر توافقی صورت نگیره آنها ضربه سختی خواهند خورد. مشابه این صحبت رو در گفتگوش با یک پایگاه خبری فرانسوی کرده و گفته بود روزگار بدی در انتظارشون خواهد بود. کانال 13 اسرائیل داره خبرنگارش نقل میکنه، میگه گفتگویی که با آقای ترامپ من داشتم اونجا اعلام کرده که اگر جمهوری اسلامی با ما توافق نکنه از آنچه که فکر میکنه اتفاق بدتری براش خواهد افتاد. یعنی اینها تمام لحن تهدید آقای ترامپ نشون میده. به نوعی آقای ترامپ میخواد مذاکره رو در سایه تهدید ببره جلو و حتی گفته جمهوری اسلامی در این پیشنهاداتی هم که تا حالا به ما داده به اون نقطه مطلوب ما نرسید. نقطه مطلوب آقای ترامپ کجاست؟ نقطه مطلوب آقای ترامپ اینجاست که جمهوری اسلامی باید مطمئن بکنه آقای ترامپ رو که به هیچ عنوان نمیخواد برگرده و اون ماجراجویی های هسته‌ای خودش رو ادامه بده. حالا میخواد این تعلیق اورانیوم 20 سال باشه یا هر چند سال، او نمیخواد که جمهوری اسلامی مجدد به غنی‌سازی اورانیوم برگرده و همچنین میخواد که اون تکلیف اورانیوم هایی که در داخل ایران مونده رو مشخص بکنه. آکسیوس خبر داده که قرار هستش که سه شنبه آقای ترامپ با تیم امنیت ملی خودش جلسه رو داشته باشه. سی ان ان گفته شنبه شب این جلسه دیگری برگزار شده. اما اون چیزی که در فضای سیاسی ایالات متحده مشخص هستش اینه که آقای ترامپ الان از دو طرف تحت فشار هم هست. یکی جمهوری خواهانی که خواهان برخورد محکمتری با جمهوری اسلامی هستند، از یک سوی دیگر دموکرات هایی که دارن مرتب میگن خب نتیجه جنگی که با جمهوری اسلامی آغاز کردی، حملاتی که کردی چه شده. و اتفاقا اینها هر دو داره آقای ترامپ رو به یک نقطه میرسونه، نه اینکه در دو نقطه مختلف. اینکه آقای ترامپ الان چه وقتی دموکرات ها بهش میگن که نتیجه جنگ چه بود، بیشتر ترغیب میشه که بخواد بره به سمت گزینه نظامی یا فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بده، این که میخواد نشون بده پس اون حملاتی که کرده نتیجه ای داشته. و از سوی دیگر وقتی جمهوری خواهان هم به فشار میاد او رو به اون نقطه میرسونه. اما مهمترین تحول روزهای اخیر شاید اون گفته بوده که یکی از مقامات سیاسی اسرائیل در مصاحبه با واینت داشته و گفته که ما آماده این هستیم که در حملات به ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی بپیوندیم. اما تصمیم نهایی با آقای ترامپ و این دقیقاً برعکس آن چیزی است که در تمام تحلیل‌ها میومد که آقای ترامپ در آغاز این جنگ نقشی نداشته و به نوع دیگه‌ای به این جنگ پیوسته. اما الان خود اسرائیل‌ها دارن میگن نه، آقای ترامپ تصمیم نهایی رو میگیره و ما هم به ایالات متحده خواهیم پیوست. به نوعی آقای ترامپ در حال حاضر فرمانده اصلی تصمیم نهایی در مورد جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و اضافه کرد بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دیما همچنان ادامه دارد. بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. بهار صحرائیان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشده. در روز جهانی ارتباطات شهروندان در ایران برای 80مین روز از دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت جهانی محرومند. نت بلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت اعلام کرده ایرانیان بیش از 1900 ساعت است که در خاموشی اینترنت به سر میبرند. نت بلاکس هشدار داده کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده و مردم ایران صرفاً تماشاگرند. همزمان با ورود به هفته 12 قطع اینترنت در ایران، مسعود پزشکیان روز جهانی ارتباطات را به مردم ایران تبریک گفت. رئیس دولت جمهوری اسلامی بدون اشاره به قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران، دسترسی با کیفیت به خدمات دیجیتال را حق مردم دانسته و نوشته دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات به صورت شبانه روز تلاش می‌کند. همزمان رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه هشدار داد اینترنت پرو در حال تبدیل شدن به نماد تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است. اکبر نصراللهی گفته اینترنت پرو می‌تواند شکاف اجتماعی را در کشور عمیق‌تر کند و ادامه اجرای این طرح بدون رفع ابهام به خصوص در وضعیت جنگی بر علیه انسجام ملی است. مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید حکومت در تلاش است خطی اینترنت را به رویکرد دوگانه نهادهای دولتی ربط دهد، در حالی که اجزای دولت همگی با رویکردی واحد مسئول قطعی اینترنت هستند.
3: این مسئله هست که به هر حال در چند هفته اخیر دولت شروع کرده روی این موضوع مانور دادن که یک حاکمیت دوگانه‌ای در مسئله اینترنت در ایران وجود داره و دولت تلاش میکنه که اینترنت رو برقرار بکنه و به هر حال یک کسی که نمیدونیم که یا اونها مثلا مانع هستن. خب این یه مقداری گمراه کننده هست. اولا اون کسی که خب واقعا اینترنت رو قطع میکنه به این معنی که از لحاظ فیزیکی و از لحاظ فنی این شرایط رو روی گوشی ها و موبایل مردم یا دستگاه ایجاد میکنه که خب دولته، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات هست که مسئوله قطع کردن اینترنت هست و همینطور سازمان تنظیم مقررات که مسئول نظارت بر رفتار اپراتورها هست. اینها خود دولت هستن که به صورت فیزیکی این کار رو انجام میدن. منتها اینا میگن که خب ما یه دستوراتی داریم از جای دیگه میایم. این در حقیقت نظر مشاوره‌ای که اخیراً شورای عدالت انتقالی داده در مورد همکاری با نظام سرکوب شامل این موضوع هم میشه. یعنی اینا چیزهایی هست که در ادبیات عدالت انتقالی یا حقوق بشر سالهاست که شناخته شده است. اون روز 18 و 19 دی یک عملیات سرکوب هماهنگ علیه مردم ایران شکل گرفت که اون حسین یکتا که اومد میکروفون گرفت دستش در تلویزیون و اون حزب اللهی که روی ماشه کلاشش فشار داد و تیر به سمت مردم شلیک کرد و اون مهندسی که در شرکت ارتباطات زیرساخت اینترو زد و اینترنت رو قطع کرد، اینا همه اجزای یک مجموعه هستن و اینا اصلا نمیشه به عنوان یک حاکمیت دوگانه در نظر گرفت. حالا بر فرض بگیم که مثلا دولت خیلی میخواد مثلا به وعده های خودش در این شرایط جمهوری اسلامی عمل بکنه، اما یه گروهی نمیذارن. اون گروه کیا هستن؟ در تصمیم گیری بر اساس اون چیزی که روی کاغذ هست شورای امنیت کشور هست که در رأسش وزیر کشوره و ما میدونیم که وزیر کشور مثلا مشاورانی داره مثل امیر نامی که این دکترای کشورداری داره از کره شمالی، یعنی رفته در اون دانشگاه کیم ایل سون درس خونده که چجوری میشه مردم سرکوب کرد، راههای ارتباطشون رو قطع کرد که بشه بهشون حکومت کرد. این از وزارت کشور میاد تو شورای عالی امنیت ملی که در رأسش رئیس جمهور، چند تا وزیر دیگه هم هستن. حتی جالبه که اجی میگه که من خبر ندارم کی داره اینترنت پرو میده، در حالی که اجی نفر دوم این شورا هست. این شورا کمیته مشترکی داره با شورای عالی فضای مجازی. یعنی همه این حاکمیت دوگانه که جمهوری اسلامی دولت میخواد نشون بده که وجود داره یک چیز ساختگیه و دولت داره به اون چیزی عمل میکنه که اجزای دیگه جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن.
0: خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. موج جدید تورم و بیکاری در کشور موجب تشدید بحران معیشت و گسترش فقر در دهک‌های پایین جامعه شده. همزمان با گسترش تعطیلی مراکز اقتصادی و رکود صنعتی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به بیش از 300 هزار نفر رسیده. به گفته علیرضا سلیمی، آمارهای دولت درباره وضعیت پرداخت بیمه بیکاری راضی کننده نیست و با وجود وعده‌های مکرر برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاکنون اقدامی در این بخش صورت نگرفته. در همین حال موج اخراج کارگران و نگرانی شاغلان از بیکاری با توجه به فضای رکودی اقتصاد ایران ادامه دارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده 140 نفر از کارگران و کارکنان با سابقه شرکت ملی مس اخراج شدند. همچنین در این گزارش آمده کارگران شرکتی فرودگاه‌ها، صنایع خودروسازی و همچنین کارگاه‌های کوچک صنعتی در خطر تعدیل قرار دارند و بسیاری از کارگران پیمانکار هم به صف بیکاران پیوستند. همزمان روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داده و نوشته زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی و تعدیل نیروها هستند. به گفته سازندگی از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار بیمه و حمایت پایدار هم برای آنها فراهم نشده. این روزنامه تأکید کرده در این شرایط افزایش فقر در میان زنان سرپرست خانوار به یک خطر جدی تبدیل شده. بر اساس این گزارش در حال حاضر برخی خانواده ها حتی برای خرید نان هم مشکل دارند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما هستند از استکهلم. اقتصاد ایران سال هاست که با تورم مزمن و فرسایش معیشت روبروست. حالا آقای علوی، جنگ و اختلال در تجارت دریایی هم ابعادی از مشکلات معیشتی و اقتصادی رو تحمیل کرده به مردم که حتی نهادهای حکومتی هم درباره گسترش فقر حالا دارن هشدار میدن.
4: بله، بر اساس تازه ترین تحلیل های صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در طی 15 سال گذشته از با تولید ناخالص داخلی بیش از 600 میلیارد دلار الان چیزی است نزدیک 300 میلیارد دلار در سال. یعنی اقتصاد ایران کوچک شده، نصف خودش رو از دست داده و طبیعی است که وقتی ما صحبت میکنیم به اینکه اقتصاد کوچکتر میشود معنیش چیه؟ معنیش اینه سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه و همچنین تجارت خارجی دچار انقباض میشه. خب دلایلش هم که به هر حال بارها صحبت کردیم در موردش، ابتداءً حکمرانی ناشایستی که بر ایران حکومت میکنه، تنش داخلی بین المللی که موجب شده این تحریما ابتدا اجرایی بشه و بیانجام به این جنگی که هست. بنابراین این فرایند که طی این 15 سال وجود داشته حتی در نبود جنگ تداوم خواهد داشت و تشدید شده در شرایط جنگی. بنابراین باید انتظار داشت که سرمایه فرار کنه از ایران، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا بکنه، بخصوص برای زنان و جوانان تحصیل کرده. چرا؟ برای اینکه اشتغال این گروه طبیعتاً میبایست به سرمایه گذاری جدیدی نیازمنده.
0: آقای علوی، کارخانه ها و به صنعت بر اساس گزارش هایی که منتشر شده به مرحله اخراج کارگران رسیدن. متقاضیان بیمه بیکاری افزایش پیدا کرده. برخی خانواده ها حتی نان نمیتونن تهیه بکنند. انگار که حکومت در حال عادی سازی فقر در جامعه است. به نظرتون تا کجا اقتصاد ایران دوام میاره زیر بار این بحران ها؟
4: خب همینجور که گفتم، وقتی اقتصاد ایران کوچک و کوچکتر شده در طی این 15 سال به دلایلی که عرض شد، طبیعی است که درآمد سرانه هم کاهش پیدا کرده. درآمد سرانه تقریبا به یک دوم خودش رسیده، به نیمی از اون حدی بوده که 15 سال پیش بوده. اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه مثل همین کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس یا حتی ترکیه، اونها درآمد سرانه شون افزایش پیدا کرده، به اصطلاح اندازه اقتصادشون به شکل تولید ناخالص داخلی بزرگتر شده و در نتیجه اولا فقر کاهش پیدا کرده در این کشورها و البته به هر حال تبعیض و شکاف طبقاتی. در مورد ایران بالعکسه، یعنی پیامد این کوچک شدن اقتصاد و این شرایط جنگی آتش بسی که معلوم نیست چه خواهد شد، عدم اطمینان طبیعیست که می انجامه به بدتر شدن اوضاع و البته به افزایش فقر و افزایش شکاف طبقاتی که در نهایت ایران از اون فاز، از اون مراحل توسعه اجتماعی اقتصادی سیاسی در عرصه جهانی عقب خواهد ماند.
0: خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودی. احمد علوی اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی می کردن. در ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس این بار در منطقه گلندیل تجمع برگزار کردن تا به قطعی اینترنت و افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کنند. همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست تا جزئیات بیشتر برای ما بگه از تجمعی که امروز برگزار شده.
5: پیسا در گلندل هستیم، در منطقه‌ای که میزبان بزرگترین جمعیت ارامنه ایرانی است. ارامنه‌ای که ماها بود درخواست می‌کردن از کمیته تظاهرات لس آنجلس که یکی از تجمعات اینجا برگزار شه که اونها هم بتونن حمایت خودشون رو ابراز کنن از انقلاب ملی مردم در ایران. در میان جاویدنامان کشته شده در 18 و 19 دی ماه هم ما چند ده نفر از ارامنه ایرانی رو داریم. در کنار من پرچم بزرگ شیر و خورشید رو می‌بینید که ایرانیان به دست گرفتن. جالب، این پرچم 5 ماه من در همه تجمعات میبینمش. یادگاری هایی که ایرانی ها نوشتن روش در ماهای گذشته، زمانی که خامنه ای زنده بود، از شعار مرگ بر خامنه ای بر روش نوشته شده تا مثلا شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، تا شعارهای مختلف در حمایت از رئیس جمهور امریکا، حتی شعار زن زندگی آزادی، شعار ماگا، انبا و اقسام شعارهایی که مردم هر کدوم با خواسته ها و تفکرات مختلفی که داشتن یادگاری های خودشون رو روی این پرچم نوشتن. این پرچم هر هفته با ایرانی ها همه جا هست. در کنار من یکی از زندانیان سیاسی سابقه، سال 98 در زندان بوده و حکم اعدام گرفته، آقای میلاد آفرین. میخوام از شما بپرسم چه پیامی دارید برای خانواده های دادخواه در ایران، خانواده هایی که بچه هاشون اعدام شدن، بچه هاشون الان بازداشتی هستن و برای همه بچه هایی که ایران در ایران در زندان های جمهوری اسلامی اسیرن؟
6: درود بر شما. میخوام بگم ما الان توی شهر لس آنجلس هستیم. میخوام بگم که ما صدای زندانی های سیاسی. میدونید توی زندان چه بلای سر جوانه ما آوردن و مطمئن باشید من خودم یکی از همونه بودم که اذیت شدم. مطمئن باشید این مردم که میان اینجا صدای شما، ما همه وایستادیم پای شما. میدونیم چه داغ کشید، چه جووناتون رو از دست دادید. ما اینجا این تا صدای زندانیا باشیم تا زودتر از دست رژیم زهاج جمهوری اسلامی خلاص بشیم و بتونیم زندانیا با آرامش و به زندگیشون برگردن. و مطمئن باشید اینجا نبرد آخره که ما وایستادیم صدای شما باشیم تا ابد یه روز جاوید شاه.
5: متشکرم، مرسی. پریسا، تجمع همچنان ادامه داره، فکر می‌کنم تا 30 دقیقه دیگه ادامه داره. شعار دارن میدن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. تمرکز بیشتری داشتن امروز در شعارهاشون بر روی اعدام‌ها، بر روی گسترش فقر در ایران. میخوان که به جهانیان، میخوان به آمریکایی‌ها اینجا بگن که در جنگی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرد، پسا جنگ، اتفاقات پسا دیما، چقدر وضعیت اقتصادی مردم ایران بدتر شد، چقدر متحمل رنج و درد اقتصادی هستن و حالا چقدر متحمل فشارهای روانی مضاعفی هستن که در پی این فشارهای اقتصادی متحمل میشن. ضمن اینکه دارن اعتراض میکنن به قطعی اینترنت در ایران، به این آپارتاید اینترنتی که مردم ایران رو در خاموشی مطلق فرا برده و مردمی که صدا ندارن تا بتونن خواسته خودشون رو با صراحت و به روشنی بیان کنن. در واقع همونطور که این زندانی سیاسی سابق هم اشاره کرد، اینجان تا بتونن پیام مردم ایران رو برسونن. هر هفته اینجان، اونطور که خودشون میگن، قراره که همچنان این تجمعات رو ادامه بدن و هر هفته بتونن بر موضوعات مختلفی هم متمرکز باشن.
0: خیلی ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری همراه ما بود از لس آنجلس و محل برگزاری این تجمع ایرانیان. و ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. ساعت 2 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود که همراهتون خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بله بله، من صداتو ندارم.
4: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
9: بلی،
4: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تمام.
12: با ما بمانید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: این گزارشی که نیویورک تایمز کمی پیش منتشر کرده میگه که نه، صحبت از یک پایگاه نیست، بلکه دو پایگاه در عراق داشته اسرائیل، و اون هم از زمانی بسیار در واقع زمانی بسیار طولانی تر. به گفته نیویورک تایمز اولین پایگاه اسرائیل حدود 2 سال پیش در غرب عراق ایجاد شده بوده و از اون پایگاه در همون جنگ 12 روزه هم اسرائیل بسیار استفاده کرده. اهدافی هم که داشته این پایگاه ها گفته یک بخشیش برای این بوده که پشتیبانی کنن، یک بخشیش هم میگه برای این بوده که در واقع مسیر پروازی پهپادهای اسرائیلی رو حتی به ایران کوتاه کنن، و همچنین جاهای دیگری رو از همون سال 2024 که پایگاه اول ایجاد شده بود در واقع نقاط دیگری رو پیدا بکنن که بشه از اونجا به جمهوری اسلامی از طریق عراق حمله کرد. تا الان یک پایگاه رو خب مشخصا گفته شده که کشف شده و دربارهش صحبت شده. درباره اینکه پایگاه دوم در کجای عراق هست باید گفت که هنوز گزارشی منتشر نشده، فقط نیویورک تایمز گفته که این پایگاه وجود داره.
1: به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
2: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان، کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم، یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفوشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: با توجه به این که این داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالا برک حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره، و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این طرح رو کلن جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مثلاق همین موضوعه. تو همون مقطع دیما هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول برداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که توی این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده از شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش برداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداشو جبران کنه، اومده بهشون کالا برگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری، اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه، و هزاری هم شما بخوای رقم کالا برگ رو رشد بدی مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالا برگ در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از 2 رقم داره به 3 رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی‌ارزش‌تر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه. بزرگترین کمکی که الان دولت میتونه به بنگاه‌های اقتصادی بکنه، چه اونی که داره با 4 تا کارمند کار میکنه، چه اونی که یک شرکت بزرگ با یک تشکیلات عریض و طویله، اینه تمام اینها مشکل سرمایه در گردش دارن، بیاد براشون یک خط اعتباری تعریف بکنه که اینها بتونن با اون وامی که با نرخ پایینه، با دوره بازگشت خیلی طولانی مدته، بتونن نهادهای تولیدشون رو بخرن که اصطلاحا این تولید از بین نره و خطهای تولید نخوابه. راه بعدی این که بیاد بیمه مالیات اینا رو یه مقدار کمکشون بکنه. الان دولت دقیقاً داره مثل شرایط صلح با این شرکت‌ها رفتار می‌کنه، نه بهشون تخفیف میده، نه تخصیص میده، و نه اصلا گذشتی میکنه، هیچی. میگه بیمه مالیات رو باید سر جا و در لحظه به من پرداخت بکنی. و مسئله سوم دیگه هم کسی اینه که در تمام کشورهای دنیا این تئوری وجود داره که حفظ اشتغال قطعا بسیار مهمتر از ایجاد اون شغل بعد از بحرانه، تقریبا یه هزینه میتونیم بگیم 3/4. بنابراین دولت اگر بتونه با این سیاست‌های حمایتی و متمرکز با تاکید بر بخش تولید کار انجام بده، طبیعتاً میتونه تا حد خیلی کمی مدیریت بحران بکنه و شاید جلوی بیکاری‌های آینده رو بگیره.
4: ببخشید جناب، عذر میخوام، چند میلیون تومان برای چند گیگ؟ این سوالیه که این روزا بسیاری از شهروندان داخل ایران وقتی با دلالای اینترنت پرو تماس میگیرن میپرسن. سوالی که کمی بعد از یک اتفاق بزرگ مطرح شد. کدوم اتفاق؟ این تصویر پشت سر من و تصاویر مشابهش رو احتمالاً تا امروز چند باری دیدید. نتفلیکس، وبسایت ناظر بر دسترسی اینترنت جهانی، تقریبا هر روز داره نمودار مشابهی رو منتشر میکنه و از گاه شمار خاموشی اینترنت در ایران میگه. امروز 79 روزه که مردم ایران اینترنت ندارن. تو این نمودار یه لحظه خاص هست، لحظه‌ای که اگه به معنای اون عمیق فکر کنیم نفسمون بم میاد. این لحظه رو میگم، این سقوط که همزمان با اون کسب و کار و درآمد زندگی بسیاری از ایرانی‌ها هم باهاش سقوط کرد. لحظه خاموشی اینترنت در 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی. باقی ماجرا رو خودتون دیگه زندگی کردین. این گوشه ای از روایت‌های شما از زندگی در تاریکی.
5: من یه دختر 17 سالم که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم.
6: از تهران پیام میدم. اینترنت هر گیگ 500 تومنه. اونم کند و با قطع و وصلی شدید.
7: اصلا من اینترنتم که بخرم، کانفینگم که بخرم. من خودم تنو باشم، بقیه نباشم، تبلیغ من به درد کسی نمیخوره.
4: خاموشی اینترنت تو ایران وارد 12th هفته خودش شده و همونطور که در صحبت‌های شهروندان ایرانی شنیدین، یه بازار سیاه برای فروش اینترنت پرو به وجود اومده. اینترنت پرو یا حرفه‌ای عنوانیه که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از محدودیت‌های گسترده مطرح کردند. طرحی که قرار بود به بعضی از شرکت‌ها، خبرنگارها، کسب و کارها و افراد خاص دسترسی کم فیلتر تر به اینترنت بین المللی بده. حالا اما خبر آنلاین از شکلگیری یه بازار غیررسمی برای ثبت نام و فروش اینترنت پرو خبر داده. بر اساس این گزارش دلالا یه چیزی بین 2 تا 8 میلیون تومان از متقاضیان میگیرن و بعد اونها رو به عنوان کارمند شرکت ها یا اصناف ثبت میکنن تا بتونن اینترنت پرو بگیرن. پولهایی که انتقالشون از طریق کارت به کارت و امکان پیگیری حقوقی نداره. اما با این پولی که شهروندا میدن چی گیرشون میاد؟ تازه اگه به اینترنت وصل بشن. طبق گزارش اقتصاد نیوز برخی شهروندها برای 50 گیگ اینترنت باید 2 میلیون تومان پول بدن. این البته برای یه دسترسی معمولیه، برای تلگرام و واتساپ به عنوان مثال. برای دسترسی‌های بیشتر گفته شده باید تا 8 میلیون تومان هم پول بدن و در ضمن این دسترسی محدودیت روزانه 5 گیگابایتی هم داره. برای درک این عددها مجبورم بازم عدد بگم. وقتی حداقل حقوق در ایران ماهی 15 یا 16 میلیون تومانه، معنیش اینه که یه نفر یا یه خانواده اگه اون دسترسی 8 میلیون تومانی رو بخواد، مجبور یه چیزی بیشتر از نصف درآمدش رو برای وصل شدن به اینترنت محدود پر از قطعی صرف کنه. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و توقعاتی کردنش حالا یه بازار سیاه به وجود آورده که عده‌ای از اون دارن سود کلان میبرن. اما مهمترین بخش این داستان آدمایی هستن که زندگیشون به اینترنت گره خورده. نت بلاکس میگه اختلال اینترنت تو ایران هر روز 30 تا 40 میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت مستقیم زده. با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم این عدد به 80 میلیون دلار در روز میرسه. اما پشت این عددها فقط نمودار و آمار نیست. پشتش فروشنده‌ایه که مشتری نداره، دانشجوییه که به کلاسش وصل نمیشه، زنیه که پیج فروشش از کار افتاده و خانواده‌ای که ارتباطش با عزیزانش قطع شده. این میون زنان ایرانی شاید بزرگترین قربانیان خاموشی اینترنت تو ایران باشن. زنانی که اینترنت براشون راه تنفس اقتصادیشون بوده. زنانی که بدون دفتر و دستک و سرمایه آنچنانی برای تأمین معیشت خودشون و خانواده‌شون کار میکردن. یکی لباس میفروخته، یکی آشپزی میکرده، یکی کلاس آنلاین داشته، یکی با یه پیج ساده هنر دستش رو به هموطناش عرضه می کرده. برای بیشتر این زنها اینستاگرام یک شبکه اجتماعی نبود، محل کسب و کارشون بود. طبق گزارش وبسایت اقتصادی بورس و بازار که تحولات اقتصاد ایران رو رصد میکنه، تا قبل از خاموشی اینترنت حدود 46% کاربران اینستاگرام در ایران زن بودند. این یعنی بیش از 21 میلیون زن از این شبکه اجتماعی در ایران استفاده میکردند. معنی این عددها اینه که وقتی اینترنت و اینستاگرام محدود میشه، فقط یه شبکه اجتماعی از دسترس خارج نمیشه، بخش بزرگی از مسیر درآمدزایی زنان هم قطع میشه. خسارت‌های اقتصادی به کنار، قطع اینترنت تو ایران برای بسیاری از شهروندان مشکلات روحی و روانی زیادی ایجاد کرده و به تعاملات اجتماعیشون ضربه زده. خیلی از اینترنت برای تماس صوتی و تصویری با عزیزانشون در داخل و خارج از کشور استفاده می‌کردن. با قطع اینترنت این بگو به خنهای راه دوری که به خیلی ها روحیه و امید میداد، حالا جاشو به استراب و استرس دائمی و افسردگی و تنهایی داده. برای بعضی از شهروندان قطع دسترسی به اینترنت به معنای حذف شدن از جریان زندگی و از جامعه است. در آخر برای جمع‌بندی وضعیت اینترنت تو ایران، باز مجبورم متاسفانه فعلا به همین تصویر تاریک برگردم و یادآوری کنم که پشت این خط میلیون ها آدم ایستادن. آدم هایی که بخشی از کار، زندگی و ارتباطشون با یک جهان قطع شده. شهروندانی که حالا از جامعه جهانی یک درخواست بزرگ دارن. اینکه صدای اونها باشن و کمک کنن که سیاهی سایه این حکومت و خاموشی اینترنت برای همیشه از سر ایران و مردمش گذر کنه.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
5: در شریان ولی فقی
6: می‌بینید. این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
7: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
6: بیوطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
8: منم گردم گلفتم
9: ملعون هارون زاده.
10: بالاخره یه سری محدودیتای ارزو داریم،
11: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
12: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
13: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
14: خزینه‌شو میدیم.
15: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
16: جمهوری اسلامی ایران درنده این جنگ بوده
17: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و با افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. در این گزارش آمده ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. ترامپ گفته ایالات متحده خواهان دستیابی به یک توافق است، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به نقطه مطلوب مورد نظر

0: میگوید مقام های باقی مانده جمهوری اسلامی به دنبال تداوم این رژیم به شکل حیات داعشی هستند.
1: ایالات متحده به نظر اسرائیلی ها و اماراتی ها به خصوص جنگ رو در واقع ستروان رها کرد بدون اینکه اطمینان حاصل بکنه که اون توانایی هایی که هدف قرار گرفتن از طرف جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده باشن و جمهوری اسلامی نتونه اونها رو باز بگردونه. اطلاعاتی هم که ظرف این تقریبا میشه گفت یک ماه دو ماه اخیر به دست اومده در مورد کمک هایی که پاکستان به جمهوری اسلامی کرد که یک سری از هواپیماهاش رو در پاکستان پارک بکنه، یا کمک هایی که شرکت های چینی از طریق کشورهای ثالث دارن به جمهوری اسلامی میرسونن، همش داره منجر به این میشه که تمام اونهایی که میدونند جمهوری اسلامی چقدر همیشه توانایی داشته برای این که سر پا بمونه با وجود اینکه از همه جهت ممکن هست اگر یک کشور اگر یک حکومت نرمال بود تمام اون رهبرش نابود شده بود، همونجوری که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده فرمانده های ارشدش نابود شده بودن، دست به تسلیم بزنه. اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه این هست که میخواد به یک حیات داعشی ادامه بده و هشدارهایی که داره داده میشه این هست که نباید بهش اجازه داده بشه که بازگرده به وضعیتی کمابیش مشابه وضعیتی که قبل از جنگ 40 روزه بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و اضافه کرد بازداشت ها در ارتباط با اعتراضات دیما همچنان ادامه دارد. بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. بهار صحرائیان وکیل بسیاری از پرونده های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز است. وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود سه پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیکی نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی دو فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره اصابت کرده است. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی از بن‌بست مذاکرات برای حمله نظامی به کشورهای همسایه استفاده میکند.
2: واقعیت هم این هستش که جمهوری اسلامی به چند دلیل عمده در واقع در درجه اول بین کشورهای منطقه خلیج فارس، در درجه اول امارات و سپس بحرین رو هدف اصلی حملات خودش قلمداد کرده. در جریان جنگ 40 روزه هم شاهد بودیم بیش از 3000 نزدیک به 3000 حمله موشکی پهپادی به در واقع امارات انجام گرفت، بیش از مجموع حملاتی که به اسرائیل و کشورهای دیگه انجام شده بود. یک دلیلش در واقع به این هست که اسرائیل در میان کشورهای منطقه بیشترین همکاری رو با آمریکا و به ویژه اسرائیل داشته. انتشار خبر سفر مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله نخست وزیر اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس موساد خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته. در این حال جمهوری اسلامی بر این باور و تصور هست که اختلافات داخلی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی یک در واقع فرصتی رو به جمهوری اسلامی میده که تهدیدهای خودش رو مثلا به جای اینکه متوجه عربستان سعودی بکنه که کشور قدرتمندتر هست، از این اختلافات سوء استفاده بکنه و در واقع به امارات متحده عربی به عنوان متحد اصلی اسرائیل و آمریکا در منطقه حمله بکنه. ضمن اینکه به هر حال تداوم وضعیتی که وجود داره و روند حوادث بعد از به اون پنج شرطی که عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه مطرح کرد و بعد عملا به موضع رسمی جمهوری اسلامی دیدیم که

0: بدل شد، منبث مذاکرات احتمال اقدام نظامی رو بیش از گذشته افزایش داده و جمهوری اسلامی این احتمال رو بررسی میکنه که دست به حملات پیشدستانه بزنه برای اینکه در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بده. تصور یا اشتباه نادرست و در واقع تصور نادرست و اشتباهی که در تهران شکل گرفته رو میشه مثلا در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شنید که گفته آمریکا یا باید تسلیم دیپلمات‌های ما بشه یا تسلیم موشک‌های ما. این در واقع درک نادرست از توازن قوا به خاطر آنچه که در واقع ناتمام ماندن جنگ از سوی ترامپ بوده، عملاً جمهوری اسلامی رو جسور کرده برای دست زدن به چنین حملات.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند. حال یکی از آنها وخیم است. همزمان ارتش اسرائیل برای 4 روستا در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. رسانه‌های لبنان هم از حملات هوایی اسرائیل به شهرک‌های در دره بقاع غربی خبر دادند. مقام های آمریکایی میگویند کوبا از سال 2023 تا کنون پهپادهای تهاجمی با قابلیت های متفاوت را از تهران و مسکو خریداری کرده و در سراسر این جزیره مستقر کرده است. هرچند بر اساس این گزارش واشنگتن در حال حاضر هاوانا را تهدید فوری نمی‌داند، اما این پهپادها می توانند تهدید محسوب شوند. در ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس در منطقه گلندیل تجمع برگزار کردند تا به قطعی اینترنت و افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کنند. نیلوفر منصوری همکارم از محل برگزاری این تجمع همراه ما هست. به نظر می‌رسد که لحظات پایانی این تجمع باشه نیلوفر.
2: همینطوره، پریسا، لحظات پایانی تجمع رو میگذرونیم در منطقه گلندل، منطقه‌ای که میزبان بزرگترین جمعیت ارامنه ایرانی است و کلاً حالا ارامنه از ارمنستان هم همینطور. برای نخستین بار در 5 ماه گذشته که کمیته تظاهرات و حزب مشروطه ایران تصمیم گرفتن در منطقه این تظاهرات رو برپا کنند که ارامنه هم بتونن دخیل باشن، نقشی داشته باشن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی سر داده شد، خواستار توقف اعدام ها در ایران شدن، خواستار ارتباط مجدد اینترنت و ارتباط مردم ایران با جهان آزاد شدن، شعارها بر علیه جمهوری اسلامی بود در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی همچنان ادامه داره. میدونم لحظات پایانی، اما میخوام خیلی کوتاه بریم همراه شیم با دبیر کل حزب مشروطه ایران آقای فؤاد پاشایی. آقای پاشایی، سوالی که پیش میاد اینه که دیاسپورای ایرانی در این شرایط، در این آپارتاید اینترنتی در ایران چه کاری از دستش برمیاد؟
3: ما در حقیقت بعد از 18 و 19 که دهی که کشتارها پیش آمد بین خودمون و مردم ایران و با بچه های ایران عهد بستیم که به حساب این تظاهرات در خارج کشور تا اونجایی که در توانمون از کوتاه نمیاییم تا به نتیجه برسیم. خوشبختانه الان بیش از 4 ماه است که به حساب ایرانیان در خارج کشور نه تنها لس آنجلس بلکه سراسر دنیا خیابان‌ها را رها نکردند و این رژیم رو در حقیقت به نظر من به شدت منزوی کرده و به شدت متدلدل کرده. ما می‌بینیم که در ظرف یک ماه گذشته رژیم نیروهاشو بیرون کشیده در خارج کشور و مدام در هر تظاهرات که میتونه درگیر میشه، دعوا ایجاد میکنه، درگیری ایجاد میکنه برای که بتونه تظاهرات ها رو به سبب بین ببره. ولی خوشبختانه ایرانیان برای عهدی که بستن ایستادن. به خصوص ما در لس آنجلس این شانس رو داریم که از ماه آینده بازی های فوتبال شروع میشه. زمینه اید که افشا کنیم که فوتبال ایران امروز در اختیار مردم ایران نیست، بلکه امروز فوتبال ایران در اختیار سپاه پاسداران است. از فرم، از مسئولین فوتبال گرفته، از مربیانش گرفته، از گردانندگانش گرفته و از بودجه هایی که در اختیار سپاه در اختیار داره و به خصوص بازیکنان واقعی فوتبال که از صحنه بیرون رفتن و کتان جاشون رو گرفتن که سرسپردگان به ولایت باشن. من فکر کنم ما امیدوار هستیم و مطمئنم که میتونیم در ماه آینده استقبال خوب در این مورد بکنیم و به دنیا نشون بدیم که تیم واقعی فوتبال در ایران است و کتانی که اینجا هستن بازیکنان واقعی فوتبال ایران نیستن و ما روزی اونها رو از زمین بلند خواهیم کرد.
2: متشکرم آقای پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه ایران. تظاهراتی که امروز اینجا در گلندل برگزار شده بود رو به پایان هست، همونطور که آقای پاشایی هم اشاره کرد. پریسا، ایرانیان در لس آنجلس به خصوص برگزار کنندگان این تجمع دارن خودشون آماده میکنن برای ماه جون، ماه خرداد، و اینکه تیم ملی فوتبال ایران داره میاد اینجا و احتمالاً برنامه‌های بسیار مفصل این گروه در پیش خواهند داشت.
1: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که از لس آنجلس با ما بودی. سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
8: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
5: کسانی که اخراج شدند و مشکل بیمه بیکاری دارند،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرا و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند.
9: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده، افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.

در حالی که جمهوری اسلامی در تهدیدهای جنون آمیزش خواستار تسلیم شدن آمریکاست، دونالد ترامپ دوباره تهدید کرده که چیزی از ایران باقی نخواهد ماند و منابع خبری فاش کردند که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله دوباره به حکومت ایران هستند. حکومت ایران از جان ما مردم چه میخواهد؟ و اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل در این حمله احتمالی دوباره به ایران چیست؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شب 27 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، همین نیم ساعت قبل رئیس جمهور آمریکا در اون شبکه خودش، شبکه تروث سوشال، بدون توضیحی نوشت ساعت برای ایران در حال تیک تاک هست و اگر به سرعت عمل نکند چیزی از اونها باقی نخواهد ماند. در واقع همون تهدید بسیار حیرت آور قبلی، منتها این بار بیشتر خطابش به حکومت ایران است. در مقابل ترامپ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که آمریکا یا باید شرایط حکومت اسلامی رو بپذیره و تسلیم دیپلمات‌های ما بشه یا اینکه تسلیم موشک‌های بشه. در واقع شود آمریکا یا تسلیم دیپلمات‌های ما شود یا تسلیم موشک‌های ما شود. ببینید، آدم واقعاً نمی‌فهمه که این یک گستاخی جنون آمیز از طرف این بچه سپاهی ها یا یه شوخی احمقانه. آدم نمی‌دونه بخنده یا گریه کنه. برگشتیم به قبل از جنگ 40 روزه، برگشتیم به قبل از جنگ 12 روزه، برگشتیم به قبل از تمام اون بحران هایی که قبلش حکومت ایران ادعا میکرد که نه اصلا اتفاق نمیفته و اتفاق افتاد و کلی به ما آسیب زد و بعدم حکومت گفت ما پیروز شدیم. دونالد ترامپ دوباره هشدار داده که صبرش در قبال حکومت ایران تمام شده. در 2 روز اخیر یکی دوبار گفته. رهبران اسرائیل هم تاکید کردند که برای هر سناریوی آمادن. ظاهرا معتقدن، گفته میشه که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، ارتش اسرائیل معتقده که باید دوباره فوراً به ایران حمله کنند. در کنار همه اینها، منابع اطلاعاتی غربی و خاورمیانه امروز گفتند، تو چند تا رسانه گزارشش اومده بود که آره، مقامات ارشد جمهوری اسلامی فکر میکنن، معتقدن که ترامپ دوباره حمله خواهد کرد. به همین دلیل راهبرد فریب و تأخیر رو در دستور کارشون قرار دادن. در واقع دنبالن که دوباره زمان بخرن و خودشون رو بیشتر آماده کنن. این شده همه اون چیزی که ما توی دنیا میبینیم. ظاهرا کسی در تهران یا در جمهوری اسلامی تا حداقل تا الان که میبینیم دنبال صلح نیست. اصلا صلح ظاهرا ضد ارزش میدونن، امتیاز دادن و گرفتن ضد ارزش میدونند. انرژی اتمی که واسهش دوبار جنگ را انداختن، ایران رو نابود کرده، تمام تاثیرش نابود شده، باز میگن چه حرف نمیزنیم. برگشتیم دوباره به نقطه صفر و دوباره نقطه سرخط. این سرنوشت و زندگی تلخ سیاه، یه زن میدونید، یه برزخ سیاهیه که جمهوری اسلامی آخوندشه تا حالا حداقل سه تا نسل ایرانی رو بهش گرفتار کردن. خانم آقا قور نمیخوام بزنم، نمیخوام چی میگم سوگنامه بگم، نسل دیجیتال منظور من هست. تازه نسل دیجیتال 5-6 ساله. اینا ببینید تقریبا 50 ساله که ما ایرانی ها یا درگیر جنگیم یا در انتظار جنگیم. حالا اون بده آقا بابا، جنگ چند سال طول میکشه؟ جنگ ایران عراق که 8 سال طول کشید، بلندترین طولانی‌ترین جنگ قرن 20 بود. جنگ 4 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال. 50 ساله که دائما هر روزه داشته ها سرمایه هامون کمتر و کمتر شده. میگم یا وسط جنگیم داشتیم میکشتیم و کشته میشدیم، یا در حال جنگ بودیم، هر لحظه میگفتیم میان میزنن. هر روز تو این 40-50 سال، نزدیک 50 سال، هر روز ما بیشتر داریم با تا قرق شدیم. در قبلش یه مش توخاب، یه مش ادعا تحویلمون داده که آره ما نوک قله ایم، داریم میرسیم نوک قله. همین چند ساعت قبل آکسیوس به نقل از یه مقام اسرائیلی گذاشتن که آره ترامپ و نتانیاهو بیش از نیم ساعت تلفنی حرف زدن درباره احتمال از سرگیری حملات به حکومت ایران، مخصوصا ساختار نظامی سپاه پاسداران گفتگو کردن. بحث چین، دیدارش با مقامات چین هم بوده، آقای ترامپ گفته به نتانیاهو، ولی محور بحثشون مسئله ایران و حمله دوباره ایران بوده. خانم آقایون، دورخیز دوباره ترامپ نتانیاهو در حالیه که این بار ظاهرا اعراب، مخصوصا کشوری مثل امارات، به شدت از حملات تروریستی سپاه خشمگینند. اصلا هر لحظه ممکن هست وارد جنگ بشن با ایران. اصلا واقعا فضا تنش آلود و فضا در منطقه در خلیج فارس اصلا مثل فضای قبل از جنگ جهانی اول هست، نه جنگ جهانی دوم. مثل روزهایی است که عراق به ایران حمله کرد، اصلا واقعا ترسناکه. همش محصول کار سپاه. ببینید همین امروز بعد از حمله پهپادی سپاه به نزدیکی، در واقع نزدیکای نیروگاه هسته‌ای براکه، وزارت خارجه امارات متحده عربی چنان بیانیه تندی صادر کرد، واقعا بیانیه شداد و قلازی صادر کرد که واقعا بوی جنگ میداد. به صراحت تحقیق، به صراحت نوشته که ما حق داریم به هر گونه تهدید، ادعا یا دشمنی یا پاسخ دیپلماتیک میدیم یا پاسخ نظامی. بوی جنگ میده اینا. اینا همون عربی هستن که قبل از جنگ 39 روزه دنبال این بودن که حمله نشه. مخالف جنگ بودن، همین الانش هم از جنگ اینها متنفرن، چون در جنگ اینها ضرر نظامی میکنند، چون در جنگ نفت نمیتونن بفروشن، چون در جنگ چیزهایی که ساختند خراب میشه، و از همه مهمتر چون در جنگ فرایند توسعهشون کند میشه، توریستاشون کند میشه. بابا اونها دنبال ساختن کشورشونن. حکومت ایران مثل حوثی های یمنه، اصلا واسه اهمیتی نداره. ما هرچی که داشتیم قبلا اینا نابود میشه. در طول شما باورتون میشه خانم آقای، باورتون میشه در طول این جنگ 39 روزه، در طول این جنگ با آمریکا و اسرائیل، سپاه پاسداران، پاسدارهای سپاه به اصطلاح، حداقل 3000 حمله به تاسیسات غیر نظامی امارات کردن. باورتون میشه 3000 حمله؟ این دیوانگی و جنون، همون چیزی که پزشکیان بهش اسمش گذاشته بود جنون. خبرش رو شنیدید دیگه، مال دو هفته پیشه که پزشکیان گفته بود این جنون سپاه پاسداران ایران نابود میکنه، گفته بود میخوام برم پیش مجتبی، که رفت و مجتبی زد تو دردش. هیچ هدفی نداره جز جنگ بیشتر، دنبال چیزی نیستند جز جنگ بیشتر، چیزی نمیخوان جز نابودی بیشتر. و این ظاهرا سرنوشت تلخ خاورمیانه است، سرنوشت تلخ این روزهای ماست، اینکه داریم به کدوم مسیر میریم. بله یک کورسوی اون ته در مورد چشم، در مورد مذاکره احتمال توافق هست، ممکنه باشه. ادعا میکنه ترامپ، میگه که ما دو سه بار به توافق رسیدیم، به همش زدن. همین دیروز پیروز حکومت ایران هم میگه ما قبل از حمله دوم به توافق رسیده بودیم، داشت فقط امضاش مونده بود که حمله کردن. یه بخشش طبیعتا دروغه، اما اون چیزی که راست هست و داریم میبینیم این که حکومت ایران به نفع عجیب و غریبی، به نفع عجیب و غریبی، بی اعتناس به صلح، بی اعتناس به سازندگی، و و و به نفع عجیب و غریبی ساخته شده واسه این که شربت شهادت رو به خورد من شما بده خودش. نه شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری جاست. همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از پایتخت فنلاند هلسینکی، و میجر آفدانفر، تحلیلگر مسائل ایران از تل‌آویو. خانم آقایم سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم بی‌نهایت بابت فرصتی که به من دادید. آقای شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم، به ترتیب هم ترتیبی که اسپار رو خوندم. تعمدن آقای جاودانفر رو گذاشتم آخر که بعد از در واقع صحبت‌های شما ما اسرائیل رو بشنویم، آقای جاودانفر بتونه اون ور داستان رو برای ما توضیح بده. آقای شهید سالس، بیاید اول مثل همیشه اوضاع جمع و جور کنیم، توی تحلیل کوتاه توضیح بدیم الان شرایط، آیا شما جز کسی هستید که معتقدید داره به سمت جنگ میره یا نه؟ شما معتقدید که در واقع دورخیز به سمت جنگ هست یا نه؟ و معتقدید اگر قرار باشه جنگ انجام بشه، جنگ در افق روزهای آینده خواهد بود یا یه زمان دورتر؟
1: ببینید، من وضعیت کلی رو اینجوری میبینم که در مقابل آقای ترامپ سه تا گزینه وجود داره که هیچ کدوم از این گزینه‌ها گزینه‌های خوبی هم نیستن. یه گزینه این هستش که وضعیت موجود ادامه پیدا بکنه. خب ما میدونیم که با فشاری که خود آقای ترامپ داره میاره و اصراری که میکنه که زودتر تنگه هرمز باز بشه، زیاد علاقمند به این گزینه نیست. و حتی اگر، چون چند بارم البته گفته که اگر ما یه مدتی این محاصره دریایی رو ادامه بدیم، وضعیت اقتصادی ایران اونچنان زیر فشار میره که مجبورن که تسلیم خواسته های ما بشن. ولی ما توجه داشته باشیم واقعا وضعیت تو خود امریکا هم اثر گذاشته. اینی که آقای ترامپ چند بار مطرح کرده که موضوع تنگی هرمز زیاد رو ما اثر نداره، نه اینجوری نیست. الان WTI، اون شاخصی که نفت آمریکا هستش، حدود 60% از قبل از جنگ اضافه شده. برنت حدود 50% اضافه شده. بنزین حدود 50% اضافه شده. تورم که فدرال ریزرو امریکا میخواسته 2% باشه، الان 3.8% شده. نارضایی زیاد شده، حدود 60% مردم ناراضی هستن. به هر صورت این فشار به خود آقای ترامپ هم میاد. وضعیت موجود یکی از آلترناتیبا هستش که من گفتم به این حالت هست. یکی دیگه این هستش که بشینم با جمهوری اسلامی به توافق برسن. اشکال اینجاست، شما در حرفاتون بهش اشاره کردین، جمهوری اسلامی احساس میکنه که دست بالا رو داره. یعنی به خاطر مسئله تنگه هرمز و فشاری که الان روی اقتصاد دنیا و قیمت نفت و اقتصاد خود امریکا داره وارد میکنه، فکر میکنه که دست بالا رو داره. اگر توییت های اینها رو در توییتر نگاه بکنیم، بعضیاش واقعا حیرت انگیزه، یعنی اطلاعاتی که اینا از استاک مارکت و بازار بورس و بازار نفت دارن کاملا معلومه که یه سری متخصص دارن اینا رو می‌نویسن، یعنی دارن لحظه به لحظه وضعیت رو رصد میکنن و کاملا سوار کار هستن. در نتیجه به نظرشون دست بالا رو دارن و میتونن فشار بیارن. این که شما میگین دنبال جنگ هستن، نه، به نظر من اینها فکر میکنن که آخر سر امریکا مجبور هست زیر این فشارهایی که اینها وارد کردن و تنگه هرمز تسلیم بشه. تنگه هرمز هم توجه داشته باشیم، یه حالا آلترناتیو سوم این هست که آقای ترامپ برن و بخوان اونجا رو، تنگه هرمز رو باز کنن، چون میگن هدف ما این هست دیگه که بریم تنگه هرمز رو باز کنن. خب مسئله به این سادگی نیست. فرض کنیم که تمام نیروی دریایی امریکا میره اونجا، هرچی توان نظامی ایران داره اونجا از بین میبرن، ولی دو تا نفتکش کافیه که توی تنگه هرمز غرق بشن و دیگه هیچ نفتکشی از اونجا عبور نکنه، شرکت های بیمه اونجا رو بیمه نکنن. مسئله ساده ای نیست. من هیچ کدوم از اینا رو به اصطلاح گزینه‌های خوبی نمی‌بینم، ولی اون چیزی که به نظر من عملی است و شاید قادر خواهد بود که جمهوری اسلامی رو عقب بشونه، هیچ چیزی متاسفانه جز حمله نظامی نیست که اون هم باز تبعاتی داره، کل منطقه رو درگیر میکنه و ممکنه اصلا نقض غرض هم بشه، برای اینکه قیمت نفت به نظر من بازم ممکنه بالا بره.
0: بله بسیار خوب، متشکرم خانم مروتی. یه جورایی آقای شایسته درست میگه، من همین امروز یه باک بنزین زدم نزدیک 100 یورو پول دادم، 40 خورده ایدی 42 سدید، نزدیک 100 یورو پول دادم، اصلا باور کردنی نیست. و همین امروز توی توییت آقای ترامپ هم اومده بود که اگر ترامپ اینجوری ادامه بده سریع اقدام بکنه چیزی براش باقی نمیمونه، و اونجا میگه ایران از هیچ کدوم از شروطش کوتاه نمیاد. شروط ایران هم واقعا مضحکه، میگه ما قبل از مذاکره ترامپ بعد به ما غرامت بده، ترامپ باید تمام تحریما رو برداره، اساس هیچ عجیب و غریبه. شما اگر بخواید کوتاه توضیح بدید چطور میبینید کلیت اوضاع رو؟
2: با درود خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما، ببینید وضعیتی که الان حاکم در منطقه وضعیت واقعا نزدیک به جنگ، اما این رو هم فراموش نکنیم اون فشاری که الان برای اقتصاد جهانی اومده به واسطه بستن تنگه هرمز فقط مربوط به کشورهای دنیا، آمریکا و اروپا و کشورهای خاورمیانه نیست، این فشار ده ها برابرش در درون ایران ایجاد شده، علیه مردم ایران ایجاد شده و وضعیت زندگی اقتصادی مردم واقعا دچار مشکل شده و اونها زندگی عادی مردم فلج شده. اون چیزی که حکومت ازش میترسه در واقع اون خیزشی که ممکنه در درون جامعه اتفاق بیفته، ولی علارغم این ترسی که حکومت داره اون چیزی که براش مهمه مخصوصا سپاه پاسداران اینه که بتوانند وضعیت موجود رو حفظ کنن، یعنی تنگه هرمز رو حفظ کنن. و البته این به این معنا نیست که اونها بخوان به همین شیوه ادامه بدن. من فکر میکنم سپاه پاسداران تمایل داره که وارد جنگی کنترل شده بشه، همونطور که خودتون اشاره کردید، علارغم اینکه آتش بس برقراره ولی جمهوری اسلامی مدام حمله میکنه به خاک امارات، اماراتی که به هر حال یکی از متحدین آمریکاست، اماراتی که حمله به اون باعث شده که حتی کشورهای مانند مصر امروز دیگه اعتراض کنن، کشورهای مانند اردن اعتراض کنن و کم کم داره ائتلافی شکل میگیره علیه اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده. بنابراین ممکنه برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی تصور میکنه که دست بالا رو داره، مجموعه اینها باعث بشه که جمهوری اسلامی اتفاقا دچار مشکل بشه و از طرف دیگر این جمهوری اسلامی باشه که در برابر حملات احتمالی آمریکا، اسرائیل و به احتمال بسیار زیاد امارات متحده در نهایت مجبور به تسلیم بشه.
0: خیلی متشکرم. این موضوعی که جمهوری اسلامی امارات که واقعا جنگ میخواد ظاهرا، این دوره بعد یادتون باشه واسه ما بیشتر توضیح بدید، من ازتون میپرسم که واقعا چون توضیحی که میدن به عنوان دلیل مسخره است. آقای جان خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما کلیت اوضاع رو چطور میبینید؟ زمینی که حداقل در بعد علنی موقعی که ما نگاه میکنیم ساکت اسرائیل، آقای نتانیاهو دو سخنرانی کرده گفته من با ترامپ میخوام حرف بزنم، ولی خیلی دیگه نه رجز میکنه نه چیزی، و این شاید اینکه پشت پرده در واقع اسب اول درست است. چه خبره؟
3: با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگان و مهمانان عزیز، آقای ترامپ آقای نتانیاهو راهبردش این هستش که آقای ترامپ رهبر این کارزار و این جنگ هستش علیه حکومت در تهران و نه اسرائیل، و گام هایی رو که اسرائیل برمیداره همش بایستی همزمان باشه با دیدگاه های آمریکا و بایستی منطبق باشه با دیدگاه های دولت آقای ترامپ و خود آقای ترامپ. و در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ داره حاضر میشه برای یک دور جدید جنگ، و میتونیم بعداً راجبش صحبت بکنیم، ولی واقعا جمهوری اسلامی ایران، منظورم سپاه پاسداران به خصوص هستش، و به نظر میاد آقای واحدی دیدگاهش این هستش که میتونن واقعا حتی اگر جمهوری، اگر جنگ بشه، اونها میتونن بزنن و تمام تاسیسات تولید انرژی به خصوص امارات متحده عربی رو از بین ببرن، میتونن موشک‌هایی رو به اسرائیل پرتاب بکنن و به نیروهای آمریکایی، و اگر هم آمریکا زد و تمام نیروگاه‌های تولید انرژی جمهوری اسلامی ایران رو نابود کرد، اونها هنوز میتونن که در کشور رهبری رو ادامه بدن، کنترل کشور رو ادامه بدن و میتونن هنوز اعلام پیروزی بکنن. این دیدگاه هستش، دیدگاه به نظر میاد در حکومت، که واقعا این محاسبات اشتباهی هستش، ولی خب خیلی شبیه هستش به همون اوائل همون جنگ ایران و عراق، که حتی بعد از توصیه صلح صدام و کشور عربستان سعودی برای پایان جنگ 2 سال بعد از شروعش، اونها پافشاری کردن با 6 سال اضافه برای براندازی حکومت صدام، که واقعا دیدیم که چه نتایج مهیبی داشت برای مردم ایران، و به نظر میاد که الان همون طرز فکر هستش. البته میتونیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم.
0: خیلی متشکرم، ولی حتما باید صحبت کنیم راجعش. ولی آقای جاودان فر، یه سوال همینجا بپرسم. یه مسئله که هدف آمریکا چیه؟ هدف اسرائیل جنگ دوباره چیه؟ یه مسئله که هدف ایران چیه؟ هدف آمریکا رو میتونیم بفهمیم. سوال من اینه که اینا با توجه به اطلاعاتی که میدادن و تو جنگ اول میگن نابود شده، الان در دور دوم چی میخوان بزنن؟ خود مقامات ایران میگن فقط یه سری از تاسیسات نظامی ما در مرکز ایران باقی مونده، اصفهان و یه بخشش مونده، یزد و اینا. اما از اون طرف سایت های زیرزمینی که آمریکا و اسرائیل ورودیشو زده بودن دوباره بازیابی بکنه. شما میدونید دقیقاً میخوان چیو بزنن؟ و اینکه اصرار دارن به حمله، گزارش اومده بود که موساد و ارتش آمریکا میگن باید فوری حمله کنیم، دقیقاً هدفشو چی هست؟
3: میتونه میشه حد زد بر اساس گزارش هایی که چاپ شده، همون برنامه موشکی ایران به خصوص، چیزی از برنامه اتمی ایران زیاد نمونده. ولی از ایران بس بگیم که از پارسال تا الان ایران اصلا کاملا غنی‌سازی نکرده، که این واقعا یک پیروزی استراتژیک بزرگ راهبردی برای اسرائیل هستش و برای آمریکا. ولی برنامه موشکی ایران و حالا هم که دوباره بازسازی میکنن، باعثی هم اسرائیل باعثی به خصوص اسرائیل باعثی حمله بکنه. اسرائیل باعثی به نظر میاد با همین وضعی که وجود داره، باعثی هر یکی 2 سال یک جنگی با حکومت ولایت فقیه بکنه. متاسفانه بگم، ولی حقیقت این هستش، با بسی آماده باشیم، چون برخلاف روابط آمریکا و حکومت در تهران، حکومت در تهران هیچ وقت حاضر نیستش با اسرائیل مذاکره بکنه. یعنی راهی، حکومت در تهران راهی به غیر از جنگ برای اسرائیل نگذاشته، هیچ به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و نمیخواد مذاکره بکنه. همیشه مصمم بوده که اسرائیل بسی نابود بشه، میلیاردها دلار خرج کرده برای نابودی اسرائیل، و بعد حتی اگر به یک توافقی با آقای ترامپ هم برسه، هنوز پافشاری خواهد کرد برای نابودی اسرائیل، و به خاطر همین خیلی از تحریم ها خواهد ماند. ولی بگذاریم، حکومت دوباره موشکاش رو خواهد ساخت، دوباره اسرائیل رو تهدید خواهد کرد. شاید آمریکا رو تهدید نکنه، ولی اسرائیل رو تهدید میکنه، و به خاطر اینکه حکومت هیچ وقت حاضر نیست با اسرائیل مذاکره بکنه، پس 1 سال 2 سال دیگه دوباره همین آش و همین کاسه.
0: خب هم چیزی که میخواستم آقای جاودان فر برسیم به شما، خیلی سریع گفتید، ممنون شما. خب و اگه قرار باشه، بنابراین الان حکومت ایران ظرف چند هفته میگه سایت های موشکیش توصیه تعدادش بازیابی کنه، اگر اینطوری باشه و حکومت هم که عوض نشه، آمریکا و اسرائیل هم نمیتونن کار بیشتری بکنن، اگه اینطوری باشه در واقع محکومن دو کشور که هر به قول شما 1-2 سال یه دوره 20-30 روزه با هم بجنگن، و این که اصلا خیلی عجیب و غریبه، نمیشه که یه آقای شهید ساز شما چی فکر میکنید؟ به نظر میاد این اون سمت داره میره، درسته؟ بذارید از آقای شهید ساز نظرشون بپرسم، دوباره برمیگردم خدمت های جاودان.
1: عرض شود به نظر من پیش بینی این که این بار وضعیت جنگ به چه حالتی در میاد خیلی مشکله، برای اینکه ممکنه ما بیایم تعریف کنیم بگیم که هدف آمریکا و اسرائیل این هست، ولی این بستگی به واکنش هایی داره که جمهوری اسلامی نشون میده. بذارید من این یه مسئله خیلی مهمی اینو مطرح کنم. اینها الان پشت سر هم اعلام میکنن که اگر این بار آمریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنن، ما به هدفهایی که قبلا اصلا در لیست هدفهامون نبوده و خودداری کرده بودیم از حمله به اونها، این بار ما به اونها حمله خواهیم کرد. اینو بارها تکرار کردم و این شده اصلا الان یک زمینه اصلی بحثشون، تهدیدشون در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل. چرا این حرف اشتباهه؟ چرا این روی کرد خیلی اشتباهه؟ این خیلی خوبه اگر که اینا بخوان از این به عنوان بازدارندگی استفاده بکنن، یعنی انقدر اینو بگن که خب امریکا و اسرائیل هم بشنن حساب کتابشون رو بکنن، بگن اگر ما اونجا حمله کنیم و این برگرده مثلا جمهوری اسلامی بیاد آرامکو رو بزنه، بره ینبو رو تو دریای احمر بحر احمر بزنه، دریای سرخ بزنه، که کرده این کارو، یک بار حمله کرده با اینکه 1500 کیلومتر فاصله داره ولی امکانش رو داره و قبلا کرده، بزنه تمام فجیره رو از بین ببره. اصلا امارات که خب خیلی خیلی شکننده است وضعیتش، اونجا رو با خاک یکسان بکنه. اگه این کارا رو بکنه خب قیمت نفت هم میره بالا، ما که میخوایم قیمت نفت بیاد پایین و میخوایم وضعیت اقتصاد دنیا درست بشه، خب نازه قرارت. این اگر این تهدیدها رو امریکا و اسرائیل جدی بگیرن، خب این بازدارندگی هست و این تهدید جمهوری اسلامی درسته. اما اگر جنگ شروع بشه دیگه این دیگه جنبه بازدارندگی نداره. اگر جنگ شروع بشه و شما بخواید یه همچین واکنشی نشون بدین، خب این خیلی ساده است، شاید از نظر محاسبات زیاد منطقی به نظر نرسه، ولی اگر تو همون کشور بیان پارس جنوبی رو بزنن، تمام ایران تو تاریکی فرو میره. یعنی در واقع 70% برق ایران از بین رفته، کشور میره تو تاریکی. خارکو بزنن، صدور نفت متوقف میشه. من فکر میکنم 10 سال طول میکشه اصلا اون کشور حکومت پذیریش رو از دست میده. حالا جمهوری اسلامی بیاد محاسبه بکنه، فرض کنیم در بهترین حالت تمام این سناریوهایی که اینا میگن، بزنن آرامکو رو داغون کنن، ینبو رو داغون کنن، فجیره رو بزنن، تمام اون منطقه هرچی که تاسیسات نفتی و گاز هستش از بین ببرن، این برای شما کشوری نمیشه که بتونین توش حکومت بکنین. برای که اگه شما دست به همچین کاری بزنین، متعاقبا اون طرف مقابل هم میاد برای اینکه ریشه شما رو از خاک در بیاره. و این هم با زدن، من میگم فقط پارس جنوبی اگر زده بشه تمومه، یعنی این مملکت رفته توی تاریکی. اگر خارج زده بشه 90% نفت از اونجا، خدا میدونه که چند سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه تا به وضعیت عادی در بیاد. در نتیجه این تهدیدات و اینا تا زمانی که جنبه بازدارندگی داره حالا خوبه، ولی اگر جنگ بشه و جنگ شروع بشه و شما بخواید بهش جامعه عمل بپوشونین، اون وقت دیگه وضعیت کاملا فرق میکنه و یه شکل جدیدی میگیره.
0: این برای منم خیلی پیچیده است. خانم مروتی، ببینید آقای شهیدسازی اشاره کردن، راست میگه، واقعا اینا 3 تا 4 تا حمله بکنن، یکی 60-70% بنزین ایران با یه حمله، یه سورتی پرواز نابود میشه، یه جا 60-70% بنزین ایران یه جا تولید میکنه، 2 تا حمله بکنند واقعا 70-80% برق ایران نابود میشه یا سوختی که منتهی به برق خواهد شد. واقعا چرا اینا جنگ میخوان و من نمیفهمم، و از همه مهمتر حمله به امارات رو من اصلا نمیفهمم. یعنی ببینید دلایلی که حکومت ایران میگه مسخره است، نمیتونه خودشون باور داشته باشه. از یه طرف میگه که ما میخوام امارات بره آمریکا رو وادار بکنه که آمریکا به ما حمله نکنه. خب مسخره است، مضحکه. این کی میگه همچین چیزی باعث به این نتیجه منجر خواهد شد؟ یعنی شما اگه منو کتک میزنید، مثلا من برم شهید سالس رو بزنم که اون شما رو وادار کنه، یا دلیل دیگه که میارم میگه که آمریکا در واقع امارات دیگه با اسرائیل همکاری نکنه، همکاری با اسرائیل پر هزینه بشه، اینم مسخره است. شما به نظرتون بهم بگید چرا جنگ میخواند و چرا به امارات حمله میکنه؟
2: ببینید بعد از در واقع جنگی که اتفاق افتاد، سیاست جمهوری اسلامی تهاجمی تر شده، یعنی آتش بس باعث نشد که جمهوری اسلامی خودشون ملزم به این آتش بس کنه. شما در نظر بگیرید، حالا در بحث امارات گیریم، عملا به امارات حمله کرده، در بحث نیابتی ها رو دیگه وارد ایران کرده، از 8 شهری گرفته تا گروه های دیگر و حتی بخشی از حوثی ها رو تا اونجایی که من امروز اطلاع دارم حتی به لبنان فرستاده که حزب الله علیه دولت اسرائیل بجنگن. پس سیاست جمهوری اسلامی عملا تهاجمی تر شده. ولی چرا این اتفاق افتاده؟ من فکر می‌کنم یک بخشش برمیگرده به اینکه دولت آقای ترامپ روی کرده خیلی مشخص و معلومی در برابر جمهوری اسلامی نداره. ببینید دقیقاً در موقعیتی که همه منتظر بودن مذاکره اتفاق بیفته، مذاکره به نتیجه برسه، همون زمانی که عراقچی گفت این مذاکرات به خوبی پیش میره و آمریکا گفت، روز بعدش جنگ اتفاق افتاد. و برعکسش در جنگ اخیر در آخرین لحظاتی که همه فکر میکردن الان جنگ اتفاق میفته و خود ترامپ ایران رو تهدید کرده بود به در واقع از میان بردن زیرساختش، کمتر از یک ساعت بعدش دیدیم که آتش بس اتفاق افتاد. یعنی اون چیزی که به طور معمول به طور نرمال در روابط بین الملل وجود داره به نحوی توسط آقای ترامپ تا حدی من فکر میکنم دچار دگرگونی شد. یعنی اون جوابی که ترامپ جمهوری اسلامی داده در واقع جمهوری اسلامی رو وادار کرده چون این رفتاری کنه و به عبارتی چون این قدرتی رو سپاه پاسداران به دست بیاره. چون بر این اساس سپاه پاسداران اینجوری فکر میکنه که خب ما تا به امروز هر کاری که آمریکا و اسرائیل کردن توانستیم در برابرشون مقاومت کنیم، بنابراین از این مرحله به بعد ما باید سیاستی تهاجمی داشته باشیم. و میان یقه کدوم کشور رو میگیریم؟ کشوری که کوچکتر از هم است از لحاظ جغرافیایی، یعنی امارات متحده به ما نزدیکتر با دولت اسرائیل وارد بسیار اون مسئله پیمان ابراهیم شده از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ موقعیت استراتژیک هم به هر حال پایگاه‌های آمریکا در اونجا قرار داره. ولی ایران نمیاد این کارو با عربستان انجام بده به دلیل اینکه عربستان هم ملاحظات امنیتی خاص خودش رو داره، تا حدی به قول معروف محتاط‌تر عمل میکنه. حتی در 2009 که ایران به آرامکو حمله کرد عربستان پاسخی نشان نداد، واکنشی نشان نداد. این خودش واقعا جای تأمله. یا مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم عربستان از لحاظ مثلا نظامی امنیتی به هر حال ترجیح میده که آرامتر و محتاط‌تر حرکت کنه، ولی دولت امارات متحده نه. امارات متحده موجودیتش در خطره. شما در نظر بگیرید بیان سیستم اقتصادی این کشور رو بمباران کنن، سیستم انرژی این کشور رو بمباران کنن، عملا از بین میره. خب این میتونه برای دولت ایالات متحده چالش درست کنه. یعنی اون چتر حمایتی که آمریکا برای کشورهای منطقه درست کرده بود با کشورهای عربی منطقه، اون چتر حمایتی یعنی هژمونی آمریکا زیر سوال میره. بنابراین جمهوری اسلامی داره پیامو به آمریکا میده. حرکتش در ابوظبی است، ولی میخواد پیامش رو در کجا ببینیم؟ در واشنگتن ببینیم. چون میدونه که فعلا تا این مرحله دولت ایالات متحده بر حسب اون رفتارهایی که آقای ترامپ داشته به هر حال اون جوابی که میبایست میداد نداده و جمهوری اسلامی فعلا اینو به عنوان یک نوع به اصطلاح حرکت رو به جلو ترسیم کرده. یعنی استراتژی تهاجمی شده، نه یک استراتژی دفاعی در درون خودش که نخواد این آتش بس شکسته.
0: خیلی متشکرم. در مورد توان جمهوری اسلامی حالا آقای سعید سالس یه بار گفت بود سوار کارن، دوره بعد شاید بشه صحبت بکنیم. به نظرم خیلی ارزیابی حکومت ایران اشتباه در مورد قدرت خودش. آقای جاودانفر اگه نکته دارید بفرمایید. همین سوال امارات من میخوام از شما بپرسم، مخصوصا با اطلاعاتی که منتشر شده و اینکه نشون میده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی خیلی جد نزدیکتر از اون حدیث که ما قبلا میدونستیم. خب میدونستیم واسه گنبد آهنی فرستاده، ولی اینکه آقای نتانیاهو رفته و اینا، چرا جمهوری اسلامی به امارات حمله میکنه؟ خانم مروتی فرمودن، مطمئن من یه ذره تحلیلشون رو یه ذره باش مشکل دارم، به این خاطر که امارات خدماتی که به حکومت ایران میکنه، مثلا تمام ساختار دورزده تحریم ها بخش عظیمیش دست در امارات هست، یا مثلا امارات از اون کشوری که قدرتش خیلی بیشتر درست از عربستان نیست، ولی قدرت چانه‌زنیش، قدرت لابیش خیلی جدیه و خزینه میتونه تحمیل کنه بر جمهوری اسلامی. شما نظرتون چیه؟ چرا به امارات اینطور حمله میکنه و هدف چیه؟
3: بله، البته یک نقطه ای اگه اجازه بدید در ادامه پاسخ قبلیم بگم. ببینید حکومت ولایت فقیه حاضر بود با صدام حسین مذاکره بکنه، کسی که مردم ایران حدود 100 هزار جوان ایرانی سرباز رو کش، آنها رو بعضی از اونها رو شیمیایی کرد، بعد از حملات شیمیایی علیه بعضی از دهکده های ایران در مرز انجام داد. ولی با وجود تمام این مسائل حکومت حاضر بود که با صدام حسین مذاکره بکنه، ولی این همچین سناریوی هیچ وقت نمیشه واقعا دید که اتفاق خواهد افتاد با حکومت ولایت فقیه. و یک دلیل دیگه هم همین هستش که متاسفانه ما به دنبال جنگ های هر چند سال خواهیم رفت. در مورد امارات متحده عربی، یکی از بزرگترین دلایلی که حکومت داره حمله میکنه به امارات این هستش که اولا ضعیفتر هستش نسبت به کشورهای دیگه، دوما ولی مهمتر از همه به خاطر اینکه حکومت امارات متحده تصمیمی گرفت که حکومت ولایت فقیه دوست نداشت و حکومت ولایت فقیه میخواد سیاست‌های خارجی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که مجاور همسایه ایران هستند به خصوص در مورد اسرائیل رو کنترل بکنه، همون کاملا مانند پوتین و سیاست‌های اوکراین در قبال اتحاد ملحق شدن به اتحاد اروپا یا به ناتو. کاملا درست، پوتین نمیخواست اجازه بده که اوکراین وارد ناتو بشه با وجود اینکه یک واقعا پیمان دفاعی هستش، نمیخواست اوکراین وارد اروپا بشه چون به نفعش نبود و به خاطر همین جنگ کرد. همون صادق هستش همون فرمول در مورد دیدگاه حکومت ولایت فقیه و تصمیم امارات متحده عربی که به جای اینکه با جنگ برای مردم فلسطین یا هزینه برای مردم خودش بیاره، تصمیم گرفت که مصلحت خودش رو اول بذاره و هم با اسرائیل و هم با فلسطینی‌ها روابط داشته باشه و هم با حکومت ولایت فقیه. فراموش نکنیم خیلی سالها تا همین جنگ اخیر امارات متحده عربی اجازه میداد که خیلی از کسانی که برای حکومت می اومدن برای دور زدن تحریم ها برای تجارت با جهان واقعا تبدیل شد که بیاد استفاده بکنه، ولی تصمیم گرفتش که براش مسئله اسرائیل و روابط و امارات با اسرائیل مهمتر هستش و این حملات رو داره انجام میده.
0: آقای جاودان فقط همچین با یه لحنی گفتید که ولی من متاسفانه هر چند سال یکی دو سال جنگ خواهیم داشت، که یعنی در ذهنتون اصلا احتمالی برای فروپاشی جمهوری اسلامی یا سقوط جمهوری اسلامی در نظر نمیگیرید احتمالا؟ آیا
3: انشالله، ولی با دعا کردن متاسفانه
0: ولی فهم متوجهم. بله، هدف رژیم چرچ که قبلا دستور کار اسرائیل بود الان کامل گذاشتنش کنار، یعنی مثلا در حمله جدید ممکن هست دوباره برن دنبال این هدف یا نه؟
3: اسرائیل کاری که انجام میداد قبلا در جنگ اخیر این بود که پاسگاه‌های پلیس و نیروهای بسیج حمله میکرد که اونها استفاده میشن برای نیروهای هستن برای سرکوب مردم ایران. دیگه بیشتر از این واقعا اسرائیل نمیتونه کاری بکنه و در جنگ آینده واقعا فکر کنم دیگه مسئله از براندازی رژیم گذشته و احتمالش هستش که واقعا در جنگ آینده ما شاهد حملات وسیعی بشیم، همونطور که جناب آقای شهید سالس هم گفتن، به نیروگاه های تولید انرژی در ایران، چون واقعا حکومت راه دیگری نذاشته برای ادامه این جنگ. هیچ وقت ببینید اینترنت الان 78 روز بسته، چجوری میشه که در یک کشور 88 میلیون یا 92 میلیون بر اساس محاسبات مختلف که بیان یک کشور رو واقعا قربانی کشور سالس بکنن، قربانی فلسطین بکنن؟ ببینید الان که جنگ شد برای علیه مردم ایران یا 30,000 مردم ایران کشته شدن، شما چند تا فلسطینی دیدید که بیاد ابراز همدردی بکنه با مردم ایران؟ شما چند تا فلسطینی دیدید که بیاد حمایت بکنه از مردم ایران؟ من نمیگم که مردم ایران با کشور فلسطین یا کشورهای دیگه روابط نداشته باشن، نه، ولی این هزینه سرسام‌آور که کشور رو دارن به باد میدن برای یک کشور سالس واقعا یک چیزی هستش که در تاریخ ایران ثبت خواهد شد به عنوان یکی از مخربترین و فاجعه آمیزترین سیاست‌هایی که یک حکومت استفاده کرد برای واقعا مصلحت خودش.
0: بله مثلا جان، بذارید از آقای شهید سالس هم بپرسم. آقای شهید سالس، شما نظرتون چیه در مورد راه برد رژیم چند؟ شما هم مثل آقای جاودان فکر میکنید دیگه اسرائیل از اون مرحله گذشته، کاری هم نمیتونه بکنه، خودش هم پذیرفته و منطقه بعد مثلا راه بردهایی مثل حمله به زیرساخت‌های انرژی اینا در مقابلش هست؟
1: بذارید من یه مسئله رو توضیح بدم، خیلی خیلی مهمه، چون در مرکز در واقع سیاست های جمهوری اسلامی الان قرار گرفته مسئله تنگی هرمز. خب میدونی که اینا اومدن الان دارن اصلا یک چارچوبی تعیین میکنن برای گرفتن عوارض و این داستان ها، حالا هر روز هم جدیتر و به اصطلاح مصممتر میشن. در این بذارید من این مسئله رو یه مقدار روش بحث کنم. هیچ حکومتی، هیچ دولتی در آمریکا صرف نظر از آقای ترامپ، فرض کنید اصلا آقای ترامپ نیستش، هر یک کس دیگه هست، یعنی ساکن کاخ سفید اصلا یک دموکرات است، هیچ دولتی در آمریکا قبول نمی‌کنه که کنترل قیمت نفت و انرژی در دنیا، بالمعال اقتصاد دنیا و در نتیجه اقتصاد امریکا در اختیار یه حکومتی قرار بگیره که دشمن آمریکاست و رادیکال هم هست. هیچ رئیس جمهوری، اصلا فرض کنیم آقای ترامپ نبوده، جنگم شروع نشده و اینا یه مرتبه رفتن اونجا و میخوان یه همچین کاری بکنن، همچین چیزی محاله. اینه که اصرار بر این قضیه به نظر من به مراتب از مسئله هسته‌ای بدتره و خطر جنگ رو اگر یک چیزی بخواد، یک فاکتوری بخواد بالا ببره، دقیقا همینجا هست که هیچ دولتی در امریکا زیر بار این که جمهوری اسلامی بتونه اقتصاد دنیا و اقتصاد امریکا رو دستکاری بکنه، منیپولیت بکنه، نخواهد رفت. اما این اعداد و ارقامی هم که میگن اینم جالب است، چون گفتن که قیمت درآمد نفت ما از محل عوارض تنگی هرمز دو برابر میشه. من اتفاقا نشستم یه محاسبه کردم، یه مقاله ای هم تو توییتر گذاشتم در همین رابطه. اومدم کشتیایی که به اصطلاح عبور و مروری که قبل از 28 فوریه، قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود، اینها رو به صورت متوسط حساب کردم. اینی که اینا میگن از هر کشتی ما 2 میلیون دلار میخوایم بگیریم، این که عملی نیست. برای اینکه کشتیایی بوده، باز من دیدم دیگه، نفتکش‌هایی بوده که مثلا 51,000 بشکه نفت درشون بوده. خب این 51,000 بشکه که شما نمیتونید 2 میلیون دلار ازش بگیرین، که بگه 2 میلیون بشکه داشته باشه. بله. در نتیجه بهترین حالت اینه که اینا بتونن از هر بشکه 1 دلار بگیرن. من اینا رو حساب کردم، در مجموع با همون نرخ کشتیرانی که قبلا وجود داشته، در سال 8 میلیارد دلار درآمد تولید میشه که این رو علی قول خودشون، بنا به گفته خودشون، با عمان تقسیم کنن. تای این قضیه میمونه 4 میلیارد دلار. درآمد نفت ما 2 برابر میشه و اینا، این صحبت ها نیستش، اینا عدد و رقم و محاسبه و ماتماتیکس هست. در نتیجه این فشار روی تنگه هرمز به نظر من خطر جنگ رو به مراتب زیاد میکنه. هر چقدر بیشتر اصرار بکنن روی این مسئله، باز هم خطر به نظر من بیشتر میشه، از هسته‌ای هم بدتره.
0: خیلی متشکرم. بعد اینو من نفهمیدم آیش هست 30 سال دیگه تموم شده، وقتتون تموم شده. خانم مروتی، اینو از شما هست حداقل بپرسم، شما معتقدید رژیم چنج سیاستش دیگه عوض شده و در واقع سراغ زیر ساخت انرژی چیزا باید برن؟ اینو من از آقای شایسته پرسیدم، یادشون رفت بگم. ببینید آخه الان زیر ساخت انرژی برن که تغییر خاصی در وضعیت حکومت نمیده، در قدرت نظامی حکومت که تغییر ایجاد نمیکنه. اگر منظورشون اینه که مردم علیه حکومت بشورن، که اصلا مردم مدت‌هاست از این مرحله گذر کردن و حکومت با رگبار بسته شد، دقیقاً میخوان چیکار کنن؟ مثلا چی رو دقیقاً میخوان بزنن و اگر براندازی نیست چیکار میخوان بکنن؟
2: من فکر میکنم اگر اونها اون امکانش باشه و آن هم دولت آمریکا هم دولت اسرائیل به دنبال تغییر رژیم هستن، چون نمیتونن در نهایت با چنین رژیمی که چنین پروژه گسترده و به اصطلاح جاه طلبانه در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره، در نهایت بتونن اینها کنار بیان. این عملا میتونه خیلی بعید باشه. بنابراین مسئله رژیم چنج میتونه برای اونها مهم باشه، اگر تواناییش رو داشته باشن، اگر امکانش وجود داشته باشه. اگر امکانش وجود نداشته باشه، بنابراین ممکنه از طریق جنگ بخوان رژیم رو تا اونجایی که ممکنه تضعیف کنن، و این تضعیف کردن میتونه شامل در واقع منهدم کردن زیرساختای اجتماعی، زیرساختای اقتصادی و زیرساختای نظامی امنیتی باشه. و ممکنه این تصور ایجاد بشه که حداقل از این طریق احتمال خیزش سیاسی اجتماعی در بین مردم میتونه وجود داشته باشه. ولی در هر حالت مخصوصا دولت اسرائیل میخواد این امنیت رو داشته باشه که جمهوری اسلامی دیگه نتونه از اون حدی که تا به امروز پیشروی کرده پیشروی بیشتری داشته باشه، نیابتی هاش رو تقویت کنه، برنامه موشکیش رو تقویت کنه، یا جمهوری اسلامی که اونقدر ضعیف باشه که به قول آقای جاویدان فر هر چند سال یک بار اسرائیل مجبور به ورود به جنگ با اون بشه که جمهوری اسلامی رو کنترل کنه. ولی عملا واقعا نمیدونیم جمهوری اسلامی با این که با این تهدیدی که الان آمریکا کرده تا چه اندازه از مواضع خودش ممکنه کوتاه بیاد. آیا ممکنه ما به سمت یک آتش بس مجددی بریم؟ حتی من فکر میکنم ورود به جنگ محتمل تر از تمدید آتش بس هست.
0: خیلی متشکرم آقای جاودان. فقط 2 دقیقه مونده. شما احتمالی که یه جمهوری اسلامی در ثانیه آخر عقب نشینی بکنه رو میدید؟ در واقع احتمالی که خانم مروتی گفتن هست، احتمالش شاید احتمال زیاد نیست. و اون سوالی که اصلی هم که می‌خواستم از شما بپرسم، اینا شما میگید برن سراغ زیر ساختای انرژی، من کاملا میفهمم که شما دارید بحث منطقی میکنید، تحلیل کلاسیکه و کاملا درست میگید. منتها خب میدونید که زیر ساخت انرژی مگه حکومت رو ضعیف میکنه؟ زمینی که فکر میکنم شاید نگاه بخشی از هواداران اسرائیل در ایران رو به علیه حکومت اسرائیل بکنه. اینطور نمیشه؟
3: بله، در مورد حملات به زیر ساختن چیزی هستش که ما شنیدیم. ببینید، به نظر میاد که راه دیگری وجود نداره. همونطور که آقای شهید سالس فرمودن، هیچ کس حاضر نیستش که حکومت ولایت فقیه بیاد کنترل هرمز رو باش ادامه بده. و همون 4 میلیارد دلاری که ایشون فرمودن که ایران قراره مثلا بر اساس محاسبات بگیره، چجوری میخواد 4 میلیون دلار بگیره؟ حکومت ایران تحریم شده است، از کجا میخوان 4 میلیون دلار پول بدن به جمهوری اسلامی ایران و از اونجا بدن به جمهوری اسلامی؟ یعنی واقعا تمام محاسبات حکومت واقعا برگشته به همون زمان انقلاب، برگشتیم 47 سال قبل. اینا هیچی یاد نگرفتن و به نظر میاد همونطوری که تصمیم گرفتن که در زمان یکی از دلایلی که آقای خمینی خوب بود جام زهر رو به بخوره بنوشه این بود که اومدن جنگ رو بین المللی کردن، به جای که فقط با عراق بجنگن رفتن با کویت جنگیدن، رفتن حمله کردن به نفتکش های آمریکایی، حتی به یک نفتکش شوروی حمله کردن در خلیج فارس، اون جنگ تانکرها که هممون یادمون هستش. الان درست دارن همون اشتباه رو دوباره دارن انجام میدن با جنگ و دوباره به جنگ علیه اسرائیل بود و آمریکا بود، اومدن این جنگ رو هم درست مثل جنگ و ایران و عراق اومدن بین المللی کردن، به امارات، به تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردن. هیچ کس حاضر نیستش که با این واقع با دوتا واقعیت زندگی بکنه، یکی کنترل هرمز، تنگه هرمز، دوتا اینکه حکومت همچی حکومتی اورانیوم 60% غنی‌سازی شده در قلمروش بمونه. حالا برنامه اتمی ایران هم هست، برنامه چیزه، ولی این دوتا مسئله با حکومت ایران حاضر نیستش که انعطاف پذیری وجود نشون بده. بعد چه راه دیگه این مونده؟ چه راه دیگه این مونده واقعا؟ و ببینید، یه سوالی هم اگه من اجازه بدید خیلی زود بخوام جواب بدن، شاید اصلا لازم نباشه که اسرائیل و آمریکا بخوان حکومت رو براندازی بکنن. خود سیاست‌های حکومت الان این کورکورانه جلو دارن جلو میرن، میتونن واقعا ضرباتی تیشه بری شون بزنن که اسرائیل نتونه بزنه. بدون اقتصاد حکومت ولایت فقیه
0: البته
3: وجودیتش واقعا در
0: افتاد. بله، البته جواد نفر، مدت ها سال هاست که میگیم حکومت خودش رو براندازی میکنه دیگه، اصلا رسیده به کف، یعنی حکومت عادی بود بعد براندازی میشد، ولی اینا سخت جانانه با کشتن مردم سر جاشون میمونه. فقط جمله آخر بگم، اینی که میگید که شبیه جنگ ایران و عراق، شاید اینش هم شبیه آن جنگ آمریکاست که اینها میخوان جنگ ادامه پیدا کنه، چون در شرایط جنگی بقاشون احتمال تره. بسیار سپاسگزارم به جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین المللی و مسائل ایران از کلگری. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: چامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و با افزایش احتمال اثرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. در گزارش آمده ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. ترامپ گفته ایالات متحده خواهان دستیابی به یک توافق است، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به نقطه مطلوب مورد نظر آمریکا نرسیدند. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشته جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند، وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از سوی

0: توقف غنی سازی بوده، دیگری اون اورانیوم با غلظت بالایی که در ایران غنی شده اونها رو میخواد داشته باشه، برنامه موشکی بوده و حمایتش از گروه های نیابتی. به نظر میرسه در اون بعد برنامه موشکی و گروه های نیابتی به تقریبا خود آمریکا به یک شکلی به اهداف خودش رسیده، چون زیاد اصلا راجع به اونها هم صحبت نمیکنه. برنامه موشکی در حملات بسیاری از بین بردن، خودشون بارها دارن آیت ترامپ میگن که بین 85% تا 90% توان موشکی جمهوری اسلامی از بین رفته، و در مورد حمایتش از گروه های نیابتی به خصوص حزب الله با این محاصره دریایی که وجود داره و بار اقتصادی زیادی که بر روی جمهوری اسلامی گذاشته شده، تمام نگرانی‌هاشون برطرف شده. اما در مورد مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم تقریبا آقای ترامپ نشان داده که شوخی نداره و پا پس نخواهد کشید. از سوی دیگه مرتبا داره در گفتگوش با پایگاه‌های خبری مختلف در جاهای مختلف تهدید می‌کنه جمهوری اسلامی را. حتی اکانت رسمی کاخ سفید این گفته آقای ترامپ رو که تیک تیک ساعت داره برای جمهوری اسلامی در مذاکرات و پنجره مذاکرات رو به پایان میره و این لحظاتی است که جمهوری اسلامی داره از دست میده برای اینکه بیاد بشینه و مذاکره بکنه رو بازنش کرده. در گفتگوش با کانال 12 اسرائیل گفته که یا میان میشنن مذاکره میکنن یا اتفاقات بدی در اختیار در انتظارشون خواهد بود. از سوی دیگه پایگاه خبری آکسیوس اعلام کرده که قرار هستش روز سه‌شنبه در اتاق ویژه کاخ سفید با تیم امنیت ملی خودش آقای ترامپ گفتگو رو داشته باشه در مورد مسئله ایران. سی ان ان در گزارش دیگر گفته که آقای ترامپ شنبه شب یک جلسه بسیار مهمی رو داشته با تیم امنیت داخلی خودش. به حال آن چیزی که مشخص هستش و آن صحبت‌هایی هم که مقامات اسرائیلی دارن میکنن، اونها هم منتظر هستن که آقای ترامپ تصمیم نهایی خودش رو بگیره و بعد اگر قرار به اقدام نظامی باشه، حتی اسرائیلی‌ها هم به دستور آقای ترامپ به حملات خواهند پیوست. بعد صبر کنیم ببینیم در این چند روز آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
1: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس، روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده است. بهار صحرائیان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است و جزئیات از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و اضافه کرد بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دیما همچنان ادامه دارد. در روز جهانی ارتباطات، شهروندان در ایران برای 80 روز از دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت جهانی محرومند. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش و وضعیت اینترنت، اعلام کرده ایرانیان بیش از 1900 ساعت است که در خاموشی اینترنت به سر میبرند. نتبلاکس هشدار داده کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده و مردم ایران صرفاً به تماشاگر تبدیل شدند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید حکومت در تلاش است قطعی اینترنت را به رویکرد دوگانه نهادهای دولتی ربط دهد، در حالی که اجزای دولت همگی با رویکردی واحد مسئول قطعی اینترنت هستند.
2: این مسئله هست که به هر حال در چند هفته اخیر دولت شروع کرده روی این موضوع مانور دادن که یک حاکمیت دوگانه‌ای در مسئله اینترنت در ایران وجود داره و دولت تلاش میکنه که اینترنت رو برقرار بکنه و به هر حال یک کسی که نمیدونیم که یا اونها مثلا مانع هستن. خب این یه مقداری گمراه کننده هست. اولا اون کسی که خب واقعا اینترنت رو قطع میکنه به این معنی که از لحاظ فیزیکی و از لحاظ فنی این شرایط رو روی گوشی ها و موبایل مردم یا دستگاه ایجاد میکنه که خب دولته، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات هست که مسئوله قطع کردن این

0: اینترنت هست و همینطور سازمان تنظیم مقررات که مسئول نظارت بر رفتار اپراتورها هست. اینها خود دولت هستن که به صورت فیزیکی این کار رو انجام میدن. منتها اینا میگن که خب ما یه دستوراتی داریم از جای دیگه میایم. این در حقیقت نظر مشاوره که اخیرا شورای عدالت انتقالی داده در مورد همکاری با نظام سرکوب شامل این موضوع هم میشه. یعنی اینا چیزهایی است که در ادبیات عدالت انتقالی یا حقوق بشر سالهاست که شناخته شده است. اون روز 18 و 19 دی یک عملیات سرکوب هماهنگ علیه مردم ایران شکل گرفت که اون حسین یکتا که اومد میکروفون گرفت دستش در تلویزیون و اون حزب الله که روی ماشه کلاشش فشار داد و تیر به سمت مردم شلیک کرد و اون مهندسی که در شرکت ارتباطات زیرساخت اینترو زد و اینترنت رو قطع کرد، اینا همه اجزای یک مجموعه هستن و اینا اصلا نمیشه به عنوان یک حاکمیت دوگانه در نظر گرفت. حالا بر فرض بگیم که مثلا دولت خیلی میخواد مثلا به وعده های خودش در این شرایط جمهوری اسلامی عمل بکنه، اما یه گروهی نمیذارن. اون گروه کیا هستن؟ در تصمیم گیری بر اساس اون چیزی که روی کاغذ هست شورای امنیت کشور هست که در رأسش وزیر کشوره و ما میدونیم که این وزیر کشور مثلا مشاورانی داره مثل امیر نامی که این دکترای کشورداری داره از کره شمالی، یعنی رفته در اون دانشگاه کیم ایل سونگ درس خونده که چجوری میشه مردم سرکوب کرد، راه های ارتباطشون رو قطع کرد که بشه بهشون حکومت کرد. این از وزارت کشور میاد تو شورای عالی امنیت ملی که در رأسش رئیس جمهور، چند تا وزیر دیگه هم هستن. حتی جالبه که اجی میگه که من خبر ندارم کی داره اینترنت پرو میده، در حالی که اجی نفر دوم این شورا هست. این شورا کمیته مشترکی داره با شورای عالی فضای مجازی. یعنی همه این حاکمیت دوگانه که جمهوری اسلامی دولت میخواد نشون بده که وجود داره یک چیز ساختگیه و دولت داره به اون چیزی عمل میکنه که اجزای دیگه جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن.
1: با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز دوباره عملیات نظامی مشترک اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه اسرائیل تأکید کرد چشم اورشلیم همچنان به ایران است و اسرائیل اقدامات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
2: در حالی که گمانه‌زنی‌ها از احتمال از سر گرفته شدن عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی در طول روزهای اخیر بالا گرفته، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه قرار هست که جلسه کابینه سیاسی امنیتی این کشور رو تشکیل بده که یکی از موضوعاتی هم که به نظر میاد به اون خواهد پرداخت و شاید حتی موضوع اصلی به گفته رسانه های اسرائیلی همین موضوع احتمال اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی هست. نتانیاهو صبح یک شنبه هم در آغاز جلسه کابینه اسرائیل به موضوع ایران و به موضوع جمهوری اسلامی اشاره کوتاهی داشت. او گفت که نگاه اسرائیل همچنان به ایران هست. گفت که قرار هست که در همین روز یک شنبه با دونالد ترامپ صحبت کنه. گفت من هر چند روز یک بار با او صحبت میکنم و گفت که احتمالاً یکی از موضوعاتی که دربارش با دونالد ترامپ صحبت خواهد شد هم همین موضوع جمهوری اسلامی و موضوع ایران هست. اما اینها همه در حالی هست که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرده و در اون داره میگه که اسرائیل نه فقط یک پایگاه بلکه دست کم دو پایگاه رو در عراق ساخته بوده که پایگاه اول بیش از یک سال و نیم پیش، یعنی در اواخر سال 2014 ساخته شده و در جنگ 12 روزه هم حتی از اون پایگاه استفاده شده. پیشتر باید گفت که وال استریت جورنال وجود یک پایگاه رو تایید کرده بود و گفته بود که اون پایگاه، یعنی پایگاهی که وال استریت جورنال گفته بود، دقیقا پیش از این جنگ اخیر، یعنی در اواخر ماه فوریه ساخته شده. اما الان با این گزارش نیویورک تایمز مشخص میشه که اسرائیل از یک سال و نیم پیش پایگاه‌هایی رو در عراق برای حمله به جمهوری اسلامی ایجاد کرده بوده.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. چهار بامداد مجددا با شما هستم با این بخش خبری دیگر. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: جشریان ولی فقیه
4: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
5: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
4: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
6: منم جردم گلفتم
5: ملعون هرون زاده.
7: بالاخره یه سوی محدود ادای عرضی داریم،
8: مردم یه چنگه نایی نداشته باشن.
9: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم؟
10: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
11: هزینه شو میدیم.
12: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
13: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
14: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: شاید به قول خودشون خفه کرده باشن، اما از هر سوره را هزاره سوره را برمیخیزن.
1: بدون هیچی آقای کاری که میزنی چه کن بهت بدم چه نداری؟

بعد از برگزاری جلسه مورد نظر رئیس فدراسیون فوتبال ایران با دبیر کل فیفا در استانبول جهت حل مشکل حضور تیم جمهوری اسلامی در آمریکا و به دنبال ادعای مهدی تاج مبنی بر اینکه فیفا برای همه خواسته های اونها راه حل داشته، با وجود سابقه که از مهدی تاج داریم، دیگه واقعا باید به صدور ویزا برای همه بازیکن و همراه های تیم شک کرد. در فاصله 25 روز تا شروع جام جهانی 2026 اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدری خوش اومدید.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. قبل از هر چیز این توضیح رو بدم که این آخرین برنامه از این فصل برنامه هتریک. ما بعد از این برنامه کمی استراحت میکنیم و خودمون رو برای ویژه برنامه‌های جام جهانی هتریک آماده میکنیم. اون سری برنامه‌ها از 20 خرداد یه روز مونده به آغاز جام جهانی هر روز تقدیمتون خواهد شد و اختصاص به بررسی روزانه آخرین اخبار و تحولات جام جهانی بررسی بازی‌ها داره. اما بپردازیم به برنامه امروز که ابتدا به آخرین اخبار مرتبط با تیم جمهوری اسلامی پردازیم. خب دیروز فهرست 30 نفره تیم اعلام شد و همونطور که پیش بینی میشد اثری از اسم سردار آزمون هم نبود، ولی تیم با مجموعی از بازیکنان مورد تایید جمهوری اسلامی به هر حال در جام جهانی بازی میکنه. در بخش دوم برنامه هم نگاهی به ستاره های حریفان ایران در جام جهانی میندازیم و در بخش پایانی وضعیت آشفته باشگاه استقلال رو بررسی میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و این رها کوبخش همکارمون رو در استودیو همراهمون داریم. بالاخره روز موعود برای مهدی تاج فرار رسید و او دیروز نه در زوریخ مقر فیفا بلکه در استانبول با ماتیاس گرافستورم دبیر کل فیفا دیدار رو گفتگو کرد. قرار برای این بود که در این نشست ابهامات مربوط به حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی برطرف بشه و فیفا شروط دهگانه فدراسیون فوتبال رو بپذیره. بریم ببینیم که ماتیاس گرافستورم و مهدی تاج در پایان این نشست چگونه در مقابل میکروفون خبرنگاران صحبت کردند.
1: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
2: We've discussed all relevant matters, but I think
3: ما همه مسائل مربوطه رو بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
1: آیا مسئله حل نشده دیگه ای هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
3: فکر میکنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه میدیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش میریم.
4: ما جلسه خیلی خوبی داشتیم با فیفا و آقای ماتیاس و مسئولین فیفا. جلسه خیلی خوبی بود و من در واقع خوشحالم که صحبت‌های ایران رو هر 10 موردی ما گفته بودیم شنیدن و برای هر شدماشم یه راه حلایی ارائه کردن. امیدوارم که انشالله بدون مشکل تیم ملی ما بتونه به جام جهانی بره و اونجا نتایج بسیار خوبی بگیره.

0: بعد حتما خاطرتون هست که بعد از اینکه مهدی تاج رو به کانادا راه ندادن، خودش ادعا کرد که فیفا ازشون درخواست کرده برن زوریخ در مقر فیفا اونجا جلسه ای داشته باشن. در نهایت به نظر میرسه که اونها نتونستن که حتی به سوئیس هم برن برای برگزاری این جلسه و خواهش کردن از مسئولان فیفا که بیان به کشور ترکیه، جایی که خب به هر حال مسئول جمهوری اسلامی خیلی راحت رفت آمد میکنن. جلسه اونجا برگزار شده، ولی اینکه چه راه حلی رو فیفا داشته برای این ابهاماتی که وجود داره ما که نمیدونیم، چون دقیقا مثل صحبت های خود مسئول جمهوری اسلامی میمونه با مسئول آمریکایی که وقتی میان از جلسه بیرون هر کدوم یه چیزی میگه. الان دقیقا همون جوری بود.
1: ببین مزدک جان، یه چیزی تو اون حکومت، یعنی اون حکومت اعتقاد دارم یه چیزی تو اون مردم جا انداخته، حتی مردم عادی، قصد توهین ندارم، من واقعا داریم میبینیم، حتی مردم عادی رو بزنیم کنار، فوتبال، تو فوتبال هم ما میبینیم، اینا حاضرن هر دروغی رو بگن اما نگم ما بازنده شدیم. یعنی اینا هر لقبی که بهشون، حتی شب تا صبح بهشون میگی دروغگو، قبول میکنن، یعنی میگن نه ما دروغگو نیستیم، اما به معنی که بهشون میگی بازنده نمیخوان قبول کنن. و اینجا حرف آقای دبیر کل فیفا رو دیدیم، دقیقاً حرفی رو زد، 10 بار ازش 10 تا سوال کردن، حالا 4 تا سوال کردن، 4 تا سوال یه حرف زد، گفت ما اومدیم اینجا حرف اینا رو شنیدیم مثل تمام تیمای دیگه و قراره بیایم اونا رو در آمریکا و کانادا و مکزیک ببینیم، همین، هیچ چیز دیگه نگفت. درسته اینا گفتن ما شرطای خود، کدوم شرط؟ مگه شما میتونید برای فیفا تعیین تکلیف کنین؟ مگه شما میتونید شرط بذارین؟ نه تنها شما، هیچ کس نمیتونه شرط بذاره.
0: مصرف داخلی داره برای رسانه خودشون.
1: دقیقاً موضوع همینه دیگه، موضوع همینه که این آقایون فکر نمیکنن که بابا وقتی شما یه جایی میگین آقا ما، چرا به ما میگین تیم جمهوری اسلامی؟ ما تیم ملی ایرانیم. اگه تیم ملی ایرانین با جواب بدین. اگه تیم ملی جمهوری اسلامی هستن خیلی خوب، ما هیچ حرفی نداریم. اگه شما قبول کنید شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستین، ما میگیم خیلی خوب آقا جمهوری اسلامی همین، ولی شما همیشه به ما حمله میکنید، میگی نه آقا ما تیم ملی ایران هستیم. اگر شما تیم ملی ایران هستی باید جواب بدی. این همه دروغ، این همه در واقع فیلم بازی کردن، آقای نمیدونم دبیر کل حرف خوبی زد، ما داریم میبینیم چی داره میگه، حرفش داره میشنویم. میگه شما که نمیتونید برای فیفا تعیین تکلیف کنید، که این موضوعی که نشون میده هیچ چیزی درست نشده. بعید میدونم، بازم میگم بعید میدونم این تیم بتونه ویزا بگیره با شرایطی، نه اینکه نگیرن، یه سری ممکنه نگیرن، و توی شرایطی من نمیدونم قرار چیکار بکنم، واقعا نمیدونم قرار چیکار بکنم.
0: خیلی ابهامات زیادی هست.
2: من میخوام که حالا شاید طولانی هم بشه، اما به نظرم به این نگاه بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد دیگه، چه اظهار نظرهایی کرد، چون من تمام اظهار نظرهای مختلف تاج رو یه گوشه ای از ذهنم نگه داشتم، بالاخره برسیم به این جلسه ای که انقدر مدعی بود. از همون فرودگاه اگر شروع بکنیم، ایشون در فرودگاه مدعی شد که خود رئیس فیفا قرار در این جلسه باشه و این جلسه قرار در زوریخ باشه. تا روزی که سخنگوی فدراسیون علوی نگفتش که در ترکیه نیست، ما قرار بریم، یعنی احتمال میداد که ما میخوان برن در زوریخ. نامه ای که منتشر کردن و گفتش که عذرخواهی کرده فیفا از ما به خاطر اتفاقات کانادا و حالا خودشون میخوان را بیفتن بیان و قراره که ما بریم در زوریخ این جلسه رو داشته باشیم، در اون نامه هیچ عذرخواهی در اونجا نبود و در همون نامه ذکر شده بود که چی، ما دعوتنامه برای شما میفرستیم اما اینکه مراحل ویزا چطوری طی بشن دیگه دست فیفا نیست. بعد هی مانور روی این داد که ما بدون تضمین فیفا در مورد این شروط دهگانه نمیریم جام جهانی. یعنی بارها و بارها اینو تاکید، هم خودش تاکید کرد، هم احمد دنیامالی وزیر ورزش تاکید کرد، بعد اسبقیان گفت، بعد همه عالم و آدم گفتن آقا ما این تا این تضمین اجرایی از فیفا نگیریم
0: نمیریم
2: جام جهانی. الانم یک بازی جدیدی راه انداختن، دیدن که خب ما الان رفتیم این جلسه هم برگزار شد، احتمالاً تضمینی هم نتونستن بگیرن، چون اصلا در اختیارات فیفا نیست که بخواد تصمیم بگیره که به چه بازیکن فیفا آمریکا ویزا بده، بعد اصلا
0: پرچم
2: وارد ورزشگاه بعد تو نشستای خبری ما فقط این سوالات از همون پرسیده بشن، امنیت اینجوری باشه، اون اینجوری باشه. دیگه جمهوری اسلامی که نیست که، خاک ایالات متحده است. بعد حالا چه بازی جدیدی را انداختن که ما میخواییم با خط اختصاصی، با ایرلاین اختصاصی ایران ایر بریم آمریکا. بذاریم یه نگاهی بکنیم که اصلا این ادعا واقعا چقدر شدنیه. آخرین باری که یک پرواز ایرانی تونسته بره، یعنی پرواز داشته مستقیم به آمریکا، برمیگره به سال 1358 و بعد از اون و بعد از بسته شدن سفارت آمریکا در ایران دیگه هیچ پروازی نرفته از ایران ایر به آمریکا. بعد به این نگاه کنیم که اونم بیانیه دادن، گفتن که ما داریم با وزیر راه و فیفا رایزنی میکنیم که بتونیم با پرواز اختصاصی ایران ایر بریم برسیم به ایالت آریزونا. بعد وزیر راه نقشش چیه؟ فقط میتونه برای شما هواپیما تعیین بکنه. اگر بخوام در مورد تحریم های هوایی صحبت بکنیم، بعد شما پای وزارت خارجه رو وسط بکشید. احتمال این که وزارت خارجه بتونه در این شرایطی که ایران و آمریکا دارن حتی دستور موقت برای اون تحریم ها بگیره که شامل یه چیز گسترده ای میشه، فقط برای فضای هوایی آمریکا نیست. یعنی شما اگر با ایران ایر را بیفتی بری اونجا، هیچ شرکت سوخرسانی نباید بر اساس تحریم های خزانه داری آمریکا به اینا سوخرسانی کنه. اجازه لندینگ ندارین، فرود ندارین، اجازه پارک ندارین، هیچی ندارین. یعنی باید مثلا
0: چتر از اون بالا،
2: دقیقاً باید با چتر از اون بالا بیان و بعد هواپیما هم همونجا دیگه چیز میشه،
0: میتونه برگرده.
2: دقیقاً
0: بنزین هم که نداره برگرده. ولی کلا میدونیم که هواپیمایی ملی ایران هما رو از سال 57 تا به امروز به چه روزی انداختن، تقریبا همون هواپیما هاست که مال 50 سال پیشه و خب همه جام که تحریما خیلی کشور دیگه هم نمیتونن برن. برسیم به جام جهانی. فقط 25 روز دیگه تا آغاز جام جهانی باقی مونده. دیروز بالاخره امیر قرنی فرست 30 نفره بازیکن‌ها رو برای تیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که از بین اونا 26 بازیکن برای جام جهانی انتخاب میشن و 4 تا از اونا هم خط میخورن. 12 خرداد آخرین مهلت برای اعلام فهرست نهایی همه تیم هاست. امیر قرنوی در صحبتاش به نکته عجیب اشاره کرده و گفته شریفترین بازیکن ها با معیارهای فنی انتخاب شدن، در حالی که همه میدونیم که بازیکن حاضر در این فهرست چگونه در اجتماعات شبانه در خدمت دستگاه تبلیغ جمهوری اسلامی بودند، همش استودیوهای مختلف گذاشتن در حمایت، هرگز حتی یه بار هم از کشته شدن 40,000 نفر از مردم معترض چیزی نگفتند، یا موج دستگیری ها، اعدام بیگناه ها، اصلا هیچ کلمه نگفتند. اونا میخواستن در فهرست باشند و جام جهانی رو ببینن که هستند. و البته که مربی تیم هم در صف اول حکومت ایستاده و امروز هم راهی جمکران شد و کلی هم عکاس و خبرنگار همراهش برده تا به همه بگه که اونجا بوده. و البته اینو هم بگیم که مهمترین بازیکن غایب در لیست مورد نظر همون که فکرم میکردیم سردار آزمون مهاجمه که از سال 2009 که پیراهن تیم زیر 17 ساله های ایران رو بتن کرده تا همین سال 2025 بازیکن ثابت و گلزن ایران در رده های سنی مختلف بوده، اول در رده های سنی پایین بعدم در تیم ملی، آمار 91 بازی ملی و 57 گل ملی او رو به دومین گلزن برتر تاریخ ایران بعد از علی دایی تبدیل کرده. اما او به دلیل اینکه عکسی با حاکم دبی منتشر کرده حاضر نشده مثل سایر بازیکنان در استوری گذاشتن از اون یکی سبقت بگیره، توی این فهرست جایی نداشته. بله محمد، همونطور که فیلم کردیم سردار دعوت نشد و البته علایار و سید منش هم که خوشحالی نکرد بعد از زدن گل، یا چند تا بازیکن دیگه هم داشتیم اینا هم دعوت نشدن.
1: مزدک بذار از سردار به موقع در مایی صحبت میکنیم که واقعا کار بزرگی انجام داد. سردار آزمون، شما همیشه برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاری یه چیزی رو باید دست بدی. سردار آزمون به همه نشون داد که از همه مهمتر آدم بودنه، که در موردش مفصل من صحبت میکنم. اما در ارتباط با اون کاری که آقای قلنوی کردن رفتن جمع کردن، ما به ایده هر کسی احترام میذاریم، هر کسی میتونه حتی عوض میخوام یه گاو هم بپرسه برای ما فرق نمیکنه، اما تا زمانی که تبلیغ نکنه، تا زمانی که این موضوع رو دستاوردی نکنه برای رسیدن به یک اهدافی، این که ایشون بلند میشه میره جمکران، میتونست خیلی راحت یه کلاه بذاره، یه ماسک بذاره به عنوان یک آدم. اگه اعتقاد داره میتونه بهش کمک کنه. من نمیدونم، هر کی بیاره اگه اعتقادی داره، اگه اعتقاد داره میتونست بدون اینکه عکاسی همراهش باشه، بدون اینکه کسی بدونه، بره اونجا و کار خودشو بکنه برگرده. اما وقتی این صحنه رو میبینیم، این جز ریا هیچی نیست، این جز اون چیزی که اسم خودشون به نام شریفترین به کار بردن، کلمه شریفترین بازیکن‌ها رو به کار بردن، که من فکر می‌کنم این توهین به بقیه فوتبالیست‌هاست. من فکر می‌کنم نباید کلمه شریفترین رو به کار می‌بردن، باید کلمه چاپلوس‌ترین‌ها رو به کار می‌بردن. چاپلوس‌ترین، هر کلمه از این فوتبالیست بخواد ناراحت بشه بزن ناراحت شه، چون واقعاً مرزهای چاپلوسی رو دیگه در نورد. یعنی واقعاً نمی‌دونه چی باید بگه تو چنین شرایطی. به بحث فنی هم می‌کنیم، شما میگید که بحث فنیه، ما بهترین انتخاب کردیم. همین الان به عنوان مثال بازیکن منسه حسین نجات، کاپیتان تیم امیده محمد جواد حسین نجات، چرا دعوت نمیشه؟ فنیه دیگه جواب بدین، چرا دعوتش نمیشه؟
0: شهریار مقالو،
1: شما وقتی سردار آزمون نداری، بازیکنی که خب جلو سرزن بلندزنته به قول ما، شما تو این 4 سال همیشه شهریار مقالو بوده، چرا نیست؟
0: به خاطر اینکه مثل بقیه نبوده.
1: دقیقاً موضوع همینه دیگه. یا احمد نوراللهی، ببین اینا همه نشون میده که شما برخلاف اون چیزی که نه شریف‌ترین‌ها رو انتخاب کردی نه بهترین‌ها رو. البته در مورد سردار آزمون من بگم که سردار آزمون کاری که انجام داد که خیلی‌ها میگفتن نمیشه دیگه، ما میگفتیم فهمی فوتبالیست آه نمیشه، مگه میشه یه فوتبالیست تیم ملی رو نبینه، مگه میشه یه فوتبالیست جام جهانی نخواد بره، مگه میشه یه تیم ملی بازیکن تیم ملی خودش بیاد عذرخواهی کنه بگه من بازی نمیکنم بعد اموالش رو مصادره میکنم، مگه نمیگفتن این کارو؟ سردار آزمون تمام اینا رو به جون خرید، همه اینا رو به جون خرید، حاضر نشد بره. حالا یا بعضی از میگن خب اگر این از دبی در واقع چی میکرد، حالا عذرخواهی میکرد ممکن بود برش گردن، این کارم نکرد، حاضر نشد حتی این کارو بکنه. یعنی در شرایطی که الان این اتفاقی که رخ داد، پس میشه تیم ملی بازی نکرد، میشه نه بهشون گفت. ببین ما تو این چند وقته همه ما رو در واقع متهم میکنن میگه آقا وطن فروش ببخش این مسئله رو به کار میبرم، اما من خودمو میگم، من شخص خودمو میگم، اگر حکومتی که 36500 تا از همیانان منو میکشه، جوانان منو میکشه و من جلوش وایسم و در نهایت متهم بشم به وطن فروشی، بله من وطن فروشم، من وطن فروشم. حکومتی که مردم منو میکشه و وقتی جنگ را میندازه من پشت اون حکومت وانه میستم متهم میشم به وطن فروشی، من سرمو بالا میگیرم میگم من وطن فروشم، چون وطن من حکومت نیست، وطن من مردم ما هستن، شما مردم ما رو کشتن. شما که دم از وطن فروشی وطن پرستی میزنید میگه آقا ما وطن پرستیم، ما به کشورمون دوست، الان ایران اینجا. کدومتون اومدین یک کلمه از این جوانایی که کشتنن بگین؟ پس دم از وطن پرستی نزنن اینا.
0: یک کلمه نگفتید که مردم الان تو فقر و تنگ دستی هستن، حتی یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نکردید.
1: اصلا مزدک جان بعد از اون کشتار تکلیف باید معلوم باشه. هیچ کس نمیتونه بگه این حکومت ایرانیه، هیچ کس، این حکومت یک حکومت آدمکش غیر ایرانیه که هر کسی در هر لباسی با هر عقیده‌ای با هر نژادی با اینا همکاری کنه وطن فروش که خوبه، که اصلا خیانتکار، اصلا باید در دادگاه جنایی متهم بشه با کارهایی که کردن و این همه آدمو کشتن.
2: امیر قلعه‌نویی تو همین مصاحبهش یه جمله دیگه هم داره که قسم خدا میخوره و میگه من خدا رو گواه میگیرم که این همه لیستم شرایط فنی داشتن. ما فقط بیایم به علیرضا جهانبخش و اللهی‌ها رو سیاد منش نگاه کنیم، هر دو دارن در یک لیگ بازی میکنن و تیم علیرضا جهانبخش یا نمیدونم حالا سقوط کرده یا احتمالاً سقوط
0: الان میکنه، تو پلی‌آف سقوطه،
2: تو پلی‌آف سقوطه و اللهی‌ها رو سیاد منش تیمش میانه جدول 7 گل هم زده، علیرضا جهانبخش فکر کنم یه دونه پنالتی زده،
0: یه دونه گل زده،
2: آره یه رو نقطه پنالتی گل هم زده و اکثرش هم نیمکت نشین بود.
0: 7 تا بازی کرده
2: علیرضا جهانبخش، دعوت میشه به تیم ملی اما اللهی‌ها رو سیاد منش دعوت نمیشه. بعد بیایم به اینجا نگاه کنیم که
0: اتفاقا همین موردی که گفتی توی گزارش فیفا اومده راجع به بازیکنی دعوت نشدن، راجع به علایار سایمنش سردار مقالو و سیادمنش حسین نجام صحبت کرد
2: و سردار آزمون، یعنی اون بزرگترین غایب تیم ملی در جام جهانی خواهد بود. و بریم به یک مباحث فنی دیگه هم نگاه بکنیم، مثلا